0: هستن هزینه‌اش رو بدن یا نه. حالا مثلا دو ماه سه ماه یه بحران نفتی به وجود بیاد، مثلا برای شهروندان آمریکایی مثلا عبور و مرور به وسیله ماشین به خاطر قیمت بنزین اینا یه ذره بالا بره، آیا توانایی و هزینه‌اش رو حاضر هستید بدید یا نگاه میکنید که مثلا ما دو ماه بعد سه ماه بعد انتخابات داریم، برای ما این مسئله خوب نباشه. ولی من فکر میکنم که به مرور زمان وقتی که میان تمام راه ها رو امتحان میکنن میبینن که در مقابل اون حکومت جواب نمیده، خواه نخواه دوباره به اون سمت میرن. الان هم جایی که اینها به صلاح بند کردن و گفتن خب ما این رو ادامه بدیم، این مسئله به صلاح تحریم محاصره نفتی هست و آمارهایی که از فروش نفت جمهوری اسلامی در اومده و موفقیتی که این محاصره نفتی داشته، از یه طرف دیگه کمک و موفقیتی که آمریکا برای جابجا کردن نفت عراق، کویت، عربستان و امارات داشته و آزاد کردن به هر حال ذخایر نفتی و کم خرید کردن چین در زمینه نفت، همه اینا آمریکا رو به این مسئله رسونده که این محاصره که ما داریم میکنیم اتفاقا خیلی موفقیت آمیز بوده تا الان، یعنی فراتر از حد تصورمون، و اگر این رو ادامه بدیم جمهوری اسلامی شاید به نوعی به بن‌بست برسه، آن وقت هستش که مثلا اون ناک‌اوت کردن یا ضربه نهایی رو زدن ممکنه که آسون باشه. در این حال من پیش‌بینی می‌کنم که در ماه‌های آینده، 6 ماه آینده، اسرائیل هم به گوشه نخواهد نشست. به نظر من این اطلاعاتی که در رابطه با مسئله موشکی در اومده به نظر من یک نوع زمینه چینی هست، بهانه جویی است برای اسرائیل که هیچ وقت تمایل نداشت که این جنگ تمام بشه و که دوباره جنگ رو شروع بکنه، و من فکر میکنم که اگر هم جنگ رو شروع بکنه، زدن به صلاح نقاط اقتصادی جمهوری اسلامی و همینطور ترورها ادامه پیدا میکنه. من ادامه این روند، من یک ماراتون میبینم، یعنی نباید تصور کرد که آمریکا و اسرائیل الان میخوان یک شبه مثل فشار دادن یک دکمه تغییر نظام بوجود. من اینو ماراتون میبینم، در نهایت ماراتون اون کسی که تاب‌آوری بیشتری داره، امکانات مالی بیشتری داره و اراده سیاسی بیشتری داره، اون برنده خواهد شد.
1: ممنونم از هر دوی شما آقایون، نوید محبی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن و بهنام طالب‌لو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی. در ساعت‌های گذشته واکنش‌ها در منطقه به حمله جمهوری اسلامی به دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز ادامه داره. بحرین، سوریه، مصر، اردن، قطر و عربستان سعودی این حملات رو محکوم کردن. اتحادیه عرب هم این حمله رو نقض آشکار و غیر قابل قبول حقوق بین‌الملل دونسته و درباره پیامدهاش هشدار داده. امارات متحده عربی با محکوم کردن این حمله جمهوری اسلامی رو مسئول دونسته، هرچند که به گفته ابوظبی به خدمه این شناور آسیبی نرسیده. اما همزمان با افزایش در خاورمیانه، تحرکات منطقه‌ای تهران در منطقه با سفر اسماعیل قاهانی فرمانده نیروی قدس سپاه به بغداد دوباره مورد توجه قرار گرفته. بنابر بعضی گزارش‌ها او از گروه‌های مسلح خواسته سلاح‌هاشون رو حفظ کنن اما وارد درگیری با دولت عراق نشن. علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن به ما پیوسته. آقای نوری‌زاده، پیش از هر چیز به نظر می‌رسید که یک مقداری میزان حملاتش رو جمهوری اسلامی، یک مقداری که نه به شکل کاملا علنی، کم کرده بود به امارات متحده عربی. حالا روایت‌های مختلفی بود برای اینکه چرا چنین کردن. چه اتفاقی افتاد به نظرتون که دوباره به نفتکش‌های اماراتی حمله کردن؟
2: با درود به شما، به بینندگان ارجمندتون و به ویژه در خانه پدری هموطنان سرفراز. ببینید دوست من، امارات یه مقدار خودش تقصیر داره. روز سه‌شنبه هواپیمای اماراتی به فرودگاه مهرآباد رفت. یه هیئت 5 نفره بودن، در سالن تشریفات گفتگو کردن. ظاهرا آقای مخبر اونجا بوده و یکی از فرماندهان نظامی. روز بعد، درست یعنی یک روز بعد از این ماجرا، باز هواپیمای دیگری می رود به اونجا و این بار این هواپیمای دیگر محموله‌ای داره با خودش می بره و این محموله رو در فرودگاه پیام در کرج پیاده میکنه، فرودگاهی که الان در اختیار سپاه. قبلا هم امارات 3 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی پول داده بود. حالا من نمیدونم پولای خود ماست که توقیف بوده یا امارات رشوه داده. یه مدت جمهوری اسلامی متوقف کرد عملیاتو، ولی الان حمله رو شروع کرد. ببینید جمهوری اسلامی درست روی یک برنامه ریزی دقیق داره کارش رو انجام میده. اولا چون قصد رویاروی مستقیم با سعودی ها رو نداره و وضع چشم و شبی در عراق هم زیر ذره بینن و خود دولت جلوی اینا رو یه مقدار گرفته، ناچار سراغ حوثی ها رفتن و حوثی ها دست بردار نیستن. ببینید پالشگاه آرامکو رو زدن، ممکنه نمادین باشه، ضرر زیادی نزنه، ولی عملا تجاوز به حاکمیت سعودی است. سعودی با ایران وارد جنگ نشده، عربستان نرفته یک گروه مخالف رژیم رو موشک بده به تهران موشک بزنن، یا ولی جمهوری اسلامی این کار داره میکنه و این دو معنا داره. یک معناش اینه که سیاست آقای ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی کاملا غلط بوده. این عشق یک شبه آقای ترامپ به قالیباف و الباقیشون نتیجه نداشته. فقط آقای ترامپ خودش خوشحال بکنه که من بردم. چی رو بردی؟ ببینید آقای حمزه رحیم صفوی حتی پدرش بعد از 9 اسفند در چارچوب این چیدمان جدید نقش مهمی نداره، اما عبارتی رو میاد میگه بسیار خطرناکه. دیروز و امروز رسانه‌های سعودی و رسانه‌های منطقه خلیج فارس تماما رو این تمرکز داشتن که ما لازم نیست بمب اتمی بسازیم، ما 2 گرم اورانیوم رو میذاریم توی بمب، 4 کیلو هم مواد منفجره میریم میزنیم وسط شهر و وسط فرودگاه. خب این خیلی خطرناکه. تصور بکنید منطقه رو آلوده کردن، خب نتیجه چی خواهد شد؟ دولت های دیگه هم میرن دنبال سلاح هسته‌ای. الان پاکستان وارد منطقه شده، سعودی ها عاشق چشم ابروی پاکستان نیستن، ولی از پاکستان بهره میبرن و پاکستانی که روی جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کرده بود الان متوجه شده یا سعودی رو باید داشته باشه یا جمهوری اسلامی رو. همین وضع برای ترکیه هم هست. بنابراین میخوام بگم جمهوری اسلامی، دوست ما قبلا داشتن نوید جان صحبت میکرد، اشاره میکرد که 6 ماه 8 ماه، نه من اعتقادم بر این جمهوری اسلامی خودش قاتل خودشه. هیچ دشمنی برای جمهوری اسلامی، البته دشمن اصلی ملت بزرگ ایرانه، ولی الان در این شرایط برای جمهوری اسلامی دشمن خودشه. هر روز با اقداماتش حماقت بیشتری میکنه. الان آلوده کرده منطقه خلیج فارس رو، مسئله بستن تنگه هرمز، و از اون طرف حاکمیت ایران رو تقدیم بکنه با آقای ترامپ و با آقای پوتین در دریای مازندران. شما فکر کنید این رژیم خیانت و دشمنی با ملت ایران رو در همه ابعاد داره انجام میده و با منطقه هم همینطور. مصری ها خیلی ناراحتن وقتی اینا حمله کردن به بندر مصری. مصر وارد این دعوا نیست، تلاش هم کرده از جمهوری اسلامی حمایت کنه. یا اردن در این معرکه چه کار است که باید اینقدر مورد حمله قرار بگیره؟ اینه که امروز رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره. حتی عراق میگن مردشو ترکیب تو ببره، واقعا نمیخوام ببیننش. چند روز پیش دیدیم آقای مسعود بارزانی چی گفت راجع به جمهوری اسلامی. اینه که به نظر من همه رو از دست داده، خودش مونده با خودش با یک مشت توهمات و سرانجام هم اینا به سرنگونیش منتهی خواهد شد.
1: به عراق اشاره کردید، جالب است قاهانی هم دوباره به اونجا سفر کرده. به نظر میرسه که سرنوشت این کشور به شکل عجیبی گره خورده با سرنوشت ایران. اگر واقعا رویارویی بالا بگیره در هفته‌ها یا ماه‌های پیش رو، چقدر فکر میکنید که عراق خواسته یا ناخواسته یکی از جبهه‌های عمده خواهد بود در این جنگ؟
2: بدون تردید، اولا آقای زیدی در سفر با آمریکا 47 قرارداد امضا کرده، تعهداتی کرده که برای بقای خودش باید به این تعهدات ملتزم باشه، نمیتونه برگرده. حالا سفرش رو به سعودی به عقب انداخت، خب اشکال نداره، ولی اگه بخواد تعهداتش رو زیرش بزنه آقای زیدی نخواهد مون، برکنار خواهد شد. اینقدر آمریکا هنوز نفوذ در عراق داره، همونطور که آقای زیدی رو اوورد و جلوی نوری مالکی رو گرفت. الان آقای زیدی تمام تلاشش اینه، پیش آقای سیستانی رفتن، البته متاسفانه آقای سیستانی الان آقازادش تصمیم میگیره، آقا این هشت شبیه رو شما به جون ما انداختی، خودت هم این قول رو بیا تو بطری بکن، راحتمون کن. و الان بحث بر سر اینه که اگه هشت شبیه جزئی از نیروهای مسلح عراق بشه، خب دست و بالش محدودتر خواهد شد. ولی اگر اینا بخوان به خصوص حرکت نجبا، اصحاب اهل حق، دار و دسته هایی که هر کدوم 1000 تا 4000 تا 3000 تا پول از جمهوری اسلامی، اما چرا؟

0: وقتی که در لبنان بود و هاشم صفی الدین کشته شد، متهم شد اصلا به جاسوسی اسرائیل. قید به پاش بود که این تصویرش هم همه ما دیدیم. بنابراین این آقا وقتی به عراق میره، به نظر من فقط پستچیه. اونی که پیغام میده ایرج مسجدیه. اون ایرج مسجدی است که سپاه قدس رو میچرخونه. منتها اینم نگر داشتن همینجوری ظاهر قضیه باشه و اسرائیل پی نبره به بطن و درون فرماندهی نیروهای قدس. ایشون رفته یه در رو میبینه، ولی به نظر من حرفش خریدار نداره، چون خودش اعتبار اون قاسم سلیمانی بود که پا میشد میرفت دفتر نخست وزیر عراق، رو میزش کاغذ میزش که این کار رو اجرا کن تا بعد از اون. فرق میکنه بس.
1: ممنونم از شما. علی رضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن با ما.
0: سپاسگزارم.
1: به گزارش رسانه‌های آلمانی، یک هتل لوکس هیلتون در آلمان به دلیل دنبال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه علی انصاری از شهرهای نزدیک به مشتبه خامنه‌ای، پذیرش مهمان رو تا اطلاع ثانوی متوقف کرده و فعالیتش رو به حالت اضطراری درآورده. بر اساس این گزارش، علی انصاری بنیانگذار بانک آینده و متهم به فساد اقتصادی در دو شرکت مالک ساختمان و اداره کننده این هتل سهام داره. در پی اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا، حساب‌های بانکی این شرکت‌ها و این هتل هم به طور کامل مسدود شده. جزئیات بیشتر درباره این خبر از همکارم علی حسن‌پور.
2: اتهاماتی که علیه علی انصاری مطرح شده مستقیما برمیگرده به شبکه مالی علی انصاری و همچنین شرکت‌های متعدد و شرکت‌های سوری که در خیلی از کشورهای جهان ثبت کرده و همچنین حساب‌های بانکی متعدد. حالا ایالات متحده اعلام کرده که علی انصاری مستقیما برای حلقه قدرت در جمهوری اسلامی فعالیت میکنه، در واقع منابع مالی رو تأمین میکنه. وقتی از حلقه قدرت صحبت میکنیم، مشخصا از شخص اول کشور صحبت میشه، یعنی رهبر غایب جمهوری اسلامی مجتبی خامنه ای. خب میدونیم علی انصاری رو وزارت امور خارجه آمریکا در لیست تحریمی خودش قرار داده و او رو به عنوان یکی از تأمین کنندگان اصلی مالی برای شبکه مجتبی خامنه ای ازش نام میبره و در واقع مقامات آمریکایی حالا او رو متهم میکنن که علی انصاری با شبکه مالی گسترده‌ای که در اتحادیه اروپا برای خودش به راه انداخته، در واقع از این طریق به داخل کشور پول وارد میکنه، از داخل کشور پول خارج میکنه و از همین طریق منابع مالی برای مقامات جمهوری اسلامی رو نگه میداره، به طوری که مثلا در گزارشی عنوان شده بود که برای مقامات رده بالای جمهوری اسلامی املاک گسترده در خارج از کشور تهیه کرده تا منابع مالی اونها حفظ بشه. اما دو هتلی که حالا یکی از اونها در پشت سر من هست، ارتباطشون با علی انصاری چه هست؟ در واقع علی انصاری اگر ساختار این مالی این هتل ها رو بررسی بکنیم، برخورد میکنیم با یک شرکتی به نام سمارت گلوبال که در واقع علی انصاری متعلق هست به او، به همراه شرکت های وابسته و به همراه حساب های بانکی متعدد. زمانی که علی انصاری وارد لیست تحریمی شد، ناخودآگاه حساب های بانکی او هم بسته شد و دو هتل، یکی از اونها در پشت سر من هست، دیگری هتل هیلتون هستش در مرکز شهر فرانکفورت، وقتی حساب ها بسته شد این هتل ها با مشکلات مالی شدیدی برخورد کردن. من نقل قول میکنم مثلا از مدیریت هتل پشت سر من که اعلام کرده بود حتی اجازه ندارن نان بخرن، نمیتونن، قدرت مالی ندارن نان بخرن. با این حال این هتل به فعالیتش ادامه میده اما مسافر جدید نمیپذیره. همچنان در ابهام هستش که فعالیت این هتل چه خواهد شد. 140 کارمند این هتل هم در آستانه اخراج هستن. باید در روزها و ماهای آینده ببینیم که پرونده قضایی در واقع این هتل‌ها و همچنین علی انصاری به کجا کشیده میشه و سرنوشت این هتل چه خواهد شد. علی حسن‌پور، فرانکفورت.
1: بهروز اسدی، فعال سیاسی از آلمان با ماست. آقای اسدی، چه شواهد و تحولات تازه‌ای باعث شده دوباره از دادستانی فرانکفورت بخواید پرونده علی انصاری رو بررسی کنه؟
3: درود بر شما و بینندگان ارجمند شما. توجه بفرمایید که تفاوت اساسی این است که امروز دیگر موضوع صرفاً در گزارش‌های رسانه‌ای استوار نیست. زمانی که ما در مارس 2026 موضوع را به دادستانی فرانکفورت گزارش کردیم و همراه با اون نامه سرگشاده به اتحادیه اروپا

0: مبنی بر آوردن اسم علی انصاری در تحریم‌های اتحاد اروپا را خواستار شدیم، اون موقع نگرانی اصلی ما درباره منشأ سرمایه‌ها، شبکه‌ها و شرکت‌ها و هلدینگ‌هایی بوده که ایشون همراه با دیگران و زیر ساختارای اینا که در واقع نشانه از پولشویی، در واقع دور زدن تحریم‌ها و یا تأمین مالی ساختارهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی بود. به خاطر همین ما اون موقع این نامه رو نوشتیم. دادستانی در آن مقطع در 22 ژوئیه نوشت به ما که قرائن واقعی کافی برای آغاز تحقیقات وجود ندارد، علاوه که همه موارد که الان امروز مطرح میشه ما در اون گزارش و در اون خواست مطرح کرده بودیم و بخشی گفته نوشته که بخشی مهمی از اطلاعات ارائه شده مبتنی بر گزارش‌های رسانه‌ای است، اما شرایط 8 روز بعد تغییر کرد. به این عبارت که در 30 ژوئیه اتحادیه اروپا، در واقع شورای اتحادیه اروپا، رسما علی انصاری در فهرست تحریم‌ها قرار داد و این تصمیم اون موقع ما باید اینجوری بگیم حقوقی که هنگام ارزیابی قبلی دادستانی وجود نداشت و طبیعتاً احتمالاً نمیتونسته در آن لحاظ بشه، اما همونجور که خبرنگار شما گفت آثار تحریم اکنون مستقیماً در فرانکفورت و آلمان مشاهده میشه. وقتی که چه میگن در واقع اداره ثبت تجاری شرکت ها دستور میده که هیچ گونه در واقع رد و بدل مالی نباید در این هتل انجام بگیره، وقتی که اون دفتر ثبت عملا میگه که نتیجه این کارها باید این باشه که محدود کردن و تحریم در واقع مالی این هتل و اون هتل دیگر باشه، بنابراین این دو شرکت مرتبط با این هتل ها نشون میده که شبکه‌ای که درست کردن و زیر ساختاری که درست کردن تنها به این دو هتل منتفی تمام نمیشه، بلکه در اتریش و در مایورکا هم آقای علی انصاری سرمایه گذاری کردن، همش در خدمت به در واقع هلدینگ های هتل داری هستش. یعنی تحریم ها امروز به نوعی دیگه داره بیان میشه و ما امیدوار هستیم که نتیجه دیگری از این در واقع ادعایی که ما داشتیم بگیریم.
1: این تحریم های اخیر اتحادیه اروپا و بریتانیا به نظرتون چه اهمیتی داشته در این زمینه؟
0: به نظر من اهمیتش در این هستش که ما الان نامه همین امروز به دادستانی نامه نوشتیم که لطفاً با شواهد و قرائنی که امروز در واقع مطرح شده است به ویژه از اتحادیه اروپا، و برای ما این موضوع بسیار حائز اهمیت است، ما قبلا گفته بودیم امروز شما اقدامات عملی انجام بدید. وقتی که بریتانیا رسما اعلام کرد که دلایل معقولی برای زن به ارائه منابع اقتصادی و در واقع از سوی علی انصاری به سپاه پاسداران وجود داره، ما اینو مطرح کردیم، ولی امروز اتحادیه اروپا عملا دست به کار شده و در واقع وقتی که اتحادیه اروپا اسم علی انصاری مشخصا با مشخصات دو اسمی بودنش مطرح میکنه و خواستار تحریم ایشون میشه، بنابراین روند پرونده بایستی در یک مسیر دیگه قرار بگیره. به امید این که ما بتونیم دادستانی متقاعد بکنیم که پرونده رو دو مرتبه در جریان بندازه و مجددا آغاز تحقیقات رو انجام بده. به این دلیل ما انتظار داریم که به صورت کتبی ما جواب بدن که این ادعایی که ما کردیم تا چه حد میتونه توسط از نظر حقوقی، توجه فرمود از نظر حقوقی در واقع دنبال بشود، زیرا که در زمینه سیاسیش اتحادیه اروپا مطرح کرده. امروز دادستانهای آلمان در مورد این اشخاص مثل علی انصاری و بقیه پرونده های باز دیگری هم هستن، من جمله پرونده سید حسین موسویان دیپلمات سابق ایران که در آلمان مقیم هستش و خانم فاطمه صالحی امیری که دادستانی در واقع پرونده ایشون و آقای سید حسین موسویان را در به جریان انداخته است.
1: اگر دادستانی فرانکفورت یه بار دیگه از آغاز تحقیقات خودداری بکنه، گام بعدی شما چیه؟
0: گام بعدی ما این هستش که افکار عمومی با ارائه مدارک و اسنادی که موجود هست و طبق داده هایی که خود اتحادیه اروپا در واقع پایبندی حقوقی از نتیجه گیری شورای اتحادیه اروپا است، یا اینا این اتحادیه اروپا را قبول دارن یا ندارن، و در واقع بایستی ما این فشار رو بیشتر بکنیم. من فکر میکنم که منشأ این سرمایه مهم هستش و در واقع زیر ساختارش مهم هستش. و امروز دادستانی دیگه نمیتونه مثل سابق در ماه 22 ژوئیه به ما جواب بده، به خاطر که این ساختار توسط چه میگن دفتر ثبت تجاری شرکت ها عملا خواسته شده که کلیه سرمایه اینا توقیف بشود و این از نظر حقوقی معنا داره و ما به این امید هستیم که دادستانی در این مورد اقدامات اساسی انجام بده. ما تدابیر دیگری را اتخاذ خواهیم کرد، به مراجع بالاتر حقوقی مراجعه خواهیم کرد و به دادستان کل آلمان می نویسیم که ایشون مستقیما ورود به این پرونده بکنه.
1: ممنونم از شما بهروز اسدی، فعال سیاسی از آلمان با ما.
0: وقتش
1: واکنش‌ها در ترکیه به بازداشت رهبر و اعضای گروهی مذهبی در این کشور به نام جماعت سلیمانچی‌ها ادامه داره. مقامات ترکیه این گروه با نفوذ و با سابقه رو به پولشویی، کلاهبرداری و تشکیل یک سازمان جنایی متهم کردند. عملیاتی که با توجه به شبکه‌های گسترده مالی و مذهبی سلیمانچی‌ها و روابط پرتنش اخیرشون با دولت رجب طیب اردوغان ابعاد سیاسی هم پیدا کرده. جزئیات بیشتر از فرزی ثابتی.
2: رهبر و اعضای یک گروه مذهبی موسوم به جماعت سلیمانچی ها در ترکیه بازداشت شدند. هیئت بررسی جرائم مالی ترکیه نقل و انتقال مالی اعضا و شرکت های مرتبط با این گروه رو از سال 2020 زیر ذره‌بین قرار داده و بر اساس گزارش ها مشخص شده که مبلغی بالغ بر 100 میلیارد لیر به خارج از ترکیه منتقل کردند. وزیر کشور ترکیه هم گفته که این گروه در حال ساخت یک مرکز به ارزش حدود 70 میلیون دلار در شهر کلن آلمان هستش. با این حال دادستانی تاکید میکنه که تحقیقات متوجه اعتقادات یا فعالیت‌های دینی این گروه نیستش. سلیمانچی‌ها یکی از جماعت‌های قدیمی ترکیه‌ان که ریشه‌های فکری اونها با طریقت نقشبندی مرتبط دونسته میشه و علیهان کوریش رهبر بازداشت شده فعلی این گروه از نوادگان سلیمان افندی بنیانگذار این جماعت در ترکیه هستش. فعالیت رسمی طریقت‌ها با تأسیس جمهوری در ترکیه ممنوع شده و آموزش هم در حیطه اختیار دولت قرار گرفته، اما بسیاری از این شبکه ها در دهه های بعد در قالب کلاس های قرآن، انجمن ها و خوابگاه های دانشجویی به فعالیت و سازماندهی ادامه دادن. بسیاری در ترکیه فعالیت های سلیمانچی ها رو در سال های اخیر مشابه با فعالیت های جریان فتح الله گولن می دونن که متهم اصلی کودتای نافرجام 2016 بود. به همین خاطر پرونده سلیمانچی ها فراتر از یک پرونده مالی در ترکیه اهمیت پیدا می کنه و در واقع در نقطه تلاقی دین، سیاست و پول قرار گرفت.
1: خب قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به نیویورک بریم، به گاردن سیتی نیویورک. تصاویر زنده داریم از ورود رئیس جمهوری آمریکا به این شهر که هنوز البته به صحنه نیامده، در جمع نیروهای امنیتی و پلیس قرار سخنرانی بکنه. دولت آقای ترامپ وعده داده که در هفته‌های پیش رو تحریم‌های شدید و بی سابقه ای رو علیه ایران وضع خواهد کرد. همسایه شمالی کانادا همونطور که در ابتدای برنامه بهتون گفتم 5 ایرانی از جمله مقامات جمهوری اسلامی و اعضای سپاه پاسداران رو به دلیل آنچه که اخلال در کشتی ایرانی در تنگه هرمز خونده تحریم کرده و ظنی میره که در روزهای پیش رو فشارهای اقتصادی و محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی شدت هم بگیره. اگر دونالد ترامپ در این سخنرانی اشاره به ایران بکنه، طبیعتا میتونید در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال رو دنبال بکنید. همکاران من رصد خواهند کرد حرفای رئیس جمهوری آمریکا رو، اما فعلا متاسفانه هنوز به صحنه وارد نشده. ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: امداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها.
1: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: تأکید ترامپ بر تداوم محاصره تنگه هرمز و مهار هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا گفته ممکن است به زودی تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام کند. تهران میگوید با پیام رسانه‌ای نمیتوان تنگه هرمز را تصاحب کرد. ادامه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن ضربات اقتصادی سختی به تهران وارد خواهد کرد. 5 مقام سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی در لیست تازه تحریم‌های کانادا. وزارت خارجه کانادا اعلام کرد این افراد در تهدید کشتیرانی و اخلال در ناوری تنگه هرمز نقش داشتند. و پیوستن 9 کشور اروپایی دیگر به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه عوامل سرکوب در ایران. 5 قاضی دادگاه‌های انقلاب و 1 عامل حملات سایبری مشمول این تحریم‌ها هستند. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده با برقرار کردن محاصره در تنگه هرمز ممکن است به زودی این آبراه کلیدی را به عنوان قلمرو ایالات متحده اعلام کند. دونالد ترامپ در جریان یک سخنرانی در نیویورک گفته عملیات نظامی واشنگتن مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده. او از شهروندان آمریکایی خواست تا افزایش قیمت بنزین به حدود 4 دلار را به عنوان هزینه جلوگیری از اتمی شدن یک کشور شرور بپذیرند. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران هنوز درباره از سرگیری مذاکرات با آمریکا تصمیمی نگرفته و تبادل پیام از طریق قطر و پاکستان به معنای آغاز مذاکره نیست. عراقچی گفته در یادداشت تفاهم اسلام آباد از پایان جنگ سخن گفته شده نه آتش بس، و آمریکا با نقض این تفاهم درگیری ها را از سر گرفته. او اضافه کرد آتش بس 60 روزه ای وجود نداشته که اکنون به تمدید نیاز داشته باشد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در واکنش به سخنان دونالد ترامپ درباره احتمال اعلام تنگه هرمز به عنوان قلمرو آمریکا گفته این آبراه ایرانی بوده، هست و خواهد بود. غریب‌آبادی گفته آمریکا نه با پیام‌های رسانه‌ای و ناو هواپیمابر و نه با فرمان و سخنرانی نمی‌تواند تنگه هرمز را تصاحب کند. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفته تا زمانی که واشنگتن شکست خود را نپذیرد تهران به محاصره ادامه خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنین در واکنش به گزارش‌ها درباره شرایط دشوار ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن اعلام کرده مدت مأموریت این ناو جنگی اصلا طولانی نبوده. او تاکید کرده این ناو به زودی با یک ناو مشابه دیگر جایگزین خواهد شد. ناو ابراهام لینکلن از آبان 1404 در دریا حضور داره و از بهمن ماه همون سال برای پشتیبانی از عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در خاورمیانه مستقر شده. اخیراً گزارش‌هایی از کاهش شدید روحیه و اقدام به خودکشی در میان خدمه این ناو منتشر شده.
2: خانواده‌های سربازان آمریکایی نگران موقعیت کشتی لینکلن هستند. اون کشتی داره حرکت میکنه. نه، نگران نیستن. اون کشتی الان داره حرکت میکنه یا خیلی زود حرکت خواهد کرد، به زودی کشتی مشابه جاشو میگیره. آیا ماموریتشون زیادی طول کشیده؟ نه نه نه، هنوز خیلی کار داریم.
0: در ادامه محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای این فرماندهی تا 23 مرداد مسیر 62 کشتی تجاری را تغییر داده، 3 شناور را از کار انداخته و وارد 2 شناور دیگر شدند. سنتکام تصاویری هم از عملیات یک بالگرد سی هاک بر عرشه رزمناو موشک انداز یو اس اس پرینستون منتشر کرده. به گفته سنتکام این رزمناو در دریای عرب مستقر است و در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی مشارکت دارد. همکارم مرضیه حسینی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. مرضیه، برامون بیشتر بگو از جزئیات صحبت‌های ترامپ.
3: ترامپ مشخصا اظهاراتی که روز جمعه مطرح کرد رکسانا در کنار اظهاراتی که توسط آقای بسنت ما شنیدیم، مجموعا به نظر میرسه که یک مقدار سیاست‌های جدی‌تری در قبال جمهوری اسلامی باشه نسبت به چند روز گذشته. آقای بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت قرار هست از هفته آینده تحریم‌هایی بر جمهوری اسلامی وضع بشه یا مجموعا فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی وضع بشه که هیچ کس تا به حال مشابهش رو ندیده. در کنار اون ترامپ هم گفت احتمالاً به زودی تنگه هرمز رو به عنوان قلمرو آمریکا اعلام میکنه. مشخصا مدعی ترامپ شوخی میکنه یا جدی هست، به خاطر اینکه همزمان با خنده داشت این صحبت ها رو مطرح میکرد و رسانه های اسرائیلی هم میگن مشخص نیست به طور کلی مجموع برآیند صحبت های این دو نفر آیا به معنی سیاست تازه‌ای توسط آمریکا در قبال جمهوری اسلامی هست یا نه. اما آنچه که ما میدونیم این هست که موضوع افزایش قیمت بنزین در آمریکا در دو روز گذشته مرتبط با تحولات در تنگه هرمز هم موضوعی بوده که بسیار بهش پرداخته شده. کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد که همون اندازه که برای دولت ترامپ مهم هست که قیمت بنزین در آمریکا بالا نره، به همون اندازه مهم هست که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. میدونیم که همه این صحبت‌ها در حالی مطرح میشه که روز جمعه جمهوری اسلامی حملاتی رو صورت داد به دو کشتی در تنگه هرمز که گفته شد مال شرکت ملی امارات متحده عربی هستن و این وضعیت شد که وضعیت تردد در تنگه هرمز نسبت به روزهای قبل هم کاهشی تر بشه. فقط دو کشتی بر اساس گزارش‌ها در روز جمعه و بعد از این حملات از تنگه هرمز عبور کردند. میدونیم که این تردد گفته میشه که پیش از این هم حدوداً 90% کمتر از تردد در تنگه هرمز قبل از آغاز تنش بود، اما به طور کلی از روزهای قبل بسیار کمتر شد. مجموعاً بر اساس گزارش‌ها در طول یک هفته گذشته میانگین 10 تا 13 کشتی از تنگه هرمز عبور میکنن و این باعث شد در کنار حملاتی که حوثی‌ها در تنگه هرمز در باب المندب صورت بدن، قیمت نفت در آمریکا متاثر بشه. بر اساس آخرین گزارش‌ها یک روند نسبتاً صعودی رو در روزهای گذشته داشته که ترامپ به صراحت اعلام کرد اهمیتی نمیده. اما موضوع دیگری که بسیار مهم هست طولانی شدن عملیات ناو ابراهام لینکلن هست در خاورمیانه در تنگه هرمز در اطراف سواحل ایران. این ناو گفته میشه که 260 روز هست که در حال فعالیت هست. به طور معمول این ناوها فعالیتشون 6 ماهه هست، اما میگن زمان ماموریت ناو ابراهام لینکلن از 9 ماه هم گذشته و این باعث شده که نگرانی‌های بسیار جدی به سلامت روان افراد حاضر در این ناو مطرح بشه، به خاطر اینکه گفته میشه در طول ماه‌های گذشته حداقل 2 مورد اقدام به خودکشی صورت گرفته در این ناو. این مسئله باعث شده که خانواده‌های افراد این سربازان ابراز نگرانی بکنن. کنگره آمریکا وارد شده، برخی از قانونگذاران به طور مشخص سناتور بلومنتال تلاش کردند که با دولت آمریکا و پنتاگون هماهنگی بکنن، همکاری بکنن برای رسانیدن شرایط بهتر، رسانیدن خدمات در واقع امداد قرارانه به این ناو و مواردی از این دست که ترامپ تاکید کرد که حالا با در نظر داشته این طولانی شدن این ناو برمیگرده، یک ناو دیگه نام واشنگتن جایگزین اون میشه و این جا به جایی به این معنی هست که دولت آمریکا قرار هست در طولانی مدت این عملیات رو ادامه بده.
0: بله، ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی که از عذر میخوام از استدیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. و برای بررسی بیشتر شهیر شهید ساله، سهلیگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری کانادا همراه ما هستن. بسیار خوش آمدین آقای شهید ساله. اجازه بدین با این جمله ترامپ شروع بکنیم که گفته به زودی تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا اعلام خواهیم کرد. فکر میکنین که چقدر این مسئله لحاظ حقوقی و سیاسی قابل اجرا باشه و اینکه آیا ممکنه این مسئله فقط در حد یک هشدار باشه به تهران؟
4: بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. آقای ترامپ سابقه داره در این جور اظهار نظر. اگر یادتون باشه اوایل که اومدن تو کاخ سفید، این دوره دوم رو عرض میکنم، گفتن که خلیج مکزیک از این به بعد خلیج آمریکا خواهد بود، گلف آف امریکا. این برداشت ایشون بود که هیچ وقتم تو هیچ نقشه عوض نشود. بعد از اونجا گفتن که گرینلند رو ما تصرف میکنیم، متعلق به امریکا باید باشه، چون میدونیم گرینلند متعلق به دانمارک است و ما احتیاج داریم بهش، به منابع اونجا احتیاج داریم. درگیری هم با اتحادیه اروپا پیدا شد و خب بالاخره مسئله به خاطر غیر عملی بودنش معلوم بود که مسکوت میشه. اما از همه مهمتر الحاق کانادا بودش به عنوان ایالت 51 به آمریکا، که کشوری که مساحتش از خود آمریکا بیشتر هست، جزو 7 کشور صنعتی از نزدیکترین متحد آمریکا بوده، بیشترین تجارت رو در دنیا بین دو کشور اینا بین هم دیگه دارن. آقای ترامپ گفتش که کانادا باید ملحق بشه به آمریکا و ایالت 51 بشه. از این اظهار نظرهای این سبکی آقای ترامپ داشته و به نظر من هم این مسئله تنگه هرمز چیزی در همین ردیف هستش و مسئله جدی نیست، برای اینکه همونجور که حالا شما تو سوالتون هم بود، اصلا این مسئله غیر عملیه. یعنی چی جزء تریتوری امریکا میخواد بشه؟ یعنی چه کار میخوان بکنن؟ چطوری میخوان اونجا رو تصاحب کنن یا مالک بشن؟ میگم در ردیف این سه تا موضوع دیگه ای هستش که من ذکر کردم.
0: جناب شهید سالس، در مورد ادامه مذاکرات پس صحبت کنیم. عراقچی گفته که هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا گرفته نشده. در این صورت بدون مذاکرات فکر میکنیم با چه شرایطی روبرو خواهیم بود؟ همچنان با ادامه محاصره دریایی و فشار اقتصادی مواجه خواهیم بود؟ و اینکه فکر میکنیم هنوز فرصتی برای دیپلماسی هست اصولا؟
4: به نظر من حالا امریکا که زیر یه فشار اقتصادی هست به هر صورت، و خب همجور که توی گزارش قبلی هم بودش، مسئله بنزین الان توی امریکا مطرح هستش و آقای جی دی ونس توی یک مصاحبه مقداری به نظر من عجیب گفتن هدف اول ما باز کردن تنگه هرمز هست و مسئله هسته‌ای هدف دوم ما هست، در صورتی که خب جنگ اصلا با هدف برچیدن مسئله هسته‌ای ایران شروع شد و اصلا موضوعیت نداشتش باز کردن تنگه هرمز، ولی الان اینقدر اهمیت پیدا کرده که هدف اول آمریکا شده. اما از نظر جمهوری اسلامی هم به نظر من جمهوری اسلامی در یک حالت بن‌بست قرار گرفته، به این ترتیب که من دارم میگم. اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، یعنی ما فرض کنیم که امریکا الان به این نتیجه رسیده که فقط از راه فشار اقتصادی مسئله رو پیش ببره و دیگه وارد درگیری و جنگ نشه، چون بالاخره نتیجه نداده جنگ و درگیری، تنگه و هرمز باز بشون نیست به این صورت، برای اینکه همونجور که خیلی از صاحب نظرات توی امریکا گفتن با 4 تا پهپاد و 2 تا موشک میشه اونجا رو ناآرام کرد، رفت و آمد رو واقعا قطع کرد در تنگه و هرمز. امریکا تصمیم گرفته، به نظر میاد با این صحبت‌های آقای بسنت هم یه مقدار شاید بشه بیشتر به این اهمیت داد، که فشار اقتصادی رو زیاد کنه. حالا جمهوری اسلامی الان این وضعیتی که توش قرار گرفته، اوضاع اقتصادی که ما میدونیم در ایران چجوری هستش، به اضافه این که نفت نمیتونن بفروشن، توی محاصره اقتصادی هستن، از طرفی هم نه صحبت مذاکره هست همجور که حالا شما مطرح کردین، نه صحبت جنگ، هیچی، توی یک بن‌بستی قرار گرفتن که اگر بخوان جنگ رو دو مرتبه آغاز بکنن، به این معنا که قیمت نفت رو، چون اینم واقعا یکی از فاکتورهای جدیدیه که اصلا انتظارش نمیرفت، قیمت نفت اون اوایل که درگیری ها شروع شد تا 126 دلار در هر بشکه رفت بالا، الان به زور به 90 دلار میرسه، همین امروز هم 88 دلار بود. یعنی این اون فشار و اون ضربه ای که فکر میکرد جمهوری اسلامی به امریکا وارد نمیکنه، برای اینکه قیمت نفت رو ببرن بالا یا باید یه درگیری ایجاد بکنن، که این درگیری به نظر من مسئله جمهوری اسلامی و باز کردن محاصره رو حل نمیکنه، یا ساکت بشینن که این فشار اقتصادی روز به روز بیشتر میشه. یک دوراهی و دیلمایی برای جمهوری اسلامی هم الان اینجا ایجاد شده. به نظر من چجوری میخوان با این به اصطلاح رفتار کنن، باید ببینیم در روزهای آینده چه میکنن.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران، که از کانادا همراه ما بودید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با بازنشر گفتگوی اخیر اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری این کشور در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال بر سیاست کاخ سفید برای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و رساندن انزوای اقتصادی ایران به سطحی بی سابقه تاکید کرد. رسند پیشتر در مصاحبه با شبکه نیوز مکس گفته بود دولت آمریکا هفته آینده از اقدامات تازه خود علیه حکومت ایران رونمایی خواهد کرد. هدف از این اقدامات افزایش فشار اقتصادی بر تهران برای بازگشت به میز مذاکره، دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به درگیری‌ها و بازگشایی کامل تنگه هرمز عنوان شده. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته واشنگتن قصد دارد اقداماتی را به اجرا بگذارد که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه بود. دونالد ترامپ همچنین به فاکس نیوز گفته آمریکا در صورت ادامه بن‌بست در مذاکرات برای پایان دادن به درگیری نزدیک به 6 ماهه با ایران ضربه اقتصادی سنگینی به جمهوری اسلامی خواهد زد. با همراه میشیم با همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر برامون بیشتر بگو از صحبت‌های ترامپ و بسنت درباره فشار اقتصادی شدید بر ایران.
5: رکسانا، فعلا یک جدال لفظی در گرفته میان آمریکا و ایران. دوباره آقای ترامپ آمد پیش از این که سفر کنه به نیویورک، در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد وضعیت ایران گفتش که به زودی تنگه هرمز رو قلمرو ایالات متحده اعلام میکنم. همین باعث شد که در ایران هم کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران آمد و اعلام کرد که خب این تنگه مال ایرانه و هیچ کس با توییت و یا ناو هواپیما بر نمیتونه این تنگه رو از آن خود بکنه و خب یک جدال لفظی به این صورت بین اینها در گرفت. اما در هفته گذشته همش خبرها بر این بود که حالا یک آتش‌بسی تمدید بشه یا اینکه یک توافق احتمالی میان ایران و امریکا بخواد رخ بده، که چنین نشد. دیدیم مطابق گزارش‌ها، مطابق رویدادها می‌بینیم که تنش‌ها درگیری‌ها ادامه پیدا کرده در تنگه هرمز و همینطور جدالی که میان مقامات دو کشور هست. ترامپ امروز همونطور که گفتی یک پستی رو از وزیر خزانه‌داری امریکا بازنشر کرد که ویدیوی مصاحبه او بود با شبکه نیوز مکس. آقای اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری امریکا گفته که هفته آینده تمهیداتی، اقداماتی رو به صورت بسیار گسترده از درون جبهه اقتصادی ایالات متحده بر علیه جمهوری اسلامی وضع خواهیم کرد. این بسته جزئیاتش اعلام نشده، اما اون چیزی که آقای بسنت اشاره کرده اینه که حساب‌های بانکی، کیف پول ارزهای دیجیتال و دارایی‌های مرتبط با حکومت اسلامی و نیابتی‌هاش رو مسدود خواهند کرد. آقای بسنت گفته که این اقدام، یعنی این جبهه پرفشار اقتصادی، مستقیما مرتبط هست با محاصره دریایی بنادر ایران، یعنی این دو از هم جدا نیستند، به هم مرتبط هستند. همونطور که آقای ترامپ گفته این محاصره دریایی بسیار رضایت بخش بوده، تونسته کار خودش رو انجام بده، یک دیوار بدون نفوذ فولادین که نمیتونه جمهوری اسلامی به گفته ترامپ باش مقابله کنه. آقای بسنت هم گفته فشارهای اقتصادی و محاصره دریایی، این دو با هم به موازات هم جلو میرن که بتونن وخامت اوضاع رو به جایی برسونن که جمهوری اسلامی به میز مذاکره برگرده. هرچند که عباس عراقچی گفته مذاکره‌ای در کار نیست، مسیرهای قدیمی صحبت با آمریکا جوابگو نیست و آتش‌بسی هم در کار نبوده. اون چیزی که در یادداشت تفاهم اومده خاتمه جنگ بوده، آتش‌بس 60 روزه‌ای در کار نبوده که حالا بخواد تمدید بشه.
0: ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بودی. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. ترانا گزارش داد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 4 شهروند به نامهای امید چاوباز، صدیق کریمی، هادی عزیزی و شوان دیوازی رو در بوکان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. تا کنون از دلایل بازداشت، اتهامات احتمالی و محل نگهداری این 4 نفر اطلاعی در دست نیست. بنا به گزارش هرانا، منوچهر بختیاری، پدر جاویدنام، پویا بختیاری، با وجود وخامت شدید جسمانی و اطلاع به بیماری‌های متعدد، کماکان در زندان بندرعباس از رسیدگی تخصصی پزشکی محروم مانده. یک منبع مطلع به هرانا گفته و از دیسک شدید گردن، کنگی کانال نخاعی، مشکلات قلبی و بیماری پروستات رنج. نسرین کبیری زندانی سیاسی و مادر دو فرزند خردسال دوران محکومیت 10 ساله خود را در زندان دولت آباد اصفهان سپری می کنند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سال گذشته این شهروند را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به حبس طولانی مدت محکوم کرد. و ما در ادامه واکنش های بین المللی به اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز کانادا، 5 مقام حکومت ایران از جمله شماری از اعضای سپاه پاسداران را تحریم کرد. آنیتا آناند وزیر خارجه کانادا گفته این افراد به دلیل نقش خود در فعالیت های نظامی، حقوقی و ارتباطی و تهدید کشیرانی و اخلال در حقوق ناوری در تنگه هرمز هدف تحریم قرار گرفتند. وزارت خارجه کانادا تاکید کرد این اقدامات با تلاش متحدان اتاوا برای مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی هماهنگ است.
6: وزارت امور خارجه کانادا در جدیدترین دور تحریم‌های خودش علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی 5 نفر رو به این لیست اضافه کرد. اینها افرادی هستند که به گفته وزارت امور خارجه کانادا مستقیما در بسته بودن تنگه هرمز نقش داشتند و همچنین در سرگردان کردن 1500 شناور و تعیین وضعیت نامشخص برای پرسنل این شناورها که حدود 6000 نفر اعلام شده. همچنین گفته شده که اینها افرادی هستند که نهادی رو تأسیس کردند که عوارض رو برای کشتی‌های عبوری از این منطقه در نظر میره. اما نام این افراد: علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و حمید حسینی، رئیس هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی. اینها در واقع در دور جدید تحریم‌ها قرار گرفتند تا کانادا نشون بده که با همپیمانان خودش همراستا هست. کانادا از سال 2022، از پاییز 2022 تا به حال بیشتر از 20 دوره تحریم روی نهادها و عوامل جمهوری اسلامی اعمال کرده. تا به حال 232 نفر و 260 نهاد در لیست این تحریم‌ها قرار گرفتن. این افراد هرگز نمیتونن وارد کانادا بشن، اگر دارایی در کانادا داشته باشن بلوکه خواهد شد و نمیتونن فعالیت اقتصادی در این کشور داشته باشن. همچنین کانادا اعلام کرده در زمانی که صلح پایدار در منطقه برقرار بشه حاضر هستش که نیروهای خودش و تکنسین‌ها و همچنین تجهیزات مورد نیاز رو ارسال بکنه برای مین‌زدایی و برقراری جریان آزاد این آبراه حیاتی. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو کانادا همراه ما هستند. آقای خلدی، آیا تحریم های جدید کانادا در رابطه با امنیت کشیرانی در تنگه هرمز میتونه نشونه ای از هماهنگی گسترده تر در واقع کشورهای غربی برای مقابله با تهدیدات دریایی جمهوری اسلامی باشه به نظر شما؟
7: خدمتتون درود میفرستم خانم خیرکار گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب من فکر میکنم در این 48 ساعت گذشته پیام‌های قاطعی از طرف مقامات مختلف آمریکایی، اروپایی و اکنون عالی‌ترین مقام خارجی کانادا در این مورد که تحریم ها تشدید میشن علیه جمهوری اسلامی یا افراد خاص و یا علیه افراد خاص و نهادهای خاصی از جمهوری اسلامی، طبیعتا در مورد کانادا این قضیه از سال 2024 که در واقع تمام این کسانی که مربوط به سپاه بودن تروریستی اعلام شدن سپاه، نهادهای گوناگونشون تقریبا میشه گفت به صورت پیگیر انجام شده و اصلا تعجب آور نیست که الان ما به این مرحله رسیدیم. من در ماه مارس گذشته، همین چند ماه پیش، به دعوت خانم آناند وزیر خارجه در اتاوا بودم و درباره این موضوع در کنار کارشناسان مختلفی درباره این وضعیت صحبت کردیم که چه اقداماتی کانادا میتونه انجام بده. البته این درست قبل از این بود که خانم آناند برن برای در واقع کنفرانس وزرای خارجه ناتو که این در واقع این دعوت رو از ما کردن در واقع تقریبا میشه گفت 48 ساعت قبل از اینکه برن و من خودم به اتاوا رسوندم و میتونم بهتون بگم که بسیاری از ما که از جامعه ایرانی اونجا بودیم کارمون این هست، بسیار خوشنود هستیم که میبینیم یک سال طول نکشید، دو سال طول نکشید، در فاصله کوتاهی با توجه به مشکلاتی که تصمیم گیری در یک کشوری مثل کانادا داره و حکومت مشروطه پارلمانی که ما اینجا داریم، به نظر من میرسه که این هماهنگی که انجام شد، به خصوص اینکه کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا نیستن، درست همین امروز، منظورم دیروز به وقت ایران هست، اومدن و اعلام کردن که به تحریم‌های اتحادیه اروپا می‌پیوندن. این تحریمی که کانادا اعلام کرده در واقع به عقیده من کاملا محکم میکنه حلقه محاصره اقتصادی و تحریمی رو علیه جمهوری اسلامی.
0: جناب خلدی، آیا تحریم مقام‌های مشخصی میتونه رفتار جمهوری اسلامی به نظر شما در تنگه هرمز تغییر بده، یا اینکه تهران چنین اقداماتی رو در واقع هزینه قابل تحملی میدونه؟
7: تهران اینها رو هزینه قابل تحملی میدونه برای اینکه جمهوری اسلامی در از زمان احمدی نژاد، یعنی از تقریبا میشه گفت سال 2006 به این طرف، در 20 سال گذشته بسیار حرفه‌ای شده در دور زدن تحریم ها. یکی از مشکلاتی که ما در کانادا داریم و حضرت علی مستظهر هستید که من دکتریمو در بریتانیا گرفتم در دانشگاه منچستر، این رو اون موقعی که در بریتانیا بودم هم شاهدش بودم، که جمهوری اسلامی از طریق آدم های دست چندم، نه خیشان درجه یک، نه حتی خیشان درجه دو، بلکه دوستان فامیلی بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی یا نهادهای جمهوری اسلامی، شبکه پولشویی درست کرده، همین کار رو هم در کانادا کرده و جمهوری اسلامی فکر میکنه که این شبکه بسیار عظیمی که داره به این سادگی ها پیدا شدنی نیست. ولی به نظر من میرسه که غربی ها تو این دو سه سال گذشته دارن یاد میگیرن که چجوری با این شبکه برخورد بکنن و به نظر من ما به زودی شاهد نتایج عینی و ملموسی خواهیم بود.
0: بسیار سپاسگزارم شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، که از آنتاریو کانادا همراه ما بودید. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
1: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: تأکید ترامپ بر تداوم محاصره تنگه هرمز و مهار هسته‌ای جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا گفت ممکن است به زودی تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام کند. تهران میگوید با پیام رسانه‌ای نمیتوان تنگه هرمز را تصاحب کرد. ادامه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن ضربات اقتصادی سختی به تهران وارد خواهد کرد. شورای اتحادیه اروپا از پیوستن 9 کشور اروپایی به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه 6 مقام و عامل جمهوری اسلامی به دلیل نقض جدی حقوق بشر خبر داد. آلبانی، بوسنی و هرزگوین، آیسلند، لیختنشتاین، مولداوی، مونتنگرو، مقدونیه شمالی، نروژ و اوکراین اعلام کردند سیاست‌های ملی خود را با این مصوبه هماهنگ خواهند کرد. اتحادیه اروپا در مصوبه 24 ژوئیه 5 قاضی دادگاه‌های انقلاب و 1 عامل حملات سایبری جمهوری اسلامی را تحریم کرده بود. این تحریم‌ها شامل مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. و اما برای بررسی بیشتر، محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن رو از همین شهر با خودمون داریم. آقای قائدی، پیوستن کشورهای غیر عضو مثل اوکراین و نروژ به تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه مقامات جمهوری اسلامی چه اهمیتی داره و اینکه چه تأثیری بر کارآمدی این فشارها و انزوای بین‌المللی تهران خواهد داشت؟
8: درود به شما مخاطبین برنامه. مهمترین عنصری که وجود داره اینه که حوزه جغرافیایی این تحریم ها رو گسترش میده اتحادیه اروپا در تقریبا فکر میکنم اواخر ماه جولای این تحریم ها رو وضع کرد و الان اهمیتش اینه که کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، این 9 کشور کشورهایی هستن که عضو 27 کشور اتحادیه اروپا نیستن، گرچه که 6 تاشون در صف در واقع انتظار برای پیوستن به اتحادیه هستن، اما این حوزه رو گسترش میده. و یک نکته که نکته مهمیه اینه که اتحادیه اروپا تحریم های مختلفی رو علیه ایران وضع کرده، در حوزه پهبادی و موشکی، در حوزه هسته‌ای مثلا تحریم ها در سپتامبر 2025 برگشت، در حوزه مرتبط با مسائل روسیه به دلیل کمک هایی که ایران به روسیه انجام میداد، و در حوزه هسته‌ای و در نهایت در حوزه حقوق بشر. در زمانی که مذاکرات برجام انجام شد و تحریم های هسته‌ای و بسیاری از تحریم های اتحادیه اروپا بر اساس اون قطعنامه 2231 حذف شد و برداشته شد، تحریم های حقوق بشری یک استثناء بود، اینها برداشته نشد و این تحریم ها تقریبا از سال 2011 شروع شده تا الان بیش از 270 فرد ایرانی، بیش از 60 نهاد رو در بر میگیره و میتونه تردد این افراد به اتحادیه اروپا رو تا حد زیادی دشوار کنه، گرچه که خب بسیاری از این قاضیان بعد از اون موضوع مرتبط با حمید نوری اتحادیه اروپا کشورهای اون رو به عنوان یک مقصدی برای گردشگری یا سفر انتخاب نمی کنن به دلیل نگرانی هایی که دارن. اما یک شخص دیگه هم در این لیست تحریم های اتحادیه اروپا هست که مرتبط با یک شرکتیه که خدمات سایبری در اختیار نیروهای امنیتی ایران قرار میده و خب اون شخصی که به اتحادیه اروپا در رفت آمد بوده و این تحریم ها میتونه این ارتباطات، مراودات و رفت آمد ها رو برای این افراد محدود کنه.
0: جناب قائدی، در خبرهای اشاره کردیم، در صحبت‌های شما هم بود که اتحادیه اروپا 5 قاضی دادگاه‌های انقلاب و یک عامل سایبری رو هدف قرار داده. چرا فکر می‌کنین در این مرحله مشخصاً دستگاه قضایی و ساختار سرکوب سایبری مورد توجه قرار گرفته؟
8: خب این در راستای یک مجموعه رفتارهایی که اتحادیه اروپا داره انجام میده و این مثلا یک بخش دیگه‌اش در دو سه روز گذشته بود که اتحادیه اروپا باز در خصوص اعدام‌ها یک بیانیه صادر کرد و ممکنه که این بیانیه بره به سمت اینکه اون هم منجر به در واقع تحریم‌های بیشتر افرادی بشه که مشارکت دارن، اما چند هدف رو دنبال می‌کنه. یکی از اون هدف‌ها دادن این پیام به در واقع ایرانیان هست که در موضوعات حقوق بشر اتحادیه اروپا در کنارشون ایستاده. به این توجه کنیم بخش زیاد قضاتی که در این تحریم ها در واقع مورد هدف قرار گرفتن کسانی بودن که در جریان جنبش زن زندگی آزادی احکام اعدام و در واقع شکنجه و اینها صادر کردن و یک موردش در ارتباط با خانم نرگس محمدیه. دو، اینکه طول زمان نمیتونه این رو در واقع تاثیر قرار بده و در نهایت اینکه این افراد رو به جهت شخصی و روانی تحت فشار قرار بده برای اینکه تصمیماتی که این روزها دارن در ایران میگیرن رو بیشتر در موردش بکنن و دو بار در موردش احتمالاً محاسبه سود و زیان و فکر کنن.
0: بسیار سپاسگزارم محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از واشنگتن همراه ما بود. هتل هیلتون گرانبروخ در شهر ایزنبورگ آلمان در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه علی انصاری از چهره‌های نزدیک به مجتبی خامنه‌ای فعالیت خود را به حالت اضطراری درآورد. انصاری در دو شرکت ساختمانی و هتلداری سهام داشته و در نتیجه تحریم‌ها حساب‌های این شرکت‌ها هم مسدود شده.
9: اتهاماتی که علیه علی انصاری مطرح شده مستقیما برمیگرده به شبکه مالی علی انصاری و همچنین شرکت‌های متعدد و شرکت‌های که در خیلی از کشورهای جهان ثبت کرده و همچنین حساب‌های بانکی متعدد. حالا ایالات متحده اعلام کرده که علی انصاری مستقیماً برای حلقه قدرت در جمهوری اسلامی فعالیت میکنه، در واقع منابع مالی رو تأمین میکنه. وقتی از حلقه قدرت صحبت میکنیم مشخصا از شخص اول کشور صحبت میشه، یعنی رهبر غایب جمهوری اسلامی مجتبی خامنه ای. خب میدونیم علی انصاری رو وزارت امور خارجه آمریکا در لیست تحریمی خودش قرار داده و او رو به عنوان یکی از تأمین کنندگان اصلی مالی برای شبکه مجتبی خامنه ای ازش نام میبره و در واقع مقامات آمریکایی حالا او رو متهم میکنن که علی انصاری با شبکه مالی گسترده‌ای که در اتحادیه اروپا برای خودش به راه انداخته در واقع از این طریق به داخل کشور پول وارد میکنه، از داخل کشور پول خارج میکنه و از همین طریق منابع مالی برای مقامات جمهوری اسلامی رو نگه میداره، به طوری که مثلا در گزارشی عنوان شده بود که برای مقامات رده بالای جمهوری اسلامی املاک گسترده در خارج از کشور تهیه کرده تا منابع مالی اونها حفظ بشه. اما دو هتلی که حالا یکی از اونها در پشت سر من هست، ارتباطشون با علی انصاری چه هست؟ در واقع علی انصاری اگر ساختار این مالی این هتل ها رو بررسی بکنیم، برخورد میکنیم با یک شرکتی به نام سمارت گلوبال که در واقع علی انصاری متعلق هست به او به همراه شرکت های وابسته و به همراه حساب های بانکی متعدد. زمانی که علی انصاری وارد لیست تحریمی شد، ناخودآگاه حساب های بانکی او هم بسته شد و دو هتل، یکی از اونها در پشت سر من هست، دیگری هتل هیلتون هستش در مرکز شهر فرانکفورت، وقتی حساب ها بسته شد این هتل ها با مشکلات مالی شدیدی برخورد کردن. من نقل قول میکنم مثلا از مدیریت هتل پشت سر من که اعلام کرده بود حتی اجازه ندارن نان بخرن، نمیتونن، قدرت مالی ندارن نان بخرن. با این حال این هتل به فعالیتش ادامه میده اما مسافر جدید نمیپذیره. همچنان در ابهام هستش که فعالیت این هتل چه خواهد شد. 140 کارمند این هتل هم در آستانه اخراج هستند. باید در روزها و ماهای آینده ببینیم که پرونده قضایی در واقع این هتل‌ها و همچنین علی انصاری به کجا کشیده میشه و سرنوشت این هتل چه خواهد شد. علی حسن‌پور، فرانکفورت.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. شورای قانون اساسی فرانسه با انتشار بیانیه اعلام کرد لایحه ممنوعیت دسترسی افراد زیر 15 سال به شبکه‌های اجتماعی را رد کرده. این نهاد تاکید کرد که قانون پیشنهادی دولت امانوئل مکرون آزادی بیان و حریم خصوصی کاربران را به شکلی نامتناسب محدود می‌کند. به گزارش پولیتیکو، ناتو در حال برنامه ریزی برای تقویت مرزهای شرقی خود با شبکه ای از هزاران پهپاد، حسگر و ماهواره متصل به هوش مصنوعی است. این شبکه با تحلیل همزمان داده ها نقض حریم هوایی را شناسایی کرده و اطلاعات را بدون عبور از لایه های متعدد فرماندهی مستقیما به اپراتورها ارسال می کند. رئیس جمهور چاد نخست وزیر پیشین این کشور و رقیب خود را عفو کرد. رهبر مخالفان چاد بیش از یک سال است که در زندان به سر می‌برد. او سال گذشته به اتهام تحریک خشونت و مشارکت در قتل به 20 سال زندان و جریمه نقدی محکوم شده بود، حکمی که فعالان حقوق بشر اون رو سیاسی دونسته بودند. همزمان با برگزاری مراسم خاکسپاری حسن خواجه امیری، هنرمند برجسته و نام‌آشنای موسیقی ایران که با نام هنری ایرج شناخته می‌شد، دارا خواننده ایرانی ساکن لس آنجلس در گفتگو با ایران اینترنشنال از فعالیت‌ها و آثار او می‌گوید.
10: در گذشت حسین خواجه امیری مشهور به ایرج، زایعه‌ای بزرگ برای دنیای موسیقی ایران به جای گذاشت. هنرمندی برخواسته از مکتب ابوالحسن صبا که روحیه همکاری و همراهی با دیگر هنرمندان بخشی از مسیر هنریش بود. مسیری که از برگ سبز در برنامه گلهای رادیو آغاز شد و تا سفرهایش به آمریکا هم ادامه داشت. آخرین اثری که ایرج اجرا کرد با همخوانی مشترک دارا، خواننده ساکن لس آنجلس، اینجا در استودیوی شوبرت آواکیان ضبط شد.

0: بودی؟
1: ما استاد ایرج وقتی که اومده بودن اینجا پیش ما یک ناراحتی داشتن، من داشتم درمانشون میکردم. یک روزی در مسیر کلینیک یکی از آهنگامو پخش کردم براشون، ایشون گفتن کیه میخونه؟ گفتم چطور مگه؟ گفت خیلی صداش خوبه. گفتم منم، و خیلی دوست داشتن و ایشون گوش کردن به صدای من، چند تا تست از من گرفتن، بعد گفت تو بعد با من یه آهنگ بخونی. و از اونجا شد که با کمک خودشون و استاد کاظم عالمی و استاد شوبرت آواکیان این اثر اجرا شد. انواع اقسام گوشه های قدیمی رو با من کار میکردن. میدونید که ایشون قدیمی ترین خواننده ما هستن و گوشه های قدیمی که از یاد رفته رو ایشون با من کار میکردن، به من یاد میدادن و اینطوری میخواستن یک جوری بشه چرخش بگرده. میگفتن همیشه باید قدیمی ها جدیدی ها رو بیارم بالا، جدیدتر رو بیارم بالا و مشعل و تورچ المپیک مثل اون میگفتن بعد بدین دست شما بیاریم.

بسیار انسان خوب، درویش و والایی بودن ایشون، خانواده دوست، و روزی 4-5 ساعت خودشون تمرین میکردن. یعنی وقتی که تمرین میکردن همه خسته میشدن، میرفتن ایشون گفت نه، چون ارتشی بودن، گفت نه ما ادامه بدیم کنسرت داریم اینجا. با اساشون نوتا رو میزدن روی زمین، اگه کسی اشتباه میزد استاد ایرج اشتباهش رو میگرفت از موزیسیانا، و بسیار دانا، نالجبل به قول معروف، و بسیار انسان خوب و گوالایی.

و در پایان این بخش خبری تصاویری از مناظر زیبای جنوب بلژیک و رودخانه سموا رو ببینیم که گرمای شدید و خشکسالی چهره اونها رو تغییر داده. این تصاویر همچنین مقایسه ای از وضعیت این منطقه در سال گذشته و امسال رو به تصویر میکشه. با دیدن این تصاویر این بخش خبری رو با هم به پایان میرسونیم. همراه ما باشید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: با امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افلیم بره.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
3: در خرداد و مرداد 1398 دو گروه 14 نفره از کنشگران سیاسی و فعالان حقوق زنان با صدور بیانیه‌های جداگانه مستقیماً ولایت فقیه را به چالش کشیدند.
4: نظام جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نشان داده است که هیچ عزمی برای پاسخگویی به مردم ندارد، اصلاح ناپذیر است و بر کجروی‌ها و استبداد فردی خود اصرار می‌ورزد. علی خامنه ای باید کناره گیری کند.
3: بیشتر امضا کنندگان بازداشت و به حبس های سنگین محکوم شدند. فاطمه سپهری با وجود بیماری و نیاز به جراحی قلب در زندان ماند و چهره هایی چون محمد نوریزاد، هاشم خواستار و عباس واحدیان سالها محبوس شدند. با این حال پیشبینی آنها مبنی بر اصلاح ناپذیری مطلق نظام در دهه 1400 به گفتمان غالب جامعه تبدیل

0: 18 دیما جمعیت 5-6 هزار نفری بود تو باراز جون. هجوم بر سمت مامورا، از میدون فردوسی دادیمشون عقب، اینا همینجوری میرفتن عقب، رفتیم تو خیام سازمانی، از سازمانی تا فرمونداری.
1: باراز جان 18 دی.
0: نوپ و حدوداً 30 نفری بودن. رفتن تو فرمونداری، بودن درگیر تا ساعت 2 شب ادامه داشت.
2: اجرای دی بندر کنگان.
3: کل لیان تعطیل کردن.
4: سگای خامنه ای تیر زدن خونه مردم آده. سگای جنابه.
5: استان بوشهر، پایتخت گاز ایران، با بیش از 1,200,000 نفر جمعیت در جریان انقلاب ملی، شاهد اعتراضات مردم در تمام 10 شهرستان خود بود. اعتراضات استان بوشهر از 12 دی ماه آغاز شد و با اعتصاب گسترده بازار در بندر کنگان، گنابه و اصلویه ادامه یافت. این خیزش با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی 18 دی ماه به اوج رسید، هرچند تیراندازی ماموران به سوی مردم از روز پیش از این فراخوان آغاز شده بود. انقلاب ملی در بوشهر همزمان با سقوط مشارکت مردم به 46%، بیکاری 49% زنان جوان و آلودگی‌های حاد زیست محیطی شکل گرفت. بحرانی که با آسیب به تأسیسات صنعتی در پی جنگ‌های اخیر، موج تازه‌ای از بیکاری را در مناطق نفتخیز رقم زد. در جریان انقلاب ملی، معترضان با بستن مسیرها از جمله جاده شیراز، کنترل را به دست گرفتند. در شهر جم، مردم پرچم شیر و خورشید را بالا بردند و در کنگان پرچم جمهوری اسلامی را از سردر فرمانداری پایین کشیدند. جمعیت معترضان موجب عقب نشینی سرکوبگران در بوشهر و برازجان شد. اما در مواجهه با این اعتراضات، حکومت الگوی سرکوب خشن و سازمان یافته ای را به کار انداخت. ورود نیروهای هشت شبی، شلیک مستقیم به معترضان، ربودن پیکر معترضان و مجروحان از بیمارستان ها، محاصره بازاریان و شلیک تک تیراندازها از بام فرمانداری ها از شیوه های اصلی این کشتار بود. مرگبارترین کانون سرکوب در شهر بوشهر رقم خورد، جایی که در یک صحنه نیروهای امنیتی در 15 دقیقه حدود 2000 گلوله جنگی به جمعیت شلیک کردند. انقلاب ملی مردم در استان بوشهر با وجود شباهت الگوی سرکوب آن به سایر استان‌ها، با نمونه‌های متفاوتی از سرکوب، از جمله شلیک مستقیم از اماکن دولتی و ایجاد آتش‌سوزی در منازل مردم همراه بود. تعدادی از ویدیوهای مربوط به تقابل بین نیروهای سرکوب و مردم معترض رو ببینیم.
6: نیروهای سپاه و بسیجی در حال شلیک.
7: اون سنگی بوشهر، تیراندازی نیروهای امنیتی.
5: فرزاد فتایی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، اعتراضات و سرکوب انقلاب ملی در شهرهای استان بوشهر رو بررسی کرده. فرزاد اینجا در استودیو همراه ما هست که بیشتر به ما بگه چه نمونه‌های برجسته‌ای از این سرکوب در این استان‌ها دیدی و بررسی کردی.
8: بله، نازبا.

0: بررسی الگوی سرکوب و عملیات میدانی که سرکوبگران در سراسر استان بوشهر انجام دادن، دو موضوعی که خیلی بارزه، یکی همون چیزی که در آغاز اشاره کردی، حضور نیروهای نیابتی، و در کنار اون بکارگیری نیروهای کم سن و سال به خصوص در بسیج به عنوان نیروهای سرکوب. به طور مثال در شهرستان دشتستان گزارشی داریم مبنی بر اینکه افراد زیر 20 سال به ویژه تسلیح شدند، برای اینکه به گفته شاهدان اونها حرف شنوی بیشتری دارن از بالادستی‌های خودشون و احتمال سرپیچی رو به این طریق کاهش دادن در عملیات میدانی. نیروهای هشت شبی تعدادشون بر اساس تخمین شاهدان حدود 200 نفر در برازجان تخمین زده شده و اینها شلیک رگباری هم در مواردی انجام دادن. در شهرستان جم جلوی فرمانداری درگیری از همون آغاز به خشونت کشیده شده از جانب ماموران. در واقع مردم اونجا حضور پیدا کرده بودند، به صورت مسالمت‌آمیز صرفا شعار میدادن، ولی خب درگیری به خشونت کشیده شده و حدود 400 معترض طبق گفته ها و برآورد ها در همون دو شب 18 و 19 دی در برازجان بازداشت شدند. همینطور در شهرستان جم مجددا جلوی فرمانداری خشونت منجر به کشته شدن بسیاری از شهروندان شکل گرفته. در شهرستان کنگان مقابله با اعتصابات بازاریان از همون آغاز اعتراضات شروع شده. به طور نمونه در سیتی سنتر، پاساژ صفا و خیابان وحدت ما گزارش های مبنی بر سرکوب بازاریان داشتیم با گاز اشکاور و شلیک تیر جنگی. محاصره دو طرفه و شلیک از نزدیک از روش هایی بوده که ماموران به کار گرفتن، قیچی میکردن اصطلاحا جمعیت رو، برای اینکه اینها رو متفرق کنن و به دسته های کوچکتر تقسیم کنن. با تویوتا در خیابان معلم مردم رو ترغیب میکردن و از فاصله زیر 100 متر به اونها شلیک میکردن. در شهرستان گناوه دوباره مردم جلوی فرمانداری تجمع کردند، ماموران شروع کردن به شلیک کردن. یک ساختمان روبروی فرمانداری گناوه بوده که گاز اشکاور در واقع به اون اصابت میکنه و باعث آتش سوزی میشه. ماشین آتش نشانی میاد و جالبه که خونه رو در واقع شروع میکنه به خاموش کردن و فرمانداری هم با توجه به اینکه توش آتش سوزی به وقوع پیوسته بوده، ولی اولویت رو میذاره اینجا بر خاموش کردن خونه، که این رو مردم ازش تقدیر هم کرده بودن در پیام ها. و در همین شهرستان گناوه گزارش داریم مبنی بر اجبار مراکز درمانی به شناسایی معترضان، در واقع اشاره کردن به درمانگاه رازی که از اونها خواسته شده که اسامی این کسانی که اونجا بستری هستن و معترضان رو به نهادهای امنیتی ارائه کنند. در شهرستان بوشهر هم بیشتر سرکوب در بافت قدیمی شهر بوشهر انجام شده، اما کانون اصلی سرکوب و مرگبارترین سرکوبی که در شهر بوشهر شکل گرفته در محدوده محله آشوری بوده. یک ویدیویی در این رابطه آماده است با هم ببینیم اگر موافق باشید.
1: حتما.
2: برو چلو شلوخ، برو هم تیر میزنه، برو
0: این ویدیو رو ما اخیراً دریافت کردیم از جانب شهروندان. با توجه به نشانه هایی که در تصویر بود، نوشته ها، اسم مغازه ها و مدل در واقع خیابان بندی، ما به این نتیجه رسیدیم که اینجا مقابل پایگاه مقاومت بسیج خاتم الانبیای بوشهر قرار داره، جایی که در واقع به فاصله کمی از اینجا مسجد قرآن هم وجود داره. ما قبلتر گزارش هایی داشتیم مبنی بر کشته شدن تعدادی از شهروندان، از جمله زوج منصوری که اینها دو کودک داشتن، اینها هر دو در همین منطقه کشته شدن، در همین محدوده، و خانم زهره فاضلی فرداش 19 دی دوباره در همین محدوده کشته شدن که ایشون با عصا هم اومده بودن به دلیل بیماری که داشتن و مورد اصابت گوله قرار گرفتن. اما با بررسی پیام ها و در واقع فهرست افرادی که به طور عمومی اسم اونها در بعضی از منابع عنوان شده بود به عنوان کسانی که مسئول هستند در مسجد قرآن، ما به یک اسم رسیدیم، به اسم نماینده بوشهر جعفر پور کبگانی. دوباره برگشتیم به پیام شهروندان و دیدیم که از او اطلاعاتی برای ما ارسال شده از منابع مختلف، از شهروندان مختلف، و او رو سردسته سرکوبگران مسلح در این منطقه دونستن دو نفر از شاهدان گفته بودند که او مستقیما شلیک می‌کرده هم با کلت کمری هم با کلاشنیکوف زمانی که شعار لبیک یا خامنه‌ای سر می‌داده و بدون پوشوندن صورتش و بدون نقاب این کار رو انجام می‌داده. همینطور بعد از اعتراضات او تلاش کرده بوده برای سناریو سازی، مراجعه کرده بوده به خانواده کشته شدگان و گفته بوده که باید بپذیرید که اینها رو به گفته او تروریست‌ها کشتند. اگر موافق باشی ویدیوی دیگری هم در همین رابطه آماده است که مربوط به سال 1401 یک مصاحبه است که او انجام داده با صدا و سیمای جمهوری اسلامی. با هم ببینیم و برگردیم.
1: شلوغ شده در به دانشکده معماری محله کوتی، دو تاش لیدری کار میکردن. من اشاره کردم نیروهایی هم که اونجا بودن موفق شدن این آقا بگیرن، خانمم رفت، پنج نفر ریختن رو سر من با مشت و لگت و چاقو به جون من افتاد.
3: فرزاد، به نظر میاد که این جعفر پورکپگانی در سرکوب مردم یک پیشینه ای هم داره، از سوابقش چی میدونیم؟
0: بله، همونطوری که در این ویدیو خودش هم اشاره میکنه او در سرکوب نقش داشته. این مربوط به اعتراضات 1401 بود، این ویدیویی که دیدیم، اعتراضات زن زندگی آزادی. خودش مدعی در این اعتراضات، در جریان این اعتراضات در آبان ماه مورد اصابت سلاح سرد قرار گرفته، اما سندی برای اون ارائه نشده. اما سوابق اون برمیگرده به دهه 1360، زمانی که او عضویت پیدا میکنه در سپاه و بعدتر در نهادهای نظامی ادامه میده فعالیت خودش رو. در سال 1383 او مسئول واحدی بوده در امر به معروف و نهی از منکر بسیج که این واحد منازل رو تفتیش میکردن، افراد رو بازداشت میکردن و تجهیزاتی که در اون منازل بوده رو ضبط میکردن. همینطور در انتخابات 88 او رئیس شورای تامین بوده و در سرکوب مردم نقش داشته. در مسجد قرآن اون از سال 1393 تا 401 عضو در واقع جزء به هیئت امنای این مسجد بوده، همون مسجدی که ذکر کردیم که جلوش تعدادی از شهروندان در بوشهر کشته شدن. و از مواضع سیاسیش هم اگر بخوایم اشاره کنیم، عده او رو در واقع گرایش سیاسیش رو نزدیک میدونن به اصولگراها و جریان موسوم به انقلابی. او کسیه که پس از اعتراضات 1404 علنا درخواست کرده بود که معترضان باید به اشد مجازات برسند و اصطلاحا شناسنامه‌دار بشن، یعنی پرونده سازی براشون انجام بشه.

0: با تداوم درگیری ها در تنگه هرمز،
1: رئیس جمهوری ایالات متحده واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد.
2: میگه جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونه راجع به این دیوار فولادی بکنه.
3: آمریکا میگه تنگه هرمز در حال حاضر ترددش درش امنه.
4: سخنگوی قرارگاه خاتمه‌ام بیا واقعا به حرفی که میزنه باور داره. الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر باز میکنن حمله کنن.
5: روابط کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی
6: حالا که مهلت 60 روزه به پایان پایان هستش،
7: به سوی انواع تازه از جنگ ها میریم.
8: از صفهای طولانی بنزین و صف خوابی برای دریافت بنزین،
9: بعضی از جایگاه اصلا بنزین ارائه نمیده، بسته است.
10: خزینه های زندگی از افزایش مزد جلو زده
11: و قطع برق در بخش های خانگی و صنعت.
12: بحران انرژی داره تبدیل میشه به بحران امنیت غذایی.
13: فشار حکومت برای تحمیل حجاب.
14: هر چی میگذره جمهوری اسلامی خالص تر و داعش تر میشه.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنرانی جمعه شب خود در ایالت نیویورک گفت به زودی ممکن است واشنگتن تنگه هرمز را به عنوان قلمرو ایالات متحده اعلام کند. ترامپ همچنین افزوده آمریکا محاصره کاملی را در این منطقه برقرار کرده و از این پس هیچ کشتی بدون اجازه ایالات متحده از این آبراه عبور نخواهد کرد.
1: بعد از این که کار شکست دادن ایران را تمام کنیم، که الان هم ایران به شدت در حال شکست خوردن است، خیلی زود اعلام خواهم کرد که تنگه هرمز قلمرو ایالات متحده است. اساسا این همون چیزی است که محاصره برایش ایجاد شده است. هیچ کشتی از آن عبور نمی کند مگر اینکه ما بخواهیم. می دانید من ارتش را تقویت کردم و حالا کمی بیشتر از چیزی که می خواستم از آن استفاده کردم. اما اشکالی ندارد چون ما نمی توانیم اجازه دهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. بنابراین اگر مجبور شوید برای بنزین کمی بیشتر پول بدهید، فقط به یاد داشته باشید که این هزینه را می دهید تا یک کشور بسیار شرور، در واقع کشوری که بزرگترین حامی تروریسم در جهان است، نتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. اینم به یاد داشته باشی کاری که ما انجام می دهیم خدمت بزرگی به جهان است، نه فقط به خودمان بلکه به کل جهان، و ما واقعا داریم کار بزرگی انجام می دهیم. ارتش ما فوق العاده است. محاصره غیر قابل توقف است. یک دیوار فولادی است.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنین با بازنشر گفتگوی اخیر اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری این کشور در شبکه اجتماعی ترو سوشال بر سیاست کاخ سفید برای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و رساندن انزوای اقتصادی ایران به سطحی بی سابقه تاکید کرد. بسنت پیشتر در مصاحبه با شبکه نیوز مکس گفته بود دولت آمریکا هفته آینده از اقدامات تازه خود علیه حکومت ایران رونمایی خواهد کرد. به گفته او هدف از این اقدامات افزایش فشار اقتصادی بر تهران برای بازگشت به میز مذاکره، دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به درگیری ها و بازگشایی کامل تنگه هرمز عنوان شده.
2: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در یک گفتگو با تلویزیون نیوز مکس اعلام کرد که هفته آینده تمهیدات تازه اعلام خواهد شد علیه جمهوری اسلامی برای افزایش فشارهای اقتصادی. آقای بسنت میگه که کسی در تاریخ نظیرش رو ندیده و آنچه که انجام خواهند داد، فشاری که بر جمهوری اسلامی خواهند آورد، بی سابقه است و هیچ کشور تحت انزوای اون رو پیش از این تجربه نکرده. آقای بسنت میگه هیچ گونه شناوری حق ورود به آبهای ایران رو نداره. در دور اول محاصره دریایی پیش از امضای یادداشت تفاهم، شناورهایی که حامل اقلام بشردوستانه مثل دارو و غذا بودند، حق ورود به آبهای ایران رو بعد از بازرسی داشتن. در این حال آقای ترامپ هم روز جمعه در جمع خبرنگاران گفت که قرار هست که لینکلن، ناو هواپیمابر لینکلن، با یک ناو دیگر جایگزین بشه. روز گذشته والستریت ژورنال در خبری اختصاصی اعلام کرده بود که جورج واشنگتن، ناو هواپیمابر جورج واشنگتن به منطقه خواهد

0: آمد و جای لینکلن رو خواهد گرفت. در این حال اخباری که از منطقه به گوش میرسه در رابطه با افزایش تنش ها حاکی از اینه که در روز جمعه عبور و مرور و تردد دریایی در تنگ هرمز به حداقل خودش رسیده و تنها دو شناور تونستن در دو جهت مخالف از تنگ هرمز عبور بکنند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. کمپین فعالین بلوچ و خبرگزاری هالوش اعلام کردند شامگاه پنجشنبه 22 مرداد ماه یک شهروند بلوچ به نام عالم سیاهانی در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس در شهرستان سراوان جان خود را از دست داده. عالم سیاهانی متأهل و دارای دو فرزند. به گزارش شبکه شرق، رئیس کل بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه هشدار داده هر کسی در صنعت بیمه باعث خسارت مردم شود و خسارت مردم را پرداخت نکند با برخورد جدی مواجه می‌شود. این گزارش می‌گوید از 27 شرکت بیمه 14 شرکت ناتراز است و از این تعداد 8 شرکت متعلق به سیستم بانکی است. زرتشت احمدی راغب زندانی سیاسی در زندان کرج از آبان ماه سال گذشته از ملاقات با خانواده محروم و از حدود یک ماه پیش امکان برقراری تماس تلفنی هم از این زندانی سلب شده. تداوم این وضعیت موجب افزایش نگرانی خانواده نسبت به وضعیت سلامتی و شرایط نگهداری او در زندان شد. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، کانادا 5 مقام حکومت ایران از جمله شماری از اعضای سپاه پاسداران را تحریم کرد.
2: وزارت امور خارجه کانادا در جدیدترین دور تحریم‌های خودش علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی 5 نفر را به این لیست اضافه کرد. اینها افرادی هستند که به گفته وزارت امور خارجه کانادا مستقیماً در بسته بودن تنگه هرمز نقش داشتند و همچنین در سرگردان کردن 1500 شناور و تعیین وضعیت نامشخص برای پرسنل این شناورها که حدود 6000 نفر اعلام شده. همچنین گفته شده که اینها افرادی هستند که نهادی رو تأسیس کردند که عوارض رو برای کشتی‌های عبوری از این منطقه در نظر میره. اما نام این افراد: علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و حمید حسینی، رئیس هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی. اینها در واقع در دور جدید تحریم‌ها قرار گرفتند تا کانادا نشون بده که با همپیمانان خودش همراستا هست. کانادا از سال 2022، از پاییز 2022 تا به حال بیشتر از 20 دوره تحریم روی نهادها و عوامل جمهوری اسلامی اعمال کرده. تا به حال 232 نفر و 260 نهاد در لیست این تحریم‌ها قرار گرفتن. این افراد هرگز نمیتونن وارد کانادا بشن، اگر دارایی در کانادا داشته باشن بلوکه خواهد شد و نمیتونن فعالیت اقتصادی در این کشور داشته باشن. همچنین کانادا اعلام کرده در زمانی که صلح پایدار در منطقه برقرار بشه حاضر هستش که نیروهای خودش و تکنسیان‌ها و همچنین تجهیزات مورد نیاز رو ارسال بکنه برای مینزدایی و برقراری جریان آزاد این آبراه حیاتی. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کرده شیوع بیماری ابولا در این کشور به شدت وخیم‌تر شده و در مسیر تبدیل شدن به مرگبارترین دوره شیوع این بیماری در تاریخ قرار گرفته. بر اساس آمارهای رسمی، شمار مبتلایان قطعی به این بیماری از مرز 4600 نفر گذشته و دست کم 2100 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. پلیس لندن از مرگ جیسون آردی، استاد پیشین دانشگاه کمبریج، خبر داد. آردی 41 ساله جوانترین استاد سیاه‌پوست در تاریخ دانشگاه کمبریج بوده و اوایل ماه جاری در پی طرح اتهام‌هایی درباره سرقت علمی از سمت خود استعفا کرد. او این اتهام‌ها را رد کرد. زمین لرزه ای به بزرگی 7.7 بمداد شنبه شرق اندونزی را لرزوند و هشدار سونامی صادر شد. سازمان هواشناسی و ژئوفیزیک اندونزی اعلام کرده کانون زلزله در نزدیکی جزیره فلورس و در عمق 15 کیلومتری زمین قرار داشته. مقام ها از ساکنان مناطق ساحلی خواستند و از سواحل و حاشیه رودخانه ها فاصله بگیرند و به مناطق مرتفع بروند. تا کنون گزارشی از تلفات یا خسارت منتشر نشد. وزارت کشور ترکیه گفته علیخان کوریش رهبر گروه سلیمانجی ها و 30 نفر دیگر به اتهام پورشویی و جرایم سازمان یافته دستگیر شدند. به گفته مقامات قضایی تحقیقات در مورد این گروه مربوط به تشکیل شبکه سازمان یافته مجرمانه است و با فعالیت های مذهبی مرتبط نیست.
3: رهبر و اعضای یک گروه مذهبی موسوم به جماعت سلیمانچی ها در ترکیه بازداشت شدند. هیئت بررسی جرائم مالی ترکیه نقل و انتقال مالی اعضا و شرکت های مرتبط با این گروه رو از سال 2020 زیر ذره بین قرار داده و بر اساس گزارش ها مشخص شده که مبلغی بالغ بر 100 میلیارد لیر به خارج از ترکیه منتقل کردند. وزیر کشور ترکیه هم گفته که این گروه در حال ساخت یک مرکز به ارزش حدود 70 میلیون دلار در شهر کلن آلمان هستش. با این حال دادستانی تاکید میکنه که تحقیقات متوجه اعتقادات یا فعالیت‌های دینی این گروه نیستش. سلیمانجی‌ها یکی از جماعت‌های قدیمی ترکیه‌اند که ریشه‌های فکری اونها با طریقت نقشبندی مرتبط دونسته میشه و علیخان کوریش رهبر بازداشت شده فعلی این گروه از نوادگان سلیمان افندی بنیانگذار این جماعت در ترکیه هستش. فعالیت رسمی طریقت ها با تأسیس جمهوری در ترکیه ممنوع شده و آموزش هم در حیطه اختیار دولت قرار گرفته، اما بسیاری از این شبکه ها در دهه های بعد در قالب کلاس های قرآن، انجمن ها و خوابگاه های دانشجویی به فعالیت و سازماندهی ادامه دادن. بسیاری در ترکیه فعالیت های سلیمانجی ها رو در سالهای اخیر مشابه با فعالیت های جریان فتح الله گولن می دونن که متهم اصلی کودتای نافرجام 2016 بود. به همین خاطر پرونده سلیمانجی ها فراتر از یک پرونده مالی در ترکیه اهمیت پیدا می کنه و در واقع در نقطه تلاقی دین، سیاست و پول قرار گرفته.
1: مثل همیشه در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که میتونیم با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس بشیم. و در نهایت به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همکارانم در لندن همراه شما خواهند بود. با ما بمانید.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
2: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
3: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
2: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
4: تنها در هفته اول جنگ 40 روزه شرکت‌های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادند. هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار رسید و ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی بار حدود 22% کاهش یافت. در این مدت 4200 پرواز اماراتی که معادل 85% کل پروازهای این کشور بود لغو شد. این آمار یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ بود.

0: خبرگزاری رویترز در گزارش تازه خودش خبر داده که افزایش قیمت سوخت به خاطر جنگ ایران باعث شده که کشورهای آسیایی خیلی سریعتر به سمت حمل و نقل برقی حرکت بکنن و خب این موضوع بازارهای جدیدی رو برای تولید کنندگان کامیونهای برقی چین به وجود آورده. بر اساس این گزارش در فاصله 4 ماه بعد از شروع جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در فوریه 2026 صادرات کامیون‌های سنگین برقی چین نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر از 2 برابر شده و به بیشتر از 16,800 دستگاه رسیده. نیمی از این کامیون‌ها راهی جنوب و جنوب شرق آسیا شدند و خب این روند باعث شده که صادرات کامیون‌های سنگین برقی چین به جنوب آسیا بیشتر از 5 برابر و به جنوب شرق آسیا نزدیک به 3 برابر بشه و این جهش در شرایطی اتفاق افتاده که کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا برای تامین نفت به شدت به خاورمیانه وابسته هستند و بسته شدن تنگه هرمز قیمت سوخت رو در این کشورها به شکل کم سابقه ای بالا برده. همین افزایش قیمت سوخت هم خرید کامیون های برقی رو به صرفه تر کرده. شرکت سانی متعلق به چین که خب بزرگترین تولید کننده کامیون های سنگین برقی در جهان هستش گفته که با گرون شدن سوخت اون زمان لازم برای جبران هزینه خرید این کامیون ها در برخی بازارها از 28 ماه به 18 ماه کاهش پیدا کرده. در خود چین هم استفاده از کامیون های برقی به سرعت گسترش پیدا کرده. سهم این خودروها از کل فروش کامیون در چین که در سال 2021 تقریبا 0 بوده سال گذشته میلادی به 30% رسیده. در نیمه نخست سال 2026 همین امسال هم 140,000 دستگاه کامیون برقی در چین فروخته شده. مرکز پژوهش انرژی و هوای پاک در فنلاند برآورد کرده که ناوگان کامیون‌های برقی چین در سال 2026 میتونه مصرف نفت این قدرت آسیایی رو به اندازه 141 میلیون بشکه کاهش بده. خب میزانی هستش بیشتر از 3% کل مصرف نفت چین. و خب در همین ارتباط هم اندیشکده بروکینگز که یکی از معتبرترین اندیشکده های جهان هستش در مقاله تازه خودش نوشته که چین بیشتر از 2/3 خودروهای برقی و بیشتر از 80% باتری های جهان رو تولید میکنه و به گفته این اندیشکده معتبر بحران ناشی از بسته شدن تنگه هرمز تقاضا برای فناوری‌های جایگزین نفت رو افزایش داده و خب همین برتری هم چین رو در یک موقعیتی قرار داده که از رشد جهانی بازار فناوری‌های پاک بهره ببره. همونطور که می‌دونیم شرق جنوب شرق آسیا بیشترین آسیب رو از بحث بسته شدن تنگه هرمز و عبور انرژی از اون منطقه بردن و طبیعی هم هستش که بخوان به فکر جایگزین‌هایی برای سوخت فسیلی و بحث برن به سمت انرژی‌های پاک و خودروهای برقی.
1: بیماری هموفیلی یک اختلال ارثی خونریزی دهنده است. برای همین دارو باید منظم، مداوم و پیش از وقوع خونریزی در دسترس بیمار باشه. اما در ایران همین نیاز حیاتی برای هزاران بیمار به چالش جدی تبدیل شده. حالا سوال اینجاست، بیمار هموفیلی چطور باید با ماها کمبود دارو بازگشت به درمانهای قدیمی زندگی کنه وقتی هر وقفه در درمان میتونه منجر به خونریزی و آسیب دائمی مفاصل و حتی مرگ اون بشه؟ در اول لازمه توضیح بدیم که خب بیماران هموفیلی و مبتلایان به اختلالات خونریزی دهنده چند نوع هستن. هموفیلی A رو داریم که کمبود فاکتور 8 انعقادی رو داره، B فاکتور 9 انعقادی در خون و هموفیلی نوع C کمبود فاکتور 11 انعقادی هستش. یک نوع متفاوت هم وجود داره به نام هموفیلی اکتسابی که ارثی نیست و بر اثر ایجاد آنتیبادی علیه فاکتورهای انعقادی به وجود میاد. البته کمبود فاکتور 13 رو هم داریم که جز بیماران هموفیلی محسوب نمیشه و جز اختلالات خونریزی دهنده هستش و یک اختلال نادر ارثیه.
2: فاکتور 13 در کشورهای جهان حداکثر دو رقمیه، باورتون میاد؟ یعنی تو این کشورها تو مثلا دیگه 90 تا 95 تا حالا بگیر 100 تا بیمار پیدا کنی با کمبود فاکتور 13، ولی در استان سیستان و بلوچستان ما که در کشورهای جهان اوله، دقت کن، 700 نفر الی 800 نفر بیمار فاکتور 13 هست. حاصل ازدواجهای چی؟ فامیلی.
1: در همین مورد رئیس گروه بیماری های خاص و صعب العلاج وزارت بهداشت هم اعلام کرده که در سال 1405 حدود 15500 بیمار هموفیلی و اختلالات خونریزی دهنده در کشور ثبت شدند. بر اساس گفته های مدیر عامل کانون هموفیلی ایران بیش از 4000 بیمار هموفیلی حدود 8 ماه حدود در واقع 8 ماهه که به داروهای مورد نیاز خودشون دسترسی کافی ندارن و یک کودک مبتلا به کمبود فاکتور 13 هم به خاطر نبود دارو در سیستان و بلوچستان فوت کرده. او گفته که سازمان غذا و دارو در 8 ماه گذشته حتی 1 دلار هم برای بیماران هزینه نکردند. مشکلات این بیماران رو از زبان مسئول کانون بیماران هموفیلی سیرجان بشنویم.
3: در سیرجان و کل ایران فاکتور 13 و فاکتور بیماران هموفیلی وان بین براند که اینو میتحسه ما اصلا در سیران نداریم و بیماران به مشکل برخوردارن که از بیماران به دلیل چون وان بین بران بود و دارو تو سیران نبود به دلیل خونریزی شدید منتقلش کردیم کرمان. اصفانه مشکلات ما تو سیران خیلی زیاده، حمایت های مردمی رو نداریم، حمایت های خیرین نداریم، حمایت های مسئولین نداریم.
1: کمبود داروهای هموفیلی و اختلالات خونریزی دهنده در ایران به عواملی مثل در واقع مشکل تخصیص ارز و انتقال پول، تأخیر در تصمیم گیری های داخلی، مشکل واردات کنندگان و تامین کنندگان هستش. بخشی از داروهای هموفیلی هم در داخل ایران تولید میشن اما تولید داخلی هم نتونسته نیازهای پایدار بیماران رو تضمین بکنه. اختلال در خطوط تولید، محدودیت در دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات باعث ناتوانی تولید داخلی در تامین پایدار همه انواع فاکتورهای انعقادی شده. البته وابستگی به بعضی داروها به واردات هم و انحصار زنجیره تأمین هم از جمله عواملی هستش که دارو رو به مشکل برخورد. احمد قویدل عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران انتقاد کرده که برخی مسئولین در واکنش به این کمبود دارو استفاده از درمان‌های جایگزین رو پیشنهاد می‌کنن، روش‌هایی که به گفته فعالان حوزه هموفیلی به حدود 3 دهه قبل برمی‌گرده. این روش‌ها به جای تزریق ساده دارو در منزل، بیمار ناچاره که برای کنترل خونریزی ساعت‌ها یا حتی چند روز در بیمارستان بستری بشه و پلاسما یا سایر فرآورده‌های خونی رو دریافت کنه. درمانی که هم زندگی روزمره بیمار رو مختل میکنه هم با استانداردهای درمانی امروز فاصله داره. اما خب زندگی با هموفیلی فقط به دارو ختم نمیشه و به نیازهای توانبخشی و مراقبت‌های ویژه هم نیاز داره. این بیماران به فیزیوتراپی‌های تخصصی و مراقبت‌های ارتوپدی، خدمات دندانپزشکی ایمن و آزمایش‌های دوره‌ای و برخی موارد جراحی و تعویض مفصل هم نیاز دارن. یک اقدام ساده دندانپزشکی بدون هماهنگی با متخصص خون و دریافت فاکتور متناسب میتونه برای اونها بسیار خطرناک باشه.
2: مدرسه علارغم اینکه تنبیه بدنی ممنوعه ولی ممکنه واقعا یه معاونی یه معلمی کنترل خودش از دست بده و تنبیه بدنی کنه یه فردی رو. برای هموفیلی خیلی خطرناکه. من همیشه معلمین و معاونین آموزش پرورش میگم این که میگن تنبیه بدنی در مدارس ممنوع، ممکنه در یک موقعیتی شما در مقابلتون یه بچه‌ای باشه که با یک تنبیه ساده خونریزی‌های بسیار عمیقی بکنه.
1: زندگی با هموفیلی تنها به مشکلات جسمی هم محدود نمیشه. دردهای مداوم، نگرانی از خونریزی و استرس برای تامین دارو میتونه فشارهای روانی زیادی رو بر بیماران و خانواده‌هاشون تحمیل بکنه و زمینه اضطراب و افسردگی رو افزایش بده. از سوی دیگر غیبت‌های مکرر برای درمان و محدودیت در انجام فعالیت‌های سنگین هم میتونه تحصیل اشتغال بیماران رو تحت تاثیر قرار بده. به همین دلیل همراهی مدارس، دانشگاه‌ها و محیط‌های کاری بخش مهمی از حمایت اجتماعی مورد نیاز این بیمارانه.
2: کلیه بیمارامون توصیه می‌کنیم از هر کس هر مدل بیماری رو داره، یعنی انواع و اقسام. ما 13 تا پروتئین داریم توی بدن انسان که کمبود هر کدومشون بیمار درست میکنه. یعنی کمبود فاکتور 1 داریم، کمبود فاکتور 8 داریم، 9 داریم. اینا هر کدوم نباشن بیماری تولید میشه، یا کمبود پلاکت یا اختلال پلاکت بیماری درست میکنه. هر کس هر نوع بیماری داره نباید ازدواج فامیلی کنه.
1: مسئله هزینه هم پیچیده است. بخش مهمی از داروها و درمان بیماران خاص تحت پوشش دولت و بیمه قرار داره، اما این به این معنا نیست که بدون هزینه زندگی یا بیماران هموفیلی هزینه ای ندارن. رفت آمد، توانبخشی، برخی خدمات دندان پزشکی، ارتوپدی، از دست دادن روزهای کاری و هزینه مراقبت بخشی از هزینه های پنهانیه که خانواده بیمار با اون روبرو میشه، که با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی خانواده ها در ایران پرداختش برای همه ممکن نیست. آنچه امروز بیماران هموفیلی در ایران با اون روبرو هستند تنها پیامد یک بیماری ژنتیکی نیست، بخشی از رنج اونهاست که نتیجه مستقیم اختلال در نظام درمان و تامین داروست و هزینه کمبود دارو، تصمیم‌های دیرهنگام و دسترسی نابرابر به درمان رو که بیماران می‌پردازن، که هر روز تأخیر میتونه اونها رو یک قدم از زندگی عادی دورتر بکنه. و در نهایت داستان هموفیلی در ایران قصه تقابل جان انسان‌ها با چرخ‌دنده‌های کند نظام سلامت و مدیریت داروست. تا زمانی که تامین بی‌وقفه نیاز این بیماران به یک اولویت غیر قابل مذاکره تبدیل نشه، هر روز تأخیر مهر تاییدی بر معلولیت و انزوای نسلی است که تنها جرمشون متولد شدن با یک نقص ژنتیکی است. درد هموفیلی را می توان با فاکتورهای انعقادی مهار کرد، اما برای مهار درد فراموش شدگی و سوء مدیریت به چیزی فراتر از دارو نیاز است: تعهد و مسئولیت پذیری.

برج علی‌آباد کاشمر، برج مقبره‌ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی‌آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دو پوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.

0: که نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: میزانشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.

پیام آوران مرگ در فهرست انتصاب های مجتبی خامنه‌ای. مشاور رهبر غایب میگوید تهران آماده حمله برای شکستن محاصره بنادر است.

0: درود بر شما. این روزها که به نظر میرسه که خبر خیلی بزرگی در خاورمیانه در جریان نیست و چیزی جز همون حملات محدودی که از طرفین از سمت حوثی‌ها در باب المندب دریای سرخ یا از سمت جمهوری اسلامی در تنگی هرمز یا چیز شبیه این وجود داره، اما مجموعی از اقدامات، اظهار نظرها در هر دو سمت در حال اجرا، انجام و گفته شدن هست که این پیام رو به ما میده که اتفاقی بزرگ در شرف وقوع هست، شاید جنگی بسیار بزرگتر از آن چیزی که در همین چند ماه گذشته شاهدش بودیم. روند بسیار از این اتفاقها نشون میده که این تحولات بسیاری از اونها اساساً موازنه سیاسی و نظامی خاورمیانه رو داره تغییر میده، به نحوی که برای ما یادآور مجموعی از این پیمانها، ائتلافها، دشمنیها شبیه روزهای منتهی به جنگ جهانی دوم هست. اینکه وسط یک همچین درگیری، یک ائتلاف نظامی که شبیه پیمان دفاعی ناتو هست بین ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان، سه تا از قدرتمندترین کشورهای مسلمان شکل بگیره و هدف اصلی اونها در این مقطع جمهوری اسلامی و نیابتی‌هاش باشه و در آینده میتونه به عنوان یک ائتلاف دفاعی حتی مثلا جلوی اسرائیل هم حتی کار بکنه، این نشون میده که چیز بزرگی در خاورمیانه در حال تغییر هست. یه سرانجامش به کجا میرسه این ائتلاف نمیدونیم، این که چند کشور دیگه به اون خواهند پیوست بسیار بعید و عجیب نیست که در ادامه مسیر همین ائتلافی که الان بهش تحت عنوان پیمان مکه میگن فردا کویت، بحرین، امارات متحده عربی، مصر، حتی اینها همه یکی پس از دیگری به او، به حتی عراق به او بپیوندند و شما شاهد خاورمیانه‌ای دیگر باشی که اسرائیلی ها فرض کنید متعاقب اون نیازمند این خواهند شد که اونها هم برای خودشون در منطقه ائتلافی دیگر بسازند و برای مؤتلف شدن با اسرائیل چه کشوری بهتر از ایران. هر چه که میگذره اتفاقهایی در منطقه و خاورمیانه میفته که برای آمریکایی ها، برای اسرائیلی ها ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی و انتقال حکومت به نماینده واقعی مردم ایران بیشتر احساس میشه. منافع آمریکا و اسرائیل هر روزی که میگذره به مردم ایران نزدیکتر میشه. جمهوری اسلامی در تدارک چیزهایی هست که شاید آمریکایی ها اصلا تا همین چند وقت پیش بهش فکر هم نمی کردن. این که رئیس جمهور آمریکا در کشور همسایه ما ترکیه که عضو ناتو هست مجبور بشه که از هواپیمای اختصاصی خودش با این کامیون حمل مواد غذایی بیاد و فرار کنه و سوار یه هواپیمای دیگه بشه و مخفیانه پرواز بکنه، اتفاقی از جنس همون چیزی است که در روز 11 سپتامبر رخ داد که جورج بوش نمیتونست جایی در آمریکا فرود بیاد و دنبال یه جای مخفیگاه میگشت در آمریکا که بره اونجا و 24 ساعت رو اونجا سپری کرد تا بتونه برگرده به دفتر کار خودش در کاخ سفید. از اون روز تا الان آمریکایی ها در چنین موقعیتی قرار نگرفته بودند، ولی بالاخره الان دارن میبینند که دشمنی که شاید اونقدری که تصور میکردند بزرگ تصورش نمیکردند، اونقدر توحش ناشی از شکل حکمرانی این حکومت رو متوجه خودشون نمیدونستن. همین اشتباهی که آمریکایی‌ها فکر می‌کنم در ابتدای شکل داعش هم کرده بودن که فکر می‌کردن نهایتاً اتفاقی محدود به سوریه و عراق هست و تا یکی پس از دیگری شروع کردن به کشتن فرض کنین اتباع غربی و از اونجا به بعد فهمیدند که چه درد بی درمانی هست داعش و الان می‌فهمند که چه درد بی درمانی هست این اسلام سیاسی که اگر نتونی بنشونی سر جاش، نتونی مهارش کنی، نتونی جمعش کنی، نتونی از بینش ببری، میاد که از بینت ببره. جمهوری اسلامی الان شرایط موازنه در منطقه بعد از این حملات پیاپی و آمریکایی‌ها حمله می‌کنیم و می‌زنیم به اینجا رسیده که آمریکایی‌ها الان مقدار مشخصی نفت رو از خاورمیانه عبور میدن. الان بر طبق آماری که منتشر کردن حدود 60 نفتکش رو کپلر منتشر کرده که آمریکایی ها در اختیار گرفتن، یعنی به آمریکایی ها کمک میکنن که نفت رو از این برتنگه ببرن اون برتنگه. با حمایت ارتش آمریکا کشتی‌های آمریکایی ساپورتشون می‌کنن، جنگنده‌ها از بالا از دریا حمایت می‌کنن، این نفتکش‌ها رد میشن. حالا ممکنه بعضی‌هاشون هم مورد حمله هم قرار بگیرن، اگر حالا اصابت هم کرد ممکنه خسارتی هم بزنه، اما اینجا به جای انجام میشه. اونوره تنگه در دریای عمان میان این نفت رو تحویل نفتکش‌های میدن که اونا حاضر نیستن ریسک کنن و بیان بالا تنگه هرمز بشن در این شرایط پرخطر. حدوداً روایتی که الان منتشر شده حدوداً 8 میلیون بشکه میگن در روز به این شیوه آمریکایی‌ها منتقل میکنن. شاید الان تنگه هرمز نگاه بکنید ببینید که روزانه 6 تا 8 تا 10 تا نهایتش کشتی بیشتر رد نمیشه در مقایسه با قبل از جنگ که 110 کشتی در روز مثلا رد میشد، هیچی نیست. اما همین 5 6 تا داره نفت عظیمی رو جابجا میکنه، بخش مهمی از مشکلات امروز بازار انرژی تامین میکنه. به همین خاطر هم هست که با وجود بسته بودن تنگه هرمز که ادعا میکنند و محاصره بنادر جمهوری اسلامی که همین 1.5 میلیون بشکه نفت جمهوری اسلامی رو از مدار خارج کرده، عملا قیمت نفت مثلا به مرز 90 دلار نمیرسه. پس نفت داره منتقل میشه به شیوه هایی، به همین شیوه هایی که میبینید آمریکایی ها میتونن این شیوه رو ماها ادامه بدن. الان اون خطری که متوجه اونها بود که اگر ما محاصره کنیم بنادر رو تنگه هم بسته میشه و فشار به بازار جهانی میاد، دیگه خیلی معتبر نیست. نفت داره تقریبا منتقل میشه در حدی که میتونه قیمت جهانی نفت رو زیر 90 دلار نگه داره و جمهوری اسلامی بنادرش در محاصره است. این محاصره بنادر، این اتفاقی از جنس آن چیزی که تا الان حکومت تجربه کرده نیست. این اون تحریم ها نیست که شما فکر کنید که دور میزنیم و نمیدونم با این بر معامله میکنیم و اون بر. 90% درآمد ارزی جمهوری اسلامی از اینجا تامین میشه. نفت نمیتونه بفروشه، درآمدی نداره. صادرات جمهوری اسلامی بخش عظیمیش از اینجا تامین میشه. حتی اگر بشه بخشی از اون صادرات رو به شیوه های دیگه مثلا مسیر زمینی انجام داد، بر طبق همون برآوردی که رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفته سالانه 18 میلیارد دلار سالانه 18 میلیارد دلار هزینه بیشتر باید پرداخت بشه برای اینکه این صادرات رو بتونی با روش‌های دیگر جایگزین کنی. تازه همش رو هم نمیتونی جایگزین کنی، اصلا ظرفیت شبکه ریلی و جاده‌های ترانزیت جمهوری اسلامی در این حد نیست که بشه این در واقع مسیر کشتی‌ها رو و بنادر رو، انتقال از بنادر رو جابجا کنی. شرکت‌هایی که الان باید صادر کنند انبارهاشون در حال پر شدن هست. مواد اولیه که باید وارد بشه یا وارد نمیشه یا به چند برابر قیمت وارد میشه. مزیت رقابتی این شرکت ها از بین میرن. این محاصره فقط میلیاردها دلار صدمه به جمهوری اسلامی نمیزنه. میلیون ها که شاید اغراقه، ولی حداقل در حد میلیون شاید شغل رو به مرور از بین میبره. شرکت‌های کوچکی که پس از دیگری خط تولیدشون دارن میخوابونه. خبرهایی دادن شرکت‌هایی که 50 نفره 60 نفره فعلا گفتن که برید خونه‌هاتون، انبارها پره، چیزی صادر نمیشه، مواد اولیه نمیاد. حتی بعد از مثلا زدن فولاد مبارکه، قطعاتی که حالا با اون فولاد اون منطقه درست میشد الان بسیارشون تحویلشون مثلا ماه‌ها طول میکشه. همه چیز متأثر از محاصره بنادر هست. محاصره بنادر امری نیست که جمهوری اسلامی بتونه ماها تحملش بکنه. بسیاری از صدمات ناشی از محاصره بنادر رو خود مقام‌های جمهوری اسلامی افشا کردن، لو دادند. اون روزی که تفاهم‌نامه داشت امضا می‌شد، همین مقام‌هایی که می‌خواستن به بقیه بخش‌های حکومت توضیح بدن چرا این تفاهم‌نامه خوبه، داشتن میگفتن که این اون موقع نزدیک یک ماه بنادر محاصره بود، داشتن میگفتن که این مثلا محاصره بنادر کمر ما رو شکونده و این اتفاقات رخ داده. لیستی از اتفاقاتی که ناشی از محاصره بنادر بود و یکی پس از دیگری خودشون افشا کردن، چون فکر میکردن که از اون مرحله گذشتن. و الان آمریکایی ها میدونن که تا چه حد این محاصره موثره، به کجاها لطمه میزنه و چرا جمهوری اسلامی نمیتونه با وجود محاصره بنادر ادامه بده. دفعه قبل هم آمریکایی‌ها می‌دونستند، اما اون موقع آمریکایی‌ها خودشون هم محتاج بازگشایی تنگه هرمز بودند. الان تنگه هرمز مسئله‌اش رو در سطحی حل کردند که می‌تونند ماها تحملش بکنند و ماها، همینجوری که امروز آقای هگزت گفت، وزیر جنگ آمریکا گفت، ما این محاصره بنادر رو می‌تونیم به مدت نامحدود ادامه بدیم. ترامپ در روزهای اخیر بارها و بارها تاکید کرد بر روی صدماتی که متحمل میشه جمهوری اسلامی، پولش نابود میشه، اقتصادش نابود میشه و طبیعتاً انفجاری از درون رخ میده، فشاری از داخل کشور. دیگه این بار نه فقط مخالفان حکومت، حتی بخشی از طرفداران حکومت، چون این حکومت رو مسئول از بین رفتن تفاهم نامه میدونن بعد از حمله به تنگی هرمز، دارن میگن که تو مسئول این اتفاق هستی و باید یه کاری انجام بدیم. این فشار از هر طرف داره به جمهوری اسلامی وارد میشه و جمهوری اسلامی میدونه که خیلی زود شاهد اتفاق بزرگی در داخل کشور خواهد بود. به همین خاطر راه حلی که این روزها مشاوران مجتبی خامنه‌ای یا دیگر مقام های جمهوری اسلامی، نماینده های مجلس مرتبط دارن پیشنهاد میدن اینه که جمهوری اسلامی باید برای دو اتفاق آماده بشه. اول مواجهه با اعتراض بزرگی در جامعه ایران که ابعادش احتمالاً از دیماه بزرگتر خواهد بود و باز هم به گفته خیلی از اینها احتمالاً نیروی کشدار این حکومت که در دیماه آن جنایت بزرگ را رقم زد، این بار بخشی از اونها احتمالاً تمرد خواهند کرد و چون واقعاً حکومت رو خیلی از اونها مسئول وضعیت کنونی میدونن بعد از اتفاقاتی که پشت هم رخ داد، به خصوص پس از نقض تفاهم نامه از سمت جمهوری اسلامی. اتفاق دومی که حکومت باید برای اون مواجه بشه، آماده بشه، حمله برای باز کردن محاصره دریایی هست، کاری که الان دارن در یمن میکنن به کمک حوثی‌ها که باب المندب ببندند، با گروه‌های عراقی وارد گفتگو شدند که سلاحتون تحویل عراق ندین، با حزب الله لبنان وارد گفتگو شدند که با در مقابل خلع سلاح مقاومت کن، سوریه رو تهدید کردند، سوریه رو که اگر شما بیای به برای خلع سلاح حزب الله کمک بکنی به اسرائیل، کمک بکنی به دولت لبنان، ما به کشور تو حداقل 100 هدف در سوریه حمله خواهیم کرد، حتی کاخ ریاست جمهوری سوریه. یعنی مجموعی از این عملیات نشون میده که جمهوری اسلامی معتقده اگر آمریکایی ها حمله هم نکنند، او باید حمله کنه برای باز کردن همین محاصره دریایی و سازوکاری داره در بیرون آماده میکنه، در داخل هم داره گروهی رو آماده میکنه برای اینکه بتونند با اتفاق شبیه دیماه جلوی موج بعدی اعتراض مردم ایران رو بگیرند. انتصاب هایی که در روزهای اخیر مجتبی خامنه‌ای در واقع به نامش منتشر شده که من حالا در بخش بعدی بیشتر در موردش حرف میزنم، دقیقاً در راستای این اهداف است. یک بخش کوچکی از صحبت‌های ترامپ رو در مورد جمهوری اسلامی و این وضعیت بشنویم، برمیگردم.
1: من به ایران اعتماد ندارم. من آخرین آدمی هستم که به ایران اعتماد میکنه. اونا دائما به من دروغ گفتن. الان ما کنترل کامل تنگه هرمز رو تو دستمون داریم. اونا هیچ کنترلی ندارن. کنترل کامل دست ماست. این تنگه عملا دست ماست.
0: بله، این کاملا درسته که الان شاید بگم که کشتی های زیادی رد نمیشن، اما از منظر آمریکایی ها چون اونها باید با هزینه زیاد با ناوهاشون به خطر انداختن تجهیزاتشون، سربازانشون این کشتی‌ها رو رد بکنند، آن چیزی رو رد می‌کنند که براشون مقرون به صرف است و چیزی که از نظر آمریکایی‌ها جز نفت ارزش این وضعیت رو نداره. در مقطع کنونی اونها متمرکز روی انتقال نفتن تا این روزها سپری بشه، این وضعیت سپری بشه تا اونها آماده بشن برای مرحله بعدی. کاری که آمریکایی‌ها می‌کنند فشار سنگینه، همونجوری که عرض کردم، اقتصادی هست و در این حال طرح‌های نظامی به روز میشه، ادوات نظامی فراوان ساخته میشه، اسرائیلی‌ها دارن خودشون رو مجهز میکنن هم به لحاظ نظامی هم به لحاظ ادوات. همین امروز خبر اومد که وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که هزاران تن تجهیزات جدید که همگی مرتبط هستن با عملیات زمینی رو اسرائیل خریداری کرده، وارد کرده، منتقل کرده به ارتش، از خودروی زرهی گرفته تا نمیدونم بولدوزر، هر چیزی که نیروی زمینی احتیاج داره برای یک عملیات بزرگ رو آماده کرده با

مقابله و در سمت لبنان هم اونجا توافق با حزب الله لبنان، توافق با دولت لبنان برای خلع سلاح حزب الله لبنان در حال پیشرفت است و اونجا هم شاید نیاز زیاد نداره، میشه گفت یه تجهیز نیروی زمینی برای مواجهه با اتفاقاتی داره انجام میشه که احتمالاً از کرانه باختری داره رخ میده. یعنی هر طرف که شما نگاه میکنید، از پیمان مکه گرفته که بین عربستان و سعودی، پاکستان و ترکیه داره انجام میشه، تا آماده سازی آمریکایی ها، تا اسرائیلی ها، همه دارن آماده میشن برای اون اتفاقی که همه معتقدند به زودی رخ خواهد داد. مشتبه خامنه ای در همین چند روز گذشته یک سری انتصاب انجام داد، جدا از جا به جایی ذوالقدر با محسن رضایی که اینم خودش دیگه طنز خیلی بزرگی هست که نشون میده چقدر این حکومت دوچار ضعف اعتماد به نیروهای اطرافش هست، که یه آدمی با قابلیت محسن رضایی فقط صرفاً به این که اعتماد الان داره که چش و گوش مشتبه خامنه ای یا نمیدونه حالا وجود داره یا وجود نداره، میتونه حرف بزنه یا نه، اما به هر حال اون مجموعه‌ای که دارن تحت عنوان مشتبه خامنه ای از اونجا هدایت میکنند، چش و گوششون همین محسن رضایی الان هست و از حیث اعتماد آدمی نداره حکومت که بسیار معتمدش باشه که بتونه اونو در شورای عالی امنیت ملی اونجا مستقر کنه و دارای قابلیت توانمندی حداقل در حد علی لاریجانی و شمخانی باشه. یعنی وقتی که ذوالقدر تامین نمیکنه خواسته های او رو، او به کسی مثل محسن رضایی میرسه و این خودش نشون میده که یه فردی که سالهاست که دستمایه طنز مردم هست به خاطر حرفهای بی حساب و کتاب بی پشتوانه‌ای که زده و استدلالهای ضعیف و سخیف، او رو میذاره اونجا تا یک فردی مطمئن از نظر او، ولو این که با سطح توانمندی بسیار پایین، قابلیت بسیار نازل، که هر بار خودش در انتخابات عرضه کرد اون بخش نخبگانی جامعه جز تمسخر او کاری نکرد، او رو میذاره در اون مقام. یعنی این دستای خالی این حکومت رو به طور کامل نشون میده. بقیه انتصاب ها که عموما جایگزین نفرات کشته شده در جنگ شدند، چه در بخش زیاد نیروهای مسلح، چه در بخش فرماندهی سپاه مشابهش، همگی و به خصوص اون رئیس طائب که برای سازمان بسیج اونجا گذاشتن، عملا همه اینها در خدمت این هست که حکومت جمهوری اسلامی در داخل کشور آماده کشتار باشه و در بیرون کشور برای یک جنگ تازه سازوکارش رو آماده بکنه. علی خامنه ای شاید در روزهای پایانی عمرش هنوز ملاحظاتی میکرد، کمی مذاکره، کمی جنگ، امید داشت به اینکه با تهدیدی که با منطقه رو با آتش میکشیم، نمیدونم با گفتن اینکه اگر مردم بیان تو خیابون نمیدونم اونها رو میکشیم، جلوی اتفاق اون اصلی رو بگیره، اتفاق بزرگ رو بگیره. اما امروز توانمندی حکومت در همه زمینه‌ها تحلیل رفته. اون اول اون جنگ 40 روزه، بعدش جنگ 13 روزه، بعدش الان این محاصره بنادر، افزایش تحریم‌ها، لطمات اون، ضعف کارآمدی، ناتوانی حکومت در حل اتفاقات پس از جنگ پای میز مذاکره، همه و همه باعث شده که این حکومت هر روز که میگذره توانمندیش کمتر و کمتر بشه و همین خاطر ناچار میشه که در مواجهه مردم از کسانی استفاده کنه که شهره به کشتن مردم هستند و در بیرون هم از کسانی استفاده کنه که تنها زبانی که بلدند همین جنگیدن است، یه چیزی که شلیک موشک است به هر جایی که ممکنه، به نوعی مثل قماربازی که دیگه آخرین بضاعتش رو میذاره روی میز و میگه یا میگیره یا دیگه همه جا رو با هم به آتش میکشم. تبعات این نوع تصمیم گیری در داخل کشور اینه که کسانی بیشتری هر روز که میگذره به این جنبندی میرسن که یک مجموعه سیاسی اون بالا هست که در بنبست کامله. شاید این حرف رو همین 6 ماه پیش، 1 سال پیش یه عده میزدن. هر روز که میگذره آدمهای بیشتری به این نظری میپیوندن. یه حکومتی هست که در بنبست کامله، داره میفته، کارش تمامه، هیچ راه حل نمیتونه ارائه کنه، نمیتونه اعتماد کنه به آمریکا و اسرائیل. میگه اگر من به تو اعتماد کنم

0: این ابزارمو بدم تو نابودم میکنی. اتصال داره به جبهه ترور در خاورمیانه، این اتصال رو نمیتونه برداره از بین ببره. همین الان شما به این حکومت بگو که آقا دست از حزب الله لبنان برداره، یعنی برای حکومت جمهوری اسلامی دست برداشتن حزب الله مثل انحلال سپاه پاسدارانه، یعنی در این حد. وقتی که به اینجا میرسه که تماما متصل هست به یک سرنوشت محتوم خودش که مرگ و نابودی هست، حالا همه ظرفیت های کشور رو میخواد استفاده بکنه که شاید نجات پیدا کنه. و هر روز عده دیگری به این جنبندی میرسن که هر چه سریعتر هر چه زودتر باید سرنوشت ایران رو از این حکومت جدا کرد. هر روز که میگذره از ایران خبری میرسه دیگه، مثلا اوجش این وضعیتی هست که الان در وضعیت سوخت کشور هست، در وضعیت شغلای کشور هست، در هر جا که نگاه میکنی، در وضعیت قیمت نان، دارو در کشور ایران، حالا چه جدا از قیمت فضاییش، الان تولید نمیتونه بشه. ما بخش عظیمی از مواد اولیه دارو از هند وارد میکردیم، چون به کشتی‌های هند اجازه عبور نمیدیم، به ما نمیفروشه اون مواد اولیه دارو رو. به همین سادگی این حکومت سیاست‌هاش در حال نابود کردن همه آن چیزی که ما میگیم که در واقع یک محیط جمعی، یک زندگی جمعی، یک جامعه اینجوری شکل میگیره. همه المان‌های جامعه رو آورد در خدمت جنگی که فقط و فقط قرار سرنوشت این حکومت رو، این حکومت خودش نجات بده و این گروه‌های تروریستی مرتبط با اون رو. گوش کنیم این آخرین در واقع پیام هایی که از مردم ایران به دست ما رسیده. دو تا پیام خیلی کوتاه با هم گوش کنیم، من برمیگردم با قسمت پایانی.
1: طرف ساعت 11:12 شب اومده برای 10:15، واقعا ظلم نیست؟ ملت از خواب از همه چیز بگذاره به خاطر 10:15، ملت همه خوابه، رئیس شرکت نفت ما خوابه، این ملت از شب نصف شب میاد به خاطر 10 لیتر، صفشن به ایران شهرم رسیده، والا خون ملت شما داخل شیشه کرد.
2: دوستان این صف طولانی رو مشاهده کنید. حالا به نظر شما چیزی رو اعلام کردن؟ مردم صف کشیدن، فروش های چیزی تخفیف گذاشته؟ فکر نکنم. ببینیم این صف طولانی مال چیه. این صف همچنان ادامه خواهد داشت. بله، حالا این ساعت تقریبا 8 صبح، به به به به، ببینیم سر این صف به کجا میخوره. به به به به به به به به به به، خب این صف بنزین شهرستانه. حالا جایگاه دیگه هم قطعا همینجوری هست تو شهرستان، مردم این همه باید علافی بکشن، اینا میان برای سهمیه سوخت آزاد.
0: اینها صحنه های پایانی حکومت های این چنینی هست. جنگ دیگه، جنگ همین شکلی هست. حکومت جمهوری اسلامی حمله میکنه به میادین نفتی و پالایشگاه های منطقه، متعاقبا اونها هم حمله میکنن. ظرفیت تولید نفت و فرآورده های نفتی هر روز تو این کشور کم میشه، ظرفیت تولید برق کاهش پیدا میکنه. هر روز که میگذره این صف طولانی برای 10 لیتر بنزین، دیگه مشخصه که کشور تا چه شرایطی قرار داره. این وضعیت سوخته، اون وضعیت داروه، اون وضعیت نان، ارزاق، بنادر محاصره، اسباد اولیه نمیاد، کارهای اساسی دیر میاد یا نمیاد یا گران میاد یا کند میاد. اینها صحنه های که در واقع جامعه ای هست که حکومتش در واقع کبریت رو گرفته به اون کشور تا تبدیلش کنه به چیزی که ما در سوریه دیدیم. و هر روز که میگذره بخش تازه تری از این جامعه به این نتیجه میرسه که باید کار این حکومت رو چنان تمام کرد تا سرنوشت ایران و ایرانیان رو شبیه آن چیزی که در سوریه رخ داد، در افغانستان رخ داد، یا حتی در سطحی در عراق رخ داد، به اون سرانجام دچار نشه. شاید راه ساده ای نیست، شاید مسیر بسیار صعب العموری هست، اما این راه رو اگر طی نکنیم ما باید به همون سرانجامی دچار بشیم که سوری ها دچار شدند. اما هر چه که هست اینه که جمهوری اسلامی چه زود برود چه دیرتر دیگر خواب حکومت و ایران رو نخواهد دید. مراقب خودتون باشین تا برنامه بعدی.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکتومان جمهوری اسلامی قرونشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و مواکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع در این شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تنگهرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
4: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.
5: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
6: آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام رهبری و معمار نظریه ولایت فقیه، در یک سخنرانی تاریخی و تند در 23 آبان 1376 در قم، مرجعیت خامنه ای را زیر سوال برد.
7: ولایت مطلقه فقیه با مبانی فقهی شیعه سازگار نیست. کسی که شرایط فقهی مرجعیت را ندارد، نباید پای در این جایگاه بگذارد. این نه نقد یک شخص که هشدار به یک نظام است.
6: این سخنرانی به حمله به بیت او و 5 سال حبس خانگی کامل منجر شد. منتظری پس از آزادی از حبس خانگی نیز تا پایان عمر بر مواضع انتقادی خود باقی ماند. در جریان جنبش سبز او از شدیدترین منتقدان سرکوب معترضان بود و سرکوب‌ها را نامشروع خواند. او در 29 آذر 1388 درگذشت. تشییع پیکر او در قم به یکی از بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد.
8: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
9: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
8: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
10: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
8: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: با درود، بیننده مجموعه ای از تحولات ایران هستیم. با من سیما قیاس. سرخط خبرها.
1: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: افزایش فشار بر جمهوری اسلامی با ادامه محاصره دریایی ایران. ترامپ میگوید به زودی دنگه هرمز را قلمرو ایالات متحده اعلام خواهد کرد. تهران میگوید هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات گرفته نشده. تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی. ترامپ گفت ضربات اقتصادی سختی به تهران وارد خواهد کرد. پزشکیان تایید کرد درآمد نفتی کم شده، هزینه واردات افزایش پیدا کرد. تحریم‌های جدید اتاوا علیه جمهوری اسلامی. کانادا 5 مقام ارشد حکومت ایران را به دلیل تهدید امنیت در تنگه هرمز تحریم کرد. و در ادامه، تشدید تنش در دریای سرخ. حمله حوثی‌ها به بندر مخاشش کشته به جا گذاشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با دفاع از تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی بر ادامه محاصره دریایی بنادر ایران تاکید کرد و گفت جمهوری اسلامی به شدت در حال شکست است و به زودی ممکن است واشنگتن تنگه هرمز را عنوان قلمرو ایالات متحده اعلام کند. ترامپ در سخنرانی خود در ناسا اوکانتی نیویورک تاکید کرد واشنگتن محاصره کامل را در این منطقه برقرار کرده و از این پس هیچ کشتی بدون اجازه ایالات متحده از این آبراه عبور نخواهد کرد.
2: بعد از اینکه کار شکست دادن ایران را تمام کنیم، که الان هم ایران به شدت در حال شکست خوردن است، خیلی زود اعلام خواهم کرد که تنگه هرمز قلمرو ایالات متحده است. اساساً این همون چیزی است که محاصره برایش ایجاد شده است. هیچ کشتی از آن عبور نمی کند مگر اینکه ما بخواهیم. میدانید من ارتش را تقویت کردم و حالا کمی بیشتر از چیزی که میخواستم از آن استفاده کردم، اما اشکالی ندارد چون ما نمیتوانیم اجازه دهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. بنابراین اگر مجبور شوید برای بنزین کمی بیشتر پول بدهید، فقط به یاد داشته باشید که این هزینه را میدهید تا یک کشور بسیار شرور، در واقع کشوری که بزرگترین حامی تروریسم در جهان است، نتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این هم به یاد داشته باشی کاری که ما انجام می دهیم خدمت بزرگی به جهان است، نه فقط به خودمان بلکه به کل جهان، و ما واقعا داریم کار بزرگی انجام می دهیم. ارتش ما فوق العاده است. محاصره غیر قابل توقف است، یک دیوار فولادی است.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا نگرفته و تبادل پیام از طریق قطر و پاکستان به معنای آغاز گفتگو نیست. عراقچی تایید کرد مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان ادامه دارد، اما این گفتگوها را جدا از سایر مذاکرات و با هدف تعیین مسیر جدید کشتیرانی در تنگه هرمز توصیف کرد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به سخنان دونالد ترامپ درباره احتمال اعلام تنگه هرمز به عنوان قلمرو آمریکا گفت این تنگه ایرانی بوده، هست و خواهد بود. او تاکید کرد جمهوری اسلامی تا زمانی که آمریکا آنچه واقعیت شکست خواند نپذیرد به محاصره تنگه هرمز ادامه خواهد داد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد در چارچوب محاصره دریایی ایران 62 کشتی تجاری را تغییر مسیر داده، چند شناور را متوقف یا بازرسی کرده. سنتکام تصاویری از عملیات یک بالگرد سی‌هاک بر عرشه رزمناو موشک انداز یو اس اس پرینستون منتشر کرد. به گزارش سنتکام این رزمناو در دریای عرب مستقر است و در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی مشارکت دارد. علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب نامبر حقیقی. فشار اقتصادی و ادامه محاصره دریایی تا چند اندازه میتونه جمهوری اسلامی رو به بازگشت به میز مذاکره و پذیرش شروط واشنگتن وادار کنه؟ جناب نامبر حقیقی سوال من رو شنیدید؟ تکرار میکنم فشار اقتصادی. بله بفرمایید. خواهش میکنم.
3: بله ببینید، به نظر میرسه که سیاست ایران این است که اعمال فشار کنه، از بحث تنگه هرمز استفاده کنه، روی چند تا عنصر محاسبه کرده. یکی اینی که آمریکایی‌ها وارد جنگ فراگیر نمیشن، بنابراین ایران در حد درگیری اقتصادی چالشش رو تنظیم کرده. دوم اینی که پاشناش انتخابات ماه نوامبر، انتخابات کنگره، دست و پای آقای ترامپ رو بسته و خب همین انظر اونا کمک میکنه که بیشتر اعمال فشار بیارن. و سومم این است که شرایط منطقه کشورهای عربی، اونها ناامید شدن از حمایت آمریکا و در نتیجه میان موردی با خود ایران وارد توافق خواهند شد. و چهارمم اینه که ادامه وضعیت محاصره نیروهای نظامی آمریکا رو خسته خواهد کرد و اونها در نهایت احتمال داره که این وضعیت رو تداوم نده. روی این چهار تا بحثی که من کردم، به نظرشون این است که میتونن الان وضعیت رو ادامه بدن و آمریکا رو وادار کنن که سر سه تا موضوع به ایران امتیاز بده. یکی در مورد مسئله تنگه هرمز که اونا دنبال این هستن که با عمان به توافق برسن و این رو بیارن به عنوان توزیع همون بند پنج تفاهم‌نامه. دوم در مورد بحث غنی‌سازی، غنی‌سازی رو ببرن به حاشیه و اگرم بخواد بحث بشه امتیاز بگیرن برای اینکه آمریکا غنی‌سازی با درصد پایین رو به رسمیت بشناسه. و سوم بحث لبنان هست و اینی که در منطقه لبنان اسرائیل عقب بکشه و صلح ایجاد بشه. این سه تا میخوان امتیاز بگیرن، ولی طبیعتاً میگم در مورد مسئله اقتصادی محاسباتی که کردن در مورد ایران به نظر من با چالش روبروه. الان ایران بیشتر از 2300 هزار بشکه نفت نمیتونه بفروشه و از همه مهمتر این است که منابع داخلی کشور به شدت تحت فشاره، وضعیت اشتغال تحت فشاره و اداره کشور با چالش‌های جدی روبروه است.
0: اگه تهران زیر فشار اقتصادی به مذاکرات برگرده، هنوز میتونه امتیازهای مطالبه کنه؟ واشنگتن تا کجا حاضره اون سه امتیازی رو که شما بهش اشاره کردین رو بده؟
3: من فکر در مورد تنگه هرمز ممکنه یک شکل نمادین باشن که یک آبراه میانی که ایران هم پیشنهاد کرده اون رو ممکنه برای عنوان نمادین قبول کنن، اما در مورد غنی‌سازی به هیچ عنوان بعید میونم با امکان غنی‌سازی ایران توافق کنه آقای ترامپ. نقطه بحرانی اسرائیل هم به هیچ عنوان زیر بار نخواهد رفت. و در مورد لبنان هم اگه مسئله ایران در ارتباط با اسرائیل حل نشه، اونم اسرائیل کوتاه نخواهد موند. بنابراین اگر بازیگر اصلی و ناراضی وجود داشته باشه، بعید میدونم که توافقنامه بتونه شکل بگیره و حتما با چالش جدی روبرو خواهد شد. مضافاً بر این که الان این نکته هم توجه کنید، درون بلوک قدرت ایران یک جدال جدی وجود داره در مورد اینکه وارد تعامل بشن و تقابل بشن، که میبینید یه هفته تعامل‌گراها بالا هم یه هفته تقابل‌گراها. الان به نظر میرسه که دست تقابل‌گراها بالاتر هست، ولی خب طبیعتاً اجرای نقشه تقابل چشم‌انداز خروجش بسیار تاریکه و من بعید میدونم بتونن با موفقیت این کار انجام بدن.
0: علی رضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما، سپاس از همراهیتون. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با بازنشر سخنان اسکات بسنت وزیر خزانه داری بر تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی تاکید کرد. ترامپ همچنین به فاکس نیوز گفت در صورت ادامه بنبست مذاکرات آمریکا ضربه اقتصادی سنگینی به جمهوری اسلامی وارد می‌کند. بسن پیشتر گفته بود واشنگتن هفته آینده اقداماتی رو اعلام میکنه که هدف اون رساندن انزوای اقتصادی ایران به سطحی بی سابقه و واداشتن تهران به بازگشت به مذاکراته. مسعود پزشکیان رئیس دولت در دیدار با احزاب و فعالان سیاسی با تایید مشکلات اقتصادی ایران، گرانی و مشکلات معیشت مردم رو طبیعی دانست و گفت واردات زمینی هزینه تمام شده یک کالاها را افزایش داده و جمهوری اسلامی از فروش نفت ناتوانه.
4: ما مشکل داریم. معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا ما کشتی می آوردیم، حالا کلی مسیر رو برمکنه میاد. قیمت تمام شده رفته بالا. درآمدمون هم کم شده. نفت میفروختیم، حالا نمیتونیم بفروشیم.
5: استاد بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در یک گفتگو با تلویزیون نیوز مکس اعلام کرد که هفته آینده تمهیدات تازه اعلام خواهد شد علیه جمهوری اسلامی برای افزایش فشارهای اقتصادی. آقای بسنت میگه که کسی در تاریخ نظیرش رو ندیده و آنچه که انجام خواهند داد، فشاری که بر جمهوری اسلامی خواهند آورد، بی سابقه است و هیچ کشور تحت انزوای اون رو پیش از این تجربه نکرده. آقای بسن میگه هیچ گونه شناوری حق ورود به آبهای ایران رو نداره. در دور اول محاصره دریایی پیش از امضای یادداشت تفاهم، شناورهایی که حامل اقلام بشردوستانه مثل دارو و غذا بودند، حق ورود به آبهای ایران رو بعد از بازرسی داشتن. در این حال آقای ترامپ هم روز جمعه در جمع خبرنگاران گفت که قرار هست که لینکلن، ناو هواپیمابر لینکلن، با یک ناو دیگر جایگزین بشه. روز گذشته والستریت ژورنال در خبری اختصاصی اعلام کرده بود که جورج واشنگتن، ناو هواپیمابر جورج واشنگتن به منطقه خواهد آمد و جای لینکلن رو خواهد گرفت. در این حال اخباری که از منطقه به گوش میرسه در رابطه با افزایش تنش‌ها حاکی از اینه که در روز جمعه عبور و مرور و تردد دریایی در تنگه هرمز به حداقل خودش رسیده و تنها دو شناور تونستن در دو جهت مخالف از تنگه هرمز عبور بکنند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. اقتصاد ایران زیر فشار جنگ، تحریم‌ها و محاصره دریایی تا چند اندازه توان مقاومت داره؟ کجا هزینه ی ادامه این وضعیت برای جمهوری اسلامی از عقب نشینی و بازگشت به مذاکره بیشتر خواهد شد؟
6: ببینید، بعد نگاه کرد به بازی نهایی که در تهران مد نظرشون هست در خصوص این رفت و برگشتی که با آمریکا وجود داره. جنگ آتش بس، جنگ آتش بس. اون گروهی که الان در تهران کنترل امور رو به عهده داره و حداقل ظاهر به ظاهرا به عهده داره، سپاه پاسداران و این تندروهایی که به هر حال روی کرده تهاجمی تری دارن نسبت به سیاست‌های مرتبط با جنگ، نگاهشون این هستش که هر چقدر که تهاجمی تر بشن و نشون بدن که با از جنگ نمی ترسن و با ادامه جنگ حاضرن که مثلا گزینه‌های بسیار دشوارتر یا تهاجمی تری رو امتحان بکنن، جمله منطقی کردن، جهانی کردن این جنگ و هزینه‌هاش برای آمریکا بیشتر بکنن، اینا باورشون این هستش که در یک مرحله ایالات متحده به خاطر هزینه‌ای که خواهد داشت توقف خواهد کرد و به سر میز مذاکره خواهد اومد و اون موقع میتونن امتیازات بیشتری بگیرن و احتمالاً با تغییر سیاست آمریکا مواجه خواهند بود. یعنی نگاهشون اینه که ما اگر تهاجمی تر بشیم، علاوه بر همه هزینه که بر ما داره، ولی در بالاخره تکلیفمون با آمریکا روشن خواهد شد. خب این تا کجا میتونه ادامه بکنه؟ الان حداقل اون گام اولشون انتخابات میان دوره آمریکا هستش که حدود 90 روز مونده به این انتخابات مونده و فکر میکنن که به هر حال تغییراتی که در داخل آمریکا اتفاق میفته در حوزه کنگره آمریکا و باعث خواهد شد که مثلا برخی از کاندیدای جمهوری خواه صندلی‌هاشون از دست بدن در سنای آمریکا یا در مجلس نمایندگان. این باعث خواهد شد که آقای ترامپ فشار بیارن برای اینکه یک سرانجامی رو برای جنگ در نظر بگیره. این به نظر من نقطه آغازشون است، ولی مسئله اصلی این هستش که خب این نوع تحلیل خطاهای بسیار زیاد داره. اولا تحمل ایران در خصوص این محاصره اقتصادی میتونه که خیلی سریع به مرحله بحرانی برسه. یعنی مثلا اگر که این محاصره اقتصادی وجود داشته باشه، نفت نتونه بفروشه، کشتی‌هایی که اقلام اساسی رو به ایران میارن نتونن وارد بندرهای ایران بشن یا از ایران خارج بشن، در مجموع ادامه این وضعیت 4 ماه 5 ماه 6 ماه برای ایران بسیار دشوار خواهد بود و تأثیراتش به صورت تصاعدی خودش رو نشون خواهد داد. یعنی ممکن هستش که الان در انبارها در به حال جای مختلف بتونن که یه سری موادی رو تامین بکنن، ولی خب این دو سه ماه دیگه ته خواهد کشید و جایگزین نخواهد داشت و موادی ورودی و به هر حال جایی که میتونن که تامین کنن این کالاها رو خیلی محدود خواهد بود. برای من این یک ریسک بسیار بالایی این روی کرد داره و آقای ترامپ هم در عین حال شخصیتی هستش که علارغم اینکه به هر حال ممکن هستش که براش فضای داخلی سیاست آمریکا مهم باشه، اینکه مثلا جمهوری‌خواه در انتخابات میان دوره‌ای بتونن که پیروز بشن، شانسشون بیشتر بشه، وضعیت در داخل آمریکا از نظر قیمت‌ها اینها زیاد بالا نره، قیمت نفت بالا نباشه، قیمت خاربار بالا نباشه، حمل و نقل قیمتش بالا نباشه، که کاندیدای جمهوری‌خواه تحت فشار قرار نگیرن. ولی در این حال نشون داده که ممکن است تصمیماتی رو بگیره که رؤسای جمهوری سابق در آمریکا نمی‌گرفتن، تصمیمات غیر متعارفی بگیره، و از همین جهت این گزینه که مقامات جمهوری اسلامی دارن امتحان می‌کنن گزینه بسیار پر ریسکی است، که در زمانی که الان حداقل در خصوص تنگه هرمز میتونن که از اون به عنوان یک اهرم فشار استفاده کنن، این رو استفاده نکنن و اینقدر طولش بدن تا اینکه آقای ترامپ اولا بتونه که با ایجاد ائتلاف‌های جدید و حداکثری کردن فشار اقتصادی بره به سمت اینکه به هر حال هزینه رو برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار برای ایران و جمهوری اسلامی در واقع میشه گفتش که بیشتر بکنه. ببین الان در یک وضعیتی هستیم که بعد دید که تا این 3 ماه آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و اینکه آیا مقامات جمهوری اسلامی بعد از 3 ماه قرار هستش که دست فرمانش عوض بشه یا خود آقای ترامپ مسیر جدید رو امتحان خواهد کرد یا نه.
0: با وجود افزایش فشارهای اقتصادی و نظامی آمریکا، چرا جمهوری اسلامی همچنان بازگشت به مذاکرات رو به تعویق میندازه؟ تهران تصور میکنه با طولانی کردن بنبست میتونه امتیازهای بیشتری از واشنگتن بگیره؟
6: همونطور که خدمتتون اشاره کردم، این نکته که مد نظرشون هست یا بازی نهاییشون این هستش که اگر ما به میز مذاکره برگردیم و هر دفعه بخوایم که مثلا یه چیزی بدیم یه چیزی بگیریم، این باعث تغییر سیاست آمریکا نخواهد شد. ما باید با یک رویکرد حداکثری بریم به سمت افزایش هزینه های جنگ و حداکثری کردن برخورد با پدیده جنگ، حتی اگر منجر به دور جدیدی از حملات بشه، و به این ترتیب هزینه جنگ رو برای ایالات متحده و کشور منطقه و اینها افزایش بسیار بیشتری بدیم، و این خود افزایش باعث بشه که آقای ترامپ پای میز مذاکره بیاد و اساسا از اون خواستهای حداکثری خودش برای همیشه دست بکشه. بنابراین نگاه کلیشون این هست در تهران که رفتن به سمت این دیدگاه حداکثری، نهایتش فکر میکنن که با این دیدگاه حداکثری باعث خواهند شد که آقای ترامپ از مواضع خودش دست بکشه. ولی به هر حال خب یک ریسکی داره، همونطور که اشاره کردم آقای ترامپ ممکن کارو نکنه و بره به سمت این که از اهرم فشاری که جمهوری اسلامی الان داره و اونم تنگه هرمز هستش که به هر حال کشتیرانی درش بسیار کاهش پیدا کرده و قبل از جنگ حدود 130 کشتی هر روز عبور و مرور میکردن از تنگه هرمز، الان این تعداد به شمار انگشتان دست هستش. این اهرم فشار ممکن هستش که مثلا به هر حال در ماه آینده آقای ترامپ از امکاناتی که دارن استفاده کنه و کم اثرش کنه. و در جمهوری اسلامی به نظر من یک مشکل عمده وجود داره در حوزه سیاست خارجی، که برخی از مواقع وقتی که یک اهرم فشاری رو دارن یا یک اهرم فشاری ایجاد میشه و میتونن ازش استفاده بکنن، این اهرم فشار تبدیل میشه به یکی از ابزارهای جدایی ناپذیر یا تغییر ناپذیر سیاست خارجی، و این خب خیلی خطرناک است. مثل خود برنامه هستی که برنامه نظامی هست یا دفاعی هست یا صنعتی هست، ولی این برنامه هستی شد یکی از ابزار سیاست خارجی ایران، ابزار دکترین نظامی امنیتی ایران، و تغییر دادنش بسیار دشوار شد. الان هم داریم به همون سمت حرکت میکنیم که به جای اینکه مسئله تنگ هرمز که یک مسئله جغرافیایی هست، یک به هر حال اهرمی هستش که توان و ظرفیت محدودی داره، تبدیل میشه یکی از بازوهای سیاست خارجی ایران، و این میتونه که به هر حال در دراز مدت هم کشورهای منطقه رو به فکر چاره بندازه، هم آمریکا رو به سمت ائتلاف‌های جدید ببره، و کلا سیاستی در پیش بگیرن که در دراز مدت اگر قرار بکشه این ماجرا 6 ماه یه سال، برن به سمت این که این اهرم فشار رو کم اثر کنن یا بی اثر کنن، و این در نهایت باعث میشه که هم جمهوری اسلامی در واقع ضعیف‌تر بشه از نظر اقتصادی، به شدت ضعیف‌تر بشه، هم از نظر نظامی به شدت ضعیف بشه، هم از نظر که ابزار چانه‌زنی داشته باشه اون را از دست بده.
0: چون به وضعیت داخلی آمریکا هم اشاره داشته باشیم، افزایش قیمت بنزین، هزینه های زندگی تا چه اندازه میتونه فشار سیاسی رو ترامپ به ویژه در آستانه انتخابات میان دوره‌ای برای پایان دادن به جنگ و رسیدن به توافق با تهران رو افزایش بده؟
6: ببینید فشار سیاسی زیان هست، چون ما که اینجا زندگی میکنیم به طور روزمره با این تبعات جنگ مواجه هستیم. من با کسانی که مثلا از نزدیکان هستن، دوستان هستن، از کسانی که باشون برخوردارم، همیشه از افراد میپرسم که در خصوص جنگ چی میدونن. تغییر بسیار جدی رو نسبت به ماهای اول جنگ مشاهده میکنم. در روزهای اول، هفته اول، اساسا افراد خبردار نبودن که جنگی هست، کسانی که سیاست رو از نزدیک دنبال نمیکنن. ولی الان افراد بسیار عادی دارن لمس میکنن که قیمت بنزین افزایش پیدا کرده، قیمت خاروبار افزایش پیدا کرده به خاطر افزایش قیمت حمل و نقل و هزینه های انرژی، یا مثلا بلیط هواپیما اینا افزایش پیدا کرده. در مجموع این هزینه هایی که افزایش پیدا کرده برای مردم خیلی قطعی هست، خیلی مشخص هست، و هر روز که از این بحران میگذره فشار بیشتر خواهد شد. اینکه آقای ترامپ چقدر به این فشارها تن بده و بخواد که به هر حال درخواست ایران جواب مثبت بده، این سال بزرگی هستش که واقعا بعد دید در طی هفته آینده چه تصمیمیشون خواهد گرفت.
0: سپاس از همراهیتون. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما. اما تصاویر زنده از 80 سال استقلال هند در دهلی نو نندامونده. نخست وزیر هند در قلعه سرخ در حال سخنرانیه. عنوان اصلی مراسم امسال نقش جوانان در مسیر تبدیل هند به کشوری توسعه یافته تا سال 2047 اعلام شد. استقلال هند یکی از مهمترین رویدادهای قرن بیستم بود. هند پس از نزدیک به 200 سال سلطه بریتانیا سرانجام در 15 اوت 1947 استقلالش رو به دست آورد. جنبشی که با چهره های مانند مهاتما گاندی شروع شد، تأکید او بر مبارزه بدون خشونت به یکی از مهمترین جنبش‌های ضد استعماری جهان تبدیل شد. بله، نارندرا مودی نخست وزیر هند در حال سخنرانی. اما نگاهی به چند خبر از ایران. معاون پرستاری وزارت بهداشت از کمبود شدید حدود 100 هزار پرستار در نظام سلامت ایران خبر داد. عباس عبادی با انتقاد از صدور محدود مجوزهای استخدامی گفت جذب نیرو در سالهای اخیر تنها به اندازه پرستاران بازنشسته و خارج از سیستم بوده، خارج شده از سیستم و پاسخگوی نیاز بیمارستان‌ها و تخت‌های تازه تأسیس نیست. قدرت خرید وام مسکن در ایران به پایین ترین سطح در 33 سال گذشته رسیده. روزنامه دنیای اقتصاد نوشت وام 780 میلیون تومانی در تهران تنها هزینه خرید حدود 4 متر مربع مسکن را پوشش میده. غلامرضا شریعتی عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به کاهش ساخت و ساز و جهش قیمت ها گفت وام مسکن عملا کارایی خود را از دست داد. روزنامه شرق گزارش داد بیش از 80% مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران به دلیل معیارهای سختگیرانه امکان ورود به اتاقهای مدیریت مصرف و کلینیکهای جامع را ندارند. مدیر کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر تایید کرد تنها 15-20% معتادان واجد شرایط در این مراکز شناخته میشن، وضعیتی که بسیاری از افراد آسیب پذیر را دوباره به حاشیه‌ها و معابر عمومی رانده. شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد 9 کشور اروپایی به تحریم‌های این اتحادیه علیه 6 مقام و عامل جمهوری اسلامی به دلیل نقض جدی حقوق بشر پیوستند. این تحریم‌ها 5 قاضی دادگاه‌های انقلاب و 1 عامل حملات سایبری را هدف قرار می‌دهد و شامل مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر است. آلبانی، بوسنی و هرزگوین، ایسلند، لیختنشتاین، مولداوی، مونتنگرو، مقدونیه شمالی، نروژ و اوکراین به این تحریم‌ها پیوستند. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن می‌گوید با توجه به تداوم تحریم‌های حقوق بشری پس از برجام، گسترش تحریم‌های اتحادیه اروپا می‌تواند مراودات و رفت آمد افراد مرتبط با جمهوری اسلامی را بیش از پیش محدود کند.
7: مهمترین عنصری که وجود داره اینه که حوزه جغرافیایی این تحریم‌ها رو گسترش میده. اتحادیه اروپا در تقریبا فکر میکنم اواخر ماه جولای این تحریم ها رو وضع کرد و الان اهمیتش اینه که کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، این 9 کشور کشورهایی هستن که عضو 27 کشور اتحادیه اروپا نیستن، گرچه که 6 تاشون در صف در واقع انتظار برای پیوستن به اتحادیه هستن، اما این حوزه رو گسترش میده. و یک نکته که نکته مهمیه اینه که اتحادیه اروپا تحریم های مختلفی رو علیه ایران وضع کرده، در حوزه پهپادی و موشکی، در حوزه هسته‌ای مثلا تحریم ها در سپتامبر 2025 برگشت، در حوزه مرتبط با مسائل روسیه به دلیل کمک هایی که ایران به روسیه انجام میداد، و در حوزه هسته‌ای و در نهایت در حوزه حقوق بشر. در زمانی که مذاکرات برجام انجام شد و تحریم های هسته‌ای و بسیاری از تحریم های اتحادیه اروپا بر اساس اون قطعنامه 2231 حذف شد و برداشته شد، تحریم های حقوق بشری یک استثناء بود، اینها برداشته نشد و این تحریم ها تقریبا از سال 2011 شروع شده تا الان بیش از 270 فرد ایرانی، بیش از 60 نهاد رو در بر میگیره و میتونه تردد این افراد به اتحادیه اروپا رو تا حد زیادی دشوار کنه، گرچه که خب بسیاری از این قاضیان بعد از اون موضوع مرتبط با حمید نوری اتحادیه اروپا کشورهای اون رو به عنوان یک مقصدی برای گردشگری یا سفر انتخاب نمی کنن به دلیل نگرانی هایی که دارن. اما یک شخص دیگه هم در این لیست تحریم های اتحادیه اروپا هست که مرتبط با یک شرکتیه که خدمات سایبری در اختیار نیروهای امنیتی ایران قرار میده و خب اون شخصیه که به اتحادیه اروپا در رفت آمد بوده و این تحریم ها میتونه این ارتباطات، مراودات و رفت آمد ها رو برای این افراد محدود کنه.
0: در ادامه واکنش های بین المللی به اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، کانادا 5 مقام حکومت ایران از جمله شماری از اعضای سپاه پاسداران رو تحریم کرد. آنیتا آناند وزیر خارجه کانادا گفت این افراد به دلیل نقش در فعالیت هایی که کشتیرانی و حقوق ناوبری در تنگه هرمز را تهدید می کند هدف تحریم قرار گرفتند. کانادا اعلام کرد این تحریم ها با اقدامات متحدانش برای مقابله با فعالیت‌های جمهوری اسلامی هماهنگ است.
8: وزارت امور خارجه کانادا در جدیدترین دور تحریم‌های خودش علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی 5 نفر رو به این لیست اضافه کرد. اینها افرادی هستند که به گفته وزارت امور خارجه کانادا مستقیماً در بسته بودن تنگه هرمز نقش داشتند و همچنین در سرگردان کردن 1500 شناور و تعیین وضعیت نامشخص برای پرسنل این شناورها که حدود 6000 نفر اعلام شده. همچنین گفته شده که اینها افرادی هستند که نهادی رو تأسیس کردند که عوارض رو برای کشتی‌های عبوری از این منطقه در نظر میره. اما نام این افراد: علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و حمید حسینی، رئیس هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی. اینها در واقع در دور جدید تحریم‌ها قرار گرفتند تا کانادا نشون بده که با همپیمانان خودش همراستا هست. کانادا از سال 2022، از پاییز 2022 تا به حال بیشتر از 20 دوره تحریم روی نهادها و عوامل جمهوری اسلامی اعمال کرده. تا به حال 232 نفر و 260 نهاد در لیست این تحریم‌ها قرار گرفتن. این افراد هرگز نمیتونن وارد کانادا بشن، اگر دارایی در کانادا داشته باشن بلوکه خواهد شد و نمیتونن فعالیت اقتصادی در این کشور داشته باشن. همچنین کانادا اعلام کرده در زمانی که صلح پایدار در منطقه برقرار بشه حاضر هستش که نیروهای خودش و تکنسین‌ها و همچنین تجهیزات مورد نیاز رو ارسال بکنه برای مینزدایی و برقراری جریان آزاد این آبراه حیاتی. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها.
1: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: افزایش فشار بر جمهوری اسلامی با ادامه محاصره دریایی ایران. ترامپ میگوید به زودی تنگه هرمز را قلمرو ایالات متحده اعلام خواهد کرد. تهران میگوید هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات گرفته نشد. تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی. ترامپ گفت ضربات اقتصادی سختی به تهران وارد خواهد کرد. پزشکیان تایید کرد درآمد نفتی کم شده، هزینه واردات افزایش پیدا کرد. دولت به رسمیت شناخته شده یمن اعلام کرد حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی روز جمعه 6 موشک بالستیک به بندر مخا در ساحل دریای سرخ شلیک کردند که در پی اون 6 غیر نظامی کشته، چند قایق ماهیگیری طعمه حریق شدند. نیروهای همسو با دولت یمن گفتند این حمله زیرساخت‌های غیر نظامی و دارایی‌های ملی را هدف قرار داده. حوثی‌ها در مقابل مدعی شدند مواضع نظامی، تسلیحات و شناورهای نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی را هدف گرفته و شماری از اونها را منهدم کردند. این حمله نگرانی‌ها درباره بازگشت درگیری‌های گسترده در یمن را افزایش داده. حوثی‌ها می‌گویند یک تأسیسات شرکت آرامکو در نجران عربستان سعودی را با پهباد هدف قرار دادند. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی‌ها این حمله را واکنشی به آنچه نقص حریم هوایی یمن از سوی عربستان خان توصیف کرد. ریاض و آرامکو تاکنون این ادعا رو تایید نکردند و گزارش از خسارت احتمالی منتشر نشده. حسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ما هستن. وقتتون بخیر جناب آشور. درباره هدف حوثی‌ها از تشدید حملات به سواحل دریای سرخ عربستان سعودی توضیح میدین بیشتر؟
9: اصولا درگیری هایی که در منطقه الان داره انجام میشه، یعنی آمریکا و ایران در واقع اون جنگی که دارن هدف قرار دادن کشورهای دیگر در منطقه توسط ایران، همه اینها وضعیت ایجاد کرده که اطراف مختلف به همپیمانان طرف مقابل هم حمله میکنن. یعنی حوثی ها همپیمان ایران دیده میشن، در حالی که مثلا کشور عربی سعودی همپیمان آمریکا بوده، و به خاطر همین هم هستش که تنش ها بین اونها هم افزایش پیدا کرده. یعنی حالا اینها بین خودشون اختلاف دارن، بین خودشون جنگ داشتن در گذشته، اما الان وضعیت منطقه و این جنگی که اتفاق افتاده هم پیمانان دو طرف رو هم در واقع در وضعیت قرار داده که خودشون رو مجبور میبینن که برای جنگ احتمالی اگر گسترش پیدا کنه در واقع خودشون رو آماده بکنن. و البته این گسترش هم پیدا کرد، یعنی یمنی که قبل از این جنگ با ایران وجودی آرام بود وارد این صحنه شده، نه تنها در باب المندب بلکه درگیری با نیروهای دولتی یمن، کابینه دولتی که در عربستان سعودی مستقر هست و خود عربستان سعودی. و بین این مشکلی که بین این دو طرف وجود داشته و به سطح اومده به خاطر اینکه درگیری کلی در منطقه ادامه داره و احتمال زیاد این اتفاق در واقع درگیری بین دو طرف در یه مقطعی مطرح میشد و انجام میشد، اما این جنگ در منطقه این رو برای تسریع کرده، این رو به جلو آورده که الان داره اتفاق میفته.
0: احتمال گسترش درگیری و ورود مستقیمتر ریاض به جنگ تا چند اندازه جدیه؟
9: بالطبع در گذشته اینها وقتی وارد شدن نتونستن در واقع به اندازه کافی فشار بیارن که مثلا حکومت حوثی‌ها رو ساقط بکنن یا حداقل از پایتخت و از بندر اصلی دور بکنن. و من فکر نمی‌کنم در این مقطع هم اینها این رو در واقع این قدرت رو داشته باشن که بیان حمله بکنن، حوثی‌ها رو خارج بکنن و بدون هر گونه حمله‌ای در واقع بدون اینکه به نتیجه برسه خواهد بود. این رو اینها می‌دونن و به خاطر همین هم هستش که در جواب مثلا حملاتی که انجام میشه از طرف حوثی‌ها وارد جنگ کامل اونجا نشدن، به خاطر اینکه اصولا ثابت شده ظرف دهه‌های گذشته نه تنها در یمن بلکه دیگر در کشورهای دیگه هم که کسانی که وارد کشور دیگه میشن حتی وقتی قدرت نظامی، تکنولوژی و مالی بالاتری هم داشته باشن، در نهایت امروزه امکان اینکه کشور دیگر رو به طور کامل اشغال کرد وجود نداره. نمونه هاش افغانستان هست، نمونه هاش اوکراین هستش که قدرت های بزرگ بین المللی سعی کردن اون کشورها رو بیان وارد بشن کنترل بکنن، در نهایت شکست خوردن. فکر میکنم که سعودی ها این رو هم میدونن برای اینکه احتمال زیاد اگر حد تأسیسات نفتی اینها به طور جدی مورد هدف قرار نگیره. اگر بتونن جلوگیری بکنن از این، احتمال زیاد تمایلی نخواهند داشت که نیروی زمینی به یمن بفرستن و به همون حملات هوایی و احتمالاً راه دور بسنده خواهد کرد.
0: سپاس از همراهیتون. حسن آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ما. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.7 بامداد شنبه حدود 1 دقیقه شرق اندونزی را لرزاند و برای ساعتی هشدار سونامی صادر شد. مرکز زلزله در نزدیکی جزیره فلورس و در عمق 15 کیلومتری زمین اعلام شده. مقام‌ها از ساکنان مناطق ساحلی خواستند به مناطق مرتفع بروند. تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارت منتشر نشد. NPR گزارش داد جنگ اسرائیل و حزب الله پیامدهای زیست محیطی گسترده‌ای در جنوب لبنان به جا گذاشته و خاک برخی مناطق را به شدت آلوده کرده. بر اساس نمونه برداری‌ها زمین‌های کشاورزی و مزارع سوخته به سطوح خطرناکی از فلزات سنگین و فسفر سفید آلوده شدند. آلودگی که می‌تواند برای نسل‌ها باقی بماند. جمهوری دموکراتیک کنگو از تشدید شیوع ابولا و احتمال تبدیل آن به مرگبارترین دوره شیوع این بیماری در تاریخ خبر داد. بر اساس آمارهای رسمی، شمار مبتلایان قطعی از 4000 نفر گذشته، دست کم 2100 نفر جان باختند. گزارش حاکی است سرعت افزایش تلفات نزدیک به 3 برابر دوره قبلی شیوع ابولا در 1 دهه گذشته است. روزنامه جروسالم پست به نقل از ارزیابی‌های جدید نهادهای دفاعی و اطلاعاتی اسرائیل گزارش داد جمهوری اسلامی با سرعتی بیش از پیش‌بینی‌ها در حال بازسازی توان موشکی و زیرساخت‌های نظامی خود است. بر اساس این گزارش، تهران تولید موشک‌های بالستیک را از سر گرفته و روند احیاء مراکز نظامی آسیب دیده را تسریع کرد.
10: روزنامه اسرائیلی جروسالم پست در گزارشی اختصاصی میگه سرعت بازسازی و احیای برنامه تولید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی بعد از جنگ 40 روزه موجب شگفتی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل شده. بر اساس این گزارش، در حالی که در پایان جنگ 40 روزه عمده تمرکز مقامات اسرائیلی به ویژه در واقع رکن اطلاعات ارتش بر این بود که بخش عمده ای از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی یا به طور کامل نابود شدند یا زیر خاک مدفون شدند، الان تمرکز مقامات اسرائیلی با توجه به اطلاعات جدید بر این موضوع رفته که تا چه حد جمهوری اسلامی تونسته با سرعت ساخت موشک‌های بالستیک رو دوباره از سر بگیره. نه فقط ساخت موشک‌های بالستیک، بلکه بر اساس این گزارش بخش عمده‌ای از اون موشک‌هایی رو هم که در زیر خاک مدفون شدن جمهوری اسلامی موفق شده با استفاده از ماشین‌آلات سنگین مثل بولدوزر راه دستیافتن بهشون رو هموار کنه. بر همین اساس جروسالم پست میگه که الان مقامات اسرائیلی، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر این باور هستند که اگر جمهوری اسلامی با همین سرعت، با سرعتی مثلا نزدیک به ساخت 100 تا حتی 300 موشک بالستیک در ماه با سازی توانایی خودش رو ادامه بده، اون وقت دوباره در زمانی، در یک بازه زمانی بین 1 تا نهایتاً 2 سال، دوباره برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به یک تهدید حیاتی علیه اسرائیل مبدل خواهد شد. باید گفت که ارتش اسرائیل در واکنشی که به این گزارش جروسالم پست نشون داده، گفته که در طول جنگ به مؤلفه‌های اصلی توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی آسیب جدی وارد کرده و الان هم به صورت مداوم این توانمندی‌ها و بازسازیشون رو تحت نظر داره، اما نمیتونه اظهار نظر مستقیم بکنه که سرعت این بازسازی در چه حد هست.
0: رهبر و اعضای یک گروه مذهبی در ترکیه به اتهام مشارکت در جرائم سازمان یافته مالی بازداشت شدند. وزارت کشور ترکیه گفت علی هان کویروش، رهبر گروه سلیمانجی‌ها، و 30 نفر دیگر اتهام پولشویی و جرائم سازمان یافته دستگیر شدند. به گفته مقامات قضایی، این گروه در حال ساخت مرکزی با هزینه حدود 70 میلیون دلار در کلن آلمانه. دادستانی گفته تحقیقات در مورد این گروه مربوط به تشکیل شبکه سازمان یافته مجرمان است و با فعالیت‌های مذهبی مرتبط نیست.
11: رهبر و اعضای یک گروه مذهبی موسوم به جماعت سلیمانچی‌ها در ترکیه بازداشت شدند. هیئت بررسی جرائم مالی ترکیه نقل و انتقال مالی اعضا و شرکت‌های مرتبط با این گروه را از سال 2020 زیر ذره‌بین قرار داده و بر اساس گزارش‌ها مشخص شده که مبلغی بالغ بر 100 میلیارد لیر به خارج از ترکیه منتقل کردند. وزیر کشور ترکیه هم گفته که این گروه در حال ساخت یک مرکز به ارزش حدود 70 میلیون دلار در شهر کلن آلمان هستش. با این حال دادستانی تاکید میکنه که تحقیقات متوجه اعتقادات یا فعالیت‌های دینی این گروه نیستش. سلیمانچی‌ها یکی از جماعت‌های قدیمی ترکیه‌ان که ریشه‌های فکری اونها با طریقت نقشبندی مرتبط دونسته میشه و علی هان کوریش رهبر بازداشت شده فعلی این گروه از نوادگان سلیمان افندی بنیانگذار این جماعت در ترکیه هستش. فعالیت رسمی طریقت‌ها با تأسیس جمهوری در ترکیه ممنوع شده و آموزش هم در حیطه اختیار دولت قرار گرفته، اما بسیاری از این شبکه‌ها در دهه‌های بعد در قالب کلاس‌های قرآن، انجمن‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی به فعالیت و سازماندهی ادامه دادند. بسیاری در ترکیه فعالیت‌های سلیمانچی‌ها رو در سال‌های اخیر مشابه با فعالیت‌های جریان فتح‌الله گولن می‌دونن که متهم اصلی کودتای نافرجام 2016 بود. به همین خاطر پرونده سلیمانچی‌ها فراتر از یک پرونده مالی در ترکیه اهمیت پیدا می‌کنه و در واقع در نقطه تلاقی دین، سیاست و پول قرار گرفته.
0: این مجموعه رو با تصاویر زنده به پایان میبریم. 80 سال استقلال هند در دهلی نان. نارندرا مودی نخست وزیر در قلعه سرخ در حال سخنرانی. استقلال هند یکی از مهمترین رویدادهای قرن بیستم. و ژاپن، نیپون بودوکان، جایی که امپراتور ژاپن ناروهیتو و نخست وزیر سانائه تاکایچی در مراسم سالانه گرامی داشت 81 سالگرد تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم حضور دارند و سخنرانی می‌کنند. سپاس از همراهیتون با ما تا پایان این مجموعه. هفته صبح تهران با ادامه این تحولات ایران همراه شما.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی شد. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از این شروع بدن؟
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمانساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلونا است. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق به تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پا بر جا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.
3: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
4: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
3: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
5: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
3: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

آمریکایی ها سالها بود که به دنبال این بودند که جلوی فروش نفت جمهوری اسلامی بگیره. از زمانی که ترامپ از برجام خارج شد و تحریم ها را اعمال کرد، میخواست که این رو به صفر فرستوده و میخواست که با ابزار قدرت، یعنی با شکل محاصره اقتصادی بتونه، محاصره بندر بتونه این کار رو انجام بده، اما عملی نبود به خاطر اینکه همیشه از اقدامات متقابل میترسید. آرام آرام آمریکایی ها به محاصره نزدیک شدن. وقتی که این جنگ تمام شد، متقابلا جمهوری اسلامی تنگه هرمز بسته بود و اون خودش یک فشار متقابل ایجاد کرد، اما حالا اون هم کم کم دارن برطرف میکنن. الان تقریبا دارن روزی 6 تا 8 میلیون بشکه نفت از اینجا عبور میدن، احتمالاً به

0: نفتی اگر دریاش رو ببندی، یعنی که حتی اجازه فروش نفت به ازای غذا هم بهش نمیدی. درسته که مرزهای دیگر این کشور داره که از اونجا میتونه خرید و فروش کنه، وارد کنه، صادر کنه، اما هرگز اون مرزهای زمینی نمیتونن کار این مرز دریایی رو انجام بدن و 80-90% محصولاتی که از اینجا رفت آمد میکنن یا از اونجا امکان پذیر نیستن یا بسیار گران منتقل میشن. به همین خاطر اگر آمریکا این ماسر رو برقرار بتونن نگه دارن که به نظر میرسه دیگه میتونن نگه دارند، این ابزار یا حکومت رو تسلیم میکنه یا هر حکومتی رو تسلیم میکنه یا تقریبا میشه گفت که سرنگونش میکنه. یعنی اینجور نیست که اگر حکومت تسلیم نشه حتما برنده این جنگ خواهد شد، چون از زیر این محاصره نمیتونه خارج بشه. رفع این محاصره منوط به این هست که جمهوری اسلامی بتونه متقابلا حمله بکنه. حمله متقابل جمهوری اسلامی با کلشی بسیار سخت از طرف آمریکایی ها یا حتی اسرائیلی ها به دنبال داره. یعنی در اون برهه هم بضاعت محدودی داره، موشک ها محدودن، پهپاد ها محدودن، کارخونه های تولید اونها محدودن. هر چقدر که ما به سمت جلوتر حرکت کنیم، توان جمهوری اسلامی در تأمین نیازهای مالی که برای جنگ احتیاج داره از بین میره، عقبه جنگش از بین میره، کم کم اون نهادهای پولسازش از بین میرن و هر لحظه که میگذره به اون انفجار اجتماعی هم نزدیکتر میشه. پس اساساً ادامه این روش آمریکایی ها هر چند که ممکنه برای خود آمریکایی ها پرهزینه باشه، اما در نهایت به اون هدف نهایی اونها رو بسیار بسیار نزدیک میکنه.
1: در این نامه مریم طهباسبی خودش رو در واقع قربانی یک جریانی دونسته که 50 سال پیش قبل از تولد اون و همسرش به وجود اومده و به این موضوع انتقاد کرده، گفته چرا ما باید تاوان این رو بدیم. اون گفته که در نامش میگه یک شب اومده و گرین کارتش لغو شده، اون هم به خاطر یک سری در واقع اعتراضایی که در فضای مجازی رخ داده، اومده خونه و دیده که ماموران اومدن و اون و همسرش رو فرزندش رو دستبند زدن و از کالیفرنیا به تگزاس منتقل کردن. در بخش دیگه از نامه دوباره گفته که من میخواستم یک زندگی عادی بسازم در اینجا با همسرم، با آرمان‌ها و اعتقادات خودم و تصمیماتی که 50 سال پیش مادر شوهرم گرفته و من ربطی نداره و ناراحت شده که چرا همسرش رو در یک شهر دیگه نگه می‌دارن و خب اون و بچه‌ش مجبورن اینجا باشه و از روندی که اداره مهاجرت آمریکا در این 4 ماه در واقع داشته تیم کرده به شدت انتقاد کرده و گفته حال روز خوبی نداره. یکی از کاربران در واقع خیلی نه یکی تعداد زیادی از کاربران اومدن خطاب به مریم طهباسبی گفتن که خب موقعی که اداره مهاجرت آمریکا اومد شما و همسرتون و فرزندتون رو برد، آیا فرزند شما رو کتک زد و باعث آسیب دیدن به فرزندتون شد؟ در واقع یک جوری به اشاره کرده به اتفاقاتی که داره تو ایران میفته و آیا مجبور شدین که به خاطر اینکه در واقع فرزندتون رو برید یخ از همسایه بگیرید و جنازه فرزندتون رو در تا صبح نگه دارید، یا اینکه آیا فرزندتون رو در جای دیگه ای برده که بعد مجبور بشین که بدونین که بدونید شما در چه کجاست و داره چه کار میکنه براش حکم غیابی صادر کردن و خب به این وضع در واقع به آه و ناله های مریم طهباسبی انتقاد کرده. یکی بخش دیگه از کاربران میگن که خب اصلا نشریات آمریکا چرا برای اتفاقاتی که در ایران افتاد، در واقع فجایع 18 و 19 دیما و بعد از اون افتاد، هیچ وقت هیچ در واقع خبری منتشر نکرد و به مردم اجازه نداد مردم عادی بیان و صحبتاشون رو بگن، ولی برای یک خانواده‌ای که جزء مقامات درجه سوم جمهوری اسلامی این تریبون رو داد که اونا بیان حرفشون رو بزنن. و خب یه کاربر دیگه هم با تمسخر گفته خب آره فرزندش میتونه به انگلیسی صحبت کنه، آمریکا رو هم دوست داره و اونا هم جز طبقه کارگر هستن، چون اینو خیلی اشاره کرده و گفته بهش یادآوری کرده که پدر شوهر و مادر شوهر تو همین الان هم به خاطر پول و به دست آوردن دلارهای بیشتر حاضرن هر کاری بکنن و همین الان هم دارن تصمیم میگیرن و ما داریم تاوانش رو میدیم. خب خیلی جای دیگه هم به کاربری زیادی هم اشاره که یادآوریش کردن که مصوم ابتکار کسی بود که با اسلحه از دیوار سفارت بالا رفت و میگن که چقدر عجیبه که مادر شوهرش به اینکه از دیوار سفارت بالا رفته افتخار میکنه و عروس عجز و ناله میکنه که من آمریکا رو دوست دارم و منو در آمریکا نگه دارید.
2: خانم مریم طهماسبی و عیسی هاشمی و فرزندشون سال 2014 به آمریکا مهاجرت کردند در زمانی که دولت اوباما بر سر کار بود و در دولت ترامپ آنچه که استناد من به اخباری هست که در این زمینه در رسانه‌های آمریکایی منتشر شده، مثلا آسوشیتد پرس استدلالی رو که برای لغو اقامت این خانواده عنوان کرده این هست که به

0: گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا حضور افرادی که ارتباط مستقیم دارن با مقام‌های جمهوری اسلامی میتونه پیامدهای منفی و تبلیغات سوء برای سیاست خارجی آمریکا داشته باشه. این آن چیزی هست که رسما اعلام شده، یعنی جرم یا اتهام دیگری به طور خاص استناد نشده، اما اتفاقا همین هست که مهم هست و برای مردم ایران که اتفاقا مخاطب نامه خانم مریم طهماسبی نبودن، مخاطب نامه ایشون مردم آمریکا هستن. چرا؟ برای اینکه ایشون میدونن که اولا موقعیتی رو که دارن مرتبط هست با در واقع شرایط امروز مردم ایران، بی ارتباط نیست، اما اون رو حاشا میکنن. خانم مریم طهماسبی در نامه‌ای که نوشتن مادر همسرشون رو مترجم دانشجویان گروگانگیر آمریکایی در سال 57 معرفی میکنن، در حالی که خب این خودش ناراستی هست. آیا مردم آمریکا که مخاطب اون نامه هستن میرن سرچ کنن مثل بسیاری از ما مردم ایران که ببینن این ادعا بر چه اساسی گفته میشه؟ کسی که در مصاحبه با الجزیره او رو سخنگوی دانشجویان گروگانگیر معرفی کردن، چرا اینجا مترجم معرفی میشه؟ بنابراین این ناراستی ها رو البته باید در نامه بهش اشاره بکنیم، اما اون چی که شما گفتین پیامدها یا پیامی که برای دیگران داره، ببینید پاسخ مردم روشن هست. شما در گزارشتون به بخشی از این پاسخ‌ها اشاره کردین. جمهوری اسلامی جهنمی برای مردم ایران ساخته که خانم معصومه ابتکار و بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی در رأس این جهنم سازی حضور داشتن در 47 سال گذشته. هرگز نه ابراز پشیمانی کردن، نه قدمی برای رفع اون برداشتن، نه حتی در واقع خودشون رو کنار کشیدن از اون موضوع، همیشه دفاع کردن، اما فرزندانشون رو از اون جهنم خارج کردن، یا به عبارتی فرزندان اونها از اون جهنم فرار کردن، اما هرگز رابطه در واقع خیشی و رابطه نزدیکی رو که با این خانواده ها داشتن حاشا نکردن. شما ببینید خانم مریم طهماسبی در قلب کالیفرنیا فیلمی منتشر کرده برای مراسم عزاداری امام حسین. حالا این که یه نفر ممکن اعتقادات مذهبی داشته باشه در هر جای دنیا به خودش مربوطه، ولی نه نماینده، نه کسانی که فرزند مقام‌های جمهوری اسلامی هستن در همون فیلم پرچم آمریکا رو با استهزا نشان میده و میگه خانه روبرویی پرچم آمریکا داره، خانه ما پرچم امام حسین. این یعنی چی؟ این یعنی این که شما خودتون رو نماینده اون نوع تفکری میدونید که امروز جهنم جنگ، جهنم فقر، جهنم نکبت رو به کشور ما تحمیل کرده. بنابراین شما جدا از اون نیستین. بنابراین اگر وزارت امور خارجه آمریکا شما رو دارای ارتباط نزدیک با خانواده ای میدونه که مقام جمهوری اسلامی بوده، این یک سخنی به گزافه نیست.
1: موج آتش‌سوزی های جنگلی امسال جنوب اروپا را در بر گرفته و بزرگترین آتش‌سوزی های قاره از زمان جنگ جهانی دوم را رقم زده. بارش های شدید زمستانی و گرمای بی سابقه تابستانی پوشش گیاهی را خشک کرده و به سوختی برای گسترش سریع آتش تبدیل نموده است. تنها هزینه بازسازی اراضی سوخته در 5 کشور اروپایی تا کنون به بیش از 3 میلیارد یورو رسیده است. در فرانسه آتشی عظیم در اطراف بوردو بیش از 100 هزار هکتار از اراضی را نابود کرده که از سال 1949 تا کنون بی سابقه بوده است. مقامات فرانسه نزدیک به 200 هزار نفر را تخلیه کردند و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ارتش را برای کمک به مهار بحران فرا خواند.
2: نیروهای زمینی و هوایی فرانسه هماهنگ عمل می‌کنند و بارگرد شینوک با دید شب اهداف را در تاریکی هدف قرار می‌دهد.
1: در اسپانیا، آتش‌سوزی نزدیک مادرید دولت را ناچار به اعلام وضعیت اضطراری ملی کرده و رئیس دولت منطقه‌ای این شهر آن را بدترین آتش‌سوزی تاریخ منطقه توصیف کرده است. آتش‌سوزی دیگری هم در آلمریا با دست کم 14 کشته مرگبارترین آتش‌سوزی اسپانیا در حدود 20 سال اخیر لقب گرفته است. در یونان هم عصر پنجشنبه آتش‌سوزی دیگری در روستای سیویری در خالکیدیکی آغاز شد. ده ها آتش نشان همراه با چند فروند هواپیما و بالگرد برای مهار آتش اعزام شدند و شعله ها به خانه های نزدیک ساحل رسید. ساکنان و گردشگران منطقه با قایق و از راه زمینی مجبور به فرار شدند.
3: من و خانواده‌ام با شیلنگ آب تلاش کردیم خونه هامون رو نجات بدیم و تو آخرین لحظه تونستیم همراه دو سگ و بچه هامون فرار کنیم.
1: بر اساس آمار یک پایگاه داده جهانی تا اوایل اوت امسال نزدیک به 500 هزار هکتار از اراضی اتحادیه اروپا در آتش سوخته که چهارمین رقم بالا در 15 سال گذشته است. اتحادیه اروپا بزرگترین ناوگان هوایی آتش نشانی تاریخ خود را بسیج کرده و کارشناسان هشدار می‌دهند خطر آتش سوزی دیگر محدود به مدیترانه نیست. حتی جنوب بریتانیا هم امسال بیش از 20 هزار هکتار از اراضی خود را در آتش از دست داده است.

0: در خرداد و مرداد 1398، دو گروه 14 نفره از کنشگران سیاسی و فعالان حقوق زنان با صدور بیانیه‌های جداگانه مستقیماً ولایت فقیه را به چالش کشیدند.
1: نظام جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نشان داده است که هیچ عزمی برای پاسخگویی به مردم ندارد، اصلاح ناپذیر است و بر کجروی‌ها و استبداد فردی خود اصرار می‌ورزد. علی خامنه‌ای باید کناره‌گیری کند.
2: بیشتر امضا کنندگان بازداشت و به حبس‌های سنگین محکوم شدند. فاطمه سپهری با وجود بیماری و نیاز به جراحی قلب در زندان ماند و چهره‌هایی چون محمد نوریزاد، هاشم خواستار و عباس واحدیان سالها محبوس شدند. با این حال، پیشبینی آنها مبنی بر اصلاح ناپذیری مطلق نظام در دهه 1400 به گفتمان غالب جامعه تبدیل شد.
3: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
4: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
5: وقتی توی

گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.

0: هفت صبح شنبه 24 مرداد بیننده مجموعه ای از رویدادها هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها.
1: Pretty soon I'll be declaring the foremost Strait a territory of the United States.
0: افزایش فشار بر جمهوری اسلامی با ادامه محاصره دریایی ایران. ترامپ میگوید به زودی تنگه هرمز را قلمرو ایالات متحده اعلام خواهد کرد. تهران میگوید هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات گرفته نشده. تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی. ترامپ گفت ضربات اقتصادی سختی به تهران وارد خواهد کرد. پزشکیان تایید کرد درآمد نفتی کم شده، هزینه واردات افزایش پیدا کرد. واکنش آمریکا به تهدید منتسب به جمهوری اسلامی علیه ترامپ. وزارت دادگستری اعلام کرد تهدید موشکی علیه هواپیمای ترامپ تلاش برای ترور بوده. بعد در ادامه تشدید تنش در دریای سرخ، حمله حوثی‌ها به بندر مخاشش کشته به جا گذاشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با دفاع از تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی بر ادامه محاصره دریایی بنادر ایران تاکید کرد و گفت جمهوری اسلامی به شدت در حال شکسته و به زودی ممکنه واشنگتن تنگه هرمز رو عنوان قلمرو ایالات متحده اعلام کنه. ترامپ در سخنرانی خود در ناساو کانتی نیویورک تاکید کرد واشنگتن محاصره کاملی رو در این منطقه برقرار کرده و از این پس هیچ کشتی بدون اجازه آمریکا از این آبراه عبور نخواهد کرد.
2: بعد از اینکه کار شکست دادن ایران را تمام کنیم، که الان هم ایران به شدت در حال شکست خوردن است، خیلی زود اعلام خواهم کرد که تنگه هرمز قلمرو ایالات متحده است. اساساً این همون چیزی است که محاصره برایش ایجاد شده است. هیچ کشتی از آن عبور نمی کند مگر اینکه ما بخواهیم. می دانید من ارتش را تقویت کردم و حالا کمی بیشتر از چیزی که می خواستم از آن استفاده کردم. اما اشکالی ندارد چون ما نمی توانیم اجازه دهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. بنابراین اگر مجبور شوید برای بنزین کمی بیشتر پول بدهید، فقط به یاد داشته باشید که این هزینه را می دهید تا یک کشور بسیار شرور، در واقع کشوری که بزرگترین حامی تروریسم در جهان است، نتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. اینم به یاد داشته باشی کاری که ما انجام می دهیم خدمت بزرگی به جهان است، نه فقط به خودمان بلکه به کل جهان، و ما واقعا داریم کار بزرگی انجام می دهیم. ارتش ما فوق‌العاده است. محاصره غیر قابل توقف است. یک دیوار فولادی است.
0: عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا نگرفته و تبادل پیام از طریق قطر و پاکستان به معنای آغاز مذاکره نیست. عراقچی تایید کرد گفتگوی جمهوری اسلامی و عمان ادامه دارد، اما این مذاکرات را جدا از سایر گفتگوها با هدف تعیین مسیر جدید کشتیرانی در تنگه هرمز توصیف کرد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به سخنان دونالد ترامپ درباره احتمال اعلام تنگه هرمز عنوان قلمرو آمریکا گفت این تنگه ایرانی بوده، هست و خواهد بود. او تاکید کرد جمهوری اسلامی تا زمانی که آمریکا آنچه واقعیت شکست خواند نپذیرد به محاصره تنگه هرمز ادامه خواهد داد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد در چارچوب محاصره دریایی ایران 62 کشتی تجاری را تغییر مسیر داده، چند شناور را متوقف یا بازرسی کرده. سنتکام تصاویری از عملیات یک بالگرد سی‌هاک بر عرشه رزمناو موشک انداز USS پرینستون منتشر کرد. به گزارش سنتکام این رزمناو در دریای عرب مستقره و در اجرای محاصره دریایی ایران مشارکت داره. شرکت ملی نفت ابوظبی ادنوک اعلام کرد یکی از شناورهای این شرکت شامگاه جمعه هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات این حمله تلفات جانی نداشته و تاکنون جزئیاتی درباره نوع حمله، خسارت احتمالی یا عامل اون منتشر نشده. بیشتر از علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی پرسیدیم فشار اقتصادی و ادامه محاصره دریایی میتونه جمهوری اسلامی رو به بازگشت به میز مذاکره و پذیرش شروط واشنگتن وادار کنه.
3: سیاست ایران این است که اعمال فشار کنه، از بحث تنگه هرمز استفاده کنه روی چند تا عنصر محاسبه کرده. یکی اینه که آمریکایی‌ها وارد جنگ فراگیر نمیشن، بنابراین ایران در حد درگیری اقتصادی چالشش رو تنظیم کرده. دوم اینی که پاشناشت انتخابات ماه نوامبر، انتخابات کنگره، دست و پای آقای ترامپ رو بسته و خب همین انظر اونا کمک میکنه که بیشتر اعمال فشار بیارن. و سومم این است که شرایط منطقه کشورهای عربی، اونها ناامید شدن از حمایت آمریکا و در نتیجه میان موردی با خود ایران وارد توافق خواهند شد. و چهارم هم اینه که ادامه وضعیت محاصره نیروهای نظامی آمریکا رو خسته خواهد کرد و اونها در نهایت احتمال داره که این وضعیت رو تداوم نده. روی این چهار تا بحثی که من کردم، به نظرشون این است که میتونن الان وضعیت رو ادامه بدن و آمریکا رو وادار کنن که سر سه تا موضوع به ایران امتیاز بده. یکی در مورد مسئله تنگه هرمز که اونا دنبال این هستن که با عمان به توافق برسن و این رو بیارن به عنوان توضیح همون بند پنج تفاهمنامه. دوم در مورد بحث غنی‌سازی، غنی‌سازی رو ببرن به حاشیه و اگرم بخواد بحث بشه امتیاز بگیرن برای اینکه آمریکا غنی‌سازی با درصد پایین رو به رسمیت بشناسه. و سوم بحث لبنان هست و اینی که در منطقه لبنان اسرائیل عقب بکشه و صلح ایجاد بشه. این سه تا میخوان امتیاز بگیرن، ولی طبیعتاً میگم در مورد مسئله اقتصادی محاسباتی که کردن در مورد ایران به نظر من با چالش روبروه. الان ایران بیشتر از 200,000 بشکه نفت نمیتونه بفروشه و از همه مهمتر این است که منابع داخلی کشور به شدت تحت فشاره، وضعیت اشتغال تحت فشاره و اداره کشور با چالش‌های جدی روبرو است.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با بازنشر سخنان اسکات بسنت وزیر خزانه داری بر تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی تاکید کرد. ترامپ همچنین به فاکس نیوز گفت در صورت ادامه بن‌بست مذاکرات آمریکا ضربه اقتصادی سختی به جمهوری اسلامی وارد می‌کند. بسنت پیشتر گفته بود واشنگتن هفته آینده اقداماتی را اعلام می‌کند که هدف آن رساندن انزوای اقتصادی ایران به سطحی بی‌سابقه و با داشتن تهران به بازگشت به مذاکره است. مسعود پزشکیان رئیس دولت در دیدار با احزاب و فعالان سیاسی گرانی و مشکلات معیشت مردم رو طبیعی دانست و گفت واردات زمینی هزینه تمام شده کالاها را افزایش داده و جمهوری اسلامی از فروش نفت ناتوان است.
4: ما مشکل داریم. معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا با کشتی می آوردیم، حالا کلی مسیر رو برمو کنه میاد، قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت می فروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم.
5: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در یک گفتگو با تلویزیون نیوز مکس اعلام کرد که هفته آینده تمهیدات تازه‌ای اعلام خواهد شد علیه جمهوری اسلامی برای افزایش فشارهای اقتصادی. آقای بسنت میگه که کسی در تاریخ نظیرش رو ندیده و آنچه که انجام خواهند داد، فشاری که بر جمهوری اسلامی خواهند آورد، بی سابقه است و هیچ کشور تحت انزوای اون رو پیش از این تجربه نکرده. آقای بسنت هیچ گونه شناوری حق ورود به آبهای ایران رو نداره. در دور اول محاصره دریایی پیش از امضای یادداشت تفاهم، شناورهایی که حامل اقلام بشردوستانه مثل دارو و غذا بودند، حق ورود به آبهای ایران رو بعد از بازرسی داشتن. در این حال آقای ترامپ هم روز جمعه در جمع خبرنگاران گفت که قرار هست که لینکلن، ناو هواپیمابر لینکلن، با یک ناو دیگر جایگزین بشه. روز گذشته والستریت ژورنال در خبری اختصاصی اعلام کرده بود که جورج واشنگتن، ناو هواپیمابر جورج واشنگتن به منطقه خواهد آمد و جای لینکلن رو خواهد گرفت. در این حال اخباری که از منطقه به گوش میرسه در رابطه با افزایش تنش‌ها حاکی از اینه که در روز جمعه عبور و مرور و تردد دریایی در تنگه هرمز به حداقل خودش رسیده و تنها دو شناور تونستن در دو جهت مخالف از تنگه هرمز عبور بکنند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: بیشتر با امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان درباره تشدید فشار اقتصادی دولت ترامپ بر جمهوری اسلامی گفتگو کرد.
6: اون گروهی که الان در تهران کنترل امور رو به عهده داره و حداقل ظاهر به ظاهرا به عهده داره، سپاه پاسداران و این تندروهایی که به هر حال رویکرد تهاجمی تری دارن نسبت به سیاست‌های مرتبط با جنگ، نگاهشون این هستش که هر چقدر که تهاجمی تر بشن و نشون بدن که با از جنگ نمیترسن و با ادامه جنگ حاضرن که مثلا گزینه‌های بسیار دشوارتر یا تهاجمی تری رو امتحان بکنن، جمله منطقی کردن، جهانی کردن این جنگ و هزینه‌هاش برای آمریکا بیشتر بکنن، اینها باورشون این هستش که در یک مرحله ایالات متحده به خاطر هزینه‌ای که خواهد داشت توقف خواهد کرد و به سر میز مذاکره خواهد اومد و اون موقع میتونن امتیازات بیشتری بگیرن و احتمالاً با تغییر سیاست آمریکا مواجه خواهند بود. یعنی نگاهشون اینه که ما اگر تهاجمی تر بشیم علاوه همه هزینه که بر ما داره، ولی در بالاخره تکلیفمون با آمریکا روشن خواهد شد. خب این تا کجا میتونه ادامه بکنه؟ الان حداقل اون گام اولشون انتخابات میان دوره آمریکا هستش که حدود 90 روز مونده به این انتخابات مونده و فکر میکنن که به هر حال تغییراتی که در داخل آمریکا اتفاق میفته در حوزه کنگره آمریکا و باعث خواهد شد که مثلا برخی از کاندیدای جمهوری خواه صندلی‌هاشون از دست بدن در سنای آمریکا یا در مجلس نمایندگان. این باعث خواهد شد که آقای ترامپ فشار بیارن برای اینکه یک سرانجامی رو برای جنگ در نظر بگیره. این به نظر من نقطه آغازشون است، ولی مسئله اصلی هستش که خب این نوع تحلیل خطاهای بسیار زیاد داره. اولا تحمل ایران در خصوص این محاصره اقتصادی میتونه که خیلی سریع به مرحله بحرانی برسه. یعنی مثلا اگر که این محاصره اقتصادی وجود داشته باشه، نفت نتونه بفروشه، کشتی‌هایی که اقلام اساسی رو به ایران میارن نتونن وارد بندرهای ایران بشن یا از ایران خارج بشن، در مجموع ادامه این وضعیت 4 ماه 5 ماه 6 ماه برای ایران بسیار دشوار خواهد بود و تأثیراتش به صورت تصاعدی خودش رو نشون خواهد داد.
0: نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. معاون پرستاری وزارت بهداشت از کمبود شدید حدود 100 هزار پرستار در نظام سلامت ایران خبر داد. عباس عبادی با انتقاد از صدور محدود مجوزهای استخدامی گفت جذب نیرو در سالهای اخیر تنها به اندازه پرستاران بازنشسته و خارج شده از سیستم بوده، پاسخگوی نیاز بیمارستانها و تختهای تازه تأسیس نیست. قدرت خرید وام مسکن در ایران به پایین ترین سطح در 33 سال گذشته رسیده. روزنامه دنیای اقتصاد نوشت وام 780 میلیون تومانی در تهران تنها هزینه خرید حدود 4 متر مربع مسکن را پوشش می‌دهد. غلامرضا شریعتی عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به کاهش ساخت و ساز و جهش قیمت‌ها گفت وام مسکن عملاً کارایی خود را از دست داده. روزنامه شرق گزارش داد بیش از 80% مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران به دلیل معیارهای سختگیرانه امکان ورود به اتاقهای مدیریت مصرف و کلینیک‌های جامع را ندارند. مدیر کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز تایید کرد تنها 15-20% معتادان واجد شرایط پذیرش در این مراکز شناخته و بسیاری از افراد آسیب پذیر دوباره به حاشیه‌ها و معابر عمومی رانده می‌شوند. شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد 9 کشور اروپایی به تحریم‌های این اتحادیه علیه 6 مقام و عامل جمهوری اسلامی به دلیل نقص جدی حقوق بشر پیوستند. این تحریم‌ها 5 قاضی دادگاه‌های انقلاب، یک عامل حملات سایبری رو هدف قرار میده و شامل مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفره. آلبانی، بوسنی و هرزگوین، ایسلند، لیختنشتاین، مولداوی، مونتنگرو، مقدونیه شمالی، نروژ و اوکراین به این تحریم‌ها پیوستند. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، با اشاره به تداوم تحریم‌های حقوق بشری پس از برجام گفت گسترش تحریم‌های اتحادیه اروپا می‌تونه مراودات و رفت آمد افراد مرتبط با جمهوری اسلامی رو بیش از پیش محدود کنه.
7: مهمترین عنصری که وجود داره اینه که حوزه جغرافیایی این تحریم‌ها رو گسترش میده. اتحادیه اروپا در تقریبا فکر میکنم اواخر ماه جولای این تحریم ها رو وضع کرد و الان اهمیتش اینه که کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، این 9 کشور کشورهایی هستن که عضو 27 کشور اتحادیه اروپا نیستن، گرچه که 6 تاشون در صف در واقع انتظار برای پیوستن به اتحادیه هستن، اما این حوزه رو گسترش میده. و یک نکته که نکته مهمیه اینه که اتحادیه اروپا تحریم های مختلفی رو علیه ایران وضع کرده، در حوزه پهبادی و موشکی، در حوزه هسته‌ای مثلا تحریم‌ها در سپتامبر 2025 برگشت، در حوزه مرتبط با مسائل روسیه به دلیل کمک‌هایی که ایران به روسیه انجام میداد، و در حوزه هسته‌ای و در نهایت در حوزه حقوق بشر. در زمانی که مذاکرات برجام انجام شد و تحریم‌های هسته‌ای و بسیاری از تحریم‌های اتحادیه اروپا بر اساس اون قطعنامه 2231 حذف شد و برداشته شد، تحریم‌های حقوق بشری یک استثناء بود، اینها برداشته نشد و این تحریم‌ها تقریبا از سال 2011 شروع شده تا الان بیش از 270 فرد ایرانی، بیش از 60 نهاد رو در بر می‌گیره و میتونه تردد این افراد به اتحادیه اروپا رو تا حد زیادی دشوار کنه، گرچه که خب بسیاری از این قاضیان بعد از اون موضوع مرتبط با حمید نوری اتحادیه اروپا کشورهای اون رو به عنوان یک مقصدی برای گردشگری یا سفر انتخاب نمی‌کنن به دلیل نگرانی هایی که دارن. اما یک شخص دیگه هم در این لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا هست که مرتبط با یک شرکتیه که خدمات سایبری در اختیار نیروهای امنیتی ایران قرار میده و خب اون شخصی که به اتحادیه اروپا در رفت آمد بوده و این تحریم‌ها میتونه این ارتباطات، مراودات و رفت آمدها رو برای این افراد محدود کنه.
0: در ادامه که واکنش های بین المللی به اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، کانادا 5 مقام حکومت ایران از جمله شماری از اعضای سپاه پاسداران رو تحریم کرد. آنیتا آنان وزیر خارجه کانادا گفت این افراد به دلیل نقش در فعالیت هایی که کشتیرانی و حقوق ناوبری در تنگه هرمز را تهدید می کنند هدف تحریم قرار گرفتند. اتاوا اعلام کرد این تحریم ها با اقدامات متحدانش برای مقابله با فعالیت های جمهوری اسلامی هماهنگ است.
8: وزارت امور خارجه کانادا در جدیدترین دور تحریم‌های خودش علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی 5 نفر را به این لیست اضافه کرد. اینها افرادی هستند که به گفته وزارت امور خارجه کانادا مستقیماً در بسته بودن تنگه هرمز نقش داشتند و همچنین در سرگردان کردن 1500 شناور و تعیین وضعیت نامشخص برای پرسنل این شناورها که حدود 6000 نفر اعلام شده. همچنین گفته شده که اینها افرادی هستند که نهادی رو تأسیس کردند که عوارض رو برای کشتی‌های عبوری از این منطقه در نظر میره. اما نام این افراد: علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و حمید حسینی، رئیس هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی. اینها در واقع در دور جدید تحریم‌ها قرار گرفتن تا کانادا نشون بده که با همپیمانان خودش همراستا هست. کانادا از سال 2022، از پاییز 2022 تا به حال بیشتر از 20 دوره تحریم روی نهادها و عوامل جمهوری اسلامی اعمال کرده. تا به حال 232 نفر و 260 نهاد در لیست این تحریم‌ها قرار گرفتن. این افراد هرگز نمیتونن وارد کانادا بشن، اگر دارایی در کانادا داشته باشن بلوکه خواهد شد و نمیتونن فعالیت اقتصادی در این کشور داشته باشن. همچنین کانادا اعلام کرده در زمانی که صلح پایدار در منطقه برقرار بشه حاضر هستش که نیروهای خودش و تکنسین‌ها و همچنین تجهیزات مورد نیاز رو ارسال بکنه برای مین‌زدایی و برقراری جریان آزاد این آبراه حیاتی. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: وزارت دادگستری آمریکا در دادخواستی تازه تهدید موشکی منتسب به جمهوری اسلامی علیه هواپیمای دونالد ترامپ را تلاش برای ترور توصیف کرد. وکیل کل دولت آمریکا در درخواست اضطراری به دیوان عالی به تهدید 8 ژوئیه علیه هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا موسوم به ایر فورس وان اشاره کرده و نوشته رئیس جمهور ترامپ هدف شمار فزاینده‌ای از تلاش‌های ترور بوده. گزارش‌ها پیشتر حاکی بود این تهدید باعث شد ترامپ در ترکیه در عملیاتی محرمانه به هواپیمای دیگری منتقل بشه. منابع آمریکایی گفتند تهدید موشکی علیه هواپیمای ترامپ جدی و قریب الوقوع ارزیابی شده بود. عرفان قانعی فرد، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن با ما هستند. وقتتون بخیر جناب قانعی فرد. اینکه وزارت دادگستری ایالات متحده این تهدید رو رسما تلاش برای ترور توصیف کرده، چه تأثیری تو ارزیابی واشنگتن از تهدیدهای منتسب به جمهوری اسلامی میذاره؟ چه پیامدهای امنیتی و سیاسی میتونه داشته باشه؟
9: عرض ادب و احترام حضور ملت شریف و نجیب و هوشمند ایران و شما سرکار عالی. عرض کنم که این یعنی موضوع جدیه و تهدید به مرحله‌ای رسیده که از نظر حقوقی مبنای حقوقی براش پیدا کردن که در واقع معادله جنگ رو هم تغییر میده، به خاطر اینه که هزینه رو بتونن بالا ببرن و نوع واکنش حفاظتی ایالات متحده و سرویس مخفی یعنی تهدید معتبر بوده. حالا نگران از انتقام جمهوری اسلامی و رژیم مولای وحشی که نیستن، ولی خب به هر حال سناریو به مرحله ای رسیده که از نظر امنیتی رئیس جمهور ایالات متحده رو تهدید کردن، یعنی اسلام ناب محمدی خونریز از نظر حقوقی در ایالات متحده آمریکا محکوم شناخته شد و این بسیار نکته جالبی است که حمله مستقیم به یک دولت خارجی رو شیرین عقل‌های یک سازمان تروریستی در تهران یعنی وزارت اطلاعات انجام دادن که وزیر هم نداره و خب اینجا معادلات رو در برابر تهران تغییر خواهد داد. به عبارت خیلی عامیانه در ادب فارسی ایران اینه که یک دندان پوسیده رو همیشه باید کشید و از ریشه بیرون آورد و با این استراتژی جدید مشتبه برای ضربه زدن به غرب در خاک غرب میشه گفت با این واقعیت جهان روبرو خواهد شد که تغییر رژیم در ایران تنها راه حل هست و بنیادگرایی اسلامی و تروریسم اسلامی مشکلی است به مراتب خطرناکتر از کمونیسم و مارکسیسم و سرطان در حال گسترش رو باید شیمی درمانی کرد. با آسپرین بچه نمیشه به مبارزه با این بیماری رفت. متاسفانه ترامپ تا این لحظه اراده جدی برای تغییر رژیم رو از خودش نشون نداده، چون حکومت یاغی فقط زبان اردنگی رو میفهمه نه دیپلماسی. ولی حالا به هر حال امیدوارم این زنگ خطری برای ایالات متحده باشه که در کنار مردم ایران خواست مردم ایران رو بشنوند که فعلا بعید میدونه.
0: پس به باور شما با توجه به اینکه این رو بخشی از یک برنامه سازمان یافته جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ بخوان تلقی بکنن، این بیشک روی مذاکرات و روند جنگ تاثیر میگذاره؟
9: عرض کنم با شما موافق هستم، به خاطر اینه که کارآمدیه یک بخش مهم از سازوکارهای امنیتی حکومت تهران دچار اختلال شده. یعنی چی؟ یعنی توان هماهنگی در نهادهای مسئول اطلاعاتی با چالش روبروست. حکومت فعلی در شرایط کنونی رو به زوال بیش از هر زمان دیگه درگیر سازوکارهای سرکوب داخلی و ابزار تبلیغی در خارج از کشور شده برای کنترل مدیریت بحران و خب این یعنی ساختار اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی دچار آسیب شده، انسجام عملیاتی و سازوکاری خودش رو از دست داده و بنابراین توانایی این ساختار برای مقابله با تهدیدهای اطلاعاتی هم بالطبع کاهش پیدا میکنه و این بزرگترین مژده برای ملت ایران هست که ایران از آن ملت ایرانه و آخرالامر بر باد گره زدن و بنیاد بر آب داشتن این خانه عنکبوتی هم فرو می پاشه و این امید بزرگی برای ملت ایران هست و بنابراین من فکر می کنم این معادله در چند روز آینده یک تحولات بسیار جدی رو خواهد داشت، به خاطر اینی که استقرار نهادهای امنیتی وقتی برقرار نباشه و حکومتهای خارجی به این نتیجه رسیده باشن که ساختار نظامی امنیتی کشور هدف دچار تحلیل و دچار اختلال شده، بلطف فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی به مراتب راحت تر از اون چیزی است که در تصور و فکر حتی شاید ملت ایران باشه که آخرالامر اونها تصمیم گیرنده نهایی این معادله شوم خواهند بود.
0: عرفان قانعی فرد، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن با ما، سپاس از شما. دولت به رسمیت شناخته شده یمن اعلام کرد حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی روز جمعه 6 موشک بالستیک به بندر المخا در ساحل دریای سرخ شلیک کردند که در پی اون 6 غیر نظامی کشته، چند قایق ماهیگیری درگیر آتش شدند. نیروهای همسو با دولت یمن گفتند این حمله زیرساخت‌های غیر نظامی و دارایی‌های ملی را هدف قرار داده. حوثی‌ها در مقابل مدعی شدند مواضع نظامی، تسلیحات و شناورهای نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی را هدف گرفته، شماری از اونها را منهدم کردند. این حمله نگرانی‌ها درباره بازگشت درگیری‌های گسترده در یمن را افزایش داده. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه اهداف حوثی‌های یمن از تشدید حملات به سواحل دریای سرخ رو تحلیل و ارزیابی کرد.
10: آمریکا و ایران در واقع اون جنگی که دارن هدف قرار دادن کشورهای دیگر در منطقه توسط ایران، همه اینها وضعیت ایجاد کرده که اطراف مختلف به همپیمانان طرف مقابل هم حمله میکنن. یعنی حوثی ها همپیمان ایران دیده میشن، در حالی که مثلا کشور عربی سعودی همپیمان آمریکا بوده، و به خاطر همین هم هستش که تنش ها بین اونها هم افزایش پیدا کرده. یعنی حالا اینها بین خودشون اختلاف دارن، بین خودشون جنگ داشتن در گذشته، اما الان وضعیت منطقه و این جنگی که تا افتاده هم پیمانان دو طرف رو هم در واقع در وضعیت قرار داده که خودشون رو مجبور میبینن که برای جنگ احتمالی اگر گسترش پیدا کنه در واقع خودشون رو آماده بکنن. و البته این گسترش هم پیدا کرد، یعنی یمنی که قبل از این جنگ با ایران حدودی آرام بود وارد این صحنه شده، نه تنها در باب المندب بلکه درگیری با نیروهای دولتی یمن، کابینه دولتی که در عربستان سعودی مستقر هست و خود عربستان سعودی. و بین این مشکلی که بین این دو طرف وجود داشته و به سطح اومده به خاطر اینکه درگیری کلی در منطقه ادامه داره و احتمال زیاد این اتفاق در واقع درگیری بین دو طرف در یه مقطعی مطرح میشد و انجام میشد، اما این جنگ در منطقه این رو برای تسریع کرده، این رو به جلو آورده که الان داره اتفاق میفته.
0: نگاهی کنیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. سخنگوی پنتاگون گزارش‌ها درباره شرایط بحرانی و جان باختن نظامیان آمریکایی در ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن را رد کرد. کینز لیوینسون گفت هیچ ملوانی در این مأموریت جان خود را از دست نداده، تنها شمار اندکی از نیروها خدمات مرتبط با سلامت روان دریافت کردند. او رسانه‌های منتشر کننده این گزارش‌ها را به ارائه تصویری نادرست از مأموریت ناو متهم کرد. زمین لرزه به بزرگی 7.7 بامداد شنبه حدود 1 دقیقه شرق اندونزی رو لرزوند و برای ساعتی هشدار سونامی صادر شد. مرکز زلزله در نزدیکی جزیره فلورس و در عمق 15 کیلومتری زمین اعلام شده. بنا به گزارش سازمان ملی مدیریت بلایای اندونزی، تاکنون دست کم 2 زن در این زلزله کشته شده. NPR گزارش داد جنگ اسرائیل و حزب الله پیامدهای زیست محیطی گسترده‌ای در جنوب لبنان به جا گذاشته و خاک برخی مناطق را به شدت آلوده کرده. بر اساس نمونه برداری‌ها، زمین‌های کشاورزی و مزارع سوخته به سطوح خطرناک از فلزات سنگین و فسفر سفید آلوده شدن، آلودگی که می‌تونه برای نسل‌ها باقی بمونه. روزنامه جروسالم پست به نقل از ارزیابی‌های جدید نهادهای دفاعی و اطلاعاتی اسرائیل گزارش داد جمهوری اسلامی با سرعتی بیش از پیش‌بینی‌ها در حال بازسازی توان موشکی و زیرساخت‌های نظامی شد. بر اساس این گزارش تهران تولید موشک‌های بالستیک را از سر گرفته، روند احیای مراکز نظامی آسیب دیده را تسریع کرده.
11: روزنامه اسرائیلی جروسالم پست در گزارشی اختصاصی میگه سرعت بازسازی و احیای برنامه تولید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی بعد از جنگ 40 روزه موجب شگفتی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل شده. بر اساس این گزارش، در حالی که در پایان جنگ 40 روزه عمده تمرکز مقامات اسرائیلی به ویژه در واقع رکن اطلاعات ارتش بر این بود که بخش عمده ای از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی یا به طور کامل نابود شدند یا زیر خاک مدفون شدند، الان تمرکز مقامات اسرائیلی با توجه به اطلاعات جدید بر این موضوع رفته که تا چه حد جمهوری اسلامی تونسته با سرعت ساخت موشک‌های بالستیک رو دوباره از سر بگیره. نه فقط ساخت موشک‌های بالستیک، بلکه بر اساس این گزارش بخش عمده‌ای از اون موشک‌هایی رو هم که در زیر خاک مدفون شدن جمهوری اسلامی موفق شده با استفاده از ماشین‌آلات سنگین مثل بولدوزر راه دستیافتن بهشون رو هموار کنه. بر همین اساس جروسالم پست میگه که الان مقامات اسرائیلی، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر این باور هستند که اگر جمهوری اسلامی با همین سرعت، با سرعتی مثلا نزدیک به ساخت 100 تا حتی 300 موشک بالستیک در ماه با سازی توانایی خودش رو ادامه بده، اون وقت دوباره در زمانی، در یک بازه زمانی بین یک تا نهایتاً دو سال، دوباره برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به یک تهدید حیاتی علیه اسرائیل مبدل خواهد شد. باید گفت که ارتش اسرائیل در واکنشی که به این گزارش جروسالم پست نشون داده، گفته که در طول جنگ به مؤلفه های اصلی توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی آسیب جدی وارد کرده و الان هم به صورت مداوم این توانمندی ها و بازسازیشون رو تحت نظر داره، اما نمیتونه اظهار نظر مستقیم بکنه که سرعت این بازسازی در چه حد هست.
0: در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا، آلمان فعالیت یک هتل مرتبط با علی انصاری از جبهه‌های نزدیک به مشتبه خامنه‌ای را متوقف کرد. رسانه آلمانی هسنشاو گزارش داد حساب‌های بانکی هتل هیلتون گرانبنبروخ در آلمان مسدود و فعالیت این هتل به حالت تعلیق در آمده. بر اساس این گزارش، علی انصاری در دو شرکت مالک ساختمان و اداره کننده هتل هیلتون سهام داشته و در نتیجه تحریم‌ها حساب این شرکت ها نیز مسدود شده.
12: اتهاماتی که علیه علی انصاری مطرح شده مستقیما برمیگرده به شبکه مالی علی انصاری و همچنین شرکت های متعدد و شرکت های سوری که در خیلی از کشورهای جهان ثبت کرده و همچنین حساب های بانکی متعدد. حالا ایالات متحده اعلام کرده که علی انصاری مستقیما برای حلقه قدرت در جمهوری اسلامی فعالیت میکنه، در واقع منابع مالی رو تأمین میکنه. وقتی از حلقه قدرت صحبت میکنیم، مشخصا از شخص اول کشور صحبت میشه، یعنی رهبر غایب جمهوری اسلامی مشتبه خامنه ای. خب میدونیم علی انصاری رو وزارت امور خارجه آمریکا در لیست تحریمی خودش قرار داده و او رو به عنوان یکی از تأمین کنندگان اصلی مالی برای شبکه مشتبه خامنه ای ازش نام میبره و در واقع مقامات آمریکایی حالا او رو متهم میکنن که علی انصاری با شبکه مالی گسترده‌ای که در اتحادیه اروپا برای خودش به راه انداخته، در واقع از این طریق به داخل کشور پول وارد میکنه، از داخل کشور پول خارج میکنه و از همین طریق منابع مالی برای مقامات جمهوری اسلامی رو نگه میداره، به طوری که مثلا در گزارشی عنوان شده بود که برای مقامات رده بالای جمهوری اسلامی املاک گسترده در خارج از کشور تهیه کرده تا منابع مالی اونها حفظ بشه. اما دو هتلی که حالا یکی از اونها در پشت سر من هست، ارتباطشون با علی انصاری چه هست؟ در واقع علی انصاری، اگر ساختار این مالی این هتل ها رو بررسی بکنیم، برخورد میکنیم با یک شرکتی به نام سمارت گلوبال که در واقع علی انصاری متعلق هست به او، به همراه شرکت های وابسته و به همراه حساب های بانکی متعدد. زمانی که علی انصاری وارد لیست تحریمی شد، ناخودآگاه حساب های بانکی او هم بسته شد و دو هتل، یکی از اونها در پشت سر من هست، دیگری هتل هیلتون هستش در مرکز شهر فرانکفورت، وقتی حساب ها بسته شد، این هتل ها با مشکلات مالی شدیدی برخورد کردن. من نقل قول میکنم مثلا از مدیریت هتل پشت سر من که اعلام کرده بود حتی اجازه ندارن نان بخرن، نمیتونن، قدرت مالی ندارن نان بخرن. با این حال این هتل به فعالیتش ادامه میده، اما مسافر جدید نمیپذیره. همچنان در ابهام هستش که فعالیت این هتل چه خواهد شد. 140 کارمند این هتل هم در آستانه اخراج هستن. باید در روزها و ماهای آینده ببینیم که پرونده قضایی در واقع این هتل‌ها و همچنین علی انصاری به کجا کشیده میشه و سرنوشت این هتل چه خواهد شد. علی حسن‌پور، فرانکفورت.
0: و در گذشت خواننده پرآوازه موسیقی ایرانی پیکر ایرجین، هنرمند سرشناس، روز جمعه از مقابل تالار وحدت در تهران تشریح در قطعه هنرمندان بهشت‌صحرا به خاک سپرده شد. گفتگویی ببینیم و بشنویم با بهراد توکلی، موسیقیدان ساکن آمریکا، درباره این خواننده برجسته.
13: هر کسی اینا میدونه خاطر عاشق میمونه تو سینه‌مون، توی دلمون، مثل یه گنجی پنهونه.
14: من 157 تا فیلم فارسی دیدم.

0: من که شهرت خونه آوازخونه درجه یک بودم اون زمان.
1: آواز ایرانی رو وارد حوزه عمومی مردم ایران، یعنی از مجلس خواص و نمیدونم اون حالت کلاسیک در دوره قاجار در مجالس اشراف و این داستان ها بود، آواز ایرانی خیلی نقش داشتن توی این که عموم مردم بشنون. یه سرخوشی هنری در واقع در ایرج هست که در این حال ریشه خیلی عمیق توی کلاسیسیزم داره، یعنی شاید 2 سال شاگرد سبا بوده. وقتی نگاه بکنی المانای خیلی مشخصی در مورد تسلطش در اصول آواز ایرانی هست که میشه مشاهده کرد، و همونم هست که امروز او رو در جامعه هنری در یک مرتبه بسیار بسیار بالایی قرار میده. لقب پهلوان آواز واقعا برازندش، اما در این حال میتونه ارتباط بگیره آوازش با عموم مردم، با طیف وسیعی از جامعه مردم. حالا این به بخشی برمیگرده به روح زمانه که در واقع داره عوض میشه. موسیقی ایرانی اصلا از دوره درویش خان یواش یواش داره پا میذاره به عرصه عمومی در کنسرت ها، و بعد رادیو به خصوص خیلی نقش مهمی داره. عجب مدار که سعدی به یاد دوست بنالد. حتی این که مردم چگونه میشنوند و چه بازخوردی میگیره هنرمند، رادیو خیلی نقش موثری داره. اما واقعا ایرج در این زمینه یه سنگ تمامی میذاره و مردم عادی رو با آواز ایرانی یه جور آشتی مجدد در واقع میده. از نظر سبک اجرایی و کرسی بندی تحریرها، بلند کردن تحریرها، خیلی شمارش دقیقی داره، در این حال که تحریراش خیلی سریعه ولی قابل شمارشه و اکسنت ها منظم گذاشته میشه تو تحریر، از دست خواننده در نمیره. اینا ویژگی هاییه که واقعا ایرج درش سرآمده.

0: اون چیزی که اون روز بهش میگفتن موسیقی روز، مثلا ویگن و اینا میخوندن، موسیقی ایرج اون نیست. همچنان آواز سنتی است، همچنان تصانیف سنتی است، همچنان ترانه های حتی بعضی ها رو حوزی است که در موسیقی فیلم فارسی ها خیلی تبلور پیدا میکنه، اما از حیث ارتباط گسترده برقرار کردن با جامعه و با بدنه جامعه، شاید بشه بهش یک ویژگی هایی از موسیقی پاپ رو در واقع تلقی کرد به موسیقی، به آواز ایرج.
1: سلطان قلبم کشیدی چلو سایه از سر من،
0: چوب فردین رو هم به نظر من خورده.
1: هرگز کجای این جدایی تو میشه باور من؟
0: انقلاب مثل همه انقلاب‌های ایدئولوژیک تلاش کرد که هنر تراز خودش رو بیافرینه. برای اینکه هنر تراز خودش رو ارائه بده، نمیتونست از هنرمندانی که مورد اقبال عمومی در دوره قبل بودن استفاده بکنه. یکی از مهمترین دلایل اینه، یعنی شما فقط ملاک این نیستش که تو فیلم فارسی بازی کرده باشی، ولی اگه فردین باشی که دیده شده باشی، اقبال بهت شده باشه، نمیتونی کار کنی، چون یادآور اون سینمای گذشته ای. ولی اگه حسین گیل باشی اشکالی نیست، مثلا میدونی، یعنی یه جورای استاندارد مشخصی هم خیلی نداره. ولی داستان اینه که انگار هر کی محبوبتر و مشهورتر در اون دوره بوده، حالا دیگه نمیتونه کار کنه، چون صداش ما رو یاد اون گذشته میندازه. یه نکته دیگه هم هست اینجا که خیلی مفصله، تو این بحث نمی گنجه، اونم بحث هنرمند ممیز هاست. یعنی یه سری هنرمند هم اومدن کمک کردن به دستگاه ممیزی رژیم جدید، و اینها در واقع یه جورایی نقش، مثلا خیلی دقیق در این مورد بخوام صحبت کنیم، مثلا یک فتوای آورده بودن که قنا یعنی غلطاندن صدا در گلو و چهچهه. بعد اون وقت یه بحث مهمی پیش اومد که مصداق اینا چیه. من از یکی از این اساتید شاغل در سازمان ممیزی شنیدم که گفتش که آره، مثلا میگفتن اینی که گلپا میخونه یا اینی که ایرج میخونه اونه مصداقا. یعنی در واقع اینا تبدیل شدن به مصداق شهر از نظر رژیم، از نظر فنی هم. حالا و تو دوره موسیقی بعد انقلاب که نگاه میکنید، خیلی تحریرهای چکشی خیلی عمقش کمتر شده، زمانش کوتاه‌تر شده، حتی چانه زنی میکردن با هنرمندا که آقا حالا اینجا رو مثلا اگه میتونی یکم بازتر بخون، گیر میدن بهمون.

ایرج، صدایی ماندگار در حافظه موسیقی ما، اما در پایان تصاویری ببینیم از زندگی روزانه در چنگدو جنوب غربی چین. تو این شهر توریستی بسیاری از مردم با فروش غذاها و سوغاتی های سنتی به گردشگرها هزینه های زندگیشون رو تامین می‌کنند.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگی و واکنشی نمیتونه نشون بده در دفاع در شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تنگ هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌زنه کیه در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.

0: better than you.
1: Okay.
2: بیشتر ده برازجان مردم خیلی جمعیت 5-6 هزار نفری بود تو برازجان. هجوم برد سمت مامورا، از میدون فردوسی دادیمشون عقب، اینا همینجوری میرفتن عقب، رفتیم خیام سازمانی، از سازمانی تا فرمونداری.
3: برازجان 18 ده
2: نوپ و حدودن 30 نفری بودن، رفتن تو فرمونداری، بودن درگیر تا ساعت 2 شب ادامه داشت.
4: بندر کنگان
5: کل لیان تعطیل کرد.

0: سایگاه خامنه ای تیر زدن خونه مردم آتیش زدن. سایگاه جنابه.
1: استان بوشهر، پایتخت گاز ایران، با بیش از 1,200,000 نفر جمعیت در جریان انقلاب ملی شاهد اعتراضات مردم در تمام 10 شهرستان خود بود. اعتراضات استان بوشهر از 12 دی ماه آغاز شد و با اعتصاب گسترده بازار در بندر کنگان، گنابه و عسلویه ادامه یافت. این خیزش با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی 18 دی ماه به اوج رسید، هرچند تیراندازی ماموران به سوی مردم از روز پیش از این فراخوان آغاز شده بود. انقلاب ملی در بوشهر همزمان با سقوط مشارکت مردم به 46%، بیکاری 49% زنان جوان و آلودگی‌های حاد زیست محیطی شکل گرفت. بحرانی که با آسیب به تأسیسات صنعتی در پی جنگ‌های اخیر، موج تازه‌ای از بیکاری را در مناطق نفتخیز رقم زد. در جریان انقلاب ملی، معترضان با بستن مسیرها از جمله جاده شیراز، کنترل را به دست گرفتند. در شهر جم، مردم پرچم شیر و خورشید را بالا بردند و در کنگان پرچم جمهوری اسلامی را از سردر فرمانداری پایین کشیدند. جمعیت معترضان موجب عقب نشینی سرکوبگران در بوشهر و برازجان شد. اما در مواجهه با این اعتراضات، حکومت الگوی سرکوب خشن و سازمان یافته ای را به کار انداخت. ورود نیروهای هشت شبی، شلیک مستقیم به معترضان، ربودن پیکر معترضان و مجروحان از بیمارستانها، محاصره بازاریان و شلیک تک تیراندازها از بام فرمانداری ها از شیوه های اصلی این کشتار بود. مرگبارترین کانون سرکوب در شهر بوشهر رقم خورد، جایی که در یک صحنه نیروهای امنیتی در 15 دقیقه حدود 2,000 گلوله جنگی به جمعیت شلیک کردند. انقلاب ملی مردم در استان بوشهر با وجود شباهت الگوی سرکوب آن به سایر استانها با نمونه های متفاوتی از سرکوب، از جمله شلیک مستقیم از اماکن دولتی و ایجاد آتش‌سوزی در منازل مردم همراه بود. تعدادی از ویدیوهای مربوط به تقابل بین نیروهای سرکوب و مردم معترض رو ببینیم.
0: نیروهای سپاه و بسیجی در حال شلیک.
2: اون سنگی بوشهر، تیراندازی نیروهای امنیتی.
1: فرزاد فتایی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، اعتراضات و سرکوب انقلاب ملی در شهرهای استان بوشهر رو بررسی کرده. فرزاد اینجا در استودیو همراه ما هست که بیشتر به ما بگه چه نمونه های برجسته‌ای از این سرکوب در این استان‌ها دیدی و بررسی کردی.
3: بله ناز، با بررسی الگوی سرکوب و عملیات میدانی که سرکوبگران در سراسر استان بوشهر انجام دادن، دو موضوعی که خیلی بارزه، یکی همون چیزی که در آغاز اشاره کردی، حضور نیروهای نیابتی، و در کنار اون بکارگیری نیروهای کم سن و سال به خصوص در بسیج به عنوان نیروهای سرکوب. به طور مثال در شهرستان دشتستان گزارشی داریم مبنی بر اینکه افراد زیر 20 سال به ویژه تسلیح شدند، برای اینکه به گفته شاهدان اونها حرف شنوی بیشتری دارن از بالادستی‌های خودشون و احتمال سرپیچی رو به این طریق کاهش دادن در عملیات میدانی. نیروهای هشت شبی تعدادشون بر اساس تخمین شاهدان حدود 200 نفر در برازجان تخمین زده شده و اینها شلیک رگباری هم در مواردی انجام دادن. در شهرستان جم جلوی فرمانداری درگیری از همون آغاز به خشونت کشیده شده از جانب ماموران. در واقع مردم اونجا حضور پیدا کرده بودند، به صورت مسالمت‌آمیز صرفا شعار میدادن، ولی خب درگیری به خشونت کشیده شده و حدود 400 معترض طبق گفته ها و برآورد ها در همون دو شب 18 و 19 دی در برازجان بازداشت شدند. همینطور در شهرستان جم مجددا جلوی فرمانداری خشونت منجر به کشته شدن بسیاری از شهروندان شکل گرفته. در شهرستان کنگان مقابله با اعتصابات بازاریان از همون آغاز اعتراضات شروع شده. به طور نمونه در سیتی سنتر، پاساژ صفا و خیابان وحدت ما گزارش های مبنی بر سرکوب بازاریان داشتیم با گاز اشکاور و شلیک تیر جنگی. محاصره دو طرفه و شلیک از نزدیک از روش هایی بوده که ماموران به کار گرفتن، قیچی میکردن اصطلاحا جمعیت رو، برای اینکه اینها رو متفرق کنن و به دسته های کوچکتر تقسیم کنن. با تویوتا در خیابان معلم مردم

0: و تعقیب میکردن و از فاصله زیر 100 متر به اونها شلیک میکردن. در شهرستان گنابه دوباره مردم جلوی فرمانداری تجمع کردند، ماموران شروع کردن به شلیک کردن. یک ساختمان روبروی فرمانداری گنابه بوده که گاز اشکاور در واقع به اون اصابت میکنه و باعث آتش سوزی میشه. ماشین آتش نشانی میاد و جالبه که خونه رو در واقع شروع میکنه به خاموش کردن و فرمانداری هم با توجه به اینکه توش آتش سوزی به وقوع پیوسته بوده ولی اولویت رو میذاره اینجا بر خاموش کردن خونه، که این رو مردم ازش تقدیر هم کرده بودن در پیام ها. و در همین شهرستان گنابه گزارش داریم مبنی بر اجبار مراکز درمانی به شناسایی معترضان، در واقع اشاره کردن به درمانگاه رازی که از اونها خواسته شده که اسامی این کسانی که اونجا بستری هستن و معترضان رو به نهادهای امنیتی ارائه کنند. در شهرستان بوشهر هم بیشتر سرکوب در بافت قدیمی شهر بوشهر انجام شده، اما کانون اصلی سرکوب و مرگبارترین سرکوبی که در شهر بوشهر شکل گرفته در محدوده محله آشوری بوده. یک ویدیویی در این رابطه آماده است با هم ببینیم اگر موافق باشید.
1: حتما.
2: برو چرا شلوغ، برو برو هم تیر میزنه، برو برو
0: این ویدیو رو ما اخیراً دریافت کردیم از جانب شهروندان. با توجه به نشانه هایی که در تصویر بود، نوشته ها، اسم مغازه ها و مدل در واقع خیابان بندی، ما به این نتیجه رسیدیم که اینجا مقابل پایگاه مقاومت بسیج خاتم الانبیای بوشهر قرار داره، جایی که در واقع به فاصله کمی از اینجا مسجد قرآن هم وجود داره. ما قبلتر گزارش هایی داشتیم مبنی بر کشته شدن تعدادی از شهروندان، از جمله زوج منصوری که اینها کودک هم داشتن، دو کودک داشتن، اینها هر دو در همین منطقه کشته شدن در همین محدوده، و خانم زهره فاضلی فرداش 19 دی دوباره در همین محدوده کشته شدن که ایشون با عصا هم اومده بودن به دلیل بیماری که داشتن و مورد اصابت گوله قرار گرفتن. اما با بررسی پیام ها و در واقع فهرست افرادی که به طور عمومی اسم اونها در بعضی از منابع عنوان شده بود به عنوان کسانی که مسئول هستند در مسجد قرآن، ما به یک اسم رسیدیم، به اسم نماینده بوشهر جعفر پور کبگانی. دوباره برگشتیم به پیام شهروندان و دیدیم که از او اطلاعاتی برای ما ارسال شده از منابع مختلف، از شهروندان مختلف، و او رو سردسته سرکوبگران مسلح در این منطقه دونستن. دو نفر از شاهدان گفته بودند که او مستقیما شلیک می‌کرده، هم با کلت کمری هم با کلاشنیکوف، زمانی که شعار لبیک یا خامنه‌ای سر می‌داده و بدون پوشوندن صورتش و بدون نقاب این کار رو انجام می‌داده. همینطور بعد از اعتراضات او تلاش کرده بوده برای سناریو سازی، مراجعه کرده بوده به خانواده کشته شدگان و گفته بوده که باید بپذیرید که اینها رو به گفته او تروریست‌ها کشتند. اگر موافق باشی ویدیوی دیگری هم در همین رابطه آماده است که مربوط به سال 1401، یک مصاحبه است که او انجام داده با صدا و سیمای جمهوری اسلامی، با هم ببینیم و برگردیم.
3: ببینیم. شلوغ شده درب دانشکده معماری محله کوتی، دو تاش لیدری کار میکردن. من اشاره کردم نیروهایی هم که اونجا بودن موفق شدن این آقا بگیرن، خانمم رفت، 5 نفر ریختن رو سر من با مشت و لگت و چاقو به جون من افتاد.
1: فرزاد، به نظر میاد که این جعفر پورکبگانی در سرکوب مردم یک پیشینه هم داره، از سوابقش چی میدونیم؟
0: بله، همونطوری که در این ویدیو خودش هم اشاره میکنه او در سرکوب نقش داشته. این مربوط به اعتراضات 1401 بود، این ویدیویی که دیدیم، اعتراضات زن زندگی آزادی. خودش مدعیه که در این اعتراضات، در جریان اعتراضات در آبان ماه مورد اصابت سلاح سرد قرار گرفته، اما سندی برای اون ارائه نشده. اما سوابق اون برمیگرده به دهه 1360، زمانی که او عضویت پیدا میکنه در سپاه و بعدتر در نهادهای نظامی ادامه میده فعالیت خودش رو. در سال 1383 او مسئول واحدی بوده در امر به معروف و نهی از منکر بسیج، که این واحد منازل رو تفتیش میکردن، افراد رو بازداشت میکردن و تجهیزاتی که در اون منازل بوده رو ضبط میکردن. همینطور در انتخابات 88 او رئیس شورای تامین بوده و در سرکوب مردم نقش داشته. در مسجد قرآن اون از سال 1393 تا 401 عضو در واقع جزء هیئت امنای این مسجد بوده، همون مسجدی که ذکر کردیم که جلوش تعدادی از شهروندان در بوشهر کشته شدن. و از مواضع سیاسیش هم اگر بخوایم اشاره کنیم، عده او رو در واقع گرایش سیاسیش رو نزدیک میدونن به اصولگراها و جریان موسوم به انقلابی. او کسیه که پس از اعتراضات 1404 علنا درخواست کرده بود که معترضان باید به اشد مجازات برسند و اصطلاحا شناسنامه‌دار بشن، یعنی پرونده سازی براشون انجام بشه.

0: همزمان با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز.
1: رئیس جمهوری ایالات متحده واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد.
2: میگه جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونه راجع به این دیوار فولادین بکنه.
3: آمریکا میگه تنگه هرمز در حال حاضر ترددش درش امنه.
4: سخنگوی قرارگاه خاطر بودن بیا واقعا به حرفی که میزنه باور داره. الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر رو باز میکنن حمله کنن.
5: روابط کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی
6: حالا که مهلت 60 روزه به پایان رو به پایان هستش،
7: به سوی انواع تازه از جنگ ها میریم.
8: از صفهای طولانی بنزین و صفخوابی برای دریافت بنزین،
9: بعضی از جایگاه ها اصلا بنزین ارائه نمیره، بسته است.
10: هزینه های زندگی از افزایش مزد جلو زده
1: و قطع برق در بخش های خانگی و صنعت.
11: بحران انرژی داره تبدیل میشه به بحران امنیت غذایی.
1: فشار حکومت برای تحمیل حجاب.
12: هر چی میگذره جمهوری اسلامی خالص تر و داعش تر میشه.
13: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات شیعه. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از اینش رو بدن؟
14: تنها در هفته اول جنگ 40 روزه، شرکت‌های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادند. هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار رسید و ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی بار حدود 22% کاهش یافت. در این مدت 4200 پرواز اماراتی که معادل 85% کل پروازهای این کشور بود، لغو شد. این آمار یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ بود.

0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها: افزایش فشار بر جمهوری اسلامی با ادامه محاصره دریایی ایران. ترامپ از ضربات سنگین اقتصادی به تهران گفت. پزشکیان تایید کرد درآمد نفتی کم شده، هزینه واردات افزایش پیدا کرد. واکنش آمریکا به تهدید منتسب به جمهوری اسلامی علیه ترامپ. وزیر دادگستری اعلام کرد تهدید موشکی علیه هواپیمای رئیس جمهوری تلاش برای ترور بوده. تشدید تنش در دریای سرخ، حمله حوثی‌ها به بندر مخاش 6 کشته به جا گذاشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با دفاع از تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی بر ادامه محاصره دریایی بنادر ایران بار دیگر تاکید کرد. جمهوری اسلامی به شدت در حال شکست است. ترامپ در سخنرانی خود در ناساو کانتی نیویورک گفت واشنگتن محاصره دریایی کاملی رو در تنگه هرمز برقرار کرده و از این پس هیچ کشتی بدون اجازه ایالات متحده از این آبراه عبور نخواهد کرد.
1: بعد از اینکه کار شکست دادن ایران را تمام کنیم، که الان هم ایران به شدت در حال شکست خوردن است، خیلی زود اعلام خواهم کرد که تنگه هرمز قلمرو ایالات متحده است. اساسا این همون چیزی است که محاصره برایش ایجاد شده است. هیچ کشتی از آن عبور نمی کند مگر اینکه ما بخواهیم. می دانید من ارتش را تقویت کردم و حالا کمی بیشتر از چیزی که می خواستم از آن استفاده کردم. اما اشکالی ندارد چون ما نمی توانیم اجازه دهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. بنابراین اگر مجبور شوید برای بنزین کمی بیشتر پول بدهید، فقط به یاد داشته باشید که این هزینه را می دهید تا یک کشور بسیار شرور، در واقع کشوری که بزرگترین حامی تروریسم در جهان است، نتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. اینم به یاد داشته باشید کاری که ما انجام می دهیم خدمت بزرگی به جهان است، نه فقط به خودمان بلکه به کل جهان، و ما واقعا داریم کار بزرگی انجام می دهیم. ارتش ما فوق‌العاده است. محاصره غیر قابل توقف است. یک دیوار فولادی است.
0: رایان شوارتز خبرنگار اوال استریت ژورنال در پستی در ایکس به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید نوشت اعلام تنگه هرمز عنوان قلمرو ایالات متحده از سوی ترامپ شوخی بوده. به گفته این مقام ترامپ درباره چنین اقدامی با مشاورانش گفتگو نکرده. این خبرنگار میگه خودش شاهد بوده، اگرچه ترامپ در هنگام ادای این کلمات خندیده، زیر لبی گفته این حقیقت داره. رئیس جمهوری آمریکا با بازنشر سخنان اسکات بسنت وزیر خزانه داری بر تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی تاکید کرد. ترامپ همچنین به فاکس نیوز گفت در صورت ادامه بنبست مذاکرات آمریکا ضربه اقتصادی سختی به جمهوری اسلامی وارد می‌کند. بسن پیشتر گفته بود واشنگتن هفته آینده اقداماتی رو اعلام می‌کنه که هدف اون رساندن انزوای اقتصادی ایران به سطحی بی سابقه و واداشتن تهران به بازگشت به مذاکرات. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در دیدار با احزاب و فعالان سیاسی با اشاره به محاصره دریایی ایران وجود گرانی و مشکلات اقتصادی رو تایید کرد و گفت واردات زمینی هزینه تمام شده کالاها رو افزایش داده و جمهوری اسلامی از فروش نفت ناتوانه.
2: ما مشکل داریم. معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا ما کشتی می آوردیم، حالا کلی مسیر رو بر میکنه میاد. قیمت تمام شده رفته بالا. درآمدمون هم کم شده. نفت میفروختیم، حالا نمیتونیم بفروشیم.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا نگرفته و تبادل پیام از طریق قطر و پاکستان به معنای آغاز مذاکره نیست. عراقچی تایید کرد مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان ادامه داره، اما این گفتگوها رو جدا با هدف تعیین مسیر جدید کشتیرانی در تنگه هرمز توصیف کرد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در چارچوب محاصره دریایی ایران 62 کشتی تجاری رو تغییر مسیر داده، چند شناور رو متوقف یا بازرسی کرده. سنتکام تصاویری از عملیات یک بالگرد سی‌هاک بر عرشه رزمناو موشک انداز یو اس اس پرینستون منتشر کرد. به گزارش سنتکام این رزمناو در دریای عرب مستقره و در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی مشارکت داره. شرکت ملی نفت ابوظبی ادنوک اعلام کرد یکی از شناورهای این شرکت شامگاه جمعه هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات این حمله تلفات جانی نداشته و تاکنون جزئیاتی درباره نوع اون خسارت احتمالی یا عامل حمله منتشر نشد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا امروز جمعه پیش از سفر به نیویورک در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد وضعیت ایران محاصره بنادر دریایی ایران رو اقدامی موفقیت‌آمیز یک دیوار غیرقابل نفوذ فولادین توصیف کرد که همچنان رضایت بخشه و جمهوری اسلامی رو به گفته او شکست داده و ضربه سختی به رژیم تهران وارد خواهد کرد. آقای ترامپ گفت که تنگه هرمز قلمرو ایالات متحده است و این تنگه رو به تصرف آمریکا در خواهد آورد. او گفت که افزایش هزینه بنزین در آمریکا هزینه عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است و بابت این افزایش هزینه بنزین عذرخواهی نمی کند. در این حال امروز آقای ترامپ پستی رو بازنشر کرد از ویدیویی که مصاحبه‌ای که اسکات بسنت وزیر خزانه داری امریکا با شبکه نیوزمکس داشت. آقای بسنت اونجا وعده داده که هفته آینده تمهیدات و اقدامات بسیار جدی بر علیه جمهوری اسلامی روی خواهد داد که رژیم تهران رو از لحاظ اقتصادی منزوی‌تر خواهد کرد. یک جبهه پرفشار اقتصادی در راه خواهد بود که به گفته آقای بسنت حساب‌های بانکی، کیف پول، ارزهای دیجیتال و همینطور دارایی‌های مرتبط با حکومت اسلامی و نیابتی‌هایش رو در نظر خواهد گرفت و اونها رو مسدود خواهد کرد. آقای ترامپ و تیمش در نظر دارند که با ادامه محاصره دریایی و همینطور فشار اقتصادی که هر دو رو اینها به هم مرتبط میدونن و جزء یک جبهه میدونن، جمهوری اسلامی رو به میز مذاکره برگردونن. در طول هفته که گذشت خبر از تمدید آتش بس بود، خبر از توافق احتمالی بود، اما گزارش های امروز نشون میده که هیچ نشانه ای از یک توافق و یک تفاهم نیست و اون چه که مشخصه افزایش درگیری ها در منطقه است، در تنگه هرمز و تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: بیشتر با امید معماریان تحلیلگر سیاسی درباره تشدید فشار اقتصادی دولت ترامپ بر جمهوری اسلامی گفتگو کردیم.
4: اون گروهی که الان در تهران کنترل امور رو به عهده داره و حداقل ظاهرا به عهده داره، سپاه پاسداران و این تندروهایی که به هر حال رویکرد تهاجمی تری دارن نسبت به سیاست های مرتبط با جنگ، نگاهشون این هستش که هر چقدر که تهاجمی تر بشن و نشون بدن که با از جنگ نمیترسن و با ادامه جنگ حاضرن که مثلا گزینه‌های بسیار دشوارتری یا تهاجمی تری رو امتحان بکنن، جمله منطقی کردن، جهانی کردن این جنگ و هزینه‌هاش برای آمریکا بیشتر بکنن، اینها باورشون این هستش که در یک مرحله ایالات متحده به خاطر هزینه‌ای که خواهد داشت توقف خواهد کرد و به سر میز مذاکره خواهد اومد و اون موقع میتونن امتیازات بیشتری بگیرن و احتمالاً با تغییر سیاست آمریکا مواجه خواهند بود. یعنی نگاهشون اینه که ما اگر تهاجمی تر بشیم علاوه بر همه هزینه که بر ما داره، ولی در بالاخره تکلیفمون با آمریکا روشن خواهد شد. خب این تا کجا میتونه ادامه بکنه؟ الان حداقل اون گام اولشون انتخابات میان دوره آمریکا هستش که حدود 90 روز مونده به این انتخابات مونده و فکر میکنن که به هر حال تغییراتی که در داخل آمریکا اتفاق میفته در حوزه کنگره آمریکا و باعث خواهد شد که مثلا برخی از کاندیدای جمهوری خواه صندلی‌هاشون از دست بدن در سنای آمریکا یا در مجلس نمایندگان. این باعث خواهد شد که آقای ترامپ فشار بیارن برای اینکه یک سرانجامی رو برای جنگ در نظر بگیره. این به نظر من نقطه آغازشون است، ولی مسئله اصلی این هستش که خب این نوع تحلیل خطاهای بسیار زیاد داره. اولا تحمل ایران در خصوص این محاصره اقتصادی میتونه که خیلی سریع به مرحله بحرانی برسه. یعنی مثلا اگر که این محاصره اقتصادی وجود داشته باشه، نفت نتونه بفروشه، کشتی‌هایی که اقلام اساسی رو به ایران میارن نتونن وارد بندرهای ایران بشن یا از ایران خارج بشن، در مجموع ادامه این وضعیت 4 ماه 5 ماه 6 ماه برای ایران بسیار دشوار خواهد بود و تأثیراتش به صورت تصاعدی خودش رو نشون خواهد داد.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. معاون پرستاری وزارت بهداشت از کمبود شدید حدود 100 هزار پرستار در نظام سلامت ایران خبر داد. عباس عبادی با انتقاد از صدور محدود مجوزهای استخدامی گفت جذب نیرو در سالهای اخیر تنها به اندازه پرستاران بازنشسته و خارج شده از سیستم بوده. پاسخگوی نیاز بیمارستانها و تخت‌های تازه تأسیس نیست. قدرت خرید وام مسکن در ایران به پایین ترین سطح در 33 سال گذشته رسیده. روزنامه دنیای اقتصاد نوشت وام 780 میلیون تومانی در تهران تنها هزینه خرید حدود 4 متر مربع مسکن رو پوشش میده. غلامرضا شریعتی عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به کاهش ساخت و ساز و جهش قیمت‌ها گفت وام مسکن عملاً کارایی خود رو هست است. و روزنامه شرق گزارش داد بیش از 80% مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران به دلیل معیارهای سختگیرانه امکان ورود به اتاقهای مدیریت مصرف و کلینیک‌های جامع را ندارند. مدیر کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز تایید کرد تنها 15-20% معتادان واجد شرایط پذیرش در این مراکز شناخته می‌شوند، وضعیتی که بسیاری از افراد آسیب‌پذیر را دوباره به حاشیه‌ها و معابر عمومی رانده. شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد 9 کشور اروپایی به تحریم‌های این اتحادیه علیه 6 مقام عامل جمهوری اسلامی به دلیل نقض جدی حقوق بشر پیوستند. این تحریم‌ها 5 قاضی دادگاه‌های انقلاب، 1 عامل حملات سایبری را هدف قرار می‌ده و شامل مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر. آلبانی، بوسنی و هرزگوین، ایسلند، لیختنشتاین، مولداوی، مونتنگرو، نروژ، مقدونیه شمالی و اوکراین به این تحریم‌ها پیوستند. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن با اشاره به تداوم تحریم‌های حقوق بشری پس از برجام گفت گسترش تحریم‌های اتحادیه اروپا می‌تونه مراودات و رفت آمد افراد مرتبط با جمهوری اسلامی رو بیش از پیش محدود کنه.
5: مهمترین عنصری که وجود داره اینه که حوزه جغرافیایی این تحریم‌ها رو گسترش میده. اتحادیه اروپا در تقریبا فکر میکنم اواخر ماه جولای این تحریم ها رو وضع کرد و الان اهمیتش اینه که کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، این 9 کشور کشورهایی هستن که عضو 27 کشور اتحادیه اروپا نیستن، گرچه که 6 تاشون در صف در واقع انتظار برای پیوستن به اتحادیه هستن، اما این حوزه رو گسترش میده. و یک نکته که نکته مهمیه اینه که اتحادیه اروپا تحریم های مختلفی رو علیه ایران وضع کرده در حوزه پهبادی و موشکی، در حوزه هسته‌ای مثلا تحریم‌ها در سپتامبر 2025 برگشت، در حوزه مرتبط با مسائل روسیه به دلیل کمک‌هایی که ایران به روسیه انجام میداد، و در حوزه هسته‌ای و در نهایت در حوزه حقوق بشر. در زمانی که مذاکرات برجام انجام شد و تحریم‌های هسته‌ای و بسیاری از تحریم‌های اتحادیه اروپا بر اساس اون قطعنامه 2231 حذف شد و برداشته شد، تحریم‌های حقوق بشری یک استثناء بود، اینها برداشته نشد و این تحریم‌ها هم تقریبا از سال 2011 شروع شده تا الان بیش از 270 فرد ایرانی، بیش از 60 نهاد رو در بر می‌گیره و میتونه تردد این افراد به اتحادیه اروپا رو تا حد زیادی دشوار کنه، گرچه که خب بسیاری از این قاضیان بعد از اون موضوع مرتبط با حمید نوری اتحادیه اروپا کشورهای اون رو به عنوان یک مقصدی برای گردشگری یا سفر انتخاب نمی کنن به دلیل نگرانی هایی که دارن. اما یک شخص دیگه هم در این لیست تحریم های اتحادیه اروپا هست که مرتبط با یک شرکتی که خدمات سایبری در اختیار نیروهای امنیتی ایران قرار میده و خب اون شخصی که به اتحادیه اروپا در رفت آمد بوده و این تحریم ها میتونه این ارتباطات، مراودات و رفت آمدها رو برای این افراد محدود کنه.
0: وزارت دادگستری آمریکا در دادخواستی تازه تهدید موشکی منتسب به جمهوری اسلامی علیه هواپیمای دونالد ترامپ رو تلاش برای ترور توصیف کرد. وکیل کل دولت آمریکا در درخواست اضطراری به دیوان عالی به تهدید 8 ژوئیه علیه هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا موسوم به ایر فورس وان اشاره کرده و نوشته رئیس جمهور ترامپ هدف شمار فزاینده از تلاش‌های ترور بوده. گزارش‌ها پیشتر حاکی بود این تهدید با اشو ترامپ در ترکیه در عملیاتی محرمانه به هواپیمای دیگری منتقل بشه. عرفان قانیفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه به پرسش ما درباره ارزیابی دولت آمریکا از اقدامات تهران در تلاش برای ترور رئیس جمهوری آمریکا و تأثیرات اون بر اقدامات آتی واشنگتن پاسخ داد.
6: این یعنی موضوع جدیه و تهدید به مرحله رسیده که از نظر حقوقی مبنای حقوقی براش پیدا کردن که در واقع معادله جنگ رو هم تغییر میده به خاطر اینه که هزینه رو بتونن بالا ببرن و نوع واکنش حفاظتی ایالات متحده و سرویس مخفی یعنی تهدید معتبر بوده. حالا نگران از انتقام جمهوری اسلامی و رژیم مولای وحشی که نیستن، ولی خب به هر حال سناریو به مرحله‌ای رسیده که از نظر امنیتی رئیس جمهور ایالات متحده رو تهدید کردن، یعنی اسلام ناب محمدی خونریز از نظر حقوقی در ایالات متحده آمریکا محکوم شناخته شد و این بسیار نکته جالبی است که حمله مستقیم به یک دولت خارجی رو شیرین عقل‌های یک سازمان تروریستی در تهران یعنی وزارت اطلاعات انجام دادن که وزیر هم نداره و خب اینجا معادلات رو در برابر تهران تغییر خواهد داد. به عبارت خیلی عامیانه در ادب فارسی ایران اینه که یک دندان پوسیده رو همیشه باید کشید و از ریشه بیرون آورد و با این استراتژی جدید مجتبی برای ضرب زدن به غرب در خاک غرب میشه گفت با این واقعیت جهان روبرو خواهد شد که تغییر رژیم در ایران تنها راه حل هست و بنیادگرایی اسلامی و تروریسم اسلامی مشکلی است به مراتب خطرناکتر از کمونیسم و مارکسیسم و سرطان در حال گسترش رو باید شیمی درمانی کرد. با آسپرین بچه نمیشه به مبارزه با این بیماری رفت. متاسفانه ترامپ تا این لحظه اراده جدی برای تغییر رژیم رو از خودش نشون نداده، چون حکومت یاغی فقط زبان اردنگی رو میفهمه نه دیپلماسی. ولی حالا به هر حال امیدوارم این زنگ خطری برای ایالات متحده باشه که در کنار مردم ایران خواست مردم ایران رو بشنوند که فعلا بعید می‌دونم.
0: دولت به رسمیت شناخته شده یمن اعلام کرد حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی روز جمعه 6 موشک بالستیک به بندر مخا در ساحل دریای سرخ شلیک کردند که در پی اون 6 غیر نظامی کشته چند قایق ماهیگیری طعمه حریق شدند. نیروهای همسو با دولت یمن گفتند این حمله زیرساخت‌های غیر نظامی و دارایی‌های ملی رو هدف قرار داده. حوثی‌ها در مقابل مدعی شدند مواضع نظامی، تسلیحات و شناورهای نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی رو هدف گرفته و شماری از اونها رو منهدم کردند. حوثی‌ها میگویند یک تأسیسات شرکت آرامکو در نجران عربستان سعودی رو با پهپاد هدف قرار دادند. خبرگزاری سبا وابسته به این گروه این حمله رو واکنشی به آنچه نقص حریم هوایی یمن از سوی عربستان خان توصیف کرد. ریاض تا کنون این ادعا را تایید نکرده و گزارشی از خسارت احتمالی منتشر نشده. قصان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه اهداف حوثی‌های یمن از تشدید حملات به سواحل دریای سرخ رو تحلیل و ارزیابی کرده.
7: آمریکا و ایران در واقع اون جنگی که دارن هدف قرار دادن کشورهای دیگر در منطقه توسط ایران، همه اینها وضعیت ایجاد کرده که اطراف مختلف به همپیمانان طرف مقابل هم حمله میکنن، یعنی حوثی ها همپیمان ایران دیده میشن در حالی که مثلا کشور عربی سعودی همپیمان آمریکا بوده و به خاطر همین هم هستش که تنش ها بین اونها هم افزایش پیدا کرده. یعنی حالا اینها بین خودشون اختلاف دارن، بین خودشون جنگ داشتن در گذشته، اما الان وضعیت منطقه و این جنگی که اتفاق افتاده همپیمانان دو طرف رو هم در واقع در وضعیتی قرار داده که خودشون رو مجبور میبینن که برای جنگ احتمالی اگر گسترش پیدا کنه در واقع خودشون رو آماده بکنن و البته این گسترش هم پیدا کرد. یعنی یمنی که قبل از این جنگ با ایران حدودی آرام بود وارد این صحنه شده، نه تنها در باب المندب بلکه درگیری با نیروهای دولتی یمن در واقع کابینه دولتی که در عربستان سعودی مستقر هست و خود عربستان سعودی. و بین این مشکلی که بین این دو طرف وجود داشته به سطح اومده به خاطر اینکه درگیری کلی در منطقه ادامه داره و احتمال زیاد این اتفاق در واقع درگیری بین دو طرف در یه مقطعی مطرح میشد و انجام میشد، اما این جنگ در منطقه این رو برای تصفیه کرده، این رو به جلو آورده که الان داره اتفاق میفته.
0: نگاهی به دو خبر دیگر. سخنگوی پنتاگون گزارش‌ها درباره شرایط بحرانی و جان باختن نظامیان آمریکایی در ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن را رد کرد. کینگزلی ویلسون گفت هیچ ملوانی در این مأموریت جان خود را از دست نداده، تنها شمار اندکی از نیروها خدمات مرتبط با سلامت روان دریافت کردند. رسانه‌های منتشر کننده این گزارش‌ها را به ارائه تصویری نادرست از مأموریت ناو متهم کرد. و از زمین لرزه به بزرگی 7.7 بامداد شنبه حدود 1 دقیقه شرق اندونزی رو لرزوند و برای ساعتی هشدار سونامی صادر شد. مرکز زلزله در نزدیکی جزیره فلورس در عمق 15 کیلومتری زمین اعلام شده. بنا به گزارش سازمان ملی مدیریت بلایای اندونزی، تا کنون دست کم 5 نفر در این زلزله کشته شدند. تاجیکستان به دلیل نقض حریم هواییش از سوی طالبان یادداشت اعتراضی به وزارت خارجه این گروه ارسال کرده. تاجیکستان گفته بالگرد طالبان روز پنجشنبه وارد حریم هوایی این کشور شده و با شلیک به شهروندان تاجیک دست کم 1 غیر نظامی را کشته. همچنین به منازل مسکونی نیز خسارت وارد شده و طالبان در این باره توضیح رسمی خواسته.
8: در پی نقض حریم هوایی تاجیکستان از سمت افغانستان و همچنین شلیک دادن از سلاح، یک زنی تاجیک، زنی 21 ساله در داخل خانه خودش در قلمرو تاجیکستان که صاحب یک کودک نیز بوده است، از شکمش زخم برداشته و در راه به سوی بیمارستان جان خود را از دست داده است. در پی این حادثه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با رئیس ناحیه درواز که این حادثه در این منطقه تاجیکستان رخ داده است گفتگوی تلفنی انجام داده است و سپارش داده است که به همه جبر دیده ها بخصوص به این زن کمک های فوری رسانده شود و همچنین سرپرستی فرزندش را نیز بر عهده بگیرند. و همچنین وزارت کارهای خارجه تاجیکستان نیز یک نوت یادداشت اعتراضی به طالبان ارسال کرده است که در آن از طالبان خواسته است تا حریم هوایی و همچنین مرز این تاجیکستان را رعایت بکنند و در پی معین کردن سبب های سرزدن این عامل گام های جدی بردارند. همچنین از طالبان خواسته شده است که برای پیشگیری از تکرار چنین حوادث نیز کارهای لازمی را انجام بدهند. گفتنیست این منطقه درواز تاجیکستان با منطقه نوسای افغانستان هممرز هستند، یعنی دهه های روبرو هستند که آنها را یک رودخانه خورد از هم جدا میکند و طبق اطلاعات در حال حاضر در منطقه نوسای زد و خورد مسلحانه میان نیروهای داخلی افغانستان دارد ادامه مییابد.
0: یک نماینده حزب محافظه‌کار کانادا از دولت این کشور خواست قانون مجازات رو اصلاح کنه و به صدور احکامی که مانع از اخراج مجرمان غیر کانادایی میشه پایان بده. میشل رامپل گارنر همچنین با انتقاد از رویه قضایی کانادا خواستار استعفای وزرای مهاجرت و دادگستری این کشور شد.
9: یکی از نمایندگان مجلس از حزب محافظه‌کار به نام میشل رامپل گارنر انتقاد شدیدی کرده از وضعیت بررسی به جرایم مهاجران اینجا در کانادا و صدور احکام شیرین آنطور که خودش تعبیر کرده. گفته شده در انتقاد او که کسانی که با وضعیت نامشخص مهاجرت در کانادا هستن و همچنان در پروسه دریافت اقامتشون هستن، وقتی مرتکب جرمی میشن احکام کوتاه مدت و سبک شده ای رو دریافت میکنن به دلیل اینکه قاضی و دادستان نمیخوان که به شرایط مهاجرت این فرد لطمه بزنن و این تشویق کننده هست برای مهاجران که میتونن جرایمی رو انجام بدن اینجا در کانادا و محیط رو برای دیگر افرادی که حالا چه کانادایی چه کسانی که پیشتر مهاجرت کردن ناامن بکنن. اما در این انتقاد همچنان گفته شده که با توجه به قانون قرار وثیقه که سالهاست در کانادا مورد مناقشه هست که باعث میشه که افرادی که دستگیر میشن حتی ساعاتی بعدش با قرار وثیقه آزاد میشن و دوباره جرایم خودشون رو تکرار میکنن، باعث شده نه تنها نیروی پلیس هدر بره بلکه جامعه احساس ناامنی بکنه و سرمایه های کانادا هم در این مسیر از دست بره، چیزی که سالهاست حزب محافظه‌کار روی اون تاکید داره، اینکه بالا رفتن آمار جرایم به دلیل صدور احکام سبک هست برای کسانی که مجرم هستن. حتی گفته شده که تعدادی از مجرمان تکراری هر روز دستگیر میشن و عصرش آزاد میشن و دوباره جرایمی رو تکرار میکنن و دوباره شب دستگیر میشن و این چرخه معیوب همچنان ادامه داره، کاری که مارک کارنی نخست وزیر کانادا بعد از اینکه روی کار آمد در حدود یک سال و نیم گذشته قول داده بود که برطرف بکنه مشکل سیستم قضایی و صدور قرار وثیقه رو، که البته قوانین اصلاحی صادر شده اما همچنان این مشکل به قوت خودش باقی است. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: این بخش رو از تصاویر زنده با تصاویر زنده از کابل به پایان میبریم. امروز همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، تو این مدت محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران از جمله ممنوعیت تحصیلشون و اشتغالشون اعمال کرده. یونسکو میگه در حکومت طالبان حدود 2.5 میلیون دختر افغان از تحصیل در مقطع متوسطه محروم شد. حدود نیم ساعت دیگه با آخرین ها باز باشه بخواهیم.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.

مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم. شروع شده؟
1: چه؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
3: کارگردان،
2: شاعر،
4: سخنگوی فارسی زبان،
5: شهروند دوتابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی اون.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
12: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

چند روز پیش حساب‌های شرکت ملی نفت به خاطر 1 میلیارد دلار بدهی مسدود شد. مقام‌های صندوق توسعه میگن از 15 سال پیش میلیاردها دلار به شرکت نفت قرض دادن ولی تقریباً هیچیش برنگشته. اما کوه یخ بدهی‌های شرکت نفت به مراتب عمیق‌تر و عظیم‌تر از این حرفاست. در این قسمت چرتکه می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم که جمهوری اسلامی چگونه یکی از ثروتمندترین و باسابقه‌ترین شرکت‌های نفتی دنیا رو به بدهکارترین شرکت تاریخ ایران تبدیل کرده. شرکتی که با در نظر گرفتن انحصار نفت ایران باید دست کم چیزی حدود 1200 میلیارد دلار ارزش داشته باشه، نه تنها ارزش خلق می‌کنه بلکه بیش از 80 میلیارد دلار بدهی بالا آورده. بدهی که پس نمیده و داره در سخت‌ترین و تاریک‌ترین روزهای تاریخ معاصر ایران زالووار خون مردم ایران رو میمکه. در ایران قرار بود نفت ملی باشه و درآمدهای نفتی سر سفره مردم بیاد. حالا اینکه چرا و چگونه جمهوری اسلامی این قرارداد نانوشته رو یک طرف لغو کرده موضوعیه که جداگانه و در قسمت بنزین بهش خواهیم پرداخت. موضوع اینه که شرکت نفت به یک هزینه پنهان چند میلیارد دلاری تبدیل شده که هر سال بی سر و صدا داره از جیب مردم ایران برداشت میشه و به تورم و گرانی و نایابی دامن میزنه. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. چهارده مرداد بانک صنعت و معدن حساب‌های شرکت ملی رو مسدود کرد. به گفته یکی از اعضای هیئت عامل صندوق، پرونده این بدهی 1 میلیارد دلار و 2 سال از سررسیدش گذشته. همزمان سازمان مالیاتی 287 هزار میلیارد تومان جریمه برای شرکت نفت بریده که البته معترف این شرکت قادر به پرداختش نیست. 3 روز بعد معاون حقوقی رئیس جمهور توقیف رو باطل کرد. استدلالشون این بود که توقیف خلاف قانون بودجه امسال بوده، چون بدهی های شرکت نفت تا آخر سال 1405 امحال شده. حالا اینکه امحال یعنی چی رو در ادامه توضیح خواهم داد. اما بزرگترین طلبکار شرکت نفت نه صندوق توسعه است، نه سازمان مالیات، مردم ایرانن. اما به خاطر مردم حسابی مسدود نمیشه، کسی پیگیر تسویه و برگشت طلبشون نیست و از اون مهمتر مسئله وحشتناک اندازه این بدهیه. صفحه 12 قانون بودجه 1405 در جدول الزامات مصارف آخر صفحه یه بندی هست که میگه میزان امحال بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی جهت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز، جمله بی سر و ته بدون فعل و فاعل و مفعول، در جدولی که همه ارقامش به درصد و ریاله فقط یک رقم ارزی وجود داره، 55 میلیارد یورو، یعنی چیزی حدود 63 میلیارد دلار. و این 63 میلیارد دلار فقط طلب بانک مرکزی و بانک‌های تجاریه. طلب صندوق توسعه جدا از این عدده و روش اضافه میشه. این قسمت رو توجه کنید، ببینید سیاستگزار چطور تو روز روشن در مهمترین سند اجرایی کشور عددی به این بزرگی رو مقابل چشم همه پنهان کرده. امحال یعنی این بدهی هیچ جا نمیره، نه پرداخت و نه بخشیده میشه، فقط یک سال عقب میفته. این 63 میلیارد خرج و بودجه شرکت نفت نیست. شرکت ملی نفت از هر دلار نفتی که میفروشه 14.5 درصدش رو معاف از مالیات برای خودش برمی‌داره. حالا ممکنه فکر کنید بالاخره یه سال وام گرفتن، امسال هم به خاطر جنگ بهشون مهلت دادن و ایشالله سال دیگه پسش خواهند داد. ولی این بدهی سال هاست که داره رشد میکنه و تمدید میشه و تا وقتی پای منافع مردم ایران وسط باشه هیچ عجله و بازپرداختی تا اطلاع ثانوی در کار نخواهد بود. حالا بازپرداختش چطور انجام خواهد شد؟ خود قانون حوالش میده به مازاد تولید. میگه هر وقت بیشتر از برنامه نفت فروختیم ببینیم چی میشه. از مازادش خورد خود یه کارش میکنیم. حالا حدس بزنید این بدهی چند ساله که داره در بودجه امحال میشه. قصه از سال 90 شروع میشه. صندوق توسعه ملی از محل پسندازهای نفتی کشور از طریق 10 بانک عامل به طرح‌های شرکت نفت وام داد. طی این 15 سال بیش از 20 میلیارد دلار به شرکت نفت وام داده شد که امروز 17 میلیاردش معوق شده. بعد شرکت نفت شروع کرد به وام گرفتن از بانک مرکزی و بانک‌های تجاری. بعد از تحریم پروژه های نفتی که قبلا با شرکت های معتبر بین المللی انجام می شد افتاد دست پیمانکارهای سپاه. پایان سال 96 یعنی 9 سال پیش کل بدهی شرکت نفت به همه این طلبکارها
حدود 49 میلیارد دلار بود. دی 97 گزارش مرکز پژوهش‌ها نوشت که شرکت نفت توان بازپرداخت بدهی‌هاش رو نداره. یعنی از همون موقع برای همه مشخص بود که این پول قرار نیست برگرده و توجیه اقتصادی نداره. ولی هر کی این پروژه ها رو برداشته بود، بی توجه به این هشدارها تونست کارش رو پیش ببره. و فراموش نکنید که دلار در سال 97 5000 تومان بود. با وجود گزارش مرکز پژوهش‌ها، اما مجلس در بودجه به شرکت نفت باز هم وام داد و اسفندش اولین حکم امحال رو تصویب کرد. اجازه دادن بازپرداخت تا پایان 1400 عقب بیفته. بدهی در پایان 98 به 60 و در سال 99 به 70 میلیارد دلار رسید. از اینجای نمودار به بعد دیگه هیچ عدد رسمی اعلام نشد. اون یک جمله امحال ولی هر سال تکرار شد و سر جاش باقی موند. پس حدود یک دهه است که این بدهی چند ده میلیارد دلاری داره رشد میکنه، بازپرداخت نمیشه و دولت هم داره به صورت نامحدود اون رو تمدید میکنه. حالا اگر چرت که بندازیم، بدهی فعلی شرکت نفت با احتساب 63 میلیارد قانون بودجه به علاوه 17 میلیارد معوق صندوق توسعه به علاوه جریمه مالیاتی 1.5 میلیارد دلاری بیش از 80 میلیارد دلار و این کف حسابه، فقط چیزهایی که خودشون رسما اعلام کردن. هیچ سند رسمی هم این جمع رو یک جا نمی نویسه، هر تیکش یه گوش است. سر 1 میلیارد دلار این حساب توقیف و پرونده حقوقی داریم، اما کل این بدهی 80 میلیاردی هر سال خیلی ریز و مجلسی با همون یک جمله عملا بخشیده میشه و تا اطلاع ثانوی مسکوت میمونه. همه اینها در حالیه که کل بودجه عمومی امسال حدود 37 میلیارد دلاره. یعنی همون یک بند 63 میلیارد دلاری امحال 1.7 برابر کل بودجه عمومی کشوره. کل صادرات نفت بهترین سال دهه اخیر به روایت بانک مرکزی 67 میلیارد دلار بوده. سال عادی به برآورد اوپک حدود 47 میلیارد. یعنی شرکت نفت به اندازه کل درآمد نفت بهترین سالش یه پولی قرض گرفته که قرار نیست پس بده. توجه داشته باشید که اینجا راجع به مظنونین همیشگی، یعنی بودجه نظامی و نهادهای تبلیغاتی و حکومتی و مذهبی و اینها صحبت نمی‌کنیم. این 63 میلیارد در کسری بودجه محاسبه نمیشه. هیچ دادگاهی پشتش نیست و چیزی که داره خورده میشه مهمترین منابع برای بازسازی فردای ایرانه، یعنی صندوق توسعه ملی و ترازنامه بانک مرکزی. نکته‌ای که من میخوام روش تاکید کنم این است که این بدهی بی سر و صدا داره با یک جمله مبهم هر سال تمدید میشه. بهره این بدهی 63 میلیارد دلاری سالی 2.5 میلیارد دلاره. طلب معوق صندوق توسعه هم سالی حدود 700 میلیون دلار به این رقم اضافه میکنه. جمعاً هر سال که اون یک جمله تمدید میشه بیش از 3 میلیارد دلار به بدهی اضافه میشه. این در حالی است که به عنوان نمونه کل سهم ارز ترجیحی دارو و مواد اولیه‌اش برای امسال فقط 1.5 میلیارد دلاره. کل واردات داروی کشور این سالها بین 1.8 تا 2.7 میلیارد دلار بوده که هر سال کمتر شده. لذا سود یک سال بدهی شرکت نفت به اندازه بودجه کل داروی وارداتی یک سال کشوره. امحال در بانکداری یعنی مهلت دادن، اما این مهلت هر ساله در واقعیت سه تا کار همزمان میکنه که هیچ کدومش در جداول بودجه نیست. من به این میگم بودجه پنهان. بخشیدن هر ساله سود این بدهی عین اینه که هر سال میلیاردها دلار به شرکت نفت پرداخت بشه بیرون از جدول مصارف، از منابعی که وجود خارجی نداره. کار دوم زنده نگه داشتن یک افسانه حسابداری. در قسمت 12 چرتکه گفتیم که 9 بانک ایرانی سرمایه‌شون منفیه و فقط با قرض گرفتن از بانک مرکزی سر پا موندن. اینجا همین تکنیک منتهی یه لول بالاتر اجرا میشه. طلبی که وصول نمیشه ولی حذف هم نمیشه. ترازنامه بانک مرکزی و بانک‌ها رو روی کاغذ سالم نشون میده. این ترفند حسابداری سالهاست که سیستم بانکی ورشکسته ایران رو زنده نگه داشته و سیاست‌گذار به جای اینکه راه چاره‌ای برای حل مسئله پیدا کنه، داره همون روش رو برای حل مشکلات مالیش در مقیاس بزرگتری به کار میگیره. و سوم، انتخاب سالانه تورم به جای انضباط. اگر این بدهی برمیگشت، پول از چرخه جمع میشد. وقتی امحال میشه، پایه پولی متورم شده برای همیشه باقی میمونه. به این خرجی که روی دست مردم میذارن میگیم مالیات تورمی. مالیاتی که کسی بهش رأی نداده و
و بیشترین سهمش از سفره کم درآمد هاست. اگر قسط وام 20 میلیون تومانی شما یک ماه عقب بیفته، علاوه بر نرخ سود 6% جریمه هم بهش اضافه میشه. اما بدهی شرکت نفت 7 سال عقب بیفته، 9 سال عقب بیفته، هزینش فقط یک جمله در بودجه سال بعد. در نهایت این بدهی قرار است صادرات نفتی پرداخت بشه که الان متوقف شده. اما حتی در خوشبینانه ترین سناریوی رفع تحریم و محاصره که در شرایط فعلی واقعا دیگه محتمل به نظر نمیرسه، شرکتی با میدانها و زیرساخت جنگ زده نه تنها قادر به تسویه این بدهی نخواهد بود برای از سرگیری از صادرات و بازسازی، بلکه مجبور بدهی بیشتری بالا بیاره. به عبارت دیگه این بدهی در هیچ سناریویی و در هیچ افق قابل پیش بینی قابل بازپرداخت نیست. لذا جمع‌بندی من این است که این یک خط در بودجه فقط اسمش مهلته، ولی در عمل پنهان کردن یک بدهی قولاسای ابدی از جیب مردم ایرانی که سالی چند میلیارد دلار بهش اضافه میشه. صورت حسابش رو ماشین چاپ پول خواهد داد. با مالیات تورمی از سفره مردمی که حقیقتاً طلبکارن اما در صف طلبکارها جایی ندارند. نهادهای حکومتی برای میلیون‌ها دلارشون وکیل و دادگاه و توقیف دارن، اما 90 میلیون ایرانی برای میلیاردها دلار طلبشون از شرکت نفت نه نماینده‌ای دارن، نه دادگاهی و نه حتی یک عدد روشن و مشخص.

0: برج علی‌آباد کاشمر، برج مقبره‌ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی‌آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دو پوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره کیه در
3: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.

آمریکایی ها سالها بود که به دنبال این بودند که جلوی فروش نفت جمهوری اسلامی رو بگیره. از زمانی که ترامپ از برجام خارج شد و تحریم‌ها رو اعمال کرد، می‌خواست که اینو به صفر برسونه و می‌خواست که با ابزار قدرت، یعنی با شکل محاصره اقتصادی بتونه، محاصره بندر بتونه این کارو انجام بده، اما عملی نبود به خاطر اینکه همیشه از اقدامات متقابل می‌ترسید. آرام آرام آمریکایی‌ها به محاصره نزدیک شدن. وقتی که این جنگ تمام شد، متقابلا جمهوری اسلامی تنگی هرمز رو بسته بود و اون خودش یک فشار متقابل ایجاد کرد، اما حالا اون هم کم کم دارن برطرف میکنن. الان تقریبا دارن روزی 6 تا 8 میلیون بشکه نفت از اینجا عبور میدن، احتمالا به مرور این رو بیشتر انجام میدن و اگر بتونن این محاصره رو برقرار کنن، این چیزی بسیار بدتر از اون نفت در برابر غذای عراق هست. شما یک کشور نفتی اگر زیر دریایش رو ببندی، یعنی که حتی اجازه فروش نفت به ازای غذا هم بهش نمیدی. درسته که مرزهای دیگر این کشور داره که از اونجا میتونه خرید و فروش کنه، وارد کنه، صادر کنه، اما هرگز اون مرزهای زمینی نمیتونن کار این مرز دریایی رو انجام بدن و 80-90 درصد محصولاتی که از اینجا رفت آمد میکنن یا از اونجا امکان پذیر نیستن یا بسیار گران منتقل میشن. به همین خاطر اگر آمریکایی این محاصره رو برقرار بتونن نگه دارن، که به نظر میرسه دیگه میتونن نگه دارند، این ابزار یا حکومت رو تسلیم میکنه یا هر حکومتی رو تسلیم میکنه یا تقریبا میشه گفت که سرنگونش میکنه. یعنی اینجور نیست که اگر حکومت تسلیم نشه حتما برنده این جنگ خواهد شد، چون از زیر این محاصره نمیتونه خارج بشه. رفع این محاصره منوط به این هست که جمهوری اسلامی بتونه متقابلا حمله بکنه. حمله متقابل جمهوری اسلامی با کلشی بسیار سخت از طرف آمریکایی‌ها یا حتی اسرائیلی‌ها به دنبال داره. یعنی

0: جلوتر حرکت کنیم، توان جمهوری اسلامی در تأمین نیازهای مالی که برای جنگ احتیاج داره از بین میره، عقبه جنگش از بین میره، کم کم اون نهادهای پولسازش از بین میرن و هر لحظه که میگذره به اون انفجار اجتماعی هم نزدیکتر میشه. پس اساساً ادامه این روش آمریکایی‌ها هرچند که ممکنه برای خود آمریکایی‌ها پرهزینه باشه، اما در نهایت به اون هدف نهایی اونها رو بسیار بسیار نزدیک میکنه.
1: در این نامه مریم طه‌حسابی خودش رو در واقع قربانی یک جریانی دونسته که 50 سال پیش قبل از تولد اون و همسرش به وجود اومده و به این موضوع انتقاد کرده، گفته چرا ما باید تاوان این رو بدیم. اون گفته که در نامش میگه یک شب اومده و گرین کارتش لغو شده، اون هم به خاطر یک سری در واقع اعتراضایی که در فضای مجازی رخ داده، اومده خونه و دیده که ماموران اومدن و اون و همسرش رو فرزندش رو دستبند زدن و از کالیفرنیا به تگزاس منتقل کردن. در بخش دیگه از نامه دوباره گفته که من میخواستم یک زندگی عادی بسازم در اینجا با همسرم، با آرمان‌ها و اعتقادات خودم و تصمیماتی که 50 سال پیش مادر شوهرم گرفته و من ربطی نداره و ناراحت شده که چرا همسرش رو در یک شهر دیگه نگه می‌دارن و خب اون و بچه‌ش مجبورن اینجا باشه و از روندی که اداره مهاجرت آمریکا در این 4 ماه در واقع داشته طی می‌کرده به شدت انتقاد کرده و گفته حال روز خوبی نداره. یکی از کاربران در واقع خیلی نه یکی تعداد زیادی از کاربران اومدن خطاب به مریم طه‌حسابی گفتن که خب موقعی که اداره مهاجرت آمریکا اومد شما و همسرتون و فرزندتون رو برد، آیا فرزند شما رو کتک زد و باعث آسیب دیدن به فرزندتون شد؟ در واقع یک جوری به اشاره کرده به اتفاقاتی که داره تو ایران میفته و آیا مجبور شدین که به خاطر اینکه در واقع فرزندتون رو برید یخ از همسایه بگیرید و جنازه فرزندتون رو در یخ تا صبح نگه دارید، یا اینکه آیا فرزندتون رو در جای دیگه ای برده که بعد مجبور بشین که بدونین که بدونید شما در چه کجاست و داره چه کار میکنه براش حکم غیابی صادر کردن؟ و خب به این وضع در واقع به آه و ناله های مریم طه‌حسابی انتقاد کرده. یکی بخش دیگه از کاربران میگن که خب اصلا نشریات آمریکا چرا برای اتفاقاتی که در ایران افتاد، در واقع فجایع 18 و 19 دیما و بعد از اون افتاد، هیچ وقت هیچ در واقع خبری منتشر نکرد و به مردم اجازه نداد مردم عادی بیان و صحبتاشون رو بگن، ولی برای یک خانواده‌ای که جزء مقامات درجه سوم جمهوری اسلامی این تریبون رو داد که اونا بیان حرفشون رو بزنن. و خب یه کاربر دیگه هم با تمسخر گفته خب آره فرزند میتونه به انگلیسی صحبت کنه، آمریکا رو هم دوست داره و اونا هم جزء طبقه کارگر هستن، چون اینو خیلی اشاره کرده و گفته بهش یادآوری کرده که پدر شوهر و مادر شوهر تو همین الان هم به خاطر پول و به دست آوردن دلارهای بیشتر حاضرن هر کاری بکنن و همین الان هم دارن تصمیم میگیرن و ما داریم تاوانش رو میدیم. خب خیلی جای دیگه هم به کاربرای زیادی هم اشاره که یادآوریش کردن که مسئول ابتکار کسی بود که با اسلحه از دیوار سفارت بالا رفت و میگن که چقدر عجیبه که مادر شوهرش به اینکه از دیوار سفارت بالا رفته افتخار میکنه و عروس عجز و ناله میکنه که من آمریکا رو دوست دارم و منو در آمریکا نگه دارید.
2: خانم مریم طه‌حسابی و عیسی هاشمی و فرزندشون سال 2014 به آمریکا مهاجرت کردند در زمانی که دولت اوباما بر سر کار بود و در دولت ترامپ، آنچه که استناد من به اخباری هست که در این زمینه در رسانه‌های آمریکایی منتشر شده، مثلا آسوشیتد پرس استدلالی رو که برای لغو اقامت این خانواده عنوان کرده این هست که به گفته سخن گوی وزارت خارجه آمریکا حضور افرادی که ارتباط مستقیم دارن با مقام‌های جمهوری اسلامی میتونه پیامدهای منفی و تبلیغات سوء برای سیاست خارجی آمریکا داشته باشه. این آن چیزی هست که رسما اعلام شده، یعنی جرم یا اتهام دیگری به طور خاص استناد نشده، اما اتفاقا همین هست که مهم هست و برای مردم ایران که اتفاقا مخاطب نامه خانم مریم طه‌حسابی نبودن، مخاطب نامه ایشون مردم آمریکا هستن. چرا؟ برای اینکه ایشون میدونن که اولا موقعیتی رو که دارن مرتبط هست با در واقع شرایط امروز مردم ایران، بی ارتباط نیست، اما اون رو حاشا میکنن. خانم مریم طه‌حسابی در نامه‌ای که نوشتن مادر همسرشون رو مترجم دانشجویان گروگانگیر آمریکایی در سال 57 معرفی میکنن. در حالی که خب این خودش ناراستی هست. آیا مردم آمریکا که مخاطب اون نامه هستن میرن سرچ کنن مثل بسیار

0: بسیاری از ما مردم ایران که ببینن این ادعا بر چه اساسی گفته میشه. کسی که در مصاحبه با الجزیره او رو سخنگوی دانشجویان گروگانگیر معرفی کردن، چرا اینجا مترجم معرفی میشه؟ بنابراین این ناراستی ها رو البته باید در نامه بهش اشاره بکنیم، اما اون چی که شما گفتین پیامدها یا پیامی که برای دیگران داره، ببینید پاسخ مردم روشن هست. شما در گزارشتون به بخشی از این پاسخ ها اشاره کردین. جمهوری اسلامی جهنمی برای مردم ایران ساخته که خانم معصومه ابتکار و بسیاری از مقام های جمهوری اسلامی در رأس این جهنم سازی حضور داشتن در 47 سال گذشته، هرگز نه ابراز پشیمانی کردن، نه قدمی برای رفع اون برداشتن، نه حتی در واقع خودشون رو کنار کشیدن از اون موضوع، همیشه دفاع کردن، اما فرزندانشون رو از اون جهنم خارج کردن، یا به عبارتی فرزندان اونها از اون جهنم فرار کردن، اما هرگز رابطه در واقع خیشی و رابطه نزدیکی رو که با این خانواده ها داشتن حاشا نکردن. شما ببینید خانم مریم طهماسبی در قلب کالیفرنیا فیلمی منتشر کرده برای مراسم عزاداری امام حسین. حالا این که یه نفر ممکن اعتقادات مذهبی داشته باشه در هر جای دنیا به خودش مربوطه، ولی نه نماینده، نه کسانی که فرزند مقام های جمهوری اسلامی هستن در همون فیلم پرچم آمریکا رو با استهزا نشان میده و میگه خانه روبرویی پرچم آمریکا داره، خانه ما پرچم امام حسین. این یعنی چی؟ این یعنی این که شما خودتون رو نماینده یه اون نوع تفکری میدونید که امروز جهنم جنگ، جهنم فقر، جهنم نکبت رو به کشور ما تحمیل کرده. بنابراین شما جدا از اون نیستین. بنابراین اگر وزارت امور خارجه آمریکا شما رو دارای ارتباط نزدیک با خانواده این میدونه که مقام جمهوری اسلامی بوده، این یک سخنی به گزافه نیست.
1: موج آتش‌سوزی های جنگلی امسال جنوب اروپا را در بر گرفته و بزرگترین آتش‌سوزی های قاره از زمان جنگ جهانی دوم را رقم زد. بارش های شدید زمستانی و گرمای بی سابقه تابستانی پوشش گیاهی را خشک کرده و به سوختی برای گسترش سریع آتش تبدیل نموده است. تنها هزینه بازسازی اراضی سوخته در 5 کشور اروپایی تا کنون به بیش از 3 میلیارد یورو رسیده است. در فرانسه آتشی عظیم در اطراف بوردو بیش از 100 هزار هکتار از اراضی را نابود کرده که از سال 1949 تا کنون بی‌سابقه بوده است. مقامات فرانسه نزدیک به 200 هزار نفر را تخلیه کردند و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ارتش را برای کمک به مهار بحران فرا خواند.
2: نیروهای زمینی و هوایی فرانسه هماهنگ عمل می‌کنند و بارگرد شینوک با دید شب اهداف را در تاریکی هدف قرار می‌دهد.
1: در اسپانیا، آتش‌سوزی نزدیک مادرید دولت را ناچار به اعلام وضعیت اضطراری ملی کرده و رئیس دولت منطقه‌ای این شهر آن را بدترین آتش‌سوزی تاریخ منطقه توصیف کرده است. آتش‌سوزی دیگری هم در آلمریا با دست کم 14 کشته، مرگبارترین آتش‌سوزی اسپانیا در حدود 20 سال اخیر لقب گرفته است. در یونان هم عصر پنجشنبه آتش‌سوزی دیگری در روستای سیویری در خالکیدیکی آغاز شد. ده‌ها آتش‌نشان همراه با چند فروند هواپیما و بالگرد برای مهار آتش اعزام شدند و شعله‌ها به خانه‌های نزدیک ساحل رسید. ساکنان و گردشگران منطقه با قایق و از راه زمینی مجبور به فرار شدند.
3: من و خانواده‌ام با شیلنگ آب تلاش کردیم خونه‌هامون رو نجات بدیم و تو آخرین لحظه تونستیم همراه دو سگ و بچه‌هامون فرار کنیم.
1: بر اساس آمار یک پایگاه داده جهانی تا اوایل اوت امسال نزدیک به 500 هزار هکتار از اراضی اتحادیه اروپا در آتش سوخته که چهارمین رقم بالا در 15 سال گذشته است. اتحادیه اروپا بزرگترین ناوگان هوایی آتش نشانی تاریخ خود را بسیج کرده و کارشناسان هشدار می‌دهند خطر آتش سوزی دیگر محدود به مدیترانه نیست. حتی جنوب بریتانیا هم امسال بیش از 20 هزار هکتار از اراضی خود را در آتش از دست داده است.

0: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلونا است. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پا بر جا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.
1: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
2: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
3: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
1: اشتباهات محاسباتی آکتومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
4: جامعه در شرایط جنگیه و مواکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
1: اصرار جمهوری اسلامی در تنگ هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
5: آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام رهبری و معمار نظریه ولایت فقیه، در یک سخنرانی تاریخی و تند در 23 آبان 1376 در قم، مرجعیت خامنه ای را زیر سوال برد.
6: ولایت مطلقه فقیه با مبانی فقهی شیعه سازگار نیست. کسی که شرایط فقهی مرجعیت را ندارد، نباید پای در این جایگاه بگذارد. این نه نقد یک شخص، که هشدار به یک نظام است.
5: این سخنرانی به حمله به بیت او و 5 سال حبس خانگی کامل منجر شد. منتظری پس از آزادی از حبس خانگی نیز تا پایان عمر بر مواضع انتقادی خود باقی ماند. در جریان جنبش سبز، او از شدیدترین منتقدان سرکوب معترضان بود و سرکوب‌ها را نامشروع خواند. او در 29 آذر 1388 درگذشت. تشییع پیکر او در قم به یکی از بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد.

0: 9 صبح شنبه 24 مرداد بیننده ی رویدادهای روز هستین. با من سیما بیاس. سرخط خبرها: افزایش فشار بر جمهوری اسلامی با ادامه محاصره دریایی ایران. ترامپ از ضربات اقتصادی سخت به تهران گفت. پزشکیان تایید کرد محاصره دریایی هزینه کالاها را افزایش داده و فروش نفت را ناممکن کرده. واکنش ایالات متحده به تهدید منتسب به جمهوری اسلامی علیه ترامپ. وزارت دادگستری اعلام کرد تهدید موشکی علیه هواپیمای رئیس جمهوری تلاش برای ترور بوده. تشدید تنش در دریای سرخ، حمله حوثی‌ها به بندر مخا 4 کشته به جا گذاشت. در پنجمین سال سلطه طالبان بر افغانستان، 56 کشور در بیانیه مشترک خواستار لغو فوری قوانین تبعیض آمیز طالبان علیه زنان و دختران شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با دفاع از تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی بر ادامه محاصره دریایی بنادر ایران بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی به شدت در حال شکست است. ترامپ در سخنرانی خود در ناساو کانتی نیویورک گفت واشنگتن محاصره دریایی کاملی رو در تنگه هرمز برقرار کرده و از این پس هیچ کشتی بدون اجازه ایالات متحده از این آبراه عبور نخواهد کرد.
1: بعد از اینکه کار شکست دادن ایران را تمام کنیم، که الان هم ایران به شدت در حال شکست خوردن است، خیلی زود اعلام خواهم کرد که تنگه هرمز قلمرو ایالات متحده است. اساساً این همون چیزی است که محاصره برایش ایجاد شده است. هیچ کشتی از آن عبور نمی کند مگر اینکه ما بخواهیم. می دانید من ارتش را تقویت کردم و حالا کمی بیشتر از چیزی که می خواستم از آن استفاده کردم. اما اشکالی ندارد چون ما نمی توانیم اجازه دهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. بنابراین اگر مجبور شوید برای بنزین کمی بیشتر پول بدهید، فقط به یاد داشته باشید که این هزینه را می دهید تا یک کشور بسیار شرور، در واقع کشوری که بزرگترین حامی تروریسم در جهان است، نتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. اینم به یاد داشته باشی کاری که ما انجام می دهیم خدمت بزرگی به جهان است، نه فقط به خودمان بلکه به کل جهان، و ما واقعا داریم کار بزرگی انجام می دهیم. ارتش ما فوق‌العاده است. محاصره غیر قابل توقف است. یک دیوار فولادی است.
0: برایان شوارتز خبرنگار وال استریت ژورنال در پستی در ایکس به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید نوشت اعلام تنگه هرمز به عنوان قلمرو ایالات متحده از سوی ترامپ شوخی بوده. به گفته این مقام کاخ سفید، ترامپ درباره چنین اقدامی با مشاورانش گفتگو نکرده. این خبرنگار میگه خود شاهد بوده، اگرچه ترامپ در هنگام ادای این کلمات خندیده به نظر رسیده، زیر لب گفته این حقیقت داره. رئیس جمهوری آمریکا با بازنشر سخنان اسکات بسنت، وزیر خزانه داری، بر تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی تاکید کرد. ترامپ همچنین به فاکس نیوز گفت در صورت ادامه بنبست مذاکرات آمریکا ضربه اقتصادی سنگینی به جمهوری اسلامی وارد میکنه. بسنت پیشتر گفته بود واشنگتن هفته آینده اقداماتی رو اعلام میکنه که هدف اون رساندن انزوای اقتصادی ایران به سطحی بی سابقه و واداشتن تهران به بازگشت به مذاکره است. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در دیدار با احزاب و فعالان سیاسی با اشاره به محاصره دریایی ایران، وجود گرانی و مشکلات اقتصادی را تایید کرد و گفت واردات زمینی هزینه تمام شده کالاها را افزایش داده و جمهوری اسلامی از فروش نفت ناتوانه.
2: ما مشکل داریم. معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا با کشتی می آوردیم، حالا کلی مسیر رو بر میکنه میاد، قیمت تمام شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا نگرفته و تبادل پیام از طریق قطر و پاکستان به معنای آغاز مذاکره نیست. عراقچی تایید کرد مذاکرات جمهوری اسلامی عمان ادامه داره، اما این گفتگوها رو جدا از سایر مذاکرات با هدف تعیین مسیر جدید کشتیرانی در تنگه هرمز توصیف کرد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد در چارچوب محاصره دریایی ایران 62 کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر، چند شناور را متوقف یا بازرسی کرده. سنتکام تصاویر از عملیات یک بالگرد سی‌هاک بر عرشه رزمناو موشک انداز یو اس اسپرینستون منتشر کرد. به گزارش سنتکام این رزمناو در دریای عرب مستقره و در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی مشارکت داره. شرکت ملی نفت ابوظبی ادنوک اعلام کرد یکی از شناورهای این شرکت شامگاه جمعه هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار گرفته. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات این حمله تلفات جانی نداشته و تاکنون جزئیاتی درباره نوع خسارت احتمالی یا عامل حمله منتشر نشده. پیشتر با امید معماریان تحلیلگر سیاسی درباره تشدید فشار اقتصادی دولت ترامپ بر جمهوری اسلامی گفتگو کرد.
3: اون گروهی که الان در تهران کنترل امور رو به عهده داره و حداقل ظاهر به ظاهرا به عهده داره، سپاه پاسداران و این تندروهایی که به هر حال روی کرده تهاجمی تری دارن نسبت به سیاست های مرتبط با جنگ، نگاهشون این هستش که هر چقدر که تهاجمی تر بشن و نشون بدن که با از جنگ نمی ترسن و با ادامه جنگ حاضرن که مثلا گزینه‌های بسیار دشوارتر یا تهاجمی تری رو امتحان بکنن، جمله منطقی کردن، جهانی کردن این جنگ و هزینه‌هاش برای آمریکا بیشتر بکنن، اینها باورشون این هستش که در یک مرحله ایالات متحده به خاطر هزینه‌ای که خواهد داشت توقف خواهد کرد و به سر میز مذاکره خواهد اومد و اون موقع میتونن امتیازاتی بیشتری بگیرن و احتمالاً با تغییر سیاست آمریکا مواجه خواهند بود. یعنی نگاهشون اینه که ما اگر تهاجمی تر بشیم علاوه همه هزینه که بر ما داره، ولی در بالاخره تکلیفمون با آمریکا روشن خواهد شد. خب این تا کجا میتونه ادامه بکنه؟ الان حداقل اون گام اولشون انتخابات میان دوره آمریکا هستش که حدود 90 روز مونده به این انتخابات مونده و فکر میکنن که به هر حال تغییراتی که در داخل آمریکا اتفاق میفته در حوزه کنگره آمریکا و به باعث خواهد شد که مثلا برخی از کاندیدای جمهوری خواه صندلیاشون از دست بدن در سنای آمریکا یا در مجلس نمایندگان، این باعث خواهد شد که آقای ترامپ فشار بیارن برای اینکه یک سرانجامی رو برای جنگ در نظر بگیره. این به نظر من نقطه آغازشون است، ولی مسئله اصلی این هستش که خب این نوع تحلیل خطاهای بسیار زیاد داره. اولا تحمل ایران در خصوص این محاصره اقتصادی میتونه که خیلی سریع به مرحله بحرانی برسه. یعنی مثلا اگر که این محاصره اقتصادی وجود داشته باشه، نفت نتونه بفروشه، کشتی‌هایی که اقلام اساسی رو به ایران میارن نتونن وارد بندرهای ایران بشن یا از ایران خارج بشن، در مجموع ادامه این وضعیت 4 ماه 5 ماه 6 ماه برای ایران بسیار دشوار خواهد بود و تأثیراتش به صورت تصاعدی خودش رو نشون خواهد داد.
0: چند خبر دیگر از ایران. معاون پرستاری وزارت بهداشت از کمبود شدید حدود 100 هزار پرستار در نظام سلامت ایران خبر داد. عباس عبادی با انتقاد صدور محدود مجوزهای استخدامی گفت جذب نیرو در سالهای اخیر تنها به اندازه پرستاران بازنشسته و خارج شده از سیستم بوده، پاسخگوی نیاز بیمارستان‌ها و تخت‌های تازه تأسیس نیست. قدرت خرید وام مسکن در ایران به پایین ترین سطح در 33 سال گذشته رسیده. روزنامه دنیای اقتصاد نوشت وام 780 میلیون تومانی در تهران تنها هزینه خرید حدود 4 متر مربع مسکن رو پوشش میده. غلامرضا شریعتی عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به کاهش ساخت و ساز و جهش قیمت‌ها گفت وام مسکن عملاً کارایی خود را از دست داد. و روزنامه شرق گزارش داد بیش از 80% مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران به دلیل معیارهای سخت‌گیرانه امکان ورود به اتاق‌های مدیریت مصرف و کلینیک‌های جامع را ندارند. مدیر کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز تایید کرد تنها 15-20% معتادان واجد شرایط پذیرش در این مراکز شناخته می شوند، وضعیتی که بسیاری از افراد آسیب پذیر رو دوباره به حاشیه ها و معابر عمومی رانده. وزارت دادگستری آمریکا در دادخواستی تازه تهدید موشکی منتسب به جمهوری اسلامی علیه هواپیمای دونالد ترامپ رو تلاش برای ترور توصیف کرد. وکیل کل دولت آمریکا در درخواست اضطراری به دیوان عالی به تهدید 8 ژوئیه علیه هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا ایر فورس وان اشاره کرده و نوشته رئیس جمهور ترامپ هدف شمار فزاینده ای از تلاش‌های ترور بوده. گزارش‌ها پیشتر حاکی بود این تهدید باعث شد ترامپ در ترکیه در عملیاتی محرمانه به هواپیمای دیگری منتقل بشه. عرفان قانعی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید استراتژی جدید جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به غرب این واقعیت رو نشون داد که از بین بردن جمهوری اسلامی تنها راه حل موجوده.
4: این یعنی موضوع جدیه و تهدید به مرحله‌ای رسیده که از نظر حقوقی مبنای حقوقی براش پیدا کردن که در واقع معادله جنگ رو هم تغییر میده به خاطر اینه که هزینه رو بتونن بالا ببرن و نوع واکنش حفاظتی ایالات متحده و سرویس مخفی یعنی تهدید معتبر بوده. حالا نگران از انتقام جمهوری اسلامی و رژیم مولای وحشی که نیستن، ولی خب به هر حال سناریو به مرحله‌ای رسیده که از نظر امنیتی رئیس جمهور ایالات متحده رو تهدید کردن، یعنی اسلام ناب محمدی خونریز از نظر حقوقی در ایالات متحده آمریکا محکوم شناخته شد و این بسیار نکته جالبی است که حمله مستقیم به یک دولت خارجی رو شیرین عقل‌های یک سازمان تروریستی در تهران یعنی وزارت اطلاعات انجام دادن که وزیر هم نداره و خب اینجا معادلات رو در برابر تهران تغییر خواهد داد. به عبارت خیلی عامیانه در ادب فارسی ایران اینه که یک دندان پوسیده رو همیشه باید کشید و از ریشه بیرون آورد و با این استراتژی جدید مشتبه برای ضربه زدن به غرب در خاک غرب میشه گفت با این واقعیت جهان روبرو خواهد شد که تغییر رژیم در ایران تنها راه حل هست و بنیادگرایی اسلامی و تروریسم اسلامی مشکلی است به مراتب خطرناکتر از کمونیسم و مارکسیسم و سرطان در حال گسترش رو باید شیمی درمانی کرد. با آسپرین بچه نمیشه به مبارزه با این بیماری رفت. متاسفانه ترامپ تا این لحظه اراده جدی برای تغییر رژیم رو از خودش نشون نداده، چون حکومت یاغی فقط زبان اردنگی رو میفهمه نه دیپلماسی. ولی حالا به هر حال امیدوارم این زنگ خطری برای ایالات متحده باشه که در کنار مردم ایران خواست مردم ایران رو بشنون که فعلا بعید میدونه.
0: سپاس از همراهیتون با ایران اینترنشنال. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. افزایش فشار بر جمهوری اسلامی با ادامه محاصره دریایی ایران. ترامپ از ضربات اقتصادی سخت به تهران گفت. پزشکیان تایید کرد محاصره دریایی هزینه کالاها را افزایش داده و فروش نفت را ناممکن کرده. واکنش آمریکا به تهدید منتسب به جمهوری اسلامی علیه ترامپ. وزارت دادگستری اعلام کرد تهدید موشکی علیه هواپیمای رئیس جمهوری تلاش برای ترور بوده. دولت رسمی یمن اعلام کرد حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی روز جمعه 6 موشک بالستیک به بندر مخا در ساحل دریای سرخ شلیک کردند که در پی اون 4 غیر نظامی کشته، چند قایق ماهیگیری دچار حریق شدند. نیروهای همسو با دولت یمن گفتند این حمله زیرساخت‌های غیر نظامی و دارایی‌های ملی رو هدف قرار داده. حوثی‌ها در مقابل مدعی شدند مواضع نظامی، تسلیحات و شناورهای نیروهای مورد حمایت عربستان رو هدف گرفته، شماری از اونها رو منهدم کردند. حوثی‌ها میگویند یک تأسیسات شرکت آرامکو در نجران عربستان سعودی رو نیز با پهپاد هدف قرار دادن. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی‌ها این حمله رو واکنشی به آنچه نقض حریم هوایی یمن از سوی ریاض خان توصیف کرد. عربستان تا کنون این ادعا رو تایید نکرده و گزارشی از خسارت احتمالی منتشر نشده. قسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه اهداف حوثی‌های یمن از تشدید حملات به سواحل دریای سرخ رو ارزیابی میکنه.
5: آمریکا و ایران در واقع اون جنگی که دارن هدف قرار دادن کشورهای دیگر در منطقه توسط ایران، همه اینها وضعیت ایجاد کرده که اطراف مختلف به همپیمانان طرف مقابل هم حمله میکنن. یعنی حوثی ها همپیمان ایران دیده میشن در حالی که مثلا کشور عربی سعودی همپیمان آمریکا بوده و به خاطر همین هم هستش که تنش ها بین اونها هم افزایش پیدا کرده. یعنی حالا اینها بین خودشون اختلاف دارن، بین خودشون جنگ داشتن در گذشته، اما الان وضعیت منطقه و این جنگی که اتفاق افتاده هم پیمانان دو طرف رو هم در واقع در وضعیت قرار داده که خودشون رو مجبور میبینن که برای جنگ احتمالی اگر گسترش پیدا کنه در واقع خودشون رو آماده بکنن. و البته این گسترش هم پیدا کرد، یعنی یمنی که قبل از این جنگ با ایران حدودی آرام بود وارد این صحنه شده، نه تنها در باب المندب بلکه درگیری با نیروهای دولتی یمن، در واقع کابینه دولتی که در عربستان سعودی مستقر هست و خود عربستان سعودی. و این مشکلی که بین این دو طرف وجود داشته و به سطح اومده به خاطر اینکه درگیری کلی در منطقه ادامه داره و احتمال زیاد این اتفاق در واقع درگیری بین دو طرف در یه مقطعی مطرح میشد و انجام میشد، اما این جنگ در منطقه این رو برای تصفیه کرده، این رو به جلو آورده که الان داره اتفاق میفته.
0: روزنامه جرزالم پست به نقل از ارزیابی‌های جدید نهادهای دفاعی و اطلاعاتی اسرائیل گزارش داد جمهوری اسلامی با سرعتی بیش از پیش‌بینی‌ها در حال بازسازی توان موشکی و زیرساخت‌های نظامی شد. بر اساس این گزارش تهران تولید موشک‌های بالستیک را از سر گرفته، روند احیای مراکز نظامی آسیب دیده را تسریع کرده.
6: روزنامه اسرائیلی جروسالم پست در گزارشی اختصاصی میگه سرعت بازسازی و احیای برنامه تولید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی بعد از جنگ 40 روزه موجب شگفتی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل شده. بر اساس این گزارش در حالی که در پایان جنگ 40 روزه عمده تمرکز مقامات اسرائیلی به ویژه در واقع رکن اطلاعات ارتش بر این بود که بخش عمده ای از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی یا به طور کامل نابود شدند یا زیر خاک مدفون شدند، الان تمرکز مقامات اسرائیلی با توجه به اطلاعات جدید بر این موضوع رفته که تا چه حد جمهوری اسلامی تونسته با سرعت ساخت موشک‌های بالستیک رو دوباره از سر بگیره. نه فقط ساخت موشک‌های بالستیک، بلکه بر اساس این گزارش بخش عمده‌ای از اون موشک‌هایی رو هم که در زیر خاک مدفون شدن جمهوری اسلامی موفق شده با استفاده از ماشین‌آلات سنگین مثل بولدوزر راه دستیافتن بهشون رو هموار کنه. بر همین اساس جروسالم پست میگه که الان مقامات اسرائیلی، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر این باور هستند که اگر جمهوری اسلامی با همین سرعت، با سرعتی مثلا نزدیک به ساخت 100 تا حتی 300 موشک بالستیک در ماه با سازی توانایی خودش رو ادامه بده، اون وقت دوباره در زمانی، در یک بازه زمانی بین یک تا نهایتاً دو سال، دوباره برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به یک تهدید حیاتی علیه اسرائیل مبدل خواهد شد. باید گفت که ارتش اسرائیل در واکنشی که به این گزارش جروسالم پست نشون داده گفته که در طول جنگ به مؤلفه‌های اصلی توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی آسیب جدی وارد کرده و الان هم به صورت مداوم این توانمندی‌ها و بازسازیشون رو تحت نظر داره، اما نمیتونه اظهار نظر مستقیم بکنه که سرعت این بازسازی در چه حد هست.
0: نگاهی به چند خبر دیگر از دیگر نقاط جهان. سخنگوی پنتاگون گزارش‌ها درباره شرایط بحرانی و جان باختن نظامیان آمریکایی در ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن رو رد کرد. کینگزلی ویلسون گفت هیچ خلبانی در این مأموریت جان خود را از دست نداده و تنها شمار اندکی از نیروها خدمات مرتبط با سلامت روان دریافت کردند. رسانه‌های منتشر کننده این گزارش‌ها را به ارائه تصویر نادرست از مأموریت ناو متهم کرد. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.7 بامداد شنبه حدود 1 دقیقه شرق اندونزی را لرزاند و برای ساعتی هشدار سونامی صادر شد. مرکز زلزله در نزدیکی جزیره فلورس در عمق 15 کیلومتری زمین اعلام شده. بنا به گزارش‌ها تاکنون دست کم 20 نفر در این زلزله کشته شده. NPR گزارش داد جنگ اسرائیل و حزب الله پیامدهای زیست‌محیطی گسترده‌ای در جنوب لبنان به جا گذاشته و خاک برخی مناطق را به شدت آلوده کرده. بر اساس نمونه برداری‌ها زمین‌های کشاورزی و مزارع سوخته به سطوح خطرناکی از فلزات سنگین و فسفر سفید آلوده شدند. آلودگی که می‌تونه برای نسل‌ها باقی بمانند. 24 مرداد مصادف با پنجمین سالگرد سقوط کابل به دست طالبان، اشرف غنی افغانستان را ترک کرد و این گروه پس از 20 سال بار دیگر قدرت را به دست گرفتند. برای طالبان این روز آغاز دور تازه‌ای از حاکمیت بود، اما برای بسیاری از مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران آغاز دوره‌ای از محرومیت، ممنوعیت، محدودیت، مهاجرت و از دست رفتن بسیاری از فرصت‌ها بود. همزمان با پنجمین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان، دست کم 56 کشور عضو سازمان ملل در بیانیه مشترک خواستار لغو فوری قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان علیه مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران شدند. این کشورها بر احیاء حق آموزش زنان و دختران و تضمین مشارکت برابر اونها در جامعه تاکید کرد.
7: ما بار دیگر از طالبان می خواهیم تمامی فرمان ها و سیاست های تبعیض آمیز را لغو کنند، حق آموزش دختران را بازگردانند، مشارکت کامل برابر معنادار و امن زنان را در تمامی عرصه های جامعه افغانستان تضمین کنند و به حقوق بشر و آزادی های اساسی مردم افغانستان احترام بگذارند.
0: با بازگشت طالبان به قدرت، زندگی برای میلیون ها زن و دختر افغانستان تغییر کرد و راه رسیدن به بسیاری از رویاهاشون بسته شد. یکی از دختران در داخل افغانستان با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی میگه سالها برای ساختن آیندهش تلاش کرد، اما حالا با وجود دریافت پذیرش از چندین دانشگاه در کشورهای مختلف نمیتونه از این فرصت‌ها استفاده کنه. گزارش همکارم الهام کریمی.
8: صدایی از داخل افغانستان با چهره ای پنهان، چهره ای که به دلیل ترس از پیامدهای امنیتی نمیتواند دیده شود. دختری که میگوید سالها درس خوانده و برای آیندهش تلاش کرده، اما حالا محکوم به ماندن در خانه است. برای او آموزش دیگر بخش عادی از زندگی نیست، به یک رویا تبدیل شده است. با محدودیت های وضع شده از سوی آمریکا و بریتانیا و نداشتن کمک هزینه آموزشی، حتی پذیرش از چندین دانشگاه هم نتوانست راهی برای رسیدن او به این رویا باز کند.
9: سال گذشته از دانشگاه بریتیش کلمبیا پذیرش گرفتم، اما نتوانستم بروم چون کمک هزینه تحصیلی ندارم و توان پرداخت هزینه های آن را هم ندارم. همچنین از دانشگاه‌هایی در ترکیه، آلمان و آمریکا پذیرش گرفتم. همچنین تازه ترین مورد پذیرش من از دانشگاه استونی بروک است که یکی از شعبه های آن در کره جنوبی است. این فرصت برای من همه چیز است.
8: حالا او برای آینده‌ای متفاوت آواز می‌خواند. آینده‌ای که در آن زنان افغانستان دوباره حق انتخاب داشته باشند.
10: It's so difficult to breathe under this. I can't.
8: کیلومترها دورتر از افغانستان، کیمیا در آلمان تلاش می‌کند صدای خاموش شده زنان باشد. مستصل را زیر حاکمیت طالبان زندگی کرده و حالا با انیمیشن‌های کوتاهش روایت بلندی از محدودیت‌های زنان افغانستان را به تصویر می‌کشد. آثار او تصویر زنی است که هنوز امید دارد، توانایی و آرزو دارد، اما فرصت زندگی کردن با این آرزوها از او گرفته شده است.
10: و بیشتر تلاش کردیم که نشان بدم که انسان در تاریک ترین روزا و در سخت ترین روزا میتونه رویا داشته باشه، و بیشتر تلاش کردیم که زنان افغانستان را تنها قربانی نباشن.
8: پنج سال پیش شاید کمتر کسی تصور میکرد زندگی میلیون ها زن و دختر در افغانستان چنین ناگهانی تغییر کند. طالبان بار دیگر با زور به قدرت بازگشتند و محدودیت ها یکی پس از دیگری از راه رسیدند. امروز بیش از 2.4 میلیون دختر از آموزش متوسط محرومند. زنان نیز با محدودیت های گسترده در آموزش، کار، رفت آمد و حضور در جامعه روبرو هستند. و حالا چیزی که برای میلیون ها دختر در جهان بخش عادی از زندگی است، برای دختران افغانستان به یک آرزو تبدیل شده. رفتن به مکتب، نشستن پشت میز و ساختن آینده‌ای که خودشان انتخاب کرده باشند. صدای این زنان شاید از پشت چهره های پنهان، ترانه ها و انیمیشن ها شنیده شود. اما خواستهشان روشن است. حق آموختن، حق انتخاب و حق زندگی. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم. فراموش نکنید میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. مستندها، نظرها، تفسیرها، تازه های ورزش، آرشیو همه برنامه های مورد علاقتون اینجا در دسترس. ده صبح تهران، منصور حسینی یگانه با مهمترین گفتگوهای روز باشه بخواهد. ادامه حمله به کشتی ها در تنگه هرمز در حالی که ترامپ از تسلط بر تنگه میگه و عراقچی از اینکه هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا گرفته نشد.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چیه؟ این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از این شروع بدن؟
1: همزمان با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز،
2: رئیس جمهوری ایالات متحده واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد.
3: میگه جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونه راجع به این دیوار فولادی بکنه.
4: آمریکا میگه تنگه هرمز در حال حاضر ترددش درش امنه.
5: سخنگوی قرارگاه خاتم‌العبدین بیا واقعا به حرفی که میزنه باور داره. الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر رو باز می‌کنن حمله کنن.
6: روابط کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی
7: حالا که مهلت 60 روزه به پایان رو به پایان هستش،
8: به سوی انواع تازه از جنگ ها میریم.
9: از صفهای طولانی بنزین و صفخوابی برای دریافت بنزین، بعضی از جایگاه اصلا بنزین راه نمیره، بسته است.
10: خزینه های زندگی از افزایش مزد جلو زده
11: و قطع برق در بخش های خانگی و صنعت.
12: بحران انرژی داره تبدیل میشه به بحران امنیت غذایی.
13: فشار حکومت برای تحمیل حجاب.
14: هر چی میگذره جمهوری اسلامی خالص تر و داعش تر میشه.
15: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی،
16: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
17: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
18: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
19: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
18: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
20: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از عشق پر شد، گریه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشک‌آلود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
21: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
22: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
21: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
23: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
21: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. به نظر میرسه داستان این توافقی که قرار بود اعلام بشه هم به مشکلاتی خورده. لحن ترامپ مشخص زیاد امیدوار نیست و البته نشون میده خیلی دیگه براش مهم هم نیست تفاهم یا توافقی صورت بگیره. چرا؟ چون ممکنه دیگه تنگه هرمز اون کارایی دو سه ماه پیش رو برای رژیم نداشته باشه. دلایلش رو در این برنامه توضیح میدم و همطور بهتون خواهم گفت که چرا انتصابهای اخیر در رژیم نشون میده ما به سمت یک جنگ تمام عیار دیگه همچنان در حرکت هستیم. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. برنامه این هفته رو میخوام با موضوع انتصاب هایی که مشتبه داشته در داخل رژیم، مقامات سیاسی و نظامی در شورای عالی امنیت ملی و همطور سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح شروع بکنم. از چند جنبه اهمیت داره، در طول برنامه بهش میپردازم. اولش بگم وقتی ما داریم میگیم پسر پیرمرد کودن متفهم اینها رو منصوب کرده، شاید بهتر بگیم که امضا رو ازش گرفتن و اعلام رسمی کردن. شما به ترکیب این اراذل نگاه بکنید، حسین طائب روانی رو گذاشته فرمان بسیج که واقعا روانی ها، احمدی نژاد یه بار در ویدیویی گفته بود مشکلات روانی داره. تو این مدت هم پشت پرده طائب بسیار به مشتبه نزدیک بوده، یه جورایی دست راستش بوده و خیلی از ارتباطاتش رو همین طائب منیج می‌کرده تو این 4-5 ماه. وحیدی رو ارتقا داده به درجه سرلشکری و در مقام فرمانده سپاه ابقایش کرده. از اون ور محسن رضایی هم که جزو اولین انتصاب‌هاش بود وقتی باباش سقط شد، به جای رحیم صفوی کردتش مشاور نظامی، الان گذاشتش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی. با اینکه یکی از سردارهای دوست هست و با قالیباف هم روابطی داره، ولی میشه به اون حلقه سپاه و وحیدی، منظورم حلقه فرماندهان دهه 60 سپاه، نزدیکتر دونست رضایی رو. به هر حال سلطان بوتاکس رو هم گذاشته به عنوان نماینده رهبری و دبیر به قول خودشون شعام. ببینید دوستان، اینها به نظر من یک پیام مهم داره. اولین پیام اینه که تصمیم گیری در سطح کلان انجام شده، به اسم مشتبه اعلام کردن و دو طیف رو در کنار هم در اون ساختار ارشد قدرت همچنان نگه داشتن. یعنی یه سری اراذلی که ما فکر میکنیم مخالف توافق هستن، مخالف هر گونه رابطه و مذاکره با امریکا، در واقع جز اون لیست اسرائیل برای حذف در دور بعدی حملاتی که حالا دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره هستن، اینا رو یا ابقا کرده یا پروموتشون کرده، به قول انگلیسی ها گذاشته در یه سری پوزیشن های مهم امنیتی و نظامی. از اون طرف قالیباف و عراقچی و پزشکیان و عارف و این مهره ها هم سر جاشون هستن همچنان، ولی میخواد نشون بده که شاکله جمهوری اسلامی مثل زمان بابای گور به گورش هست و یعنی با وجود همه اختلافاتی که ما هم دارن در این شرایط جنگی میخوام بگن که همه یک دست هستن و الان اولویت همه اینه که از این پیچ رد بشن و به قول خمینی دجال که میگفت حفظ نظام الان اوجب واجبات هست. قبلا گفتم اینها اختلاف اساسی و اون فاندمنتال با هم ندارن، هر اختلافی هست بر سر سهمشون از قدرت و ثروت. یه عده در آینده میخوان از بهبود وضعیت اقتصادی و رابطه با امریکا و توافق سهم بیشتری بگیرن. البته در مورد سطح رابطه با امریکا اختلافاتی دارن، مثلا طیف قالیباف اعتقاد دارن که باید مقدار این دفعه جامع‌تر با واشنگتن وارد مذاکره شن. طیف دیگه معتقدن، نمایندگانشون هم میان تو این پادکست ها صحبت میکنن، معتقدن که باید سطح رابطه با امریکا رو برگردونن به چیزی که 10 سال پیش بود، یعنی امریکا تحریم بکنه، فشار بیاره در منطقه، درگیری های بین اینها و نیابتی هاشون با امریکا و اسرائیل وجود داشته باشه، اما جنگ به داخل ایران کشیده نشه. ببینید دوستان، خروجی این انتصابات مشتبه به نظر من اینه که روش و نراتیو طیف دوم رو میخواد پیش ببره. یعنی الان وزن سیاسی این جریان به قول خودشون مقاومت از جریان مذاکره و توافق بیشتر هست خوشبختانه. از طرفی ابقاء آدم‌های مثل وحیدی و عبداللهی که فرمانده قرارگاه مرکزی جنگ بوده، الان به سمت رئیس ستاد کل نیروی مسلح رسیده، نشونه دیگه مهم هم داره. اینکه جمهوری اسلامی پیش بینیش اینه که این درگیری نظامی که حالا از جنگ 12 روزه پارسال شروع شد به جنگ 40 روزه رسید اسفند ماه و در جنوب ایران گهگداری ادامه داره و حالا ممکنه دوباره شروع بشه، به نقطه پایانش هنوز نرسیده و اینها باید هر لحظه برای اثرگیری تنش‌های نظامی آماده باشن. این دقیقاً در راستای همون تحلیلیه که خدمتون عرض کردم که دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. در یک مقطعی بالاخره برمیگردیم به اون عملیات گسترده که علیه جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. حالا اینها در بعد داخلی بود. در خارج ابتدای یک گفتگو ببینیم از ترامپ، مال چند هفته پیشه اگه خاطرتون باشه، در هفته آخر پخش کردم، برای یادآوری مهمه که دوباره نگاهش بکنیم. گفت که ما داریم با یک لایه سومی در رژیم صحبت میکنیم، اما یه سری در این لایه سوم هستن که آدمای خوبی نیستن. اینو گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که چرا اینو پخش کردم و میخوام به چی بپردازم.
1: شما رهبری جدید در جمهوری اسلامی رو یک حکومت تغییر کرده توصیف کرده بودید. هنوز هم همین باور رو دارید؟
2: خب من گروه اول رو یه مدت میشناختم. آدم‌های شروری بودن و دیگه بین ما نیستن. گروه دوم رو هم حتی یه مقدار بهتر میشناختم. اونها هم آدم‌های شروری بودن و اونها هم دیگه بین ما نیستن. اما گروه سوم، بینشون چند نفر واقعاً بد هستن. چند نفر خیلی خیلی بد. و فکر می‌کنم همین‌ها هستن که دارن جلوی رسیدن به یک توافق رو می‌گیرن.
0: خب این یه سری کیان، همینا که الان مشتبه بهشون پست و مقام های بالاتر داده یا ابقاشون کرده دیگه. پس در بعد خارجی هم دوستان این انتصاب ها نشون میده توافقی در راستای اون چیزی که دولت ترامپ میخواد در آینده نزدیک و حتی میان مدت برسه در کار نخواهد بود. تایید حرف من چیه؟ تایید حرف من ناامیدی نسبی ترامپ از به نتیجه رسیدن مذاکرات هست. یعنی حتی اگه یه تفاهم موقتی هم اعلام کنن که همون هم الان هی به تعویق میفته، ترامپ میدونه که با این ورژن رژیم که باقی مونده بعد جنگ 40 روزه به اون ونزوئلایی که میخواد نخواهد رسید. چرا این رو میگم؟ همین دو سه شب پیش در فرودگاه بود، داشت با خبرنگار حرف میزد. لحنش رو اگه دقت بکنید، وایبی که ازش میگیریم اینه که همین وضعی که الان هست، یعنی محاصره اقتصادی، قیمت فعلی نفت و وضعی که در خاورمیانه حاکم هست، باهاش کنار اومده و پذیرفته. این تیکر رو هم گوش بدید، مهمه. برمیگردیم.
2: داری میگی من به جمهوری اسلامی اعتماد دارم؟ من آخرین آدمی ام که بخوام به جمهوری اسلامی اعتماد کنم. اونا مدام به من دروغ گفتن. الان کنترل کامل تنگه هرمز دست ماست. اونا کنترلی روش ندارن. کنترل کاملش دست ماست. مال ماست. و بالاخره یه جایی شاید یه کاری بکنن و بعدش حسابی نابود میشن. ولی ما الان تو موقعیت خیلی خوبی هستیم.
0: یه روز هم اگه به پست‌هاش و صحبت‌هاش دقت بکنید، همش حول محور بنزین و وضع اقتصاد در داخل ایران و تاثیر محاصره هست. این رو هم گوش بدید.
2: ببینید وضعشون چقدر خرابه. کل کشورشون تورمشون رسیده به 300%. پولشون دیگه هیچ ارزشی نداره. ارزش پول ملیشون تقریبا به صفر رسیده. حتی دیگه به نظامیاشون حقوق نمیدن و سربازها دارن ول میکنن و میرن. پس فقط بذاریم همین وضعیت ادامه پیدا کنه، چون این شرایط قابل دوام نیست. گزینه سوم اینه که یعنی واقعا فقط از نظر اقتصادی بهشون فشار بیاریم. البته همین الان هم داریم این کار رو میکنیم.
0: چند دقیقه پیش هم در تروست یه پستی رو گذاشت، اظهار نظر اسکات بسنت وزیر خزانه داریش بود که گفت فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به شدت تشدید خواهد شد، که در راستای همین نراتیوی است که خدمتتون عرض کردم. درست ترامپ سبک خودش رو داره در موضوع میدیا، اما دوستان این حرفا نشون میده پشت درهای بسته میدونن آمریکایی‌ها که ادامه محاصره داره بابای رژیم رو در میاره به اصطلاح. برای همین من برعکس برخی که میگن ترامپ خسته است و قیافش شکست خورده است و اینها، اتفاقا فکر میکنم اینطور نیست و فاز این رو گرفته که شاید نگه داشتن همین وضع نه توافق نه صلح نه جنگ تا انتخابات میان دوره‌ای بهترین روش باشه. البته خریت آخوند و سپاه رو فراموش نکنید که ممکنه زمان بندی رو مثل همیشه به هم بزنه. چرا میگم ترامپ فعلا این روش رو داره در پیش میگیره؟ وزیر انرژی آمریکا چند وقت پیش حرف میزد در بلومبرگ راجع به وضعیت عرضه جهانی نفت و تنگه هرمز، کمتر بهش توجه شد. این رو هم گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که چرا ممکنه ترامپ الان روشش رو موقتا عوض کرده باشه.
3: خب اگه اقدام نظامی در کار باشه نسبتاً کوتاه خواهد بود. ما همین الان داریم از ارتش ایالات متحده استفاده می‌کنیم تا نفت و گاز طبیعی رو از تنگه هرمز اسکورت کنیم و بیرون بیاریم. این عملیات در واقع به شکل قابل توجهی خوب پیش رفته. توی اخبار خیلی کم دربارش گزارش شده و احتمالاً دلیلش هم اینه که خودمون زیاد دربارش صحبت نمی‌کنیم. ولی داریم عرضه جهانی نفت و فرآورده‌های پالایش شده از اون منطقه به بقیه دنیا رو دوباره برقرار می‌کنیم.
4: آقای وزیر، الان دقیقاً چه مقدار عرضه دارید؟ عدد بروز شده‌ای دارید که نشون بده واقعاً چه مقدار نفت داره از تنگه عبور میکنه؟
3: اگه میانگین متحرک 7 روزه رو در نظر بگیریم، در حال حاضر از منطقه خلیج فارس روزانه 13 میلیون بشکه نفت خارج میشه. تقریبا نصفش از خود تنگه عبور میکنه و نصف دیگه از طریق خطوط لوله‌ای که تنگه رو دور میزنن منتقل میشه. بنابراین در حال حاضر میزان انتقال نفت از منطقه خلیج فارس تقریبا به 2/3 سطحی رسیده که قبل از شروع درگیری داشتیم.
0: گوش کردید، الان با کمک سنتکام و همراهی اطلاعات امنیتی اسرائیل و همطور برخی کشورهای عربی منطقه تو گزارش ها هست که حدود 6-7 میلیون بشکه داره از تنگه هرمز به صورت روزانه رد میشه. از اون ور هم 7 میلیون بشکه عربستان از خط لوله میفرسته به شرق، از طرف دریای سرخ داره ترانزیت میکنه. در مجموع یه چیزی هولوش 13 میلیون بشکه داره روزانه از خاورمیانه صادر میشه که کریس رایت هم بهش اشاره کرد. قبل از جنگ، زمانی که هیچ تنشی در تنگه هرمز نبود، اوریج متوسط روزی 20 میلیون بشکه میشد. از طرف دیگه موضوع بسیار مهم اینه که واردات نفت خام چین از فوریه 2026، یعنی زمانی که جنگ شروع شد، به بعد به شدت افت کرده. در ژوئن به کمترین سطح یک دهه اخیرش رسیده طبق گزارش‌ها. داده‌های گمرک چین نشون میده در سه ماهه دوم 2026 به 8,100,000 بشکه در روز رسیده، یعنی 32% کمتر از سه ماهه قبلش. کمترین رقم از اکتبر 2016 است طبق گزارش‌ها. یه چیز حدود 5 میلیون بشکه روزانه یا کمتر. اگه ما اینها رو دوستان کنار هم بگذاریم، یعنی 13 میلیون داره از خاورمیانه الان ترانزیت میشه، حالا هم از خط لوله هم مستقیم از سنگ هرمز، 5 میلیون هم چین داره کمتر میخره، قیمت یعنی هیچ سود اولوش 18 میلیون در عرضه بالانس ایجاد شده دیگه. قیمت جهانی 80 90 دلاری نفت رو الان توجیه میکنه، یعنی دیگه نه تو کانال 60 دلاری مثل قبل جنگ، حالا به خاطر اینکه به هر حال تنش‌های در تنگه هرمز حاکم هست، نه توی کانال 110 20 دلاری زمان اوج جنگ هست که خب با وجود تنش‌های نظامی گفتم میک سنس میکنه. همه اینایی که اشاره کردم الان توجیه میکنه که چرا ترامپ خیلی عجله‌ای نداره برای تفاهم، برای همینه که حاضر نیست اون امتیازی که رژیم در راستای اون مذاکرات میخواد، مثل فیه مثلا لوجستیک و زیست محیطی و از این مزخرفاتی که در آوردن میخوان و ما مثلا میگن ما تعیین بکنیم که کی حق داره از تنگه عبور بکنه، و حتی اون کشتیهایی که میگن از مسیر عمان میخوان خارج بشن رو هم اگه اینها بخوان لازم بدونن کنترل داشته باشن، و از این صحبت ها و شرایطی که گذاشته دیگه. همچین امتیازی ترامپ حاضر نیست به اینها بده. در تمام این صحبت هایی هم که این هفته کرد گفت اصلا تنگه دست ماست و به احتمال زیاد ادامه هم خواهد داشت. الان فکر کنید یه اتاق فکر امنیتی در رژیم هست، یعنی بریم در تهران، این عرازل و تروریستان نشستن دارن میگن خب ما چه خاکی تو سرمون بریزیم، این همه گفتیم تنگه و تنگه و اینها، اثرش داره کم میشه دیگه. این رو هم تاکید بکنم، ما از اون طرف یه محاصره سفت و سخت رو هم داریم که مثل دیوار فولادین، همطور که در صحبت ترامپ گوش کردید این هفته، گلوی رژیم رو گرفته. سنتکام اعلام کرده حدود 60 کشتی مربوط به ایران میخواستن برن و بیان جلوشون رو گرفته. دو سه شب پیش هم یه خبری اومد که یه کشتی پانامایی بود دیگه، به مقصد ایران بوده یا از مبدأ ایران متخونش رو زدن. خبرای بسیار مهمی هست اینها. به کجا میخوام برسم دوستان؟ جمهوری اسلامی الان با یک وضعیت اسفبار و فاجعه بار محاصره روبرو است. خبرهایی که من از داخل ایران دارم، صادرات و واردات همه جور کالا و محصولات رو به مقصد و مبدأ ایران بسیار سخت و گران کرده این داستان محاصره. نفتش هم که دارید میبینید، مخازنی که خالی کرده بود چون بعد استخراج کنه که چاها به هر حال از کار نیفتند دیگه، مخازنی که خالی کرده بود بعد همین تفاهم موقت یه مدت صادر میکرد، دوباره اون مخازن ذخیره پر شده. بنزین هم دیدید طرح آزادسازی قیمت رو از کرمان شروع کردن، حالا از ترسشون فعلا متوقف شده، اما نشون میده در نهایت جمهوری اسلامی راهی غیر از بالا بردن قیمت بنزین نداره. یکی از مشاورای پزشکیان تو تلویزیون رژیم صحبت میکرد، گفت ما اصلا چاره ای نداریم غیر از اینکه این کار رو پیش ببریم. حالا برگردیم به همون اتاق فکر امنیتی در تهران که یک دو دقیقه پیش گفتم. الان رژیم میاد با خودش فکر کنه که من چه غلطی میتونم بکنم. جمهوری اسلامی در هر شرایطی الان دنبال اینه که قیمت نفت رو ببره بالا، یعنی استراتژیش اینه که اگه بخواد با امریکا کنار بیاد بعد نفت بالا باشه. این بی‌شرفایی هم که به این امنیتی ها نزدیکن، میان تو این پادکستاشون تو یوتیوب من میبینم حرف میزنن، میگن ما باید قیمت نفت رو به هر قیمتی ببریم بالا، چون ترامپ فقط با این کار تحت فشار قرار میگیره و ممکنه موضعش عوض بشه. الان ترامپ نفت 80 90 دلاری رو به نظر من باهاش کنار اومده، دنیا هم یه جورایی باهاش کنار اومده. به هیچ جاش هم نیست که بخواد امتیاز جدیدی به جمهوری اسلامی بده، تازه میخواد فشار اقتصادی رو هم افزایش بده، اونطور که صحبت وزیر خزانه داریش رو الان پست کرد در تروث. اینا چجوری میتونن نفت رو ببرن بالا، یعنی مقامات رژیم؟ دو سه راه دارن هرچی من فکر کردم. یکی این که درگیری ها در تنگه هرمز رو دوباره افزایش بدن که امریکا رو مجبور به واکنش بکنن، یعنی دوباره کشتی بزنن و اینها، که امریکا یه واکنشی نشون بده و باعث افزایش قیمت نفت بشه. جمهوری اسلامی مثلا بعدش که امریکا واکنش داد، کشورهای عربی رو حمله بکنه، بحرین و کویت هم که جزء اولینا هستن، خلیج فارس رو ناهم بکنه. برای ایدهشون اینه. یه مدل دیگه اینه که بازی رو یه جوری پیش ببرن که اسرائیل وارد درگیری بشه، که من بعید میدونم به این سمت برن. اتفاقا همینجا بعد نیست صحبتی از بی بی پخش بکنم براتون که گوش بدید، متوجه میشید که چرا جمهوری اسلامی به سمت اینجا فعلا یه ترقه هم در نمیکنه.
5: من متوجه یک واقعیت جالب شدید. جمهوری اسلامی به همه کشورهای منطقه و حتی خارج از منطقه حمله میکنه، اما یک کشور هست که بهش حمله نمیکنه، اسرائیل. چون میدونه اگر این کار رو بکنه چه ضربه سنگینی بهش وارد خواهیم کرد.
0: خب پس همین صحبت نشون میده که گزینه اسرائیل هم طور که اشاره کردم تقریبا منتفی هست، حداقل از طرف رژیم. پس یه سناریو شد ناامن کردن خلیج فارس که ممکنه هزینه های زیادی برای جمهوری اسلامی در این شرایط اقتصادیش داشته باشه. سناریوی دیگه حمله به اسرائیل که گفتم بعیده، چون موجودیتشون به خطر میفته. سناریوی دیگه اینها چی میتونه باشه؟ اینه که حوثی ها رو کیش بدن سمت اینکه اون 7 میلیون بشکه نفتی که از شرق عربستان الان داره ترانزیت میشه، میره سمت باب المندب و در نهایت اقیانوس هند و جنوب شرق آسیا، اون رو با چالش مواجه بکنن که دوباره مشکل عرضه در دنیا به وجود بیاد و قیمت نفت رو ببره بالا و ترامپ هم در نتیجه مجبور بکنه که با اینها وارد مذاکره جدی بشه و ازش امتیازهای بیشتری بگیرن. اگه این کار رو بکنه دو تا ریسک داره. اینها ساده لوحانه که فکر میکنن، یعنی ساده لوحانه دارن فکر میکنن، قیمت نفت بره بالا، درسته ترامپ تحت فشار قرار میگیره، موقعیتش در انتخابات میان دوره‌ای هم ضعیف‌تر میشه، ولی مجبور نیست که به اینها هر امتیاز بده. یعنی حالت دیگه‌اش این میتونه باشه که ممکنه ترامپ همه چیز رو از دست رفته ببینه، به اسرائیل چراغ سبز بده و همون عملیاتی که من به شما گفتم دو هفته پیش قرار بود رخ بده و الان اکثر تحلیل‌ها اینه که لااقل تا انتخابات میان دوره اتفاق نمیفته، ممکنه تو این سناریو مشاهده این حمله پیش از انتخابات باشیم. دقایق پیش گزارش شد که یعنی حوثی‌ها شروع کردن جفتک انداختن و گزارش شد که با پهپاد تاسیسات نفتی در نجران فکر می‌کنم مربوط به آرامکو در عربستان رو زدن. حکومت تحت حمایت عربستان در اون بخش یمن رو هم با بالستیک و پهپاد اینا دارن میزنن. به هر حال اگه شروع کنن جفتک انداختن، تصور جمهوری اسلامی اینه که قیمت نفت میره بالا و ممکنه ترامپ امتیاز بده، ولی گزینه دیگه اینه که اسرائیل و آمریکا در هماهنگی با همون حملات رو انجام بدن و بعد بگن دیگی که برای ما نجوشه میخوایم سر سگ توش بجوشه، یعنی افزایش قیمت نفت در برابر ورشکستگی کامل سیاسی و نظامی و اقتصادی رژیم. چرا این رو میگم؟ دوستان، ما باید مانیفست رئیس جمهوری آمریکا، کاراکتر این آدم رو در نظر داشته باشیم. ترامپ یک سیاستمدار کلاسیک، سنتی، قابل پیش بینی که طبق پلی بوک بازی بکنه به قول پوکر بازها نیست. شما همین داستان ترورش در آنکارا رو این هفته نمیدونم چقدر دقت کردید در حاشیه اخبار، اگه اتاق فرمان پخش بکنه تصاویر رو، بله ببینید واشنگتن پست چی منتشر کرده. اینجا فرودگاه آنکارا هست، روزی که ترامپ در پایان نشست اخیر نیتو میخواست خارج بشه از ترکیه، و ماشینی که دارید میبینید دورش خط کشیده شده، اگه ببینیم، بله بله، این ماشینی که با فلش داره نشون میده، از اون پشت هواپیما داره میره، یه کامیون حمل غذا هست که ترامپ درش هست. یعنی اون رو یواشکی از ایر فورس وان خارجش میکنن و میفرستنش بره با یه هواپیمای دیگه از ترکیه خارج بشه. چرا؟ چون اینتلیجنس آمریکا و سیکرت سرویس، تیم حفاظت رئیس جمهوری آمریکا، به این نتیجه رسیده بودن که جمهوری اسلامی دنبال اینه که ترامپ رو در اون لحظه قبل از پروازش از فرودگاه آنکارا ترور بکنه، حداقل آسیب بزنه به هواپیماش. بعدش در خبرها اومد که یه سری از تروریستای نیابتی رژیم قصد با موشک دوش پرتاب

0: که واشنگتن پست منتشر کرده واقعیت داره. برمیگردیم ادامه میدم که چرا اینجور چیزا به نظر من توی تصمیم گیریاش اهمیت داره.
1: آقای رئیس جمهور، میتونید درباره سوار شدنتون به ماشین حمل غذای فرودگاه در ترکیه توضیح بدید؟ چرا لازم بود این کار رو بکنید؟
2: این چیزا کاملا به تصمیم سرویس مخفی بستگی داره. من فقط کاری رو میکنم که اونا صلاح میدونن. یعنی طبق نظر سرویس مخفی به ارتش عمل میکنم. اونا میخواستن من با یه پرواز متفاوت، با یه هواپیمای دیگه برم. از نظر امنیتی هم فرقی نداشت، ولی اونا میخواستن این کارو بکنم. منم انجامش دادم. من هر چی اونا بگن انجام میدم.
1: ماهیت اون تهدید چی بود؟
2: یه تهدیدی وجود داشت. راستش من خیلی درباره جزئیاتش ازشون سوال نکردم. من زیاد تهدید دریافت میکنم.
0: دوستان، ما با شناختی که از ترامپ داریم، آدمیه که صبر میکنه اما فراموش نمیکنه. یعنی در تمام مراحل زندگیش به شدت مسائل شخصیش در تصمیم گیری های بیزنسی و سیاسیش نقش مهمی داشته. یه مصاحبه باش کردن همین هفته، ازش پرسیدن تو به جمهوری اسلامی مهلت دادی اما داریم میبینیم که فایده ای نداشته. گفت باید صبر بکنیم چون مثل یک بازی شطرنج هست و همه چی تهش درست میشه. میخوام بگم اینقدر تحت تاثیر این تحلیل های اپوزیسیون خارج که ترامپ خائن و ضعیف و اینها نشید. به نظر من هنوز کار داریم و داستان تموم نشده. اتفاقا بعد نیست همینجا یه داستانی رو تعریف کنم براتون. خاطره ای از یکی از دوستان بسیار خوبم هست در نیویورک، بسیار هم آدم متحولی هست، میلیاردره، با ترامپ از خیلی قدیم رفیق هست به واسطه اینکه در یک فیلد یعنی ریل استیت یا همون املاک کار میکنن. دهه 80 میلادی، داستانو نمیدونم توی رسانه‌های چای نوشته شده یا نه، من به هر حال از دوستم شنیدم دارم براتون میگم. دهه 80 میلادی ترامپ یک پروژه‌ای رو در شیکاگو کلید زد که بسازه. پروژه خیلی موفقی هم هست، مثل اینکه هنوزم جزو ساختمان‌های بسیار زیبا در کنار آب هست در شیکاگو. قصدش هم این بود که آف پلن اینا رو بفروشه، یعنی پیش فروشش بکنه، از منابع مالی که به دست میاره پروژه رو تموم بکنه و کار رو تحویل بده دیگه. یعنی روتین بساز بفروشی است. وسط پروژه بودن، بازار املاک به هم ریخت، نتونست این واحدا رو پیش فروش بکنه، با مشکل تامین مالی مواجه شد و این وسط پیمانکارا هم خب پولشون رو می‌خواستن دیگه. اومد چیکار کرد؟ با این پیمانکارایی که باش کار می‌کردن، حالا بنا و نقاش و کمپانی‌های ساختمانی و اینا که کار می‌کردن، گفت من که پول ندارم بهتون بدم، باهاتون قرارداد می‌بندم، شما ساخت و ساز رو متوقف نکنید، من بهتون واحد میدم وقتی پروژه تکمیل شد. قرارداد تنظیم کردن، وکلاش برای این کانترکتورها فرستادن، اینا هم گفتن اوکی دیگه چاره‌ای نداریم، بهتر از هیچی هست و اینها، پروژه ساخته میشه، ما هم یه جوری شریک هستیم، حالا یکی دو تا آپارتمان داره، یکی چهار تا آپارتمان داره. همه امضا کردن فرستادن برای ترامپ، اما خودش هیچ کدوم رو امضا نکرد، هی معطل می‌کرد تو امضای اینها. اینا به کار ادامه دادن، پروژه تکمیل شد. در همین بازه زمانی بازار املاک شیکاگو دوباره رونق گرفت، قیمت هر کدوم از این واحدها کلی رفت بالا و ترامپ تونست اونا رو بفروشه. فکر می‌کنید با اون قراردادهایی که امضا نکرده بود چیکار کرد؟ به همشون گفت که آقا ما برمیگردیم به همون دیل قبلیمون، یعنی من پول قرارداد ابتدایی که باهاتون داشتم رو بهتون میدم، یعنی پول کارمزدتون رو میدم، واحد آپارتمان و اینها کنسل هست. اینا گفتن آقا این چه حرفیه، ما قرارداد امضا کردیم، به ما آپارتمان بدین، ما پول نمی‌خوایم. گفت شما امضا کردید، من که امضا نکردم. این روایت رو دوستان شما در ذهنتون باید داشته باشید. این تفاهم و مذاکره و نمیدونم فلان و اینها هم دقیقاً از همین کاراکتریستیک شخصیت ترامپ نشأت میگیره و تهش من بعید میدونم اینجوری بمونه. پس نتیجه گیری این که ما باید در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی الان در موضع ضعف قرار داره، بسیار وضعیتش در داخل خرابه، قبل از حتی انتخابات نوامبر به نظر من بدتر هم میشه، چون اگه بخواد قیمت نفت رو افزایش بده که ترامپ رو تحت فشار بگذاره برای تفاهم یا باعث شکست جمهوری خواها در انتخابات کنگره بشه، اونطور که بعضی از این تئوریسین های احمقشون میان تو این پادکست ها صحبت میکنن من میشنوم، ممکنه تبعات بدتری برای خودش داشته باشه، یعنی خود رژیم، که جبران پذیر براشون نباشه و اتفاقا ما رو به اون هدفی که داریم نزدیکتر بکنه، یعنی دور بعدی حملات و لایه برداری و اینها که حرفش رو هفته‌های پیش زدم. یه مطلب دیگه هم هست که نباید بی توجه باشید بهش و اون انتخابات اسرائیل که یک هفته دقیقا قبل از انتخابات نوامبر در امریکا برگزار میشه، که اون به نظر من بسیار تعیین کننده تر از انتخابات در امریکا هست برای آینده خاورمیانه. بیبی نتانیاهو رو دست کم نگیرید که بازی رو چجوری ممکنه به نفع خودش برگردونه تو همین دو سه ماهی که باقی مونده. خیلی کوتاه بگم، این هفته فرمانده سنتکام براد کوپر اومده بود اسرائیل یک سفری، شنیدم که به شدت موافق این هست که همون عملیاتی که دو هفته پیش کنسل شده باید اجرایی بشه تا امریکا به اهداف نظامیش برسه و در نتیجه اهداف سیاسیش، و با اسرائیلیا هماهنگ کرده که بتونن دولت امریکا رو هم قانع بکنن که شاید حتی قبل از انتخابات این عملیات رو انجام بدن. سفر بسیار مهمی بود فرمانده سنتکام داشت به اینجا. بگذریم برسیم به مهمان برنامه، بهروز یوسیان همراه من هست، تحلیلگر سیاسی از شمال اسرائیل و دوست بسیار خوبم. خوش اومدی بهروز. دفعه پیش که دعوتت کردم وقت کم بود، یه صحبتت نیمه تموم بود، در راستای همین بحثایی که امروز داشتم هم هست، بهتره شاید با اون

0: شروع بکنیم. آخر برنامه صحبت جالبی کردی، گفت این منطقه تهش یا برای جمهوری اسلامی خواهد شد یا امریکا از پس اینها برمیاد و نظم دوباره در اینجا برقرار میشه. چرا فکر میکنی این مدلی هست و با این تصمیمات چند روز اخیری که ترامپ گرفته چقدر فکر میکنی امریکا داره راهش رو درست میره الان؟
1: عرض ادب، یک حساب سرانگشتی. تو خاورمیانه 45% انرژی جهانی وجود داره. این قسمت اول. تنگه هرمز و باب المنزب تقریبا میشه گفت 35% راه آبراه عبوری انرژی جهانی ها تأمین میکنه، که از طرف باب المنزب تحت تأثیر تهدید خوسی هاست، از طرف تنگه هرمز هم تحت تهدید جمهوری اسلامیه. یعنی 45% انرژی جهانی تحت تهدید، 35% آبراه مرکزی عبور حالا انرژی جهانی. این دوتا رو در کنار تهدیدی بذاریم که هم بالفعل هم بالقوه هست، که میشه گفت کشورهای خلیج فارس که تحت تهدید 24 ساعته هستن. حالا اینجا دو حالت داره، یا اینکه آمریکا کوتاه بیاد، یعنی اینکه جمهوری اسلامی ایران 450 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده را داره و بعدم به بمب اتم دست پیدا خواهد کرد، و کشورهای خلیج فارس و خاورمیانه تحت تاثیر تهدید اتمی خواهند بود و بر 45% انرژی جهانی دست خواهد گذاشت و بر 35% آبراه مرکزی جهانی برای انرژی ها دست خواهد گذاشت، که اگه همچین چیزی بشه در یک جمله میشه گفت آمریکا باید اصلا ابرقدرتیش رو بذاره کنار بره بمیره اگه همچین اتفاقی بیفته، یا اینکه هر کسی که عقل سالم در بدن سالم دارد باید ببینه آقای ترامپ کشور آمریکا آیا حاضر هست اصلا به چنین فاجعه‌ای تن بده یا نه. اضافه میکنم به این فاجعه، اگر که جمهوری اسلامی این 450 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده را پس ندهد و این تهدیدات هم که گفتم باشن و بعد از آقای ترامپ به بمب اتم دست پیدا بکنه، خب عربستان هم میره بمب اتم میخره از پاکستان، ترکیه و مصر هم بمب اتم پیدا میکنن، یعنی این که کل خاورمیانه اتمی میشه. وقتی کل خاورمیانه اتمی بشه، ما خودمون که دیگه خاورمیانه را میشناسیم، همچین افراد جنتلمنی نیستن با این همه گروه های تروریستی سنی و شیعه. یعنی این که عملیات های انتحاری، بمبگذاری های چریکی در سطح دنیا دیگه بستگی به یه بمب منفجر شدن نداره. هر کشوری که بمب اتم داره از این چمدان‌های اتمی کوچیک میشه صادر میکنن به تمام جهان، یعنی اصلا امنیت جهانی و اقتصاد جهانی برباد میره. حالا شما خودتون رو بذارین، یا هر کی که این برنامه رو داره میبینه خودش رو بذاره به جای آقای ترامپ، خودش رو بذاره به جای کشور آمریکا، آیا حاضر هست جمهوری اسلامی از این ماجرا قصر در بره؟ غیر ممکنه.
0: بله، خیلی کوتاه در حد یک دقیقه بهروز، یه صحبت یکی از این پسر، یکی از این مقامات، فکر کنم پسر رحیم صفوی بود، کرد، گفت ما بمب کثیف هم لازم بشه به هر حال جمهوری اسلامی استفاده میکنه. آیا این به این معنیه که فکر میکنی تنگه هرمز اثر دو سه ماه پیشش رو دیگه نداره، اینا دارن شروع میکنن اینجور تهدیدار کردن؟ خیلی کوتاه در حد 40 50 ثانیه.
1: بحث بر سر تاثیر نداشتن نیست، بحث بر سر اینه که جمهوری اسلامی همیشه شهادت حسینوار رو پیشه کرده، نه درایت حسنوار رو. از نظر تاکتیکی درست میگن، 450 کیلو اورانیوم غنی سازی شده حتی اگر بمب اتم هم نشود میشه گذاشت سر موشک و ترجیه که حالا بخوان تهدید کنن اون کشور رو، به خاطر اینکه رسما هم کشور اسرائیل رو تهدید کردن. حالا من در حد تأیید نیستم و در حد تکذیب نیستم، اما اینطوری که حالا کشورهای دیگه میگن، خب کشور اسرائیل هم 700 تا بمب اتم داره، اگر قرار به این تهدیدات باشه، خب تهدیدهای دیگه هم حالا طبق گزارشگرهای خبری خارجی تهدیدهای دیگه هم رومیز اسرائیل خواهد بود. به خاطر همین این تهدید کردنهای حسین گونه، غیر از این که کشور ایران رو به فاجعه میبره و نظام جمهوری اسلامی رو برفنا میکنه، که هرچه زودتر همچین اتفاقی خواهد افتاد، هیچ چیز در بنش نیست.
0: مرسی از تو بهروز یوسیان، شبت بخیر و خیلی زود دوباره در خدمت خواهم بود. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همطور اپ اینتل پلاس و نسخه برنامه رو در یوتیوب شبکه هم میتونید ببینید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که اسم همیشه حرف خود شماست، بدرود.

تنها در هفته اول جنگ 40 روزه، شرکت‌های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادند. هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار رسید و ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی بار حدود 22% کاهش یافت. در این مدت 4200 پرواز اماراتی که معادل 85% کل پروازهای این کشور بود لغو شد. این آمار یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ بود.

0: خانم ها و آقایان سلام و خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10 صبح با من منصوره حسین یگانه. سرخط خبرها: افزایش فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید بن‌بست مذاکرات ضربه اقتصادی سنگینی به تهران وارد میکند.
1: درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم.
0: گزارش پزشکیان از افزایش قیمت کالاها و ناممکن شدن فروش نفت پس از محاصره دریایی. عراقچی میگوید هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا گرفته نشده. ادامه واکنش ها به تغییر مخفیانه هواپیمای دونالد ترامپ. وزارت دادگستری آمریکا از تلاش برای ترور رئیس جمهور گفت. در ادامه این بخش خبری: پنجمین سال سلطه طالبان بر افغانستان. 56 کشور در بیانیه‌ای مشترک خواستار لغو فوری قوانین تبعیض آمیز طالبان علیه زنان و دختران شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت با محاصره تنگه هرمز عبور کشتی‌ها را کنترل می‌کند و ممکن است به زودی این آبراه را قلمرو ایالات متحده اعلام کند. ترامپ در سخنرانی خود در ناساو کانتی نیویورک همچنین افزایش قیمت بنزین در آمریکا را هزینه جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دانست.
2: بعد از اینکه کار شکست دادن ایران را تمام کنیم، که الان هم ایران به شدت در حال شکست خوردن است، خیلی زود اعلام خواهم کرد که تنگه هرمز قلمرو ایالات متحده است. اساسا این همون چیزی است که محاصره برایش ایجاد شده است. هیچ کشتی از آن عبور نمی کند مگر اینکه ما بخواهیم. می دانید من ارتش را تقویت کردم و حالا کمی بیشتر از چیزی که می خواستم از آن استفاده کردم، اما اشکالی ندارد چون ما نمی توانیم اجازه دهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. بنابراین اگر مجبور شوید برای بنزین کمی بیشتر پول بدهید، فقط به یاد داشته باشید که این هزینه را می دهید تا یک کشور بسیار شرور، در واقع کشوری که بزرگترین حامی تروریسم در جهان است، نتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. اینم به یاد داشته باشی کاری که ما انجام می دهیم خدمت بزرگی به جهان است، نه فقط به خودمان بلکه به کل جهان، و ما واقعا داریم کار بزرگی انجام می دهیم. ارتش ما فوق‌العاده است. محاصره غیر قابل توقف است. یک دیوار فولادی است.
0: برایان شوارتز خبرنگار وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید نوشت اعلام تنگه هرمز به عنوان قلمرو ایالات متحده از سوی ترامپ شوخی بوده. این خبرنگار نوشته با وجود آنکه ترامپ در هنگام ادای این کلمات خندیده، اما به نظر می‌رسد که زیر لب گفته این حقیقت دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بازنشر سخنان اسکات بسنت وزیر خزانه داری بر تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی تاکید کرد. ترامپ همچنین به فاکس نیوز گفت در صورت امکان بن‌بست مذاکرات آمریکا ضربه اقتصادی سنگینی به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد. بسنت پیشتر گفته بود واشنگتن هفته آینده اقداماتی را اعلام می‌کند که هدف آن رساندن انزوای اقتصادی ایران به سطحی بی‌سابقه و واداشتن تهران به بازگشت به مذاکرات است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در چارچوب محاصره دریایی ایران 62 کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر و چند شناور را متوقف یا بازرسی کرده. ستکام تصاویری از عملیات یک بالگرد بر عرشه رزمناو موشک انداز USS پرینستون منتشر کرد. به گفته ستکام این رزمناو در دریای عرب مستقر است و در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی مشارکت دارد. مقام پیشین خزانه داری آمریکا گفت تحریم ها به تنهایی برای ساقط کردن حکومت تهران کافی نیست. کری بیتسوف در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت این تحریم ها برای افزایش فشار و بالا بردن هزینه فعالیت‌های نظامی و هسته‌ای تهران طراحی شده. او افزود اجرای مستمر تحریم‌ها بیش از تعداد آنها اهمیت دارد، زیرا هدف اصلی تغییر رفتار معامله کنندگان و واسطه‌هایی است که با حکومت ایران همکاری می‌کنند. همراه بشیم با لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی. سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید. روی کرده ترامپ این اواخر بر فشار اقتصادی متمرکز بوده. این فشار اقتصادی بیشتر با چه اقدامهایی میتونه عملی بشه؟
3: با با درود خدمت شما. ببینید دولت ایالات متحده تلاش میکنه که این وضعیت، یعنی اون جنگ نظامی رو تبدیل به جنگ اقتصادی کنه، برای اینکه فشارها رو بر جمهوری اسلامی چند برابر کنه و قاعدتا این فشارها بیشتر و بیشتر خواهد شد، مخصوصا با تکیه بر در محاصره قرار دادن تنگه هرمز، بحث کشتی ایرانی، بحث بانکداری در ایران و مهمتر از همه اینکه آمریکا میخواد خرید تسلیحات نظامی جمهوری اسلامی را از کشورهای مانند چین و روسیه و دیگر کشورها به حداقل برسونه، چون بدونه که ایران با تکیه بر این صنایع نظامی بود که تا به حال تونسته دوام بیاره و همین باعث میشه که از تحریم افراد ما به تحریم شبکه ها و نهادها برسیم. ولی نکته مهم اینه که این تحریم ها توی سالیان سال از 1979 از دوره کارتر صورت گرفته تا به امروز، اما جمهوری اسلامی به دلایل مختلفی مانند اینکه یاد گرفته چگونه تحریم ها رو دور بزنه، چگونه فشار اقتصادی رو کمتر کنه، چگونه با توسل به نیروهای نیابتی خودش به سیاستاش ادامه بده، فعلا تا این مرحله خیلی موثر نیفتاده. ولی از جنگ ایران و آمریکا به بعد با توجه به این که خب الان فشارها روی تنگه هرمز هست و در بحث صادرات نفت هم اختلالاتی ایجاد شده و فشار اقتصادی واقعا بر مردم خصوصا در ایران زیاد شده، احتمال اینکه تغییراتی ایجاد بشه و این فشارها جمهوری اسلامی رو وادار کنه که بر سر میز مذاکره بنشیند بیشتر شده. مجموع اینها باعث شده که دولت ایالات متحده تصمیم گرفته که اون جنگ اقتصادی رو همراه با جنگ نظامی ادامه بده.
0: خانم مروتی، افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی به جای حمله برای دسترسی به اهدافی که ترامپ برای جنگ با ایران اعلام کرده بود چقدر میتونه موثر باشه؟
3: در حال حاضر تمرکز دولت آمریکا هم بر دولت ایران هم بر مردم ایران، دولت ایران برای اینکه وادارش دولت ایران رو وادار کنه که بر سر میز مذاکره بنشینه و مردم ایران که از طریق مردم بتونه فشارهای اقتصادی لازم را به جمهوری اسلامی وارد کنه. اما مشکل اینه که جمهوری اسلامی یاد گرفته که مردم رو سرکوب کنه، که دیدیم که در جنبش اخیر چه کشتاری به راه افتاد و از طرف دیگر مسئله اقتصادی هر چند برای حکومت مهمه، ولی فعلا توانسته تا این مرحله توانسته که نیازهای اقتصادی خودش را با توسط به سرکوب مردم و عدم توجه به نیازهای اقتصادی مردم برآورده کنه. بنابراین در کوتاه مدت شاید نتونه پاسخ بده این انتظاری که دولت آمریکا داره، اما در میان مدت و بلند مدت اگر با همین مسیر پیش بره به احتمال بسیار زیاد دولت ایران ضعف اقتصادیش بیشتر و بیشتر خواهد شد و حتی ممکنه که بر سر میز مذاکره هم حضور پیدا کنه. اما اینکه در مذاکره چه اتفاقی میفته این یه مسئله دیگه است.
0: ممنون هستم از توضیحات شما. تحلیل لیلا مروتی رو با هم شنیدیم. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی را به دلیل محاصره دریایی آمریکا تایید کرد. پزشکیان گفت واردات زمینی هزینه تمام شده کالاها را افزایش داده و جمهوری اسلامی از فروش نفت ناتوان است.
1: ما مشکل داریم. معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا با کشتی می آوردیم، حالا کلی مسیر رو بر میکنه میاد. قیمت تمام شده رفته بالا. درآمدمون هم کم شده. نفت میفروختیم، حالا نمیتونیم بفروشیم.
0: عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم میگوید تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا نگرفته و تبادل پیام از طریق قطر و پاکستان به معنای آغاز مذاکره نیست. عراقچی اعلام کرد مذاکرات جمهوری اسلامی عمان با هدف تعیین مسیر جدید کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه دارد. شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرد یکی از شناورهای این شرکت شامگاه جمعه هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات این حمله تلفات جانی نداشته و تاکنون جزئیاتی درباره نوع حمله، خسارت احتمالی یا عامل آن منتشر نشده. این سومین نفتکش اماراتی است که در چند روز اخیر هدف حمله قرار می‌گیرد. رولا رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در این بخش خبری با ما. سلام کنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای رحیم‌پور. از یک طرف پزشکیان میگه که ناممکن شده فروش نفت و از گرانی ها حرف میزنه و کاهش درآمد همزمان با اینکه افزایش پیدا کرده قیمت کالاها، عراقچی هم از اون طرف میگه که تصمیمی برای مذاکره با آمریکا گرفته نشده. رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا چیه؟
4: درود بر شما خانم حسینی، همینطور بینندگان محترم. چیزی که جمهوری اسلامی به دنبال اون هست زمان خریدنه، در اصل زمان خریدن هست. ببینید جمهوری اسلامی داره برمیگرده به ایده نه جنگ نه مذاکره، به دلیل اینکه در کوتاه مدت تصورش اینه که موضوع انتخابات در امریکا همینطور در اسرائیل میتونه وقفه کوتاه مدت در جنگ ایجاد بکنه و همینطور امکان اعمال فشار سیاسی بر امریکا در این برهه وجود داره، و در دراز مدت امیدوار هست که با همین زمان خریدنها و اتلاف وقت بتونه برسه به انتهای دوره ریاست جمهوری ترامپ. به این ترتیب اون خطر اصلی که ترامپ هست، یعنی امکان حمله نظامی توسط ترامپ، امکان اعمال فشار حداکثری توسط ترامپ، شاید توسط کسان دیگر، رؤسای جمهور دیگه، امکان پذیر نباشه و به این ترتیب این وضعیت رو ادامه بده. یک مسئله میدانی دیگه هم این هست که در شرایط فعلی به موضوع مذاکره بر سر تنگه هرمز که تبدیل به گلوگاه مذاکرات دیگر مثلا بر سر موضوع هسته‌ای شده، عملا به نحوی پیش رفته که اگر امریکایی‌ها بخوان امتیاز بدن قاعدتا بایستی نگران آینده مذاکرات باشن. جمهوری اسلامی سعی میکنه از این وضعیت هم استفاده بکنه، با نگه داشتن یک سطحی از تنش امریکا رو وادار کنه که یا امتیاز بده یا اینکه حتی اکثر شرایط رو در وضعیت فعلی نگه داره. این مجموعه چیزهایی که میشه در خصوص اتلاف وقت، زمان خریدن توسط جمهوری اسلامی و حرکت مجدد به سمت روی کرده نه جنگ نه مذاکره از سمت جمهوری اسلامی مشاهده کرد و قابل ارزیابی دونست.
0: خب یک نکته اینجا وجود داره جناب رحیم‌پور، جمهوری اسلامی اصلا چقدر میتونه این فشار اقتصادی رو تحمل کنه و چه برنامه‌ای داره برای تاب‌آوری؟
4: قاعدتا که امکان مقاومتش به لحاظ زمانی خیلی طولانی نیست. الان روی مسیرهای زمینی پرهزینه و پر ریسک دارن حساب میکنن، همین باعث میشه که مثلا به واردات کالا از چین به مسیرهای زمینی از سمت شمال افغانستان و آسیای میانه انتقال پیدا بکنه، یا بعضی از مسیرهای زمینی از سمت شمال غربی از سمت ترکیه. اینها باعث میشه که هزینه واردات کالا خیلی بالا بره، اما یک مقدار تاب‌آوری رو اصطلاحاً کش میده، یعنی میتونه یک مقدار تاب‌آوری ایجاد کنه. مسئله اینه که چنین ایده هایی قاعدتاً امکان تحقق حتی در تحقق در دوره های میان مدت رو هم نداره، به دلیل اینکه منبع درآمد اصلی کشور که فروش نفت هست الان متوقف شده و واردات ارز، اصطلاحاً ورود ارز به بازار ایران، با مشکل جدی مواجهه. این باعث کاهش تاب‌آوری اقتصادی دولت میشه. اینکه چقدر بتونه ادامه پیدا کنه یا چقدر یعنی بتونه ادامه بده، بستگی به ذخایر ارزی حکومت، بستگی به میزان ذخایر استراتژیک در حوزه‌های غذایی و نیازهای اساسی کشور داره. اینا میتونن تاثیرگذار بر تاب‌آوری باشن که ما از مقادیر دقیقش بی اطلاعیم، ولی این رو میدونیم که این منابع نامحدود نیستند. در این حال امکانهایی که جمهوری اسلامی و ظرفیتهایی که جمهوری اسلامی برای تولید تسلیحات هم داشت، مثل موشک‌ها و پهپادها، با اختلال جدی مواجه شده. یعنی چه در وضعیت نظامی و چه در وضعیت اقتصادی با تنگنای خیلی زیادی مواجهه. این شرایط اگر حتی در کوتاه مدت هم بتونه جواب بده، حتی در میان مدت امکان پاسخگویی نداره. بایستی ببینیم که اگر آمریکا ایده فعلی خودش که جنگیدن نیست، اما تقویت فشارها، ادامه محاصره و بالا بردن سطح فشار هست رو اگر بخواد تا انتخابات مثلا ادامه بده، آیا پس از انتخابات کنگره امکان تغییر رویکرد در تقابل آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی اسلامی وجود داره یا نه. اگر وضعیت همین شکلی ادامه پیدا بکنه، ما بایستی شاهد وضعیت‌های مثل ابر تورم و حتی وضعیت فلاکت در اقتصاد ایران باشیم. این میتونه شرایط رو حتی برای اعتراض‌های بسیار پر جمعیت خیابانی در ایران توسط مردم رو هم حتی بیشتر بکنه.
0: تحلیل روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی رو در این بخش خبری شنیدیم. ممنونم از شما. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. معاون پرستاری وزارت بهداشت از کمبود شدید حدود 100 هزار پرستار در نظام سلامت ایران خبر داد. عباس عبادی با انتقاد از صدور محدود مجوزهای استخدامی گفت جذب نیرو در سالهای اخیر تنها به اندازه پرستاران بازنشسته و خارج شده از سیستم بوده و پاسخگوی نیاز بیمارستانها و تختهای تازه تأسیس نیست. قدرت خرید وام مسکن در ایران به پایین ترین سطح در 33 سال گذشته رسیده. روزنامه دنیای اقتصاد نوشت وام 780 میلیون تومانی در تهران تنها هزینه خرید حدود 4 متر مربع مسکن را پوشش می‌دهد. غلامرضا شریعتی عضو کمیسیون عمران مجلس هم با اشاره به کاهش ساخت و ساز و جهش قیمت‌ها گفت وام مسکن عملاً کارایی خود را از دست داده. روزنامه شرق گزارش داد بیش از 80% مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران به دلیل معیارهای سختگیرانه امکان ورود به اتاق‌های مدیریت مصرف و کلینیک‌های جامعه را ندارند. مدیر کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر هم تایید کرد تنها 15-20% معتادان واجد شرایط پذیرش در این مراکز شناخته می‌شود. وضعیتی که بسیاری از افراد آسیب پذیر را دوباره به حاشیه‌ها و معابر عمومی رانده. در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا، آلمان فعالیت یک هتل مرتبط با علی انصاری از شهرهای نزدیک به مشتبه خامنه‌ای را متوقف کرد. رسانه آلمانی هسنشاق گزارش داد حساب‌های بانکی هتل هیلتون در آلمان مسدود و فعالیت این هتل به حالت تعلیق درآمد. بر اساس این گزارش، علی انصاری در دو شرکت مالک ساختمان و وارد کننده هتل هیلتون سهام داشته و در نتیجه تحریم‌ها حساب‌های این شرکت‌ها هم مسدود شد.
5: اتهاماتی که علیه علی انصاری مطرح شده مستقیما برمیگرده به شبکه مالی علی انصاری و همچنین شرکت‌های متعدد و شرکت‌های سوری که در خیلی از کشورهای جهان ثبت کرده و همچنین حساب‌های بانکی متعدد. حالا ایالات متحده اعلام کرده که علی انصاری مستقیما برای حلقه قدرت در جمهوری اسلامی فعالیت میکنه، در واقع منابع مالی رو تأمین میکنه. وقتی از حلقه قدرت صحبت میکنیم مشخصا از شخص اول کشور صحبت میشه، یعنی رهبر غایب جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای. خب میدونیم علی انصاری رو وزارت امور خارجه آمریکا در لیست تحریمی خودش قرار داده و او رو به عنوان یکی از تأمین کنندگان اصلی مالی برای شبکه مجتبی خامنه ای ازش نام میبره و در واقع مقامات آمریکایی حالا او رو متهم میکنن که علی انصاری با شبکه مالی گسترده ای که در اتحادیه اروپا برای خودش به راه انداخته، در واقع از این طریق به داخل کشور پول وارد میکنه، از داخل کشور پول خارج میکنه و از همین طریق منابع مالی برای مقامات جمهوری اسلامی رو نگه میداره، به طوری که مثلا در گزارشی عنوان شده بود که برای مقامات رده بالای جمهوری اسلامی املاک گسترده در خارج از کشور تهیه کرده تا منابع مالی اونها حفظ بشه. اما دو هتلی که حالا یکی از اونها در پشت سر من هست، ارتباطشون با علی انصاری چه هست؟ در واقع علی انصاری اگر ساختار این مالی این هتل ها رو بررسی بکنیم، برخورد میکنیم با یک شرکتی به نام سمارت گلوبال که در واقع علی انصاری متعلق هست به او، به همراه شرکت های وابسته و به همراه حساب های بانکی متعدد. زمانی که علی انصاری وارد لیست تحریمی شد، ناخودآگاه حساب های بانکی او هم بسته شد و دو هتل، یکی از اونها در پشت سر من هست، دیگری هتل هیلتون هستش در مرکز شهر فرانکفورت، وقتی حساب ها بسته شد، این هتل ها با مشکلات مالی شدیدی برخورد کردن. من نقل قول میکنم مثلا از مدیریت هتل پشت سر من که اعلام کرده بود حتی اجازه ندارن نان بخرن، نمیتونن، قدرت مالی ندارن نان بخرن. با این حال این هتل به فعالیتش ادامه میده، اما مسافر جدید نمیپذیره. همچنان در ابهام هستش که فعالیت این هتل چه خواهد شد. 140 کارمند این هتل هم در آستانه اخراج هستند. باید در روزها و ماهای آینده ببینیم که پرونده قضایی در واقع این هتل‌ها و همچنین علی انصاری به کجا کشیده میشه و سرنوشت این هتل چه خواهد شد. علی حسن‌پور، فرانکفورت.
0: ایرانیان ساکن ایتالیا و پرتغال در حمایت از انقلاب ملی و شاهزاده رضا پهلوی و در مخالفت با اعدام‌ها در ایران تظاهرات کردند. در لیسبون سفارت اسرائیل برای حاضران آهنگ ایران پخش کرد. تظاهر کنندگان در تجمع تورین تصاویر جاوید نامان را به نمایش گذاشتند و شعارهایی در محکومیت سپاه پاسداران سر دادند.

0: ممنونم که هنوز بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. افزایش فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید بن‌بست مذاکرات ضربه اقتصادی سنگینی به تهران وارد می‌کند.
1: خودمون هم کم شده. نفت می‌فروختیم حالا نمی‌تونیم بفروشیم.
0: گزارش پزشکیان از افزایش قیمت کالاها و ناممکن شدن فروش نفت پس از محاصره دریایی. عراقچی میگوید هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا گرفته نشده. وزارت دادگستری آمریکا در دادخواستی تازه تهدید موشکی منتسب به جمهوری اسلامی علیه هواپیمای دونالد ترامپ را تلاش برای ترور توصیف کرد. وکیل کل دولت آمریکا در درخواستی اضطراری به دیوان عالی با اشاره به تهدید ترامپ در سفرش به ترکیه نوشت رئیس جمهور هدف شمار فزاینده ای از تلاش ها برای ترور بوده. در همین خصوص همراه میشیم با رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. سلام، خیلی خوش آمدید. اعلام کردن این اقدام به تلاش برای ترور آیا میتونه تبعات قانونی برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟
2: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی. نه، نمیتونه، برای اینکه در دادگاه‌های بین‌المللی باید مطرح بشه و جمهوری اسلامی همواره بیش از این خطاهایی کرده که میتونه مورد پیگیری قرار بگیره و این موضوعی که مطرح شده قابل ارائه هست به دادگاه بین‌المللی، ولی چون آمریکا عضو این دادگاه بین‌المللی نیست یه مقدار مشکل خواهد بود و باید از سوی یک کشور سوم این تقاضا ارسال بشه و با توجه به اینکه اسرائیل بیان کننده این خبر بوده یه مقدار روی این مسئله، چون خود اسرائیل از سوی دادگاه بین‌المللی محکوم است، نمیتونه پافشاری بکنه.
0: خب توصیف این تهدید به تلاش برای ترور بر شیوه پاسخگویی آمریکا به این تهدید چه تأثیری میذاره؟
2: آمریکا در مورد مسئله حمله به ایران همواره تلاش کرده که به نوعی توجیه کنه که چرا ایران رو باش درگیر هست. آمریکا در حال حاضر می‌بینیم که در منطقه نیروهای خودش رو مستقر کرده و همکنون هم داره نیروهای خودش رو جابجا می‌کنه و این جابجا کردن‌ها می‌تونه در اصل در زمینه مسئله‌ای که وجود داره به نام مسئله تنگه هرمز و باب المندب که از سوی نیابتی های جمهوری اسلامی این کار اتفاق میفته یه مقداری بتونه پرسش برانگیز باشه و مسئله ساز باشه، یعنی آمریکا میتونه فشارشو بر جمهوری اسلامی که البته آقای ترامپ مایل نیست که حمله نظامی بکنه، ولی میتونه فشاری رو که مورد نظرش هست بر جمهوری اسلامی بیاره. گرچه آقای ترامپ اعلام کرده همیشه فشار اقتصادی باعث خواهد شد که ایشون بیشتر ایران رو به زانو در بیاره و علاقمند نبوده که هرگز به حمله نظامی نگاه بکنه و از سوی دیگر کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس که در این قضیه بسیار حساس هستن و از جمله خود ترکیه که برگزاری پیمان ناتو رو در سران ناتو رو در خودش داشت و این ماجرا در اونجا قرار بود اتفاق بیفته، یه مقدار اظهار نگرانی کرده که میتواند این خبر دستکاری شده باشد. به این ترتیب از هر لحاظ که نگاه میکنیم به یه نوعی این خبر میلنگه، با توجه به اینکه این خبر رو که در ماه جولای رخ داده بود و در ماه آگست اعلام کردن، برای این استش که نگاه میکنیم ببینیم مطبوعات مخالف آقای ترامپ چگونه او را به عنوان برندسازی و یا ساختن یه نمایش برای قدرت در انتخابات میدونن، از سوی دیگر رسانه های طرفدار آقای ترامپ مثل فاکس نیوز تلاش میکنن این کار رو نشون بدن که جدی بوده و اسرائیل این خبر رو داده، ولی همواره CIA با تردید به این نگاه کرده برای اینکه اختلافی بین CIA و موساد همیشه وجود داره در شیوه ارائه خبرها. البته در بین تمام اینها چون آمریکا یک پروتکل داره برای حفظ جان رئیس جمهور و اون است که اگر یک کشور دیگری سرویس خبریش خبر بده که رئیس جمهور قراره ترور بشه، اینجاست که میبینیم که ناگزیر هستن تمام کارهای امنیتی رو انجام بدن و ترکیه اظهار نگرانی و ناراحتی کرد از اینکه به عنوان کشوری که عضو ناتو هست و برگزار کننده این دیدار ناتو بوده همکنون نشون داده میشه که دارای حفره‌های امنیتی است و اون بخشی که گفته بودن که یک گروه طرفدار ایران میخواد اونجا با دوش پرتاب هواپیما رو بزنه، ترکیه اعلام میکنه که همچین گروهی وجود نداره و ما خیلی تحقیق کردیم و خوشحال خواهیم شد که به ما آگاهی بدن که اینا کیا هستن.
0: بله بسیار ممنون هستم. نقطه نظرات رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی را از کالیفرنیا با هم شنیدیم. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. سخنگوی پنتاگون گزارش‌ها درباره شرایط بحرانی و جانباختن نظامیان آمریکا در ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن را رد کرد. کینگزلی ویلسون گفت هیچ ملوانی در این ماموریت جان خود را از دست نداده و تنها تعداد اندکی از نیروهای خدمات مرتبط با سلامت روان دریافت کردند. او رسانه‌های منتشر کننده این گزارش‌ها را به ارائه تصویری نادرست از ماموریت ناو متهم کرد. دست کم 20 نفر در زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.7 ریشتر در چندین پس لرزه در شرق اندونزی کشته شدند. ارتفاع موج‌های سونامی به کمتر از 1 متر رسید و هشدار سونامی 3 ساعت پس از زلزله رفع شد. مرکز زلزله در نزدیکی جزیره فلورس در عمق 15 کیلومتری زمین اعلام شد. کویت از خونسا کردن یک توطئه داعش علیه تأسیسات حیاتی و بازداشت یک شهروند این کشور خبر داد. به گفته وزارت کشور کویت، فرد بازداشت شده آموزش ساخت مواد منفجره و پهباد دیده و برای اجرای حمله یک پهباد ساخته بود. دو فرد زیر سن قانونی هم به اتهام ارتباط با داعش و برنامه‌ریزی برای حمله به یک عبادتگاه بازداشت شد. حملات پهپادی اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه در دریای سیاه بخشی از صادرات این کشور را مختل کرده و همزمان واردات نفت ترکیه از بنادر روسیه را کاهش داده. در تازه ترین حمله ظرفیت صدور حدود 700 هزار بشکه در روز متوقف شده و ترکیه برای جبران کاهش عرضه به دنبال منابع جایگزین از جمله برزیل و گویان رفته. همراه بشیم با همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا. فرزیا، از حملات پهپادی و اختلال در پایانه‌های نفتی روسیه برای ما بیشتر بگو و اینکه چه تأثیری بر واردات و امنیت انرژی ترکیه گذاشت.
3: خب حملات پهپادی که اوکراین در دریای سیاه انجام داده به طور مشخص صادرات نفت روسیه رو مختل کرده. البته این به معنای قطع واردات نفت ترکیه از طریق دریای سیاه نیست، اما به طور جدی با مشکل مواجه شده. برای نمونه روز جمعه در یکی از پایانه‌های بندر نوروسیسک که یکی از پایانه‌های میشه گفتش مهم صادرات نفت قزاقستان و همچنین روسیه هستش، در نتیجه حملات پهپادی به نقل از 3 منبع آگاه رویترز اعلام می‌کنه که انتقال و صادرات نفت به طور کامل متوقف شده. این بندری هستش که خب روزانه همونطور که اشاره کردی میزان زیادی از نفت رو میتونست که صادر بکنه و این توقف در صادرات نفت مشخصا ترکیه رو که یکی از مهمترین خریداران نفت از طریق دریای سیاه هست رو تحت تاثیر قرار میده. البته این موضوع فقط به جمعه و یعنی روز گذشته خلاصه نمیشه. طی 2 ماه گذشته بر اساس آمار و گزارش هایی که منتشر شده میزان واردات نفت ترکیه از طریق دریای سیاه تقریبا نصف شده. در این حال هم از بندرهای روسیه ترکیه 1,200,000 بشکه نفت رو در ماه ژوئن وارد کرده بود که در ماه ژوئیه این رقم به 900,000 بشکه رسیده. این کاهش واردات نفت از طریق دریای سیاه به خاطر ناامنی در دریای سیاه و اختلال هایی هستش که در نتیجه حملات پهپادی رخ میده و ترکیه بارها اعلام کرده که تنش در دریای سیاه امنیت انرژی رو داره به خطر میندازه و به طور مشخص این موضوع متوجه ترکیه هستش، چرا که نه تنها نفت روسیه و اورال روسیه بلکه نفت قزاقستان رو هم ترکیه از طریق دریای سیاه داره وارد میکنه. اما معامله‌گران در گفتگویی که با رسانه‌ها و رویترز داشتن به این نکته اشاره کردند که به خاطر اختلال‌هایی که در دریای سیاه وجود داره به طرز بی‌سابقه‌ای میزان معامله و قراردادها برای واردات نفت از برزیل و گویان افزایش پیدا کرده، مخصوصاً از برزیل میزانی که قرارداد بستن تا نفت رو وارد بکنن بسیار بالا و بی‌سابقه اعلام شده. البته خب موضوع لوجستیکی بسیار مهم هستش، دریای سیاه نزدیک هست به ترکیه و اینکه هزینه این مسافتی که نفت قرار هستش وارد بشه چقدر بر قیمت تاثیر خواهد گذاشت هنوز مشخص نیست.
0: توضیحات همکارم فرزیه ثابتی رو شنیدیم از ترکیه، ممنونم از حضورت در این بخش خبری. دولت رسمی یمن اعلام کرد حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی روز جمعه 6 موشک بالستیک به بندر مخا در ساحل دریای سرخ شلیک کردند که در پی آن 4 غیر نظامی کشته و چند قایق ماهیگیری در آتش سوخت. نیروهای همسو با دولت یمن گفتند این حمله زیرساخت‌های غیر نظامی و دارایی‌های ملی را هدف قرار داد. حوثی‌ها اما می‌گویند مواضع نظامی، تسلیحات و شناورهای نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی را هدف گرفتند و تعدادی از آنها را منهدم کردند. حوثی‌ها از حمله پهپادی به یکی از تأسیسات شرکت آرامکو در نجران عربستان سعودی هم خبر دادند. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی‌ها این حمله را واکنشی به آنچه نقض حریم هوایی یمن از سوی عربستان خواند توصیف کرد. ریاض تا به حال این ادعا را تایید نکرده و گزارشی از خسارت احتمالی منتشر نشده. قسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از اهداف حوثی‌های یمن در تشدید حملات به سواحل دریای سرخ بیشتر می‌گوید.
4: آمریکا و ایران در واقع اون جنگی که دارن هدف قرار دادن کشورهای دیگر در منطقه توسط ایران، همه اینها وضعیت ایجاد کرده که اطراف مختلف به همپیمانان طرف مقابل هم حمله میکنن. یعنی حوثی ها همپیمان ایران دیده میشن در حالی که مثلا کشور عربی سعودی همپیمان آمریکا بوده و به خاطر همین هم هستش که تنش ها بین اونها هم افزایش پیدا کرده. یعنی حالا اینها بین خودشون اختلاف دارن، بین خودشون جنگ داشتن در گذشته، اما الان وضعیت منطقه و این جنگی که اتفاق افتاده همپیمانان دو طرف رو هم در واقع در وضعیت قرار داده که خودشون رو مجبور میبینن که برای جنگ احتمالی اگر گسترش پیدا کنه در واقع خودشون رو آماده بکنن و البته این گسترش هم پیدا کرد. یعنی یمنی که قبل از این جنگ با ایران وجودی آرام بود وارد این صحنه شده، نه تنها در باب المندب بلکه درگیری با نیروهای دولتی یمن، در واقع کابینه دولتی که در عربستان سعودی مستقر هست و خود عربستان سعودی. و بین این مشکلی که بین این دو طرف وجود داشته و به سطح اومده به خاطر اینکه درگیری کلی در منطقه ادامه داره و احتمال زیاد این اتفاق در واقع درگیری بین دو طرف در یه مقطعی مطرح میشد و انجام میشد، اما این جنگ در منطقه این رو برای تسریع کرده، این رو به جلو آورده که الان داره اتفاق میفته.
0: 24 مرداد مصادف است با 5 سالگرد سقوط کابل به دست طالبان. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این کشور را ترک کرد و این گروه پس از 20 سال بار دیگر قدرت را به دست گرفتند. برای طالبان این روز آغاز دور تازه‌ای از حاکمیت بود، اما برای بسیاری از مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران آغاز دوره‌ای از محرومیت، محدودیت، مهاجرت و از دست رفتن بسیاری از فرصت‌ها بود. همزمان با پنجمین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان، دست کم 56 کشور عضو سازمان ملل در بیانیه مشترک خواستار لغو فوری قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان علیه مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران شدند. این کشورها بر احیای حق آموزش زنان و دختران و تضمین مشارکت برابر آنها در جامعه تاکید کردند.
5: ما بار دیگر از طالبان می خواهیم تمامی فرمان ها و سیاست های تبعیض آمیز را لغو کنند، حق آموزش دختران را بازگردانند، مشارکت کامل برابر معنادار و امن زنان را در تمامی عرصه های جامعه افغانستان تضمین کنند و به حقوق بشر و آزادی های اساسی مردم افغانستان احترام بگذارند.
0: با بازگشت طالبان به قدرت، زندگی برای میلیون ها زن و دختر افغانستان تغییر کرد و راه رسیدن به بسیاری از رویاهایشان بسته شد. یکی از دختران در داخل افغانستان با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی می‌گوید سال‌ها برای ساختن آینده‌اش تلاش کرده، اما حالا با وجود دریافت پذیرش از چندین دانشگاه در کشورهای مختلف نمی‌تواند از این فرصت‌ها استفاده کند. همکارم الهام کریمی گزارش می‌دهد.
6: صدایی از داخل افغانستان با چهره ای پنهان، چهره ای که به دلیل ترس از پیامدهای امنیتی نمیتواند دیده شود. دختری که میگوید سالها درس خوانده و برای آینده اش تلاش کرده، اما حالا محکوم به ماندن در خانه است. برای او آموزش دیگر بخش عادی از زندگی نیست، به یک رویا تبدیل شده است. با محدودیت‌های وضع شده از سوی آمریکا و بریتانیا و نداشتن کمک هزینه آموزشی، حتی پذیرش از چندین دانشگاه هم نتوانست راهی برای رسیدن او به این رویا باز کند.
7: سال گذشته از دانشگاه بریتیش کلمبیا پذیرش گرفتم، اما نتوانستم بروم چون کمک هزینه تحصیلی ندارم و توان پرداخت هزینه های آن را هم ندارم. همچنین از دانشگاه‌هایی در ترکیه، آلمان و آمریکا پذیرش گرفتم. همچنین تازه ترین مورد پذیرش من از دانشگاه استونی بروک است که یکی از شعبه های آن در کره جنوبی است. این فرصت برای من همه چیز است.
6: حالا او برای آینده‌ای متفاوت آواز می‌خواند. آینده‌ای که در آن زنان افغانستان دوباره حق انتخاب داشته باشند.
8: It's so difficult to breathe under this. I can't.
6: کیلومترها دورتر از افغانستان، کیمیا در آلمان تلاش می‌کند صدای خاموش شده زنان باشد. مستصل را زیر حاکمیت طالبان زندگی کرده و حالا با انیمیشن‌های کوتاهش روایت بلندی از محدودیت‌های زنان افغانستان را به تصویر می‌کشد. آثار او تصویر زنی است که هنوز امید دارد، توانایی آرزو دارد، اما فرصت زندگی کردن با این آرزوها از او گرفته شده است.
8: و بیشتر تلاش کردیم که نشان بدم که انسان در تاریک ترین روزا و در سخت ترین روزا میتونه رویا داشته باشه، و بیشتر تلاش کردیم که زنان افغانستان را تنها قربانی نباشن.
6: 5 سال پیش شاید کمتر کسی تصور میکرد زندگی میلیون ها زن و دختر در افغانستان چنین ناگهانی تغییر کند. طالبان بار دیگر با زور به قدرت بازگشتند و محدودیت ها یکی پس از دیگری از راه رسیدند. امروز بیش از 2.4 میلیون دختر از آموزش متوسط محرومند. زنان نیز با محدودیت های گسترده در آموزش، کار، رفت آمد و حضور در جامعه روبرو هستند. و حالا چیزی که برای میلیون‌ها دختر در جهان بخش عادی از زندگی است، برای دختران افغانستان به یک آرزو تبدیل شده. رفتن به مکتب، نشستن پشت میز و ساختن آینده‌ای که خودشان انتخاب کرده باشند. صدای این زنان شاید از پشت چهره‌های پنهان، ترانه‌ها و انیمیشن‌ها شنیده شود، اما خواسته‌شان روشن است: حق آموختن، حق انتخاب و حق زندگی. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: و در پایان این بخش خبری به جنوب غربی چین و شهر چنگدو بریم. تصاویر زیبایی رو ببینیم از این شهر توریستی که بسیاری از مردم با فروش غذاها و سوغاتی‌های سنتی به گردشگران هزینه‌های زندگیشون رو تامین می‌کنن. ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. تا دقایقی دیگه با یک بخش خبری کوتاه دوباره با شما.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره دیگه در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند بود است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
7: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
8: وقتی توی دادگاه بچه‌ی منو می‌بردن

0: चाहिए।
1: هجده دی ماه جمعیت 5-6 هزار نفری بود تو برازجون. هجوم بر سمت مامورا، از میدون فردوسی دادیمشون عقب، اینا همینجوری میرفتن عقب، رفتیم که اون سازمانی، از سازمانی تا فرمون داریم
2: برازجان هجده دی
1: نوپ و حدودن 30 نفری بودن، رفتن تو فرمونداری بودن، درگیر تا ساعت 2 شب ادامه داشت.
3: اجرای دی بندر کنگان
4: کل لیان تعطیل کردن.
5: سگای خامنه ای تیر زدن خونه مردم آدم. سگای جنابه.
6: استان بوشهر، پایتخت گاز ایران، با بیش از 1,200,000 نفر جمعیت در جریان انقلاب ملی، شاهد اعتراضات مردم در تمام 10 شهرستان خود بود. اعتراضات استان بوشهر از 12 دی ماه آغاز شد و با اعتصاب گسترده بازار در بندر کنگان، گنابه و اسلویه ادامه یافت. این خیزش با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی 18 دی ماه به اوج رسید، هرچند تیراندازی ماموران به سوی مردم از روز پیش از این فراخوان آغاز شده بود. انقلاب ملی در بوشهر همزمان با سقوط مشارکت مردم به 46%، بیکاری 49%ی زنان جوان و آلودگی‌های حاد زیست محیطی شکل گرفت. بحرانی که با آسیب به تأسیسات صنعتی در پی جنگ‌های اخیر، موج تازه‌ای از بیکاری را در مناطق نفتخیز رقم زد. در جریان انقلاب ملی، معترضان با بستن مسیرها از جمله جاده شیراز، کنترل را به دست گرفتند. در شهر جم، مردم پرچم شیر و خورشید را بالا بردند و در کنگان پرچم جمهوری اسلامی را از سردر فرمانداری پایین کشیدند. جمعیت معترضان موجب عقب نشینی سرکوبگران در بوشهر و برازجان شد. اما در مواجهه با این اعتراضات، حکومت الگوی سرکوب خشن و سازمان یافته ای را به کار انداخت. ورود نیروهای 8 شبی، شلیک مستقیم به معترضان، ربودن

0: بار بود. مرگبارترین کانون سرکوب در شهر بوشهر رقم خورد، جایی که در یک صحنه نیروهای امنیتی در 15 دقیقه حدود 2000 گلوله جنگی به جمعیت شلیک کردند. انقلاب ملی مردم در استان بوشهر با وجود شباهت الگوی سرکوب آن به سایر استان‌ها با نمونه‌های متفاوتی از سرکوب، از جمله شلیک مستقیم از اماکن دولتی و ایجاد آتش‌سوزی در منازل مردم همراه بود. تعدادی از ویدیوهای مربوط به تقابل بین نیروهای سرکوب و مردم معترض رو ببینیم.
1: نیروهای سپاه و بسیجی در حال شلیک،
2: اون سنگی بوشهر، تیراندازی نیروهای امنیتی.
0: فرزاد فتایی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اعتراضات و سرکوب انقلاب ملی در شهرهای استان بوشهر رو بررسی کرده. فرزاد اینجا در استودیو همراه ما هست که بیشتر به ما بگه چه نمونه‌های برجسته‌ای از این سرکوب در این استان‌ها دیدی و بررسی کردی.
3: بله ناز، با بررسی الگوی سرکوب و عملیات میدانی که سرکوبگران در سراسر استان بوشهر انجام دادن، دو موضوعی که خیلی بارزه، یکی همون چیزی که در آغاز اشاره کردی، حضور نیروهای نیابتی، و در کنار اون بکارگیری نیروهای کم سن و سال به خصوص در بسیج به عنوان نیروهای سرکوب. به طور مثال در شهرستان دشتستان گزارشی داریم مبنی بر اینکه افراد زیر 20 سال به ویژه تسلیح شدند، برای اینکه به گفته شاهدان اونها حرف شنوی بیشتری دارن از بالادستی‌های خودشون و احتمال سرپیچی رو به این طریق کاهش دادن در عملیات میدانی. نیروهای هشت شعبی تعدادشون بر اساس تخمین شاهدان حدود 200 نفر در برازجان تخمین زده شده و اینها شلیک رگباری هم در مواردی انجام دادن. در شهرستان جم جلوی فرمانداری درگیری از همون آغاز به خشونت کشیده شده از جانب ماموران. در واقع مردم اونجا حضور پیدا کرده بودن، به صورت مسالمت‌آمیز صرفا شعار میدادن، ولی خب درگیری به خشونت کشیده شده و حدود 400 معترض طبق گفته ها و برآورد ها در همون دو شب 18 و 19 دی در برازجان بازداشت شدند. همینطور در شهرستان جم مجددا جلوی فرمانداری خشونت منجر به کشته شدن بسیاری از شهروندان شکل گرفته. در شهرستان کنگان مقابله با اعتصابات بازاریان از همون آغاز اعتراضات شروع شده. به طور نمونه در سیتی سنتر، پاساژ صفا و خیابان وحدت ما گزارش های مبنی بر سرکوب بازاریان داشتیم با گاز اشکاور و شلیک تیر جنگی. محاصره دو طرفه و شلیک از نزدیک از روش هایی بوده که ماموران به کار گرفتن، قیچی میکردن اصطلاحا جمعیت رو برای اینکه اینها رو متفرق کنن و به دسته های کوچکتر تقسیم کنن. با تویوتا در خیابان معلم مردم رو ترغیب میکردن و از فاصله زیر 100 متر به اونها شلیک میکردن. در شهرستان گناوه دوباره مردم جلوی فرمانداری تجمع کردند، ماموران شروع کردند به شلیک کردن. یک ساختمانی روبروی فرمانداری گناوه بوده که گاز اشکاور در واقع به اون اصابت میکنه و باعث آتش سوزی میشه. ماشین آتش نشانی میاد و جالبه که خونه رو در واقع شروع میکنه به خاموش کردن و فرمانداری هم با توجه به اینکه توش آتش سوزی به وقوع پیوسته بوده، ولی اولویت رو میذاره اینجا بر خاموش کردن خونه، که این رو مردم ازش تقدیر هم کرده بودن در پیام ها. و در همین شهرستان گناوه گزارش داریم مبنی بر اجبار مراکز درمانی به شناسایی معترضان، در واقع اشاره کردن به درمانگاه رازی که از اونها خواسته شده که اسامی این کسانی که اونجا بستری هستن و معترضان رو به نهادهای امنیتی ارائه کنند. در شهرستان بوشهر هم بیشتر سرکوب در بافت قدیمی شهر بوشهر انجام شده، اما کانون اصلی سرکوب و مرگبارترین سرکوبی که در شهر بوشهر شکل گرفته در محدوده محله آشوری بوده. یک ویدیویی در این رابطه آماده است با هم ببینیم اگر موافق باشید.
0: حتما.
4: برو چرا شلوغ، برو تیر میزنه، برو
5: فیلم بگی.
3: این ویدیو رو ما اخیراً دریافت کردیم از جانب شهروندان. با توجه به نشانه هایی که در تصویر بود، نوشته ها، اسم مغازه ها و مدل

0: در واقع خیابان بندی، ما به این نتیجه رسیدیم که اینجا مقابل پایگاه مقاومت بسیج خاتم الانبیای بوشهر قرار داره، جایی که در واقع به فاصله کمی از اینجا مسجد قرآن هم وجود داره. ما قبل‌تر گزارش‌هایی داشتیم مبنی بر کشته شدن تعدادی از شهروندان، از جمله زوج منصوری که اینها کودک هم داشتن، دو کودک داشتن، اینها هر دو در همین منطقه کشته شدن، در همین محدوده، و خانم زهره فاضلی فرداش 19 دی دوباره در همین محدوده کشته شدن که ایشون با عصا هم اومده بودن به دلیل بیماری که داشتن و مورد اصابت گوله قرار گرفتن. اما با بررسی پیام ها و در واقع فهرست افرادی که به طور عمومی اسم اونها در بعضی از منابع عنوان شده بود به عنوان کسانی که مسئول هستند در مسجد قرآن، ما به یک اسم رسیدیم، به اسم نماینده بوشهر جعفر پور کبگانی. دوباره برگشتیم به پیام شهروندان و دیدیم که از او اطلاعاتی برای ما ارسال شده از منابع مختلف، از شهروندان مختلف، و او رو سردسته سرکوبگران مسلح در این منطقه دونستن. دو نفر از شاهدان گفته بودند که او مستقیما شلیک می‌کرده، هم با کلت کمری هم با کلاشنیکوف، زمانی که شعار لبیک یا خامنه‌ای سر می‌داده و بدون پوشوندن صورتش و بدون نقاب این کار رو انجام می‌داده. همینطور بعد از اعتراضات او تلاش کرده بوده برای سناریو سازی، مراجعه کرده بوده به خانواده کشته شدگان و گفته بوده که باید بپذیرید که اینها رو به گفته او تروریست‌ها کشتند. اگر موافق باشی ویدیوی دیگری هم در همین رابطه آماده است که مربوط به سال 1401، یک مصاحبه است که او انجام داده با صدا و سیمای جمهوری اسلامی. با هم ببینیم و برگردیم.
1: شلوغ شده درب دانشکده معماری محله کوتی، دو تاش لیدری کار میکردن. من اشاره کردم نیروهایی هم که اونجا بودن موفق شدن این آقا بگیرن، خانمم رفت، 5 نفر ریختن رو سر من با مشت و لگت و چاقو به جون من افتاد.
2: فرصت به نظر میاد که این جعفر پورکبگانی در سرکوب مردم یک پیشینه ای هم داره، از سوابقش چی میدونیم؟
0: بله، همونطوری که در این ویدیو خودش هم اشاره میکنه او در سرکوب نقش داشته. این مربوط به اعتراضات 1401 بود، این ویدیویی که دیدیم، اعتراضات زن زندگی آزادی. خودش مدعی در این اعتراضات، در جریان اعتراضات در آبان ماه مورد اصابت سلاح سرد قرار گرفته، اما سندی برای اون ارائه نشده. اما سوابق اون برمیگرده به دهه 1360، زمانی که او عضویت پیدا میکنه در سپاه و بعدتر در نهادهای نظامی ادامه میده فعالیت خودش رو. در سال 1383 او مسئول واحدی بوده در امر به معروف و نهی از منکر بسیج که این واحد منازل رو تفتیش میکردن، افراد رو بازداشت میکردن و تجهیزاتی که در اون منازل بوده رو ضبط میکردن. همینطور در انتخابات 88 او رئیس شورای تامین بوده و در سرکوب مردم نقش داشته. در مسجد قرآن اون از سال 1393 تا 401 عضو در واقع جزء به هیئت امنای این مسجد بوده، همون مسجدی که ذکر کردیم که جلوش تعدادی از شهروندان در بوشهر کشته شدن. و از مواضع سیاسیش هم اگر بخوایم اشاره کنیم، عده او رو در واقع گرایش سیاسیش رو نزدیک میدونن به اصولگراها و جریان موسوم به انقلابی. او کسیه که پس از اعتراضات 1404 علنا درخواست کرده بود که معترضان باید به اشد مجازات برسند و اصطلاحا شناسنامه‌دار بشن، یعنی پرونده سازی براشون انجام بشه.

0: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.
1: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
2: حضات و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
3: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
1: اشتباهات محاسباتی آکتومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
4: جامعه در شرایط جنگیه و مواکنش نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
1: اصرار جمهوری اسلامی در تنگ هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.

0: بینندگان عزیز، وقت شما بخیر. ساعت 11 صبح تهرانه و من منصوره حسین یگانه با یک بخش خبری کوتاه همراه شما هستم. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفت با محاصره تنگه هرمز عبور کشتی‌ها را کنترل می‌کند و ممکن است به زودی این آبراه را قلمرو ایالات متحده اعلام کند. ترامپ در سخنرانی خود در ناساو کانتی نیویورک همچنین افزایش قیمت بنزین در آمریکا را هزینه جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دانست. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با بازنشر سخنان اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، بر تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی تاکید کرد. ترامپ همچنین به فاکس نیوز گفت در صورت ادامه بن‌بست مذاکرات، آمریکا ضربه اقتصادی سنگینی به جمهوری اسلامی وارد می‌کند. بسنت پیشتر گفته بود واشنگتن هفته آینده اقداماتی را اعلام می‌کند که هدف آن رساندن انزوای اقتصادی ایران به سطحی بی سابقه و واداشتن تهران به بازگشت به مذاکرات است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در چارچوب محاصره دریایی ایران 62 کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر و چند شناور را متوقف یا بازرسی کرده. سنتکام تصاویری از عملیات یک بالگرد بر عرشه رزمناو موشک انداز USS پرینستون منتشر کرد. به گفته سنتکام این رزمناو در دریای عرب مستقر است و در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی مشارکت دارد. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی، میگوید رویکرد آمریکا فشار حداکثری اقتصادی بر ایران و به حداقل رساندن خرید سلاح جمهوری اسلامی از کشورهای مانند چین و روسیه است.
1: دولت ایالات متحده تلاش میکنه که این وضعیت، یعنی اون جنگ نظامی رو تبدیل به جنگ اقتصادی کنه، برای اینکه فشارها رو بر جمهوری اسلامی چند برابر کنه و قاعدتا این فشارها بیشتر و بیشتر خواهد شد، مخصوصا با تکیه بر در محاصره قرار دادن تنگه هرمز، بحث کشتیرانی، بحث بانکداری در ایران و مهمتر از همه اینکه آمریکا میخواد خرید تسلیحات نظامی جمهوری اسلامی را از کشورهای مانند چین و روسیه و دیگر کشورها به حداقل برسونه، چون بدونه که ایران با تکیه بر این صنایع نظامی بود که تا به حال تونسته دوام بیاره و همین باعث میشه که از تحریم افراد ما به تحریم شبکه‌ها و نهادها برسیم. ولی نکته مهم اینه که این تحریم‌ها تی سالیان سال از 1979 از دوره کارتر صورت گرفته تا به امروز، اما جمهوری اسلامی به دلایل مختلفی مانند اینکه یاد گرفته چگونه تحریم‌ها رو دور بزنه، چگونه فشار اقتصادی رو کمتر کنه، چگونه با توسل به نیروهای نیابتی خودش به سیاستاش ادامه بده، فعلا تا این مرحله خیلی موثر نیفتاده. ولی از جنگ ایران و آمریکا به بعد با توجه به اینکه خب الان فشارها روی تنگه هرمز هست و در بحث صادرات نفت هم اختلالاتی ایجاد شده و فشار اقتصادی واقعا بر مردم خصوصا در ایران زیاد شده، احتمال اینکه تغییراتی ایجاد بشه و این فشارها جمهوری اسلامی رو وادار کنه که بر سر میز مذاکره بنشیند بیشتر شده. مجموع اینها باعث شده که دولت ایالات متحده تصمیم گرفته که اون جنگ اقتصادی رو همراه با جنگ نظامی ادامه بده.
0: مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، میگوید گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست. پزشکیان گفته واردات زمینی هزینه تمام شده کالاها را افزایش داده و جمهوری اسلامی از فروش نفت ناتوان است.
2: ما مشکل داریم. معیشتی که برادرم میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا ما کشتی می آوردیم، حالا کلی مسیر رو بر میکنه میاد، قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم.
0: عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هم میگوید تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا نگرفته و تبادل پیام از طریق قطر و پاکستان به معنای آغاز مذاکره نیست. عراقچی اعلام کرد مذاکرات جمهوری اسلامی عمان با هدف تعیین مسیر جدید کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه دارد. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، از اهداف جمهوری اسلامی در اصرارش بر سیاست نجنگ و مذاکره بیشتر می‌گوید.
3: چیزی که جمهوری اسلامی به دنبال اون هست زمان خریدنه، در اصل زمان خریدن هست. ببینید جمهوری اسلامی داره برمیگرده به ایده نه جنگ نه مذاکره، به دلیل اینکه در کوتاه مدت تصورش اینه که موضوع انتخابات در امریکا همینطور در اسرائیل میتونه وقفه کوتاه مدت در جنگ ایجاد بکنه و همینطور امکان اعمال فشار سیاسی بر آمریکا در این برهه وجود داره، و در دراز مدت امیدوار هست که با همین زمان خریدنها و اتلاف وقت بتونه برسه به انتهای دوره ریاست جمهوری ترامپ. به این ترتیب اون خطر اصلی که ترامپ هست، یعنی امکان حمله نظامی توسط ترامپ، امکان اعمال فشار حداکثری توسط ترامپ، شاید توسط کسان دیگر، رؤسای جمهور دیگه، امکان پذیر نباشه و به این ترتیب این وضعیت رو ادامه بده. یک مسئله میدانی دیگه هم این هست که در شرایط فعلی به موضوع مذاکره بر سر تنگه هرمز که تبدیل به گلوگاه مذاکرات دیگر مثلا بر سر موضوع هسته‌ای شده، عملا به نحوی پیش رفته که اگر امریکایی‌ها بخوان امتیاز بدن قاعدتا بایستی نگران آینده مذاکرات باشن. جمهوری اسلامی سعی میکنه از این وضعیت هم استفاده بکنه، با نگه داشتن یک سطحی از تنش امریکا رو وادار کنه که یا امتیاز بده یا اینکه حتی اکثر شرایط رو در وضعیت فعلی نگه داره. این مجموعه چیزهایی که میشه در خصوص اتلاف وقت، زمان خریدن توسط جمهوری اسلامی و حرکت مجدد به سمت روی کرده نه جنگ نه مذاکره از سمت جمهوری اسلامی مشاهده کرد و قابل ارزیابی دونست.
0: بریتانیا میگوید صحبت‌های اخیر نتانیاهو درباره این کشور غیرقابل قبول است و لندن اعتراض خود را به اورشلیم ابلاغ کرده. نخست وزیر اسرائیل دو روز پیش در مصاحبه‌ای بریتانیا را جمهوری اسلامی بریتانیا توصیف کرده بود. همزمان رئیس پیشین موساد میگوید این سازمان در زمان مدیریت او جان بسیاری از شهروندان بریتانیایی را در برابر تهدیدات تروریستی نجات داده. یوسی کوهن تاکید کرد بریتانیا به جای مخالفت با اقدامات اسرائیل در غزه و اتخاذ سیاست‌های ضد اسرائیلی باید از اورشلیم حمایت کند. در همین زمینه همراه میشیم با همکارم اشکان صفایی از حیفا و ازش میخوام که اول بیشتر از این تنش بین اسرائیل و بریتانیا برای ما بگه.
4: خب این تنش جدید از همون دو روز پیش آغاز شد، زمانی که بنیامین نتانیاهو در یک مصاحبه با یک پادکست بریتانیا رو جمهوری، به شوخی جمهوری اسلامی بریتانیا توصیف کرد، گفت به زودی بریتانیا تبدیل به اولین کشور اسلامی اروپا میشه که سلاح اتمی هم در اختیار داره. بعد از اون بود که خب دولت بریتانیا این صحبت‌های نتانیاهو رو محکوم کرد، گفت که این صحبت‌ها غیر قابل قبول هست و گفت که اعتراضش رو به اورشلیم هم ابلاغ کرده. بعد گفت این در حالی هست که سخنگوی دولت اسرائیل دیوید منسر در صحبت‌هایی گفت که این آنچه که نتانیاهو گفته صحبت خودش نبوده، بلکه نقل قولی بوده از جی دی ونس. پیشتر در واقع در جایی صحبت‌های نسبتاً مشابهی رو بیان کرده بود معاون رئیس جمهور آمریکا، او هم بریتانیا رو یک کشور اسلامی توصیف کرد یا کشوری که به سمت اسلامی شدن داره پیش میره. منسر گفته بود که این صحبت نتانیاهو نقل قولی بوده از او. اما این وسط الان خب رئیس پیشین موساد هم اومده و به شدت از بریتانیا انتقاد کرده. یوسی کوهن مصاحبه‌ای داشته او هم با یک پادکست، اما این بار پادکستی که روزنامه تایمز خود بریتانیا تولید میکنه. یوسی کوهن در این مصاحبه گفته که بریتانیا به جای اینکه انتقاد از اسرائیل بکنه و سیاست‌های ضد اسرائیلی به گفته او در پیش بگیره، باید از اسرائیل ممنون هم باشه، چرا که فقط در دوره ریاست او بر موساد اسرائیل جان بسیاری از شهروندان بریتانیایی رو با اطلاعات خودش نجات داده در برابر حملات تروریستی. گفت که این چیزی هست که رئیس MI5 هم پیشتر به اون اشاره کرده بوده. و یوسی کوهن گفت امروز خیابان‌های شهرهای منچستر و لندن جا جایی شده که دیگه برای یهودیان امن نیست به گفته او، و به گفته او اینکه برخی سیاستمداران بریتانیایی برای به دست آوردن رأی اسلامگرایان سعی می‌کنند این موضوع رو نادیده بگیرند، بعداً به امنیت بریتانیا صدمه می‌زنند.
0: خب از اون طرف ما دیدیم که رئیس پیشین موساد در بخشی از مصاحبه اخیرش به موضوع ایران هم اشاره کرده. در این زمینه چه جزئیات بیشتری می‌دونید؟
4: بله، خب رئیس پیشین موساد یوسف کوهن در همین مصاحبه به موضوع ایران هم اشاره کرد، به صورت مشخص به در واقع تهدیدهایی که اسرائیل علیه دانشمندان اتمی ایران انجام داده در سالهای اخیر. یوسف کوهن گفت زمانی که او در واقع رئیس موساد بوده در سالهای گذشته، ماموران موساد بارها دسته های گلی رو برای همین دانشمندان اتمی در قلب تهران میفرستادن، به خونهشون میفرستادن، دسته های گلی که روی اونها یک پیام نوشته شده بود، به فارسی گفته شده بود که ما میدونیم تو روی ساخت سلاح اتمی داری کار میکنی و ممکنه نفر بعدی تو باشی. اشاره هست به در واقع هدف قرار گرفتن دانشمندان اتمی ایران و گفته بنابراین بهتر هست همین الان هر کاری که میکنی رها کنی. رئیس موساد گفته همین موضوع باعث شد که برخی از دستاندرکاران برنامه اتمی ایران هم در سالهای گذشته کار خودشون رو رها بکنن.
0: توضیحات همکارم اشکان صفایی رو شنیدیم از حیفا، ممنونم از حضور در این بخش خبری و ممنون هستم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. تا دقایقی دیگه با یک بخش خبری دیگه همکارم الناز کیانی همراه شما خواهد بود.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: ضبطیم؟
1: خیلی با آدم های پیشکسوت و با آدم های خیلی خوب هالیوود کار کردم. مل گیبسون بود توی فیلم پلیسی، با آقای جان تروتا یه فیلمی که بازی کردیم.
0: مهمان من یک مدل، بازیگر و یکی از مردان شایسته منتخب مجله لس آنجلس در سال 2025 است. مردی که گاهی موفقیت‌های حرفه‌ایش زیر سایه حواشی زندگی خصوصی کمرنگ شده.
1: شاید منو توی اکتینگ یا توی سینما یا تلویزیون جدی نگیرن، بگن دوست پسر فلان فلانیه، بچه خوشگله، مدل، این چیزا واسه بازیگری بده.
0: رابطه عاشقانه او با بریتنی اسپیرز، ستاره پاپ آمریکایی، و جدایی از او مدتی تیتر رسانه ها بود.
1: من فکر کنم تنها آدمی بودم که تو زندگیش که سوء استفاده نکرد از هیچیش.
0: حالا او با عبور از آن دوره احساسی آینده کاری خود را در سینمای ایرانی و هم در هالیوود ادامه می دهد. این یک گفتگوی ویژه است با سام عسقری.

0: سام اصغری عزیز، خیلی ممنونم که امروز به ما در ایران اینترنشنال زمان دادی که با هم صحبت کنیم.
1: مرسی از شما.
0: تورنتو بهت خوش میگذره؟
1: عالیه، یه کم سرده ولی خب بد نیست، دارم عادت میکنم.
0: داری عادت میکنم. خیلی عالی. اسمت حسامه؟
1: بله بله.
0: داستان این که سام از حسام استخراج شد و کماکان شنیدم و میدونم، ولی جالبه که از خودت بشنویم.
1: خب زیادم فرق نه، یعنی مادرم و خواهرم همیشه منو حسام صدا میکنن و دوستای صمیمیم، ولی خب سم شده اسم یکی که مثلا هر کیو که میگه مثلا سم من جواب میدم. ولی خب خوبیش اینه که مثلا یکی اگه بگه حسام میدونم، مثلا دارم راه میرم یکی صدا کنه حسام میدونم، میتونم سری برگردم، یکی خیلی خودمونیه. ولی یکی اگه بگه سم شاید مثلا کاری باشه یا یه چیز دیگه باشه.
0: شاید خیلی بی انصافی کنن در مورد این موضوع که میگن که سام اصغری با بریتنی سپیرز بزرگ شد، درسته. ولی تجربه های بازی تو در فیلم های هالیوودی برمیگرده به قبل از این دوره،
1: درست.
0: خودت چقدر فکر میکنی در موفقیت تأثیر داشته این رابطه عاشقانه؟
1: من تو کار با ایشون آشنا شدم و تو هالیوود خیلی نرماله که تو کار آشنا بشی، یعنی موقعی که میری سر کار یه دوران خیلی طولانی رو با یکی میگذرونی و شاید یه ارتباطی برقرار بشه و خیلی نرمال باشه که مثلا شما با یه ارتباطی با یکی برقرار کنید. بعد خیلی هم عادیه که واسه مردم شاید چیزی ندونن یا اینفورمیشنی ندونن از این رابطه بتونن قضاوت کنن یا سوال بشه واسه شون، مخصوصا با اختلاف سنی، مخصوصا با اختلاف مالی، مخصوصا با اختلاف شهرت. خیلی این سوالا عادیه که پیش بیاد.
0: اختلاف سنی، اختلاف مالی، تمام اینا میتونه برای خود اون افرادی که در رابطه هستن هم مشکل به وجود بیاره. به نظر اومده در همین چند برخوردی که با هم داشتیم، به نظر میاد خیلی آدم آرومی هستی و سنجیده عمل میکنی، اینطوری که برداشت منه. نمیدونم در زندگی شخصی خودت فکر میکنی اینطور هستی و مواجه شدن با اون همه اتفاقات متفاوتی که در زندگی بریتنی بود چقدر روی این آرامش تو تأثیر گذاشته؟
1: من آدم خیلی آرومی هستم، یعنی هیچ اتفاقی شاید نتونه بیفته که منو از این آرامش جدا بکنه. دلیل این آرامش اینه که بالاخره با 3 تا خواهر بزرگ شدم، با مادر، با خانواده خیلی خوب، و من این موهبت رو داشتم که خانواده خیلی ساپوردینگی داشتم، دوستای خیلی ساپوردینگی داشتم، تو ورزش بزرگ شدم و اخلاق اون یه آدمو کامل کرده، یعنی جوری که به این سن که رسیدم احساس میکنم خیلی اکسپریانسم بیشتر از اینه که باید باشه.
0: خیلی خوبه حالا در مورد خانواده بیشتر صحبت میکنیم، ولی هر چقدرم آدم بگه من آدم آرومی هستم، سعی میکنم سنجیده تصمیم بگیرم، اما مواجه شدن با یه حجم بزرگی از اتفاقات، چون بریتنی اسپیرز واقعا دراما دور و برش بود، هم مشکلاتی که با بچه هاش داشت، با پدرش داشت، اینکه در کارش یه مدتی دیگه نمیتونست خوب ظاهر بشه، همه اینا احتمالا توی زندگی شخصی تو تأثیر داشته. حالا همون تجربه بارداری ناموفقی که داشت، همه اینها به نظر من میاد یه آدمی رو میتونه بالا پایین بکنه. چقدر بالا پایین شدی با این اتفاقا؟
1: درسته که من شاید مثلا بالاخره من مدرسه رفتم، توی دانشگاه هم درس خوندم، ولی خب سواد من شاید به اون جلو نرفته بوده، ولی این سواد منو کامل کرد تو هالیوود. یعنی این رابطه یه سواد خیلی، یه PhD، یه دکترای خیلی خوبی در رابطه هالیوود به من داد، چه زندگیایی بتونه تو هالیوود چجوری بشه، یعنی چجوری میتونی، چه چیزایی با شهرت و پول میاد که خانواده خودتون بتونن شاید ضربه بزنن. من همیشه فکر میکنم که هر اتفاقی تو دنیا واسه من افتاده باید میافتاده، یعنی تو راه زندگیم بوده، برای همین چه خوب باشه چه بد باشه، من از تو کل زندگیم از چیزای بد خیلی بیشتر برداشت میکنم تا چیزای خوب.
0: گفتید سواد زندگی رو داری. یه تیکه صحبتات این روزا میبینم در رسانه‌های اجتماعی، حالا شاید الان کمتر، ولی یه دوره خیلی پررنگ شده بود که گفته بودیم پدر بریتنی سپیرز نه سواد زندگی داشت نه سواد تحصیلی داشت، لهجهش دهاتی بود. خیلی ها خب کامنت های منفی هم برات گذاشتن، گفتن خودت در مورد خودت چه فکری میکنی که این حرفا رو میزنی؟ آیا هنوزم روی حرفای خودت هستی؟
1: شاید خیلی ها ندونن که چه اتفاقاتی افتاده بود، یعنی فکر کردن مثلا اون حمله به پدر ایشون و خانواده ایشون بود، ولی خب بزرگترین دشمن واسه ایشون پدرش بود. من هیچ وقت نمیگم چرا آدمی که داره نگاه میکنه ویدیوها رو این قضاوت رو میکنه. خب اون قضاوت خیلی عادیه، شما یه پسر جوون رو میبینید که حالا به دید مردم شاید مثلا خوشتیپ باشه، چرا با دختر جوون نرفته، رفته با یکی که سنش بالاتره، و مخصوصا ایشون که هر کی تو زندگیش اومده بود ازش برداشت کرده بود، یعنی از خانواده شروع شده به خصوص پدر و از آدمای دور و برش، از دوست پسرای قبلی، از شوهرای قبلی، از منیجرها، از هر کی که تو زندگیش بوده سوء استفاده کرده از ایشون. و من تو این دوران که بودم هیچ وقت فکر نمی‌کردم مردم چی فکر میکنن، یعنی هیچ وقت به اونجا نمی‌رسید که آقا کسی که تو سوشال میدیا می‌بینه، کسی که تو مگزین‌های آمریکا، تو هالیوود پاپاراتسی برداشت دارن چی، اصلا به اونا فکر نمی‌کردم. من بیشتر گذاشته بودم انرژیمو روی ریلیشنشیپ، که من فکر کنم تنها آدمی بودم که تو زندگیش که سوء استفاده نکرد از هیچ، چه مالی، چه شهرتی. حالا به خصوص خودش میاد، اون چیز نچرالی هست، شما با یکی هستید شهرت و اتوماتیک میادش، یعنی یه چیزی نیستش که جلوشو بتونید بگیرید. ولی خب اون یه چیز عادیه. هیچ وقت به مخاطب گفتید؟
0: بله بله،
1: مخاطب. هیچ وقت به مخاطب من چیز نمی کنم، جاج نمی کنم، نمیگم چرا این فکر رو میکنی، چرا کامنت های بعدی میذاری. میفهمم، یعنی من هم اگر از بیرون شاید میدیدم شاید این فکرها رو میکردم، الان نمی کنم چون میدونم اون ورش چی جوریه. برای همین یکی رو میبینم شاید یه چیزایی تو آنلاین زده شده و حرفایی که مردم میگن احتمال زیاد 90% درست نیسته، شاید شما داستان کلو ندونید، قضاوتتون شاید اشتباه باشه، ولی کاملا قضاوت مخاطب رو میفهمم.
0: دیگه چقدر دلت تنگ میشه برای بریتونی؟
1: بالاخره موقعی که شما با یه نفر که زندگی کردید 7 سال با هم بودید، ازدواج کردید و اکسپیرینس های خیلی خوبی داشتید تو زندگی، چه بد چه خوب، چه سختی هایی و شما با هم
0: اکسپیرینس کردید،
1: پشت سر گذاشتید، بالاخره اون یه باندی درست شده بود که هیچ وقت از یادم نمیره و دلتنگی اون اکسپیرینس رو دارم. ولی من بالاخره این اتفاقی بود که افتاد، طلاق و جدا شدن یه چیز نرماله که همه اکسپیرینس میکنن و یه چیز خوبی نیست، یعنی هیچ کی نمیتونه بگه طلاق خوب بوده.
0: نمیخوام خیلی روی این بخش بمونیم، ولی چون یه تیکه دیگه از صحبتاتم باز زیاد در موردش حرف زده شد، گفتی که من بریتنی رو نمیشناختم در اون زمان. نمیشناختم، من برداشتم این بود که نمیدونستم انقدر بزرگه، فکر میکردم یه خواننده است، حالا منم دارم براش مدلینگ میکنم. یا واقعا نمیشناختی، اصلا ندیده بودی هیچ کلیپی ازش، ترانه‌هاش چی نشنیده بودی؟
1: درسته. اون چون من دوست داشتم که مثلا من همیشه دوست دارم تمام کلماتو به فارسی بگم، یعنی یه کلماتی شاید از بچگی شنیدم شاید بد باشه، تو الان تو فارسی شاید یه حرف بدی باشه، هیچ وقت نمیخوام من حرف بدی بزنم، هیچ وقت نزدم. مثلا کلمه دهاتی من هیچ وقت نمیدونستم این کلمه بدیه، یه کسی بر بخوره، ولی بعد از اون دو سه تا از دوستام بهم گفتن که این کلمه بدیه، یعنی نمیتونی این کلمه به بعضی شاید بر بخوره و اینا، و شاید مثلا میگی نمیشناختم و اینا، شاید یه حرف دیگه ای ازش درات، مثلا اون ترجمه فارسی بود که جدا شد. من هیچ وقت نمیخواستم به کسی یه چیز بد بگم، من اصلا دوست ندارم.
0: پس میشناختیش؟
1: من آهنگاشو نمیشناختم، ولی خب با خیلی آهنگای دخترونه‌ای درست میکرده، خیلی خانوما چیزش بودن، شاید نشناسه آهنگاشو یا شاید گوش نداده باشه. یعنی
0: فکر کنم جمله درستش اینه که آهنگای بریتنی اسپیرزو گوش نمیکردی.
1: درسته،
0: ولی خودشو میشناختی که وجود داره در دنیای موسیقی.
1: بله بله.
0: اوکی، خب از این بخوایم عبور بکنیم، برگردیم به مسئله خانوادت. قرار شده بود در مورد صحبت کنیم، گفتی 3 تا خواهر داری با مادر و پدرت که همیشه ازت حمایت کردن.
1: من جدا مهاجرت کردم، من پدرم آمریکا بود و موقعی که اومدم پدرم بعد برمیگشت ایران و کارهای خواهرم اینا رو درست میکرد، برای همین یه ذره خانوادگی از هم دور شدیم موقعی که من مهاجرت کردم. یعنی من خواهرمو ندیدم موقعی که اومدم اینجا و اونایم که مهاجرت کردن رفتن مدرسه های مثلا اونور آمریکا. مادر من الان که من دوباره شروع کردم بهشون نزدیک شدن، چون موقعی که من مهاجرت کردم اومدم آمریکا 12 سالم بود، ندیدمش تا 26 سالگی 27 سالگی. بعد موقعی که اومد آمریکا من از بچه انقدی یهو شدم یکی دیگه. برای همین از اون موقع ما شروع کردیم دوباره با هم آشنا شدن، با هم رابطه برقرار کردن. هیچ وقت نشده که از من شاید کمکی بخواد، از خواهرام شاید کمکی بخواد، همش کار خودشه. یعنی دو سه تا کار داره و تلاشی که داره میکنه الان تو زندگیش انگار یه دختر خیلی کوچولویی هستش که میخواد به امیدش برسه. یعنی حتی مدرسه رفته، مدرسهش رو کامل کرده، کارهای مختلف داره و هیچ موقع هم از ما هیچ کمکی نخواسته. خانواده من خوبیش این بود که موقعی که ما از هم جدا بودیم به خاطر اون اتفاق، الان که همه با همیم خیلی بیشتر با این وقتمون رو استفاده میکنیم.
0: حالا پدر مادر یعنی با هم زندگی میکنن؟
1: نه، پدر مادر من از هم جدا شدن. ولی با این که جدا شدن، یعنی خانواده من همیشه به هم نزدیک بودن، یعنی اون نزدیکی رو داشتیم. یعنی حتی من اینجا که بودم، تو آمریکا که بودم، تنها بودم، هیچ وقت اون احساس تنهایی رو نداشتم. یعنی همیشه احساس میکردم هم پدرم با همه، هم مادرم، هم خواهرام. یعنی به خاطر یه امید بیشتری ما مهاجرت کرده بودیم.
0: یه کمی نگاه بکنیم به کارهایی که داری در تورنتو انجام میدی. داری اینجا یک فیلمی بازی میکنی. تجربت چطوره از این فیلمی که داری در به هر حال سینما؟ میدونم که زبان انگلیسی و فارسی مشترک هست، احتمالاً مخاطبای این فیلم مخاطبای غیر ایرانی هم زیاد خواهند بود، اما به هر حال با گروه ایرانی داری کار میکنی، شاید تجربه جدیدی باشه برات.
1: خیلی تجربه خوب و جدیدی هستش. من تا حالا با گروه ایرانی کار نکرده بودم، یعنی کلا همه ایرانی باشن، که واقعا یه چیز آی اوپنینگ بود، یعنی یه اکسپریانس خیلی خوبی بود واسم که هنوزم ادامه داریم ما. و خیلی آدمای پروفشنال و جوون، با اینکه سن پایینی داریم بیشتریامون، خیلی جالبه که من
2: باید نشون میده که میتونیم روی این برآوردی که داخل خود ایران انجام شده حساب بکنیم و همین برآورد 3 میلیارد دلاری رو مبنا قرار بدیم و بر اساس اون بگیم که تا الان یکی از لوکس ترین و گرون ترین پروژه های دنیا، مسجد سازی و غیر مسجد سازی، حالا بماند، هزینه شده برای ساخت مصلا و به جایی هم نرسیده.
3: تو این وسط من یه چیزام بگم، چون نمیخواستم قطع کنم فرمایشو، مسجد شیخ زاید تو ابوظبی،
2: تو ابوظبی
3: ولی مثلا منظور امارات بود.
2: آره آره، ما به کلش زخته میگیم دو
3: کل کشور دو. آره، همون که خمینی تاکید کرده بود دیگه، در واقع که نباید زرق و برق داشته باشه، یادآور سادگی محل عبادت مسلمانان صدر اسلام باشه.
2: ببین من حساب کردم که زرق و برق و کاش که زرق و برق میداشتن، یعنی اگه کل با طلای خالص میمدن یه ساختمون میساختن ارزون تر میشد دیگه. من یه برآوردی کردم، البته خیلی برآورد کلیه، چون حالا میگم اطلاعات جزئیمون کمه. متوسط قیمت هر اونس طلا از سال 1995 تا الان، حالا صرف نظر از اینکه نوسانش چه جوری بوده، تا همین الان که میانه 2026 حدود 1150 دلاره، که اگه به کیلو تبدیل کنیم میشه حدود 37000 دلار به ازای هر کیلوگرم طلای 24 ریال. البته میگم قیمت تعدیل نداره، یعنی که نیومده تورم رو تعدیل بکنه تغییرات قیمت دلار رو. هزینه هر سال رو هم نداریم که ببینیم مثلا با نوسان طلا چقدر بالا پایین رفته. و فرض هم کردیم از همون اول شروع پروژه مصلا، همون میانه دهه 70 یا 1995، با یه شیب ثابتی هزینه کردن برای مصلا هم بالا رفته، قیمت طلا هم با شیب ثابت بالا رفته. اینا فرض، میخوایم تخمین بزنیم دیگه، نمیخوایم عدد دقیق بگیم. که حالا اگه بیایم 3 میلیارد دلار رو که در گزارش رسانه‌های ایرانی اومده تقسیم کنیم به این عدد، میشه معادل 81000 کیلوگرم طلای 24 عیار. یعنی 81 تن طلا تا الان به اندازه خرید 81 تن طلا خرج شده، که اگه برای اینکه مقیاس دستمون بیاد جرم حجمی طلای 24 عیار رو هم حساب کنیم، میشه حدود 4000 متر مکعب. یعنی یه حجم طلای 24 عیار فرض بکنیم به یه مکعبی که طول و عرض و ارتفاعش هر کدوم 15 متره. یعنی اگر از سال 74 تا الان به جای ساخت مصلی هی طلا می‌خریدن، ذوب می‌کردن، تا الان یه مکعبی داشتیم که 15 متر در 15 متر در 15 متر طول و عرض و ارتفاعش بود. با همین هزینه که برای ساخت مسجد نیمه کاره مصلی تا الان هزینه شده.
3: در واقع یعنی به اندازه یه ساختمون 5 طبقه طلا روی یه زمین 225 متری.
2: بله 15 در 15 225 و همین به همین جوری که میگی هر طبقه هم فرض کنیم که 3 متر باشه
3: فقط طلا.
2: طلا تو پر هم نه اینکه چیز باشه
3: روکش نه
2: خالی رو نه فقط ستون و دیوارا و پنجره ها طلا باشه، نه کلشو طلا بکنیم. میگم تاکید میکنم این یه برآورد بر اساس متوسط قیمته، برای اینکه یه تخمینی از ابعاد هزینه ها داشته باشه. عدد نهایی ممکنه تغییر بکنه، احتمالاً بیشترم میشه، ولی کلیت ماجرا بر اساس اعداد و ارقامی که تا الان مطرح شده همینی بود که عرض کردم. اینقدر هزینه شده و چیزی که داری میبینیم اون چیزیه که توی به هر حال تصویری که الان از مصلا داره ارائه میشه.
3: بسیار خیلی ممنون از توضیحاتت. نکته دیگه چیز دیگه ایم.
2: نه دیگه من نکته دیگه ای الان فکر کنم کل داستان دیگه آدم چی بگه دیگه بعد از این.
3: واقعا خب قاعدتا ما الان باید میرفتیم سراغ کامنت ها که خب چند ماه بود نبودیم، کامنتی هم نبوده، ولی دعوت میکنیم از دوستان اگر بعد از شنیدن این قسمت سوالی براشون پیش اومد یا ایرادی پیدا کردن در اون چیزی که میگیم خیلی ممنون میشیم که حتما برامون بنویسید. ولی قطعا بعضی وقت خیلی وقتا برای این پادکست بعضی چیزا مبهم میمونه، احتیاج به توضیحات بیشتر داره، حتما برامون بنویسید، چه حالا تو کانال هزار داستان و چه تو کانال فکت‌نامه که هر قسمت با تأخیر یه هفته ای اونجا منتشر میشه.
2: من ولی میتونم پیش بینی کنم حالا یه سری احتمالاً از دوستان قدیمی میان تذکر میدن که تیتراژ رو باید آپدیت کنیم، صدای رهبر جدیدم بذاریم که خب تا الان اصلا صدا نداشته این رهبر جدید، حالا باید وایس ببینیم صدا پیدا میکنه یا نه، ولی تا الان نه تصویری ازش منتشر شده نه صدایی، تازه اگه صدا هم یه وقتی بده معلومه بعیده حالا دوره بودجه بیاد همین بودجه اول بخواد صحبت بکنه، ولی فعلا نه ما چیزی که بخوایم از رهبر جدید اضافه بکنیم ما نداریم.
3: نه دیگه فعلا چیزی نیست، وضعیتش فعلا که نامعلومه. ما توی فکت‌نامه خیلی درباره مشتبه خامنه‌ای فکت چک داریم، حالا اینجا تو پادکست بودجه هم بحثش مطرح شد.
2: ببین البته بحث رهبر و خامنه‌ای تو بودجه هست و فکر کنم چند باری درباره صحبت کردیم، مثلا گفتیم مثلا یه ردیف استان، یه ردیف هست به اسم سفرهای استانی رهبری. بله. که حالا بودجه 1405 هم که خود علی خامنه‌ای نبود، ولی یعنی رهبری پسرشه، 4000 میلیارد تومان الان هم بودجه هست سفرهای استانی رهبری، که حالا میگم بعد خامنه پدر در اولین بودجه دوران خامنه پسر همین ردیف بودجه اومده، باید وایس ببینیم در سالهای بعد چه اتفاقی میفته. از اون طرف حساب و کتاب مالی در رهبر و دفتر رهبری هم همچنان توی بودجه نیست، یکی از غیر شفاف ترین قسمت های اقتصاد ایرانه، از جای دیگه ای هزینه ها تامین میشه. خود خامنه هیچ وقت، خامنه علی خامنه هیچ وقت اجازه نداد حساب و کتاب دفتر رهبر توی بودجه بیاد، هیچ وقت اجازه نداد حساب و کتابش اصلا مطرح بشه جایی. البته یه سری حمل بر این میکنن که ساده زیست بود و اینها، که خیر، ایشون این که تو بودجه نبوده نشانه ساده زیستیشون نمیشه، ایشون به هر حال رسما و اسما مالک مطلق و صاحب اختیار بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی ایران بودن، هیچ شفافیت این بنگاه‌ها ندارن و خود خامنه‌ای شخصا و با به صورت فعال مانع از این میشد که تحقیق و تفحصی از این بنگاه بشه، یا اینکه اینا بیان اسنادشون رو منتشر بکنن، اسناد مالی شون رو، چیزای محرمانه هم نه. حتی ما این رو میدونیم، صحبتش رو قبلا کردیم، که دوتا قانون مبارزه با فساد توی ایران هست که توی این دوتا قانون عیناً این نهادهای زیر نظر رهبری معاف شدن، مستثنا شدن که اسنادشون رو منتشر نکنن، گزارش مالی ندن. حالا این بنگاه‌های بزرگ به خامنه پسر هم به میراث رسیده. به هر حال میگم هزینه حساب و کتاب تشکیلات رهبری کاملا نامشخصه، ولی ما این رو میدونیم، میتونیم با قطعیت بگیم در مقیاس اقتصاد ایران خیلی بزرگه. هزینه‌های دفتر خامنه ای رو هم همین بنگاه ها تامین میکنن. قبلا فکر کنم تو همین پادکست گفتیم یا پادکست فکت‌نامه یادم نیست، ولی اونجا اشاره کردیم تو خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال 76 هست که هزینه های دفتر رهبر رو ستاد اجرایی فرمان امام تامین میکنه، که اونجا رفسنجانی اتفاقا میگه اون موقع داره با یه مسئول ستاد صحبت میکنه، میگه این خوبیت نداره، بهتره هزینه ها بره تو خزانه بعدش بره به دفتر رهبری که شفافیت نیم‌بندی باشه و بدنامی نیاره، که خب خامنه ای هرگز موافقت نمیکنه و این بدنامی ایرانیه عدم شفافیت تا آخر عمر با خامنه ای پدر میمونه. البته توی تبلیغات همه جا صحبت از ساده زیستی و اینهاست، ولی اشاره‌ای به این مفاسد بالقوه نمیشه که بعضن ما دیدیم و شاهدش هم هستیم که تو این تشکیلات زیر نظر رهبری بارها این مفاسد به صورت به فعل هم رسیدن، یعنی واقعا فساد هم اتفاق افتاده.
3: اتفاقا همین چند ماه پیش هم شما یه مقاله خیلی خوب نوشتی درباره اینکه چرا این ادعا که علی خامنه ای ساده زیسته گمراه کننده است، که خب یه خلاصه ای ازش رو همینجا گفتی که چرا همچین ادعایی گمراه کننده است. خب ما رو فکنامه منتشرش کردیم و اگه دوست داشتید میتونید ببینید. خب اینم از قسمت 25 هزار داستان بودجه. خیلی خوشحالیم که برگشتیم و دوباره داریم این پادکست رو ضبط میکنیم. مدت ها دوستان به ما لطف داشتن، پیگیری میکردن و خوشحالیم که فرصتش دوباره جور شد برامون. خیلی خوشحال میشیم اگه این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. ما به جز هزار داستان بودجه یه پادکست هفتگی هم داریم که فکت چک ها رو مرور میکنیم و اگه اونم تا حالا گوش نکردید توصیه میکنم که حتما دنبال کنید. نظرتون رو با ما در میون بذارید، نقدی دارید، اشکالی اگه دیدید در اون چیزی که در این اپیزودها گفته میشه یا سوالی بود، خوشحال میشیم که برامون به صورت کامنت بنویسید و حتی سوژه پیشنهاد بدید. اینم یکی از کارهایی بود که مخاطبا همیشه میکردن، سوژه پیشنهاد میدادن که در مورد فلان موضوع بریم ببینیم قصه پشت بودجه اون موضوع چیه. از این چیزا هم که در ایران ماشاءالله کم نیست. همین دیگه، روز و روزگارتون خوش و تا دو هفته دیگه خدا.
2: مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

0: به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. ساعت 12 است. شنبه 24 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 15 ماه اوت سال 2026 میلادی است. نیمروزتون در ایران و منطقه بخیر و یک سلام گرم به همه شما شنوندگان عزیزی که از دیگر نقاط جهان و دیگر اوقات روز یا شب به ما پیوسته اید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا همراهی میکنم، از جمله با این دست گزارش ها و تحلیل ها. دونالد ترامپ محاصره دریایی ایران را به دیواری فولادی تشبیه کرده. وزیر خزانه داری آمریکا هم میگوید انزوای اقتصادی را برای ایران در نظر دارند که جهان پیش از این به خود ندیده باشد. دقیقا امروز 5 سال از سلطه طالبان بر افغانستان میگذرد، اما همه اینها بعد از اینکه خبرها رو از بنیامین صدر همکارم بشنویم.
1: امروز شما بخیر در ایران شنوندگان گرامی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی در نساو کانتی نیویورک گفت به زودی و بعد از اینکه شکست جمهوری اسلامی ایران را کامل کردیم، تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام خواهم کرد. دونالد ترامپ همچنین درباره افزایش قیمت بنزین در آمریکا گفت اگر لازم باشد و مجبور شوید، باید کمی بیشتر برای بنزین بپردازید. من هرگز عذرخواهی نمی‌کنم، چون کار درست را انجام دادم. او جمهوری اسلامی ایران را یک کشور بسیار شرور توصیف کرد که نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. اما وزارت دادگستری آمریکا تهدید به هدف قرار دادن هواپیمای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را تلاش برای ترور دانست. وزارت دادگستری آمریکا در یک دادخواست تازه تهدید موشکی منتسب به جمهوری اسلامی علیه هواپیمای ایرفورس وان در ماه گذشته را در شمار تلاش‌ها برای ترور رئیس جمهور آمریکا قرار داد. جان ساور وکیل کل دولت آمریکا جمعه در یک درخواست اضطراری از دیوان عالی اعلام کرد که آقای ترامپ هدف شمار فزاینده‌ای از تلاش‌ها برای ترور بود و در میان نمونه‌ها به تهدید حمله موشکی به هواپیمای حامل او در 8 ژوئیه اشاره کرد. بر اساس گزارش‌های پیشین، این تهدید موجب شد سرویس مخفی آمریکا در جریان بازگشت آقای ترامپ از نشست ناتو در ترکیه او را به طور مخفیانه از هواپیمای اصلی ریاست جمهوری به هواپیمای دیگر منتقل کند. شرکت ملی نفت ابوظبی شنبه اعلام کرد یکی از کشتی‌هایش شامگاه جمعه هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات، این شرکت اعلام کرد که در این حمله و هنگام عبور شناور از تنگه هرمز کسی آسیب ندیده. این تازه ترین مورد از مجموعه حمله ها به کشتی های اماراتی در تنگه هرمز است. وزارت امور خارجه امارات در روزهای گذشته هم جمهوری اسلامی را به حمله به دو کشتی مرتبط متهم کرده بود، اتهامی که تهران تا کنون واکنشی به آن نشان نداده است. تنگه هرمز در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی درگیری بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده تبدیل شده است. معاون سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی میگوید مجموع مطالبات این صندوق از دولت و شرکت ملی نفت ایران به بیش از 127 میلیارد دلار رسیده است. رضا گل محمدی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در ایران اعلام کرد برای بازپرداخت بخشی از این بدهی پیشنهادی مطرح شده که بر اساس آن صندوق در میدان‌های نفتی سرمایه‌گذاری کند و بخشی از نفت تولید شده به عنوان بازپرداخت مطالبات در اختیار صندوق سرمایه‌گذاری و توسعه ملی قرار گیرد، اما تا کنون این موضوع اجرایی نشده. صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از درآمدهای نفت و گاز به سرمایه‌ای برای نسل‌های آینده ایران و تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شده بود. این حجم از مطالبات می‌تواند منابع در دسترس صندوق برای سرمایه‌گذاری‌های جدید را دشوار و محدودتر کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی جمعه گفت هنوز تصمیمی برای از سرگیری گفتگو با آمریکا گرفته نشده و پیام‌هایی که از سوی قطر و پاکستان رد و بدل می‌شود به معنی مذاکره نیست. او در ادامه افزود تفاهم اسلام آباد بر پایان جنگ تاکید داشت و مهلت 60 روزه مطرح شده مربوط به مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی بود، نه آتش بس 60 روزه. او آمریکا را به نقض این تفاهم متهم کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت مذاکرات تهران و مسقط درباره تعیین مسیرهای تازه کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه دارد. او تعیین مسیر دریایی را به معنی بازگشایی تنگه هرمز ندانست و بازگشایی تنگه هرمز را به تحقق شرایط دیگر موکول کرد که به گفته آقای عراقچی آمریکا باید به آنها پایبند باشد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر می‌شنیدیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را به یک دیوار فولادین تشبیه کرده، مقامات ایران هم مدعی تسلط بر تنگه هستند و تاکید دارند که این آبراه تا پذیرش شروط تهران باز نخواهد شد. این مواضع تند دو طرف بار دیگر چشمانداز پایان درگیری در منطقه را با ابهام روبرو کرده است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری از رادیو فردا.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین اظهارات خود درباره جنگ با ایران، تنگه هرمز را موضوعی مربوط به ایالات متحده خواند و گفت پس از پایان آنچه شکست دادن ایران نامید، قصد دارد این آبراه را قلمرو ایالات متحده اعلام کند. آقای ترامپ همچنین گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و افزود محاصره دریایی بنادر ایران که آن را دیوار فولادی توصیف کرد، هر روز صدها میلیون دلار به تهران زیان می‌زند. او هشدار داد در صورت حمله ایران، آمریکا صد برابر محکم‌تر پاسخ خواهد داد و تاکید کرد که هدف اصلی عملیات نظامی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. در مقابل کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران در واکنش به این اظهارات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تنگه هرمز ایرانی بوده، هست و خواهد بود. او افزود باز یا بسته بودن این آبراه به تصمیم ایران بستگی دارد و تهران تا تحقق شرایط مورد نظرش به اعمال محاصره ادامه خواهد داد. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا نیز گفته است نیروی دریایی این کشور توان ادامه نامحدود محاصره دریایی ایران را دارد. به گفته سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده، از آغاز دور جدید این محاصره مسیر 62 کشتی تجاری تغییر داده شده، 3 کشتی از کار انداخته شده و 2 کشتی نیز متوقف و بازرسی شدند. همزمان سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا از اعمال اقدامات اقتصادی بی سابقه علیه ایران از هفته جاری خبر داده و گفته است واشنگتن به دنبال ایجاد نوعی انزوای اقتصادی است که به گفته او جهان تا کنون شاهد آن نبوده است. We are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country. تنگه هرمز در این میان البته همچنان یکی از مهمترین نقاط تنش است. حدود 1/5 محموله‌های نفت و گاز طبیعی و مایع جهان معمولاً از این آبراه عبور می‌کند، ولی بر اساس داده‌های کپلر، مؤسسه‌ای که حرکت کشتی‌ها را دنبال می‌کند، روز پنجشنبه تنها 9 کشتی از تنگه عبور کردند، در حالی که پیش از جنگ شمار عبور روزانه بیش از 100 کشتی بود. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا نگرفته است. او گفت پیام‌هایی که از طریق قطر و پاکستان میان دو طرف رد و بدل می‌شود به معنای آغاز مذاکره نیست. آقای عراقچی همچنین افزود گفتگوهای ایران و عمان درباره تعیین مسیرهای دریایی در تنگه هرمز فنی و تخصصی است و نباید با تصمیم درباره بازگشایی تنگه یکی دانسته شود. به گفته او بازگشایی تنگه هرمز به تحقق شرایطی از سوی آمریکا بستگی دارد که جزئیات آن اعلام نشده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین گزارش‌ها درباره وجود آتش‌بس 60 روزه را رد کرد و گفت آنچه در تفاهم اسلام‌آباد مطرح شده بود مهلتی برای مذاکره درباره توافق نهایی بوده، نه آتش‌بسی که اکنون نیاز به تمدید داشته باشد. در مجموع، در حالی که واشنگتن از تشدید فشارهای نظامی و اقتصادی سخن می‌گوید، تهران نیز بر ادامه محدودیت‌های دریایی و شروط خود برای بازگشایی تنگه هرمز تاکید دارد و هنوز نشانه‌ای از آغاز رسمی مذاکرات مستقیم میان دو طرف دیده نمی‌شود.
0: شاهین بشیری گزارش می‌داد. و اما اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هشدار داده که آمریکا قصد دارد آسیب‌های مالی بیشتر و بی‌سابقه‌ای را بر ایران تحمیل کند. اسکات بسنت در مصاحبه گفته که آمریکا اقداماتی انجام خواهد داد که ترکیبی از یک انزوای اقتصادی خواهد بود که جهان پیش از این هرگز به خود ندیده است. او همچنین تاکید کرده که محاصره دریایی تنگه هرمز نیز تداوم خواهد یافت تا مانع از ورود و خروج هر چیزی به بنادر ایران شود. محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا به این پرسش ما پاسخ می‌دهد که آیا راهبرد آمریکا از فاز نظامی اکنون به سوی جنگ اقتصادی سوق یافته است؟
4: موضوع اینه که در آمریکا آقای ترامپ تحت چند فشار قرار داره. یکی فشار انتخاباتیه که در یک جایی مثل مینسوتا و ایالت میشیگان اینها در طول 10 روز گذشته تقریبا خودشون نشون داده و این یک زنگ اخطار برای آقای ترامپ برای انتخابات اصلی که در ماه نوامبر داره برگزار میشه، انتخابات میان دوره‌ای. موضوع دوم، موضوع گزارشاتی بود که در خصوص محدودیت آمریکا برای استفاده از موشک‌های و هم تاماهاک هم موشک‌های پاتریوت و تاد بیرون اومد و این در واقع یک محدودیت‌های جدی رو نشون میده. موضوع سوم، گزارشاتی که در مورد وضعیت سلامت و سلامت روان ملوانان آمریکاییه که روی ناو لینکل حضور دارن و در گاردین اول گزارش شد و بعداً در رسانه‌های آمریکایی خیلی بازتاب گسترده پیدا کرد و در نهایت این درس‌های خبری که دائم مخالفین آقای ترامپ در خود دولت یا در ارتش اینها رو انجام میدن و وال استریت جورنال و واشنگتن پست هم اینها رو معمولا پوشش میدن. مجموعه این فشارها باعث شد که آقای ترامپ خیال یک حمله مجدد و بالا بردن تنش رو به جهت نظامی در حال حاضر پیش از انتخابات کنگره کنار بذاره و در این شرایط تنها و شاید موثرترین ابزاری که باقی میمونه فشار اقتصادی. به این دلیل که آقای اسکات بسنت، وزیر خزانه داری، الان سکاندار این کشتی فشار آمریکا شده و تلاش میکنن از طریق اجازه ندادن به ایران برای فروش نفتش کاری کنن که دولت بره به سمت چاپ پول که میتونه تورم رو بالا ببره و نارضایتی ها رو در ایران افزایش بده، برای اینکه بتونه احتمالا یک خیزش ملی در ایران رو دوباره تقویت کنه و دو اینکه مانع از رسیدن کالاهای اساسی به ایران بشن. و خب البته دولت ایران هم برای مقابله این با راهکارهایی داره پیش میره که میتونیم در مورد اونها هم صحبت کنیم.
0: اشاره کردید به آنچه که در آمریکا در حال وقوع هست در رابطه با دونالد ترامپ و اقداماتی که انجام میده. به نظر میرسه هدف ایران هم با توجه به آنچه که شما گفتید طولانی تر کردن وضعیت فعلی تا انتخابات آمریکاست. اما پرسش اینه که تاب‌آوری ایران تا به کجا خواهد بود؟
4: خب ببینید، یک نکته مهمی وجود داره. اون نکته اینه که نفت در حال حاضر، نفت برنت، قیمتش زیر بشکه 90 دلار هست و این چیزیه که درسته که قیمت بنزین رو در آمریکا حول و حوش میانگین 1 دلار بالا برده، اما همچنان خیلی دردناک نیست. این یک موضوع. موضوع دومی که شما از تاب‌آوری و اینکه چقدر جمهوری اسلامی میتونه رو تحمل کنه صحبت میکنید، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی بنا رو نداشته باشه برای اینکه بخواد این وضعیت رو در شرایط نفت مثلا بشکه 88 دلاری و اینکه محاصره ایران ادامه پیدا کنه ادامه بده. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در زمانی که نزدیکتر به انتخابات هستیم بخواد احتمالاً با شروع کردن تنش این وضعیت رو تغییر بده، قیمت بنزین رو در آمریکا بالا ببره با کمتر کردن عرضه نفت در بازارهای جهانی و یک مقدار محاصره رو هم شلتر کنه. و فکر میکنم که این اتفاق الان داره در سطح پایین میفته. مثلا در اربیل عراق حمله‌ای به پایگاه‌های آمریکا از طریق پهپاد در 24 ساعت گذشته انجام شد، اما من فکر میکنم نزدیکتر به انتخابات که بشیم احتمالاً در ماه شهریور شلیک‌هایی به سمت ناو آمریکایی، ناو هواپیمابر و اون مجموعه‌ای که داره این محاصره رو انجام میده اتفاق بیفته، برای اینکه هم نفت رو تغییر بده و هم محاصره رو شلتر کنه.
0: آقای قائدی، کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفته توان جمهوری اسلامی برای ایجاد اختلال در منطقه رو به کاهشه و در مقابل توان آمریکا برای اسکورت کشتی‌ها و انتقال محموله‌ها افزایش یافته. در این باره نظر شما چه هست؟
4: این صحبت‌ها رو از آقای ترامپ هم در دو روز گذشته داشتیم که ایشون گفته تنگه کاملا باز و تحت کنترل آمریکاست و صحبت‌های اینچنینی که آمریکا داره کشتی‌ها رو اسکورت می‌کنه. داده های شرکت هایی که اینها رو رصد میکنن مثل کپلر، مثل تانکر تریکرز و گزارشاتی که رسانه های معتبر مثل رویترز و اسوسییتد پرس منتشر میکنن این رو تایید نمیکنه. در روزهای گذشته 9 کشتی 12 کشتی و آمار اینچنینی عبور کردن، اما بیشتر اینها تحت اون مناسباتی بوده که ایران وضع کرده. مثلا در 2 روز گذشته در یک مورد 11 کشتی عبور کرده که 9 موردش بر اساس گزارش منابع معتبر از اون مسیر بودی که جمهوری اسلامی تعریف کرده. بنابراین من اینها رو بیشتر در سطح لفبازی‌های سیاسی می‌بینم برای اینکه قیمت نفت رو بتونه پایین بیاره و نه به عنوان رفرنس‌های معتبری که قابل اتکا باشن.
0: آقای قائدی، تفاهم نامه ایران و آمریکا، آنچه که به تفاهم نامه اسلام آباد معروف شده، در روزهای آینده پایان میپذیره. باید منتظر چه سناریویی باشیم بعد از اینکه این تفاهم نامه به پایان میرسه؟
4: اخبار دو جور خبر رو ما میگن. مقامات ایرانی میگن که اساساً چیزی وجود نداره که ما بخوایم تمدیدش کنیم. آمریکا باید یک بار دیگه برگرده و همین تفاهم نامه 14 بندی تمدید معنا نداره. اما رسانه‌های پاکستانی و در واقع معاون وزیر خارجه پاکستان گفتش که مذاکراتی بین ایران و آمریکا به شکل غیر مستقیم جریان داره که در روز یک شنبه احتمالاً این رو برای 60 روز دیگه تمدید کنن. اما این دو خبر فارغ از اینکه این در واقع تفاهم‌نامه تمدید بشه یا نشه، به نظرم اصل موضوع رو تحت شعاع قرار نمیده. اصل موضوع اینه که در یک حوزه‌هایی در اون تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای ما امکان رسیدن به یک وضعیت عملی نداریم. مثلا در بند یکیش که موضوع لبنانه و تمامیت ارضی لبنانه، اسرائیلی ها به شکل خیلی مشخص و شفاف در آخرین اخبار مثلا آقای اسرائیل کات و مقامات دیگه اسرائیلی میگن که قصد خروج از لبنان رو ندارن و این با شرایط انتخاباتی اسرائیل هم کاملا خوانایی داره و الان جمهوری اسلامی اضافه کرده که غزه هم باید توسط اسرائیل تخلیه بشه که این خیلی واقع بینانه قبل از انتخابات اسرائیل حتی با فشار آمریکا هم نیست. بنابراین اون تفاهم نامه بازگشت به یک سری از موضوعاتش به نظرم اصلا موضوعیت نداره. در یک سری از حوزه ها مثلا ماده 5 که تنگه هرمز، آمریکایی ها نمیپذیرن که ایران بخواد حکمرانی خودش رو به شکل تکمیل انجام بده. علاوه بر این موضوع تفاهم نامه، من تصویر کلی ترم تصویری میبینم که ایران میخواد قیمت نفت رو در آینده بالا ببره و احتمالاً تنش رو بخواد بالا ببره. تصویر بزرگتر به نظرم اینه که بازگشت به تفاهم‌نامه در حال حاضر خیلی عملی و واقعی نخواهد بود.
0: وزیر دفاع آمریکا میگه که نیروی دریایی آمریکا توان این رو داره که این محاصره دریایی رو به صورت نامحدود ادامه بده. نامحدود یعنی تا به کجا؟
4: ایشون اشاره میکنه به اینکه این اعتراضاتی که در خصوص وضعیت ملوانان در ناو لینکن هست رو میخواد با استفاده از اووردن ناو جورج واشنگتن یک مقدار التیام بده. بنابراین با چرخش ناوها میتونه تا زمانی که آمریکا بخواد این در واقع محاصره رو ادامه بده، اما این تا زمانیه که شلیکی جدی به سمت ناوها اتفاق نیفته و من فکر میکنم جمهوری اسلامی در هفته‌های آینده یا در ماه‌های آینده قبل از انتخابات این شلیک‌ها رو انجام بده و وضعیت چینش این ناوها رو بخواد که جمهوری اسلامی هم تا حدی تغییر بده.
0: از محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین‌الملل در آمریکا، می‌شنیدیم که در گفتگو بود با رادیو فردا. آیا راهبرد آمریکا از فاز نظامی هر چه بیشتر، حتی بیش از خشم اقتصادی، اکنون به سوی جنگ اقتصادی سوق یافته است؟ و از محمد قائدی در این باره می‌شنیدیم.
5: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
0: در حال حاضر یکی از ملموس‌ترین پیامدهای بحران و تنش نجنگ و نسل رو به وضوح میشه در بازار سوخت دید در ایران. گزارش های از کمبود بنزین در تهران و چند استان دیگر کشور منتشر شده و مسئول پزشکیان هم از محاصره دریایی آمریکا به عنوان دلیل با مشکل روبرو شدن واردات بنزین به کشور اعلام کرده. حالا نگرانی از کمبود بنزین و افزایش بهای اون مردمی که از هر سو با فشارهای اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و به صفای طولانی در برابر برخی پمپ بنزین ها کشنده است. دولت هم از سوی دیگر به نظر می رسد که درمانده است و هنوز به تصمیمی نهایی نرسیده. آیا افزایش بهای بنزین برای دولت اقدامی ناگزیر و ناگریز است؟ با کمبود آن چه خواهد کرد؟ همکارم رویا ملکی با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا گفتگو کرده است.
6: این موضوع سالهاست محل مناقشه است و به خاطر اون تبعات اجتماعی که داره هیچ دولتی جرأت نکرده به طور کامل به سمت آزادسازی قیمت انرژی بره و بنزین میشه گفت لیدر اون لیست یارانه های انرژی هست که دولت به اسم حمایت از تولید کننده سالانه پرداخت میکنه که تقریبا چیزی حدود 120 میلیارد دلار هست و الان به طور کامل با توجه به محاصره دریایی و با توجه به کمبود ارزی که برای واردات و همینطور درآمد ریالی کمی که داره دنبال اینه که این آزادسازی ها رو انجام بده و موضوع هم تازه نیست. برمیگرده به آذر پارسال که نرخ سوم اومد، در دی ماه حذف ارز ترجیحی استارت خورد، قرار بود تا اسفند این موضوع تعیین تکلیف بشه ولی به خاطر جنگ تعویق افتاد تا رسیدیم به نقطه امروز که با حداقل اطلاع رسانی این مسئله میرفت به سمت اینکه 87000 تومان انجام بشه، اما با یک محاسبه خیلی ساده میشه متوجه شد این ادعایی که دائما مطرح میشه که بنزین حتی از آب معدنی هم در ایران ارزون تره، ارزونی اسمیه. منظورمون چیه؟ در ایران بسیاری از صنایع، خدمات و بسیاری از بخشای تولیدی 100% تحت انحصار و قیمت گذاری دولتیه، هستن هم در لیست تعرفه گذاری دولتی هست. به طور خاص منظورمون بازار خودرو هست. شما در نظر بگیرید یک ماشین که وارد ایران میشه تقریبا 120% باید عوارض بده، 100% عوارض واردات خودرو هست، حالا بین 70% تا 100%، 10% مالیات ارزش افزوده، خروج خودروهای اسقاط و و غیره، این میشه 120% نت. به این عدد سود فروشنده، سود دلال و سود توزیع هم اضافه بکنید، باید سود منطقی تقریبا 150% بشه، یعنی سود اینا 30%. اما چه اتفاقی میفته؟ یه خودروی تویوتا کورولای 2026 که همین الان در آمریکا 23000 دلار هست، با این تعرفه‌ها وقتی وارد ایران میشه میشه 50000 دلار. یعنی مصرف کننده ایرانی دو برابر یک آمریکایی داره نرخ خودرو رو پرداخت میکنه. اگر فرض کنید این خودرو عمر مفیدش 300000 کیلومتر باشه، هر 100 کیلومتر 7 لیتر بسوزونه، 21000 لیتر کل مصرف بنزین این خودرو هست در طول دوره مفید خودش. خب حالا اگر بیای اون مبلغی که مصرف کننده ایرانی داره اضافه پرداخت میکنه 26000 دلار هست، تقسیم به این 21000 لیتر بکنیم، میشه تقریبا 1.27 سنت. یعنی مصرف کننده ایرانی همون اول کار داره 1.27 دلار رو پرداخت میکنه اضافه بابت اون چیزی که به عنوان خودروی سواریش داره پرداخت میکنه، در صورتی که همین الانی که اوج قیمت ها در اروپا و آمریکا است به واسطه افزایش قیمت نفت، قیمت بنزین در آمریکا تقریبا گالونی 4 دلاره، به 4 هم نمیرسه. شما مقایسه کنید 1 لیتر بنزین در آمریکا 95 سنت 1 لیتر بنزین با این محاسبه داری برای خودرو پرداخت میکنی 1.27 که این 1.27 سنت برای هر لیتر تازه با بنزین 5000 تومنه. شما در نظر بگیر اگه بخواد با اون بنزین 87000 تومن حساب بشه، پس این عدد خیلی بالاتر هم میره. فقط با یک قلم خودرو شما حداقل 30% بیشتر از یک آمریکایی پول بنزین میدید.
7: خب طارقانی اشاره کردید به اینکه به هر حال قیمت بنزین چه تفاوتی داره و در بخش صحبتتون اشاره کردین که دولت‌های پیشین حداقل جرأت این رو نداشتن که آزادسازی قیمت کنن. گویا حالا دولت 3 سناریو داره برای تغییر قیمت، آن چیزی که خودشون گفتن نه افزایش قیمت. اول میگه که قیمت بنزین رو میخواد ثابت نگه داره، به قول خودشون گفته هر کی زودتر برسه بنزین میزنه و بعدش میگیم بنزین تمام. تو این سناریو چه مزایا و معایبی شما میبینید و اصلا به نظر شما این تر عملا برگشتن به سهمیه بندی جدید نیست؟
6: این عین بیمسئولیتیه، یعنی این راه حل که نیست. اگه قراره این اتفاق بیفته خب مردم دولت رو میخوان چیکار کنن؟ دولت قراره بیاد از تعریف ساده علم اقتصاد که میگه تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود. خب شما اینجا یک کسری داری، به عنوان دولت باید سیاست گذاری انجام بدی، مشوق ایجاد کنی هم برای تولید کننده هم برای مصرف کننده که اون کالای خاص کمبود براش پیش نیاد. پس وقتی دولت میاد میگه من میام همینی که الان هست بیشتر از اینم نمیشه، پس شما هر کی زودتر رسید بیاد و بنزینشو بگیره و بره، این موضوع محکوم به شکست چون اصلا قابل اجرا نیست، خودش تبدیل میشه به یک آشوب و یک بلوا و یک نارامی اجتماعی.
7: سناریوی دومش همون سناریویی که در کرمان چند ساعت اجرا شد و بعد متوقف شد، گفته تقسیم بندی بنزین تولیدی بین خودروها و فروش مازاد با نرخ آزاد. البته باز هم نگفته که این قیمت چقدر هستش، گفته میشه که به قیمت وارداته که اون هم معلوم نیست چنده. این چقدر قابل اجراست؟ آیا این به نظر شما به نظر دولت نزدیکتر نیست؟
6: دومی هم باز به حکم دولتی بودن محکوم به شکسته. میگه این چیزی که تولید کردم میام بین خودروها سهمیه بندی میکنم، یعنی اینجا به طور ویژه داره کلمه خودرو و نه تمام ایرانی ها رو داره استفاده میکنه. خب این خودش که این بی‌عدالتیه، چون اون کسی که ماشین نداره به هر حال داره از یک منابع عمومی که مدیریتش در اختیار دولت محروم میمونه. خب اون رو چجوری میخوای جواب بدی؟ و از طرفی اون قیمتی که میخواد اینجا بیاد و توزیع بشه بین تمام خودروها، این قیمت اولا با چه مکانیزمیه؟ دوم شما چطور میخوای وقتی که هنوز که هنوزه یک پایگاه داده درست حسابی برای شناسایی دهک‌های درآمدی ایران نداری، چه جوری می‌خوای مدعی بشی که من این توزیع رو دارم درست و عادلانه انجام میدم؟ آیا می‌خوای به اونی که دهک 10 با اونی که دهک مثلا 3 و 4 به یک اندازه در واقع بهشون سهمیه رو بدی؟ اینجا هم موضوع بی‌عدالتی، ناکارآمدی، اون مکانیزم و دخالت قیمت‌گذاری دولتی و از همه مهمتر اعتراضاتی که ممکنه در ادامش به وجود بیاد رو داره. این سناریو هم با نسخه‌ای که دولت میده باز نسخه‌ای که قبلا هم امتحان شده و محکوم به شکست.
7: شما هم به عدالت اشاره کردید، مقامات جمهوری اسلامی هم گفتن در سناریوی سوم که اولویت دادن اول به حمل و نقل عمومی شاید عدالت بهتری باشه، عدالت بیشتری باشه، آن چیزی که آنها بهش اشاره کردن. این داستان چگونه میتونه انجام بشه؟
6: این حرف خیلی کلیه، منطق حرف درسته، ولی وقتی فقط در حد یک جمله خبری گفته میشه بدون اینکه براش برنامه عملیاتی، براش بودجه و براش اولویت این که از حمل و نقل عمومی من منظورم چیه و اولویتم کدوم یکی از ناوگان حمل و نقل عمومیه، با چه دوره زمانی، بعد تا موقعی که تو میخوای بیای جاده تو بذاری، ناوگان تو بخری، تجهیز رو انجام بدی، تو این فاصله مردم باید چیکار بکنن؟ و اصلا هم که تو با توجه به شرایط جنگی که الان داخلش هستی، همین الان بودجه‌ای که تو قانون بودجه 1405 تصویبش کرده مجلس، به تو ابلاغ کرده، گفته 2.7 میلیارد دلار بده به پالایشگاه و پتروشیمیا برای بهتر کردن بنزین، اکتانو ببرم بالا، حدود 3.1 میلیارد دلار هم بهت میدم برای واردات، سر جمع 6 میلیارد دلار به تو پول دادن، بودجه بنزینی بهت دادن، کلشو داری میزنی زیرش، چیزی که مصوب شده. من چطور میتونم باور کنم که تو با یک وعده سر خرمن حمل و نقل عمومی میخوای بیای مشکل بنزین رو حل بکنی؟ این موضوع با توجه به عقبه‌ای که لااقل این دولت و اکثر دولت‌ها در حوزه حمل و نقل عمومی دارن، اینطور میتونم جنبندیش بکنم که به اسم حمل و نقل عمومی عملاً هر اون چیزی که میتونه در قالب بنزین سهمیه و حق مردم میتونه باشه کاملا از بین میره.
7: خانم تایخانی، به هر حال هنوز دولت گفته تصمیمی نداره برای افزایش قیمت و هی امروز و فردا میکنه، سناریوهای مختلف میاره، انگار داره نبض بازار رو در حقیقت محک میزنه. اگر دولت قیمت بنزین رو تغییر نده بنا به آن چیزی که فعلا داره میگه، این کسری بودجه‌ای که داره، کسری بنزینی که وجود داره، در نهایت از جیب چه کسی باید پرداخت بشه؟
6: قطعا از جیب مردمه، تردید نکنید. مثل تمام کم و کسری‌های دیگه‌ای که توی کشور الان هست، الان دولت حقوق یک همسانسازی بازنشسته‌ها رو انجام نداده، پرداخت حقوق نیروهای لشکری، نیروهای مسلح رو داره با تأخیر انجام میده. اینها نمودهای عینیه.
7: حالا دولت میگه بیشتر دنبال این هستش که با افزایش قیمت مصرف بنزین رو کنترل کنه، به غیر از حالا کمبود بودجه‌ای که داره برای پرداخت حقوق‌ها. آیا فکر میکنید بدون افزایش قیمت بنزین میتونه مصرف بنزین رو کنترل کنه؟
6: چطور ممکنه شما میای فقط یه کالا رو میگی من قیمت رو میبرم بالا، پس ختم میشه به اینکه مصرف بیاد پایین؟ مگه شما ماشین 2026 با استاندارد روز دنیا زیر پای مردمت گذاشتی؟ شما اگر واقعا معتقدی که افزایش قیمت میتونه ختم به کاهش مصرف بشه، چرا نمیای اونور واردات رو صفر نمیکنی تعرفه‌شو؟ چرا آزادسازی واردات خودرو انجام نمیدی؟ حتی دست دو هم دیگه با اینکه قانونش حداقل 4-5 ساله تصویب شده، وارداتش قطره چکانی و موردی انجام میشه. و مسئله مهم کجاست؟ افزایش قیمت در کشوری که شرایط تورمی داره محکوم به شکست. این حرف رو من نمیگم. مرکز پژوهش‌های مجلس سال 98 اون موضوع افزایش نرخی که پیش اومد و اون موضوع نارامی‌های اجتماعی و اعتراضات به حقی که مردم داشتن، اونجا اومد حساب کتاب کرد، گفت مستقیم وقتی شما افزایش نرخ بنزین انجام میدی، 100% افزایش نرخ بنزین به طور مستقیم تا 2% تورم رو میبره بالا، به طور غیر مستقیم تا تقریبا 4.5% تورم رو میبره بالا. و توضیح داد که ما به تمام دولت ها میگیم وقتی تورم رو اردر 30-40% هست، به هیچ وجه به سمت اصلاح یارانه انرژی و به سمت آزادسازی نرخ ها نرید. چرا؟ چون اولا ختم میشه به تورم، دومن با توجه به تورمی که تو جامعه هست، بعد یه مدت اثر این افزایش نرخ برای دولت در حوزه درآمدزاییش تبدیل به صفر میشه، برای مردم هم تبدیل میشه به یک بار مالی بسیار زیاد و اون رفاهشون رو کم میکنه. در واقع دولت فقط دنبال شوک درمانی و رفع مسئولیته و این کاری که الان داره انجام میده تماماً در راستای محک بازار و سنجش بازاره. شما تردید نکنید که مجبور برای بنزین تعیین تکلیف انجام بده و چون حاضر نیست نظر کارشناسی رو گوش کنه، فقط داره یا به جیره بندی یا به افزایش نرخ فکر میکنه.
8: از معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا، میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ میداد.
9: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداش میکنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
8: پنج سال است بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می‌گذرد. همزمان با افزایش تماس‌های دیپلماتیک و اقتصادی شماری از کشورهای منطقه و حتی برخی دولت‌های اروپایی، فعالان حقوق بشر هم هشدار می‌دهند که عادی‌سازی تدریجی روابط با کابل بدون پیشرفت در زمینه حقوق زنان و دیگر آزادی‌های اساسی می‌تواند فشار بین‌المللی بر طالبان را تضعیف کند. 5 سال پیش دقیقاً در چنین روزی کابل، پایتخت افغانستان، ناباورانه سقوط کرد. روزی که در روزهای منتهی به آن شهرهای افغانستان یک به یک به کنترل طالبان در می آمدند. با رسیدن افراد مسلح این گروه به کابل، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری وقت افغانستان بدون هیچ مقاومتی کشور را ترک کرد و میلیون ها افغان به یک بار خود را دوباره زیر سلطه طالبان یافتند. فریده سیال، خبرنگار رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد در پراگ است. او روز 24 مرداد ماه 15 اوت سال 2021، 5 سال پیش در شهر خود کابل به عنوان خبرنگار فعالیت میکرد. خانم سیال در گفتگوی با همکارم هانا کاویانی از روز سقوط پایتخت یعنی کابل، ترسا و دلهوره هایی که آفرید حرفه خبرنگاری برای زنان تحت حکومت طالبان و همچنین چشمانداز پیش رو میگوید.
10: در 15 آگست ما دفتر بودم، اما روز پیش از او خیلی جالب بود. اما صبح که ما از خانه برآمدم، پدر جانم گفت که نرو، وضعیت خوب نیست، کدام گپ نشم در دفترتان یا در شهر یا بازار. یک شب قبلش به ما گفته بود که اما تو ذهن ما گاهی میده که مثل که طالبان میایه و یک واقعی خیلی بد رخ میده، یا شاید اون فکرهای گذشته در سرش بوده و حس میکد که چون پیش از این دفعه اول نبود که کابل سقوط میکد، پیش از این کابل سقوط کرده بود و ای به من شب نصیحت میکد که فردا نرو سر کار. باز من کسو میرفتم و من گفت که فریده امروز سر کار نرو، وضعیت هیچ خوب نیست. من گفتم ما پدر آقا میگم. میگم آقا هیچ گپ نیست، اگه کدام گپ بود زود پس میگم دیگه. ما برآمدم اما حس میکردم که پدرم خیلی ناراحت است، خوش نیست که ما از خانه ما برایم. همشیرین به گپش کرد، او دکتر است، نرفت شفاخانه، ولی ما رفتم دفتر. دفتر که رفتیم بعد از اینکه سوجات تقسیم شد، چون ما گزارشگر بودم، ما باید میرفتم پشت گزارشم بیرون از دفتر. آدمی طرف های دبجه که چای خوردیم و آماده رفتن بودیم، کامرامان میگفتیم که باید بریم با هم، موتر میخواستیم، وضعیت گدوات شد و توی ترک چک میکردیم خبرها میامد، امی بعضی از کسایی که در امرای طالبا بودن ویدیو پوست میکردن که ما درست است که ولسوالی رو میگیریم، چون ولسوالی ها سقوط میکرد و پای هم یا میگفتن که ما حقوق زنها رو میتیم و هیچ گپ نیست و یک ترس و لرز نمی وجود آدم میبود.
11: روزای قبلش فکر نمیکردین که نه. یه همچین اتفاقی بیفته؟
10: نه نه اصلا. پیش از او مثلا وقت ولایت ها سقوط میکرد حکومت همیشه میگفت که یک عقب نشینی تکتیکی است و ما تلاش میکنیم که یک دفعه طالبا رو جمع کنیم و بعد از او سرشان دوباره حمله کنیم، یک تکتیک نظامی است که ما استفاده میکنیم و ما خوش بودیم که ما نیرو داریم، نظام داریم، یک بخش از اردو را داریم که میتونن ارتش داریم که جنگ کنن و دفاع کنن. دل ما خوش بود با اونا و هیچ فکر نمی کردیم که کابل ایتی یک دفعه تن سقوط کنه. ما کرکت بازی میکنیم، افغان ها کرکت بازی میکنن و هر وقت که یک وکت مفته مثل بازی کرکت شده بوده می سقوط کابل، یک گلوسولی سقوط میکرد، یک چند قباد میدی یک گلوسولی دیگه سقوط میکرد دیگه. بعد از او وضعیت خیلی خراب شد و ما وقت از دفتر به خاطر گزارش برآمدیم، کل مردم طرف میدان میدوید و در شهر نو در چند فاصله از دفتر ما شلیک بود، یعنی این طرف ها 11 و تقریبا 12 بجه روز بود که همچه چیز اتفاق افتید. با ما گفتن که دوباره دفتر بیاین. اما
11: یادت هست راجبه چی اون روز کار میکردی؟ روی چه سوژه کار میکردی؟
10: فکر میکنم که اون روز سوژه ما امی کودک های بی سرپرست که روی سرک ها کار میکردن، چون وضعیت اقتصادی خیلی خراب بود و خانما و بخصوص کودکان بی سرپرست و کم سن روی سرک ها استاد میشدن و گدایگری میکردن و ما قرار بود که برای امره کودک ها یک کلپشان هم بگیرم، واکس پاپ بگیرم و دفتر بیارم روی گزارش کار کنم، چون یک سریز از گزارش ها بود که ما قبلا روی موضوع کار کرده بودم و باید با کودک ها صحبت میکردم. ما روز میرفتم کمی سوژه را کار کنم، چون خیلی از گزارشگرهای ما مصروف همی جنگ بودن. و
11: پس یعنی فرودگاه رو ندیدی اون روز؟
10: ما دوباره وقت طرف دفتر می آمدیم، چون به ما گفتن که پس بیایم، همه مردم طرف میدان می دویدن و به ما گفتن که برین، همی همکار و درایور ما از مزاق می گفت برین میدان. چی میکنی دفتر می
11: میدان هوایی منظور
10: میدان هوایی
11: هستش.
10: بله فرودگاه. گفت همه مردم میرن اون طرف، خیلی برین که ما هم بریم. چی گفت پس کابل سقوط کرده بود، ما اصلا به این فکر میکردم که باید برم خانه، چون که پدرم درست شده بود باید برم خانه و زنگ پشت زنگ، زنگ پشت زنگ، پدرم زنگ میزد، مادرم، همشیرم زنگ میزد، برادرم زنگ میزد کجاستی. و بسیار ترافیک بود، راه بسیار بند بود، هیچ جای نبود، یعنی موترها در سرک ها استاد بودن.
11: ترسیده بودی اون روز؟
10: خیلی خیلی.
11: از چی میترسیدی؟
10: یکی ترس خویی بود که شاید بعد از این نتونم کار کنم. در اون لحظه چیزی را که حس میکردم فکر میکردم دیگه که شاید بمرم، چون هر طرف شلیک بود، مردم میدوید، سر بانک ها خیلی بیروبار بود، هر جای ماشین ایتیم بود مردم پیسه میکشید و یک سرک های بندازی بسته بود که اگر از موتر پایین میشودی و تلاش میکدی پیاده روی کنی در امو تو خانه خدا برسانی، اصلا جای قدم ماندن نبود.
11: یه آشوب در تمام شهر کابل،
10: بسیار گدوادی بود و هر جای طالبا با موهای دراز، لونگی، لباس های گدواد، اما موترهای رنجر که از اردو گرفته بودن، از ارتش گرفته بودن و فیرهای هوایی خیلی زیاد بود، یعنی هر جا که می دیدی طالب استاده بود فیر هوایی می کرد. بسیار ترسیده بودم و بسیار خطا بودم که برم خانه یا می کامرامان کمره ما است، چون مسئولیت داریم باید کامره رو دفتر برسانیم، ایره تا دفتر برسانم و مزودتر بتونم خانه برسم. خیلی ترسیده بودم و وقت خانه هم رفتم سیر و سرکار نامدم، به خاطر که بسیار یک آدم حس میکنه همه چیز از دست داده، بخصوص با ما خانه ما خیلی مشکل بود، چون قرار نبود که دوباره به کار برگردیم، با وجودی که طالبا خیلی میگفتن ده خود مجاهد ده کنفرانس خبری، اولین کنفرانس خبریش که دایر شد گفت که ما به خانم و تمام حقوقی که در اسلام داده شده یا چیزی که ما در دوحه امرای مردم افغانستان بعد کردیم برشان میتیم، دل ما یکم خوش میبود که اوکی قرار از ما را دوباره به کار بخواه، اما به عنوان یک زنی ترس امرایت میباشه. چون ما شنیده بودم وقت مادرم قسم میکرد که طالب آمده بودن هیچ دختر حق نداشت ترس بخونه، زن کار نمیکرد، خانم ها را شلاق میزد، مجبور بودن چادری بپوشن، چادر کلان بپوشن، رولش نمیداشت، نمیتونستن بیرون بگردن یا باید امرای خود من یک محرم میداشتن. و ما نه تنها ما بلکه خبرنگارهایی که در جمعه ما کار میکردن کسایی بودن که سالا درس خوانده بودیم، زحمت کشیده بودیم، با اگرچه در افغانستان جنگ بود ولی ما همو مزه آزادی رو چشیده بودیم. میفهمیدیم که به عنوان یک انسان، به عنوان یک زن، ما در جامعه جایگاهم کجاست. خیلی سخت بود.
11: میگی سه روز بعد برگشتی سر کار، چند وقت به عنوان خبرنگار بعد از بودن طالبان در قدرت کار کردی؟
10: من مدت یک سال فکر میکنم اونجا ماندم بعد از اینکه طالب آمدن، چون در آگست 2022 من پراگ آمدم.
11: یعنی یک سال بعد؟
10: بله، یک سال بعد. در آغاز که دفتر رفتیم، یعنی پس از سه روز که کارم آغاز شد، فقط فکر میکنم یک دو ماه تانستیم به مو کار گزارشگری خود ادامه بدم، ولی بعد از او باز خیلی سخت بود که بیرون از دفتر کار کنیم یا به عنوان خبرنگار زن بیرون بری و گزارش بیاری. از مثلا نمیتونستیم به کنفرانس های خبری بریم، و زمانی که در پیش مردم میرفتیم واکس پاپ جمع میکردیم یا در یک جای کس را استاد میکردیم، چیزی میپرسیدیم از مردم، هم طالب ها اجازه میخواستن، مثلا شما باید یک اجازه نامه هم روی خود بیارین، یا استاد میکرد که نباید یک خانم بیایه هم روی مردم صحبت کنه، بخصوص هم روی مردا. می کار یک دو ماه یا دو نیم ماه طول کشید. بعد از او باز باید دفتر کار میکردیم، یعنی تدریجی بود تطبیق همه شرایط که طالب ها میخواستن، چیزی که شاید پشت پرده امروی همی مسئولین رسانه صحبت میکردن. باز کار ما تو شد که ما از آژانس ها مثلا گزارش میگرفتیم، زیادتر تمرکز ما بوی بود که جامعه جهانی در مورد حکومت طالب ها یا خارجی ها چی میگن، او گزارش ها را ترجمه میکردیم از انگلیسی به پشتو داری. و بعد از او کاملا باز تغییر بخش ما شد که ما رفتیم از گزارشگری به ترجمه خبر. یعنی کاملا دمو محدوده دفتر میشیشتیم، صبح که میامدیم تا شام داخل دفتر بودیم، و سوژه های ما هم تغییر کرد و کار ما هم تغییر کرد، تا اینکه بالاخره باز ما طرف پراگ آمد.
11: الان 5 سال بعد از دوباره به قدرت رسیدن طالبان، 5 سال بعد به هر حال حتما دوستان خبرنگاری همچنان در افغانستان میشناسی، الان وضعیت چگونه است؟ الان آیا زنان تغییری از اون یک سالی که خودت در افغانستان تحت حکومت طالبان بودی تغییری کرده، یا فضای بسته تری شده، سخت تری شده برای زنان خبرنگار خصوصا؟
10: بعضی از همکارای ما که همراه ما در وقت کار میکردن زیادترشان افغانستان ترک کردن، فعلا بیرون از افغانستان هستن، اما خانمایی هستن که هنوز اونجا کار میکنن، اونا بخشایشون جدا هست، مثلا نمیتونن در جایی که مردا کار میکنن در نیوز روم مشترک همراه مردا
11: اتاق خبر کن.
10: بله، اتاق خبر نمیتونن در یک اتاق بشینن با هم کار کنن. بخش خانما را کاملا جدا کردن، مثلا یک اتاق مشخص به خبرنگارای زن هست، بیرون از دفتر کار کردن نمیتونن، باید فقط مترجمه خبر است یا از پشتو به دری یا از انگلیسی به پشتو یا به دری گزارش نویسی، یعنی کاملا که یک خانم بره از فیلد گزارش
11: میدانی نمیتونن تهیه کنن.
10: نمیتونن خانم‌ها برن یک گزارش،
11: حتی اگر گزارش درباره خود زنان باشه
10: اصلا نمیتونن بالای موضوعات زن کار کنن. به عنوان خبرنگار زن این تجربه را که خودم هم داشتم، چون وقت بالای هم جنست محدودیت و وزن میشه، تو کوشش میکنی که اول صدای اونا باشی، و یکی از محدودیت هایی که طالبا در اوایل وضع کردن همی بود که شما دیگه نمیتونین به موضوع خانما، مثلا تحصیل است، مثلا کار است، مثلا سرپرستی خانواده ها از سوی یا اداره خانواده از سوی زن است که باید از لحاظ مالی تمام امکانات به خانواده فراهم کنه. شما نمیتونین با همچ خانمای صحبت کنین، یعنی گزارش دهی در مورد حقوق خانما کاملا بند بود. اینا نمیتونن در همچ موضوعات کار کنن، یا موضوعات در رابطه به فقر افغانستان، مردم خیلی غریب هستن. اما ما هیچ گزارش نه تنها سوی خبرنگار زن بلکه حتی خبرنگار مرد نمیتونه در این موضوع کار کنه. یا بس‌های آزادانه خانم‌ها نمیتونن مثل قبل در یک برنامه تلویزیونی بشینه و با یک مهمان مرد صحبت کنه، اجازه نیست. به عنوان یک پرزنتر نمیتونی یک مرد امروش صحبت کنی، یک مهمان مرد. و آهسته آهسته مو پوشش روی اجباری شد بالای خانم ها. زمانی که من اوجه بودم و بعد از اینکه از گزارشگری ماندم، خواستم که یک برنامه تلویزیونی تولید کنیم. در ابتدا فقط یک برنامه ما با روی باز بود، دیگه برنامه ها با روی بسته بود و موضوعات خیلی
11: یعنی صورت باید کامل پوشیده
10: بله،
11: باشه.
10: بله، فقط چشما باید معلوم شوه و روی کاملا پوشیده باشه. مهمانایت باید مرد نباشه، موضوعات خانما رو نمیتونی صحبت کنی. اینی در کل فقط میتونی خبر بخونی. برنامه‌های سیاسی یا برنامه‌ای که بتونی از یک مهمان بپرسی که در افغانستان چه جریان داره، همچو بحثا رو نمیتونی پیش ببری به عنوان یک زن خبرنگار.
11: ما خودمون در رادیو فردا و بسیاری از خبرنگاران ایرانی که بیرون از مرزهای ایران کار میکنن، به هر حال یک نوعی از خبرنگاری در تبعید، یک ژانری از خبرنگاری رو تجربه میکنیم. میخوام ببینم که اگر که بخوای بگی چالش اصلی کارت در این شکل از خبرنگاری، خبرنگاری بیرون از مرزهای افغانستان در تبعید، برای چیه؟ چی میگی؟
10: عدم دسترسی به منابع دقیق. خیلی دشوار است که در داخل افغانستان بتوانیم در مدت کم به منابع دسترسی پیدا کنیم و پیدا کردن منابع خیلی سخت است. و اگر منابع پیدا کنیم، صحبت کردن اونا خیلی سخت است با ما، چون رادیو آزادی در افغانستان از سوی طالبا بند هست و هر کسی که نه تنها با رادیو آزادی صحبت میکنن بلکه با تمام رسانه‌ای که بیرون از افغانستان فعالیت میکنن، اگر صحبت کنن یا دستگیر میشن یا با وضعیت خیلی
11: تحت فشار قرار میگیرن.
10: از او خاطر یعنی این دو مشکل هست. اگر اول منابع نیست در داخل افغانستان، اگر منابع باشه خیلی سخت است و نارقانه کنی که امرایت صحبت کنن.
11: فرید جان، ازت پرسیدم درباره همکارانی که الان در افغانستان هستن و گفتی فعلا بسیاری از خبرنگاران بیرون از کشور هستن. درباره اون فعلا میخوام ازت بپرسم، میخوام ببینم که چه چیزی بهت امید میده که وقتی دربارش صحبت میکنی از فعلا استفاده بکنی. میخوام ببینم آیا پایانی برای این وضعیت خبرنگاران، خصوصا خبرنگاران زن در افغانستان میبینی؟
10: فعلا وضعیت که در افغانستان است شاید در آینده نزدیک نخیر، به خاطر که خیلی دشوار است آدم پیش بینی کنه که در افغانستان به خبرنگارای زن چه اتفاق افتاد. ما در کل در ولایت ها و در خود پایتخت کابل خبرنگارای زن داشتیم که اونا فعالیت میکردن، همشون از کار موندن. اونایی که بیرون از افغانستان هستن، خوشبختانه باید بگیم یک تعداد اندکشان توانستن مثل ما کار پیدا کنن یا با رسانه‌هایی که بیرون از افغانستان فعالیت میکنن فریلانس کار کنن. اما اونایی که در داخل افغانستان هست، فکر نکنم در آینده نزدیک کدام تغییر باشه یا اونا بتانن یک چراغ از روشنی رو ببینن.
8: فریده سیال، خبرنگار رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد در پراگ است و از او میشنیدیم. او روز 24 مرداد 5 سال پیش، یعنی 15 اوت سال 2021 میلادی، در شهر خودش کابل، پایتخت افغانستان، به عنوان خبرنگار فعالیت میکرد. فریده سیال در گفتگو با همکارم هانا کاویانی بود و از روز سقوط پایتخت، ترسها و دلهوره هایی که برایشان آفرید، همچنین حرفه خبرنگاری برای زنان تحت حکومت طالبان و چشمانداز پیش رو همه با هم میگفت.
12: ویدیوها، عکس ها و پیام های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
8: یا به عبارت دیگه 2420-725-970-30. عزیزان خاموش نمونید، از هر اونچه که مد نظرتونه با ما و میلیون ها شنونده ما بگید و ما بشنوید که مقامات روس افرادی را که از گورهای جنگی عکس میگیرند به خیانت متهم میکنند. این عکس ها شاخصی کلیدی برای سنجش تعداد کشته شدگان جنگ در این کشوره. این در حالی است که مقامات روسیه آمار سربازان روس کشته شده در جریان جنگ تمام عیار کرملین علیه اوکراین را منتشر نمی کنند. گلناز اسفندیاری و اطلاعات بیشتر.
13: یک عکس تار مردی را نشان می دهد که ظاهراً توسط دو مرد دیگر که لباس شخصی به تن دارند مجبور شده است که در برف زانو بزند. این تصویر که هفته گذشته توسط سرویس امنیت فدرال روسیه منتشر شد، ظاهراً لحظه دستگیری یک مرد 48 ساله در حدود 250 کیلومتری شمال شرق مسکو را نشان می‌دهد که به اتهام عکس برداری و فیلم برداری مخفیانه از گور سربازان کشته شده در جنگ اوکراین بازداشت شده است. این پرونده تازه ترین مورد از سلسله مواردی است که در آن افراد به دلیل ثبت تصاویر از گورهای نظامی روسیه با اتهام خیانت روبرو شدند. در اواخر ماه ژوئن، مقامات منطقه تومسک در سیبری اعلام کردند که چندین نفر به دلیل جمع‌آوری اطلاعات درباره سربازان روس از جمله کشته شده

0: مبلغی معادل حدود $1 برای هر عکس آنها را برای رابط‌های خود ارسال کردند. در یکاترینبورگ، مرکز این منطقه، مقامات اعلام کردند که گشت‌های امنیتی در گورستان‌ها تقویت شدند تا افرادی که هدف استخدام کنندگان برای تهیه عکس از گورها قرار می‌گیرند، درک کنند که این یک موضوع بی‌خطر نیست، بلکه جرمی است که می‌تواند مجازات واقعی در پی داشته باشد. در بیشتر موارد، سرویس امنیت فدرال روسیه ادعا می کند که مزنونان برای رابط‌های اوکراینی کار می کردند. عکس‌های گرفته شده از گورها منبع اطلاعاتی مهمی برای روزنامه‌نگاران و گروه‌های حقوق بشری بودند که به دنبال ارزیابی تعداد روس‌های کشته شده در جنگ اوکراین هستند. آماری که مقامات روسی به شدت تمایل دارند آن را مخفی نگه دارند. برآوردهای مختلفی از میزان تلفات وجود دارد. در ماه می یک مقام ارشد اطلاعاتی بریتانیا اعلام کرد که از زمان آغاز تهاجم تمام‌عیار کرملین به اوکراین در سال 2022 نزدیک به 500,000 سرباز روس کشته شدند. گزارشی که ماه گذشته توسط مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی مستقر در واشنگتن منتشر شد، این رقم را 450,000 نفر اعلام کرد. سید جونز، تحلیلگر این مرکز، اوایل سال جاری به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت کرملین تمام تلاش خود را برای پنهان کردن تعداد واقعی تلفات به کار بسته است. ارتش روسیه بدتر از هر ارتش بزرگ دیگری که در یک قرن گذشته بررسی کرده ایم عمل کرده است. مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در گزارش خود به مصاحبه‌هایی با مقامات آمریکایی، اوکراینی و اروپایی و همچنین گزارش‌های میدانی مدیازونا استناد می‌کند، یک رسانه خبری مستقل روسی که توسط مقامات روسیه تحت عنوان عامل خارجی طبقه بندی شده است. این رسانه نام 236,000 سرباز روس را ثبت کرده که میگوید مرگ آنها در اوکراین تایید شده است. در ماه می برآورد این رسانه از تعداد واقعی کشته شدگان جنگ حدود 350,000 نفر بود. دیمیتری ترشچانین، سردبیر مدیازونا، به شبکه کارنت تایم که زیر مجموعه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادیس گفت برای ما رفتن به گورستانها منبع اطلاعاتی بسیار مهمی بود. پیش از این هرگز چنین کاری به عنوان خیانت تعبیر نشده بود. پرونده های مربوط به خیانت در روسیه از زمان آغاز تهاجم تمام عیار این کشور به اوکراین در فوریه 2022 رو به افزایش بوده است. به دست آوردن شواهد دست اول از کشته شدگان جنگ روسیه از طریق گورستان‌ها اکنون به فعالیت بسیار خطرناکی تبدیل شده است. اما راه‌های دیگری نیز وجود دارد. از جمله انتشار آگهی‌های ترحیم در منابع یا رسانه‌های رسمی روسیه، پست‌های شبکه‌های اجتماعی توسط دوستان یا اعضای خانواده و یا اطلاعات مربوط به مراسم خاکسپاری.
1: از گلناز اسفندیاری میشنیدیم و هم عزیزان در برنامه‌های خبری تحلیلی ما شما با دیدگاه‌های کارشناسان، سیاستمداران، صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، ورزشی و محیط زیستی و ده‌ها عرصه دیگه آشنا میشید. اما از همه مهمتر این که شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ صدای شما صدای فرداست. کافیست که صداتون رو به ما برسونید. از طریق واتساپ 2420-725-970-30 در اختیار شماست و پیامگیر رادیو فردا 2420-22-11-22-112-130.
2: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
3: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 به وقت ایران از

0: رادیو فردا
1: بازپخش‌های کافه فردا رو از دست ندید. آیا ممکنه یکی از راه‌های تقویت حافظه و پیشگیری از ابتلا به زوال عقل به سادگی؟ خیلی ساده، استشمام یک رایحه خوش هنگام خواب باشه. یافته‌های غافلگیر کننده دانشمندان علوم اعصاب نشان میده که ارتباط عمیق و ناشناخته میان حس بویایی و توانایی‌های شناختی مغز انسان وجود داره. میگید نه؟ بریم از حمید فاطمی بشنویم.
2: بر اساس پژوهشی که توسط مرکز نوروبیولوژی دانشگاه کالیفرنیا بر روی سالمندان 60 تا 85 ساله انجام شده، دانشمندان دریافتند که غنی‌سازی هوای اتاق خواب با رایحه‌های خوش در طول شب پتانسیل مغز را برای حفظ و بازیابی اطلاعات به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. در این مطالعه 6 ماهه، شرکت کنندگان هر شب به مدت 2 ساعت در معرض رایحه‌های خوش طبیعی نظیر اسطوخودوس یا همون لواند، گل رز، پرتقال و نعنا قرار گرفتند. نتایج آزمایش‌های تصویربرداری مغزی و تست‌های شناختی پس از پایان دوره شگفت‌انگیز بود. این گروه از سالمندان در آزمون‌های حافظه بهبود خیره کننده و 226% را نسبت به گروه کنترل، گروهی که رایحه‌ای دریافت نمی‌کردند، ثبت کردند. دانشمندان این فرایند را ناشی از تحریک مستقیم قشر بویایی مغز می‌دانند، بخشی از سیستم عصبی که ارتباطی مستقیم و بدون واسطه با هیپوکامپ دارد، یعنی همان مرکز اصلی بایگانی و مدیریت حافظه در مغز. تمام خاطرات جدید، یادگیری‌ها و اطلاعات روزمره ابتدا وارد هیپوکامپ می‌شوند تا پردازش شده و به حافظه بلند مدت منتقل شوند. در بیماری آلزایمر، هیپوکامپ اولین جایی است که آسیب می‌بیند و کوچک می‌شود. به همین دلیل فرد ابتدا حافظه کوتاه مدت خود را از دست می‌دهد. متخصصان حوزه سلامت اعصاب توضیح می‌دهند که با افزایش سن، حس بویایی انسان به مرور تضعیف می‌شود و این پدیده با کوچک شدن تدریجی مراکز حافظه در مغز ارتباط مستقیم دارد. این پژوهش جدید نشان می‌دهد که فعال نگه داشتن حس بویایی با بوی خوش، آن هم در زمان استراحت و خواب که مغز در حال بازسازی و دستبندی اطلاعات روزانه است، مانند یک ارزش روزانه برای سلول‌های حافظه عمل می‌کند و مانع از تحلیل رفتن آنها در سنین بالا می‌شود. این دستاورد علمی یک روش ارزان قیمت، غیر تهاجمی و کاملاً در دسترس را برای مقابله با کاهش حافظه در دوران سالمندی پیش روی ما می‌گذارد. نورولوژیست ها بر این باورند که تحریک حس بویایی در شب نه تنها کیفیت خواب را ارتقا می دهد، بلکه می تواند به عنوان یک سپر دفاعی در برابر بیماری های نظیر آلزایمر عمل کند. بنابراین دانشمندان می گویند شاید بد نباشد که از این پس رایحه ملایم و طبیعی را به فضای استراحت شبانه خود اضافه کنیم. تغییر کوچک در سبک زندگی برای دستاورد بزرگ در سلامت مغز.
1: یکی از راه‌های تقویت حافظه و پیشگیری از ابتلا به زوال عقل به سادگی می‌تواند استشمام یک رایحه خوش در زمان خواب باشد. بیماری زوال عقل نام بیماری است که زیر شاخه‌هایی دارد. بیماری که بیشتر با اون آشنا هستیم آلزایمر، که یکی از همین نمونه‌های انواع بیماری‌های زوال عقل است. از حمید فاطمی می‌شنیدیم. اما عزیزان، اجازه ندید هیچ خبری از زیر دستتون و حتی فکرتون در بره. راه چاره همیشه وبسایت رادیو فردا میتونه باشه. رادیو فردا با آدرس radiofarda.com www.radiofarda.com. الان اگر اونجا مراجعه کنید میتونید ببینید که ترامپ میگه به زودی تنگه هرمز رو قلمرو ایالات متحده اعلام میکنه. واکنش ایران همونجا وجود داره. حتما سری بزنید به وبسایت ما و تا نوبتی دیگر که ساعتی دیگر است، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. وزارت اطلاعات دولت فرانسه را به نفوذ و مداخله در ایران متهم کرد. وزارت دادگستری آمریکا تهدید هواپیمای دونالد ترامپ را تلاش برای ترور رئیس جمهور دانست. و شرکت ملی نفت ابوظبی میگوید یکی از کشتی‌هایش هدف حمله قرار گرفته است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دولت فرانسه را به اجرای پروژه نفوذ و مداخله در ایران متهم کرد و هشدار داد در صورت تکرار رفتارهای غیرقانونی دیپلمات‌های فرانسوی با مسببان آن برخورد خواهد کرد. اواخر تیر ماه گذشته دو دیپلمات فرانسوی در تهران هنگام حضور در یک مکان خصوصی برای چند ساعت از سوی ماموران امنیتی ایران بازداشت و بازجویی شدند. پاریس در آن زمان اعلام کرد تلفن‌های همراه این دو دیپلمات ضبط شده و آنها امکان تماس با سفارت را نداشتند. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه همین اقدام را از پیش‌طراحی شده و نقض مسئولیت دیپلماتیک خواند و فرانسه در اعتراض به آن کاردار ایران در پاریس را احضار کرد. وزارت اطلاعات حالا با ارائه جزئیات بیشتری مدعی شده که بررسی اسناد کشف شده از آن محل از وجود پروژه‌ای برای شناسایی افراد، برقراری ارتباط پنهانی و شبکه‌سازی در داخل و خارج ایران حکایت دارد. فرانسه پیشتر اتهام مداخله در امور داخلی ایران را رد کرده و گفته بود فعالیت‌های این دو دیپلمات در چارچوب وظایف آنها از جمله ارتباط با جامعه مدنی ایران به ویژه هنرمندان و دانشگاهیان بوده است. وزارت دادگستری آمریکا تهدید به هدف قرار دادن هواپیمای دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را تلاش برای ترور دانست. وزارت دادگستری آمریکا در یک دادخواست تازه تهدید موشکی منتسب به جمهوری اسلامی علیه هواپیمای دونالد ترامپ در ماه گذشته را در شمار تلاش‌ها برای ترور رئیس جمهور آمریکا قرار داده است. جان ساور وکیل کل دولت آمریکا جمعه در یک درخواست اضطراری از دیوان عالی اعلام کرد که آقای ترامپ هدف شمار فزاینده‌ای از تلاش‌ها برای ترور بود و در میان نمونه‌ها به تهدید حمله موشکی به هواپیمای ایرفورس وان در 8 ژوئیه اشاره کرد. بر اساس گزارش‌های پیشین این تهدید موجب شد سرویس مخفی آمریکا در جریان بازگشت آقای ترامپ از نشست ناتو در ترکیه او را به طور مخفیانه از هواپیمای اصلی ریاست جمهوری به هواپیمای دیگر منتقل کند. شرکت ملی نفت ابوظبی شنبه اعلام کرد یکی از کشتی‌هایش شامگاه دیروز جمعه هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات این شرکت اعلام کرده در این حمله کسی آسیب ندیده است. این تازه‌ترین مورد از مجموع حمله‌ها به کشتی‌های اماراتی در تنگه هرمز است. وزارت خارجه امارات روزهای گذشته هم جمهوری اسلامی را به حمله به دو کشتی مرتبط متهم کرده بود، اتهامی که تهران تاکنون واکنشی به آن نشان نداده است. تنگه هرمز در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی درگیری ایران و آمریکا تبدیل شده است. دولت یمن اعلام کرد حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران 6 موشک بالیستیک به بندر مخا در دریای سرخ شلیک کردند که در پیان دست کم 4 غیر نظامی کشته شدند. ستاد نیروهای مسلح یمن همزو با دولت اعلام کرد این حمله جمعه یک تأسیسات غیر نظامی و همچنین زیرساخت‌های اقتصادی و دریایی را هدف قرار داده است. حوثی‌ها در مقابل مدعی هستند که موشک‌ها را به سوی آنچه تجمع نظامی نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی در مخا خواندند شلیک کرده و قایق‌ها و تسلیحاتی را منهدم کردند. این حمله در شرایطی رخ می‌دهد که تنش‌ها بین حوثی‌ها و دولت مورد حمایت عربستان سعودی در یمن افزایش یافته است. و آخرین خبر این که دولت کانادا جمعه 5 مقام نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در اقدام‌هایی که به گفته اتاوا امنیت و ثبات بین‌المللی را تضعیف کرده تحریم کرد. علی عبداللهی رئیس تازه منصوب شده ستاد کل نیروهای مسلح، ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در ایران و شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش و حمید حسینی از فعالان حوزه صادرات فراورده‌های نفتی در فهرست تحریم‌های تازه کانادا قرار دارند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: رادیو فردا.
1: بگو در شبای تو چی میگذره،
2: گل یخ توی دلم جوونه کرد.
3: از دیروز و امروز

0: شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا هستید و خوش آمدید. شنبه 24 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 15 ماه اوت سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا میزبان شما هستم. با گزارشایی که براتون گردآوری کردیم، از جمله دونالد ترامپ در آخرین سخنانش میگوید به زودی تنگه هرمز را قلمرو ایالات متحده اعلام خواهد کرد. تا چقدر باید این گفته را جدی گرفت؟ با یک تحلیلگر گفتگو خواهیم کرد. امروز دقیقاً پنجمین سالگرد سلطه دوباره طالبان بر افغانستان است. از تجربه ترس و واهمه زنان از بازگشت آنها در روز 24 مرداد 1400 خواهیم شنید. اما پیش از همه اینها تازه ترین خبرها از بنیامین صدر.
1: وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی در نساو کانتی نیویورک گفت به زودی و بعد از اینکه شکست ایران را کامل کردیم تنگه هرمز را قلمروی آمریکا اعلام می‌کنم. دونالد ترامپ همچنین درباره افزایش قیمت بنزین در آمریکا گفت اگر لازم باشد و مجبور شوید باید کمی بیشتر برای بنزین بپردازید. من هرگز عذرخواهی نمی‌کنم چون کار درست را انجام دادم. او جمهوری اسلامی ایران را یک کشور بسیار شرور توصیف کرد که نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا از مردم آمریکا خواست افزایش اندک قیمت بنزین را به عنوان هزینه جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای بپذیرند. اما وزارت دادگستری ایالات متحده تهدید به هدف قرار دادن هواپیمای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را تلاش برای ترور دانست. وزارت دادگستری آمریکا در یک دادخواست تازه تهدید موشکی منتسب به جمهوری اسلامی علیه هواپیمای دونالد ترامپ در ماه گذشته را در شمال تلاش‌ها برای ترور رئیس جمهور آمریکا قرار داد. جان ساور وکیل کل دولت آمریکا جمعه در یک درخواست اضطراری از دیوان عالی اعلام کرد که آقای ترامپ هدف شمار فزاینده‌ای از تلاش‌ها برای ترور بوده و در این میان نمونه‌ها و در میان نمونه‌ها به تهدید حمله موشکی به هواپیمای ایرفورس وان در 8 ژوئیه اشاره کرد. بر اساس گزارش‌های پیشین این تهدید موجب شد سرویس مخفی آمریکا در جریان بازگشت آقای ترامپ از نشست ناتو در ترکیه او را به طور مخفیانه از هواپیمای اصلی ریاست جمهوری به هواپیمای دیگر منتقل کند. شرکت ملی نفت ابوظبی شنبه اعلام کرد که از کشتی‌هایش شامگاه دیروز جمعه هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات این شرکت اعلام کرد در این حمله کسی آسیب ندیده. این تازه‌ترین مورد از مجموعه حمله‌ها به کشتی‌های اماراتی در خلیج فارس و تنگه هرمز است. وزارت خارجه امارات روزهای گذشته نیز جمهوری اسلامی را به حمله به دو کشتی مرتبط با شرکت ملی نفت ابوظبی متهم کرده بود. اتهامی که تهران تاکنون واکنشی به آن نشان نداده است. تنگه هرمز در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی درگیری بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده تبدیل شده. اما وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دولت فرانسه را به اجرای پروژه نفوذ و مداخله در ایران متهم کرد و هشدار داد در صورت تکرار رفتارهای غیرقانونی دیپلمات‌های فرانسوی با مسببان آن برخورد خواهد کرد. اواخر تیر ماه گذشته دو دیپلمات فرانسوی در تهران هنگام حضور در یک مکان خصوصی برای چند ساعت از سوی ماموران امنیتی ایرانی بازداشت و بازجویی شدند. پاریس در آن زمان اعلام کرد تلفن‌های این دو دیپلمات ضبط شده و آنها امکان تماس با سفارت را نداشتند. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه این اقدام را از پیش‌طراحی شده و نقض مسئولیت دیپلماتیک خواند و فرانسه در اعتراض به آن کاردار ایران در پاریس را احضار کرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی حالا با ارائه جزئیات بیشتری مدعی شده که بررسی اسناد کشف شده از وجود پروژه‌ای برای شناسایی افراد، برقراری ارتباط پنهانی و شبکه‌سازی در داخل و خارج ایران حکایت دارد. فرانسه پیشتر اتهام مداخله در امور داخلی ایران را رد کرده و گفته بود فعالیت‌های این دو دیپلمات در چارچوب وظایفشان از جمله ارتباط با جامعه مدنی ایران به ویژه هنرمندان و دانشگاهیان بوده است. دولت کانادا جمعه 5 مقام نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در اقدامهایی که به گفته اتاوا امنیت و ثبات بین المللی را تضعیف کرده تحریم کرد. علی عبداللهی رئیس تازه منصوب شده ستاد کل نیروهای مسلح، ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی و حمید حسینی از فعالان حوزه صادرات فرآورده‌های نفتی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. کانادا این افراد را به نقش داشتن در اقدام‌های متهم کرده که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را مختل کرده است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر می شنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید
0: و ما ممنون از شما به خاطر همراهی همیشگیتون. بشنوید که دونالد ترامپ میگوید به زودی تنگه هرمز را قلمرو ایالات متحده اعلام خواهد کرد، در حالی که دونالد ترامپ محاصره دریایی بنادر ایران را به یک دیوار فولادی تشبیه کرده، مقامات ایران هم مدعی تسلط بر تنگه هستند و تاکید دارند که این آبراه تا پذیرش شروط تهران باز نخواهد شد. این مواضع تند دو طرف بار دیگر چشمانداز پایان درگیری در منطقه را با ابهام روبرو کرده است. بشنویم از شاهین بشیری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین اظهارات خود درباره جنگ با ایران، تنگه هرمز را موضوعی مربوط به ایالات متحده خواند و گفت پس از پایان آنچه شکست دادن ایران نامید، قصد دارد این آبراه را قلمرو ایالات متحده اعلام کند. آقای ترامپ همچنین گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و افزود محاصره دریایی بنادر ایران که آن را دیوار فولادی توصیف کرد، هر روز صدها میلیون دلار به تهران زیان می‌زند. او هشدار داد در صورت حمله ایران، آمریکا صد برابر محکم‌تر پاسخ خواهد داد و تاکید کرد که هدف اصلی عملیات نظامی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای. در مقابل کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران در واکنش به این اظهارات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تنگه هرمز ایرانی بوده، هست و خواهد بود. او افزود باز یا بسته بودن این آبراه به تصمیم ایران بستگی دارد و تهران تا تحقق شرایط مورد نظرش به اعمال محاصره ادامه خواهد داد. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا نیز گفته است نیروی دریایی این کشور توان ادامه نامحدود محاصره دریایی ایران را دارد. به گفته سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده، از آغاز دور جدید این محاصره مسیر 62 کشتی تجاری تغییر داده شده، 3 کشتی از کار انداخته شده و 2 کشتی نیز متوقف و بازرسی شدند. همزمان سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از اعمال اقدامات اقتصادی بی سابقه علیه ایران از هفته جاری خبر داده و گفته است واشنگتن به دنبال ایجاد نوعی انزوای اقتصادی است که به گفته او جهان تا کنون شاهد آن نبوده است.
4: We are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country.
3: تنگه هرمز در این میان البته همچنان یکی از مهمترین نقاط تنش است. حدود 1/5 محموله‌های نفت و گاز طبیعی و مایع جهان معمولاً از این آبراه عبور می‌کند، ولی بر اساس داده‌های کپلر، مؤسسه‌ای که حرکت کشتی‌ها را دنبال می‌کند، روز پنجشنبه تنها 9 کشتی از تنگه عبور کردند، در حالی که پیش از جنگ شمار عبور روزانه بیش از 100 کشتی بود. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا نگرفته است. او گفت پیام‌هایی که از طریق قطر و پاکستان میان دو طرف رد و بدل می‌شود به معنای آغاز مذاکره نیست. آقای عراقچی همچنین افزود گفتگوهای ایران و عمان درباره تعیین مسیرهای دریایی در تنگه هرمز فنی و تخصصی است و نباید با تصمیم درباره بازگشایی تنگه تنگه یکی دانسته شود. به گفته او بازگشایی تنگه هرمز به تحقق شرایطی از سوی آمریکا بستگی دارد که جزئیات آن اعلام نشده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین گزارش‌ها درباره وجود آتش‌بس 60 روزه را رد کرد و گفت آنچه در تفاهم اسلام‌آباد مطرح شده بود مهلتی برای مذاکره درباره توافق نهایی بوده، نه آتش‌بسی که اکنون نیاز به تمدید داشته باشد. در مجموع در حالی که واشنگتن از تشدید فشارهای نظامی و اقتصادی سخن می‌گوید، تهران نیز بر ادامه محدودیت‌های دریایی و شروط خود برای بازگشایی تنگه هرمز تاکید دارد و هنوز نشانه‌ای از آغاز رسمی مذاکرات مستقیم میان دو طرف دیده نمی‌شود.
0: از شاهین بشیری می‌شنیدیم و همکنون با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان همراه هستیم. از طریق خط تلفن به شما سلام می‌کنیم آقای حسینی فرد. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. و اولین پرسش از شما اینه که رئیس جمهوری آمریکا همان گونه که در گزارش همکارم شاهین بشیری شنیدید میگوید به زودی تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا اعلام میکند. از نظر شما چقدر باید این گفته های دونالد ترامپ رو جدی گرفت؟ چه تبعاتی میتونه این گفته ها در بر داشته باشه و اصلا با چه هدفی بیان میشن؟
5: خب سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. واقعیتش اینه که این اظهارات آقای ترامپ مسبوق به سابقه است، اولین بار نیست. در مورد کوبا، در مورد ونزوئلا، در مورد گرینلند، این هم که ما میخوایم اینا رو آمریکایی بکنیم، میخوایم جزء قلمرو آمریکا بکنیم، هم همچی صحبتایی کرده. اگرچه در این مورد مشخص ایران بعدن کاخ سفید یک به اصطلاح اطلاعیه یا بیانیه داده و گفته که یه مقدار شوخی بوده در این لحن آقای ترامپ، ولی در نظرم بگیریم که در مورد مشخص ایران یک ماه پیش، یعنی در همین روزها یک ماه پیش، آقای ترامپ اعلام کرد که میخواد عوارض ببنده بر عبور کشتی ها در تنگه هرمز، 20% عوارض عوض بکنه، که خب اونم 24 ساعت بعد پس گرفته شد با این استدلال که کشورهای حاشیه خلیج فارس قول دادن که سرمایه گذاری های بیشتری در اصطلاح آمریکا بکنن و از این طریق اون هزینه‌ای که آمریکا داره برای امنیت اون آبراه مصرف میکنه رو اصطلاح جبران بکنن. به نظر میاد که خب بیشتر همطور که چیز شد یک جنبه رتوریک و لفاظی داشته، طوری اینقدر هم به قول غیر واقعی بوده که کاخ سفید هم بیانیه داده به نوعی مقدار مثلا مسئله رو نسبی کرده. از این جهتش بیشتر باید در خدمت این وضعیتی قرار گرفتن، مثلا دیدش که آمریکایی‌ها یه مقدار دچار سردرگمی ان راجع به استراتژی که الان باید در قبال مثلا مسئله ایران و باز کردن تنگه هرمز و کل وضعیتی که الان پیش اومده پیش می‌خواد پیش ببرند.
0: آقای حسینی فرد، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم امروز شنبه گفته که در مورد مذاکره با آمریکا تصمیمی نگرفتیم. خب پرسشی که اینجا برجسته میشه اینه که اگر مذاکره نشود چه میخواهند بکنن؟ ضمن این که مهدی محمدی مشاور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم گفته که جمهوری اسلامی عمدن جنگ رو طولانی کرده. خب هدف نهایی ایران چه هست بالاخره؟
5: استایی بگم جنگ لفظی و اعلام مواضع رسمی و رسانه‌ای، خب طبیعیه که این چیزا گفته بشه. یعنی آقای عراقچی چه با تأکید داره که هیچ مذاکره‌ای بین آمریکا و ایران در جریان نیست و صرفا یه سری پیام‌های از طریق قطر و پاکستان رد و بدل میشه، و این چه حرفی که امروز زده که آتش‌بسی اصولا وجود نداشته، میخواد اینجوری القا بکنه که اصولا ایران همچین زیر فشار زمان نیستش، نیازی نداره که مثلا راجع به آتش‌بس صحبت بکنه، اینقدر مطمئنه که اصولا آمریکا یا دیگه در شرایطی نیستن که بخوان حمله دوباره ای را انجام بدن. و به لحاظ اقتصادی این حرف هم که امریکایی ها انتظار نشستن که نهایتا جمهوری اسلامی فرو بپاشه اقتصادش، اونم مثلا ما نگرانی نداریم، زیری همچین فشاری نیستیم، یک همچین چیزایی رو میخوان القا بکنن. خب ولی همونطور که شما اشاره کردید، این آقای مهدی محمدی مشاور آقای قالیباف صرف نظر از این که اون جنبه صحبتش که میگه ما خودمون عمدن جنگ رو طولانی کردیم، یه مقدارش برمیگرده به البته توضیح دقیقی نمیده، یعنی به نظر میاد از مجموع کلامش میشه اینجوری فهمید که از یک طرف میخواستیم به نوعی آمریکایی‌ها رو که فکر میکردن ظرف چند روز جنگ تموم میشه وا داریم که بیش از پیش مهماتشون رو مصرف بکنن، اقتصاد مصرفشون رو به جایی ببریم که الان در عرصه نظامی با مشکل روبرو شدن که نمیتونن مهماتی رو که زخم به صورت اون ذرات خونشون رو دوباره تامین بکنن، با مشکلات موشک‌های رهگیر، موشک‌های تهاجمی روبرو هستند. از این جهتش میگه که هم ما در شرایطی قرار گرفتیم که بتونیم امتیاز بیشتری بگیریم و هم وضعیت نظامی آمریکا رو زیر فشار قرار بدیم به لحاظ مهمات. ولی اونجایی که به مسئله مذاکرات اینا برمیگرده، اشاره داره مهدی محمدی به درستی اینجا اشاره میکنه که این فشار اقتصادی که آمریکایی‌ها در پیش گرفتند خطر واقعی است. قبلا هم کسان دیگه‌ای در جمهوری اسلامی گفته بودند که مثل آقای حریری به اصطلاح رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، که مسئله مثلا این محاصره اقتصادی خیلی خطرناکتر از جنگ، یعنی اگر عادی سازی بشه و فکر کنی مسئله عادیه به نوعی، یعنی این که ابعاد مسئله خطر مسئله رو در نیافتیم. و به همین خاطر خود مشاور قالیباف هم میگه که خطر جدیست. اینه که توی یک همچین مختصاتی آقای عراقچی میاد و اینجوری تبلیغ میکنه که نه ما زیر فشار نیستیم، نه اینجوری نیستش. هرچند که به نظر میاد هر دو طرف، هم آمریکا هم ایران، در مورد به اصطلاح تاب‌آوری طرف مقابل و عنصر زمان با هم رقابت میکنن. یعنی آمریکایی‌ها فکر میکنن که نهایتاً تاب‌آوری جامعه ایران، تاب‌آوری حکومت زیر این فشار اقتصادی جایی در هم خواهد شکست، و ایران هم فکر میکنه که تنگه هرمز و بسته بودنش و وضعیتی که روی انرژی جهانی گذشته، بهای انرژی هم در انتخابات آمریکا تاثیر میذاره، هم جهان رو بیش از پیش به اعمال فشار بر آمریکا وامی داره که نسبت به حل مسئله مقدار گامهای جدیتری برداره و نهایتا امتیاز به ایران بده. به نظر میاد که هر دو طرف دارن روی این فاکتورها حساب میکنن. باید دید که عنصر زمان واقعا به نفع کی به اصطلاح عمل خواهد کرد.
0: آقای حسینی فرد، تفاهم نامه اسلام آباد، چیزی که به اون مشهور شده، روز یک شنبه به پایان خودش میرسه. وجود این تفاهم نامه به نظر میرسه از جنگ تمام عیار حداقل تا حدی پیشگیری کرد. اکنون با اتمام اون از دیدگاه شما باید منتظر چگونه سناریویی باشیم؟ هرچند که عباس عراقچی گفته که آنچه در یادداشت تفاهم اسلام آباد مطرح شده بود خاتمه جنگ و یک مهلت 60 روزه برای مذاکره بر سر توافق نهایی بوده، نه آتش بسی که اکنون نیاز به تمدید داشته باشه، ولی در هر صورت جنگ تمام عیاری در این 60 روز اتفاق نیفتاد. الان باید منتظر چه بود؟
5: خب تفاهم نامه ناظر برای این بود که هر دو طرف بشینن و به سبب مبانی یک توافق کلی و جامع و دراز مدت رو فراهم بکنند. ولی همطور که شما اشاره کردید، در صورت این فاصله هم درگیری های رخ داده و در مورد اون توافق کلی هم نه تنها به جایی نرسیدند، حتی در مورد معین تنگه هرمز هم که به نوعی به مذاکرات ایران و عمان وابسته شده، اون هم هرچند که گفته میشه که پیشرفتهایی حاصل شده، ولی ما هنوز نتیجه نهایی رو نداریم. از این جهتش خب شاید همین که این مثلا توافق بین ایران و عمان داره میره که یه مقدار نهایی بشه، علی‌رغم که ایران میگه ربطی اصولا به مذاکرات ما با آمریکا نداره، ولی خب میتونه پاکستانیا و قطریا این رو در خدمت این بگیرن که این مقدار سطح مذاکرات رو ببرن بالاتر، راه رو باز کنه برای اینکه اون بحث مربوط به توافق نهایی رو بیش از پیش به جریان بیاندازند. و از این زاویهش خب از طرفی هم وضعیت طوری هستش که با توجه به تجربه جنگ، با توجه به این که هر دو طرف اصولا در شرایطی نیستن که الان بخوان دوباره جنگ رو شروع بکنند، شاید انقضای این تفاهم نامه هم به اصطلاح ناظر بر این که یه خطر تازه ایجاد میشه یا ما با ریسک شروع جنگ روبرو هستیم نباشه. و همین خاطر هم دو طرف زیاد حساسیت به خرج نمیدن که حالا زمانی تفاهم نامه به پایان رسیده و دوباره میره که جنگ شروع بشه. باید دید که به خصوص مذاکرات ایران و عمان در مورد تنگه هرمز به کجا میرسه. اون حرفایی که قطری ها و پاکستانی ها دارن پیش میبرن، فشارهایی که چین و کشورهای دیگه‌ای می‌ذارن که به حساب این تنگه هرمز بسته بودنش داره حسابی اقتصاد جهان رو تحت فشار قرار میده، اونها هم به نوعی دارن تو این مسئله فعل انفعال به خرج میدن. باید دید که همه این تلاش‌ها و این حرفا به رغم پایان مثلا دوره تفاهم‌نامه به کجا می‌انجامه و نهایتاً مسئله به چه صورت حل خواهد شد.
0: سپاسگزارم. با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان همراه بودیم. در حال حاضر یکی از ملموس‌ترین پیامدهای بحران و تنش نه جنگ و نه صلح رو به وضوح میشه در بازار سوخت ایران دید. گزارشی از کمبود بنزین در تهران و چند استان دیگر کشور منتشر شده و مسعود پزشکیان از محاصره دریایی آمریکا به عنوان دلیل با مشکل روبرو شدن واردات بنزین به کشور گفته است. حالا نگرانی از کمبود بنزین و افزایش بهای آن مردمی را که از هر سو با فشارهای اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند به صفای طولانی در برابر برخی پمپ بنزین ها کشانده است. دولت هم از سوی دیگر به نظر می رسد که درمانده است و به رغم طرح‌های مختلفی که ارائه می کند هنوز به یک تصمیم نهایی نرسیده است. آیا افزایش بهای بنزین برای دولت اقدامی ناگزیر و ناگریز است؟ خب با کمبود آن چه خواهد کرد؟ همکارم رویا ملکی با معصومه طاهرخانی کارشناس اقتصادی در بریتانیا گفتگو کرده است.
6: این موضوع سالهاست محل مناقشه است و به خاطر اون تبعات اجتماعی که داره هیچ دولتی جرأت نکرده به طور کامل به سمت آزادسازی قیمت انرژی بره و بنزین میشه گفت لیدر اون لیست یارانه های انرژی هست که دولت به اسم حمایت از تولید کننده سالانه پرداخت میکنه که تقریبا چیزی حدود 120 میلیارد دلار هست و الان به طور کامل با توجه به محاصره دریایی و با توجه به کمبود ارزی که برای واردات و همینطور درآمد ریالی کمی که داره دنبال اینه که این آزادسازی‌ها رو انجام بده و موضوع هم تازه نیست. برمیگرده به آذر پارسال که نرخ سوم اومد، در دی ماه حذف ارز ترجیحی استارت خورد، قرار بود تا اسفند این موضوع تعیین تکلیف بشه ولی به خاطر جنگ تعویق افتاد تا رسیدیم به نقطه امروز که با حداقل اطلاع رسانی این مسئله میرفت به سمت اینکه 87000 تومان انجام بشه. اما با یک محاسبه خیلی ساده میشه متوجه شد این ادعایی که دائما مطرح میشه که بنزین حتی از آب معدنی هم در ایران ارزون‌تره، ارزونی اسمیه. منظورمون چیه؟ در ایران بسیاری از صنایع، خدمات و بسیاری از بخش‌های تولیدی 100% تحت انحصار و قیمت‌گذاری دولتیه. هستن هم در لیست تعرفه‌گذاری دولتیه. به طور خاص منظورمون بازار خودرو هست. شما در نظر بگیرید یک ماشینو که وارد ایران میشه تقریبا 120% باید عوارض بده، 100% عوارض واردات خودرو هست، حالا بین 70% تا 100%، 10% مالیات ارزش افزوده، خروج خودروی اسقاط و و غیره، این میشه 120% نت. به این عدد سود فروشنده، سود دلال و سود توزیع هم اضافه بکنید، باید سود منطقی تقریبا 150% بشه، یعنی سود اینا 30%. اما چه اتفاقی میفته؟ یه خودروی تویوتا کورولای 2026 که همین الان در آمریکا 23000 دلار هست، با این تعرفه‌ها وقتی وارد ایران میشه میشه 50000 دلار. یعنی مصرف کننده ایرانی دو برابر یک آمریکایی داره نرخ خودرو رو پرداخت میکنه. اگر فرض کنید این خودرو عمر مفیدش 300000 کیلومتر باشه، هر 100 کیلومتر 7 لیتر بسوزونه، 21000 لیتر کل مصرف بنزین این خودرو هست در طول دوره مفید خودش. خب حالا اگر بیایم اون مبلغی که مصرف کننده ایرانی داره اضافه پرداخت میکنه 26000 دلار هست، تقسیم به این 21000 لیتر بکنیم، میشه تقریبا 1.27 سنت. یعنی مصرف کننده ایرانی همون اول کار داره 1.27 دلار رو پرداخت میکنه اضافه بابت اون چیزی که به عنوان خودروی سواریش داره پرداخت میکنه، در صورتی که همین الانی که اوج قیمت ها در اروپا و آمریکا است به واسطه افزایش قیمت نفت، قیمت بنزین در آمریکا تقریبا گالونی 4 دلاره، حالا به 4 هم نمیرسه. شما مقایسه کنید 1 لیتر بنزین در آمریکا 95 سنت، 1 لیتر بنزین با این محاسبه داری برای خودرو پرداخت میکنی 1.27 که این 1.27 سنت برای هر لیتر تازه با بنزین 5000 تومنه. شما در نظر بگیر اگه بخواد با اون بنزین 87000 تومن حساب بشه، پس این عدد خیلی بالاتر هم میره. فقط با یک قلم خودرو شما حداقل 30% بیشتر از یک آمریکایی پول بنزین میدید.
7: خب تایر خانم، اشاره کردید به اینکه به هر حال قیمت بنزین چه تفاوتی داره و در بخش صحبتتون اشاره کردین که دولت‌های پیشین حداقل جرأت این رو نداشتن که آزادسازی قیمت کنن. گویا حالا دولت سه سناریو داره برای تغییر قیمت، آن چیزی که خودشون گفتن نه افزایش قیمت. اول میگه که قیمت بنزین رو میخواد ثابت نگه داره، به قول خودشون گفته هر کی زودتر برسه بنزین میزنه و بعدش میگیم بنزین تمام. تو این سناریو چه مزایا و معایبی شما میبینید و اصلا به نظر شما این تر عملا برگشتن به سهمیه بندی جدید نیست؟
6: این این بیمسئولیتیه، یعنی این راه حل که نیست. اگه قراره این اتفاق بیفته، خب مردم دولت رو میخوان چیکار کنن؟ دولت قراره بیاد از تعریف ساده علم اقتصاد که میگه تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود. خب شما اینجا یک کسری داری، به عنوان دولت باید سیاست گذاری انجام بدی، مشوق ایجاد کنی هم برای تولید کننده هم برای مصرف کننده که اون کالای خاص کمبود براش پیش نیاد. پس وقتی دولت میاد میگه من میام همینی که الان هست بیشتر از اینم نمیشه، پس شما هر کی زودتر رسید بیاد و بنزینشو بگیره و بره، این موضوع محکوم به شکست چون اصلا قابل اجرا نیست. خودش تبدیل میشه به یک آشوب و یک بلوا و یک نارامی اجتماعی.
7: سناریو دومش همون سناریویی که در کرمان چند ساعت اجرا شد و بعد متوقف شد، گفته تقسیم بندی بنزین تولیدی بین خودروها و فروش مازاد با نرخ آزاد. البته باز هم نگفته که این قیمت چقدر هستش، گفته میشه که به قیمت وارداته که اون هم معلوم نیست چنده. این چقدر قابل اجراست؟ آیا این به نظر شما به نظر دولت نزدیکتر نیست؟
6: دومی هم باز به حکم دولتی بودن محکوم به شکسته. میگه این چیزی که تولید کردم میام بین خودروها سهمیه بندی میکنم، یعنی اینجا به طور ویژه داره کلمه خودرو و نه تمام ایرانی ها رو داره استفاده میکنه. خب این خودش که این بی‌عدالتیه، چون اون کسی که ماشین نداره به هر حال داره از یک منابع عمومی که مدیریتش در اختیار دولت محروم میمونه. خب اون رو چجوری میخوای جواب بدی؟ و از طرفی اون قیمتی که میخواد اینجا بیاد و توزیع بشه بین تمام خودروها، این قیمت اولا با چه مکانیزمیه؟ دوم شما چطور میخوای وقتی که هنوز که هنوزه یک پایگاه داده درست حسابی برای شناسایی دهک‌های درآمدی ایران نداری، چه جوری می‌خوای مدعی بشی که من این توزیع رو دارم درست و عادلانه انجام میدم؟ آیا می‌خوای به اونی که دهک 10 با اونی که دهک مثلا 3 و 4 به یک اندازه در واقع بهشون سهمیه رو بدی؟ اینجا هم موضوع بی‌عدالتی، ناکارآمدی، اون مکانیزم و دخالت قیمت‌گذاری دولتی و از همه مهمتر اعتراضاتی که ممکنه در ادامش به وجود بیاد رو داره. این سناریو هم با نسخه‌ای که دولت میده باز نسخه‌ای که قبلا هم امتحان شده و محکوم به شکست.
7: شما هم به عدالت اشاره کردید، مقامات جمهوری اسلامی هم گفتن در سناریوی سوم که اولویت دادن اول به حمل و نقل عمومی شاید عدالت بهتری باشه، عدالت بیشتری باشه، آن چیزی که آنها بهش اشاره کردن. این داستان چگونه میتونه انجام بشه؟
6: این حرف خیلی کلیه، منطق حرف درسته، ولی وقتی فقط در حد یک جمله خبری گفته میشه بدون اینکه براش برنامه عملیاتی، براش بودجه و براش اولویت این که از حمل و نقل عمومی من منظورم چیه و اولویتم کدوم یکی از ناوگان حمل و نقل عمومیه، با چه دوره زمانی، بعد تا موقعی که تو میخوای بیای جاده تو بذاری، ناوگان تو بخری، تجهیز رو انجام بدی، تو این فاصله مردم باید چیکار بکنن؟ و اصلا هم که تو با توجه به شرایط جنگی که الان داخلش هستی، همین الان بودجه‌ای که تو قانون بودجه 1405 تصویبش کرده مجلس، به تو ابلاغ کرده، گفته 2.7 میلیارد دلار بده به پالایشگاه و پتروشیمیا برای بهتر کردن بنزین، اکتانو ببرم بالا، حدود 3.1 میلیارد دلار هم بهت میدم برای واردات، سر جمع 6 میلیارد دلار به تو پول دادن، بودجه بنزینی بهت دادن، کلشو داری میزنی زیرش، چیزی که مصوب شده. من چطور میتونم باور کنم که تو با یک وعده سر خرمن حمل و نقل عمومی میخوای بیای مشکل بنزین رو حل بکنی؟ این موضوع با توجه به عقبه‌ای که لااقل این دولت و اکثر دولت‌ها در حوزه حمل و نقل عمومی دارن، اینطور میتونم جمع‌بندیش بکنم که به اسم حمل و نقل عمومی عملاً هر اون چیزی که میتونه در قالب بنزین سهمیه و حق مردم میتونه باشه کاملا از بین میره.
7: خانم تایخانی، به هر حال هنوز دولت گفته تصمیمی نداره برای افزایش قیمت و هی امروز و فردا میکنه، سناریوهای مختلف میاره، انگار داره نبض بازار رو در حقیقت محک میزنه. اگر دولت قیمت بنزین رو تغییر نده بنا به آن چیزی که فعلا داره میگه، این کسری بودجه‌ای که داره، کسری بنزینی که وجود داره، در نهایت از جیب چه کسی باید پرداخت بشه؟
6: قطعاً از جیب مردمه، تردید نکنید. مثل تمام کم و کسری‌های دیگه که توی کشور الان هست، الان دولت حقوق یک همسانسازی بازنشسته رو انجام نداده. پرداخت حقوق نیروهای لشکری، نیروهای مسلح رو داره با تأخیر انجام میده. اینها نمودهای عینیه.
7: حالا دولت میگه بیشتر دنبال این هستش که با افزایش قیمت مصرف بنزین رو کنترل کنه. به غیر از حالا کمبود بودجه‌ای که داره برای پرداخت حقوق‌ها، آیا فکر می‌کنید بدون افزایش قیمت بنزین میتونه مصرف بنزین رو کنترل کنه؟
6: چطور ممکنه شما میای فقط یه کالا رو میگی من قیمت رو میبرم بالا، پس ختم میشه به اینکه مصرف بیاد پایین؟ مگه شما ماشین 2026 با استاندارد روز دنیا زیر پای مردمت گذاشتی؟ شما اگر واقعا معتقدی که افزایش قیمت میتونه ختم به کاهش مصرف بشه، چرا نمیای اونور واردات رو صفر نمیکنی تعرفه‌شو؟ چرا آزادسازی واردات خودرو انجام نمیدی؟ حتی دست دو هم دیگه با اینکه قانونش حداقل 4-5 ساله تصویب شده، وارداتش قطره چکانی و موردی انجام میشه. و مسئله مهم کجاست؟ افزایش قیمت در کشوری که شرایط تورمی داره محکوم به شکست. این حرف رو من نمیگم، مرکز پژوهش‌های مجلس سال 98 اون موضوع افزایش نرخی که پیش اومد و اون موضوع نارامی‌های اجتماعی و اعتراضات به حقی که مردم داشتن، اونجا اومد حساب کتاب کرد، گفت مستقیم وقتی شما افزایش نرخ بنزین انجام میدی، 100% افزایش نرخ بنزین به طور مستقیم تا 2% تورم رو میبره بالا، به طور غیر مستقیم تا تقریبا 4.5% تورم رو میبره بالا. و توضیح داد که ما به تمام دولت ها میگیم وقتی تورم رو اوردر 30-40% هست، به هیچ وجه به سمت اصلاح یارانه انرژی و به سمت آزادسازی نرخ ها نرید. چرا؟ چون اولا ختم میشه به تورم، دوماً با توجه به تورمی که تو جامعه هست، بعد یه مدت اثر این افزایش نرخ برای دولت در حوزه درآمدزاییش تبدیل به صفر میشه، برای مردم هم تبدیل میشه به یک بار مالی بسیار زیاد و اون رفاهشون رو کم میکنه. در واقع دولت فقط دنبال شوک درمانی و رفع مسئولیته و این کاری که الان داره انجام میده تماما در راستای محک بازار و سنجش بازاره. شما تردید نکنید که مجبور برای بنزین تعیین تکلیف انجام بده و چون حاضر نیست نظر کارشناسی رو گوش کنه، فقط داره یا به جیره بندی یا به افزایش نرخ فکر میکنه.
0: از معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی ساکن بریتانیا، میشنیدیم که با همکارم رویا ملکی گفتگو میکرد.
8: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
9: 2-0-420-725-970-30.
0: تازه ترین رتبه بندی های جهانی از سقوط جایگاه دانشگاه های ایران و افزایش فاصله آنها با رقبای منطقه‌ای حکایت دارد. در مقابل دانشگاه های چین با تقویت توان پژوهشی خود جای خود را بیش از پیش در میان مراکز علمی برتر جهان باز کردند. بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
10: تازه ترین رتبه بندی جهانی از افزایش فاصله دانشگاه های ایران با مراکز علمی برتر جهان و حتی شماری از رقبای منطقه‌ای حکایت دارد. همزمان چین با سرمایه گذاری گسترده در پژوهش، حضور خود را در بالاترین لایه‌های آموزش عالی جهان تقویت کرده است. دو مسیر متفاوت که جایگاه دانشگاه در سیاست‌گذاری ملی را نشان می‌دهد. در رتبه‌بندی جهانی QS از معتبرترین نظام‌های سنجش و ارزیابی دانشگاه‌های جهان که خرداد 1405 منتشر شد، دانشگاه تهران بالاترین دانشگاه ایران با 45 پله سقوط از جایگاه 322 به رتبه مشترک 367 رسیده است. دانشگاه صنعتی شریف نیز از رتبه 375 به 390 و دانشگاه صنعتی امیرکبیر از 456 به 483 صعود کردند. در مجموع 11 دانشگاه ایرانی در این فهرست حضور دارند. بر اساس بررسی وبسایت خبر آنلاین، جایگاه همه آنها در مقایسه با سال گذشته پایین آمده است. این رتبه بندی دانشگاه ها را بر اساس شاخص های مانند اعتبار علمی، نظر کارفرمایان، میزان استناد به مقالات، شبکه پژوهشی بین المللی و نسبت استاد به دانشجو ارزیابی میکند. فاصله ایران با کشورهای منطقه نیز چشمگیر است. در همین فهرست ترکیه 25 دانشگاه، عربستان سعودی 22 دانشگاه و امارات متحده عربی 12 دانشگاه دارند. دانشگاه نفت و مواد معدنی ملک فهد عربستان در رتبه 63، دانشگاه خلیفه امارات در جایگاه 147 و دانشگاه فنی استانبول در رتبه 279 قرار گرفتند. هر سه بالاتر از دانشگاه تهران. رتبه بندی شانگهای 2026 که بیشتر بر قدرت پژوهشی، مقالات علمی، پژوهشگران پر استناد و جوایز معتبر علمی تمرکز دارد و چه دیگری از این فاصله را نشان می‌دهد. دانشگاه علوم پزشکی تهران از بازه 401 تا 500 در سال 2025 به بازه 501 تا 600 سقوط کرده و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بازه 801 تا 900 قرار گرفته است. در مقابل دانشگاه‌های چین به صعود خود ادامه دادند. دانشگاه تسینکوا رتبه 18 جهان را حفظ کرده. دانشگاه شانگهای جاوتونگ از رتبه 30 به 27 و دانشگاه شیان جاوتونگ از 92 به 79 رسیدند. دانشگاه جنوب شرقی چین با صعود از بازه 101 تا 150 به رتبه 89 وارد جمع 100 دانشگاه نخست جهان شده است. مشکل دانشگاه‌های ایران تنها افت رتبه نیست. دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی تاثیرگذاری تایمز 2026 حضور ندارند، در حالی که یک سال پیش 34 دانشگاه ایرانی در آن دیده می‌شدند. این فهرست با رتبه‌بندی اصلی دانشگاه‌های جهان از سوی مؤسسه تایمز تفاوت دارد و عملکرد دانشگاه‌ها در تحقق اهداف توسعه پایدار را می‌سنجد. به گفته بهروز رسولی، استادیار پژوهشگاه ایران داک و متخصص علم سنجی، مؤسسه تایمز به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم عضویت دانشگاه‌های ایران در شبکه مرتبط با این رتبه‌بندی را نپذیرفته است. تحریم، کمبود بودجه، گرانی و فرسودگی تجهیزات و محدود شدن همکاری‌های بین‌المللی توان پژوهشی دانشگاه‌های ایران را تحت فشار قرار دادند. دانشگاه ایرانی همچنان نیروی انسانی و ظرفیت علمی دارد، اما در رقابتی عقب می‌ماند که رقبایش دانشگاه را نه هزینه جاری بلکه بخشی از قدرت و آینده کشور می‌بینند.
0: تازه ترین رتبه بندی های جهانی از سقوط جایگاه دانشگاه های ایران و افزایش فاصله آنها با رقبای منطقه‌ای حکایت دارد. و ما عزیزان، اجازه بدید که به سراغ گزارش دیگر بریم. بعد از گزارش همکارم وحید پوراستاد، دقیقاً 5 سال پیش در چنین روزی بالاخره کابل، پایتخت افغانستان، ناباورانه سقوط کرد. در روزهای منتهی به آن، شهرهای افغانستان یک به یک به کنترل طالبان در می آمدند و با رسیدن افراد مسلح این گروه به کابل، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری وقت بدون هیچ مقاومتی کشور را ترک کرد و میلیون ها افغان به ناگهان خود را دوباره زیر سلطه طالبان یافتند. فریده سیال، خبرنگار رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد در پراگ است. او روز 24 مرداد ماه، 15 ماه اوت سال 2021، یعنی دقیقاً 5 سال پیش، در شهر خودش کابل به عنوان خبرنگار فعالیت میکرد. خانم سیال در گفتگوی با همکارم هانا کاویانی از روز سقوط پایتخت کابل، ترس‌ها و دلهره‌هایی که آفرید حرفه خبرنگاری برای زنان تحت حکومت طالبان و همچنین چشم‌انداز پیش رو میگوید.
11: در 15 آگوست ما دفتر بودم، اما روز پیش از او خیلی جالب بود. اما صبح که ما از خانه برآمدم، پدر جانم گفت که نرو، وضعیت خوب نیست، کدام گپ نشم در دفترتان یا در شهر یا بازار. یک شب قبلش به ما گفته بود که اما تو ذهن ما گاهی میده که مثل که طالبان میایه و یک واقعی خیلی بد رخ میده، یا شاید اون فکرهای گذشته در سرش بوده و حس میکرد که چون پیش از این دفعه اول نبود که کابل سقوط میکرد، پیش از این کابل سقوط کرده بود و این به من شو نصیحت میکرد که فردا نرو سر کار. باز من صبح میرفتم و من گفت که فریده امروز سر کار نرو، وضعیت هیچ خوب نیست. من گفتم ما پدر آقا میگم، میگم آقا هیچ گپ نیست، اگه کدام گپ بود زود پس میم دیگه. من برآمدم اما حس میکردم که پدرم خیلی ناراحت است، خوش نیست که ما از خانه ببریم. همشیرین به گپش کرد، او دکتر است، نرف شفاخانه، ولی من رفتم دفتر. دفتر که رفتیم بعد از اینکه سجاد تقسیم شد، چون من گزارشگر بودم، من باید میرفتم پشت گزارشم بیرون از دفتر، آدمی طرف های دوجه که چای خوردیم و آماده رفتن بودیم، کامرامایل میگفتیم که باید بریم با هم، موتر میخواستیم، وضعیت گدوت شد و توی ترک چک میکنیم خبرها میامدمی بعضی از کسایی که در امرای طالبا بودن ویدیو پوست میکردن که ما درست است که ولسوالی نمیگیریم، چون ولسوالی ها سقوط میکرد و پای هم یا میگفتن که ما حقوق زنها را میتیم و هیچ گپ نیست و یک ترس و لرز نمی وجود آدم میبرد.
12: روزای قبلش فکر نمیکردین که نه. یه همچین اتفاقی بیفته؟
11: نه اصلا. پیش از او مثلا وقت ولایت ها سقوط میکرد حکومت همیشه میگفت که یک عقب نشینی تکتیکی است و ما تلاش میکنیم که یک دفعه طالبا را جمع کنیم و بعد از او سرشان دوباره حمله کنیم، یک تکنیک نظامی است که ما استفاده میکنیم و ما خوش بودیم که ما نیرو داریم، نظام داریم، یک بخش از اردو را داریم که میتونن ارتش داریم که جنگ کنن و دفاع کنن. دل ما خوش بود با اونا و هیچ فکر نمیکردیم که کابل ایت یک دفعه تن سقوط کنه. ما کرکت بازی میکنیم، افغانا کرکت بازی میکنن و هر وقت که یک وکت مفته مثل بازی کرکت شده بوده می سقوط کابل، یک گلوسولی سقوط میکرد، یک چند قباد می دید یک گلوسولی دیگه سقوط میکرد. دیگه بعد از او وضعیت خیلی خراب شد و ما وقت از دفتر به خاطر گزارش برآمدیم کل مردم طرف میدان می دوید و در شهر نو در چند فاصله از دفتر ما شلیک بود، یعنی این طرف ها 11 و تقریبا 12 بجه روز بود که همچه یک چیز اتفاق افتید. با ما گفتن که دوباره دفتر بیاین.
12: یادت هست راجب چی اون روز کار میکردی؟ روی چه سوژه کار میکردی؟
11: فکر میکنم که اون روز سوژه ما امی کودک های بی سرپرست که روی سرک ها کار میکردن، چون وضعیت اقتصادی خیلی خراب بود و خانما و بخصوص کودکان بی سرپرست و کم سن روی سرک ها استاد میشدن و گدایگری میکردن و من قرار بود که برای امره کودک ها یک کلپشان هم بگیرم، واکس پاپ بگیرم و دفتر بیارم روی گزارش کار کنم، چون یک سریز از گزارش ها بود که من قبلا روی موضوع کار کرده بودم و باید با کودک ها صحبت میکردم. من روز میرفتم کمی سوژه را کار کنم، چون خیلی از گزارشگرای ما مصروف همی جنگ بودن و
12: پس یعنی فرودگاه رو ندیدی اون روز؟
11: ما دوباره وقت طرف دفتر میامدیم، چون با ما گفتن که پس بیایم، همه مردم طرف میدان میدویدن و با ما گفتن که برین، امی همکار درایور ما از مزاق میگفت برین میدان چه میکنی دفتر میدان؟
12: میدان هوایی منظور
11: میدان
12: فرودگاه
11: هوایی، بله فرودگاه. گفت همه مردم میرن او طرف، خیلی برین که ما هم بریم چی گفت. پس کابل سقوط کرده بود، من اصلا به این فکر میکردم که باید برم خانه، چون که پدرم درست شده بود باید برم خانه و زنگ پشت زنگ پدرم زنگ میزد، مادرم همشیرم زنگ میزد، برادرم زنگ میزد کجاستی، و بسیار ترافیک بود، راه بسیار بند بود، هیچ جایی نبود، یعنی موترا دمی سرکا استاد بودن.
12: ترسیده بودی اون روز؟
11: خیلی خیلی.
12: از چی میترسیدی؟
11: یکی ترس خویی بود که شاید بعد از این نتونم کار کنم. در اون لحظه چیزی را که حس میکردم فکر میکردم دیگه که شاید بمرم، چون هر طرف شلیک بود، مردم میدوید، سر بانک ها خیلی بیروبار بود، هر جای ماشین ایتیم بود مردم پیسه میکشید و یک سرک های بندازی بسته بود که اگر از موتر پایین میشودی و تلاش میکدی پیاده روی کنی در اما تو خانه خدا برسانی، اصلا جای قدم ماندن نبود.
12: یه آشوب در تمام شهر کابل
11: بسیار گدودی بود و هر جای طالبا با موهای دراز، لونگی، لباسای گدود، امو موترهای رنجر که از اردو گرفته بودن، از ارتش گرفته بودن و فیرای هوایی خیلی زیاد بود، یعنی هر جا که میدیدی طالب استاده بود فیر هوایی میکرد. بسیار ترسیده بودم و بسیار خطا بودم که برم خانه یا می کامرامان کمره ماز، چون مسئولیت داریم باید کامره رو دفتر برسانیم، ایره تا دفتر برسانم و من زودتر بتونم خانه برسم. خیلی ترسیده بودم و وقت خانه هم رفتم سه روز سر کار نامدم به خاطر که بسیار یک آدم حس میکنه همه چیز از دست داده، بخصوص با ما خانه ما خیلی مشکل بود، چون قرار نبود که دوباره به کار برگردیم، با وجودی که طالبان خیلی میگفتند، خود مجاهد در کنفرانس خبری، اولین کنفرانس خبریش که دایر شد، گفت که ما به خانم‌ها تمام حقوقی که در اسلام داده شده یا چیزی که ما در دوحه امر مردم افغانستان وعده کردیم برشون میدیم. دل ما یکم خوش می بود که اوکی قرار است ما را دوباره به کار بخواید، اما به عنوان یک زنی ترس امرایت می باشه. چون من شنیده بودم وقت مادرم قسم میکرد که طالب آمده بودن، هیچ دختر حق نداشت ترس بخونه، زن کار نمیکرد، خانم ها را شلاق میزد، مجبور بودن چادری بپوشن، چادر کلان بپوشن، رولش نمیتونستن بیرون بگردن یا باید امرای خود اتمن یک محرم هم میداشتن. و ما نه تنها ما بلکه خبرنگارهایی که در اوجم روی ما کار میکردن کسایی بودن که سالا درس خوانده بودیم، زحمت کشیده بودیم، با اگرچه در افغانستان جنگ بود ولی ما هم مزه آزادی رو چشیده بودیم. میفهمیدیم که به عنوان یک انسان، به عنوان یک زن، ما در جامعه جایگاه کجاست. خیلی سخت بود.
12: میگی سه روز بعد برگشتی سر کار، چند وقت به عنوان خبرنگار بعد از بودن طالبان در قدرت کار کردی؟
11: من مدت یک سال فکر میکنم اونجا ماندم بعد از اینکه طالب آمدن، چون در آگست 2022 من پراگ آمدم.
12: یعنی یک سال بعد؟
11: بله، یک سال بعد. در آغاز که دفتر رفتیم، یعنی پس از سه روز که کارم آغاز شد، فقط فکر میکنم یک دو ماه تانستیم به مو کار گزارشگری خود ادامه بدم، ولی بعد از او باز خیلی سخت بود که بیرون از دفتر کار کنیم یا به عنوان خبرنگار زن بیرون بری و گزارش بیاری. از مثلا نمیتونستیم به کنفرانس خبری بریم، و زمانی که در پیش مردم میرفتیم واکس پاپ جمع میکردیم یا در یک جای کسر استاد میکردیم، چیزی میپرسیدیم از مردم، هم طالب ها اجازه میخواستن، مثلا شما باید یک اجازه نامه امروی خود بیارین، یا استاد میکرد که نباید یک خانم بیای امروی مردم صحبت کنه، بخصوص امروی مردا. میکار یک دو ماه یا دو نیم ماه طول کشید. بعد از او باز باید دفتر کار میکردیم، یعنی تدریجی بود تطبیق همه شرایط که طالب ها میخواستن. چیزی که شاید پشت پرده امروی همی مسئولین رسانه صحبت میکردن، باز کار ما تو شد که ما از آژانس ها مثلا گزارش میگرفتیم. زیادتر تمرکز ما بایی بود که جامعه جهانی در مورد حکومت طالب ها یا خارجی ها چی میگن، او گزارش را ترجمه می کردیم از انگلیسی به پشتو داری. و بعد از او کاملا باز تغییر بخش ما شد که ما رفتیم از گزارشگری به ترجمه خبر. یعنی کاملا در محدوده دفتر می شیشتیم، صبح که می آمدیم تا شام داخل دفتر بودیم، و سوژه های ما هم تغییر کرد و کار ما هم تغییر کرد، تا ای که بالاخره باز ما طرف پراگ آمدم.
12: الان 5 سال بعد از دوباره به قدرت رسیدن طالبان، 5 سال بعد به هر حال حتما دوستان خبرنگاری همچنان در افغانستان میشناسی، الان وضعیت چگونه است؟ الان آیا زنان تغییری از اون یک سالی که خودت در افغانستان تحت حکومت طالبان بودی تغییری کرده، یا فضای بسته تری شده، سخت تری شده برای زنان خبرنگار خصوصا؟
11: بعضی از همکارای ما که امرای مده و وقت کار میکردن، زیادترشان افغانستان ترک کردن، فعلا بیرون از افغانستان هستن، اما خانمایی هستن که هنوز اونجا کار میکنن، اونا بخشایشون جدا هست، مثلا نمیتونن در جایی که مردا کار میکنن در نیوز روم مشترک همراه مردان
12: اتاق خبر کن.
11: بله، اتاق خبر نمیتونن در یک اتاق بشینن با هم کار کنن، بخش خانما را کاملا جدا کردن، مثلا یک اتاق مشخص به خبرنگارای زن هست، بیرون از دفتر کار کردن نمیتونن، باید فقط مترجمه خبر است یا از پشتو به دری یا از انگلیسی به پشتو یا به دری گزارش نویسی، یعنی کاملا که یک خانم بر از فیلد گزارش
12: میدانی نمیتونن تهیه کنن.
11: بله، نمیتونن خانم ها برن یک گزارش،
12: حتی اگر گزارش درباره خود زنان باشه
11: اصلا نمیتونن بالای موضوعات زن کار کنن. به عنوان خبرنگار زن این تجربه را که خودم هم داشتم، چون وقتی بالای همجنست محدودیت وزن میشه، تو کوشش میکنی که اول صدای اونا باشی، و یکی از محدودیت هایی که طالبا در اوایل وضع کردن همی بود که شما دیگه نمیتونین به موضوع خانما مثلا تحصیل است، مثلا کار است، مثلا سرپرستی خانواده ها از سوی یا اداره خانواده است از سوی زن است که باید از لحاظ مالی تمام امکانات به خانواده فراهم کنه. شما نمیتونین با همچه خانمای صحبت کنین، یعنی گزارش دهی در مورد حقوق خانما کاملا بند بود. اینا نمیتونن در همچه موضوعات کار کنن، یا موضوعات در رابطه به فقر افغانستان، مردم خیلی غریب هستن، اما ما هیچ گزارش نه تنها سوی خبرنگار زن بلکه حتی خبرنگار مرد نمیتونه در این موضوع کار کنه. یا بسهای آزادانه خانما نمیتونن مثل قبل در یک برنامه تلویزیونی بشینه و با یک مهمان مرد صحبت کنه، اجازه نیست. به عنوان یک پرزنتر نمیتونی یک مرد امروش صحبت کنی، یک مهمان مرد. و آهسته آهسته مو پوشش روی اجباری شد بالای خانما زمانی که من اوجه بودم، و بعد از اینکه از گزارشگری موندم خواستم که یک برنامه تلویزیونی تولید کنیم. در ابتدا فقط یک برنامه ما با روی باز بود، دیگه برنامه ها با روی بسته بود و موضوعات خیلی،
12: یعنی صورت باید کامل پوشیده
11: بله،
12: باشه،
11: بله، فقط چشما باید معلوم شوه و روی کاملا پوشیده باشه، مهمانایت باید مرد نباشه، موضوعات خانم‌ها رو نمیتونی صحبت کنی. اینی در کل فقط میتونی خبر بخونی، برنامه‌های سیاسی یا برنامه‌ای که بتونی از یک مهمان بپرسی که در افغانستان چه جریان داره، همچون بحثا رو نمیتونی پیش ببری به عنوان یک زن خبرنگار.
12: ما خودمون در رادیو فردا و بسیاری از خبرنگاران ایرانی که بیرون از مرزهای ایران کار میکنن، به هر حال یک نوعی از خبرنگاری در تبعید، یک ژانری از خبرنگاری رو تجربه میکنیم. میخوام ببینم که اگر که بخوای بگی چالش اصلی کارت در این شکل از خبرنگاری، خبرنگاری بیرون از مرزهای افغانستان در تبعید، برای چیه؟ چی میگی؟
11: عدم دسترسی به منابع دقیق. خیلی دشوار است که در داخل افغانستان بتوانیم در مدت کم به منابع دسترسی پیدا کنیم، و پیدا کردن منابع خیلی سخت است، و اگر منابع پیدا کنیم صحبت کردن اونا خیلی سخت است با ما، چون رادیو آزادی در افغانستان از سوی طالبا بند هست و هر کسی که نه تنها با رادیو آزادی صحبت میکنن بلکه با تمام رسانه که بیرون از افغانستان فعالیت میکنن، اگر صحبت کنن یا دستگیر میشن یا با وضعیت خیلی
12: تحت فشار قرار میگیرن.
11: از او خاطر یعنی این دو مشکل هست، اگر اول منابع نیست در داخل افغانستان، اگر منابع باشه خیلی سخت است اونا را قانع کنی که امرایت صحبت کنن.
12: فرید جان، ازت پرسیدم درباره همکارانی که الان در افغانستان هستن و گفتی فعلا بسیاری از خبرنگاران بیرون از کشور هستن. درباره اون فعلا میخوام ازت بپرسم، میخوام ببینم که چه چیزی بهت امید میده که وقتی دربارش صحبت میکنی از فعلا استفاده بکنی. میخوام ببینم آیا پایانی برای این وضعیت خبرنگاران، خصوصا خبرنگاران زن در افغانستان میبینی؟
11: فعلا وضعیت که در افغانستان است شاید در آینده نزدیک نخیر، بخاطر که خیلی دشوار است آدم پیش بینی کنه که در افغانستان به خبرنگارای زن چه اتفاق افتاد. ما در کل در ولایت ها و در خود پایتخت کابل خبرنگارای زن داشتیم که اونا فعالیت میکردن، همشون از کار موندن. اونایی که بیرون از افغانستان هستن خوشبختانه باید بگیم یک تعداد اندکشان

0: فکر نکنم در آینده نزدیک کدام تغییر باشه یا اونا بتانن یک چراغ از روشنی رو ببینن.
1: امروز دقیقاً پنجمین سالگرد سلطه دوباره طالبان بر افغانستان است. فریده سیال، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، از تجربه ترس و واهمه زنان از بازگشت طالبان به قدرت در روز سقوط کابل و پس از آن تا به امروز می گفت. فریده سیال در گفتگو با همکارم هانا کاویانی از رادیو فردا بود که رادیو فردا هم بخشی از رادیو اروپای آزاد است.
2: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: دولت فرانسه به تازگی در یک گزارش 30 صفحه‌ای از انواع سانسور و محدودیت‌ها بر آفرینش هنری و عرضه اونها در این کشور خبر داده که برخی از این موارد از توی گروه‌های سازمان یافته بوده. این گزارش نشون میده که موضوع آزادی آفرینش هنری حتی در کشورهای غربی که چنین آزادی رو در قوانینشون تضمین کردن تا چه حد شکننده و آسیب پذیره. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
3: وزارت فرهنگ فرانسه در گزارش سالانه خود که مربوط به بازه زمانی مارس 2025 تا مارس 2026 است، 76 مورد حادثه را که بر آزادی آفرینش تأثیر گذاشتند ثبت کرده است. 12 مورد به طور مشخص به کتاب مربوط می شوند. 6 مورد در بخش کتاب و مطالعه عمومی و 6 مورد درباره کتاب فروشی ها. همچنین وزارت فرهنگ 30 مورد را در حوزه هنرهای نمایشی، 10 مورد را در هنرهای تجسمی، 7 مورد را در سینما و 17 مورد را در دسته سایر موارد قرار داده است. در زمینه کتاب و مطالعه عمومی، نهادهای دولتی فرانسه از مداخلات و فشارها در سیاستهای خرید و انتخاب آثار، لغو برنامه دیدارها، نابود کردن کتابها و روندهای قضایی یا اقدامات مربوط به ممنوعیت توزیع کتاب سخن میگویند. در مورد کتاب فروشیها، مواردی از تخریب آنها و حمله به ویترین ها یا اقدامات مربوط به توقیف کتاب ها ثبت شده است. این 76 حادثه در مجموع شامل 91 سازوکار بودند. یعنی برخی از موارد برای اعمال فشار و سانسور از بیش از یک سازوکار سانسور استفاده کردند. برای مثال استفاده همزمان از تهدید و فشار، حذف از برنامه یا تخریب. این سازوکارها شامل 55 مورد خارجی یعنی ناشی از افراد، گروه‌ها یا گروه‌های فشار و 36 مورد داخلی یعنی منتسب به ادارات یا نهادهای دولتی بودند. از این میان 48 مورد مستقیماً به اداره کل آفرینش هنری گزارش شدند و 28 مورد از طریق مطبوعات شناسایی شدند. در 55 پرونده نیز وزارت فرهنگ مداخله کرده است. وزارت فرهنگ فرانسه در بخش مربوط به موانعی که از سوی جامعه ایجاد می شوند از خشونت آمیز بودن برخی فشارها سخن گفته که گاه هنرمندان و فعالان فرهنگی را هدف قرار می دهند. این گزارش تاکید می کند که چند گروه که به طور رسمی تشکیل شدند از سوی سرویس های اطلاعاتی شناسایی شدند. اما گزارش دولت نقاط مبهم متعددی دارد. مثلا به دلیل حساسیت موضوع یا محرمانه بودن، اسامی و جزئیات برخی موارد منتشر نشده است. همچنین به عقیده ناظران، این ارزیابی سالانه دولتی درباره پدیده‌ای است که همچنان ثبت و شمارش آن دشوار است، یعنی پدیده سانسور که جنبه‌های مختلف پنهان دارد، از جمله خود سانسوری که بر آفرینش تأثیر می‌گذارد ولی اساساً قابل شمارش نیست. به همین دلیل رسانه‌های فرانسه به عنوان نمونه نوشتند 12 موردی که به طور مشخص در بخش کتاب طبقه‌بندی شدند حداقل موارد را تشکیل می‌دهند، نه فهرست جامع و کامل از این موارد را. با این حال همین گزارش محدودیت‌های فعالیت‌های مرتبط به آفرینش ادبی و هنری را حتی در یکی از آزادترین کشورهای جهان نشان می‌دهد. به عنوان نمونه در این گزارش آمده که یک کتاب فروشی که مختص اقلیت‌های جنسیتی بوده در شهر نانت در غرب فرانسه در تاریخ مه 2025 هدف حمله قرار گرفت. این فشارها حتی به تهدید کارکنان و صاحبان این حرفه‌ریز رسیده است و مثلا صرفا نشان دادن برخی کتاب‌ها در

0: ویترین یک کتاب فروشی موجب تنش شده است. اما اساساً سانسور چیست و چگونه شکل گرفته است؟ بر اساس تلقی که به طور گسترده در میان عامه مردم وجود دارد، سانسور بیشتر متمرکز در حکومت و تحت نظارت آن است. مثلا یک دولت یا یک مقام مسئول دستوری را برای بررسی و تغییر کتاب‌ها یا فیلم‌ها پیش از توزیع و پخش آنها صادر می‌کند. این بررسی‌ها معمولاً بی‌طرفانه نیست، زیرا بر اساس انگیزه‌های ایدئولوژیک، سیاسی، اخلاقی یا اجتماعی صورت می‌گیرد که بازتاب دهنده آداب و رسوم، ارزش‌ها و نگرانی‌های یک جامعه است. اما اکنون با گسترش تکنولوژی‌ها به ویژه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، سانسور گستره وسیع‌تری را شامل می‌شود. در فرانسه در زمینه تاریخ سانسور پژوهش‌های مختلفی صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به کتاب تاریخ سانسور در فرانسه نوشته لوران مارتن، استاد و پژوهشگر تاریخ در دانشگاه سوربن اشاره کرد. این مورخ توضیح می‌دهد که از نظر تاریخی این کلیسا بود که نخستین نهادهای سانسور را در فرانسه و اروپا ایجاد کرد. بنابراین سانسور در ابتدا مذهبی بود. کلیسا بدعت و حتی بی خدایی را تعقیب و مجازات می‌کرد. مارتن با اشاره به اینکه با گسترش آثار چاپی و جنگ‌های مذهبی سانسور شدت می‌گیرد، می‌افزاید پس از قرون وسطا قدرت سیاسی جای کلیسا را می‌گیرد و بیش از هر چیز قدرت نگران حمله به نظام و نمایندگانش است. ادبیات از آن رو جنبه براندازانه پیدا می‌کند که مشروعیت قدرت موجود را به چالش می‌کشد. اما این براندازی سیاسی می‌تواند نقاب‌های دیگر نیز داشته باشد، مثل نقاب اروتیسم یا حتی پورنوگرافی. و این همان ابهام موجود در محکومیت‌هایی است که سرانجام نویسندگانی چون مارکی دوساد را به زندان می‌اندازند. او می‌گوید آنچه درست است این است که سانسور به معنای کلاسیک مداخله یک مقام سیاسی، مذهبی یا اداری در انتشار یک پیام عملاً از جوامع ما ناپدید شده است. اما این نوع سانسور اکنون گرایش دارد جای خود را به اقدامات قضایی، تظاهرات یا محکومیت‌ها و اعتراضات آنلاین بدهد که خواستار لغو یا متوقف کردن یک تولید فرهنگی خاص هستند. به گفته این مورخ، دیگر نمیتوان در فرانسه امروز از سانسور ادبی سخن گفت، به دلیل اینکه چارچوب قانونی دیگر سانسورگر نیست. با این حال کتاب و به طور کلی تولیدات فرهنگی همچنان موضوع تنش، مناقشه و حتی درگیری هستند.
1: از مصطفی خلجی میشنیدیم. و ما عزیزان چه نشسته اید که صدای شما صدای فرداست، پس خاموش نمونید. در پیام رسان واتساپ با شماره 20 420 725 970 30 میتونید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ی رادیو فردا برسونید، دیدگاهاتون رو. و در پیامگیر رادیو فردا هم همینطور 20 420 22 11 22 112 و 113. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقتتون بخیر شنوندگان رادیو فردا، همراه من هستید با خبرهای این ساعت. امارات متحده عربی میگوید ایران مسئول حمله به یک کشتی این کشور است. وزارت اطلاعات دولت فرانسه را به نفوذ و مداخله در ایران متهم کرد. و وزارت دادگستری آمریکا تهدید هواپیمای دونالد ترامپ را تلاش برای ترور رئیس جمهور دانست. امارات متحده عربی جمهوری اسلامی را مسئول حمله به کشتی متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی در تنگه هرمز دانست. وزارت خارجه امارات با محکوم کردن آنچه حمله خصمانه ایران علیه کشتی وابسته به شرکت ملی نفت ابوظبی خواند، اعلام کرد هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری و استفاده از تنگه هرمز به عنوان ابزار باج‌خواهی از سوی سپاه پاسداران شبیه اقدام دوست‌های دریایی است. شرکت ملی نفت ابوظبی هم پیشتر تایید کرده بود یکی از کشتی‌هایش شامگاه دیروز جمعه هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته است. اتهام تازه ابوظبی تنها یک روز پس از آن مطرح است که امارات ایران را به حمله به دو کشتی مرتبط با شرکت ملی نفت ابوظبی هنگام عبور از تنگه هرمز متهم کرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دولت فرانسه را به اجرای پروژه نفوذ و مداخله در ایران متهم کرد و هشدار داد در صورت تکرار رفتارهای غیرقانونی دیپلمات‌های فرانسوی با مسببان برخورد می‌شود. اواخر تیر ماه گذشته دو دیپلمات فرانسوی در تهران هنگام حضور در یک مکان خصوصی برای چند ساعت از جانب ماموران امنیتی ایران بازداشت و بازجویی شدند. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه این اقدام را از پیش‌طراحی شده و نقض مسئولیت دیپلماتیک خواند و فرانسه در اعتراض به آن کاردار ایران را در پاریس احضار کرد. وزارت اطلاعات حالا مدعی شده که بررسی اسناد کشف شده از محل از وجود پروژه‌ای برای شناسایی افراد، برقراری ارتباط و شبکه سازی در داخل و خارج ایران حکایت دارد. فرانسه پیشتر اتهام مداخله در امور داخلی ایران را رد کرده و گفته بود فعالیت این دو دیپلمات در چارچوب وظایفشان از جمله ارتباط با جامعه مدنی ایران به ویژه هنرمندان و دانشگاهیان بوده است. وزارت دادگستری آمریکا تهدید به هدف قرار دادن هواپیمای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را تلاش برای ترور دانست. وزارت دادگستری آمریکا در یک دادخواست تازه تهدید موشکی منتسب به جمهوری اسلامی علیه هواپیمای دونالد ترامپ در ماه گذشته را در شمار تلاش‌ها برای ترور رئیس جمهوری ایالات متحده قرار داده است. جان ساور وکیل کل دولت آمریکا جمعه در یک درخواست اضطراری از دیوان عالی اعلام کرد که آقای ترامپ هدف شمار فزاینده‌ای از تلاش‌ها برای ترور بوده و در میان نمونه‌ها به تهدید حمله موشکی به هواپیمای ایرفورس وان در 8 ژوئیه اشاره کرد. بر اساس گزارش‌های پیشین این تهدید موجب شد سرویس مخفی آمریکا در جریان بازگشت آقای ترامپ از نشست ناتو در ترکیه او را به طور مخفیانه از هواپیمای اصلی ریاست جمهوری به هواپیمای دیگر منتقل کند. معاون سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در ایران میگوید مجموع مطالبات این صندوق از دولت و شرکت ملی نفت به بیش از 127 میلیارد دلار رسیده. رضا محمدی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت که برای بازپرداخت بخشی از این بدهی پیشنهادی مطرح شده بود که بر اساس آن صندوق در میدانهای نفتی سرمایه‌گذاری کند و بخشی از نفت تولید شده به عنوان بازپرداخت مطالبات در اختیار صندوق توسعه ملی قرار گیرد، موضوعی که تاکنون اجرایی نشده است. صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از درآمدهای نفت و گاز به سرمایه‌ای برای نسل‌های آینده ایران و تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شده است. این حجم از مطالبات می‌تواند منابع در دسترس صندوق برای سرمایه‌گذاری‌های جدید را محدود کند. و آخرین خبر این که شرکت هواپیمایی ارزان قیمت ایزی جت اعلام کرد حدود 100 پرواز این شرکت از فرودگاه‌های فرانسه در روزهای شنبه و یک شنبه لغو شده است. این تصمیم در پی اعتصاب خدمه کابین در اعتراض به تغییرات مکرر برنامه کاری آنها گرفته شده. اتحادیه‌ها اعلام کردند حدود نیمی از 900 خدمه ایزی جت در فرانسه در این اعتصاب شرکت می‌کنند. این اعتصاب پروازهای فرودگاه‌های پاریس، نیس، بوردو و لیون را تحت تاثیر قرار میدهد. من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم. ممنون از اینکه همراه من بودید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شعر با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم این

0: سلام به همه کافه فردایی ها، خوش اومدید. امروز جمعه آقا جلال،
1: چندومه؟
0: 23
1: امروز 21 مرداد ماهه.
0: 23 مگه نه؟
1: تقویم چی میگی شما؟
0: جدی 23؟
1: نه 23، خواستم امتحانت کنم. 23 مرداد ماهه و چند آگوست اگه گفتی؟
0: 14
1: آگوست.
0: اگه گفتی چند سفره؟
1: سفر تموم شد فکر کنم.
0: نخه 29 سفره.
1: روز آخرشه. به همه سفری های عزیز
0: سلام عرض میکنم. امیدوارم که همیشه در سفر باشید.
1: در سفر با سیم باشید.
0: در سفر با سیم باشید.
1: بله. بله دیگه به نظرم تا ملینا بیشتر دعوامون نکرده که وقت تلف میکنیم بریم یه چند تا سوء تفاهم
0: سفرمون آغاز کنیم.
1: برطرف کنیم.

0: خب دوستان حتما میدونید که توی دو سه روز گذشته بحث بنزین و گرون شدنش حسابی دوباره بالا گرفت و خبرها اونقدر بالا و پایین داشت که آخرش هم کسی نفهمید دقیقاً چی شد چی نشد.
1: بله و ظاهرا قرار بود که این طرح گرون کردن بنزین رو سه مرحله‌ای هم اجراش کنن و یوهو اومدن اعلام کردن که توی استان کرمان نمیدونم چرا این طرح رو شروع میکنن، ولی بعد بازم معلوم نشد که چی شد که متوقفش کردن.
0: توضیحات رئیس سازمان بهینه‌سازی کشور رو بشنویم ببینیم چی میگه.
2: ما چیزی که از آقای رئیس جمهور یاد گرفتیم این بود که و تأکیدات ایشون بود که هر تغییر ما میخوام در موضوع انرژی مخصوصا بنزین که جامعه حساسیت بیشتری داره که حالا دربارش گفتگو خواهیم کرد که حساسیت هم به جایه و منطقی و حق مردم هست، قبلش با مردم مسئله رو گفتگو کنیم، ابعادش رو بگیم، راهکارهای مختلف رو بگیم، دلایلی که چرا به این راهکار رسیدیم رو توضیح بدیم و بعد سراغی راهکار بریم.
1: بله، یعنی میفرمایند که آقای رئیس جمهور به اینا گفته همه چی رو و به خصوص ماجرایی مثل بنزین رو قشنگ چربش کنن اول، بعد فرو کنن تو چشم من.
0: بله. و در ادامه هم در اوج حیرت استاد در مورد افزایش قیمت بنزین در استان کرمان یه جوری جا خالی میده که آدم واقعا جای خالیشو حس میکنه.
2: حداقل توقع من به عنوان مسئول این سازمان اینه که در اون فرد خاطی در اون وزارتخونه حتما برکنار بشه. نمیشه که ما تصمیماتی رو خلق الصائع تولید کنیم بعد مردم رو توی شرایطی قرار بدیم، ذهن مردم رو. بالاخره الان شرایط کشور شرایط خاصیه، همه کار بنزین هم موضوع خاصیه، باید بسیار با حساسیت مراقبت.
1: الان توجه بفرمایید که هم اون وزارت خونه مال دولته، هم این سازمان بهینه‌سازی که این آقا رئیسش بود، بعد شما خودتون توی یه دونه دولت با هم اینقدر هماهنگ نیستین و واقعا بعدش توقع دارید که این تصمیماتتون بره تو کت مردم؟ تو کت ما که نمیره، مردم هم به نظرم کتشون مثل کت ماست.
0: بله، از سوی دیگه یه سری از دانشمندان داخل نظام هم هستن که معتقدن اصلا این تصمیما نیازی به چرب کردن ندارن، همینجوری یهویی باید فروشون کرد توی به چشم مردم تا نفهمن چی شد.
3: حالا چین، آقای دنگ شیاوپینگ، اینایی که حالا گفته میشه راجع به چین که چین اصلاحات تدریجی، دنگ زمانی که از تبعید برگشت بعد از سقوط، بعد از فوت ماو و چین رو در اختیار گرفت، عملا دنگ جزو شاخه شوک درمانای حزبه در مقایسه با شاخه تدریجگراهای حزب که میدان تیانمن حاصل ایناست. یعنی سیاست هایی که چین رو نجات داد اتفاقا سیاست های حالا به قول اینها شوک درمانی بود، که این سیاست های شوک درمانی چین رو عوض کرد. چرا چین موفق ترین کشور در زمینه شوک درمانی؟ من ببینید، شوک درمانی مهمه، نه اینکه لیبرالیستی یا سوسیالیستی یا نئولیبرالیستی.
0: باش. بله، آقای صادق الحسینی بودن، کارشناس شوک درمانی و از نزدیکان دولت پزشکیان.
1: ایشون ظاهرا دارن میگن اصلا این حرفایی که رئیس سازمان بهینه‌سازی میگفت که مردم قبل از گرون کردن بنزین با یکم ماچ و ناز آماده کنید بعد گرونی ها رو فرو کنید تو چششون، اینا چرته، بعد یوهوی گرون کنیم همه چی رو، مردم نفهمن چی شده اصلا.
3: شما آلمان موفق ترین کشور در زمینه شوک درمانیه. زمانی که در 1945 لودویگ ارهارد اومد و اقتصاد رو تحویل گرفت، در یک شب کلیه قیمت‌گذاری‌های دولتی رو متوقف کرد، در یک شب قیمت کالاها چند ده برابر شد. ما هر وقت میگیم شوک درمانی اول از قیمت، هر وقت هر چی میگیم از قیمت و بازار. الان ایران رو ببینی، شما اگر این سیاست‌های الان ما گاز 30% ایران، 30% ایران باید خاموش بشن تا بتونیم گاز رو به وضعیت فعلی حفظ کنیم و بتونیم بدیم به مردم. در برق 35% ایران باید خاموش باشن تا بتونیم ما برق رو برسونیم.
0: بله، واقعا عالی بود نظرات ایشون. چه حکمرانی زیبایی، چه مدیریت قوی. دعوای عزیزان بر سر اینه که این بلاهایی که داریم سر مردم میاریم و چجوری بهشون خبر بدیم.
1: بله، بریم در خونهشون رو بزنیم، مثلا یکم سقرا کبرا کنیم، از آب و هوا و اینا بگیم و بعد بهشون خبر بدیم که چه بلایی سرتون آوردیم، یا که نه مردم صبح از خواب پاشن ببینن بلا رو فرو کردیم تو
0: چشمشون. بله، بنابراین طبق تفتیات این استاد، اگه خدای نکرده فردا 30-40% درصد مملکت از خواب پا شدن و دیدن که مثلا برق و گاز ندارن، یادشون باشه که اتفاق خاصی نیفتاده. قراره مثل چین و آلمان ابرقدرت باشیم، فقط یه 50-60 سالی قراره که توی تاریکی و سرما به سر ببریم.
1: اگه هم بهتون فشار اومد جدی نگیرین، شما فقط در حال شوک درمانی هستین، الان بدنتون گرم نمیفهمید، بعد که سرد شد میفهمید، ولی خب کارش هم نمیشه کرد. اصلا چی شد؟ من کیم؟ اینجا کجاست؟ کی با کی بود اصلا؟
0: دوستان حتما شنیدید که دوباره این روزها بحث قدیمی سهم ایران از دریای خزر بالا گرفته و دوباره یه سری ها میان میگن آی خزر رو دادن رفت، یه سری ها میگن که نه تازه خزر رو گرفتیم انداختیم پشت قباله خودمون.
1: بله بله، مباحث مربوط به سهم خزر بین ایران و 5 تا کشور دیگه سال هاست که در جریانه و در سالهای قبل از دوران نمیدونم خاتمی گرفته تا روحانی یه عالم بحث بوده، یه سری توافقهایی هم شده ولی مجلس ایران اون توافقها رو تصویب نکردن
0: و ظاهراً برادرها از تاکتیک تصویب نکردن این قانون در مجلس استفاده کردن در همه این سالها تا مثلا هر موقع فرصت شد بزنن زیرش.
1: دقیقاً.
0: ولی حالا از این بحثا بگذریم و بریم سراغ شبکه محبوب ما در صدا و سیما، یعنی افق. چون اونجا در کمال حیرت پای اسرائیل هم به دریای خزر باز شده ظاهرن.
4: اما پشت این موضوع حسینی عزیز یک درواقع ایده صهیونی اسرائیلی هست، به دلیل این که همونطور که آقای آرتور کستلر یهودی مزارستانی چه نظری پرداز یهودیه، در کتاب خود به عنوان خزران یا خزران که به فارسی هم از قضا ترجمه شده،
1: بله،
4: اونجا ایشون مدعیه که نیای یهودیان اشکنازی که در واقع اسرائیل بنیانگذاری کردن همین یهودیان خزر هستن.
1: عجب.
4: امروز اسرائیل برای اینکه در منطقه حضور داشته باشه و برای اینکه اثبات کنه که در اینجا یک امپراتوری یهودی بوده، خب با همکاری برخی از این کشورهای ساحلی دریای کاسپیان به ویژه جمهوری آذربایجان داره این موضوع خزرها یا خزرها رو جا میندازه.
1: بله. باشه باشه، دوباره اینا یه جا کم آوردن به خاطر اینکه جلوی برادر بزرگشون روسیه خجالت میکشن محکم سر قضیه سهم ایران از خزر بیستن، کم آوردن و جرئت ندارن با روسیه جدی وارد مذاکره بشن. پس چیکار کردن آقای تاباد؟
0: دوره برداشتن اسرائیل آوردن وسط و میگن که اینم کار اسرائیله. البته خب میدونیم که اسرائیل تو بعضی از کشورهای حاشیه شمالی خزر نفوذ داره، ولی اینکه شماها تو این مسئله خزر در اصل با روسیه تعارف دارین و همه میدونن.
1: آره، من الان منتظرم ببینم سهم آمریکا تو این قضیه چی از نظر این برادرها و آمریکا چطوری تونسته بخشی از خزر رو از ایران جدا کنه بده به بقیه. چرا یه کارشناس افق اصلا نمیره مثلا کتاب چگونه خزر رو از ایران بدزدیم نوشته چارلز خزروفسکی، خزرشناس یهودی وابسته به اجانب خارجی، رو مثلا برداره بیاره بکوبه تو صورتتون؟
0: جلال میگم حالا نکنه همچین کتابی واقعا وجود داشته باشه.
1: آره بابا، اصلا این چارلز خزروفسکی که گفتم هم عموی منه.
0: تعداد عموات داره زیاد میشه.
1: این با بزرگ ما گرمی زیاد میخورده، خیلی فعالیتش زیاد بوده.
0: اگه پدر بزرگ عزیز یکم خاکشیر مصرف میکردم و از الان اینجور نبود.
1: دوستان حتما یادتون هست چند سال پیش ها یه ژانری بین این حزب‌اللهی‌های اهل دل و فرزندآوری و خاکشیر نخورده راه افتاده بود به اسم ژانر خانمای قری.
0: بله، در این ژانر بانوان ارزشی توی یه سری از این گروه‌های تلگرامی به همدیگه یاد میدادن که چجوری بیشتر دل آقاییشون رو به دست بیارن، که هم آقایی دچار انفاس شیطانی نشه نره دنبال زنای دیگه و دیگه چی آقای سعیدی؟
1: دیگه خب به هر حال در اون صورت فریضه فرزندآوری هم به جا آورده میشد تا آقا خوشش بیایه، همون آقای شهیدشون. تو همون دوران تاکتیک این که مثلا خانومه کیسه زباله به بیچه به خودش تا آقایی در اثر براقیش فرق بین چرم و کیسه زباله رو نفهمه و انان یا انان یا نمیدونم چی اختیار رو از دست داده به سمت خانومی حمله ور بشه بیداد میکرد.
0: بله، حالا ما دیگه بیشتر از این نمیتونیم وارد جزئیات بشیم، چون خانواده نشسته. بله. و عزیزانی که علاقمندن خودشون میتونن برن تحقیق کنن، فقط مواظب انان اختیارشون باشه.
1: باش.
0: دوستان اخیراً یه تبلیغی دیدیم که در اون یک خانوم چادرپیچی میگفت
5: امروز اومدم با یه خبر خوب، بالاخره لاین لیزر شرعی افتتاح شد، اونم تو غرب تهران. اگه تا امروز به خاطر دغدغه حفظ حریم شخصی، محیط و یا نحوه انجام لیزر مدام انجامش رو عقب مینداختی، این خبر مخصوص خودته. اینجا تمامی شرایط برای اینکه با خیال راحت لیزر تو انجام بدی فراهمه.
1: آیت آباس، من یه سری سوال دارم، واقعا نمیفهمم لیزر رو دیگه که اینا شعری کرده، یعنی چی آخه؟ از رو چادر یعنی لیزر میکنن؟ رو لیزرش آب توبه ریختن؟ یعنی خیلی اونجوری که باید همچی ورود نمیکنه به مجاری پوست، یا هم که اونی که داره لیزر میکنه مثلا چشاشو میبنده لیزر میکنه نامرمو نبینه؟
0: چی بگم والا، آخه اینجوری که یهو میزنه یه جایی که نباید و میسوزونه، پشیمونی به بار میاد.
1: راست میگی. خب پس چی میگم؟ شاید لیزره یالا میگه بعد به پوست ورود میکنه. ببین اصلا ما با این که این عزیزان ارزشی مرزشی برن خودشونو بلوری مولوری بکنن هیچ مشکلی نداریم ما، ولی خب آخه چه جوری میشه شرعی این کارو کرد؟ هم واجبی بهتر نبود؟
0: بگذاریم جلال، بگذاریم، تو اصلا حرمت ها رو رعایت نمی کنی.
1: با یکی دیگه لیزرها رو ریخته تو شهر، یا من چی کاره بودم آخه؟ واقعا مهدی، من اگه ایران بودم میرفتم به این مؤسسه مربوطه مراجعه میکردم تا تو توی این لیزر شهریه رو در بیارم.
0: واقعا کاش میشد میرفتی میگرفتم به زور لیزر شهریت میکردن تا حالت جایی.
1: عزیزم بنده و شما کارمون با لیزر راه نمیفته، شاید بمب اتم اونم پلوتونیوم وحشی هست.
0: واقعا که متاسف.

نداری یه دوست پس. تا حالا شده وسط یه روز شلوغ کاری درست وقتی چشماتون از خستگی دارن آلبالو گلاس میچینن با خودتون فکر کنین آخه چرا الان نباید روی تخت بلو باشم؟ چرا من اینقدر بدشانسم؟ چرا؟ چرا؟ بعد فرداش که بالاخره فرصتش پیش میاد رو مبل ولو میشین، دو ساعت به سقف زل میزنین و میبینین بازم لذت نمیبرین، ولی تا دلتون بخواد به جاش تو ذهنتون دارین لیست کارهای عقب افتاده رو مرور میکنین. بعد یه دفعه خجالت میکشین که دو ساعت هیچ کاری نکردین. سوال اصلی اینجاست، اصلا چرا ما اینقدر از تنبل بودن خجالت میکشیم؟ انگار استراحت کردن بدون دلیل، بدون تولید، بدون یه خروجی قابل نشون دادن یه جور گناهه. برای همینم فکر کنم دنیا مجبور شده یه روز رسمی رو اختصاص بده به تنبلی که بگه امروز رسما شما اجازه داری هیچ کاری نکنی، عذاب وجدانی هم لازم نیست داشته باشی. و جالب اینجاست که فقط یه روزم نیست، تنبلی ببینین انقدر موضوع مهمیه که چند تا مدل جشن مختلف براش توی دنیا هست. راستش خود من امروز مصداق همین ماجرام. قرار بود روز 19 مرداد یعنی همین دوشنبه که گذشت یا 10 اوت که روز تنبلیه برم سراغ این موضوع، ولی خب همونطور که میدونین اینجا اول هفته از دوشنبه شروع میشه و خدای زشته تو روز تنبلی که اونم افتاده اولین روز هفته من به این روز احترام نذارم و بیام کار کنم و در موردش تحقیق کنم و اینجا دربارش بگم. برای همینم انداختمش امروز جمعه که آخر هفته است و دیگه بعدش قراره برم رو مبل ولوشم و 2 ساعت زل بزنم به سم. البته دوستان اگه واقعا آدم بخواد به این روز احترام کامل بذاره باید 24 ساعت روی مبل ولو باشه و به سقف زل بزنه، نه همش 2 ساعت. خب حالا اصلا چی شد که این روز شد روز تنبلی؟ اول بگم که 10 اوت یا 19 مرداد روز ملی تنبلی در آمریکاست، یعنی روز جهانی تنبلی نیست. و چون آمریکا هم به قول بعضیا جهانخواره این روز رو غالب کرده به بقیه. حالا آمریکایی‌ها خودشون هم نمیدونن بنای همین روز تنبلی رو کی اصلا گذاشت، کی بود، چرا. ولی خب به قول خودشون طرف انقدر خسته و تنبل بوده حال نداشته بره محل ثبت روزهای ملی که ثبتش کنه. البته یه تئوری دیگه هم هست که میگن یه آقای بوده به اسم بیل ویلز که سال 1976 این روز رو نامگذاری کرده، ولی خب چون روز تنبلیه به هر حال هیچکی هم به خودش زحمت نداده چک کنه ببینه که درسته یا نه. به هر حال هر کی بوده دمش گرم، فقط به نظر میاد یکم کمکاری کرده. البته خب بحث تنبلی بوده دیگه کاریش نمیشه کرد. بله کمکاری کرده که فقط یه روز رو به این عنوان گذاشته، باید یک ماه رو اختصاص میداد به موضوعی با این اهمیت. ولی به هر حال عزیزان در این روز بزرگترین کاری که میکنین سعی کنین فقط همین باشه، روی تخت، روی مبل، هر جا که ولو هستین فقط نهایت از این پهلو به اون پهلو بشین، پشت سر هم سریال ببینین، ظرفا هم توی سینک بمونه هیچ مشکلی نیست، آشغالا هم همونجا بمونه، بو هم میده اشکالی نداره، اصلا به شما ربطی نداره، جواب تلفن هیچکی رو ندین، چیپس و پفک و انواع نوشیدنی جات هم روی میز باشه، تخمه هم میخورین پوستش حتما دور تا دور میز و مبل و کلا رو زمین پرتاب بشه، نه تو پیش دستی. خب حالا بریم سراغ روز جهانی تنبلی. این روز کلن فاز تنبلی رو متفاوت کرده، یعنی هرچی ما گفتیم بمونین خونه و فقط نهایتاً از این دنده به اون دنده شین در بعضی از دوستان اثر نکرده، چون مثلا عزیزان کلمبیایی برداشتن یک کارناوال خیابونی برای این روز رو انداختن. یکی نیست بگه کارناوالی که مساویه با راه رفتن و رقص و حرکت و این حرفا، آخه تنبلیش کجا بود؟ البته بامزه از کارناوالشون، یه دفعه میبینی هزاران نفر با لباس خواب و چشمند و تشک و ننو حتی تخت خوابشون میان وسط خیابون که همونجا ولوشن و روش دراز بکشن. خیابونی که همیشه پر دود و ترافیک بوده یهو پر میشه از تخت دو نفره و آدمای پتو پیچ که دارن گپ میزنن. مسابقه شیکترین لباس خواب، جنگ بالشتی دست جمعی، رالی تخت خوابهای چرخدار هم هست با موزیک و تئاتر خیابونی. انگار میخوان ثابت کنن زندگی فقط کار نیست. اینا البته یکم فلسفه تنبلی رو متفاوت کردن. ولی به هر حال این حرکت و این روز که حالا میگم دقیقاً چطور شده روز جهانی تنبلی. خب تا اینجا چی شد؟ 19 مرداد روز ملی تنبلی در آمریکا است که به هر حال جهانی هم میشه دیگه. ولی روز جهانی تنبلی در اصل امسال میشه یک شنبه 25 مرداد یعنی 16 اوت، یعنی 2 روز دیگه. حالا ماجرا چیه کلا؟ سال 1985 یه نفر از اهالی شهر ایتاگویی کولومبیا به اسم کارلوس ماریو مونتویا یه ایده عجیب به سرش زد. ایتاگویی از قدیم شهر صنعتی بوده، پر از کارخونه نساجی و فلزکاری، جایی که همه چیز کلا حول کار و تولید میچرخه.
کارلوس که یه فعال فرهنگی هم بوده ناراحت بود از اینکه شهرداری هیچ سرمایه گذاری روی هنر و فرهنگ نمیکنه. برای همینم هم با خودش گفته اگه یه روز جهانی کار داریم، یعنی اول ماه مه، پس چرا یه روز هم برای تنبلی نداشته باشیم. اینجوری شد که به عنوان یه جور اعتراض طنزآمیز روز جهانی تنبلی رو راه انداخت با شعاری که هنوزم به همون شکل کنایه آمیزش باقی مونده: به خاطر حق تنبلی همگی بریم سر کار. این روز بعدها تبدیل شد به مراسم اختتامیه یه جشنواره بزرگتر به اسم جشنواره صنعت، تجارت و فرهنگ ایتاگویی، جشنواره‌ای که هر سال هفته دوم ماه اوت برگزار میشه و حدوداً 8 تا 10 روزم طول میکشه. روز جهانی تنبلی هم آخرین روز همین جشنواره است که امسال میشه یک شنبه 25 مرداد. حالا اون شعار شاید یکم عجیب باشه، ولی ماجراش اینه که وقتی میگن به خاطر حق تنبلی همگی بریم سر کار، منظورشون این نیست که فردا صبح پاشین برین کارخونه سگ دو بزنین. قضیه اینه که اونا تنبلی و استراحت رو یه حق انسانی و یه پروژه بزرگ میدونن و میگن برای اینکه بتونیم یه روز کامل هزاران تخت خواب و نانو رو بیاریم وسط اتوبان، ترافیک رو قفل کنیم، پلیس رو هماهنگ کنیم و یه کارناوال با شکوه با موزیک و تئاتر راه بندازیم، باید همگی دست به دست هم بدیم و کار کنیم تا بتونیم این بساط استراحت دست جمعی رو سرپا کنیم. گفتم دیگه، این کلمبیایی ها کلا مفهوم تنبلی رو عوض کرد. چه کاری آخه؟ اما اگه فکر کردین کلمبیایی ها ته خط تنبلین، هنوز مردم مونتنگرو رو نمیشناسیم. توی یه دهکده ای سالانه یه مسابقه برگزار میشه به اسم تنبلترین شهروند که واقعا مرزهای نمیدونم چی رو جابجا کرده. ماجرا هم حدود 12 سال پیش به شوخی با این کلیشه که مردم مونتنگرو تنبلن شروع شد، ولی الان خیلی جدی شده چون جایزش 1000 یوروه. قانونش هم ساده است. باید دراز بکشین و هیچ کاری نکنین. نشستن یا ایستادن یعنی حذف فوری. اجازه دارین بخوابین، کتاب بخونین، با گوشیتون ور برین و فقط هر 8 ساعت یک بار چند دقیقه اجازه دارین پاشین برین دستشویی. سال 2023 برنده این مسابقه بیشتر از 50 روز پشت سر هم روی تشک دراز کشید تا جایزه رو ببره. آدم اول فکر میکنه اینا دیگه تنبل نیستن، قهرمان ملی استراحتن، ولی بعد یادش میفته 50 روز دراز کشیدن هم خودش یه جور شغل تمام وقته ها، خدای سخته. فنلاندیا هم مدل خودشونو دارن. 27 ژوئیه روز ملی خوابالوتا. طبق سنت قدیمیشون آخرین نفری که توی خونه بیدار میشه رو با سطل آب یخ بیدار میکنن، یا اگه نزدیک دریا باشن مستقیم پرتش میکنن توی آب. توی شهر نانتالی این رسم انقدر جدیه که هر سال یه آدم معروف یا حتی خود شهردار رو بدون هماهنگی قبلی جلوی چشم همه پرت میکنن توی آب بندر تا خواب از سرش بپره. حالا تصور کنیم مثلا زاکانی شهردار تهران رو بندازیم توی دریا. حیف دریا واقعا. تازه دریا هم نداریم تو تهران که، پس همون بندازیمش تو چاهی جایی چیزی. والا با این شهرداراشون. خلاصه چه مثل آمریکایی‌ها جلوی کوله لش کنین، چه مثل کلمبیایی‌ها با پیژامه وسط اتوبان دراز بکشین، چه مثل مردم مونتنگرو 50 روز واسه 1000 یورو تکون نخورین، پیام همه یکیه. بدن و ذهن ما ماشین نیست. تنبلی هدفمند و استراحت بدون عذاب وجدان همون چیزیه که میشه بهش گفت هنر شریف هیچ کاری نکردن، حتی اگه مثل من برای حرف زدن دربارش هم 4 روز دیر کنه.

0: خب دوستان، میدونید که یکی از سرگرمی های ما اینه که میشینیم برنامه های درخشان شبکه افق سینا رو میبینیم و بعد میایم اینجا واسه شما تعریف میکنیم. توی یکی از این برنامه های زیبا مجری ها نشسته بودن در مورد جاسوسی اسرائیلی ها واسه ایران صحبت میکردن.
1: در دو سال گذشته سازمان اطلاعات ایران ده ها مأمور رو در اینجا استخدام کرده است. این ده ها مأمور که می شما به توان مثلا 20ش کنید، این مثلا احتمالا یه 2-3 هزار تایی بودن، کم که الان بخشش از دستشون در رفت. گفته برخی به مقامات منطقه و پایگاه ارتش اسرائیل دسترسی پیدا کردن. ببینید عمق فاجعه رو دیگه مثلا دارن خیلی سطحی و خیلی آروم دارن میگن. میگه برخیشون مقامات منطقه و پایگاه ارتش اسرائیل، میگن کدوم پایگاه، کدوم پایگاه سری،
2: بله،
1: چه مقامات منتخبی، کدوم مقامات نظامی، امنیتی، موساد. در موارد دیگر نیز اقدام به دیوار نویسی و اقدام ضد امنیت روانی جامعه کردن و تقریبا همه آنها این کار رو برای پول انجام دادن. اینم رژیم صهیونیستی که وعده سرزمین شیر و عسل به مهاجرای خودش داده بود. بعد گفته شما اسرائیل ها که برای بزرگترین دشمن جاسوسی میکنید چه کسانی هستید؟ کسایی که از شما بدشون میاد، حسین. کسایی که از صهیونیست ها دیگه خودشون فهمیدن چه حیوانات متعفنی هستن.
3: دیگه کار داشت به فوش و فوشکاری میرسید که ما متوقفش کردیم. خب دیدیم که این اقدامات سازمان‌های اطلاعاتی نظام در اسرائیل باعث شد که اسرائیل چقدر هم ضربه بخوره.
0: بله، اینو که دیگه نمیشه انکار کرد که خب مقام معظم رهبری اسرائیل هنوز سوت شروع بازی رو نزده بودن مورد هدف قرار گرفت. فرمانده‌های رنگ و بارنگ سپاه پاسداران اسرائیل هم همه در رختخواب و در حال فرار موشک درمانی شدن.
3: واقعا اسرائیلی‌ها دیگه چیزی برای از دست دادن دارن با این بحث ظاهرا از نظر کی، ولی از نظر مجری بازجوهای شبکه افق. جالبه که این شبکه برای اینکه ظاهرا مخاطبان اصیلش مردم مخاطبان اصلیش البته مردم مظلوم و شهید پرور اسرائیل هستن، زیرنویساش هم قدرتی خدا به دو زبان فارسی و عربی نوشته میشه.
0: حالا احتمالاً به زودی برای کودکان اسرائیلی برنامه کودک به زبان عبری هم پخش میکنن تا پیام انقلاب اسلامی رو قشنگ عبری دیگه.
3: آره من گفتم عربی، اشتباه گفتم.
0: تو پیام انقلاب اسلامی رو قشنگ به اونا حقنه کنن. واقعا شبکه عجیبیه این افق. البته این مجری بازجوها در این برنامه فقط به اسرائیل اکتفا نکردن و در ادامه رفتن سراغ هند و بعدم مراکش.
1: هند بزرگترین مشتری تسلیحاتی رژیم صهیونیستی که ما اشاره کردیم، همزمان با صادرات تجهیزات از هند به اسرائیل، دهلینو خرید تسلیحات از این رژیم را نیز افزایش داده است. بر اساس آمار مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، هند در فاصله سالهای 2021 تا 2025 بزرگترین مشتری دفاعی اسرائیل بوده و 29% از کل فروش تسلیحات اسرائیل را به خود اختصاص داد.
2: حالا البته به نظرم این چون گاردین گزارشش دیاره، مثلا از عبارت مشتری دفاعی و اینا داره استفاده میکنه، یعنی عبارت دفاعی رو
1: آره. این که کلمات چون
2: میارن که از بار آره چیز کم بشه و آره،
1: اینا میدونن چطوری با کلمات و بار معنایی و حقوقشون بازی کنن. در کنار
2: ما چون تعهد به متن داریم، داریم عین همین عبارت ها رو میاریم وگرنه
1: کیه در کنار هند هم مشتری بعدی که خیلی از صهیونیست ها تسلیحات در همکاری دفاع نزدیک داره مراکش هستش.
0: عجب
3: واقعا این تعهد به متنشون که آقای مجری اشاره کرد، واقعا من یکی رو که به سطوح آورده دیگه اینجا. و به همین دلیل هم هست که میخوام از جناب آقای مودی نخست وزیر و مردم مظلوم هند از شبکه افق معذرت خواهی کنم. واقعا کار زشتی کردن. شما میخواین وسایل نظامی و اینا بخرین، نباید یه زنگ بزنین از شبکه افق یه سلام و مشورتی بگیرید. این کار درسته آخه آقای مودی؟
0: خب دیگه اون که اسمش مودی احتمالاً اون روز که این خریدارو میکرده تو مودش نبوده.
3: خب حالا وقتی شبکه افق به هندیا حمله کرد میفهمن که همینجوری مودی نمیشه با اسرائیل گشت و خطر افق رو از سر گذرون. بدی ولی توی مراکش کسی رو نداریم به کی متوسل بشیم اونجا؟ تو آشنایی چیزی نداری؟
0: ببین مراکش، من فقط اشرف حکیمی کاپیتان تیم ملی مراکش رو میشناسم، میتونیم به اون بگیم.
3: راست میگی، من حواسم اصلا به اشرف نبود. اشرف جون اگه صدای ما رو میشنوی به این مقاماتتون بگو این شبکه افق جمهوری اسلامی خیلی خطرناکه. اینا یه وقت اگه موشک پوشکاشون هم تموم بشه، یا همین آقای حسینی مجری زیباروشون رو شلیک میکنن به سمتتون.
0: آره اشرف، اینا اصلا شوخی پوخی سرشون نمیشه ها. یه زنگ به مقامات مربوطه در مراکش بزن و مراتب ناخوشنودی شبکه افق از خرید تسلیحات نظامی رو منتقل کن، بگو یه کاریش بکنن. ما واسه خودتون میگیم.
3: آره اشرف، به هر حال حالا شما خودت پاریسی، ولی به هر حال خانواده هستن دیگه تو مراکش، بترس از بعدی شبکه افق، اینا لایه لاین خوش چیز دارن، خانعلی دارن دیگه، اونا نشد گفتم همین تهش همین حسینی رو دارن، خیلی همشون خطرناکن. ما نمیخوایم پای مراکش هم به این ماجرا کشیده بشه. اشرف امیدوارم این پیامو گرفته باشی. اشرف صدای منو

0: فرید سلام، حالت چطوره؟
1: درود بر تو.
0: درود.
1: چه روز آفتابی قشنگی.
0: روز آفتابی قشنگی، اینجا رکورد گرما رو زد در تاریخ.
1: بله بله بله،
0: 41 درجه و یه ذره.
1: ولی الان دیگه 30 درجه است دیگه. خوبه
0: خوبه.
1: آره
0: خوبه.
1: ما به ایران سی
0: خیلی هوای خوبیه، ولی کن توجه داشته باشین که اینجا طاقت ها کمه.
1: بله
0: اینجا طاقت ها برای سرما زیاده.
1: روی همون 40 اینا که بود توی فرانسه آمار مرگ و میر میومد.
0: بله
1: بله
0: بله بله. خب چه خبر از اسمون؟
1: واسه یک گوشزدی هم بکنیم، نکته آب بنوشید همینجوری.
0: توصیه سلامتی.
1: توصیه سلامتی. وسط بحث تکو اینا خوبه که به نوشیدن آبم یک
0: و در مصرف آبم سر بجوید.
1: بله. جونم برات بگی که دو سه تا یه سوال از تو دارم. تو هنوز سامسونگ داری؟
0: من همچنان سامسونگ دارم.
1: ولی دیگه تا نمیشه ده؟
0: نه
1: همینجوری صفته.
0: آره. آره. از تاشو خسته شدم.
1: آها، شما که متخصص قضیه ای، آخرین تاشوی که داشتی چی بود؟
0: آخرین تاشو زد فیلیپ 3 یا 4 بود، یادم نیستش.
1: الان فیلیپ 7 قبلیه رو میدونی چی شد؟
0: چی شد؟
1: 8 شد.
0: 8ش اومد.
1: 8ش اومد ولی هیچی نشده.
0: آره.
1: انگار نه انگار، یعنی باتری همونه، در حقیقت دیگه دوربین هم همونه، چیزی که عوض شده یکم سبکتر شده، یه چند گرم، 6 گرم، 7 گرم، 8 گرم، یکم سبکتر شده و یکم نازکتر شده.
0: بله
1: بله همین دیگه. یکم هم سی پیوش مثلا ارتقا پیدا کرده،
0: پروسسورش یکم قوی تر شده.
1: آره دیگه. و این پروسسور هم کمک میکنه که یکم ابزارهای هوش مصنوعی و اینا راحت تر روش کار بکنه. وگرنه از لحاظ اگه دوربین براتون مهمه، از 7 به 8 رفتن همچین توفیقی نداره.
0: بله. یعنی دوربینش هم 5 مگاپیکسلی که بود هست. کلا این گوشی‌های تاشو سامسونگ برای دوربین و اینا اونقدر قوی نیست و بیشتر روی دیزاینه.
1: بله.
0: یه مشکلی هم که 7 داشت و همچنان در 8 هم وجود داره این که اون مانیتور صفحه نمایشگر بیرونیش که تا میشه خیلی از اپا رو نمیتونی روش کار کنی، یعنی باز کنی
1: و باز کنی در هر صورت گوشی
0: که ده. این مشکل رو موتورولا ریزر نداره و اون بسیار گوشی خوبیه در تاشوها.
1: یادش بخیر گفتی موتورولا ریزر، رفتم مثلا توی جوونی ها 20 سال پیش و اینا. آره همون موقع هم خیلی گوشی خوشتی بله، خوشی
0: بله، بله، بله. آره. گوشی موتورولا ریزر فکر میکنم که 70 اولترا الان پرچم دارش که اون بسیار گوشی خوبیه و اگر که علاقمند گوشی تاشو هستن بعضی ها، پیشنهاد میشه که برین سراغ اون، سراغ سامسونگ. نه
1: جالبه، اونا هم اندروید هم درسته. حالا یه ببرم یه جای دیگه
0: بفهم.
1: شما بعضی وقت دیدی که از این ابزارهای هوش مصنوعی استفاده میکنی، میگی آقا یه نامه برای من بنویس، نمیدونم یه رزومه برام درست کن، فلان کن اینا، بعد اینو کپی میکنی پیست میکنی میذاری حالا یه جایی میخوای استفاده کنی ازش. از 2 آگوست به بعد کلود یه واترمارک نامرئی میندازه توی متناش که از اون طرف اگر کسی بخواد میتونه بفهمه که اینو با هوش مصنوعی نوشتی یا نه. مخصوصا اینو حالا توی این رزومه های کاری و اینا خیلی از اون ازش استفاده میشه، چون تو رزومه تو درست میکنی یه سری چیزو کپی پیست میکنی یا اصلا میدید چت جی پی تی برات رزومه تو درست میکنه و دیگه اونو یه اکسپورت میگیری میفرستی برای اون شرکت که میخوای برای کار اقدام کنی. نه اونو میندازن دوباره توی چت جی پی تی جایی. البته اینی که دارم میگم برای کلاود، ولی خب بقیه مدلای زبانی هم دارن بهش میرسن که میندازن اونجا و میگن که آ این با چی نوشته شده، چه شکلی و اینا، و در حقیقت میفهمن که چطوری کار. مشکلی نیست که این کار بکنی، ولی خب اگر که یه متنی باشه که تو میگی من زبانم انقدر خوبه که اینو اینجوری نوشتم، ممکنه که اونا بتونن این کار بکنن، بفهمن که نه همچین حالا خودت هم متن بلند بالایی ننوشتی، مخصوصا حالا برای تزای دانشگاهی و اینا هم خیلی مهم میشه. یک فیچر دیگه هم بود از کلود که یادم رفت بگم چند هفته پیش. حتی چند هفته پیش که شما داشتین فوتبال بازی میکردین،
0: فوتبال تماشا میکردین.
1: آره فوتبال تماشا میکردین. داستان اینجوریه که قبلا یه کوورکی داشت کلاد که تو بهش میگفتی که مثلا این کار برای من انجام بده، برو توی ایمیلم اون بخون، مثلا اگه چیز مهمی هست برام یه خلاصه‌ای بساز، و تو بهش اجازه میدادی که کنترل کامپیوترتو به دست بگیره. الان یه قابلیت دیگه ای داره که میگی ببین من دارم چی کار میکنم، مثلا میگی که خب من روزا که میام سر کار باز میکنم این فایل ها، میدازم توی سطل آشغال اینا رو میخونم، نمیدونم نوت برمیدارم، جواب فلانی رو میدم، این کارا رو میکنم، و این روند تسکای تو رو میبینه و یاد میگیره، بهش آموزش میده که این کارا رو بکن، و بعد از فردا میتونی بگی که این کارا رو برام انجام بده دیگه، یه چیزی براش انجام میدی. چیزی که بهش اضافه شده به تازگی اینه که تو ممکنه که یه سشن یا روی لپتاپ داری انجام میدی و بعد مجبوری از خونه بری بیرون، دیگه کامپیوتر تو بهش دسترسی نداری، توی یه جایی نشستی، حالا توی مترو جایی و موبایل دستته، همون سشن رو میتونی ادامه بدی، میگی خب ادامه بده، الان این کارو بکن، الان اون کارو بکن. خیلی چیز جالبیه. و یه اتفاق دیگه ای هم که افتاد، چقدر دارم آپدیت بدم
0: قبل از اینکه این اتفاق رو بگی، شاید خیلی از شنونده های ما انقدر تخصصی ندونن که ماجرا چیه. به زبان ساده کوتاه میگی که مثلا کلود چیه؟
1: ببین، کلود یه مدل زبانی دیگه است، مال شرکت انتروپیک که مثل چت جی پی تی برای شرکت اوپن ای آی، که حالا اوپن ای آی توی چت جی پی تی خیلی از لحاظ ارتباط انسانی و اینا روش کار کرده. کلود خیلی کاربردی تره، یعنی برای کارهای روزمره، برنامه نویسی و یه سری قابلیت‌های دانشی داره که تو میتونی بهش مثلا دانش اطلاعات مالی بدی یا اطلاعات حقوقی بدی و سوالای حقوقی و مالی تو بپرسی ازش، چیزای این شکلی داره دیگه، و خیلی توی روزمره میتونه کمک کنه. این قابلیت‌هایی هم که بهت گفتم، اینا برای قسمتایی که با پول بدی، یعنی برای کاربرای اینکه پرو یا ماکس دارن، مجانیش این کارا رو برات نمیکنه دیگه.
0: بله. خب یه آپدیت دیگه هم می‌خوستی بدی؟
1: یه آپدیت دیگه هم می‌خوام بدم، اونم اینه که توی همین آقای کلود یا خانم کلود، قدیما اینجوری بود که تو وقتی توی یک سشنی باز می‌کردی و میرفتی یه سشن جدیدی، یه چت جدیدی باز میکردی، این دوتا اصلا جدا بودن، نمیفهمید که چه شکلیه، بعد براش میگفتی آقا من اونجا این حرف رو با تو زده بودم و الان ادامه بدیم اونو. الان اینجوریه که میتونی به هم وصلش کنی، به که اینو این اطلاعاتی که نتیجه گیری که الان کردیمو بده به اون یکی چتمون، که آره اونم برسه به ما، عقب نمونه.
0: چت جی پی تی هم خودش اونقدر چیز نداره که بفهمه که یه بعد بهش بگی.
1: چت جی پی تی آره بعد قاطی میکنه بعضی وقتا و یه سری مسائل با هم دیگه میریزه به هم، مثلا
0: قیمه ها رو میریزه تو ماست.
1: آره مثلا من ازش میپرسم که آقا من دارم میرم باشگاه، میخوام روی فلان قسمت بدنم کار کنم، اینجوری اینجوری اینا، و بعد مثلا یه سوالی ازش میپرسم که آره میخوام سفر کنم برم فلان جا، میگه آره اتفاقا اونجا هم که میری باشگاه خوبی داره.
0: خوبی داره حاجی، بدم باشگاه چی
1: کار برم سفر باشگاه چی. آره یکم قاطی میکنه دیگه مسائل با هم دیگه.
0: درست میشه.
1: بله اونم درست میشه. بله بله.
0: بسیار سپاسگزارم. بریم آب بنوشیم.
1: بریم آب بنوشیم واقعا. شما که چایی داری؟ البته
0: چایی دارم، یکم آب جوش باید بریزم.
1: بله آب جوش شرم داره ازش میگه.
2: گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.

عارف عارف کیا رو خیلی ها با این لقب میشناسن، سلطان قلب ها، لقبی که البته خودش انتخاب نکرده بود و یه فیلم و یه ترانه باعث شد این اسم برای نزدیک به 60 سال بهش پیوند بخوره، جوری که وقتی عارف روز 20 مارس 2026 درست در آخرین روز سال گذشته از تقویم خورشیدی در کالیفرنیا از دنیا رفت، تیتر خبرها عارف درگذشت نبود، بلکه تیتر این بود: سلطان قلب‌ها درگذشت.

عارف 19 مرداد 1319 در تهران به دنیا اومد. اسم کاملش عارف عارفکیا بود و موسیقی خیلی زود وارد زندگی شد. مادرش آذری زبان بود و رادیو باکو گوش میکرد. رادیویی که اون سالها فقط موسیقی آذری پخش نمیکرد. موسیقی غربی و حتی اپراهای اروپایی هم داشت. عارف بعدها میگفت از همون دوران بچگی با این صداها بزرگ شده و شاید همین هم یکی از دلایلی بود که وقتی خودش خواننده شد، صدا و مدل خوندنش یه مقدار با خواننده‌های معمول اون دوره فرق داشت. صدای مردونه‌ای که از نظر ارتفاع بین صدای بم و صدای زیر قرار می‌گرفت و چیزی که ازش به گوش می‌رسید، معمولاً صدای نسبتاً بم، گرم و پر محسوب می شد با تحریرهای کمتر و یه جور حال و هوای موسیقی پاپ غربی که اون موقع هنوز در موسیقی ایران خیلی جا نیفتاده بود. اوایل دهه 40 خورشیدی کم کم اسم عارف بیشتر شنیده شد و در ادامه تبدیل شد به یکی از چهره‌های اصلی موج تازه موسیقی پاپ ایران. نسلی که داشت موسیقی شهری ایران رو از شکل سنتی ترش جدا می کرد و به چیزی تبدیل می کرد که امروز بهش می گیم پاپ ایرانی. عارف از ترانه های عاشقانه می خوند، قیافه و تیپ مناسب ستاره شدن هم داشت و از همه مهمتر اونقدر صداش یونیک و منحصر به فرد بود که وقتی از رادیو می شنیدیش خیلی سخت بود با کس دیگه ای اشتباه بگیدیش.

بعدتر او به سینما هم وارد شد. البته در این دوران عارف فقط برای فیلم ها نخوند و حتی خودش هم جلوی دوربین رفت. او از دهه 40 تا اوایل دهه 50 در چند فیلم حضور پیدا کرد، هرچند خودش بعدها تأکید میکرد که اساساً خواننده است و ادعای هنرپیشگی نداره. و بعد سال 1347 رسید و فیلمی ساخته شد به اسم سلطان قلب‌ها با بازی محمدعلی فردین. عارف ترانه معروف فیلم رو خوند و تمام. از اون لحظه به بعد دیگه هر کاری میکرد سلطان قلب‌ها بود. این خودش یکی از اتفاقهای عجیب زندگی هنریه. ممکنه آدم صدها ترانه بخونه، چند دهه روی صحنه باشه، در کشورهای مختلف کنسرت بده، ولی آخرش جامعه یه آهنگش رو انتخاب میکنه و میگه خیلی خوب، از امروز تا آخر عمر هویت شما اینه که من میگم. سلطان قلب‌ها هم فقط یه ترانه موفق نموند، بلکه تبدیل شد به یکی از اون آهنگ‌هایی که از نسل خودش عبور کرد، در حدی که خیلی از آدم‌هایی که حتی موقع ساخته شدن فیلم به دنیا نیامده بودند بعدها این ترانه رو از حفظ بودند. عارف اما فقط سلطان قلب‌ها نبود. دریاچه نور، کی بهتر از تو، عشق تو نمی‌میرد، حالا خیلی دیره و خیلی ترانه‌های دیگه که باعث شدن عارف در دهه 40 و 50 یکی از پرکارترین و شناخته شده ترین خواننده‌های پاپ ایران باشه. یکی از بخش‌های مهم کارنامه اون دورانش هم ترانه به امید دیدار بود که در مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی تهران در سال 1353 اجراش کرد.

عارف در اون مقطع دیگه فقط یه خواننده محبوب نبود، بلکه یکی از چهره‌های اصلی موسیقی رسمی و عامه پسند ایران بود. اما بعد انقلاب 57 اتفاق افتاد و مثل خیلی از خواننده‌های پاپ اون نسل، مسیر زندگی عارف هم کاملا عوض شد. اون مدتی بعد از انقلاب هم در ایران موند، اما در نهایت در سال 1358 از ایران خارج شد. اول رفت بریتانیا و بعد از چند سال به آمریکا مهاجرت کرد و در لس آنجلس ساکن شد تا فصل دوم زندگی عارف شروع بشه. نسلی از خواننده‌های ایرانی که قبل از انقلاب ستاره بودن، یه دفعه خودشون رو هزاران کیلومتر دورتر از مخاطب اصلیشون پیدا کردن. بدون رادیو و تلویزیونی که قبلاً در اختیارشون بود، حتی بدون بازار موسیقی قبلی و بدون امکان برگشتن و کنسرت دادن در ایران. اما موسیقی ایرانی خارج از کشور کم کم صنعت خودش رو ساخت و عارف هم یکی از چهره‌هایی بود که به فعالیت ادامه داد. آلبوم منتشر کرد، کنسرت داد و برای ایرانی‌های مهاجر خوند. جالبه که برای خیلی از این خواننده‌ها موسیقی بعد از مهاجرت تبدیل شده بود به یه جور پل ارتباطی با ایران. اونها در لس آنجلس، لندن یا سیدنی آهنگ قدیمی رو شروع می‌کردند و هم خودشون و هم مردم رو برای چند دقیقه برمیگردوندن به تهران سال 1348. عارف این مسیر رو برای چند دهه ادامه داد. زندگی شخصیش البته همیشه به اندازه ترانه‌هاش آروم و رمانتیک نبود. چند بار ازدواج کرد و زندگی خانوادگیش فراز و نشیب زیادی داشت. یکی از تلخ‌ترین اتفاق‌های زندگیش هم مرگ پسرش سهیل بر اثر سرطان بود. اما عارف تا سال‌های آخر عمر همچنان روی صحنه می‌رفت.

شاید یکی از جالبترین ویژگی‌های عارف همین طول عمر هنریش باشه. او کار حرفه‌ایش رو در دوره‌ای شروع کرد که صفحه گرامافون یکی از راه‌های اصلی شنیدن موسیقی بود و زمانی از دنیا رفت که همون ترانه‌های 60 سال قبل روی یوتیوب و اسپاتیفای و شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شدند. مردی که از صفحه گرامافون رسید به استریمینگ بدون اینکه معروف‌ترین ترانش عوض بشه. عارف در ماه‌های آخر عمر با بیماری سرطان درگیر بود و همونطور که گفتیم در واپسین روز سال 1404 در 85 سالگی درگذشت، در حالی که بیش از 6 دهه از شروع فعالیت حرفه‌ایش گذشته بود. اما شاید برای فهمیدن جایگاه عارف اصلا لازم نباشه تعداد آهنگ‌ها و آلبوماش رو بشماریم. کافیه بعد از این همه سال فقط چند ثانیه از یکی از چندین آهنگ پرطرفدارش پخش بشه تا همه بگن آخه عارف، مرد دوست داشتنی که برای لذت بردن از میراث درخشانش در عرصه موسیقی هیچ وقت بی

0: خب با اجازه از آقای عارف و خداحافظی از ایشون سلام میکنیم به امیر خسجردی.
1: بله، چه تغییر شیفت بزرگی
0: دیدی؟ یهو دادم شیش.
1: بله امیر جان سلام.
2: آقا مرسی، سلام عرض کردم دوستان جلال و ملینا و همه رفقا شهرام عزیز، عرض ادب میکنم.
0: ارادت امیر جان، نمیدونیم که شروع لیگو تبریک بگیم یا عروسی رونالدو و جورجیا رو تبریک بگیم یا درگذشت پدر مسی رو تسلیت بگیم، دیگه با خودت،
1: دیگه خودت همه رو رنده کن با هم.
2: اتا رندم هم الان آوردم قشنگ شستم
0: از اون رنده های دونه درشت یا ریزه.
2: ببین اولین اتفاقی که با این رنده میخواد بیفته، من دیدم که توی تبریز این بازی تراکتور و پیکان داشت انجام میشد، من که ندیدم، فقط یه تصویر یکی فرستاده بودم گزارشگره به خبرنگار ایسلاند و تبریز داشت میگفتش که هواداران تیم تراکتور شروع کردن تشویق محمد رضا سفر به ایرانوند، چون علیرضا که واقعا اسمش نیست، اسم حتیش محمد رضا، و دارن یه جورای علی دایی رو نوازش میکنن. من واقعا دارم میام زمانی که این اتفاق توی فوتبالی توی مملکتی میفته و در اون فوتبال اون کشور رو گیر گرفت، یعنی شما نگاه بکنید چه یه نفر، چه 5,000 نفر، چه 8,000 نفر، چه بیشتر، حتی اون یه نفرش هم اضافیه که بیه به اسطوره نه تنها فوتبال مملکت، به اسطوره مردم ایران بیه اینجوری اهانت بکنی، و اون هم کی؟ مثلا یک بیو بذاری جلوی علی دایی که خوش شناسنامه فوتبال مملکت در دنیا، یه آقای دلغکی مثل اون. خواهم به شما میگم که واقعا هیچی با هیچی نمیخونه و جای تأسف داره. در مورد ازدواج کریستیانو رونالدو و جورجینای آرژانتینی هم که خب خبراش اومد دیگه، روز گذشته رفت سر تمرین تیم انس و عدیش از آقای پستوگوگلی مربی استرالیش خیلی تبریک گفتن بهش، و جالبه دیگه بعد 10 سال ازدواج هم ببین اینجوری باید ازدواج بکنه، ازدواج هایی
0: باید 10 سال زندگی
2: واقعا دیگه با. من اصلا خودم من همینجوری دارم درس میگیرم
0: دارم. آقای مسی هم که بعد از رحلت پدرشون روحیه خوبی نداشتن و تو بازی اینتر میامی تیمشون شکست خورد و از مسابقات حذف شد،
1: ولی خب خیلی ها تحسینش کردن که اینقدر سریع تونست، یعنی به هر حال از این سوگ بیاد بیرون و بره بازی کنه. میگفتی همینجا
2: جلال یه نکته رو بگم در مورد همین موضوع آخری که شما اشاره کردید، خب اتفاق تلخی برای اسطوره فوتبال بود، بعد از اون حالا فینال جام جهانی که باختن و حالا هر داستانی که بود پدرش رو از دست داد، اما یه نکته خیلی مهمه من میخوام یه مقایسه بکنم بین ایشون و یه سری بازیکنهای دیگه. این آقای خورخه مسی که این دنیا رو ترک کرد، برای چی مسی تونست تا اینجای کار همچنان بمونه؟ به خاطری که واقعا میگم نه به عنوان پدر، به عنوان یه ایجنت و مدیر برنامه، به عنوان کسی که حواسش به این آدم بود که از 8-9 سالگی اردش سر اون لاماسیا به بالا که در بارسلون روش کرد، دونه بدونه کاراشو چک میکرد. شما نگاه کن بذاری کنار یامال الان چند سالشه، هر کاری دوست داره توی سوشال میدیا و جاهای دیگه انجام میده، و شما نگاه کنید مسی زمانی که اصلا سنه آدم بود باباش تو اون کوچکترین کاراشو چک میکرد که بتونه برسه به اون جایی که مسی بشه. یعنی همینجوری نیست که شما بیای برپس آقا یه اسطوره توی ورزش حالا یا هنر یا هر ماجرایی که بشی، باید یه سری اتفاقا رقم بزنه. به نظر من خب مرگ پدر مادر هر کسی واقعا سنگین ترین غمه و لیونل مسی هم فارغ از این ماجرا نیست، اما می‌خواستم این نکته رو بگم که اگر مسی شده هم اون پدر بالا سرش بوده، همین آدم اون مسیری رو رفته که مسیر درستی بوده.
0: دقیقا. درست. یه فایل هم داریم از آقای دنیامالی وزیر ورزش جوانان بشنویم.
3: اصلا من بودم توی صدا سیما به مجری محترم میاد، انگار همه کارهای چیز تعطیل شده، چمن مثلا ورزشگاه چمن رو عوض نمی کنیم، انتقاد میشه که آقا این چمن مال نمیدونم، شروع میکنیم عوض کردن. و اگر اینطوریه به ما بگید ما بیایم از

0: سیما اجازه بپرسیم برای اینکه چمن رو می‌خوایم عوض کنیم، هر چمنی می‌خوایم عوض کنیم، قانون بذارید که ما صدا سیما یعنی چی که بالاخره ما برای یه چمن شما ببینید در دو سال گذشته که من وزیر ورزش شدم در موضوع چمن بعضی از مجریات چقدر حرف زدن.
1: یه حرف درست زده باشه و مجریا همین در مورد مسئله چمن بوده.
2: دقیقاً، یعنی این آقای دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و این حرفا در این حد انتقاد، یعنی این انتقادای خیلی پاستوریزه و همچین ملایم صدا و سیما رو هم دیگه تحمل نمی‌کنن.
1: الانم یه دونه فیلم من دیدم توی تلگرام، استقلال امروز بازی داره، داشتن اون چمن مصنوعی یعنی موکت نداشه آب میدادن.
2: امی جان یه وقت زیادی نداریم، جمعش کن بحثو.
3: مهدی جان من یه سی بگم، ببین یه مافیای عجیب و غریبی تو این بحث چمن تا خصوص ورزشگاه آزادی و بحث ورزشگاه دیگه است. من یه نکته رو بگم، آقای دنیامالی وزیر ورزش چطور میشه صداشو در نیاوردن که تا همین چند روز قبل سند باشگاه ملوان به اسم ایشون، مالک ملوان ایشون بوده، سندش به اسم ایشون بوده، ملوانی که دهه هاست همه میدونن مال نیروی دریایی ارتش بوده و یه بخش از هزینه هاش هم اسپانسره دیگه میان دور تقبل میکنن، چطوریم شما یه وزیر ورزش توی کشوری به من نشون بدی که یه باشگاهی در مالکیت ایشون باشه صداشو در نیاره؟ آقای دنیامالی شما زمانی میتونی ادعا بکنی که این گافا رو ندی. آقای دنیامالی به هیچ کس نمیگه که دو سال غیرقانونی وزیر ورزشه، یعنی خبرنگار باید بیاد به سلابش بکشه ایشون. البته ایشون آدمی هستش که از قرارگاه آقای قالیباف میاد، کسی هم نمیتونه بهش دست بزنه. اما آقای دنیامالی شما زمانی میتونی ایراد بگیری که خودت بی ایراد باشی. من دقیقا. یه نکته از همین ملوان گفتم، شما بگی برو بالا.
1: دقیقاً. خیلی هم ازت ممنونم جان که با ما بودی آقا جلال، دیگه بعد خدافزی کنیم تموم.
2: بله ممنون که با ما بودید و ما میریم، ولی خوبیش اینه که دوشنبه دوباره زود برمیگردیم.
1: دوشنبه برمیگردیم باهاتون هستیم و سعی میکنیم که سوء تفاهم برطرف کنیم،
2: خیلی کار دیگه،
1: یه سری سوء تفاهم ها ایجاد کنیم.
2: مواظب خودتون.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: شنبه 24 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 15 ماه اوت سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا میزبان شما هستم. با گزارشی که براتون گردآوری کردیم از جمله دونالد ترامپ در آخرین سخنانش میگوید به زودی تنگه هرمز را قلمرو ایالات متحده اعلام خواهد کرد. تا چقدر باید این گفته را جدی گرفت؟ با یک تحلیلگر گفتگو خواهیم کرد. امروز دقیقاً پنجمین سالگرد سلطه دوباره طالبان بر افغانستان است. از تجربه ترس و واهمه زنان از بازگشت آنها در روز 24 مرداد 1400 خواهیم شنید. اما پیش از همه اینها تازه ترین خبرها از بنیامین صدر.
2: وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی در نساو کانتی نیویورک گفت به زودی و بعد از اینکه شکست ایران را کامل کردیم تنگه هرمز را قلمروی آمریکا اعلام می‌کنم. دونالد ترامپ همچنین درباره افزایش قیمت بنزین در آمریکا گفت اگر لازم باشد و مجبور شوید باید کمی بیشتر برای بنزین بپردازید. من هرگز عذرخواهی نمی‌کنم چون کار درست را انجام دادم. او جمهوری اسلامی ایران را یک کشور بسیار شرور توصیف کرد که نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا از مردم آمریکا خواست افزایش اندک قیمت بنزین را به عنوان هزینه جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای بپذیرند. اما وزارت دادگستری ایالات متحده تهدید به هدف قرار دادن هواپیمای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را تلاش برای ترور دانست. وزارت دادگستری آمریکا در یک دادخواست تازه تهدید موشکی منتسب به جمهوری اسلامی علیه هواپیمای دونالد ترامپ در ماه گذشته را در شمال تلاش‌ها برای ترور رئیس جمهور آمریکا قرار داد. جان ساور وکیل کل دولت آمریکا جمعه در یک درخواست اضطراری از دیوان عالی اعلام کرد که آقای ترامپ هدف شمار فزاینده‌ای از تلاش‌ها برای ترور بوده و در میان نمونه‌ها به تهدید حمله موشکی به هواپیمای ایرفورس وان در 8 ژوئیه اشاره کرد. بر اساس گزارش‌های پیشین این تهدید موجب شد سرویس مخفی آمریکا در جریان بازگشت آقای ترامپ از نشست ناتو در ترکیه او را به طور مخفیانه از هواپیمای اصلی ریاست جمهوری به هواپیمای دیگر منتقل کند. شرکت ملی نفت ابوظبی شنبه اعلام کرد که از کشتی‌هایش شامگاه دیروز جمعه هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات این شرکت اعلام کرد در این حمله کسی آسیب ندیده. این تازه‌ترین مورد از مجموعه حمله‌ها به کشتی‌های اماراتی در خلیج فارس و تنگه هرمز است. وزارت خارجه امارات روزهای گذشته نیز جمهوری اسلامی را به حمله به دو کشتی مرتبط با شرکت ملی نفت ابوظبی متهم کرده بود. اتهامی که تهران تاکنون واکنشی به آن نشان نداده است. تنگه هرمز در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی درگیری بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده تبدیل شده. اما وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دولت فرانسه را به اجرای پروژه نفوذ و مداخله در ایران متهم کرد و هشدار داد در صورت تکرار رفتارهای غیرقانونی دیپلمات‌های فرانسوی با مسببان آن برخورد خواهد کرد. اواخر تیر ماه گذشته دو دیپلمات فرانسوی در تهران هنگام حضور در یک مکان خصوصی برای چند ساعت از سوی ماموران امنیتی ایرانی بازداشت و بازجویی شدند. پاریس در آن زمان اعلام کرد تلفن‌های این دو دیپلمات ضبط شده و آنها امکان تماس با سفارت را نداشتند. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه این اقدام را از پیش طراحی شده و نقض مسئولیت دیپلمات خواند و فرانسه در اعتراض به آن کاردار ایران در پاریس را احضار کرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی حالا با ارائه جزئیات بیشتری مدعی شده که بررسی اسناد کشف شده از وجود پروژه‌ای برای شناسایی افراد، برقراری ارتباط پنهانی و شبکه‌سازی در داخل و خارج ایران حکایت دارد. فرانسه پیشتر اتهام مداخله در امور داخلی ایران را رد کرده و گفته بود فعالیت‌های این دو دیپلمات در چارچوب وظایفشان از جمله ارتباط با جامعه مدنی ایران به ویژه هنرمندان و دانشگاهیان بوده است. دولت کانادا جمعه 5 مقام نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در اقدامهایی که به گفته اتاوا امنیت و ثبات بین المللی را تضعیف کرده تحریم کرد. علی عبداللهی رئیس تازه منصوب شده ستاد کل نیروهای مسلح، ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی و حمید حسینی از فعالان حوزه صادرات فراورده‌های نفتی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. کانادا این افراد را به نقش داشتن در اقدام‌های متهم کرده که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را مختل کرده است.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر می‌شنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: و ما ممنون از شما به خاطر همراهی همیشگیتون. بشنوید که دونالد ترامپ میگوید به زودی تنگه هرمز را قلمرو ایالات متحده اعلام خواهد کرد، در حالی که دونالد ترامپ محاصره دریایی بنادر ایران را به یک دیوار فولادی تشبیه کرده. مقامات ایران هم مدعی تسلط بر تنگه هستند و تاکید دارند که این آبراه تا پذیرش شروط تهران باز نخواهد شد. این مواضع تند دو طرف بار دیگر چشمانداز پایان درگیری در منطقه را با ابهام روبرو کرده است. بشنویم از شاهین بشیری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین اظهارات خود درباره جنگ با ایران، تنگه هرمز را موضوعی مربوط به ایالات متحده خواند و گفت پس از پایان آنچه شکست دادن ایران نامید، قصد دارد این آبراه را قلمرو ایالات متحده اعلام کند. آقای ترامپ همچنین گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و افزود محاصره دریایی بنادر ایران که آن را دیوار فولادی توصیف کرد، هر روز صدها میلیون دلار به تهران زیان می‌زند. او هشدار داد در صورت حمله ایران، آمریکا صد برابر محکم‌تر پاسخ خواهد داد و تأکید کرد که هدف اصلی عملیات نظامی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. در مقابل کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران در واکنش به این اظهارات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تنگه هرمز ایرانی بوده، هست و خواهد بود. او افزود باز یا بسته بودن این آبراه به تصمیم ایران بستگی دارد و تهران تا تحقق شرایط مورد نظرش به اعمال محاصره ادامه خواهد داد. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا نیز گفته است نیروی دریایی این کشور توان ادامه نامحدود محاصره دریایی ایران را دارد. به گفته سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده، از آغاز دور جدید این محاصره مسیر 62 کشتی تجاری تغییر داده شده، 3 کشتی از کار انداخته شده و 2 کشتی نیز متوقف و بازرسی شدند. همزمان سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا از اعمال اقدامات اقتصادی بی سابقه علیه ایران از هفته جاری خبر داده و گفته است واشنگتن به دنبال ایجاد نوعی انزوای اقتصادی است که به گفته او جهان تا کنون شاهد آن نبوده است. We are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country. تنگه هرمز در این میان البته همچنان یکی از مهمترین نقاط تنش است. حدود 1/5 محموله‌های نفت و گاز طبیعی و مایع جهان معمولاً از این آبراه عبور می‌کند، ولی بر اساس داده‌های کپلر، مؤسسه‌ای که حرکت کشتی‌ها را دنبال می‌کند، روز پنجشنبه تنها 9 کشتی از تنگه عبور کردند، در حالی که پیش از جنگ شمار عبور روزانه بیش از 100 کشتی بود. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا نگرفته است. او گفت پیام‌هایی که از طریق قطر و پاکستان میان دو طرف رد و بدل می‌شود به معنای آغاز مذاکره نیست. آقای عراقچی همچنین افزود گفتگوهای ایران و عمان درباره تعیین مسیرهای دریایی در تنگه هرمز فنی و تخصصی است و نباید با تصمیم درباره بازگشایی تنگه یکی دانسته شود. به گفته او بازگشایی تنگه هرمز به تحقق شرایطی از سوی آمریکا بستگی دارد که جزئیات آن اعلام نشده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین گزارش‌ها درباره وجود آتش‌بس 60 روزه را رد کرد و گفت آنچه در تفاهم اسلام‌آباد مطرح شده بود مهلتی برای مذاکره درباره توافق نهایی بوده، نه آتش‌بسی که اکنون نیاز به تمدید داشته باشد. در مجموع در حالی که واشنگتن از تشدید فشارهای نظامی و اقتصادی سخن می‌گوید، تهران نیز بر ادامه محدودیت‌های دریایی و شروط خود برای بازگشایی تنگه هرمز تاکید دارد و هنوز نشانه‌ای از آغاز رسمی مذاکرات مستقیم میان دو طرف دیده نمی‌شود.
1: از شاهین بشیری میشنیدیم و همکنون با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان همراه هستیم. از طریق خط تلفن به شما سلام میکنیم آقای حسینی فرد. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید و اولین پرسش از شما اینه که رئیس جمهوری آمریکا همان گونه که در گزارش همکارم شاهین بشیری شنیدید میگوید به زودی تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا اعلام میکند. از نظر شما چقدر باید این گفته های دونالد ترامپ رو جدی گرفت؟ چه تبعاتی میتونه این گفته ها در بر داشته باشه و اصلا با چه هدفی بیان میشن؟
4: خب سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. واقعیتش اینه که این اظهارات آقای ترامپ مسبوق به سابقه است، اولین بار نیست. در مورد کوبا، در مورد ونزوئلا، در مورد گرینلند، این هم که ما میخوایم اینا رو آمریکایی بکنیم، جزء قلمرو آمریکا بکنیم، هم همچی صحبت هایی کرده. اگرچه در این مورد مشخص ایران بعدن کاخ سفید یک به اصطلاح اطلاعیه یا بیانیه داده و گفته که یه مقدار شوخی بوده در این لحن آقای ترامپ، ولی در نظرم بگیریم که در مورد مشخص ایران یک ماه پیش، یعنی در همین روزها یک ماه پیش، آقای ترامپ اعلام کرد که میخواد عوارض ببنده بر عبور کشتی ها در تنگه هرمز، 20% عوارض مغز بکنه، که خب اونم 24 ساعت بعد سبب پس گرفته شد با این استدلال که کشورهای حاشیه خلیج فارس قول دادن که سرمایه گذاری های بیشتری در اصطلاح آمریکا بکنن و از این طریق اون هزینه‌ای که آمریکا داره برای امنیت اون آبراه مصرف میکنه رو اصطلاح جبران بکنن. به نظر میاد که خب بیشتر همطور که چیز شد یک جنبه رتوریک و لفاظی داشته، طوری اینقدر هم دقیقا غیر واقعی بوده که کاخ سفید هم بیانیه داده به نوعی مقدار مثلا مسئله رو نسبی کرده. از این جهتش بیشتر باید در خدمت این وضعیتی قرار گرفتن استاد دیدش که آمریکایی‌ها یه مقدار دچار سردرگمی ان راجع به استراتژی که الان باید در قبال مسئله ایران و باز کردن تنگه هرمز و کل وضعیتی که الان پیش اومده پیش میخواد پیش ببرد.
1: آقای حسینی فرد، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم امروز شنبه گفته که در مورد مذاکره با آمریکا تصمیمی نگرفتیم. خب پرسشی که اینجا برجسته میشه اینه که اگر مذاکره نشود چه میخواهند بکنند؟ ضمن این که مهدی محمدی مشاور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم گفته که جمهوری اسلامی عمدن جنگ رو طولانی کرده. خب هدف نهایی ایران چه هست بالاخره؟
4: استایی بگم جنگ لفظی و مواضع رسمی و رسانه‌ای، خب طبیعیه که این چیزا گفته بشه. یعنی آقای عراقچی چه با تأکید داره که هیچ مذاکره‌ای بین آمریکا و ایران در جریان نیست و صرفا یه سری پیامای از طریق قطر و پاکستان رد و بدل میشه و این چه حرفی که امروز زده که آتش بسی اصولا وجود نداشته، میخواد اینجوری القا بکنه که اصولا ایران همچین زیر فشار زمان نیستش، نیازی نداره که مثلا راجع به آتش بس صحبت بکنه، اینقدر مطمئنه که اصولا آمریکا یا دیگه در شرایطی نیستن که بخوان حمله دوباره ای را انجام بدن. و به لازه اقتصادی این حرف هم که امریکایی ها انتظار نشستن که نهایتا جمهوری اسلامی فرو به پاشه اقتصادش، اونم مثلا ما نگرانی نداریم، زیری همچین فشاری نیستیم، یک همچین چیزهایی رو میخوان القا بکنن. خب ولی همطور که شما اشاره کردید، این آقای مهدی محمدی مشاور آقای قالیباف صرف نظر از این که اون جنبه صحبتش که میگه ما خودمون عمدن جنگ رو طولانی کردیم، یه مقدارش برمیگرده به البته توضیح دقیقی نمیده، یعنی به نظر میاد از مجموع کلامش میشه اینجوری فهمید که از یک طرف میخواستیم به نوعی آمریکایی‌ها رو که فکر میکرد اون ظرف چند روز جنگ تموم میشه واداریم که بیش از پیش مهماتشون رو مصرف بکنن، اقتصاد مصرفشون رو به جایی ببریم که الان در عرصه نظامی با مشکل روبرو شدن که نمیتونن مهماتی رو که مثلا اون ذرات خونهشون رو دوباره تامین بکنن، با مشکلات موشک‌های رهگیر، موشک‌های تهاجمی روبرو هستند. از این جهتش میگه که هم ما در شرایطی قرار گرفتیم که بتونیم امتیاز بیشتری بگیریم و هم وضعیت نظامی آمریکا رو زیر فشار قرار بدیم به لحاظ مهمات. ولی اونجایی که به مسئله مذاکرات اینا برمیگرده، اشاره داره مهدی محمدی به درستی اینجا اشاره میکنه که این فشار اقتصادی که آمریکا یا پیش گرفتند این خطر واقعی است. قبلا هم کسان دیگه‌ای در جمهوری اسلامی گفته بودند که مثل آقای حریری به اصطلاح رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین که مسئله مثلا این محاصره اقتصادی خیلی خطرناکتر از جنگ، یعنی اگر عادی سازی بشه و فکر کنیم مسئله عادیه به نوعی، یعنی اینکه ابعاد مسئله خطر مسئله رو در نیافتیم. و به همین خاطر خود مشاور قالیباف هم میگه که خطر جدیست. اینه که توی یک همچین مختصاتی آقای عراقچی میاد و اینجوری تبلیغ میکنه که نه ما زیر فشار نیستیم، نه اینجوری نیستش. هرچند که به نظر میاد هر دو طرف، هم آمریکا هم ایران، در مورد به اصطلاح تاب‌آوری طرف مقابل و عنصر زمان با هم رقابت میکنن. یعنی آمریکایی‌ها فکر میکنن که نهایتاً تاب‌آوری جامعه ایران، تاب‌آوری حکومت زیر این فشار اقتصادی جایی در هم خواهد شکست، و ایران هم فکر میکنه که تنگه هرمز و بسته بودنش و وضعیتی که روی انرژی جهانی گذشته، بهای انرژی هم در انتخابات آمریکا تأثیر میذاره، هم جهان رو بیش از پیش به اعمال فشار بر آمریکا و میداره که نسبت به حل مسئله مقدار گامهای جدیتری برداره و نهایتا امتیاز به ایران بده. به نظر میاد که هر دو طرف دارن روی این فاکتورها حساب میکنن. باید دید که عنصر زمان واقعا به نفع کی به اصطلاح عمل خواهد کرد.
1: آقای حسینی فرد، تفاهم نامه اسلام آباد، چیزی که به اون مشهور شده، روز یک شنبه به پایان خودش میرسه. وجود این تفاهم نامه به نظر میرسه از جنگ تمام عیار حداقل تا حدی پیشگیری کرد. اکنون با اتمام اون از دیدگاه شما باید منتظر چگونه سناریویی باشیم؟ هرچند که عباس عراقچی گفته که آنچه در یادداشت تفاهم اسلام آباد مطرح شده بود خاتمه جنگ و یک مهلت 60 روزه برای مذاکره بر سر توافق نهایی بوده، نه آتش بسی که اکنون نیاز به تمدید داشته باشه، ولی در هر صورت جنگ تمام عیاری در این 60 روز اتفاق نیفتاد. الان باید منتظر چه بود؟
4: خب تفاهم نام ناظر برای این بود که هر دو طرف بشینن و به سبب مبانی یک توافق کلی و جامع و دراز مدت رو فراهم بکنند. ولی همونطور که شما اشاره کردید، در صورت این فاصله هم درگیری های رخ داده و در مورد اون توافق کلی هم نه تنها به جایی نرسیدن، حتی در مورد معین تنگه هرمز هم که به نوعی به مذاکرات ایران و عمان وابسته شده، اون هم هرچند که گفته میشه که پیشرفت های حاصل شده، ولی ما هنوز نتیجه نهایی رو نداریم. از این جهتش خب شاید همین که این مثلا توافق بین ایران و عمان داره میره که یه مقدار نهایی بشه، علی‌رغم که ایران میگه ربطی اصولا به مذاکرات ما با آمریکا نداره، ولی خب میتونه پاکستانی ها و قطری ها این رو در خدمت این بگیرن که این مقدار سطح مذاکرات رو ببرن بالاتر، راه رو باز کنه برای اینکه اون بحث مربوط به توافق نهایی رو بیش از پیش به جریان بیاندازند. و از این زاویهش خب از طرفی هم وضعیت طوری هستش که با توجه به تجربه جنگ، با توجه به اینکه هر دو طرف اصولا در شرایطی نیستن که الان بخوان دوباره جنگ رو شروع بکنند، شاید انقضای این تفاهم نامه هم مثلا ناظر بر این که یه خطر تازه ایجاد میشه یا ما با ریسک شروع روبرو هستیم نباشه. و همین خاطر هم دو طرف زیاد حساسیت به خرج نمیدن که حالا زمان این تفاهم نامه به پایان رسیده و دوباره میره که جنگی شروع بشه. باید دید که به خصوص مذاکرات ایران و عمان در مورد تنگه هرمز به کجا میرسه. اون حرفایی که قطری ها و پاکستانی ها دارن پیش میبرن، فشارهایی که چین و کشورهای دیگه ای میذارن که بر اساس این تنگه هرمز بسته بودنش داره حسابی اقتصاد جهان رو تحت فشار قرار میده، اونها هم به نوعی دارن تو این مسئله فعل انفعال به خرج میدن. باید دید که همه این تلاش ها و این حرف ها به رغم پایان مثلا دوره تفاهم نامه به کجا می انجامه و نهایتاً مسئله به چه صورت حل خواهد شد.
1: سپاسگزارم. با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان همراه بودیم. در حال حاضر یکی از ملموس‌ترین پیامدهای بحران و تنش نه جنگ و نه صلح رو به وضوح میشه در بازار سوخت ایران دید. گزارشی از کمبود بنزین در تهران و چند استان دیگر کشور منتشر شده و مسعود پزشکیان از محاصره دریایی آمریکا به عنوان دلیل با مشکل روبرو شدن واردات بنزین به کشور گفته است. حالا نگرانی از کمبود بنزین و افزایش بهای آن مردمی را که از هر سو با فشارهای اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند به صفای طولانی در برابر برخی پمپ بنزین ها کشانده است. دولت هم از سوی دیگر به نظر می‌رسد که درمانده است و به رغم طرح‌های مختلفی که ارائه می‌کند هنوز به یک تصمیم نهایی نرسیده است. آیا افزایش بهای بنزین برای دولت اقدامی ناگزیر و ناگریز است؟ خب با کمبود آن چه خواهد کرد؟ همکارم رویا ملکی با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا گفتگو کرده است.
5: این موضوع سالهاست محل مناقشه است و به خاطر اون تبعات اجتماعی که داره هیچ دولتی جرأت نکرده به طور کامل به سمت آزادسازی قیمت انرژی بره و بنزین میشه گفت لیدر اون لیست یارانه های انرژی هست که دولت به اسم حمایت از تولید کننده سالانه پرداخت میکنه که تقریبا چیزی حدود 120 میلیارد دلار هست و الان به طور کامل با توجه به محاصره دریایی و با توجه به کمبود ارزی که برای واردات و همینطور درآمد ریالی کمی که داره دنبال اینه که این آزادسازی‌ها رو انجام بده و موضوع هم تازه نیست، برمیگرده به آذر پارسال که نرخ سوم اومد، در دی ماه حذف ارز ترجیحی استارت خورد، قرار بود تا اسفند این موضوع تعیین تکلیف بشه ولی به خاطر جنگ تعویق افتاد تا رسیدیم به نقطه امروز که با حداقل اطلاع رسانی این مسئله میرفت به سمت اینکه 87000 تومان انجام بشه. اما با یک محاسبه خیلی ساده میشه متوجه شد این ادعایی که دائما مطرح میشه که بنزین حتی از آب معدنی هم در ایران ارزون‌تره، ارزونی اسمیه. منظورمون چیه؟ در ایران بسیاری از صنایع، خدمات و بسیاری از بخش‌های تولیدی 100% تحت انحصار و قیمت‌گذاری دولتیه. هستن هم در لیست تعرفه‌گذاری دولتیه. به طور خاص منظورمون بازار خودرو هست. شما در نظر بگیرید یک ماشین که وارد ایران میشه تقریبا 120% باید عوارض بده، 100% عوارض واردات خودرو هست، حالا بین 70% تا 100%، 10% مالیات ارزش افزوده، خروج خودروهای اسقاط و و غیره، این میشه 120% نت. به این عدد سود فروشنده، سود دلال و سود توزیع هم اضافه بکنید، باید سود منطقی تقریبا 150% بشه، یعنی سود اینا 30%. اما چه اتفاقی میفته؟ یه خودروی تویوتای کورولای 2026 که همین الان در آمریکا 23000 دلار هست، با این تعرفه‌ها وقتی وارد ایران میشه میشه 50000 دلار. یعنی مصرف کننده ایرانی دو برابر یک آمریکایی داره نرخ خودرو رو پرداخت میکنه. اگر فرض کنید این خودرو عمر مفیدش 300000 کیلومتر باشه، هر 100 کیلومتر 7 لیتر بسوزونه، 21000 لیتر کل مصرف بنزین این خودرو هست در طول دوره مفید خودش. خب حالا اگر بیایم اون مبلغی که مصرف کننده ایرانی داره اضافه پرداخت میکنه 26000 دلار هست، تقسیم به این 21000 لیتر بکنیم، میشه تقریبا 1.27 سنت. یعنی مصرف کننده ایرانی همون اول کار داره 1.27 دلار رو پرداخت میکنه اضافه بابت اون چیزی که به عنوان خودروی سواریش داره پرداخت میکنه، در صورتی که همین الانی که اوج قیمت ها در اروپا و آمریکا است به واسطه افزایش قیمت نفت، قیمت بنزین در آمریکا تقریبا گالونی 4 دلاره، به 4 هم نمیرسه. شما مقایسه کنید 1 لیتر بنزین در آمریکا 95 سنت، 1 لیتر بنزین با این محاسبه داری برای خودرو پرداخت میکنی 1.27 که این 1.27 سنت برای هر لیتر تازه با بنزین 5000 تومانه. شما در نظر بگیر اگه بخواد با اون بنزین 87000 تومان حساب بشه، پس این عدد خیلی بالاتر هم میره. فقط با یک قلم خودرو شما حداقل 30% بیشتر از یک آمریکایی پول بنزین میدید.
6: خانم طاهرخانی، اشاره کردید به اینکه به هر حال قیمت بنزین چه تفاوتی داره و در بخش صحبتتون اشاره کردین که دولت‌های پیشین حداقل جرأت این رو نداشتن که آزادسازی قیمت کنن. گویا حالا دولت سه سناریو داره برای تغییر قیمت، آن چیزی که خودشون گفتن نه افزایش قیمت. اول میگه که قیمت بنزین رو میخواد ثابت نگه داره، به قول خودشون گفته هر کی زودتر برسه بنزین میزنه و بعدش میگیم بنزین تمام. تو این سناریو چه مزایا و معایبی شما میبینید و اصلا به نظر شما این تر عملا برگشتن به سهمیه بندی جدید نیست؟
5: این عین بیمسئولیتیه، یعنی این راه حل که نیست. اگه قراره این اتفاق بیفته خب مردم دولت رو میخوان چیکار کنن؟ دولت قراره بیاد از تعریف ساده علم اقتصاد که میگه تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود. خب شما اینجا یک کسری داری، به عنوان دولت باید سیاست گذاری انجام بدی، مشوق ایجاد کنی هم برای تولید کننده هم برای مصرف کننده که اون کالای خاص کمبود براش پیش نیاد. پس وقتی دولت میاد میگه من میام همینی که الان هست بیشتر از اینم نمیشه، پس شما هر کی زودتر رسید بیاد و بنزینشو بگیره و بره، این موضوع محکوم به شکست چون اصلا قابل اجرا نیست، خودش تبدیل میشه به یک آشوب و یک بلوا و یک نارامی اجتماعی.
6: سناریوی دومش همون سناریویی که در کرمان چند ساعت اجرا شد و بعد متوقف شد، گفته تقسیم بندی بنزین تولیدی بین خودروها و فروش مازاد با نرخ آزاد. البته باز هم نگفته که این قیمت چقدر هستش، گفته میشه که به قیمت وارداته که اون هم معلوم نیست چنده. این چقدر قابل اجراست؟ آیا این به نظر شما به نظر دولت نزدیکتر نیست؟
5: دومی هم باز به حکم دولتی بودن محکوم به شکسته. میگه این چیزی که تولید کردم میام بین خودروها سهمیه بندی میکنم، یعنی اینجا به طور ویژه داره کلمه خودرو و نه تمام ایرانی ها رو داره استفاده میکنه. خب این خودش که این بی‌عدالتیه، چون اون کسی که ماشین نداره به هر حال داره از یک منابع عمومی که مدیریتش در اختیار دولت محروم میمونه. خب اون رو چجوری میخوای جواب بدی؟ و از طرفی اون قیمتی که میخواد اینجا بیاد و توزیع بشه بین تمام خودروها، این قیمت اولا با چه مکانیزمیه؟ دوم شما چطور میخوای وقتی که هنوز که هنوزه یک پایگاه داده درست حسابی برای شناسایی دهک‌های درآمدی ایران نداری، چه جوری می‌خوای مدعی بشی که من این توضیحو دارم درست و عادلانه انجام میدم؟ آیا می‌خوای به اونی که دهک 10 با اونی که دهک مثلا 3 و 4 به یک اندازه در واقع بهشون سهمیه رو بدی؟ اینجا هم موضوع بی‌عدالتی، ناکارآمدی، اون مکانیزم و دخالت قیمت‌گذاری دولتی و از همه مهمتر اعتراضاتی که ممکنه در ادامش به وجود بیاد رو داره. این سناریو هم با نسخه‌ای که دولت میده باز نسخه‌ای که قبلا هم امتحان شده و محکوم به شکست.
6: شما هم به عدالت اشاره کردید، مقامات جمهوری اسلامی هم گفتن در سناریوی سوم که اولویت دادن اول به حمل و نقل عمومی شاید عدالت بهتری باشه، عدالت بیشتری باشه، آن چیزی که آنها بهش اشاره کردن. این داستان چگونه میتونه انجام بشه؟
5: این حرف خیلی کلیه، منطق حرف درسته، ولی وقتی فقط در حد یک جمله خبری گفته میشه بدون اینکه براش برنامه عملیاتی، براش بودجه و براش اولویت این که از حمل و نقل عمومی من منظورم چیه و اولویتم کدوم یک از ناوگان حمل و نقل عمومیه، با چه دوره زمانی، بعد تا موقعی که تو میخوای بیای جادتو بذاری، ناوگانتو بخری، تجهیزو انجام بدی، تو این فاصله مردم باید چیکار بکنن؟ و اصلا هم که تو با توجه به شرایط جنگی که الان داخلش هستی، همین الان بودجه‌ای که تو قانون بودجه 1405 تصویبش کرده مجلس، به تو ابلاغ کرده، گفته 2.7 میلیارد دلار بده به پالایشگاه و پتروشیمیا برای بهتر کردن بنزین، اکتانو ببرم بالا، حدود 3.1 میلیارد دلار هم بهت میدم برای واردات، سر جمع 6 میلیارد دلار به تو پول دادن، بودجه بنزینی بهت دادن، کلشو داری میزنی زیرش، چیزی که مصوب شده. من چطور میتونم باور کنم که تو با یک وعده سر خرمن حمل و نقل عمومی میخوای بیای مشکل بنزین رو حل بکنی؟ این موضوع با توجه به عقبه‌ای که لااقل این دولت و اکثر دولت‌ها در حوزه حمل و نقل عمومی دارن، اینطور میتونم جنبندیش بکنم که به اسم حمل و نقل عمومی عملاً هر آن چیزی که میتونه در قالب بنزین سهمیه و حق مردم میتونه باشه کاملا از بین میره.
6: خانم تایخانی، به هر حال هنوز دولت گفته تصمیمی نداره برای افزایش قیمت و هی امروز و فردا میکنه، سناریوهای مختلف میاره، انگار داره نبض بازار رو در حقیقت محک میزنه. اگر دولت قیمت بنزین رو تغییر نده بنا به آن چیزی که فعلا داره میگه، این کسری بودجه‌ای که داره، کسری بنزینی که وجود داره، در نهایت از جیب چه کسی باید پرداخت بشه؟
5: قطعا از جیب مردمه، تردید نکنید. مثل تمام کم و کسری‌های دیگه که توی کشور الان هست، الان دولت حقوق یک همسانسازی بازنشسته رو انجام نداده، پرداخت حقوق نیروهای لشکری، نیروهای مسلح رو داره با تأخیر انجام میده. اینها نمودهای عینیه.
6: حالا دولت میگه بیشتر دنبال این هستش که با افزایش قیمت مصرف بنزین رو کنترل کنه، به غیر از حالا کمبود بودجه‌ای که داره برای پرداخت حقوق‌ها. آیا فکر میکنید بدون افزایش قیمت بنزین میتونه مصرف بنزین رو کنترل کنه؟
5: چطور ممکنه شما میای فقط یه کالا رو میگی من قیمت رو میبرم بالا، پس ختم میشه به اینکه مصرف بیاد پایین؟ مگه شما ماشین 2026 با استاندارد روز دنیا زیر پای مردمت گذاشتی؟ شما اگر واقعا معتقدی که افزایش قیمت میتونه ختم به کاهش مصرف بشه، چرا نمیای اونور وارداتو صفر نمیکنی تعرفه‌شو؟ چرا آزادسازی واردات خودرو انجام نمیدی؟ حتی دست دو هم دیگه با اینکه قانونش حداقل 4-5 ساله تصویب شده، وارداتش قطره چکانی و موردی انجام میشه. و مسئله مهم کجاست؟ افزایش قیمت در کشوری که شرایط تورمی داره محکوم به شکست. این حرف رو من نمیگم. مرکز پژوهش‌های مجلس سال 98 اون موضوع افزایش نرخی که پیش اومد و اون موضوع نارامی‌های اجتماعی و اعتراضات به حقی که مردم داشتن، اونجا اومد حساب کتاب کرد، گفت مستقیم وقتی شما افزایش نرخ بنزین انجام میدی، 100% افزایش نرخ بنزین به طور مستقیم تا 2% تورم رو میبره بالا، به طور غیر مستقیم تا تقریبا 4.5% تورم رو میبره بالا. و توضیح داد که ما به تمام دولت ها میگیم وقتی تورم رو اوردر 30-40% هست، به هیچ وجه به سمت اصلاح یارانه انرژی و به سمت آزادسازی نرخ‌ها نرید. چرا؟ چون اولا ختم میشه به تورم، دوماً با توجه به تورمی که تو جامعه هست، بعد یه مدت اثر این افزایش نرخ برای دولت در حوزه درآمدزاییش تبدیل به صفر میشه، برای مردم هم تبدیل میشه به یک بار مالی بسیار زیاد و اون رفاهشون رو کم میکنه. در واقع دولت فقط دنبال شوک درمانی و رفع مسئولیته و این کاری که الان داره انجام میده تماما در راستای محک بازار و سنجش بازاره. شما تردید نکنید که مجبور برای بنزین تعیین تکلیف انجام بده و چون حاضر نیست نظر کارشناسی رو گوش کنه، فقط داره یا به جیره بندی یا به افزایش نرخ فکر میکنه.
1: از معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی ساکن بریتانیا، میشنیدیم که با همکارم رویا ملکی گفتگو میکرد.
7: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
8: 2-0-420-725-970-30.
1: تازه ترین رتبه بندی های جهانی از سقوط جایگاه دانشگاه های ایران و افزایش فاصله آنها با رقبای منطقه‌ای حکایت دارد. در مقابل دانشگاه های چین با تقویت توان پژوهشی خود جای خود را بیش از پیش در میان مراکز علمی برتر جهان باز کردند. بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
9: تازه ترین رتبه بندی جهانی از افزایش فاصله دانشگاه‌های ایران با مراکز علمی برتر جهان و حتی شماری از رقبای منطقه‌ای حکایت دارد. همزمان چین با سرمایه گذاری گسترده در پژوهش حضور خود را در بالاترین لایه‌های آموزش عالی جهان تقویت کرده است. دو مسیر متفاوت که جایگاه دانشگاه در سیاست‌گذاری ملی را نشان می‌دهد.
10: در رتبه‌بندی جهانی QS از معتبرترین نظام‌های سنجش و ارزیابی دانشگاه‌های جهان که خرداد 1405 منتشر شد، دانشگاه تهران بالاترین دانشگاه ایران با 45 پله سقوط از جایگاه 322 به رتبه مشترک 367 رسیده است. دانشگاه صنعتی شریف نیز از رتبه 375 به 390 و دانشگاه صنعتی امیرکبیر از 456 به 483 سقوط کردند. در مجموع 11 دانشگاه ایرانی در این فهرست حضور دارند. بر اساس بررسی وبسایت خبر آنلاین، جایگاه همه آنها در مقایسه با سال گذشته پایین آمده است. این رتبه بندی دانشگاه ها را بر اساس شاخص های مانند اعتبار علمی، نظر کارفرمایان، میزان استناد به مقالات، شبکه پژوهشی بین المللی و نسبت استاد به دانشجو ارزیابی می کند. فاصله ایران با کشورهای منطقه نیز چشمگیر است. در همین فهرست ترکیه 25 دانشگاه، عربستان سعودی 22 دانشگاه و امارات متحده عربی 12 دانشگاه دارند. دانشگاه نفت و مواد معدنی ملک فهد عربستان در رتبه 63، دانشگاه خلیفه امارات در جایگاه 147 و دانشگاه فنی استانبول در رتبه 279 قرار گرفتند. هر سه بالاتر از دانشگاه تهران. رتبه بندی شانگهای 2026 که بیشتر بر قدرت پژوهشی، مقالات علمی، پژوهشگران پر استناد و جوایز معتبر علمی تمرکز دارد و چه دیگری از این فاصله را نشان می‌دهد. دانشگاه علوم پزشکی تهران از بازه 401 تا 500 در سال 2025 به بازه 501 تا 600 سقوط کرده و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بازه 801 تا 900 قرار گرفته است. در مقابل دانشگاه‌های چین به صعود خود ادامه دادند. دانشگاه تسینکوا رتبه 18 جهان را حفظ کرده. دانشگاه شانگهای جاوتونگ از رتبه 30 به 27 و دانشگاه شیان جاوتونگ از 92 به 79 رسیدند. دانشگاه جنوب شرقی چین با صعود از بازه 101 تا 150 به رتبه 89 وارد جمع 100 دانشگاه نخست جهان شده است.
9: مشکل دانشگاه‌های ایران تنها افت رتبه نیست. دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی تاثیرگذاری تایمز 2026 حضور ندارند، در حالی که یک سال پیش 34 دانشگاه ایرانی در آن دیده می‌شدند. این فهرست با رتبه‌بندی اصلی دانشگاه‌های جهان از سوی مؤسسه تایمز تفاوت دارد و عملکرد دانشگاه‌ها در تحقق اهداف توسعه پایدار را می‌سنجد. به گفته بهروز رسولی، استادیار پژوهشگاه ایران داک و متخصص علم سنجی، مؤسسه تایمز به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم عضویت دانشگاه‌های ایران در شبکه مرتبط با این رتبه‌بندی را نپذیرفته است. تحریم، کمبود بودجه، گرانی و فرسودگی تجهیزات و محدود شدن همکاری‌های بین‌المللی توان پژوهشی دانشگاه‌های ایران را تحت فشار قرار دادند. دانشگاه ایرانی همچنان نیروی انسانی و ظرفیت علمی دارد، اما در رقابتی عقب می‌ماند که رقبایش دانشگاه را نه هزینه جاری بلکه بخشی از قدرت و آینده کشور می‌بینند.
1: تازه ترین رتبه بندی های جهانی از سقوط جایگاه دانشگاه های ایران و افزایش فاصله آنها با رقبای منطقه‌ای حکایت دارد. و ما عزیزان اجازه بدید که به سراغ گزارش دیگر بریم. بعد از گزارش همکارم وحید پوراستاد، دقیقاً 5 سال پیش در چنین روزی بالاخره کابل، پایتخت افغانستان، ناباورانه سقوط کرد. در روزهای منتهی به آن شهرهای افغانستان یک به یک به کنترل طالبان در می آمدند و با رسیدن افراد مسلح این گروه به کابل، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری وقت بدون هیچ مقاومتی کشور را ترک کرد و میلیون ها افغان به ناگهان خود را دوباره زیر سلطه طالبان یافتند. فریده سیال، خبرنگار رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد در پراگ است. او روز 24 مرداد ماه، 15 ماه اوت سال 2021، یعنی دقیقاً 5 سال پیش، در شهر خودش کابل به عنوان خبرنگار فعالیت میکرد. خانم سیال در گفتگوی با همکارم هانا کاویانی از روز سقوط پایتخت کابل، ترسها و دلهوره هایی که آفرید، حرفه خبرنگاری برای زنان تحت حکومت طالبان و همچنین چشمانداز پیش رو میگوید.
11: در 15 آگست مدفتر بودم، اما روز پیش از او خیلی جالب بود. اما صبح که من از خانم برامدم، پدر جانم گفت که نرو، وضعیت خوب نیست، کدام گپ نشم در دفترتان یا در شهر یا بازار. یک شب قبلش به من گفته بود که اما تو ذهن ما گاهی میده که مثل که طالبان میایه و یک واقعی خیلی بد رخ میده، یا شاید اون فکرهای گذشته در سرش بوده و حس میکد که چون پیش از این دفعه اول نبود که کابل سقوط میکد، پیش از این کابل سقوط کرده بود و ای به من شب نصیحت میکد که فردا نرو سر کار. باز من کسو میرفتم و من گفت که فریده امروز سر کار نرو، وضعیت هیچ خوب نیست. من گفتم ما پدر آقا میگم، میگم آقا هیچ گپ نیست، اگه کدام گپ بود زود پس میگم دیگه. من برامدم اما حس میکردم که پدرم خیلی ناراحت است، خوش نیست که ما از خانه ببرایم. همشیرین به گپش کرد، او دکتر است، نرفت شفاخانه، ولی من رفتم دفتر. دفتر که رفتیم بعد از اینکه سجاد تقسیم شد، چون من گزارشگر بودم، ما باید میرفتم پشت گزارشم بیرون از دفتر و در می طرف های دبجه که چای خوردیم و آماده رفتن بودیم، کامرامایل میگفتیم که باید بریم با هم، موتر میخواستیم، وضعیت گدوت شد و توی ترک چک میکردیم خبرها میامد، امی بعضی از کسایی که امرای طالبا بودن ویدیو پوست میکردن که ما درست است که ولسوالی میگیریم، چون ولسوالی ها سقوط میکرد و پای هم یا میگفتن که ما حقوق زنها را میتیم و هیچ گپ نیست و یک ترس و لرز نمی وجود آدم میبرد.
12: روزای قبلش فکر نمیکردین که یه همچین اتفاقی بیفته؟
11: نه نه اصلا. پیش از او مثلا وقت ولایت ها سقوط میکرد، حکومت همیشه میگفت که یک عقب نشینی تکتیکی است و ما تلاش میکنیم که یک دفعه طالبا را جمع کنیم و بعد از او سرشان دوباره حمله کنیم. یک تکتیک نظامی است که ما استفاده میکنیم و ما خوش بودیم که ما نیرو داریم، نظام داریم، یک بخش از اردو را داریم که میتونن ارتش داریم که جنگ کنن و دفاع کنن. دل ما خوش بود با اونا و هیچ فکر نمی کردیم که کابل ایتی یک دفعه تن سقوط کنه. ما کرکت بازی میکنیم، افغانا کرکت بازی میکنن و هر وقت که یک وکت مفته مثل بازی کرکت شده بوده می سقوط کابل، یک گلوسولی سقوط میکرد، یک چند قباد میدی یک گلوسولی دیگه سقوط میکرد دیگه. بعد از او وضعیت خیلی خراب شد و ما وقت از دفتر به خاطر گزارش برآمدیم، کل مردم طرف میدان میدوید و در شهر نو در چند فاصله از دفتر ما شلیک بود. یعنی این طرف ها 11 و تقریبا 12 بجه روز بود که همچه چیز اتفاق افتید. با ما گفتن که دوباره دفتر بیاین.
12: یادت هست راجب چی اون روز کار میکردی؟ روی چه سوژه کار میکردی؟
11: فکر میکنم که اون روز سوژه ما امی کودک های بی سرپرست که روی سرک ها کار میکردن چون وضعیت اقتصادی خیلی خراب بود و خانما و بخصوص کودکان بی سرپرست و کم سن روی سرک ها استاد میشدن و گدایگری میکردن و من قرار بود که برم امری کودک ها یک کلپشان هم بگیرم واکس پاپ بگیرم و دفتر بیارم روی گزارش کار کنم چون یک سریز از گزارش ها بود که من قبلا روی موضوع کار کرده بودم و باید با کودک ها صحبت میکردم. من اون روز میرفتم کمی سوژه را کار کنم چون خیلی از گزارشگرهای ما مصروف همی جنگ بودن و
12: پس یعنی فرودگاه رو ندیدی اون روز؟
11: ما دوباره وقت طرف دفتر می آمدیم چون به ما گفتن که پس بیایم همه مردم طرف میدان می دویدن و به ما گفتن که برین همی همکار و درایور ما از مزاق می گفت برین میدان چی میکنی دفتر می
12: میدان هوایی منظور میدان هوایی هستش.
11: بله فرودگاه گفت همه مردم میرن اون طرف خیلی برین که ما هم بریم چی گفت پس قبل سقوط کرده بود من اصلا به این فکر میکردم که باید برم خانه چون گفت پدرم درست شده بود باید برم خانه و زنگ پشت زنگ پدرم زنگ میزد مادرم همشیرم زنگ میزد برادرم زنگ میزد کجاستی و بسیار ترافیک بود راه بسیار بند بود هیچ جایی نبود یعنی موترا دمی سرکا استاد بودن
12: ترسیده بودی اون روز؟
11: خیلی خیلی
12: از چی میترسیدی؟
11: یکی ترس خویی بود که شاید بعد از این نتونم کار کنم در اون لحظه چیزی را که حس میکردم فکر میکردم دیگه که شاید بمرم چون هر طرف شلیک بود مردم میدوید سر بانک ها خیلی بیروبار بود هر جای ماشین ایتیم بود مردم پیسه میکشید و یک سرک های بندازی بسته بود که اگر از موتر پایین میشودی و تلاش میکدی پیاده روی کنی در امو تو خانه خدا برسانی اصلا جای قدم ماندن نبود
12: یا آشوب در تمام شهر کابل
11: بسیار گدوادی بود و هر جای طالبا با موهای دراز لونگی لباس های گدواد امو موترهای رنجر که از اردو گرفته بودن از ارتش گرفته بودن و فیرهای هوایی خیلی زیاد بود یعنی هر جا که می دیدی طالب استاده بود فیر هوایی می کرد بسیار ترسیده بودم و بسیار خطا بودم که برم خانه یا می کامرامان کمره ما است چون مسئولیت داریم باید کامره رو دفتر برسانیم ایده تا دفتر برسانم و من زودتر بتونم خانه برسم خیلی ترسیده بودم و وقت خانه هم رفتم سیر و سرکار نامدم به خاطر که بسیار یک آدم حس میکنه همه چیز از دست داده بخصوص با ما خانه ما خیلی مشکل بود چون قرار نبود که دوباره به کار برگردیم با وجود که طالبا خیلی میگفتن در خود مجاهد کانفرانس خبری اولین کانفرانس خبریش که دایر شد گفت که ما به خانه ما تمام حقوقی که در اسلام داده شده یا چیزی که ما در دوحه امرای مردم افغانستان بعد اکدیم برشان میدیم دل ما یکم خوش می بود که اوکی قرار از ما را دوباره به کار بخواه اما به عنوان یک زنی ترسم رایت می باشه چون من شنیده بودم وقت مادرم قسم می کرد که طالب آمده بودن هیچ دختر حق نداشت ترس بخونه زن کار نمی کرد خانم ما را شلاق می زد مجبور بودن چادری بپوشن چادرهای کلان بپوشن رولش نمی تونستن بیرون بگردن یا باید امرای خود حتما یک محرم می داشتن و ما نه تنها ما بلکه خبرنگارای که در اوجم رو ما کار میکردن کسایی بودن که سالا درس خوانده بودیم زحمت کشیده بودیم با اگرچه در افغانستان جنگ بود ولی ما هم مزه آزادی رو چشیده بودیم میفهمیدیم که به عنوان یک انسان به عنوان یک زن ما در جامعه جایگاهم کجاست خیلی سخت بود
12: میگی سه روز بعد برگشتی سر کار چند وقت به عنوان خبرنگار بعد از بودن طالبان در قدرت کار کردی؟
11: من مدت یک سال فکر میکنم اونجا ماندم بعد از اینکه طالب آمدن چون در آگست 2022 من پراگ آمدم
12: یعنی یک سال بعد
11: یک سال بعد در آغاز که دفتر رفتیم یعنی پس از سه روز که کارم آغاز شد فقط فکر میکنم یک دو ماه تونستیم به مو کار گزارشگری خود ادامه بدم ولی بعد از او باز خیلی سخت بود که بیرون از دفتر کار کنیم یا به عنوان خبرنگار زن بیرون بری و گزارش بیاری، از مثلا نمیتونستیم به کنفرانس خبری بریم، و زمانی که در پیش مردم میرفتیم واکس پاپ جمع میکردیم یا در یک جای کسر استاد میکردیم چیزی میپرسیدیم از مردم عام، طالبا اجازه میخواستن مثلا شما باید یک اجازه نامه امروی خود بیارین، یا استاد میکرد که نباید یک خانم بیایه امروی مردم صحبت کنه، بخصوص امروی مردا. می کار یک دو ماه یا دو نیم ماه طول کشید، بعد از او باز باید در دفتر کار میکردیم. یعنی تدریجی بود تطبیق همه شرایط که طالبا میخواستن، چیزی که شاید پشت پرده امروی همی مسئولین رسانه صحبت میکردن، باز کار ما تو شد که ما از آژانس ها مثلا گزارش میگرفتیم. زیادتر تمرکز ما بود که جامعه جهانی در مورد حکومت طالبا یا خارجی ها چی میگن، او گزارش ها را ترجمه میکردیم از انگلیسی به پشتو داری، و بعد از او کاملا باز تغییر بخش ما شد که ما رفتیم از گزارشگری به ترجمه خبر. یعنی کاملا در محدوده دفتر میشیشتیم، صبح که میامدیم تا شام داخل دفتر بودیم، و سوژه های ما هم تغییر کرد و کار ما هم تغییر کرد، تا اینکه بالاخره باز من طرف پراگ اومدم.
12: الان 5 سال بعد از دوباره به قدرت رسیدن طالبان، 5 سال بعد به هر حال حتما دوستان خبرنگاری همچنان در افغانستان میشناسی، الان وضعیت چگونه است؟ الان آیا زنان تغییری از اون یک سالی که خودت در افغانستان تحت حکومت طالبان بودی تغییری کرده، یا فضای بسته تری شده، سخت تری شده برای زنان خبرنگار خصوصا؟
11: بعضی از همکارای ما که امرای ما در وقت کار میکردن زیادترشان افغانستان ترک کردن، فعلا بیرون از افغانستان هستن، اما خانمای هستن که هنوز اونجا کار میکنن، اونا بخشایشون جدا هست، مثلا نمیتونن در جایی که مردا کار میکنن در نیوز روم مشترک همراهی مردا
12: اتاق خبر کن.
11: بله، اتاق خبر نمیتونن در یک اتاق بشینن با هم کار کنن، بخش خانما را کاملا جدا کردن، مثلا یک اتاق مشخص به خبرنگارای زن هست، بیرون از دفتر کار کردن نمیتونن، باید فقط مترجمه خبر است یا از پشتو به دری یا از انگلیسی به پشتو یا به دری گزارش نویسی، یعنی کاملا که یک خانم بر از فیلد گزارش
12: میدانی نمیتونن تهیه کنن.
11: نمیتونن خانم ها برن یک گزارش،
12: حتی اگر گزارش درباره خود زنان باشه
11: اصلا نمیتونن بالای موضوعات زن کار کنن. به عنوان خبرنگار زن این تجربه را که خودم هم داشتم، چون وقت بالای همجنست محدودیت و ازم میشه، تو کوشش میکنی که اول صدای اونا باشی، و یکی از محدودیت هایی که طالبا در اوایل وضع کردن همی بود که شما دیگه نمیتونین به موضوع خانما، مثلا تحصیل است، مثلا کار است، مثلا سرپرستی خانواده ها از سوی یا اداره خانواده است از سوی زن است که باید از لحاظ مالی تمام امکانات به خانواده فراهم کنه، شما نمیتونین با همچه خانمای صحبت کنین. یعنی گزارش دهی در مورد حقوق خانما کاملا بند بود، اینا نمیتونن در همچه موضوعات کار کنن، یا موضوعات در رابطه به فقر افغانستان، مردم خیلی غریب هستن، اما ما هیچ گزارش نه تنها سوی خبرنگار زن بلکه حتی خبرنگار مرد نمیتونه در این موضوع کار کنه، یا بسهای آزادانه خانما نمیتونن مثل قبل در یک برنامه تلویزیونی بشینه و با یک مهمان مرد صحبت کنه، اجازه نیست، به عنوان یک پریزنتر نمیتونی یک مرد امروش صحبت کنی، یک مهمان مرد، و آهسته آهسته مو پوشش روی اجباری شد بالای خانما. زمانی که من اونجا بودم و بعد از اینکه از گزارشگری موندم، خواستم که یک برنامه تلویزیونی تولید کنیم، در ابتدا فقط یک برنامه ما با روی باز بود، دیگه برنامه ها با روی بسته بود، و موضوعات خیلی،
12: یعنی صورت باید کامل پوشیده،
11: بله،
12: باشه،
11: بله، فقط چشما باید معلوم شوه و روی کاملا پوشیده باشه، مهمانایت باید مرد نباشه، موضوعات خانم‌ها رو نمیتونی صحبت کنی، اینی در کل فقط میتونی خبر بخونی، برنامه‌های سیاسی یا برنامه‌ای که بتونی از یک مهمان بپرسی که در افغانستان چه جریان داره، همچو بحثا رو نمیتونی پیش ببری به عنوان یک زن خبرنگار.
12: ما خودمون در رادیو فردا و بسیاری از خبرنگاران ایرانی که بیرون از مرزهای ایران کار میکنن، به هر حال یک نوعی از خبرنگاری در تبعید، یک ژانری از خبرنگاری رو تجربه میکنیم. میخوام ببینم که اگر که بخوای بگی چالش اصلی کارت در این شکل از خبرنگاری، خبرنگاری بیرون از مرزهای افغانستان در تبعید برای چیه، چی میگی؟
11: عدم دسترسی به منابع دقیق. خیلی دشوار است که در داخل افغانستان بتوانیم در مدت کم به منابع دسترسی پیدا کنیم و پیدا کردن منابع خیلی سخت است، و اگر منابع پیدا کنیم صحبت کردن اونا خیلی سخت است با ما، چون رادیو آزادی در افغانستان از سوی طالبا بند هست و هر کسی که نه تنها با رادیو آزادی صحبت میکنن بلکه با تمام رسانه‌ای که بیرون از افغانستان فعالیت میکنن اگر صحبت کنن یا دستگیر میشن یا با وضعیت خیلی
12: تحت فشار قرار میگیرن.
11: از او خاطر یعنی این دو مشکل هست. اگر اول منابع نیست در داخل افغانستان، اگر منابع باشه خیلی سخت است اونا را قانع کنی که امرایت صحبت کنن.
12: فریده جان، ازت پرسیدم درباره همکارانی که الان در افغانستان هستن و گفتی فعلا بسیاری از خبرنگاران بیرون از کشور هستن. درباره اون فعلا میخوام ازت بپرسم، میخوام ببینم که چه چیزی بهت امید میده که وقتی دربارش صحبت میکنی از فعلا استفاده بکنی. میخوام ببینم آیا پایانی برای این وضعیت خبرنگاران، خصوصا خبرنگاران زن در افغانستان میبینی؟
11: فعلا وضعیت که در افغانستان است شاید در آینده نزدیک نخیر، به خاطر که خیلی دشوار است آدم پیش بینی کنه که در افغانستان به خبرنگارای زن چه اتفاق افتاد. ما در کل در ولایت ها و در خود پایتخت کابل خبرنگارای زن داشتیم که اونا فعالیت میکردن، همشون از کار موندن. اونایی که بیرون از افغانستان هستن خوشبختانه باید بگیم یک تعداد اندکشان توانستن مثل ما کار پیدا کنن یا با رسانه‌هایی که بیرون از افغانستان فعالیت میکنن فریلانس کار کنن، اما اونایی که در داخل افغانستان هست فکر نکنم در آینده نزدیک کدام تغییر باشه یا اونا بتانن یک چراغ از روشنی رو ببینن.
1: امروز دقیقا پنجمین سالگرد سلطه دوباره طالبان بر افغانستان است. فریده سیال، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، از تجربه ترس و واهمه زنان از بازگشت طالبان به قدرت در روز سقوط کابل و پس از آن تا به امروز می گفت. فریده سیال در گفتگو با همکارم هانا کاویانی از رادیو فردا بود که رادیو فردا هم بخشی از رادیو اروپای آزاد است.
13: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: دولت فرانسه به تازگی در یک گزارش 30 صفحه‌ای از انواع سانسور و محدودیت‌ها بر آفرینش هنری و عرضه اونها در این کشور خبر داده که برخی از این موارد از توی

0: کردن تا چه حد شکننده و آسیب پذیره. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
1: وزارت فرهنگ فرانسه در گزارش سالانه خود که مربوط به بازه زمانی مارس 2025 تا مارس 2026 است، 76 مورد حادثه را که بر آزادی آفرینش تأثیر گذاشتند ثبت کرده است. 12 مورد به طور مشخص به کتاب مربوط می شوند. 6 مورد در بخش کتاب و مطالعه عمومی و 6 مورد درباره کتاب فروشی ها. همچنین وزارت فرهنگ 30 مورد را در حوزه هنرهای نمایشی، 10 مورد را در هنرهای تجسمی، 7 مورد را در سینما و 17 مورد را در دسته سایر موارد قرار داده است. در زمینه کتاب و مطالعه عمومی، نهادهای دولتی فرانسه از مداخلات و فشارها در سیاستهای خرید و انتخاب آثار، لغو برنامه دیدارها، نابود کردن کتابها و روندهای قضایی یا اقدامات مربوط به ممنوعیت توزیع کتاب سخن میگویند. در مورد کتاب فروشیها، مواردی از تخریب آنها و حمله به ویترین ها یا اقدامات مربوط به توقیف کتاب ها ثبت شده است. این 76 حادثه در مجموع شامل 91 سازوکار بودند. یعنی برخی از موارد برای اعمال فشار و سانسور از بیش از یک سازوکار سانسور استفاده کردند. برای مثال استفاده همزمان از تهدید و فشار، حذف از برنامه یا تخریب. این سازوکارها شامل 55 مورد خارجی یعنی ناشی از افراد، گروه‌ها یا گروه‌های فشار و 36 مورد داخلی یعنی منتسب به ادارات یا نهادهای دولتی بودند. از این میان 48 مورد مستقیماً به اداره کل آفرینش هنری گزارش شدند و 28 مورد از طریق مطبوعات شناسایی شدند. در 55 پرونده نیز وزارت فرهنگ مداخله کرده است. وزارت فرهنگ فرانسه در بخش مربوط به موانعی که از سوی جامعه ایجاد می شوند از خشونت‌آمیز بودن برخی فشارها سخن گفته که گاه هنرمندان و فعالان فرهنگی را هدف قرار می دهند. این گزارش تأکید می کند که چند گروه که به طور رسمی تشکیل شدند از سوی سرویس های اطلاعاتی شناسایی شدند. اما گزارش دولت نقاط مبهم متعددی دارد. مثلا به دلیل حساسیت موضوع یا محرمانه بودن، اسامی و جزئیات برخی موارد منتشر نشده است. همچنین به عقیده ناظران، این ارزیابی سالانه دولتی درباره پدیده است که همچنان ثبت و شمارش آن دشوار است. یعنی پدیده سانسور که جنبه‌های مختلف پنهان دارد، از جمله خود سانسوری که بر آفرینش تأثیر می‌گذارد ولی اساساً قابل شمارش نیست. به همین دلیل رسانه‌های فرانسه به عنوان نمونه نوشتند 12 موردی که به طور مشخص در بخش کتاب طبقه بندی شدند حداقل موارد را تشکیل می‌دهند، نه فهرست جامع و کامل از این موارد را. با این حال همین گزارش محدودیت‌های فعالیت‌های مرتبط به آفرینش ادبی و هنری را حتی در یکی از آزادترین کشورهای جهان نشان می‌دهد. به عنوان نمونه در این گزارش آمده که یک کتاب فروشی که مختص اقلیت‌های جنسیتی بوده در شهر نانت در غرب فرانسه در تاریخ مه 2025 هدف حمله قرار گرفت. این فشارها حتی به تهدید کارکنان و صاحبان این حرفه نیز رسیده است و مثلا صرفا نشان دادن برخی کتاب‌ها در ویترین یک کتاب فروشی موجب تنش شده است. اما اساساً سانسور چیست و چگونه شکل گرفته است؟ بر اساس تلقی که به طور گسترده در میان عامه مردم وجود دارد، سانسور بیشتر متمرکز در حکومت و تحت نظارت آن است. مثلا یک دولت یا یک مقام مسئول دستوری را برای بررسی و تغییر کتاب‌ها یا فیلم‌ها پیش از توزیع و پخش آنها صادر می‌کند. این بررسی‌ها معمولاً بی‌طرفانه نیست، زیرا بر اساس انگیزه‌های ایدئولوژیک، سیاسی، اخلاقی یا اجتماعی صورت می‌گیرد که بازتاب دهنده آداب و رسوم، ارزش‌ها و نگرانی‌های یک جامعه است. اما اکنون با گسترش تکنولوژی‌ها به ویژه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، سانسور گستره وسیع‌تری را شامل می‌شود. در فرانسه در زمینه تاریخ سانسور پژوهش‌های مختلفی صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به کتاب تاریخ سانسور در فرانسه نوشته لوران مار مارتن، استاد و پژوهشگر تاریخ در دانشگاه سوربن اشاره کرد. این مورخ توضیح می‌دهد که از نظر تاریخی این کلیسا بود که نخستین نهادهای سانسور را در فرانسه و اروپا ایجاد کرد. بنابراین سانسور در ابتدا مذهبی بود. کلیسا بدعت و حتی بی خدایی را تعقیب و مجازات می کرد. مارتن با اشاره به این که با گسترش آثار چاپی و جنگ‌های مذهبی سانسور شدت می گیرد، می افزاید پس از قرون وسطا قدرت

0: سیاسی جای کلیسا را می‌گیرد و بیش از هر چیز قدرت نگران حمله به نظام و نمایندگانش است. ادبیات از آن رو جنبه براندازانه پیدا می‌کند که مشروعیت قدرت موجود را به چالش می‌کشد. اما این براندازی سیاسی می‌تواند نقاب‌های دیگر نیز داشته باشد، مثل نقاب اروتیسم یا حتی پورنوگرافی. و این همان ابهام موجود در محکومیت‌هایی است که سرانجام نویسندگانی چون مارکی دوساد را به زندان می‌اندازند. او می‌گوید آنچه درست است این است که سانسور به معنای کلاسیک مداخله یک مقام سیاسی، مذهبی یا اداری در انتشار یک پیام عملاً از جوامع ما ناپدید شده است. اما این نوع سانسور اکنون گرایش دارد جای خود را به اقدامات قضایی، تظاهرات یا محکومیت‌ها و اعتراضات آنلاین بدهد که خواستار لغو یا متوقف کردن یک تولید فرهنگی خاص هستند. به گفته این مورخ، دیگر نمیتوان در فرانسه امروز از سانسور ادبی سخن گفت، به دلیل اینکه چارچوب قانونی دیگر سانسورگر نیست. با این حال کتاب و به طور کلی تولیدات فرهنگی همچنان موضوع تنش، مناقشه و حتی درگیری هستند.
1: از مصطفی خلجی میشنیدیم. و ما عزیزان چه نشسته اید که صدای شما صدای فرداست، پس خاموش نمونید. در پیام رسان واتساپ با شماره 20 420 725 970 30 میتونید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ی رادیو فردا برسونید، دیدگاهاتون رو. و در پیامگیر رادیو فردا هم همینطور 20 420 22 11 22 112 و 113. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 17 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. امارات میگوید ایران مسئول حمله به یک کشتی این کشور است. ستاد کل نیروهای مسلح میگوید 3 خلبان ایرانی در قطر اسیر شدند. وزارت اطلاعات دولت فرانسه را به نفوذ و مداخله در ایران متهم کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. امارات متحده عربی ایران را مسئول حمله به یک کشتی متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی در تنگه هرمز دانست. وزارت امور خارجه امارات با محکوم کردن آنچه حمله خصمانه ایران علیه یک کشتی وابسته به شرکت ملی نفت ابوظبی خواند، اعلام کرد هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری و استفاده از تنگه هرمز به عنوان ابزار باج‌خواهی از سوی سپاه پاسداران شبیه اقدام به گفته آنها دوست‌های دریایی است. شرکت ملی نفت ابوظبی نیز پیشتر تایید کرده بود یکی از کشتی‌های شامگاه جمعه هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته است. اتهام جدید ابوظبی تنها یک روز پس از آن مطرح شد که امارات ایران را به حمله به 2 کشتی مرتبط با شرکت ملی نفت ابوظبی هنگام عبور از تنگه هرمز متهم کرد. در آن حملات نیز گزارشی از تلفات جانی منتشر نشد. هفته گذشته نیز شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرد 3 نفتکش این شرکت در این آبراه هدف حمله قرار گرفتند. و در خبر دیگر، کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ایران مدعی شد 3 خلبان ایرانی که در جریان جنگ اخیر در سرنگونی 2 جنگنده سوخو 24 در قطر اجکت کرده بودند اسیر شدند. این کمیته همچنین مدعی شده که با گذشت 6 ماه دولت قطر اجازه دیدار مصاحبه و تماس تلفنی به جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان با خانواده‌هایشان و مسئولان ایرانی را نمی‌دهد. پیشتر اعلام شده بود پیکر یک خلبان دیگر ایران به نام مجید کاظمی که در جریان حمله به قطر کشته شده بود به ایران بازگردانده شده است. حالا محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح با استناد به کنوانسیون 3 ژنو خواستار دیدار هرچه سریعتر نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ با این 3 خلبان شده است. دولت قطر تا کنون به این اتهام واکنشی نشان نداده است. و در خبر دیگر، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دولت فرانسه را به اجرای پروژه نفوذ و مداخله در ایران متهم کرد و هشدار داد در صورت تکرار رفتارهای غیرقانونی دیپلمات‌های فرانسوی با مسببان آن برخورد خواهد کرد. اواخر تیر ماه گذشته 2 دیپلمات فرانسوی در تهران هنگام حضور در یک مکان خصوصی برای چند ساعت توسط مأموران امنیتی ایران بازداشت و بازجویی شدند. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه این اقدام را از پیش طراحی شده و نقض مسئولیت دیپلماتیک خواند و فرانسه در اعتراض به آن کاردار ایران در پاریس را احضار کرد. وزارت اطلاعات اکنون مدعی شده بررسی اسناد کشف شده از محل از وجود پروژه‌ای برای شناسایی افراد، برقراری ارتباط پنهانی و شبکه سازی در داخل و خارج ایران حکایت دارد. فرانسه پیشتر اتهام مداخله در امور داخلی ایران را رد کرده و گفته بود فعالیت این 2 دیپلمات در چارچوب وظایف آنهاست، از جمله ارتباط با جامعه مدنی ایران به ویژه هنرمندان و دانشگاهیان بوده است. و در خبری دیگر، وزارت دادگستری آمریکا تهدید به هدف قرار دادن هواپیمای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را تلاشی برای ترور دانست. وزارت دادگستری آمریکا در یک دادخواست تازه تهدید موشکی منتسب به جمهوری اسلامی علیه هواپیمای دونالد ترامپ در ماه گذشته را در شمار تلاش‌ها برای ترور رئیس جمهور آمریکا قرار داد. جان ساور وکیل کل دولت آمریکا روز جمعه در یک خواستار ضروری از دیوان عالی اعلام کرد تهدید موشکی بر هواپیمای ایر فورس وان در 8 ژوئیه اتفاق افتاده. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: رادیو فردا.
1: بگو در شبای تو چی میگذره،
2: گل یخ توی دلم جوون کرد.
3: از دیروز و امروز آنچه در

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

ساعت 18 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. امارات میگوید ایران مسئول حمله به یک کشتی این کشور است. ستاد کل نیروهای مسلح میگوید 3 خلبان ایرانی در قطر اسیر شدند. وزارت اطلاعات دولت فرانسه را به نفوذ و مداخله در ایران متهم کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. امارات متحده عربی ایران را مسئول حمله به یک کشتی متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی در تنگه هرمز دانست. وزارت خارجه امارات با محکوم کردن آنچه حمله خصمانه ایران علیه یک کشتی وابسته به شرکت ملی نفت ابوظبی خواند، اعلام کرد هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری و استفاده از تنگه هرمز به عنوان ابزاری باج‌خواهی از سوی سپاه پاسداران شبیه اقدام به گفته آنها دزدهای دریایی است. شرکت ملی نفت ابوظبی نیز پیشتر تایید کرده بود یکی از کشتی‌های شامگاه جمعه هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته است. اتهام جدید ابوظبی تنها یک روز پس از آن مطرح شد که امارات ایران را به حمله به دو کشتی مرتبط با شرکت ملی نفت ابوظبی هنگام عبور از تنگه هرمز متهم کرد. در آن حملات نیز گزارشی از تلفات جانی منتشر نشده. هفته گذشته نیز شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرد 3 نفتکش این شرکت در این آبراه هدف حمله قرار گرفتند. و در خبر دیگر، کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ایران مدعی شد 3 خلبان ایرانی که در جریان جنگ اخیر در سرنگونی 2 جنگنده سوخو 24 در قطر اجکت کرده بودند اسیر شدند. این کمیته همچنین مدعی شده که با گذشت 6 ماه دولت قطر اجازه دیدار مصاحبه و تماس تلفنی به جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان با خانواده هایشان و مسئولان ایرانی را نمی دهد. پیشتر اعلام شده بود پیکر یک خلبان دیگر ایران به نام مجید کاظمی که در جریان حمله به قطر کشته شده بود به ایران بازگردانده شده است. حالا محمد باقر زاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح با استناد به کنوانسیون 3 ژنو خواستار دیدار هرچه سریعتر نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ با این 3 خلبان شده است. دولت قطر تا کنون به این ادعا واکنشی نشان نداده. بعد در خبری دیگر، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دولت فرانسه را به اجرای پروژه نفوذ و مداخله در ایران متهم کرد و هشدار داد در صورت تکرار رفتارهای غیر قانونی دیپلمات‌های فرانسوی با مسببان آن برخورد خواهد کرد. اواخر تیر ماه گذشته 2 دیپلمات فرانسوی در تهران هنگام حضور در یک مکان خصوصی برای چند ساعت توسط ماموران امنیتی ایران بازداشت و بازجویی شدند. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه این اقدام را از پیش طراحی شده و نقض مسئولیت دیپلماتیک خواند و فرانسه نیز در اعتراض به آن کاردار ایران در پاریس را احضار کرد. وزارت اطلاعات اکنون مدعی شده بررسی اسناد کشف شده از محل از وجود پروژه‌ای برای شناسایی افراد، برقراری ارتباط پنهانی و شبکه‌سازی در داخل و خارج ایران حکایت دارد. فرانسه پیشتر اتهام مداخله در امور داخلی ایران را رد کرده و گفته بود فعالیت این 2 دیپلمات در چارچوب وظایف آنها از جمله ارتباط با جامعه مدنی ایران به ویژه هنرمندان و دانشگاهیان بوده است. و در خبری دیگر، معاون سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی میگوید مجموع مطالبات این صندوق از دولت و شرکت ملی نفت به بیش از 127 میلیارد دلار رسیده است. رضا محمدی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد برای باز پرداخت بخشی از این بدهی پیشنهادی مطرح شده بود که بر اساس آن صندوق در میدانهای نفتی سرمایه گذاری کند و بخشی از نفت تولید شده به عنوان باز پرداخت مطالبات در اختیار صندوق قرار گیرد، اما این امر تا کنون اجرایی نشده است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزالدین هستم و این قسمت 57 از پادکست لایه 7. لایه 7 در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. در قطعی بلند مدتی که در زمستان و بهاری که گذشت از سر گذروندیم، یه سوال بارها و بارها از ما در فیلتربان و پادکست لایه 7 پرسیده شد. مخاطبا میخواستن بدونن که اتصال مستقیم گوشی به اینترنت ماهواره‌ای دقیقا از چه زمانی به دست مردم میرسه. مردم مستصل بودن، اینترنت قطع بود، اما آدمها یک جور این سوال رو مطرح میکردن که انگار منتظرن همین آخر هفته این فناوری به دستشون برسه. طبیعیه، تصویر جذابیه که یه گوشی معمولی بدون دیش، بدون ترمینال و بدون عبور از شبکه پرمحدودیت اپراتورهای داخلی ایران مستقیم بیاد و به اینترنت ماهواره‌ای وصل بشه. همون روزا هم یه سری اخبار و اعداد راجع به این فناوری منتشر میشد که یه جور بود که انگار نه انگار این یک فناوری برای آینده است و نه یک راه حل نزدیک و دم دستی. اما حقیقت این فناوری که امروز با نام دایرکت تو سل یا D2C یا اتصال مستقیم ماهواره به موبایل میشنویم، تو شکلی که امروز وجود داره بیشتر برای پوشش نقاط کور شبکه‌های تلفن همراه طراحی شده، یعنی همون سیستم معمولی تلفن همراه، منتها جاهایی که آنتن نمیده، مثلا در برخی نقاط در امریکا، اینا اومدن قرارداد بستن با استالینک که بیاد اونجا رو براشون پوشش بده و نه اینکه بیاد حالا جایگزین بشه با اون اینترنت شهری که میلیون‌ها کاربر دارن استفاده میکنن. رسیدن این فناوری موجود، اون چیزی که واقعا الان وجود داره، به چیزی که هنگام قطع سراسری اینترنت بیاد و به مردم ایران کمک بکنه، فقط به پرتاب چند ماهواره بیشتر یا ایجاد دسترسی رایگان وابسته نیست. مسئله پیچیده تر از این حرفاست. تو این قسمت میخوایم فاصله بین وعده و واقعیت رو بیایم دقیق تر بررسی کنیم. اینکه دایرکت تو سل امروز چه کار میتونه انجام بده، چه چیزایی هنوز امکانش وجود نداره و برای اینکه روزی به یک مسیر واقعی و قابل اتکا برای دسترسی عمومی تبدیل بشه، چه بازیگرانی باید کنار هم قرار بگیرن. مهسا علیمردانی مهمان این قسمت منه، پژوهشگر و کنشگر حقوق دیجیتال که سالهاست روی مسئله دسترسی به اینترنت در ایران و بسیاری دیگر از نقاط جهان کار کرده. مهسا جان، در جریان قطعی اینترنت عددهای مختلفی درباره ظرفیت دایرکت تو سل شنیده میشد. بحث 12 میلیون اتصال به این فناوری رو من خودم شخصا شنیدم، تا اینکه اگر اتفاقاتی بیفته ممکنه که تا 1 میلیون نفر در ایران بتونن حداقل از طریق این فناوری تکست بدن، نمیدونم پیام متنی رد و بدل بکنن، یا شاید 100,000 نفر بتونن به اینترنت کاملتری مثلا در حد فرستادن ویدیو و اینا دسترسی داشته باشن. اما این عددها دقیقاً از کجا میان و اگر از وضعیت همین امروز شروع بکنیم، چه بخشی از این تصویر که ساخته شد واقعا عملیه و چه بخشی از این عددها ظرفیت آینده و آتی این فناوریه؟
2: بله، مرسی برای این سوالای خیلی خوب و مرسی برای دعوتتون رو این شو. ببینین، صحبت راجع به اینترنت ماهواره‌ای و یکی از بخش‌های اینترنت ماهواره‌ای که من دارم بهش نگاه می‌کنم که دایرکت تو سل هست، خیلی موضوع پیچیده‌ای هست و وقتی راجع به دایرکت تو سل داریم صحبت می‌کنیم، داریم راجع به پتانسیالی که از یه تلفن بچونین بدون ترمینال بچونین مستقیم به اینترنت، به ساتلایت ماهواره‌ای وصل بشین و این یه پتانسیال خیلی بزرگی هست چون آدمای خیلی بیشتری میتونن دسترسی داشته باشن، همه یه تلفن دارن و این امکانش و به انگلیسی میگیم سکیلش خیلی میشه بیشتر باشه تا یه ترمینال. بس یه چیز دیگه هم که اول بگم که روی این موضوع کار کردن یک راه حل کوتاهی نیست، یعنی زمانی زیاد لازم داره که این بتونه در واقع یه راه حل، یه کانکشن واقعی باشه برای ایرانیا. و به هر کی که دنبال یه شورت ترم فیکس هست میگم لطفاً خودتون رو زیاد درگیر با دایرکت سل نکنیم. و یعنی چیزای مختلفی فکر کنم، اطلاعات مختلفی هستش که شاید غلط باشه یا شاید اشتباهی شنیده شده. مثلا همین 12 میلیون کانکشن دایرکت سل وجود نداره. این شماره 12 میلیون میشه کل کاربرای استارلینک که از همه راه‌های ماهواره‌ای که توش هم دایرکت سل هست دارن. یه چیزی که همه میدونن که این پتانسیال داره هی بزرگتر میشه، اینفراستراکچرش، زیرساخت اینترنت ماهواره‌ای داره بیشتر میشه تو فضا و امکاناش و تکنولوژیش داره به زودی هی پیشرفت میکنه. و یه چیزی که برای ما جالبه برای دایرکت سل اینه که الان دایرکت سل وجود داره برای جایی که الان از لحاظ اینترنت معمولی، از ترستریال اینترنت مثلا میشن دد زون، الان دایرکت سل توی جنریشن اولش داره استفاده میشه. مثلا تو آمریکا استارلینک یک پارتنرشیپ داره با تی موبایل، یکی میره تو کوها هایکینگ، دیگه وصل نمیشه به اینترنت معمولی، ساتلایت اینترنت دایرکت سل ایجاد میشه رو تلفن. ولی اینجایی که هستیم با دایرکت سل وابسته است با، یعنی یه کریر لوکال با خود کشور مجوز بده که همچین اینترنتی بتونه وصل بشه و تکنولوژیش تو اون سطح.
1: پس نسل فعلی دایرکت تو سل تو میگی که اینترنتی مستقل از شبکه فعلی اینترنت نیست و در وضعیت فعلی برای ارائه چنین خدماتی در ایران همکاری اپراتورهای محلی مثل همراه اول یا ایرانسل هم لازمه، درسته؟
2: دقیقاً، یعنی تقریباً قانونش خیلی شبیه قانون اینترنت که الان داریم.
1: وابستگی دایرکت تو سل به بازیگران محلی محدود به بحث فنی نیست. اپراتورها باید اجازه استفاده از فرکانس هم داشته باشن و کشورها و شرکت‌هایی که این خدمات رو ارائه میدن و نهادهای بین‌المللی هم در این تصمیم نقش دارن. در قسمت دوم اگر خاطرم باشه وقتی با دکتر فرزانه بدیعی درباره این ساختار صحبت کردیم، میگفتش که این کشورها هستن که طرف رسمی تنظیمگری و مقررات گذاری نهادهایی مثل اتحادیه بین‌المللی مخابرات یا ITU هستن و حالا بعد شرکت‌های بزرگ فناوری هستن که جایگاه بعدی رو به خودشون اختصاص میدن. اما اون مردمی که حکومتشون اینترنت رو روشون قطع میکنه ابداً در مرکز این ساختار نیستن. شکایت ایران از استالینگ در ITU هم در دل همین چارچوبه که شکل میگیره و پیگیری میشه. مهسا میگه الان که تازه دارن برای نسل‌های بعدی این فناوری قوانینی رو وضع می‌کنن، الان وقتشه که بیایم و اثرات قطع اینترنت و حقوق کاربران رو هم وارد این قواعد بکنیم.
2: برای دوستان بگم جنریشن 2، امکانایی که داره ایجاد میشه با دایرکت سل اینه که بتونه از یه سپکترم جدیدی بتونه استفاده کنه که وابسته نباشه به فرکانس‌های شبکه‌های محلی. این امکان میذاره که یه زیرساختی که ما به انگلیسی میگم اینترنت شات داون proof infrastructure، شاید یه امکان این شکلی باشه برای این سپکترم جدید و این جنریشن 2. و یه چیزی که خیلی پیچیده است راجع به این موضوع اینه که کمپانی که الان تکنولوژیش خیلی پیشرفته است برای این جنریشن 2 برای استفاده این سپکترم، از اینجایی که میدونیم استارلینک هست. و بعضی چیزایی که تحقیق کردیم و من خوندم اینه که یه کمپانی چینی هست که دارن خیلی روی این موضوع کار میکنن.
1: ولی اسمش چیه؟
2: اسمش به نظرم هست Space Sale. یه چیزی که یه لایه که دیگه است که پیچیده است راجع به این موضوع اینه که نمیدونیم در چه کپاسیتی این زیرساخت ایجاد میشه و یعنی که الان که میدونین همه اینترنت ماهواره‌ای که سپیس اکس داره 12 میلیون نفر بین المللی داره امکانو ایجاد میکنه براش، نمیدونیم دقیقاً این دایرکت سل جنریشن 2 چه کپاسیتی میخواد داشته باشه و چند تا کمپانی میرسن به این سطح تکنولوژی. برای همین میگم که این یک پروژه و یه راه حل کوتاه مدتی نیست، بلند مدته و فکر نکنم هیچ وقت دایرکت سل یا ساتلایت ماهواره‌ای بیاد اینترنت که ما عادت داریم، اینترنت زمینی رو بیاد کلاً ریپلیس کنه یا جاشو بگیره، ولی میدونیم یه دونه دایمنشن بزرگیه. و دلیلی که من روی این موضوع خیلی دارم فکر میکنم و با همکارای مختلف کلی روی این موضوع کار میکنیم اینه که الان یک موقعیت خیلی خاصی هست برای این تکنولوژی که الان دارن قانوناشو می‌نویسن و این قانون‌گذاری یه چیز دوباره هیچی راجع به این موضوع ساده نیست، یه چیز خیلی پیچیده هستش که قانونای همین طیف فرکانسات و این موضوع خیلی موضوع داغی هست برای کشورها، مخصوصا کشورهای مثل ایران، چین، روسیه که دوست دارن کنترل اینترنت دست خودشون باشه. یعنی در واقع همه کشورها میخوان کنترل زیرساخت‌های دیجیتال دست خودشون باشه، ولی این موضوع خیلی داغیه که الان دارن قانونای این طیف رو می‌نویسن، قانونای این طیف این ساتلایت، این اینترنت ماهواره‌ای که میشه به دسترس میلیون نفرها، یعنی امکانش هست که بتونه به دسترس میلیون نفرها برسه. یعنی الان فرصتش هستش که بتونیم یه قانونی بذاریم که نذاریم که کشورها بتونن به قطعی اینترنت برسن. و کلی از کارا و فعالیت‌های ما اینه که الان قانون گذاری این طیف‌های فرکانسا هیچ فکری به سوسیو تکنیکال امپکت ندارن، هیچ فکری به حقوق بشر ندارن، هیچ فکری به این که وقتی قطعی اینترنت میشه تو کشورهای مثل ایران و تنها ایران هم نیست، در کنارش میبینیم فاجعه‌ای خیلی شدیدی میفته، میبینیم هزاران نفر رو تو زیر قطعی اینترنت یه دولت مثل جمهوری اسلامی میاد میکشه. و اینکه بیایم این قانونا رو وصل کنیم به این موضوعای حقوق بشری خیلی سخته، مخصوصا تو این فضاهای خیلی تکنیکال مثل طیف فرکانسا. و کلی از ما که رو این موضوع حقوق دیجیتال کار میکنیم داریم تلاش میکنیم که ببینیم چجوری بتونیم این موضوع رو عوض کنیم. و بس بگم که الان 15 ساله دارم رو این فضای حقوق دیجیتال کار میکنم و از موقعی که تو این فضا کار میکنم این موضوع قطعی اینترنت نه تنها تو ایران ولی بین المللی داره موضوع خیلی شدیدتری میشه و هیچ راه حلی پیدا نشده براش. این مشکلا با یه راه حل ساده‌ای هیچ وقت درست نمیشن، راه حل همیشه بس پیچیده باشه، کلی زمان میبره، کلی کار و فکر و سرمایه لازم داره. و برای همین میگیم که همچین کارهایی که میخوایم اینترنت ماهواره‌ای و دایرکت سل اینطوری از لحاظ قانون، از لحاظ رگولیشن عوض کنیم چیز ساده‌ای نیست.
1: پس اگه بخوایم این زنجیره رو کامل کنیم، اون گپ اصلی، اون فاصله اصلی امروز کجاست؟ و میدونم که تو یه ائتلافی رو پیش میبری و بخشی از یه ائتلافی هستی برای همین منظور و میخوام ببینم که در این ائتلاف چطور میخواید بازیگران مختلف رو برای ایجاد دسترسی پایدار دیتوسی کنار هم بیارید.
2: ببینین همینطوری که گفتم این موضوع خیلی پیچیده‌ای هست و تو فضایی که ما کار میکنیم یه اصطلاح انگلیسی داریم اسمش هست مالتی استیکهولدرزم، یا فکر کنم به فارسیش میشه به این کلمه میگیم مالتی استیکهولدرزم یا چندی نفی. و این بخشای مختلف همکاری لازم داره، از کمپانی‌های خصوصی، از دولت‌ها، از سازمان ملل، از بخش‌های مختلف سازمان ملل. خیلی پیچیده است، استیک‌هولدرهای مختلف که باید بیان سر یک میز بشینن و یه چیزی که می‌خوایم یه کامیتمنتی هست، یه کامیتمنت بین‌المللی که برای مردم که تو همچین موقعیتی هستن چه کمک‌هایی می‌تونن بگیرن، چه مثلا کپاسیتی از ساتلایت ماهواره‌ای می‌تونن بگیرن. و کارمون همینه که بتونیم چجوری همه رو در یک میز بشینن و و بتونیم برسیم به همچین پروتکالی. و دیدیم قبلا امکانش هست برای کارهای مثل humanitarian connectivity، همچین چیزایی ما داریم، ولی خیلی بخش نرویه همچین چیزا. چجوری بگم، کوالیشنایی هستن که مثلا کمپانیای ماهواره‌ای با دولت ها کار میکنن که مثلا توی یه جایی مثلا یک natural disaster هست، برای humanitarian worker ها ساتلایت ماهواره‌ای بیارن، ولی این بخش خیلی کوچیکیه و نه برای مثلا یک مردم یک کشور که زیر یه قطعی اینترنت هستن. و رو این موضوع داریم کار میکنیم که ببینیم چه امکانایی هست با این موضوع که الان اینترنت و زیر ساختش هم هنوز کاملا اونجا نیستش، ولی از الان چی میتونیم ما درست کنیم از لحاظ قانون، از لحاظ کامیتمنت بین این کمپانیا قبل از که این تکنولوژی یعنی به کل شکل بگیره، یعنی قبل از که کاملا این تکنولوژی شکل بگیره، چی جوری ما میتونیم این تکنولوژی رو یه جوری درست کنیم که به نفع حقوق بشر باشه، به نفع آدمای معمولی.
1: خب چون یه ذره انگلیسی این بخش زیاد شد، من یه توضیح به فارسی بدم. شما میگین که همین حالا هم یه ظرفیتای وجود داره و میشه رو همینا مانور داد تا به قول معروف عمومی ترش کرد. مثلا موقع بلایای طبیعی ائتلاف‌های شکل میگیره بین دولت‌ها و شرکت‌های در واقع ارائه دهنده همچین خدمات اینترنتی که بیان با دور زدن تنظیمگری‌ها و قوانین مربوط به اون کشور این اینترنت رو در اختیار امدادگرانی که اونجا هستن قرار بدن. میشه از یه همچین ظرفیتای استفاده کرد به طور مثال برای اینکه مثلا در موقع قطعی اینترنت بشه اینترنت رو به نحوی به مردم اون کشور که تحت اون قطعی اینترنت قرار دارن رسوند. رویکرد چندزی نفی یعنی جواب این مشکل ما دست یه نفر یا یک گروه نیست. فناوری باید ساخته بشه، شرکت ها باید ظرفیت اختصاص بدن، دولت ها و نهادهای بین المللی باید قواعد لازم رو اول ایجاد کنن و بعد بپذیرن و حقوق کاربران هم باید بخشی از این طراحی باشه، نه ملاحظه ای که حالا بیاد و بعدن به اون اضافه بشه. یه سوالی دارم. حالا میدونم که تو مهسا با بالاخره کارمندای ارشدی در کمپانی ایکس یا همون حالا استارلینک و اینا در تماس هستی و سالها هم هست تو این حوزه کار میکنی. سوالم اینه که برای تو چه معنی داره که کاربران ایرانی تا این اندازه چشمشون به دست ایلان ماسک، هر اتفاقی میفته همه منتظرن که این بیاد یه کاری بکنه و اینا. آیا واقعا این اتکا به یک نفر و یک شرکت و این انتظار مسیر درستیه؟
2: ببینین، من دوست دارم کردیتو بدم به هر جایی که یه چیزی کار میکنه و ایمپکت مفیدی داره، و اینکه ایلان ماسک همچین تکنولوژی رو درست کرده و این امکان رو داده بود به ایرانیا در اون وضعیت قطعی اینترنت که ما دیدیم، چقدر ما کشتار دیدیم، چقدر مردم ایران صدمه خوردن تو اون دو روز ژانویه، باید واقعا ما تشکر کنیم که همچین تکنولوژی وجود داشت و ایرانیا یک دسترس کوچیکی داشتن به دنیا که بتونن این اطلاعات رو برسونن به دنیا. و از همین جاست که ما این فرصت رو دیدیم که اگه این پنجره کوچیکی که ایجاد شد با اون حالا 50,000 تا استارلینک ترمینال، چجوری میتونیم یه فضایی ایجاد کنیم که این پنجره بزرگتر باشه و راحت تر به دسترس بیاد. ولی یه چیزی که بس ما واقعا بهش نگاه کنیم اینه که خطرناکه که همه امیدو بذاریم تو یک شرکت، چون الان ایلان ماسک براش میارزه که با جمهوری اسلامی کار نکنه، با جمهوری اسلامی از دستش بیاد تو ITU کامپلینت بفرسته، ولی ما مطمئن نیستیم که همیشه این رابطه این شکلی باشه. و خیلی جا دیدیم که ایلان ماسک این امکانو در وجود ورده که همون نیازو داشتن، و بر همین ما کارامون همین هستش که با دولت‌ها کار کنیم، با کمپانی‌های مختلف کار کنیم که واقعا تشویق کنیم که این تکنولوژی همه بتونن درست کنن، که این کپاسیتی دست یک کمپانی، دست یک نفر نباشه، و بتونیم که از طریقای مختلف بتونیم این تکنولوژی رو ایجاد کنیم. یعنی در بلند مدت تو رویای ایدئال من اینه هستش که اصلا ما زیر ساخت اینترنت ماهواره‌ایمون یه چیزی باشه که میگن پابلیک انفراستراکچر، یه چیزی باشه که برای مردم باشه، نه یه چیزی که برای کمپ کمپانی مثل سپیس اکس باشه، ولی این یه رویای بلند مدتی، فعلا باید با کمپانی ها کار کنیم و همین که بتونیم مناپلی نداشته باشیم دست یه دونه کمپانی یا یه کمپانی مثل سپیس اکس و یه کمپانی چینی، یه چیز خیلی مهمیه که رو این موضوع هم بس کلی سرمایه گذاری بشه، دولت ها بس رو کمپانی های تو کشورهای خودشون کار کنن و همینطوری ریسرچ اند دیولپمنت رو تشویق کنن.
1: این ایده که اینترنت باید یک زیرساخت عمومی باشه رو من خیلی میپسندم. بخش مهمی از اینترنت همون ابتدا با بودجه عمومی توسعه پیدا کرده و بعدتر اومده و در اختیار شرکت‌های قرار گرفته که اساساً تصمیماشون تابع منافع اقتصادی و سیاسی خودشونه. همین امروز هم نمونه‌های کوچکتر و جالبی از زیرساخت‌های عمومی و اشتراکی در نقاط مختلف جهان وجود داره. بنابراین مسئله فقط این نیست که کدوم شرکت میاد زودتر فناوری رو آماده میکنه، مسئله اینی که در نهایت چه کسی اون رو کنترل خواهد کرد.

0: در نهایت میخوام بپرسم که آیا میشه برای دسترسی عمومی کاربران داخل ایران به دایرکت تو سل یه جدول زمانی مشخصی داد، یه تایملاینی رسم کرد که مثلا این اتفاقا اگه به ترتیب بیفته اون وقت اتصال تلفن همراه به اینترنت ماهواره‌ای به صورت مستقیم در ایران امکان پذیر میشه برای عموم مردم یا تعداد زیادی از کاربران؟
1: من جواب این سوالا ندارم و نمیخوام یه امید خالی رو به مردم بدم، چون این راه طولانیه و خیلی از این سوالا جواب نداره. یه چیزی که میشم مطمئنان بگم اینه که این قانونای دایرکت تو سل طیف فرکانسا توی اکتبر 227 داره ثبت میشه و
2: ماه سال دیگه
1: ولی بله، ولی این که شاید نرسیم به اون قانونایی که بخوایم امکان خیلی بزرگی هم هست، ولی این تنها راهش نیست و در ادامه راه‌های خیلی مختلف هستیم که ببینیم چه امکانایی میشه ایجاد بشه. و بس بگم هیچ، نمیخوام به این بگم انقلاب، ولی یه جورایی انقلاب زیر ساخت اینترنت یا انقلاب قانونای اینترنت بخوایم به این طرف شکل بدیم کار راحتی نیست و کاری نیستش که چونیم بگیم یه سال یا دو سال انجام میشه، ولی تو انگلیسی میگیم nothing good, everything worthwhile takes time. So اینم یه چیزی هست و بس بگم همزمان تشویق میکنیم که همه رو راه حلای کوتاه مدت هم کار کنن، رو VPN ها کار کنن، رو ترمینال های اینترنت ماهواره کار بشه و همه راه حلا بس روش وقت بذاریم و سرمایه گذاری کنیم و این تنها راهش نیست، یکی از راهاشه و چیزهای مختلف لازم داریم.
0: فناوری دایرکت تو سل یه فناوری واقعیه و ظرفیتش هم رو به گسترشه، اما اون چیزی که امروز وجود داره جایگزین اینترنت شهری و راه حل فوری یک قطع سراسری اینترنت مثل اون چه که ما در زمستان و بهار گذشته تجربه کردیم ابدا نیست. برای اینکه بشه به این فناوری اتکا کرد باید هم پیشرفته تر بشه، هم ظرفیتش بیشتر بشه و هزار مسئله دیگه. وقتی میگم ظرفیت، حالا مثلا ممکنه که یه اتصال آزمایشی انجام بشه و تو این اتصال آزمایشی سرعت به 14 مگابیت هم برسه، اما دقت بکنید که ظرفیت هر پرتو بین همه کاربران یه محدوده تقسیم میشه. یه گزارشی میخوندم از رازنت که دوستان ما فکر کنم مهدی صارمی‌فر حساب کرده بود که اتصال همزمان فقط 1% جمعیت تهران با سرعت پایه حدود 99 گیگابایت ظرفیت میخواد. 99 گیگابایت کجا؟ 14 مگابیت کجا؟ موانع فنی از این دست زیاده. اختلال رادیویی را میشه به این لیست اضافه کرد، چرا که سیگنالی که از ماهواره دریافت میشه خیلی ضعیف‌تر از سیگنالیه که دکل‌ها و فرستنده‌های زمینی به گوشی میرسونن. برای همین مختل کردن این اتصال خیلی خیلی راحت‌تره. حکومت میتونه با استفاده از دکل‌ها یا تغییر توان شبکه محیط رادیویی اطراف کاربر رو جوری تغییر بده که گوشی نتونه اصلا سیگنال ماهواره رو تشخیص بده. حالا ممکنه تو نسل‌های بعدی این آسیب‌پذیری‌ها کم و کم و کمتر بشه، اما به این زودی‌ها کاملاً از بین نمیره. خود گوشی هم حداقل فعلاً باید مودم، آنتن و چیپست سازگار با باندهای ماهواره‌ای رو داشته باشه. پس آماده بودن ماهواره به تنهایی کافی نیست. حالا دیگه اون قواعد بین‌المللی و همکاری بازیگرای مختلف که مهسام به درستی اشاره کرد که منافعشون بیشتر اوقات با حقوق کاربرا یکی نیست، جای خودش. بنابراین سوال فقط این نیست که گوشی ما بالاخره در ایران به اینترنت ماهواره‌ای وصل میشه یا نه. باید دید چند نفر با چه کیفیتی و با چه مخاطراتی میتونن از این اتصال استفاده بکنن. پرداختن منم به این موضوع و حالا نور انداختن به فاصله که با استفاده واقعی از این فناوری داریم به معنای این نیست که ما امید رو کنار بذاریم. در واقع منظورم اینه که امید کاذب رو کنار بذاریم. به معنای اینه که در سناریوهای مشابه قطعی اینترنت که امیدوارم دیگه پیش نیاد، یک امکان راهبردی برای آینده رو که دیتوسی باشه با راه نجات فوری اشتباه نگیریم. فکر نکنیم من منتظر نباشیم که دیتوسی از آسمون برسه و کل مسائل ما رو حل بکنه. به جای این باید بریم و تمام اون آمادگی هایی که بارها و بارها راجبش حرف زدیم و الان دیگه شما خودتون بر اثر بلندترین قطعی های اینترنتی که برای بشر به وجود اومده خودتون دیگه استاد این ماجرا هستین، باید برید روی همون راه حل ها تمرکز بکنید تا حالا یه روزی این فناوری آماده بشه و بتونیم به صورت عمومی ازش در ایران استفاده بکنیم که اگر این اتفاق بیفته واقعا بازی رو عوض می‌کنیم. ممنونم که با من همراه بودید و تشکر میکنم از تیم فیلتربان در بخش تک سازمان میان و دوستان بسیار خوب ما در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و غیر قابل گفتگوه.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید و خوش آمدید. شنبه 24 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 15 ماه اوت سال 2026 میلادی است. شب و روزتون بخیر عزیزان. به ایستگاه 19 رادیو فردا که برای شما مخاطب همیشه وفادارمون ساخته و پرداخته میشه خیلی خوش اومدید. و الهه روانشاد هستم که با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که براتون گردآوری کردیم شما رو در این برنامه همراهی می‌کنم. از جمله پس از تهدیدهای وزیر دفاع و خزانه‌داری آمریکا، اکنون نوبت رئیس جمهوری آمریکا رسیده که می‌گوید به زودی تنگه هرمز را قلمرو ایالات متحده اعلام خواهد کرد. افت جایگاه دانشگاه‌های ایران در رتبه بندی‌های جهانی و امروز دقیقاً پنجمین سالگرد سلطه دوباره طالبان بر افغانستان است. از تجربه ترس و واهمه زنان از بازگشت آنها خواهیم شنید. و اما نخست نسرین افشار و تازه‌ترین خبرها.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه گفت ایران و عمان بر سر نقشه جدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به توافق رسیدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم مذاکرات با عمان را فنی و تخصصی خواند و گفت دو کشور در حال تعیین مسیرهای جدید برای عبور کشتی‌ها هستند. عباس عراقچی در این حال تاکید کرد توافق بر سر مسیر کشتیرانی به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و بازگشایی آن را مشروط به تحقق شرایطی از سوی آمریکا دانست، اما جزئیات این شرایط را اعلام نکرد. او همچنین گفت تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با واشنگتن نگرفته و تبادل پیام از طریق قطر و پاکستان به معنای مذاکره نیست. او همچنین وجود آتش‌بس 60 روزه را رد کرد و گفت تفاهم اسلام‌آباد درباره خاتمه جنگ و مهلت 60 روزه مذاکره بود، نه آتش بس قابل تمدید. و در خبر دیگر، 9 کشور اروپایی غیر عضو اتحادیه اروپا اعلام کردند تحریم‌های این اتحادیه علیه 6 شهروند ایرانی را در سیاست‌های ملی خود اعمال می‌کنند. آلبانی، بوسنی و هرزگوین، ایسلند، لیختنشتاین، مولداوی، مونتنگرو، مقدونیه شمالی، نروژ و اوکراین به تحریم‌های پیوستند که 5 قاضی جمهوری اسلامی و 1 فعال سایبری را هدف قرار گرفتند. اتحادیه اروپا این قضاوت را به نقش داشتن در صدور احکام اعدام، زندان، شلاق و دیگر مجازات‌ها علیه معترضان، مخالفان سیاسی و فعالان حقوق بشر متهم کردند. نیما صالحی از مدیران گروه سایبری آشیانه نیز به دلیل فعالیت‌های سایبری تحریم شده است. این محدودیت‌ها شامل مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر به این کشورهاست. با این افراد فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی به 269 فرد و 53 نهاد رسیده است. و در خبر دیگر، کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ایران مدعی شد 3 خلبان ایرانی که در جریان جنگ اخیر در سرنگونی 2 جنگنده سوخو 24 در قطر اجکت کرده بودند اسیر شدند. این کمیته همچنین مدعی شد که با گذشت 6 ماه دولت قطر اجازه دیدار، مصاحبه و تماس تلفنی به جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان با خانواده‌هایشان و مسئولان ایرانی نداده است. پیشتر اعلام شده بود پیکره 1 خلبان دیگر ایران به نام مجید کاظمی که در جریان حمله به قطر کشته شده بود به ایران بازگردانده شده است. حالا محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح با استناد به کنوانسیون 3 ژنو خواستار دیدار هرچه سریعتر نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ با این 3 خلبان شده است. دولت قطر تا کنون به این ادعا واکنشی نشان نداده. و در خبر کوتاه، سازمان محیط زیست عمان اعلام کرده حدود 12 کیلومتر از سواحل منطقه رأس مدرکه در دریای عرب تحت تاثیر آلودگی نفتی قرار گرفته و عملیات پاکسازی و مقابله با آلودگی ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری رسمی عمان، لکه نفتی هنوز به سواحل جزیره مسیره نرسیده، اما بخش جنوبی جزیره همچنان در معرض آلودگی قرار دارد. داده‌ها نشان می‌دهد لکه نفتی موجود در دریا همچنان در مسیر رصد شده و در آب‌های آزاد به سمت جنوب شرقی ولایت مسیره و آب‌های دورتر حرکت می‌کند. گسترش لکه نفتی می‌تواند ماهی‌ها، لاک‌پشت‌ها، پرندگان و دیگر آبزیان را در معرض مواد سمی قرار دهد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار می شنیدیم.
2: به ایستگاه 19 گوش می کنید.
0: دونالد ترامپ می گوید به زودی تنگه هرمز را قلمرو ایالات متحده خواهد کرد، در حالی که دونالد ترامپ محاصره دریایی بنادر ایران را به یک دیوار فولادی تشبیه کرده، مقامات ایران نیز مدعی تسلط بر تنگه هستند و تاکید دارند که این آبراه تا پذیرش شروط تهران باز نخواهد شد. این مواضع تند دو طرف بار دیگر چشمانداز پایان درگیری در منطقه را با ابهام روبرو کرده است. بشنویم از شاهین بشیری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین اظهارات خود درباره جنگ با ایران، تنگه هرمز را موضوعی مربوط به ایالات متحده خواند و گفت پس از پایان آنچه شکست دادن ایران نامید، قصد دارد این آبراه را قلمرو ایالات متحده اعلام کند.
4: A territory of the United States.
3: آقای ترامپ همچنین گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و افزود محاصره دریایی بنادر ایران که آن را دیوار فولادی توصیف کرد، هر روز صدها میلیون دلار به تهران زیان می‌زند. او هشدار داد در صورت حمله ایران، آمریکا صد برابر محکم‌تر پاسخ خواهد داد و تاکید کرد که هدف اصلی عملیات نظامی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح است. در مقابل، کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران در واکنش به این اظهارات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تنگه هرمز ایرانی بوده، هست و خواهد بود. او افزود باز یا بسته بودن این آبراه به تصمیم ایران بستگی دارد و تهران تا تحقق شرایط مورد نظرش به اعمال محاصره ادامه خواهد داد. از سوی دیگر، به گزارش خبر آنلاین، مهدی محمدی مشاور راهبردی محمد باقر قالیباف، رئیس هیئت مذاکره کننده و رئیس مجلس شورای اسلامی، در جدیدترین تحلیل خود از جنگ و آتش بس بین ایران و آمریکا ادعا کرد که جمهوری اسلامی عمدن جنگ را طولانی کرده است. وی در توضیح این ادعا کاهش یافتن مهمات ارتش آمریکا را مطرح کرد. به گفته وی آمریکا فکر نمی کرد جنگ طولانی شود و از مرزهای ایران فراتر برود، به طوری که 18 کشور را درگیر خودش کند. این در حالی است که پیت هکست وزیر دفاع آمریکا گفته است نیروی دریایی این کشور توان ادامه نامحدود محاصره دریایی ایران را دارد. به گفته سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده، از آغاز دور جدید این محاصره مسیر 62 کشتی تجاری تغییر داده شده، 3 کشتی از کار انداخته شده و 2 کشتی نیز متوقف و بازرسی شده اند. همزمان سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از اعمال اقدامات اقتصادی بی سابقه علیه ایران از هفته جاری خبر داده و گفته است واشنگتن به دنبال ایجاد نوعی انزوای اقتصادی است که به گفته او جهان تاکنون شاهد آن نبوده است.
5: Because we are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country.
3: تنگه هرمز در این میان البته همچنان یکی از مهمترین نقاط تنش است. حدود 1/5 محموله‌های نفت و گاز طبیعی و مایع جهان معمولاً از این آبراه عبور میکند، ولی بر اساس داده های کپلر، مؤسسه‌ای که حرکت کشتی ها را دنبال میکند، روز پنجشنبه تنها 9 کشتی از تنگه عبور کردند، در حالی که پیش از جنگ شمار عبور روزانه بیش از 100 کشتی بود. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا نگرفته است. او گفت پیام‌هایی که از طریق قطر و پاکستان میان دو طرف رد و بدل می‌شود به معنای آغاز مذاکره نیست. آقای عراقچی همچنین افزود گفتگوهای ایران و عمان درباره تعیین مسیرهای دریایی در تنگه هرمز فنی و تخصصی است و نباید با تصمیم درباره بازگشایی تنگه یکی دانسته شود. به گفته او بازگشایی تنگه هرمز به تحقق شرایطی از سوی آمریکا بستگی دارد که جزئیات آن اعلام نشده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین گزارش‌ها درباره وجود آتش بس 60 روزه را رد کرد و گفت آنچه در تفاهم اسلام آباد مطرح شده بود مهلتی برای مذاکره درباره توافق نهایی بوده، نه آتش بسی که اکنون نیاز به تمدید داشته باشد. در مجموع در حالی که واشنگتن از تشدید فشارهای نظامی و اقتصادی سخن می‌گوید، تهران نیز بر ادامه محدودیت‌های دریایی و شروط خود برای بازگشایی تنگه هرمز تاکید دارد و هنوز نشانه‌ای از آغاز رسمی مذاکرات مستقیم میان دو طرف دیده نمی‌شود.
0: پیش از آن که سری بزنیم به یک تحلیلگر سیاسی، نگاهی داشته باشیم به خلاصه‌ای از بخش‌های از گزارش همکارم شاهین بشیری که هم اکنون شنیدید. مقامات ارشد آمریکایی در این روزها موجی از تهدیدها رو متوجه جمهوری اسلامی کردن. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته که ایالات متحده قصد داره آسیب‌های بی سابقه‌ای به ایران وارد کنه که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه است، چنان انزوای اقتصادی که جهان پیش از این هرگز به خود ندیده است. او همچنین تاکید کرده که تداوم محاصره در تنگه هرمز مانع از ورود و خروج هر چیزی به بنادر ایران خواهد شد. به سراغ پیت هکست وزیر دفاع آمریکا نیز برویم. او گفته که ارتش این کشور توانایی حفظ محاصره دریایی ایران را برای مدت نامحدودی دارد و در ادامه همه اینها، حالا رئیس جمهوری آمریکا میگوید که به زودی تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام خواهد کرد. خب این سخنان دونالد ترامپ رو تا چه حد باید اصلا جدی گرفت؟ چه تبعاتی میتواند داشته باشد و با چه هدفی بیان شدند؟ حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در گفتگو با رادیو فردا به این پرسش ما پاسخ میدهد.
6: واقعیتش اینه که این اظهارات آقای ترامپ مسبوق به سابقه است، اولین بار نیست. در مورد کوبا، در مورد ونزوئلا، در مورد گرینلند، این هم که ما میخوایم اینا رو آمریکایی بکنیم، جز قلم رو به آمریکا بکنیم، هم همچی صحبتهایی کرده. اگرچه در این مورد مشخص ایران بعدن کاخ سفید یک اطلاعیه یا بیانیه داده و گفته که یه مقدار شوخی بوده در این لحن آقای ترامپ، ولی در نظرم بگیریم که در مورد مشخص ایران یک ماه پیش، یعنی در همین روزها یک ماه پیش، آقای ترامپ اعلام کرد که میخواد عوارض ببنده بر عبور کشتی ها در تنگه هرمز، 20% عوارض عوض بکنه، که خب اونم 24 ساعت بعد پس گرفته شد با این استدلال که کشورهای حاشیه خلیج فارس قول دادن که سرمایه گذاری های بیشتری در آمریکا بکنن و از این طریق اون هزینه‌ای که آمریکا داره برای امنیت اون آبراه مصرف میکنه رو جبران بکنن. به نظر میاد که خب بیشتر هم جنبه رتوریک و لفظ بازی داشته، اینقدر هم دقیقا غیر واقعی بوده که کاخ سفید هم بیانیه داده به نوعی مقدار مثلا مسئله رو نسبی کرده. از این جهتش بیشتر باید در خدمت این وضعیت داد دیدش که آمریکایی‌ها یه مقدار دچار سردرگمی هم راجب استراتژی که الان باید در قبال مثلا مسئله ایران و باز کردن تنگه هرمز و کل وضعیتی که الان پیش اومده پیش میخواد پیش ببره.
0: آقای حسینی فرد، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم امروز شنبه گفته که در مورد مذاکره با آمریکا تصمیمی نگرفتیم. خب پرسشی که اینجا برجسته میشه اینه که اگر مذاکره نشود چه میخواهند بکنن؟ ضمن اینکه مهدی محمدی مشاور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم گفته که جمهوری اسلامی عمدن جنگ رو طولانی کرده. خب هدف نهایی ایران چه هست بالاخره؟
6: طبق جنگ لفظی و اعلام مواضع رسمی و رسانه‌ای، خب طبیعیه که این چیزا گفته بشه. یعنی آقای عراقچی چه با تأکیدی داره که هیچ مذاکره‌ای بین آمریکا و ایران در جریان نیست و صرفا یه سری پیامایی از طریق قطر و پاکستان رد بدل میشه، و این چه حرفی که امروز زده که آتش بسی اصولا وجود نداشته، میخواد اینجوری القا بکنه که اصولا ایران همچین زیر فشار زمان نیستش، نیازی نداره که به صدا راجب آتش بس صحبت بکنه، اینقدر مطمئنه که اصولا آمریکا یا دیگه در شرایطی نیستن که بخوان حمله دوباره ای را انجام بدن. و به لحاظ اقتصادی این حرف هم که آمریکا یا انتظار نشستن که نهایتا جمهوری اسلامی فرو بپاشه اقتصادش، اونم مثل ما نگرانی نداریم، زیری همچین فشاری نیستیم، یک همچین چیزایی رو میخوان القا بکنن. خب ولی همونطور که شما اشاره کردید، این آقای مهدی محمدی مشاور آقای قالیباف، صرف نظر از این که اون جنبه صحبتش که میگه ما خودمون عمدن جنگ رو طولانی کردیم، یه مقدارش برمیگرده به البته توضیح دقیقی نمیده، یعنی به نظر میاد از مجموع کلامش میشه اینجوری فهمید که از یک طرف میخواستیم به نوعی آمریکایی‌ها رو که فکر میکردن ظرف چند روز جنگ تموم میشه وا داریم که بیش از پیش مهماتشون رو مصرف بکنن، اقتصاد مصرفشون رو به جایی ببریم که الان در عرصه نظامی با مشکل روبرو شدن که نمیتونن مهماتی رو که مثلا اون ذرات خونهشون رو دوباره تامین بکنن، با مشکلات موشک‌های رهگیر، موشک‌های تهاجمی روبرو هستن. از این جهتش میگه که هم ما در شرایطی قرار گرفتیم که بتونیم امتیاز بیشتری بگیریم و هم وضعیت نظامی آمریکا رو زیر فشار قرار بدیم به لحاظ مهمات. ولی اونجایی که به مسئله مذاکرات اینا برمیگرده، اشاره داره مهدی محمدی به درستی اینجا اشاره میکنه که این فشار اقتصادی که آمریکایی‌ها در پیش گرفتند این خطر واقعی است. قبلا هم کسان دیگه در جمهوری اسلامی گفته بودند که مثل آقای حریری و اصطلاح رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، که مسئله این محاصره اقتصادی خیلی خطرناکتر از جنگ، یعنی اگر عادی سازی بشه و فکر کنیم مسئله عادیه، به نوعی یعنی این که ابعاد مسئله خطر مسئله رو در نیافتیم. و به همین خاطر خود مشاور قالیباف هم میگه که خطر جدی است. اینه که توی یک همچین مختصاتی آقای عراقچی میاد و اینجوری تبلیغ میکنه که نه ما زیر فشار نیستیم، نه اینجوری نیستش. هرچند که به نظر میاد هر دو طرف، هم آمریکا هم ایران، در مورد تاب‌آوری طرف مقابل و عنصر زمان با هم رقابت میکنن. یعنی آمریکایی‌ها فکر میکنن که نهایتاً تاب‌آوری جامعه ایران، تاب‌آوری حکومت زیر این فشار اقتصادی جایی در هم خواهد شکست، و ایران هم فکر میکنه که تنگه هرمز و بسته بودنش و وضعیتی که روش انرژی جهانی گذشته، بهای انرژی هم در انتخابات آمریکا تاثیر میذاره، هم جهان رو بیش از پیش به اعمال فشار بر آمریکا وامیداره که نسبت به حل مسئله مقدار گامهای جدیدتری برداره و نهایتا امتیاز به ایران بده. به نظر میاد که هر دو طرف دارن روی این فاکتورها حساب میکنن. باید دید که عنصر زمان واقعا به نفع کی عمل خواهد کرد.
0: آقای حسینی فرد، تفاهم نامه اسلام آباد روز یک شنبه به پایان خودش میرسه. وجود این تفاهم نامه به نظر میرسه از جنگ تمام عیار حداقل تا حدی پیشگیری کرد. اکنون با اتمام اون از دیدگاه شما باید منتظر چگونه سناریویی باشیم؟ هرچند که عباس عراقچی گفته که آنچه در یادداشت تفاهم اسلام آباد مطرح شده بود خاتمه جنگ و یک مهلت 60 روزه برای مذاکره بر سر توافق نهایی بوده، نه آتش بسی که اکنون نیاز به تمدید داشته باشه، ولی در هر صورت جنگ تمام عیاری در این 60 روز اتفاق نیفتاد. الان باید منتظر چه بود؟
6: خب تفاهم نامه ناظر بر این بود که هر دو طرف بشینند و مبانی یک توافق کلی و جامع و دراز مدت رو فراهم بکنند. ولی همطور که شما اشاره کردید برسا تو این فاصله هم درگیری‌های رخ داده و در مورد اون توافق کلی هم نه تنها به جای نرسیدند، حتی در مورد معین تنگه هرمز هم که به نوعی به مذاکرات ایران و عمان وابسته شده، اون هم هرچند که گفته میشه که پیشرفت‌های حاصل شده، ولی ما هنوز نتیجه نهایی رو نداریم. از این جهتش خب شاید همین که این توافق بین ایران و عمان داره میره که یه مقدار نهایی بشه، علارغم که ایران میگه ربطی اصولا به مذاکرات ما با آمریکا نداره، ولی خب میتونه پاکستانیا و قطریا این رو در خدمت این بگیرن که یه مقدار سطح مذاکرات رو ببرن بالاتر، راه رو باز کنه برای اینکه اون بحث مربوط به توافق نهایی رو بیش از پیش به جریان بیاندازند. و از این زاویه‌اش خب از طرفی هم وضعیت طوری هستش که با توجه به تجربه جنگ، با توجه به اینکه طرف اصولا در شرایطی نیستند که الان بخوان دوباره جنگ رو شروع بکنند. شاید انقضای این تفاهم نامه هم ناظر بر اینکه یک خطر تازه ایجاد میشه یا ما با ریسک شروع روبرو هستیم نباشه. به همین خاطر هم دو طرف زیاد حساسیت به خرج نمیدن که حالا زمان این تفاهم نامه به پایان رسیده و دوباره میره که جنگ شروع بشه. باید دید که به خصوص مذاکرات ایران و عمان در مورد تنگه هرمز به کجا میرسه. اون حرفایی که قطری ها و پاکستانی ها دارن پیش میبرن، فشارهایی که چین و کشورهای دیگه میذارن که این تنگه هرمز بسته بودنش داره حسابی اقتصاد جهان رو تحت فشار قرار میده، اونها هم به نوعی دارن فعل انفعال به خرج میدن. باید دید که همه این تلاش ها و این حرفا به رغم پایان دو دوره تفاهم نامه به کجا میانجامه و نهایتاً مسئله به چه صورت حل خواهد شد.
0: از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، میشنیدیم. و ما بشنویم که مسعود پزشکان، رئیس جمهوری ایران، روز جمعه از پیامدهای فشارهای اقتصادی بر درآمدهای دولت سخن گفته. او افزایش قیمتها رو نتیجه طولانی تر و پرهزینه تر شدن مسیرهای وارداتی و کاهش درآمدهای دولت دانسته و اذعان کرده که ایران دیگر نمیتواند مانند گذشته نفت بفروشد. اشاره پزشکیان به محاصره دریایی ایران به وسیله آمریکاست. اما بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
7: عموم مردم ایران در حالی با گرانی ها دست و پنجه نرم می کنند که حالا مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، هم به گرانی افسار گسیخته، کاهش درآمدهای نفتی، دشوارتر شدن واردات و آسیب دیدن کارخانه ها اذعان دارد. مجموعه این فشارها و تحولات نشان می دهد جنگ از میدان درگیری فراتر رفته و حالا به طور مستقیم تجارت، تولید، درآمد دولت و قدرت خرید مردم را تحت تأثیر جدی قرار داده است. مسعود پزشکیان در یک نشست در تهران افزایش قیمتها را به مجموعه ای از عوامل اقتصادی ناشی از بحران موجود نسبت داده است. او گفته که کالاهایی که پیش از این از مسیرهای مستقیم به ایران می آمد، حالا ناچارند مسیرهای طولانی تری را بپیمایند و همین تغییر مسیر هزینه تمام شده واردات را به شدت افزایش داده است. مسعود پزشکیان همچنین کاهش درآمدهای دولت را به افت فروش نفت مرتبط دانسته و گفته که ایران دیگر نمیتواند مثل گذشته نفت بفروشد. رئیس جمهور اسلامی ایران در عین حال از آسیب دیدن شماری از کارخانه ها خبر داده. واحدهایی که به گفته او دولت نه تنها دیگر نمیتواند از آنها مالیات بگیرد، بلکه برای ادامه فعالیتشان باید به آنها کمک مالی هم اختصاص دهد.
8: درآمدمون هم کم شده. نفت میفروختیم، حالا نمیتونیم بفروشیم. زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم. نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن. یعنی معضل ما چندین برابر شده.
7: اهمیت این اظهارات زمانی بیشتر می شود که اقتصاد ایران همچنان وابستگی قابل توجهی به درآمدهای نفتی دارد. کاهش فروش نفت به معنای کاهش منابع ارزی و محدودتر شدن توان دولت برای تامین هزینه هایش است. در چنین شرایطی مشکل فقط کمتر فروختن نفت نیست. هزینه رساندن کالاها و مواد اولیه به داخل ایران هم با توجه به ادامه محاصره دریایی ایران به شدت افزایش یافته. مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، پیشتر هشدار داده بود که انتقال زمینی کالاهای وارداتی از چین میتواند سالانه دست کم 18 میلیارد دلار هزینه اضافی به اقتصاد ایران تحمیل کند. به گفته او هزینه انتقال یک کانتینر از چین به ایران از مسیر دریایی 3000 دلار است، اما این رقم در مسیر زمینی به بیش از 12000 دلار میرسد. در مجموع فروش کمتر نفت، واردات گرانتر و آسیب دیدگی شدید بخش تولید سه ضلع فشاری هستند که در نهایت مردم ایران باید هزینه آن را بپردازند. این فشارها در شرایطی رخ می‌دهد که تورم سالانه در ایران به گفته مراجع و منابع رسمی به بیش از 65% رسیده است. اعتراف مسعود پزشکیان به گرانی افسار گسیخته، کاهش درآمد نفتی و افزایش هزینه ها تصویری از اقتصاد زخم خورده ایران است که نفسهایش دیگر به شماره افتاده است.
0: از بنیامین صدر می شنیدیم. در حال حاضر یکی از ملموس ترین پیامدهای بحران و تنش نه جنگ و نه صلح رو به وضوح میشه در بازار سوخت دید. گزارش های از کمبود بنزین در تهران و چند استان دیگر کشور منتشر شده و مسعود پزشکیان از محاصره دریایی آمریکا به عنوان دلیل با مشکل روبرو شدن واردات بنزین به کشور نام برده. حالا نگرانی از کمبود بنزین و افزایش احتمالی بهای آن مردمی که از هر سو با فشارهای اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند رو به صفهای طولانی در برابر برخی پمپ بنزین ها کشانده است. دولت هم از سوی دیگر به نظر می رسد که درمانده است و به رغم طرح‌های مختلف پشت سر هم هنوز به یک تصمیم نهایی نرسیده است. آیا افزایش بهای بنزین برای دولت اقدامی ناگزیر و ناگریز است؟ با کمبود آن چه خواهد کرد؟ همکارم رویا ملکی با معصومه طاهرخانی کارشناس اقتصادی در بریتانیا گفتگو کرده است.
9: این موضوع سالهاست محل مناقشه است و به خاطر اون تبعات اجتماعی که داره هیچ دولتی جرأت نکرده به طور کامل به سمت آزادسازی قیمت انرژی بره و بنزین میشه گفت لیدر اون لیست یارانه های انرژی هست که دولت به اسم حمایت از تولید کننده سالانه پرداخت میکنه که تقریبا چیزی حدود 120 میلیارد دلار هست و الان به طور کامل با توجه به محاصره دریایی و با توجه به کمبود ارزی که برای واردات و همینطور درآمد ریالی کمی که داره دنبال اینه که این آزادسازی ها رو انجام بده و موضوع هم تازه نیست. برمیگرده به آذر پارسال که نرخ سوم اومد، در دی ماه حذف ارز ترجیحی استارت خورد. قرار بود تا اسفند این موضوع تعیین تکلیف بشه ولی به خاطر جنگ تعویق افتاد تا رسیدیم به نقطه امروز که با حداقل اطلاع رسانی این مسئله میرفت به سمت اینکه 87000 تومان انجام بشه. اما با یک محاسبه خیلی ساده میشه متوجه شد این ادعایی که دائما مطرح میشه که بنزین حتی از آب معدنی هم در ایران ارزون تره، ارزونی اسمیه. منظورمون چیه؟ در ایران بسیاری از صنایع، خدمات و بسیاری از بخشای تولیدی 100% تحت انحصار و قیمت گذاری دولتیه. هستن هم در لیست تعرفه گذاری دولتی هم. به طور خاص منظورمون بازار خودرو هست. شما در نظر بگیرید یک ماشین که وارد ایران میشه تقریبا 120% باید عوارض بده، 100% عوارض واردات خودرو هست، حالا بین 70-100%، 10% مالیات ارزش افزوده، خروج خودروهای اسقاط و و غیره، این میشه 120% نت. به این عدد سود فروشنده، سود دلال و سود توزیع هم اضافه بکنید، باید سود منطقی تقریبا 150% بشه، یعنی سود اینا 30%. اما چه اتفاقی میفته؟ یه خودروی تویوتا کورولا 2026 که همین الان در آمریکا 23000 دلار هست، با این تعرفه ها وقتی وارد ایران میشه میشه 50000 دلار. یعنی مصرف کننده ایرانی دو برابر یک آمریکایی داره نرخ خودرو رو پرداخت میکنه. اگر فرض کنید این خودرو عمر مفیدش 300000 کیلومتر باشه، هر 100 کیلومتر 7 لیتر بسوزونه، 21000 لیتر کل مصرف بنزین این خودرو هست در طول دوره مفید خودش. خب حالا اگر بیایم اون مبلغی که مصرف کننده ایرانی داره اضافه پرداخت میکنه 26000 دلار هست، تقسیم به این 21000 لیتر بکنیم، میشه تقریبا 1.27 سنت. یعنی مصرف کننده ایرانی همون اول کار داره 1.27 دلار رو پرداخت میکنه اضافه بابت اون چیزی که به عنوان خودروی سواریش داره پرداخت میکنه، در صورتی که همین الانی که اوج قیمت ها در اروپا و آمریکا است به واسطه افزایش قیمت نفت، قیمت بنزین در آمریکا تقریبا گالونی 4 دلاره، حالا به 4 هم نمیرسه. شما مقایسه کنید 1 لیتر بنزین در آمریکا 95 سنت 1 لیتر بنزین با این محاسبه داری برای خودرو پرداخت میکنی 1.27 که این 1.27 سنت برای هر لیتر تازه با بنزین 5000 تومنه. شما در نظر بگیر اگه بخواد با اون بنزین 87000 تومن حساب بشه، پس این عدد خیلی بالاتر هم میره. فقط با یک قلم خودرو شما حداقل 30% بیشتر از یک آمریکایی پول بنزین میدید.
10: خب طارقانی اشاره کردید به اینکه به هر حال قیمت بنزین چه تفاوتی داره و در بخش صحبتتون اشاره کردین که دولت‌های پیشین حداقل جرأت این رو نداشتن که آزادسازی قیمت کنن. گویا حالا دولت سه سناریو داره برای تغییر قیمت، آن چیزی که خودشون گفتن نه افزایش قیمت. اول میگه که قیمت بنزین رو میخواد ثابت نگه داره، به قول خودشون گفته هر کی زودتر برسه بنزین میزنه و بعدش میگیم بنزین تمام. تو این سناریو چه مزایا و معایبی شما میبینید و اصلا به نظر شما این طرح عملا برگشتن به سهمیه بندی جدید نیست؟
9: این عین بیمسئولیتیه. یعنی این راه حل که نیست. اگه قراره این اتفاق بیفته خب مردم دولت رو میخوان چیکار کنن؟ دولت قراره بیاد از تعریف ساده علم اقتصاد که میگه تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود. خب شما اینجای کسری داری، به عنوان دولت باید سیاست‌گذاری انجام بدی، مشوق ایجاد کنی، هم برای تولید کننده هم برای مصرف کننده، که اون کالای خاص کمبود براش پیش نیاد. پس وقتی دولت میاد میگه من میام همینی که الان هست بیشتر از اینم نمیشه، پس شما هر کی زودتر رسید بیاد و بنزینشو بگیره و بره، این موضوع محکوم به شکست، چون اصلا قابل اجرا نیست، خودش تبدیل میشه به یک آشوب و یک بلوا و یک نارامی اجتماعی.
10: سناریوی دومش همون سناریویی که در کرمان چند ساعت اجرا شد و بعد متوقف شد، گفته تقسیم بندی بنزین تولیدی بین خودروها و فروش مازاد با نرخ آزاد. البته بازم نگفته که این قیمت چقدر هستش، گفته میشه که به قیمت وارداته که اون هم معلوم نیست چنده. این چقدر قابل اجراست؟ آیا این به نظر شما به نظر دولت نزدیکتر نیست؟
9: دومی هم باز به حکم دولتی بودن محکوم به شکسته. میگه این چیزی که تولید کردم میام بین خودروها سهمیه بندی میکنم، یعنی اینجا به طور ویژه داره کلمه خودرو و نه تمام ایرانی ها رو داره استفاده میکنه. خب این خودش که این بی‌عدالتیه، چون اون کسی که ماشین نداره به هر حال داره از یک منابع عمومی که مدیریتش در اختیار دولت محروم میمونه. خب اون رو چجوری میخوای جواب بدی؟ و از طرفی اون قیمتی که میخواد اینجا بیاد و توزیع بشه بین تمام خودروها، این قیمت اولا با چه مکانیزمیه؟ دوم شما چطور میخوای وقتی که هنوز که هنوزه یک پایگاه داده درست حسابی برای شناسایی دهک‌های درآمدی ایران نداری، چه جوری می‌خوای مدعی بشی که من این توضیحو دارم درست و عادلانه انجام میدم؟ آیا می‌خوای به اونی که دهک دهه با اونی که دهک مثلا 3 و 4 به یک اندازه در واقع بهشون سهمیه رو بدی؟ اینجا هم موضوع بی‌عدالتی، ناکارآمدی، اون مکانیزم و دخالت قیمت‌گذاری دولتی و از همه مهمتر اعتراضاتی که ممکنه در ادامهش به وجود بیاد رو داره. این سناریو هم با نسخه‌ای که دولت میده باز نسخه‌ای که قبلا هم امتحان شده و محکوم به شکست.
10: شما هم به عدالت اشاره کردید، مقامات جمهوری اسلامی هم گفتن در سناریوی سوم که اولویت دادن اول به حمل و نقل عمومی شاید عدالت بهتری باشه، عدالت بیشتری باشه، آن چیزی که آنها بهش اشاره کردن. این داستان چگونه میتونه انجام بشه؟
9: این حرف خیلی کلیه، منطق حرف درسته، ولی وقتی فقط در حد یک جمله خبری گفته میشه بدون اینکه براش برنامه عملیاتی، براش بودجه و براش اولویت این که از حمل و نقل عمومی من منظورم چیه و اولویتم کدوم یک از ناوگان حمل و نقل عمومیه، با چه دوره زمانی، بعد تا موقعی که تو میخوای بیای جادت رو بذاری، ناوگانت رو بخری، تجهیز رو انجام بدی، تو این فاصله مردم باید چیکار بکنن؟ و اصلا هم که تو با توجه به شرایط جنگی که الان داخلش هستی، همین الان بودجه‌ای که تو قانون بودجه 1405 تصویبش کرده مجلس، به تو ابلاغ کرده، گفته 2.7 میلیارد دلار بده به پالایشگاه و پتروشیمیا برای بهتر کردن بنزین، اکتانو ببرم بالا، حدود 3.1 میلیارد دلار هم بهت میدم برای واردات، سر جمع 6 میلیارد دلار به تو پول دادن، بودجه بنزینی بهت دادن، کلشو داری میزنی زیرش، چیزی که مصوب شده. من چطور میتونم باور کنم که تو با یک وعده سر خرمن حمل و نقل عمومی میخوای بیای مشکل بنزین رو حل بکنی؟ این موضوع با توجه به عقبه‌ای که لااقل این دولت و اکثر دولت‌ها در حوزه حمل و نقل عمومی دارن، اینطور میتونم جنبندیش بکنم که به اسم حمل و نقل عمومی عملاً هر آن چیزی که میتونه در قالب بنزین سهمیه و حق مردم میتونه باشه کاملا از بین میره.
10: خانم تایخانی، به هر حال هنوز دولت گفته تصمیمی نداره برای افزایش قیمت و هی امروز و فردا میکنه، سناریوهای مختلف میاره، انگار داره نبض بازار رو در حقیقت محک میزنه. اگر دولت قیمت بنزین رو تغییر نده بنا به آن چیزی که فعلا داره میگه، این کسری بودجه‌ای که داره، کسری بنزینی که وجود داره، در نهایت از جیب چه کسی باید پرداخت بشه؟
9: قطعا از جیب مردمه، تردید نکنید. مثل تمام کم و کسری‌های دیگه‌ای که توی کشور الان هست، الان دولت حقوق یک همسانسازی بازنشسته‌ها رو انجام نداده، پرداخت حقوق نیروهای لشکری، نیروهای مسلح رو داره با تأخیر انجام میده. اینها نمودهای عینیه.
10: حالا دولت میگه بیشتر دنبال این هستش که با افزایش قیمت مصرف بنزین رو کنترل کنه، به غیر از حالا کمبود بودجه‌ای که داره برای پرداخت حقوق‌ها. آیا فکر میکنید بدون افزایش قیمت بنزین میتونه مصرف بنزین رو کنترل کنه؟
9: چطور ممکنه شما میای فقط یه کالا رو میگی من قیمت رو میبرم بالا، پس ختم میشه به اینکه مصرف بیاد پایین؟ مگه شما ماشین 2026 با استاندارد روز دنیا زیر پای مردمت گذاشتی؟ شما اگر واقعاً معتقدی که افزایش قیمت میتونه ختم به کاهش مصرف بشه، چرا نمیای اونور واردات رو صفر نمی‌کنی تعرفه‌شو؟ چرا آزادسازی واردات خودرو انجام نمیدی؟ حتی دست دو هم دیگه با اینکه قانونش حداقل 4-5 ساله تصویب شده، وارداتش قطره چکانی و موردی انجام میشه. و مسئله مهم کجاست؟ افزایش قیمت در کشوری که شرایط تورمی داره محکوم به شکست. این حرف رو من نمیگم، مرکز پژوهش‌های مجلس سال 98 اون موضوع افزایش نرخی که پیش اومد و اون موضوع نارامی‌های اجتماعی و اعتراضات به حقی که مردم داشتن، اونجا اومد حساب کتاب کرد، گفت مستقیم وقتی شما افزایش نرخ بنزین انجام میدی، 100% افزایش نرخ بنزین به طور مستقیم تا 2% تورم رو میبره بالا، به طور غیر مستقیم تا تقریبا 4.5% تورم رو میبره بالا. و توضیح داد که ما به تمام دولت ها میگیم وقتی تورم رو اردر 30-40% هست، به هیچ وجه به سمت اصلاح یارانه انرژی و به سمت آزادسازی نرخ ها نرید. چرا؟ چون اولا ختم میشه به تورم، دومن با توجه به تورمی که تو جامعه هست، بعد یه مدت اثر این افزایش نرخ برای دولت در حوزه درآمدزاییش تبدیل به صفر میشه، برای مردم هم تبدیل میشه به یک بار مالی بسیار زیاد و اون رفاهشون رو کم میکنه. در واقع دولت فقط دنبال شوک درمانی و رفع مسئولیته و این کاری که الان داره انجام میده تماما در راستای محک بازار و سنجش بازاره. شما تردید نکنید که مجبور برای بنزین تعیین تکلیف انجام بده و چون حاضر نیست نظر کارشناسی رو گوش کنه، فقط داره یا به جیره بندی یا به افزایش نرخ فکر میکنه.
0: آیا افزایش بهای بنزین برای دولت جمهوری اسلامی اقدامی ناگزیر و ناگریز است؟ معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا، به پرسش‌های همکارم رویا ملکی در از این دست پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. و اما تازه‌ترین رتبه بندی‌های جهانی از سقوط جایگاه دانشگاه‌های ایران و افزایش فاصله آنها با رقبای منطقه‌ای حکایت دارند. در مقابل دانشگاه‌های چین با تقویت توان پژوهشی‌شان جای خود را بیش از پیش در میان مراکز علمی برتر جهان باز کردند. بشنویم از وحید پوراستاد.
11: تازه ترین رتبه بندی جهانی از افزایش فاصله دانشگاه‌های ایران با مراکز علمی برتر جهان و حتی شماری از رقبای منطقه‌ای حکایت دارد. همزمان چین با سرمایه‌گذاری گسترده در پژوهش، حضور خود را در بالاترین لایه‌های آموزش عالی جهان تقویت کرده است. دو مسیر متفاوت که جایگاه دانشگاه در سیاست‌گذاری ملی را نشان می‌دهد. در رتبه‌بندی جهانی QS از معتبرترین نظام‌های سنجش و ارزیابی دانشگاه‌های جهان که خرداد 1405 منتشر شد، دانشگاه تهران بالاترین دانشگاه ایران با 45 پله سقوط از جایگاه 322 به رتبه مشترک 367 رسیده است. دانشگاه صنعتی شریف نیز از رتبه 375 به 390 و دانشگاه صنعتی امیرکبیر از 456 به 483 سقوط کردند. در مجموع 11 دانشگاه ایرانی در این فهرست حضور دارند. بر اساس بررسی وبسایت خبر آنلاین، جایگاه همه آنها در مقایسه با سال گذشته پایین آمده است. این رتبه بندی دانشگاه‌ها را بر اساس شاخص‌های مانند اعتبار علمی، نظر کارفرمایان، میزان استناد به مقالات، شبکه پژوهشی بین‌المللی و نسبت استاد به دانشجو ارزیابی می‌کند. فاصله ایران با کشورهای منطقه نیز چشمگیر است. در همین فهرست ترکیه 25 دانشگاه، عربستان سعودی 22 دانشگاه و امارات متحده عربی 12 دانشگاه دارند. دانشگاه نفت و مواد معدنی ملک فهد عربستان در رتبه 63، دانشگاه خلیفه امارات در جایگاه 147 و دانشگاه فنی استانبول در رتبه 279 قرار گرفتند. هر سه بالاتر از دانشگاه تهران. رتبه بندی شانگهای 2026 که بیشتر بر قدرت پژوهشی، مقالات علمی، پژوهشگران پر استناد و جوایز معتبر علمی تمرکز دارد، وجه دیگری از این فاصله را نشان می‌دهد. دانشگاه علوم پزشکی تهران از بازه 401 تا 500 در سال 2025 به بازه 501 تا 600 سقوط کرده و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بازه 801 تا 900 قرار گرفته است. در مقابل دانشگاه‌های چین به صعود خود ادامه دادند. دانشگاه تسینکووا رتبه 18 جهان را حفظ کرده. دانشگاه شانگهای جاوتونگ از رتبه 30 به 27 و دانشگاه شیان جاوتونگ از 92 به 79 رسیدن. دانشگاه جنوب شرقی چین با صعود از بازه 101 تا 150 به رتبه 89 وارد جمع 100 دانشگاه نخست جهان شده است. مشکل دانشگاه‌های ایران تنها افت رتبه نیست. دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی تاثیرگذاری تایمز 2026 حضور ندارند، در حالی که یک سال پیش 34 دانشگاه ایرانی در آن دیده می‌شدند. این فهرست با رتبه‌بندی اصلی دانشگاه‌های جهان از سوی مؤسسه تایمز تفاوت دارد و عملکرد دانشگاه‌ها در تحقق اهداف توسعه پایدار را می‌سنجد. به گفته بهروز رسولی، استادیار پژوهشگاه ایران داک و متخصص علم سنجی، مؤسسه تایمز به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم عضویت دانشگاه‌های ایران در شبکه مرتبط با این رتبه‌بندی را نپذیرفته است. تحریم، کمبود بودجه، گرانی و فرسودگی تجهیزات و محدود شدن همکاری‌های بین‌المللی توان پژوهشی دانشگاه‌های ایران را تحت فشار قرار دادند. دانشگاه ایرانی همچنان نیروی انسانی و ظرفیت علمی دارد، اما در رقابتی عقب می‌ماند که رقبایش دانشگاه را نه هزینه‌ای جاری بلکه بخشی از قدرت و آینده کشور می‌بینند.
0: از وحید پوراستاد می‌شنیدیم.
3: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
0: دختران و زنان افغان از تحصیل مانده و از کار رانده در حکومت طالبان را اکنون نه تنها همه سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری که بیشتر کشورهای جهان دیگر به خوبی می‌شناسند. طالبان، همان گروهی که امروز شنبه 24 مرداد ماه پنجمین سالگرد رسیدن دوباره به قدرت در افغانستان را جشن گرفته، در کاستن از حقوق انسانی زنان افغان حتی کوچکترین دریغی نکرده و هر روز بر این فشارها هم می‌افزاید. از برخی از این دختران و زنان افغان می شنویم که با رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، گفتگو کرده و از حجم بالای درد و رنجشان گفتند.
12: خانم حسینی هستم از ولایت بغلان. من از وقتی که طالبان آمد در افغانستان، خواهر من معلم بود، از معلمیش برکنار شد. بعدش یک خواهر خوردم هم که شامل مکتب بود، فقط تا صنف 6 خوان که فعلا مشکلات زیاد را در خانه سپری میکنه که همیشه در حال گریه کردن است، بخاطر از اینکه حق مکتب رفتن نداره. همینطور خودم از مکتب ماندم، از دانشگاه ماندم، نتونستم ادامه بتم بخواست خود برسم. و در این 5 سالی که اینا حکومت کردن، هیچ نوع خدمتی برای طبقه اوناس نکردن. اینا فقط طبقه اوناس سرکوب کردن، خانه نشین کردن، تمام. اصلا ما در یک حالت قرار گرفتیم نسل جوان افغانستان که ما هیچ آینده فعلا نداریم.
13: سلام، وقتتون بخیر. مریم هستم از پروان پیام گذاشتیم. حکومت طالبان 5 سال گذشت، در این 5 سال وعده‌های خیلی زیاد برای مردم افغانستان دادن. آموزش دخترها بود یک موضوع بحث جهانی شده، هنوزم طالبان دست از تصمیم عجولانه ایشان نه بر نداشتن، هنوزم بر تصمیم خود پایبند هستند که دختران حق آموزش را ندارن و چنین خودشان به این باور هستند که حقوق زنان در افغانستان تامین است، ولی از نظر مردم و در اصل از نظر اسلام هم حق زنان در افغانستان تامین نیست. هر کس حق دارد، هر زن و هر مرد حق دارد که علم بیاموزد، ولی طالبان هنوز تا هنوز این موضوع را درک نکردن. امیدوار هستم که خدا یار هدایت کند و بتونن که موضوع ما را درک کنن و بفهمن که واقعا زنان هم حق دارن. ولی ما به این 5 سال به این نتیجه رسیدیم که طالب همون طالبه 25 سال قبل است و اصلا هم تغییر کردنی نیست.
12: ما در مدت 5 ساله که طالب آمد ایز نوع خدمت بر طبقه هوناس نکرد. طبقه هوناس در آخرین نقطه سفر قرار داد. بعدش مکاتب را بسته کرد، دانشگاه ها را بسته کرد. خانمای طبقه هوناس که کارمند بودن یا در هر بخشی که خدمت میکردن از کار کشیدن، ماشین ها را قطع کردن و طبقه هوناس در حالت در آورده بود که اصلا آینده ای نداره. من شخصا خودم از مکتب با نمرات بسیار عالی فارغ شدم. من از اون صنف اول مکتب آرزوی را داشتم که من یک روز خبرنگار شوم و صدای مردم افغانستان خصوصا طبقه اوناست به گوش جهانیان برسانم، که به هدفم نرسیدم. و این خانه نشینی ما باعث شد که ما خیلی دردها را تحمل کنیم. همینطور هزاران نفر دچار افسردگی شدن. من شخصا خودم علائم دچار افسردگی را پیدا کردم به خاطر که من 12 سال خیلی زحمت کشیدم. طبقه اوناست افغانستان اصلا آینده ای نداره، ماشی نداره که موپل و خرچی روزمره خودش شوه.
14: من یک دختر افغان هستم. پس از بازگشت طالبان به قدرت، زندگی من به طور کامل تغییر کرده و در گذشته در جامعه مدنی فعالیت می کردم و برای آینده خود امیدها و برنامه های زیادی داشتم، اما با تغییر شرایط اهمیت و فرصت های کاری از بین رفت و ناچار شدم افغانستان را ترک کنم. اکنون چند سال است که در پاکستان زندگی می کنم و با مشکلات زیادی مانند بیکاری، مشکلات اقتصادی، نداشتن اقامت قانونی و نگرانی از آینده روبرو هستم. بزرگترین چالش من از دست دادن فرصت‌های شغل آینده نامعلوم و زندگی در شرایط دشوار مهاجرت بوده است.
15: روز به روز اقتصادا ضعیف‌تر است، بیکاری است، کار نیست، گشنگی است. خیلی خیلی زندگی در افغانستان دشوار شده. هرچی هم که داد بزنیم و خود باتش هم بکشیم، هیچ دولتی هیچکی نیست که رسیده ای کنه. فقط همین از رو مجبوری داره هم زندگی میکنه و بعدش هم از رو مجبوری به چیزای مزخرفاتی که طالبان میگن اعتقاد دارن و همین فقط زندگی. چیزی خاصی نیست در افغانستان که بخوایم در مورد شکایت کنیم. این شکایت ها رو که همه میفهمه، همه جهان میفهمه، هیچ کی رسیدگی به ما نمیکنه. همین است، فقط همین.
16: من یکی از باشندهای اصلی ولایت پنجشیر میباشم. فعلا ولایت پروان زندگی میکنم. به دلیل شرایط نامناسب ما اینجا 5 سال شد که با یک حساب مهاجر شدیم در ولایت پروان. یک نفری که روزگارش خراب باشه 4,000-5,000 کرای خانه بده، حتی آرد که یک چیزی هست که بسیار ضروری است خریده نمیتانیم. ما سیرکی میخریم از بس که روزگار ما خراب است، کار نیست، شرایط بسیار دشوار شده. باورتان میشه یا نمیشه که ارزان ترین چیز ده افغانستان که بود یک وقت کچالو بود. حتی ما از رمضان خدا راستی اگر یک کچالو که چیز که ناچیز بود، اگر ما خریده تانسته باشیم حاجت دیگه چیزا را خوبا بان آرد که چیز ضروری است میخریم. یک سیر دو سیر 4,000 کرای خانه داده نیستیم. شوهرم سابق نظامی بود، حالا جوالی کار میکنه دستمت فروشی ها. بسیار روزگار ما خراب است به اندازه. چی کده میتونن یا یه چیز کدام چیزی به مردم مانده که روزگار مانده باشه، یک لقمه نان حلال مانده باشه که آدم بخوره.
0: درد دل دختران افغان رو میشنیدیم که از رنج و درد زندگی در افغانستان تحت سلطه طالبان میگفتن. این گپ و گفت ها با رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد بود که رادیو فردا هم اتفاقا بخش فارسی همین سازمان است. و اما دولت فرانسه به تازگی در یک گزارش 30 صفحه‌ای از انواع سانسور و محدودیت‌ها بر آفرینش هنری و عرضه آنها در این کشور خبر داده که برخی از این موارد از سوی گروه‌های سازمان یافته بوده است. این گزارش نشان می‌دهد که موضوع آزادی آفرینش هنری حتی در کشورهای غربی که چنین آزادی را در قوانینشان تضمین کرده‌اند تا چه حد شکننده و آسیب پذیر است. مصطفی خلجی و اطلاعات بیشتر در همین زمینه.
17: وزارت فرهنگ فرانسه در گزارش سالانه خود که مربوط به بازه زمانی مارس 2025 تا مارس 2026 است، 76 مورد حادثه را که بر آزادی آفرینش تأثیر گذاشتند ثبت کرده است. 12 مورد به طور مشخص به کتاب مربوط می شوند. 6 مورد در بخش کتاب و مطالعه عمومی و 6 مورد درباره کتاب فروشی ها. همچنین وزارت فرهنگ 30 مورد را در حوزه هنرهای نمایشی، 10 مورد را در هنرهای تجسمی، 7 مورد را در سینما و 17 مورد را در دسته سایر موارد قرار داده است. در زمینه کتاب و مطالعه عمومی، نهادهای دولتی فرانسه از مداخلات و فشارها در سیاستهای خرید و انتخاب آثار، لغو برنامه دیدارها، نابود کردن کتابها و روندهای قضایی یا اقدامات مربوط به ممنوعیت توزیع کتاب سخن میگویند. در مورد کتاب فروشیها، مواردی از تخریب آنها و حمله به ویترین ها یا اقدامات مربوط به توقیف کتاب ها ثبت شده است. این 76 حادثه در مجموع شامل 91 سازوکار بودند، یعنی برخی از موارد برای اعمال فشار و سانسور از بیش از یک سازوکار سانسور استفاده کردند. برای مثال استفاده همزمان از تهدید و فشار، حذف از برنامه یا تخریب. این سازوکارها شامل 55 مورد خارجی یعنی ناشی از افراد، گروه‌ها یا گروه‌های فشار و 36 مورد داخلی یعنی منتسب به ادارات یا نهادهای دولتی بودند. از این میان 48 مورد مستقیماً به اداره کل آفرینش هنری گزارش شدند و 28 مورد از طریق مطبوعات شناسایی شدند. در 55 پرونده نیز وزارت فرهنگ مداخله کرده است. وزارت فرهنگ فرانسه در بخش مربوط به موانعی که از سوی جامعه ایجاد می شوند از خشونت‌آمیز بودن برخی فشارها سخن گفته که گاه هنرمندان و فعالان فرهنگی را هدف قرار می دهند. این گزارش تأکید می کند که چند گروه که به طور رسمی تشکیل شدند از سوی سرویس های اطلاعاتی شناسایی شدند. اما گزارش دولت نقاط مبهم متعددی دارد. مثلا به دلیل حساسیت موضوع یا محرمانه بودن، اسامی و جزئیات برخی موارد منتشر نشده است. همچنین به عقیده ناظران، این ارزیابی سالانه دولتی درباره پدیده است که همچنان ثبت و شمارش آن دشوار است، یعنی پدیده سانسور که جنبه‌های مختلف پنهان دارد، از جمله خود سانسوری که بر آفرینش تأثیر می‌گذارد ولی اساساً قابل شمارش نیست. به همین دلیل رسانه‌های فرانسه به عنوان نمونه نوشتند 12 موردی که به طور مشخص در بخش کتاب طبقه بندی شدند حداقل موارد را تشکیل می‌دهند، نه فهرست جامع و کامل از این موارد را. با این حال همین گزارش محدودیت‌های فعالیت‌های مرتبط به آفرینش ادبی و هنری را حتی در یکی از آزادترین کشورهای جهان نشان می‌دهد. به عنوان نمونه در این گزارش آمده که یک کتاب فروشی که مختص اقلیت‌های جنسیتی بوده در شهر نانت در غرب فرانسه در تاریخ مه 2025 هدف حمله قرار گرفت. این فشارها حتی به تهدید کارکنان و صاحبان این حرفه نیز رسیده است و مثلا صرفا نشان دادن برخی کتاب‌ها در ویترین یک کتاب فروشی موجب تنش شده است. اما اساساً سانسور چیست و چگونه شکل گرفته است؟ بر اساس تلقی که به طور گسترده در میان عامه مردم وجود دارد، سانسور بیشتر متمرکز در حکومت و تحت نظارت آن است. مثلا یک دولت یا یک مقام مسئول دستوری را برای بررسی و تغییر کتاب‌ها یا فیلم‌ها پیش از توزیع و پخش آنها صادر می‌کند. این بررسی‌ها معمولاً بی‌طرفانه نیست، زیرا بر اساس انگیزه‌های ایدئولوژیک، سیاسی، اخلاقی یا اجتماعی صورت می‌گیرد که بازتاب دهنده آداب و رسوم، ارزش‌ها و نگرانی‌های یک جامعه است. اما اکنون با گسترش تکنولوژی‌ها به ویژه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، سانسور گستره وسیع‌تری را شامل می‌شود. محمود حسینی‌زاد، نویسنده و مترجم ساکن برلین، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
18: اگر قرار باشه که آزادی کامل حکم ما باشه، خب ما میدونیم اون نیروی راستی که در اروپا چند سال اخیر قدرت گرفته، راست و به معنی، به نظر من به معنی فاشیستیش، نه به معنی این که فرض کنید شما حالا لیبرال هستید یا نئولیبرال هستید، اون نیروی راستی که قدرت گرفته خب میتونه با توجه به اون حسی که در جامعه وجود داره با توجه به کم اطلاعی ملت میتونه خب خیلی کارها بکنه. یه چیز طبیعیه، میتونه واقعا آثاری رو منتشر بکنه که یک شبه همه رو بریزه به هم دیگه. آیا واقعا بچه لون بگیریم یا نگیریم؟ میدونید از نظر دولتی نمیدونم دولت‌ها تا چه حدی در غرب روی سانسور تاثیر میذارن، ولی تا اونجایی که من تجربه کردم بیشتر ناشرها هستن، بیشتر اون منتقدین هستن، بیشتر اون تلاطم‌های جامعه هستش که اون مسیر سانسور کردن و سانسور کردن خود نویسنده یا مترجم رو تعیین میکنه.
17: در فرانسه در زمینه تاریخ سانسور پژوهش‌های مختلفی صورت گرفته که از آن جمله میتوان به کتاب تاریخ سانسور در فرانسه نوشته لوران مارتن، استاد و پژوهشگر تاریخ در دانشگاه سوربن، اشاره کرد. این مورخ توضیح میدهد که از نظر تاریخی این کلیسا بود که نخستین نهادهای سانسور را در فرانسه و اروپا ایجاد کرد. بنابراین سانسور در ابتدا مذهبی بود. کلیسا بدعت و حتی بی خدایی را تعقیب و مجازات می کرد. مارتن با اشاره به این که با گسترش آثار چاپی و جنگ‌های مذهبی سانسور شدت می گیرد، می افزاید پس از قرون وسطا قدرت سیاسی جای کلیسا را می گیرد و بیش از هر چیز قدرت نگران حمله به نظام و نمایندگانش است. ادبیات از آن رو جنبه براندازانه پیدا می‌کند که مشروعیت قدرت موجود را به چالش می‌کشد. اما این براندازی سیاسی می‌تواند نقاب‌های دیگر نیز داشته باشد، مثل نقاب اروتیسم یا حتی پورنوگرافی. و این همان ابهام موجود در محکومیت‌هایی است که سرانجام

0: مذهبی یا اداری در انتشار یک پیام عملاً از جوامع ما ناپدید شده است. اما این نوع سانسور اکنون گرایش دارد جای خود را به اقدامات قضایی، تظاهرات یا محکومیت‌ها و اعتراضات آنلاین بدهد که خواستار لغو یا متوقف کردن یک تولید فرهنگی خاص هستند. به گفته این مورخ، دیگر نمیتوان در فرانسه امروز از سانسور ادبی سخن گفت، به دلیل اینکه چارچوب قانونی دیگر سانسورگر نیست. با این حال، کتاب و به طور کلی تولیدات فرهنگی همچنان موضوع تنش، مناقشه و حتی درگیری هستند. محمود حسینی زاد.
1: با تلاطم‌های اجتماعی و با حوادث سیاسی، اجتماعی، فرهنگی که پیش میاد، دوره‌ها منظورم اینا مدام این معیارها تغییر میکنه. کاری هم نمیشه کرد. تا زمانی که این جامعه چند پاره هست، تا زمانی که این جریان‌های کاملا متضاد توی یک جامعه رواج دارن، این چیزا هستش.
0: با وجود گزارش‌های شبیه گزارش وزارت فرهنگ فرانسه، اغلب منتقدان وضعیت کنونی آزادی آفرینش در کشورهای غربی را در مجموع مثبت ارزیابی می‌کنند و می‌گویند که فضای عمومی در این کشورها همچنان محلی برای بحث و گفتگوست.
2: از مصطفی خلجی میشنیدیم. و ما عزیزان، رسانه آمریکایی CNBC از جابجایی یک رکورد تاریخی گینس پس از 3 قرن خبر داده. نیتن توماس جوانترین استاد مرد در دانشگاه شده است در تاریخ. فرشته قاضی و اطلاعات بیشتر در این باره.
3: جوانترین استاد مرد دانشگاه در جهان، رکوردی که پس از بیش از 3 قرن شکسته شد. نیتن توماس، مهندس برق و مدرس دانشگاه، در 18 سالگی نام خود را در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت کرد و عنوان جوانترین استاد مرد دانشگاه در تاریخ را به دست آورد. او در ماه اوت 2023، زمانی که تنها 18 سال و 346 روز داشت، وارد یکی از کلاس‌های کالج مایامی‌دید شد، اما نه به عنوان دانشجوی سال اول، بلکه به عنوان استاد. در آن زمان توماس تنها 16 روز از آلیا صبور جوانتر بود، کسی که در سال 2008 عنوان جوانترین استاد زن دانشگاه را در سن 18 سال و 362 روز به دست آورده بود. بر اساس اطلاعات گینس، او عضو هیئت علمی تمام وقت دانشکده فناوری‌های پیشرفته دانشگاه سئول در کره جنوبی بود. روز دوشنبه اعلام شد که بر اساس رکوردهای جهانی گینس، نیتن توماس جوانترین استاد مرد دانشگاه در تاریخ است. رکورد پیشین متعلق به کالین مکلورین، ریاضیدان اسکاتلندی بود که بیش از 300 سال پیش و در 19 سالگی به مقام استادی دانشگاه رسیده بود. گینس اعلام کرده که توماس پس از 306 سال رکورد مکلورین را شکست. نیتن توماس پیش از آغاز تدریس مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق را با درجه ممتاز دریافت کرده بود. او از کودکی استعداد تحصیلی چشمگیری داشت، در 10 سالگی وارد کالج شد و در 14 سالگی به دانشگاه بین المللی فلوریدا منتقل شد، جایی که هر دو مدرک دانشگاهی خود را به پایان رساند. توماس در نخستین سال تدریس درس برنامه نویسی زبان سی برای مهندسان را ارائه کرد، درسی که شامل مباحث پیشرفته برنامه نویسی و محاسبات است. او در گفتگو با گینس گفته است که در محیط دانشگاه سن اهمیت چندانی ندارد و آنچه اهمیت دارد علاقه به یادگیری است. او همچنین علاقه خود به علوم فناوری، مهندسی و ریاضیات را نتیجه تأثیر والدین مهندسش و علاقه ذاتی خود به ریاضیات می داند. نیتن توماس درباره مادرش گفت: مادرم توانایی خاصی داشت که حتی موضوعات پیچیده را ساده جلوه دهد و فکر می‌کنم بیشتر از آنچه آن زمان متوجه بودم از او تاثیر گرفتم. توماس اکنون علاوه بر ادامه تدریس آنلاین، تحصیل در رشته حقوق را نیز آغاز کرده و قصد دارد تا سال 2028 مدرک دکترای حرفه‌ای حقوق خود را دریافت کند.
2: این هم از استاد دانشگاه 18 ساله و جابجایی در رکورد گینس. عزیزان، از فرشته قاضی میشنیدیم. اما اجازه بدید یادآوری کنم شما در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا، در تمام بخش‌های خبری تحلیلی ما با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران، صاحب نظران و سیاستمداران آشنا میشید. کارشناسان در عرصه‌های گوناگون از سیاسی گرفته تا اقتصادی، اجتماعی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگر. اما از همه مهمتر، شما شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ دیدگاهتون رو با ما و میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید.

در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 20 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. اسماعیل بقایی از توافق با عمان بر سر مسیر جدید کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد. 9 کشور اروپایی به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه 6 ایرانی پیوستند. ستاد کل نیروهای مسلح میگوید 3 خلبان ایرانی در قطر اسیر شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز شنبه گفت ایران و عمان بر سر نقشه جدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به توافق رسیدند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، نیز مذاکرات با عمان را فنی و تخصصی خواند و گفت دو کشور در حال تعیین مسیرهای جدید برای عبور کشتی‌ها هستند. عباس عراقچی در این حال تاکید کرد توافق بر سر مسیر کشتیرانی به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و بازگشایی آن را مشروط به تحقق شرایطی از سوی آمریکا دانست، اما جزئیات این شرایط را اعلام نکرد. او همچنین گفت تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با واشنگتن نگرفته و تبادل پیام از طریق قطر و پاکستان به معنای مذاکره نیست. او همچنین وجود آتش بس 60 روزه را رد کرد و گفت تفاهم اسلام آباد درباره خاتمه جنگ و مهلت 60 روزه مذاکره بود، نه آتش بس قابل تمدید. و در خبری دیگر، 9 کشور اروپایی غیر عضو اتحادیه اروپا اعلام کردند تحریم‌های این اتحادیه علیه 6 شهروند ایرانی را در سیاست‌های ملی خود اعمال می‌کنند. آلبانی، بوسنی و هرزگوین، ایسلند، لیختنشتاین، مولداوی، مونتنگرو، مقدونیه شمالی، نروژ و اوکراین به تحریم‌های پیوستند که 5 قاضی جمهوری اسلامی و 1 فعال سایبری را هدف قرار داده است. اتحادیه اروپا این قضاوت را به این قضات را به نقش داشتن در صدور احکام اعدام، زندان، شلاق و دیگر مجازات ها علیه معترضان، مخالفان سیاسی و فعالان حقوق بشر متهم کرده است. نیما صالحی از مدیران گروه سایبری آشیانه نیز به دلیل فعالیت‌های سایبری تحریم شده است. این محدودیت‌ها شامل مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر به این کشور هاست. با این افراد، فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی به 269 فرد و 53 نهاد رسیده است. و در خبری دیگر، کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ایران مدعی شد 3 خلبان ایرانی که در جریان جنگ اخیر در سرنگونی 2 جنگنده سوخو 24 در قطر اجکت کرده بودند اسیر شدند. این کمیته همچنین مدعی شده که با گذشت 6 ماه دولت قطر اجازه دیدار، مصاحبه و تماس تلفنی به جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان با خانواده‌هایشان و مسئولان ایرانی را نمی‌دهد. پیشتر اعلام شده بود پیکر 1 خلبان دیگر ایران به نام مجید کاظمی که در جریان حمله به قطر کشته شده بود به ایران بازگردانده شده است. حالا محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، با استناد به کنوانسیون 3 ژنو، خواستار دیدار هرج سریع‌تر نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با این 3 خلبان شده است. دولت قطر اما تاکنون به این ادعا واکنشی نشان نداده. و در خبری دیگر، سازمان محیط زیست عمان اعلام کرد حدود 12 کیلومتر از سواحل منطقه رأس مدرکه در دریای عرب تحت تاثیر آلودگی نفتی قرار گرفته و عملیات پاکسازی و مقابله با آلودگی ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری رسمی عمان، لکه نفتی هنوز به سواحل جزیره مسیر لکه نرسیده، اما بخش جنوبی جزیره همچنان در معرض آلودگی است. باد و جریان‌های دریایی هم می‌تواند لکه نفتی را به مناطق گسترده‌تر منتقل کند. گسترش لکه نفتی می‌تواند ماهی‌ها، لاک‌پشت‌ها، پرندگان و دیگر آبزیان را در معرض مواد سمی قرار دهد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: دلم زوفانم تا قدرت شد از آنم
1: قدرت شد از آنم قدرت شد از آنم قدرت شد از آنم قدرت شد از آنم قدرت شد از آنم قدرت شد از آنم قدرت شد از آنم
2: نبود لیاقتت سکوت آن سکوت پرشکوه آتش بودم به زیر خاکستری همچنان

قدرت شد از آنم. اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

ساعت 21 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. اسماعیل بقایی از توافق با عمان بر سر مسیر جدید کشتی رانی در تنگه هرمز خبر داد. ارتش اسرائیل از کشته شدن یک فرمانده یگان رضوان حزب الله گفته است. به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، واردات بنزین در ایران متوقف شده. خوش آمدید به این بخش خبری. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه گفت ایران و عمان بر سر نقشه جدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به توافق رسیدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز مذاکرات با عمان را فنی و تخصصی خواند و گفت دو کشور در حال تعیین مسیرهای جدید برای عبور کشتی‌ها هستند. عباس عراقچی در این حال تأکید کرد توافق بر سر مسیر کشتیرانی به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و بازگشایی آن را مشروط به تحقق شرایطی از سوی آمریکا دانست، اما جزئیات این شرایط را اعلام نکرد. او همچنین گفت تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با واشنگتن نگرفته و تبادل پیام از طریق قطر و پاکستان به معنای مذاکره نیست. او همچنین وجود آتش‌بس 60 روزه را رد کرد و گفت تفاهم اسلام آباد درباره خاتمه جنگ و مهلت 60 روزه در مذاکرات بود، نه آتش‌بس قابل تمدید. و در خبری دیگر، ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد علی سمیر هاچ حسن، فرمانده گردان در یگان نخبه رضوان حزب الله، در حمله هوایی به منطقه انصار در جنوب لبنان کشته شده است. ارتش اسرائیل گفته که این حمله در واکنش به اقدام حزب الله علیه نیروهایش انجام شد. حمله‌ای که به گفته ارتش اسرائیل 3 سرباز این کشور را به شدت زخمی کرد و به همین منظور آنها مقر فرماندهی یگان رضوان را هدف قرار دادند. در این حمله چند عضو حزب الله نیز کشته شدند. یگان رضوان از مهمترین نیروهای رزمی حزب الله و مسئول عملیات‌های ویژه این گروه است. در همین راستا وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد حمله به منطقه انصار 7 کشته از جمله 3 کودک و 2 زن بر جای گذاشت. اسرائیل کشته شدن غیر نظامیان را تایید کرده، اما گفته است آنها هدف حمله نبودند. حزب الله از مهمترین متحدان جمهوری اسلامی است و سالها از حمایت مالی و نظامی تهران برخوردار بوده. و در خبر دیگر، رضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس میگوید در پی محاصره دریایی ایران واردات بنزین متوقف شده و ایران با مشکل تامین سوخت روبروست. او به خبرگزاری ایلنا گفته است مصرف بنزین از تولید داخلی بیشتر است و هشدار داد اجرای برخی طرح‌های تازه سهمیه بندی میتواند به شکل گیری بازار سیاه و افزایش هزینه‌های دولت منجر شود. رضا سپهوند در این باره افزود طرح آزمایشی عرضه بنزین با قیمت بسیار بالا در استان کرمان که قرار بود برای مصرف مازاد اجرا شود فعلا متوقف شده. در روزهای اخیر بحث درباره قیمت و نحوه سهمیه بندی بنزین بار دیگر بالا گرفته است. با این حال افزایش سراسری قیمت بنزین اعلام نشده و به گفته رضا سپهوند کمیسیون انرژی مجلس در شرایط کنونی با افزایش قیمت بنزین مخالف است. و در خبری دیگر، 9 کشور اروپایی غیر عضو اتحادیه اروپا اعلام کردند تحریم‌های این اتحادیه علیه 6 شهروند ایرانی را در سیاست‌های ملی خود اعمال می‌کنند: آلبانی، بوسنی، ایسلند، لیختنشتاین، مولداوی، مونتنگرو، مقدونیه شمالی، نروژ و اوکراین. به تحریم‌هایی پیوستند که 5 قاضی جمهوری اسلامی و 1 فعال سایبری را هدف قرار داده است. اتحادیه اروپا این قضات را به نقش داشتن در صدور احکام اعدام، زندان، شلاق و دیگر مجازات‌ها علیه معترضان مخالف سیاسی و فعالان حقوق بشر متهم کرده است. نیما صالحی از مدیران گروه سایبری آشیانه نیز به دلیل فعالیت‌های سایبری تحریم شده است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

شنونده بخش خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا هستید. در ساعت 22 شنبه 24 مرداد ماه 1405 15 همه اوت 2026 میلادی داره میره که یک روز دیگر هم به ساعتهای پایانی خودش برسه، روزی که در اون از بن‌بست بر سر تنگه هرمز و ادامه فشارهای اقتصادی بر ایران تا پنجمین سال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان خبرها همچنان با زندگی روزمره میلیون ها انسان گره خورده. من

0: یا کریمی مشت به همه شما که در ایران و در گوش کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود تا مهمترین رویدادهای امروز رو با هم مرور کنیم. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم نسرین افشار که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه گفت ایران و عمان بر سر نقشه جدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به توافق رسیدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز مذاکرات با عمان را فنی و تخصصی خواند و گفت دو کشور در حال تعیین مسیرهای جدید برای عبور کشتی‌ها هستند. عباس عراقچی در این حال تاکید کرد توافق بر سر مسیر کشتیرانی به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و بازگشایی آن را مشروط به تحقق شرایطی از سوی آمریکا دانست، اما جزئیات این شرایط را اعلام نکرد. او همچنین گفت تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با واشنگتن نگرفته و تبادل پیام از طریق قطر و پاکستان به معنای مذاکره نیست. او همچنین وجود آتش‌بس 60 روزه را رد کرد و گفت تفاهم اسلام‌آباد درباره خاتمه جنگ و مهلت 60 روزه مذاکرات بود، نه آتش‌بس قابل تمدید. و در خبر دیگر، ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد علی سمیر حاج حسن فرمانده یک گردان در یگان نخبه رضوان حزب الله در حمله هوایی به منطقه انصار در جنوب لبنان کشته شده است. ارتش اسرائیل گفته که این حمله در واکنش به اقدام حزب الله علیه نیروهایش انجام شد. حمله‌ای که به گفته ارتش اسرائیل 3 سرباز این کشور را به شدت زخمی کرد و به همین منظور آنها مقر فرماندهی یگان رضوان را هدف قرار دادند. در این حمله چند عضو حزب الله نیز کشته شدند. یگان رضوان از مهمترین نیروهای رزمی حزب الله و مسئول عملیات‌های ویژه این گروه است. در همین راستا وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد حمله به منطقه انصار 7 کشته از جمله 3 کودک و 2 زن بر جای گذاشت. اسرائیل کشته شدن غیر نظامیان را تایید کرده اما گفته است آنها هدف حمله نبودند. حزب الله از مهمترین متحدان جمهوری اسلامی در منطقه است و سالها از حمایت مالی و نظامی تهران برخوردار بود. و در خبری دیگر، کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ایران مدعی شد 3 خلبان ایرانی که در جریان جنگ اخیر در سرنگونی 2 جنگنده سوخو 24 در قطر اجکت کرده بودند اسیر شدند. این کمیته همچنین مدعی شد که با گذشت 6 ماه دولت قطر اجازه دیدار، مصاحبه و تماس تلفنی به جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان با خانواده‌هایشان و مسئولان ایرانی را نمی‌دهد. پیشتر اعلام شده بود پیکره یک خلبان دیگر ایران به نام مجید کاظمی که در جریان حمله به قطر کشته شده بود به ایران بازگردانده شده است. حالا محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح با استناد به کنوانسیون 3 ژنو خواستار دیدار هرچه سریعتر نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ با این 3 خلبان شده است. دولت قطر تا کنون به این ادعا واکنشی نشان نداده. و در خبری دیگر، رئیس بندر مخا در کرانه دریای سرخ در غرب یمن روز شنبه اعلام کرد فعالیت‌های تجاری و دریایی این بندر در پی حملات موشکی حوثی‌ها متوقف شده است. عبدالملک شرابی گفت طی روزهای اخیر بیش از 25 موشک به این بندر در ساحل دریای سرخ اصابت کرده و 7 تن شامل 4 نیروی امنیتی و 3 کارمند بندر کشته شدند. به گفته او حملات او حدود 16 میلیون دلار خسارت وارد کرده و توقف فعالیت این بندر نیز 1300 کارگر را از درآمد محروم کرده است. این حملات در پی تشدید دوباره درگیری‌ها در یمن صورت گرفته.
0: سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که میتونید جزئیات بیشتر اونها رو بر روی وبسایت رادیو فردا هم مطالعه کنید.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: در ادامه بخش خبری 22 رادیو فردا خوش آمد میگم به شما که همین حالا به جمع شنوندگان ما پیوستید. در 55 دقیقه پیش رو همراه ما بمونید تا با هم نگاهی کنیم به مهمترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان. اما حالا به پرونده‌ای می‌پردازیم که هفته هاست همزمان در سه جبهه جریان داره: میدان نظامی، میز مذاکره و آب‌های تنگه هرمز. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران رو به یک دیوار فولادی تشبیه کرده، مقامات ایرانی هم مدعی تسلط بر تنگه هستند و تاکید دارند که این آبراه تا پذیرش شروط تهران باز نخواهد شد. این مواضع تند دو طرف بار دیگر چشم‌انداز پایان درگیری در منطقه را با ابهام روبرو کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه‌ترین اظهارات خود درباره جنگ با ایران، تنگه هرمز را موضوعی مربوط به ایالات متحده خواند و گفت پس از پایان آنچه شکست دادن ایران نامید، قصد دارد این آبراه را قلمرو ایالات متحده اعلام کند. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. آقای ترامپ همچنین گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و افزود محاصره دریایی بنادر ایران که آن را دیوار فولادی توصیف کرد، هر روز صدها میلیون دلار به تهران زیان می‌زند. او هشدار داد در صورت حمله ایران، آمریکا 100 برابر محکم‌تر پاسخ خواهد داد و تاکید کرد که هدف اصلی عملیات نظامی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح است. در مقابل، کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران در واکنش به این اظهارات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تنگه هرمز ایرانی بوده، هست و خواهد بود. او افزود باز یا بسته بودن این آبراه به تصمیم ایران بستگی دارد و تهران تا تحقق شرایط مورد نظرش به اعمال محاصره ادامه خواهد داد. از سوی دیگر، به گزارش خبر آنلاین، مهدی محمدی مشاور راهبردی محمد باقر قالیباف، رئیس هیئت مذاکره کننده و رئیس مجلس شورای اسلامی، در جدیدترین تحلیل خود از جنگ و آتش بس بین ایران و آمریکا ادعا کرد که جمهوری اسلامی عمدن جنگ را طولانی کرده است. وی در توضیح این ادعا کاهش یافتن مهمات ارتش آمریکا را مطرح کرد. به گفته وی آمریکا فکر نمی کرد جنگ طولانی شود و از مرزهای ایران فراتر برود، به طوری که 18 کشور را درگیر خودش کند. این در حالی است که پیت هکست وزیر دفاع آمریکا گفته است نیروی دریایی این کشور توان ادامه نامحدود محاصره دریایی ایران را دارد. به گفته سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده، از آغاز دور جدید این محاصره مسیر 62 کشتی تجاری تغییر داده شده، 3 کشتی از کار انداخته شده و 2 کشتی نیز متوقف و بازرسی شده اند. همزمان سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از اعمال اقدامات اقتصادی بی سابقه علیه ایران از هفته جاری خبر داده و گفته است واشنگتن به دنبال ایجاد نوعی انزوای اقتصادی است که به گفته او جهان تاکنون شاهد آن نبوده است. We are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country. تنگه هرمز در این میان البته همچنان یکی از مهمترین نقاط تنش است. حدود 1/5 محموله‌های نفت و گاز طبیعی و مایع جهان معمولاً از این آبراه عبور می‌کند، ولی بر اساس داده‌های کپلر، مؤسسه‌ای که حرکت کشتی‌ها را دنبال می‌کند، روز پنجشنبه تنها 9 کشتی از تنگه عبور کردند، در حالی که پیش از جنگ شمار عبور روزانه بیش از 100 کشتی بود. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا نگرفته است. او گفت پیام‌هایی که از طریق قطر و پاکستان میان دو طرف رد و بدل می‌شود به معنای آغاز مذاکره نیست. آقای عراقچی همچنین افزود گفتگوهای ایران و عمان درباره تعیین مسیرهای دریایی در تنگه هرمز فنی و تخصصی است و نباید با تصمیم درباره بازگشایی تنگه یکی دانسته شود.
4: به گفته او بازگشایی تنگه هرمز به تحقق شرایطی از سوی آمریکا بستگی دارد که جزئیات آن اعلام نشده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین گزارش‌ها درباره وجود آتش‌بس 60 روزه را رد کرد و گفت آنچه در تفاهم اسلام‌آباد مطرح شده بود مهلتی برای مذاکره درباره توافق نهایی بوده، نه آتش‌بسی که اکنون نیاز به تمدید داشته باشد. در مجموع در حالی که واشنگتن از تشدید فشارهای نظامی و اقتصادی سخن می‌گوید، تهران نیز بر ادامه محدودیت‌های دریایی و شروط خود برای بازگشایی تنگه هرمز تاکید دارد و هنوز نشانه‌ای از آغاز رسمی مذاکرات مستقیم میان دو طرف دیده نمی‌شود.
0: اونچه که در گزارش همکارم شاهین بشیری شنیدیم شرح آخرین اخبار بود، اما برای مواضع علنی تهران و واشنگتن پرسش مهمتری وجود داره. این بمبست تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه بدون اینکه دوباره به رویارویی گسترده تری منجر بشه؟ تهران رفع محاصره بنادر و محدودیت‌های نفتی رو پیش شرط هر گام بعدی میدونه و واشنگتن هم بر عبور امن و آزاد کشتی‌ها از هرمز تاکید داره، وضعیتی که هم بر معیشت و اقتصاد ایران سایه انداخته و هم نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی و احتمال گسترش تنش در منطقه رو بالا برده. همکارم رضا جمالی ارزیابی مرساد بورژردی استاد روابط بین‌الملل در آمریکا رو در همین زمینه جویا شده.
5: به نظر من ما به یک مرحله رسیدیم که دو طرف فکر میکنم که این درک رو دارن که جنگ به شکل حملات نظامی لزوماً راه به جایی نخواهد برد. مسئله سر شیوه فشار آوردن به یکدیگر هست از لحاظ اقتصادی. ایران با همین حملات پراکنده‌ای که به تنگه هرمز میکنه، تهدیدهایی که میکنه که خب میبینیم سبب شده که واقعا تعداد کشتی هایی که میتونن از تنگه عبور بکنن به شدت پایین اومده. سایت CNN یک گزارش جالبی امروز راجع به مسئله چاپ کرده بود که چقدر نشون میده در زمانی که جنگ شروع شده رفته آمد کشتی ها چقدر در این تنگه هرمز محدود شده از این بابت. از سوی دیگه هم ما این رو داریم که سخنان وزیر خزانه داری امریکا رو داریم راجع به فشار آوردن اقتصادی به ایران و صحبتایی که خود آقای ترامپ هم کرد راجع به اینکه خلاصه لحاظ اقتصادی به زانو درشون خواهیم آورد، که خب نشون میده که اون خطر مسئله جنگ رو، حملات نظامی رو به نظر میاد داره کم رنگ‌تر میشه. حالا مسئله در این وسط این هست که دو طرف چقدر توان تحمل این فشار اقتصادی رو دارن. خب میدونیم که در ایران واقعا مسئله گرانی داره برای مردم عادی بیداد میکنه، تورم بسیار بالایی هست. حرفایی که امروز آقای پزشکیان خودشون زده بودن راجع به این که خب ما درآمد نفتی تقریبا نداریم به خاطر این محاصره دریایی که امریکا داره، و خب بخش دیگری که از عایدات دولت هست مسئله مالیاتی هست که بر کارخانه ها و مردم و غیره اعمال میکنن، و همچنین صادرات غیر نفتی. حالا مسئله این خواهد بود که بالا بردن مالیات هم میتونه قوز بالا قوز بشه و سبب ساز شکل گرفتن جنبش های اعتراضی دیگری سر مسائل اقتصادی. شاید به همین بابت هم هست که میبینیم که مثلا یک فردی با اون سابقه منفی مانند آقای حسین طایب رو دوباره رئیس سازمان بسیج سپاه میکنن که آماده باشن اگر یه چنین اتفاقی افتاد بخوان با اون مسئله سر بکنن.
6: آقای بروجردی، از محدودیت‌ها در تنگه هرمز گفتید، از محاصره دریایی آمریکا گفتید، اشاره‌ای هم داشتید به گرانی‌ها در داخل ایران. آیا واقعاً تصمیم گیران اصلی نظام جمهوری اسلامی به هزینه‌های این شرایط برای کشور آگاه هستند؟ یعنی این پرسش مطرح میشه که چه نوع هزینه فایده‌ای در این زمینه صورت گرفته؟ آیا اصلا صورت گرفته؟
5: متاسفانه نه. من فکر میکنم که ما الان با یه موقعیت روبرو هستیم که این جناح تندرو که فکر میکنه که باید این جنگ رو ادامه بده برای امتیازگیری هرچه بیشتر، دارن با این فرمان حرکت میکنن و میبینیم که مثلا صحبت از این هست که خب قیمت بنزین رو بالا ببرن. یعنی شما فکر بکنین که اگر خرج مواد غذایی بالا میره، مالیات هم بخواد بالا بره و به علاوه قیمت بنزین هم بالا بره، خب این میتونه واقعا یک موقعیت انفجاری رو در جامعه ایجاد بکنه. ولی طبق معمول روال جمهوری اسلامی به نظر میاد که اقتصاد هنوز در مقابل سیاست باید زانو بزنه و اینها این اهداف کلانتر سیاسی هست که براشون مهمتر هست. متاسفانه این آمپول درد اقتصادی به جامعه اینها دریغ نمی کنن، چون فکر می کنن باید اون خواسته های دیگرشون برآورده بشه.
6: آقای بروجردی، در داخل ایران برخی جریان های سیاسی طولانی کردن جنگ با آمریکا رو به نوعی تعمدی می دونند، از جمله مهدی محمدی مشاور محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایران این موضوع رو مطرح کرده. اگر واقعا طولانی کردن جنگ در دستور تصمیم گیران اصلی نظام جمهوری اسلامی باشه، در اینجا گذر زمان واقعا به نفع کدام یک از طرفای این درگیری است؟
5: ببینید، من فهم کنم شاید ایران داره یک اشتباه محاسباتی میکنه، به این معنی که فکر میکنن با آوردن این فشارها مثلا در انتخابات میان دوره‌ای حزب جمهوری خواه آقای ترامپ شکست میخوره. خب بسیار خب، حالا بگیریم که فرض بکنیم که اصلا این مسئله هم صورت بگیره، که مثلا تا ماه نوامبر که قرار این انتخابات بشه. مسئله این است که به نظر من تفاوت فاحشی لزوما در شیوه سیاست گذاری امریکا در قبال ایران به وجود نخواهد اومد. به هر حال آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور ابزار فراوانی داره، دستورهایی که میتونه بده، حکمایی که صادر بکنه در مقام رئیس جمهور و خلاصه دور بزنه کنگره رو در رابطه با مسائلی مانند ایران که کتاب عالم کرده. رئیس جمهورهای قبلی هم به هر حال این کار رو انجام دادن. بنابراین اگر حساب ایران برای ادامه جنگ روی این جور چیزهاست، به نظر من لزوما میشه اشتباه محاسباتی باشه. بله، ادامه جنگ به هر حال به بالا رفتن قیمت نفت کمک میکنه و مشکلاتی برای ملوانهای امریکایی که مدت خدمتشون در اون دریا بالا رفته به وجود آورده، اینها هیچ کدوم قابل انکار نیست. ولی شما مثلا نگاه میکنین به بازار سهام امریکا و میبینین که بازار سهام داره به شاید به بهترین وجهی داره بالا میره و خیلی نگرانی های این جنگ ایران سبب نشده که مثلا طبقات بالا دستی امریکا خیلی نگرانی عجیبی داشته باشن از این بابت که جنگ مثلا قیمت سهامشون رو در بازارها پایین آورده باشه.
6: آقای بروجردی، حالا برای عبور از این بن‌بست پرهزینه فعلی در مناقشه بین ایران و آمریکا، آیا تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میتونه همچنان مبنایی برای آغاز دوباره مذاکرات بین دو طرف باشه، یا واقعا نیاز به یک تفاهم‌نامه دیگه با یک ساختار دیگه هست؟
5: من فهم می‌کنم کماکان مسائلی که در اون توافقنامه اسلام‌آباد مطرح شد میتونه هنوز هم بخشی از این توافق با دوام بین دو طرف باشه. البته بدون شک مجبور خواهند بود که زبان این توافقنامه رو به روز بکنن، شاید قطعی‌تر بشه، مشخص‌تر بشه. خیلی گنگ بوده در بسیاری مسائل، مانند همین اینکه چه کسی کنترل تنگه هرمز رو در دست خواهد داشت. تلاش های پاکستان و قطر و کشورهای دیگه هم در این رابطه به هر حال به نظر من لزوماً بی اثر نیست، میتونه دیر یا زود اینها هم به یک راه حل میانی برسن، با در نظر گرفتن همین که واقعا جنگ راه حلش نیست و نمیتونن هیچ کدوم از دو طرف شکست قطعی طرف دیگر رو رقم بزنن و به خواسته های حد اکثری خودشون برسن. حالا اینکه واقعا چقدر اون مواد توافق اولیه که به نظر من خیلی به نفع جمهوری اسلامی هم بود میتونه پاورجا بمونه یا نه، واقعا بستگی داره به این اتفاقاتی که در روزها و هفته های دیگه خواهد افتاد و بعد توان دیپلماتیک هر دو طرف برای مذاکره روی میز که قرار این توافق روش صورت بگیره.
0: نقطه نظرات مرساد بروجردی استاد روابط بین الملل در آمریکا رو شنیدید. اما هزینه کشمکش میان ایران و آمریکا فقط با تعداد کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز یا فاصله تهران و واشنگتن در مذاکرات سنجیده نمیشه. بخشی از صورت حساب جنگ و محاصره حالا مستقیما در اقتصاد ایران ظاهر شده. گرانی در ایران فقط حاصل نوسان بازار نیست. وقتی رئیس جمهور از کاهش درآمدهای نفتی، گران‌تر شدن مسیر واردات و کارخانه‌های بیرونق میگه، تصویر اقتصادی کشوری نمایان میشه که جنگ در اون از میدان نبرد عبور کرده و حالا هزینه‌اش رو در بازار، تولید و سفره مردم به رخ میکشه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
7: عموم مردم ایران در حالی با گرانی ها دست و پنجه نرم می کنند که حالا مسعود پزشکیان، رئیس جمهور هم به گرانی افسار گسیخته، کاهش درآمدهای نفتی، دشوارتر شدن واردات و آسیب دیدن کارخانه ها اذعان دارد. مجموعه این فشارها و تحولات نشان می دهد جنگ از میدان درگیری فراتر رفته و حالا به طور مستقیم تجارت، تولید، درآمد دولت و قدرت خرید مردم را تحت تأثیر جدی قرار داده است. مسعود پزشکیان در یک نشست در تهران افزایش قیمتها را به مجموعه ای از عوامل اقتصادی ناشی از بحران موجود نسبت داده است. او گفته که کالاهایی که پیش از این از مسیرهای مستقیم به ایران می آمد حالا ناچارند مسیرهای طولانی تری را بپیمایند و همین تغییر مسیر هزینه تمام شده واردات را به شدت افزایش داده است. مسعود پزشکیان همچنین کاهش درآمدهای دولت را به افت فروش نفت مرتبط دانسته و گفته که ایران دیگر نمیتواند مثل گذشته نفت بفروشد. رئیس جمهور اسلامی ایران در این حال از آسیب دیدن شماری از کارخانه ها خبر داده. واحدهایی که به گفته او دولت نه تنها دیگر نمیتواند از آنها مالیات بگیرد، بلکه برای ادامه فعالیتشان باید به آنها کمک مالی هم اختصاص دهد.
8: درآمدمون هم کم شده. نفت میفروختیم، حالا نمیتونیم بفروشیم. زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم. نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن. یعنی معضل ما چندین برابر شده.
7: اهمیت این اظهارات زمانی بیشتر می شود که اقتصاد ایران همچنان وابستگی قابل توجهی به درآمدهای نفتی دارد. کاهش فروش نفت به معنای کاهش منابع ارزی و محدودتر شدن توان دولت برای تأمین هزینه هایش است. در چنین شرایطی مشکل فقط کمتر فروختن نفت نیست. هزینه رساندن کالاها و مواد اولیه به داخل ایران هم با توجه به ادامه محاصره دریای ایران به شدت افزایش یافته. مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، پیشتر هشدار داده بود که انتقال زمینی کالاهای وارداتی از چین میتواند سالانه دست کم 18 میلیارد دلار هزینه اضافی به اقتصاد ایران تحمیل کند. به گفته او هزینه انتقال یک کانتینر از چین به ایران از مسیر دریایی 3000 دلار است، اما این رقم در مسیر زمینی به بیش از 12000 دلار میرسد. در مجموع فروش کمتر نفت، واردات گرانتر و آسیب دیدگی شدید بخش تولید سه ضلع فشاری هستند که در نهایت مردم ایران باید هزینه آن را بپردازند. این فشارها در شرایطی رخ می‌دهد که تورم سالانه در ایران به گفته مراجع و منابع رسمی به بیش از 65% رسیده است. اعتراف مسعود پزشکیان به گرانی افسار گسیخته، کاهش درآمد نفتی و افزایش هزینه ها تصویری از اقتصاد زخم خورده ایران است که نفسهایش دیگر به شماره افتاده است.
0: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید که تصویری ارائه میداد از فشار موجود بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم. اما اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، اقتصاد ایران چه گزینه‌هایی برای دوام آوردن داره؟ عباس عراقچی کشورهای همسایه رو مهمترین ظرفیت اقتصادی ایران در شرایط تحریم معرفی کرده. اما یا تجارت زمینی و همکاری با همسایگان میتونه جای صادرات نفت و مسیرهای دریایی رو بگیره؟ این موضوعات رو با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در میون گذاشتم.
9: با توجه به شرایط باید این پرسش رو تحلیل بکنیم. آیا ما تو شرایط جنگی هستیم یا نیستیم؟ آیا ما تو شرایطی هستیم که خاتمه جنگ و نزدیک شدن به صلح در چشمنداز هست یا خیر؟ یا حتی اگر جنگ ادامه پیدا بکنه و به یه صلحی مثلا تو یک بازه 6 ماهه 1 ساله برسیم، آیا باز این فضا برای بازاریابی نفت ایران یا فروشش به شرایط متعارف نزدیک میشه. خب اگر این متغیرها رو در نظر بگیریم به نظر نمیاد که موقت باشه، برای اینکه موقت اونگاه گفته میشه که مثلا در یک بازه 6 ماهه یا 1 ساله اگر جنگ تمام بشه صادرات و البته وصولی های ناشی از فروش نفت خام به سرعت مهیا بشه، ولی ما در این شرایطی که الان داریم صحبت میکنیم این شرایط فراهم نیست. یعنی اگر فردا مقدماتی هم حاصل بشه و جنگ متوقف میشه، باز ماها طول میکشه برای اینکه ایران برگرده به بازار متعارف نفت و تحریم های ما بانکی، تحریم های نفتی منتفی بشه و درآمدی حاصل بشه که بتونه بودجه حاکمیت رو نجات بده. منتها نشانه هایی که وجود داره تایید نمی کنه این نگاه مثبت رو.
0: اما آقای علوی شما میگید ماها شاید طول بکشه تا ایران برگرده به اون شرایطی که در واقع بتونه هزینه هاشو تامین بکنه. اقتصاد ایران تا چه مدتی میتونه همزمان کاهش درآمد نفتی، افزایش هزینه واردات، کسری بودجه و همینطور این تورم روزافزون رو تحمل کنه؟
9: این مفهوم فروپاشی موضوع مناقشه است بین آکادمیسیان ها، به این معنا که یه معنای دقیق و وسیق و مورد اجماعی براش وجود نداره. موقعی گفته میشه فروپاشی که بند بندی اقتصاد کلن از هم بپاشه و تولید و عرضه کالا و خدمات کلن قطع بشه. منتها در شرایط فعلی میشه گفت که هنوز ایران با توجه به اون منابع بزرگی که داره، اهم از ظرفیت فیزیکی یا فرضاً ذخایر ارزی که هنوز در دسترسه یا اون امکاناتی که برای دور زدن تحریم‌ها وجود داره، مثل فرضاً راه‌هایی که الان استفاده می‌کنن برای ورود و خروج کالا در شرایط معاصره اقتصادی بنادر ایران، هنوز به فروپاشی نزدیک نشده. منتها کی نزدیک میشه؟ این یک سوالی است که هیچ روش‌شناسی، هیچ متد، هیچ ابزاری برای اندازه‌گیریش نیست. برای اینکه این یک وضعیت ایستا نیست، یک وضعیتی است که دائما تغییر میکنه. تصور بکنیم اگر حاکمیت نتواند درآمدهای نفتیش رو تامین بکنه برای بودجه و اگر انسداد بنادر کامل باشه، یا اگر فرض بکنیم راه‌های ورود خروج کالا و البته ورود خروج وجوه و پول قطع بشه، هم از ارزهای دیجیتال یا فرضاً دلار یا یورو، اون موقع خب اقتصاد میره به طرف اینکه بخش‌های ازش ابتدا دچار فروپاشی بشه و بعد این فروپاشی به شکل تدریجی خواهد بود یا ناگهانی، باز نمیدانیم. منتها سیاست‌های حاکمیت هم اینجا نقش داره. ممکنه حاکمیت فرض بکنیم اعلان صلح بکنه، بخواد صلح بکنه، اون موقع اون فرایند متوقف میشه. بنابراین ما با این فرایند پویایی روبرو هستیم. اما اینکه زمان تعیین کنیم براش به نظر نمیاد بشه زمانی تعیین کرد. منتها میشه گفت شرط ضرور فروپاشی اقتصادی اینه که انسداد کل بنادر ایران، انسداد راه‌های ورود و خروج کالا، پول، ارز، اهم از ارز فیزیکی یا ارز دیجیتال، و همچنین فرض بکنیم ممنوعیت پرواز در داخل ایران که به طوری که کل اقتصاد قفل بکنه. اون موقع است که ما نشانه های فروپاشی رو به این معنا که دیگه حکومت نمیتونه اون خدمات رو عرضه بکنه یا مؤسسات تولیدی یا توزیعی نمیتونن خدمات رو تولید بکنن، ابتداعا به شکل بخش هایی دیده میشه، مثل همین قطع برق یا فرضاً قطع آب یا اموری مثل اینا، که اینا نشانه های فروپاشی بخشیه. منتها این کامل نیست. در نتیجه میشه گفت ما در یک مقدماتی هستیم، در یک فرایندی هستیم که نشانه هایی دیده میشه، اما یه نشانه هایی هم درست مخالف اون نشون میده که حاکمیت قدرت مقاومت داره. آره، کدوم یک از این نشانه ها غالب میشه دشواره بشه یک پاسخ کوتاه، سریع و البته قانع کننده بهش داد.
0: آقای عباس عراقچی گفته همسایگان ایران بزرگترین فرصت اقتصادی هستند. آیا واقعا تجارت زمینی با کشورهای منطقه میتونه جای مسیرهای دریایی و درآمد صادرات نفت رو بگیره؟
9: خب ما میدونیم که مسیر دریایی اولا مؤثرتره، در زمان کوتاه‌تر صورت میگیره، ارزان‌تره و البته مسیری است که تبدیل شده بود به یک روتین و یک فرهنگ. هیچ چیزی به طور فوری فوتی یا کوتاه مدت نمیتونه جایگزین اون بشه. بنابراین هرچند همسایه‌ها بخوان با طیب خاطر همکاری بکنن، این نوع معامله با اونها اولا گران تمام میشه، کما اینکه مقامات اتاق بازرگانی هم به این مسئله اقرار دارن که خیلی گران تمام میشه، به طوری که توجیه اقتصادی مبادله را از بین میبره. بجز این قضیه الان جاده هایی مثل جاده های ترکیه یا پاکستان نشون میده یک صف طولانی از کامیون ها هست که اینا نمیتونن به موقع برسن، بنابراین ریسک ها اینکه کالا نرسه یا اینکه بد برسه یا اینکه دیر بشه یا اینکه گران برسه بسیار بالاست و بنابراین تردید وجود داره که بتواند جایگزین مناسبی برای عبور و مرور دریایی باشد. و البته این اقدام نه مفید است نه سودآور است، بلکه تنها راهی است برای مقاومت حاکمیت برای اینکه دوام داشته باشه.
0: و البته شما از پیچیدگی های پیش بینی های اقتصادی صحبت کردید، اما اگر محاصره ایران ادامه پیدا بکنه کدوم بخش زودتر احتمالاً به نقطه بحرانی میرسه؟ تامین ارز و کالاهای اساسی یا تولید صنعتی یا حتی معیشت خانواده ها؟
9: خود در مورد پدیده‌هایی که شما اسم بردید همین الان مشکل وجود داره، یعنی هم بودجه دولت هم تامین ارز اقلام خوراکی، نهادهای دامی، نهادهای صنایع یا ماشین‌آلات یا فرضا مواد اولیه و واسطه و همچنین معیشت خانواده، منتها کدومش زودتر آسیب ببینه؟ به نظر میرسه ابتداعا تجارت خارجی که در واقع موتور رشد اقتصادی هر جامعه است، این از کار میفته و این تأثیر میذاره روی بودجه دولت، اون رو کسریش رو بیشتر میکنه، دولت مجبور میشه پول چاپ کنه، نقدینگی بدون پشتوانه روانه بازار بکنه و این به امواج تورمی میانجامه و خانوار قدرت خریدش از چیزی که الان هست بیشتر به اصطلاح کاسته میشه و در نتیجه باید انتظار داشت هم امواج بیکاری هم امواج روم و در کنار اون همچنین سقوط بیشتر ارزش ریال رو شاهد باشیم و این یک پدیده مرکبه، یعنی دارای اثرات همپوشانه است و موجب میشه که یک فرایندی است که خودش خودشو تقویت میکنه و از اون جهت که دولت ناکارآمده، فساد وجود داره، سوء مدیریت وجود داره، طبیعی است که سیاست‌های حاکم نمیتونه مؤثر باشه، چون اون چیزی که لازم است اینه که ابتدا می باید منابع عظیم ارزی در اختیار دولت باشه یا حاکمیت باشه که نیست، یک سازمان دولت مؤثر باشه، کارآمد باشه که اینم نیست، فقدان فساد باید باشه که اینم نیست، سرمایه اعتماد عمومی به دولت وجود نداره. و البته کشورهای حاشیه ایران هم توجه داشته باشیم که اونها اینجوری نیست که بدون قید و شرط حاضر باشن همکاری کنن زیر فشارهای امریکا یا اینکه لابیگری امریکا یا اینکه با دادن امتیازاتی اونها هم در یه شرایطی متوقف میکنن همکاریاشون، درست مثل عراق که الان ما میبینیم با دشواری همکاریهایی رو با رژیم ایران انجام میده. بنابراین اون چیزی که میشه گفت اینه که ما با یه پدیده مرکبی روبرو هستیم که این فرایند خودفزاینده موجب میشه که هر کدام از این مواردی رو که شما گفتید دیگری رو تقویت میکنه و این تداوم پیدا میکنه و نمیشه جلویش رو گرفت با این شرایط فعلی.
0: نقطه نظرات احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد رو شنیدیم. اما شاید یکی از روشن‌ترین جاهایی که میشه فاصله بین سیاست‌های اقتصادی و واقعیت زندگی مردم رو دید، جایی که قرار بوده حکومت به جوانان برای آغاز زندگیشون کمک کنه. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بیش از 1 میلیون نفر در ایران در صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری هستند. تسهیلاتی که قرار بود گرهی از مسیر تشکیل خانواده باز کنه، اما در سایه تورم، بحران مسکن و نااطمینانی شغلی برای بسیاری از جوانان به وعده دیررس و کم اثر تبدیل شده. بشنویم از همکارم رضا شکراللهی.
10: رئیس سازمان بازرسی کل ایران میگوید بیش از 1,100,000 نفر در ایران در انتظار دریافت وام ازدواج یا فرزندآوری هستند. ذبیح الله خداییان این وضعیت را غیر قابل پذیرش توصیف کرده است. او همچنین اعلام کرد به رغم گذشت بیش از 6 سال از پایان مهلت قانونی، حجم اموال مازاد در برخی بانک ها نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است. آقای خداییان روز شنبه 24 مرداد گفت 614,000 متقاضی در صف دریافت وام ازدواج و 515,000 متقاضی نیز در صف وام فرزندآوری قرار دارند. او افزود هرچند مبلغ این تسهیلات شاید بسیار بالا نباشد برای جوانانی که در آغاز زندگی هستند، اما یک کمک حیاتی محسوب می شود. وام ازدواج در سال 1405 برای هر یک از زوجین 300 میلیون تومان است و اگر سن مرد کمتر از 25 و سن زن کمتر از 23 سال باشد، این مبلغ برای هر نفر به 350 میلیون تومان می رسد. انباشت متقاضیان وام ازدواج در حالی است که مبلغ این وام از سال 1403 تا کنون تغییری نکرده و سقف‌های 300 و 350 میلیون تومانی ثابت مانده است. ثابت ماندن مبلغ وام در شرایطی است که بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، سطح عمومی قیمت‌ها در تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه سال گذشته نزدیک به 88% افزایش یافته و نرخ تورم سالانه نیز به 66% رسیده است. بر این اساس اگر تنها تورم عمومی یک سال گذشته معیار قرار گیرد، می توان گفت قدرت خرید وام ازدواج نسبت به سال قبل حدود 47% کاهش یافته است و برای حفظ قدرت خرید یک وام 300 میلیون تومانی در تیر ماه پارسال، مبلغ آن در تیر ماه امسال باید حدود 564 میلیون تومان می بود. مبالغ وام فرزندآوری به مراتب کمتر است. این وام برای فرزند اول 44 میلیون تومان، فرزند دوم 88 میلیون، فرزند سوم 132 میلیون، فرزند چهارم 165 میلیون و فرزند پنجم و بیشتر 220 میلیون تومان تعیین شده است. صفهای طولانی انتظار برای این دو وام در شرایطی است که آمارهای رسمی از ادامه کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایران حکایت دارد. در سال 1404 حدود 431 هزار ازدواج در کشور ثبت شد که 8.8% کمتر از سال قبل بود. شمار ازدواج ها در ایران نسبت به اوج ثبت شده در سال 1389 که نزدیک به 892 هزار مورد بود تقریبا نصف شده است. شمار ولادت ها نیز در سال 1404 به حدود 892 هزار مورد رسید، در حالی که یک سال پیش از آن نزدیک به 980 هزار تولد ثبت شده بود. نرخ باروری کل نیز بنابر آمار رسمی از حدود 1.4 فرزند در سال 1403 به 1.3 فرزند در سال گذشته کاهش یافته است. مرضی وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت پیشتر گفته بود در یک پیمایش 75% جوانان شرایط اقتصادی را از عوامل مؤثر در تصمیم خود برای فرزندآوری دانستند. این در حالی است که سیاست افزایش جمعیت بیش از یک دهه یکی از سیاست‌های مورد تاکید علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی بود.
0: گزارش همکارم رضا شکراللهی رو شنیدید. اقتصاد بحران زده فقط بر درآمد امروز خانواده ها اثر نمیگذاره. سرمایه گذاری در آموزش و پرورش هم میتونه از اون تأثیر بگیره، اون هم در زمانی که رقابت علمی در منطقه و جهان هر سال فشرده تر میشه. تازه ترین رتبه بندی های جهانی از سقوط جایگاه دانشگاه های ایران و افزایش فاصله اونها با رقبای منطقه‌ای حکایت داره. در مقابل دانشگاه های چین با تقویت توان پژوهشی خودشون جای بیشتری در میان مراکز علمی برتر جهان باز کردند. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم وحید پوراستاد.
7: تازه ترین رتبه بندی جهانی از افزایش فاصله دانشگاه‌های ایران با مراکز علمی برتر جهان و حتی شماری از رقبای منطقه‌ای حکایت دارد. همزمان چین با سرمایه گذاری گسترده در پژوهش حضور خود را در بالاترین لایه‌های آموزش عالی جهان تقویت کرده است. دو مسیر متفاوت که جایگاه دانشگاه در سیاست‌گذاری ملی را نشان می‌دهد.
11: در رتبه‌بندی جهانی QS از معتبرترین نظام‌های سنجش و ارزیابی دانشگاه‌های جهان که خرداد 1405 منتشر شد، دانشگاه تهران بالاترین دانشگاه ایران با 45 پله سقوط از جایگاه 322 به رتبه مشترک 367 رسیده است. دانشگاه صنعتی شریف نیز از رتبه 375 به 390 و دانشگاه صنعتی امیرکبیر از 456 به 483 صعود کردند. در مجموع 11 دانشگاه ایرانی در این فهرست حضور دارند. بر اساس بررسی وبسایت خبر آنلاین جایگاه همه آنها در مقایسه با سال گذشته پایین آمده است. این رتبه بندی دانشگاه ها را بر اساس شاخص های مانند اعتبار علمی، نظر کارفرمایان، میزان استناد به مقالات، شبکه پژوهشی بین المللی و نسبت استاد به دانشجو
7: ارزیابی میکند. فاصله ایران با کشورهای منطقه نیز چشمگیر است. در همین فهرست ترکیه 25 دانشگاه، عربستان سعودی 22 دانشگاه و امارات متحده عربی 12 دانشگاه دارند. دانشگاه نفت و مواد معدنی ملک فهد عربستان در رتبه 63، دانشگاه خلیفه امارات در جایگاه 147 و دانشگاه فنی استانبول در رتبه 279 قرار گرفتند. هر سه بالاتر از دانشگاه تهران. رتبه بندی شانگهای 2026 که بیشتر بر قدرت پژوهشی، مقالات علمی، پژوهشگران پر استناد و جوایز معتبر علمی تمرکز دارد و چه دیگری از این فاصله را نشان می‌دهد. دانشگاه علوم پزشکی تهران از بازه 401 تا 500 در سال 2025 به بازه 501 تا 600 سقوط کرده و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بازه 801 تا 900 قرار گرفته است. در مقابل دانشگاه‌های چین به صعود خود ادامه دادند. دانشگاه تسینکوا رتبه 18 جهان را حفظ کرده. دانشگاه شانگهای جاوتونگ از رتبه 30 به 27 و دانشگاه شیان جاوتونگ از 92 به 79 رسیدند. دانشگاه جنوب شرقی چین با صعود از بازه 101 تا 150 به رتبه 89 وارد جمع 100 دانشگاه نخست جهان شده است. مشکل دانشگاه‌های ایران تنها افت رتبه نیست. دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی تاثیرگذاری تایمز 2026 حضور ندارند، در حالی که یک سال پیش 34 دانشگاه ایرانی در آن دیده می‌شدند. این فهرست با رتبه‌بندی اصلی دانشگاه‌های جهان از سوی مؤسسه تایمز تفاوت دارد و عملکرد دانشگاه‌ها در تحقق اهداف توسعه پایدار را می‌سنجد. به گفته بهروز رسولی، استادیار پژوهشگاه ایران داک و متخصص علم سنجی، مؤسسه تایمز به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم عضویت دانشگاه‌های ایران در شبکه مرتبط با این رتبه‌بندی را نپذیرفته است. تحریم، کمبود بودجه، گرانی و فرسودگی تجهیزات و محدود شدن همکاری‌های بین‌المللی توان پژوهشی دانشگاه‌های ایران را تحت فشار قرار دادند. دانشگاه ایرانی همچنان نیروی انسانی و ظرفیت علمی دارد، اما در رقابتی عقب می‌ماند که رقبایش دانشگاه را نه هزینه جاری بلکه بخشی از قدرت و آینده کشور می‌بینند.
0: گزارش همکارم وحید پور استاد رو شنیدیم.
12: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
0: از رتبه بندی دانشگاه ها به آن سوی مرزهای شرقی ایران بریم، جایی که برای میلیون ها دختر و زن مسئله دیگه رتبه دانشگاه نیست، بلکه اصل حق رفتن به مدرسه و دانشگاهه. دختران و زنان افغان از تحصیل مانده و از کار رانده در حکومت طالبان اکنون نه تنها همه سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری که بیشتر کشورهای جهان همونها رو به خوبی می‌شناسن. طالبان، همان گروهی که امروز شنبه 24 مرداد پنجمین سالگرد رسیدن دوباره به قدرت در افغانستان رو جشن گرفتن، در کاستن از حقوق انسانی زنان افغان کوچکترین دریغی نکرده و هر روز بر این فشارها افزودند. از برخی از این دختران و زنان افغان میشنویم که با رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، گفتگو کرده و از حجم بالای درد و رنجشون گفتند.
13: خانم حسینی هستم از ولایت بغلان. ما از وقتی که طالب آمد در افغانستان، خواهر ما معلم بود، از معلمیش برکنار شد. بعدش یک خواهر خورد مام که شامل مکتب بود، فقط تا صنف 6 خوان، که فعلا مشکلات زیاد را در خانه سپری میکنه که همیشه در حال گریه کردن است، بخاطر از اینکه حق مکتب رفتن نداره. همینطور خودمام از مکتب ماندم، از دانشگاه ماندم، نتونستم ادامه بتونم به خواست خود برسم. و در این 5 سالی که اینا حکومت کردن، هیچ نوع خدمتی برای طبقه اوناس نکردن. اینا فقط طبقه اوناس سرکوب کردن، خانه نشین کردن، تمام. اصلا ما در یک حالت قرار گرفتیم، نسل جوان افغانستان، که ما هیچ آینده فعلا نداریم.
14: سلام، وقتتون بخیر. مریم هستم، از پروان پیام گذاشتیم. حکومت طالبان 5 سال گذشت، در این 5 سال وعده های خیلی زیاد برای مردم افغانستان دادن. آموزش دخترها بود یک موضوع بحث جهانی شده، هنوزم طالبان دست از تصمیم عجولانه ایشان نه بر نداشتن، هنوزم بر تصمیم خود پایبند هستند که دختران حق آموزش را ندارند و چنین خودشان به این باور هستند که حقوق زنان در افغانستان تامین است، ولی از نظر مردم و در اصل از نظر اسلام هم حق زنان در افغانستان تامین نیست. هر کس حق دارد، هر زن و هر مرد حق دارد که علم بیاموزد، ولی طالبان هنوز تا هنوز این موضوع را درک نکردن. امیدوار هستم که خدا یار هدایت کند و بتونند که موضوع ما را درک کنند و بفهمند که واقعا زنان هم حق دارند. ولی ما به این 5 سال به این نتیجه رسیدیم که طالب همون طالبه 25 سال قبل است و اصلا هم تغییر کردنی نیست.
15: ما در مدت 5 ساله که طالب آمد ایز نوه خدمت بر طبقه هوناس نکرد. طبقه هوناس در آخر نقطه سفر قرار داد. بعدش مکاتب را بسته کرد، دانشگاه ها را بسته کرد. خانمای طبقه هوناس که کارمند بودن یا در هر بخشی که خدمت میکردن از کار کشیدن، ماشین ها را قطع کردن و طبقه هوناس در حالت درآورده بود که اصلا آینده ای نداره. من شخصا خودم از مکتب با نمرات بسیار عالی فارغ شدم. من از اون صنف اول مکتب آرزوی را داشتم که من یک روز خبرنگار شوم و صدای مردم افغانستان خوستن طبقه اوناسا به گوش جهانیان برسنم، که به هدفم نرسیدم. و این خانه نشینی ما باعث شد که ما خیلی دردها را تحمل کنیم. همینطور هزاران نفر دوچار افسردگی شدن. من شخصا خودمان علائم دوچار افسردگی را پیدا کردیم به خاطر که من 12 سال خیلی زحمت کشیدم. طبقه اوناس در افغانستان اصلا آینده ای نداره، ماشی نداره که موپول و خرچی روزمره خودش شود.
16: من یک دختر افغان هستم. پس از بازگشت طالبان به قدرت، زندگی من به طور کامل تغییر کرده و در گذشته در جامعه مدنی فعالیت می کردم و برای آینده خود امیدها و برنامه های زیادی داشتم، اما با تغییر شرایط اهمیت و فرصت های کاری از بین رفت و ناچار شدم افغانستان را ترک کنم. اکنون چند سال است که در پاکستان زندگی می کنم و با مشکلات زیادی مانند بیکاری، مشکلات اقتصادی، نداشتن اقامت قانونی و نگرانی از آینده روبرو هستم. بزرگترین چالش من از دست دادن فرصت‌های شغل آینده نامعلوم و زندگی در شرایط دشوار مهاجرت بوده است.
17: روز بر روز اقتصاد ضعیف‌تر است، بیکاری است، کار نیست، گشنگی است. خیلی خیلی زندگی در افغانستان دشوار شده. هرچی هم که داد بزنیم و خود باتش هم بکشیم، هیچ دولتی هیچ کی نیست که رسیده ای کنه. فقط همین از رو مجبوری داره همه زندگی میکنه و بعدش هم از رو مجبوری به چیزای مزخرفاتی که طالبان میگن اعتقاد دارن و همین فقط زندگی. چیزی خاصی نیست در افغانستان که بخوایم در مورد شکایت کنیم. این شکایت ها رو که همه میفهمه، همه جهان میفهمه، هیچ کی رسیدگی به ما نمیکنه. همین است، فقط همین.
18: من یکی از باشندهای اصلی ولایت پنجشیر میباشم. فعلا ولایت پروان زندگی میکنم. به دلیل شرایط نامناسب ما اینجا 5 سال شد که با یک حساب مهاجر شدیم در ولایت پروان. یک نفری که روزگارش خراب باشه 4,000-5,000 کرای خانه بده، حتی آرد که یک چیزی هست که بسیار ضروری است خریده نمیتونیم. ما سیرکی میخریم از بس که روزگار ما خراب است، کار نیست، شرایط بسیار دشوار شده. باورتان میشه یا نمیشه که ارزان ترین چیز در افغانستان که بود یک وقت کچالو بود. حتی ما از رمضان خدا راستی اگر کچالو که چیز که ناچیز بوده اگر ما خریده تانسته باشیم، آجت دیگه چیزها را خبابان آرد که چیز ضروری است میخریم. یک سیر دو سیر 4,000 کرای خانه داده نیستیم. شوهرم سابق نظامی بود، حالا جوالی کار میکنه در سمت فروشی ها. بسیار روزگار ما خراب است، بی اندازه. چی کده میتونن یا یه چیز کدام چیز به مردم مانده که روزگار مانده باشه یا لغمه نان حلال مانده باشه که آدم بخوره.
0: از زندگی این روزهای دختران و زنان افغانستان شنیدیم، اما از افغانستان به فرانسه بریم. دولت فرانسه به تازگی در یک گزارش 30 صفحه‌ای از انواع سانسور و محدودیت‌ها علیه آفرینش هنری و عرضه اون در این کشور خبر داده که برخی از این موارد از سوی گروه‌های سازمان یافته بودند. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم مصطفی خلجی.
19: وزارت فرهنگ فرانسه در گزارش سالانه خود که مربوط به بازه زمانی مارس 2025 تا مارس 2026 است، 76 مورد حادثه را که بر آزادی آفرینش تأثیر گذاشتند ثبت کرده است. 12 مورد به طور مشخص به کتاب مربوط می شوند. 6 مورد در بخش کتاب و مطالعه عمومی و 6 مورد درباره کتاب فروشی ها. همچنین وزارت فرهنگ 30 مورد را در حوزه هنرهای نمایشی، 10 مورد را در هنرهای تجسمی، 7 مورد را در سینما و 17 مورد را در دسته سایر موارد قرار داده است. در زمینه کتاب و مطالعه عمومی، نهادهای دولتی فرانسه از مداخلات و فشارها در سیاستهای خرید و انتخاب آثار، لغو برنامه دیدارها، نابود کردن کتابها و روندهای قضایی یا اقدامات مربوط به ممنوعیت توزیع کتاب سخن میگویند. در مورد کتاب فروشیها، مواردی از تخریب آنها و حمله به ویترین ها یا اقدامات مربوط به توقیف کتاب ها ثبت شده است. این 76 حادثه در مجموع شامل 91 سازوکار بودند، یعنی برخی از موارد برای اعمال فشار و سانسور از بیش از یک سازوکار سانسور استفاده کردند. برای مثال استفاده همزمان از تهدید و فشار، حذف از برنامه یا تخریب. این سازوکارها شامل 55 مورد خارجی، یعنی ناشی از افراد، گروه‌ها یا گروه‌های فشار، و 36 مورد داخلی، یعنی منتسب به ادارات یا نهادهای دولتی بودند. از این میان 48 مورد مستقیماً به اداره کل آفرینش هنری گزارش شدند و 28 مورد از طریق مطبوعات شناسایی شدند. در 55 پرونده نیز وزارت فرهنگ مداخله کرده است. وزارت فرهنگ فرانسه در بخش مربوط به موانعی که از سوی جامعه ایجاد می شوند از خشونت آمیز بودن برخی فشارها سخن گفته که گاه هنرمندان و فعالان فرهنگی را هدف قرار می دهند. این گزارش تاکید می کند که چند گروه که به طور رسمی تشکیل شدند از سوی سرویس های اطلاعاتی شناسایی شدند. اما گزارش دولت نقاط مبهم متعددی دارد. مثلا به دلیل حساسیت موضوع یا محرمانه بودن، اسامی و جزئیات برخی موارد منتشر نشده است. همچنین به عقیده ناظران، این ارزیابی سالانه دولتی درباره پدیده است که همچنان ثبت و شمارش آن دشوار است، یعنی پدیده سانسور که جنبه‌های مختلف پنهان دارد، از جمله خود سانسوری که بر آفرینش تأثیر می‌گذارد ولی اساساً قابل شمارش نیست. به همین دلیل رسانه‌های فرانسه به عنوان نمونه نوشتند 12 موردی که به طور مشخص در بخش کتاب طبقه بندی شدند حداقل موارد را تشکیل می‌دهند، نه فهرست جامع و کامل از این موارد را. با این حال همین گزارش محدودیت‌های فعالیت‌های مرتبط به آفرینش ادبی و هنری را حتی در یکی از آزادترین کشورهای جهان نشان می‌دهد. به عنوان نمونه در این گزارش آمده که یک کتاب فروشی که مختص اقلیت‌های جنسیتی بوده در شهر نانت در غرب فرانسه در تاریخ مه 2025 هدف حمله قرار گرفت. این فشارها حتی به تهدید کارکنان و صاحبان این حرفه نیز رسیده است و مثلا صرفاً نشان دادن برخی کتاب‌ها در ویترین یک کتاب فروشی موجب تنش شده است. اما اساساً سانسور چیست و چگونه شکل گرفته است؟ بر اساس تلقی که به طور گسترده در میان عامه مردم وجود دارد، سانسور بیشتر متمرکز در حکومت و تحت نظارت آن است. مثلا یک دولت یا یک مقام مسئول دستوری را برای بررسی و تغییر کتاب‌ها یا فیلم‌ها پیش از توزیع و پخش آنها صادر می‌کند. این بررسی‌ها معمولاً بی‌طرفانه نیست، زیرا بر اساس انگیزه‌های ایدئولوژیک، سیاسی، اخلاقی یا اجتماعی صورت می‌گیرد که بازتاب دهنده آداب و رسوم، ارزش‌ها و نگرانی‌های یک جامعه است. اما اکنون با گسترش تکنولوژی‌ها به ویژه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، سانسور گستره وسیع‌تری را شامل می‌شود. در فرانسه در زمینه تاریخ سانسور پژوهش‌های مختلفی صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به کتاب تاریخ سانسور در فرانسه نوشته لوران مارتن، استاد و پژوهشگر تاریخ در دانشگاه سوربن اشاره کرد. این مورخ توضیح می‌دهد که از نظر تاریخی این کلیسا بود که نخستین نهادهای سانسور را در فرانسه و اروپا ایجاد کرد. بنابراین سانسور در ابتدا مذهبی بود. کلیسا بدعت و حتی بی خدایی را تعقیب و مجازات می کرد. مارتن با اشاره به این که با گسترش آثار چاپی و جنگ‌های مذهبی سانسور شدت می گیرد، می افزاید پس از قرون وسطا قدرت سیاسی جای کلیسا را می گیرد و بیش از هر چیز قدرت نگران حمله به نظام و نمایندگانش است. ادبیات از آن رو جنبه براندازانه پیدا می کند که مشروعیت قدرت موجود را به چالش می کشد. اما این براندازی سیاسی می تواند نقابهای دیگر نیز داشته باشد، مثل نقاب اروتیسم یا حتی پورنوگرافی. و این همان ابهام موجود در محکومیت هایی است که سرانجام نویسندگانی چون مارکی دوساد را به زندان می اندازند. او می گوید آنچه درست است این است که سانسور به معنای کلاسیک مداخله یک مقام سیاسی، مذهبی یا اداری در انتشار یک پیام عملاً از جوامع ما ناپدید شده است. اما این نوع سانسور اکنون گرایش دارد جای خود را به اقدامات قضایی، تظاهرات یا محکومیت‌ها و اعتراضات آنلاین بدهد که خواستار لغو یا متوقف کردن یک تولید فرهنگی خاص هستند. به گفته این مورخ، دیگر نمیتوان در فرانسه امروز از سانسور ادبی سخن گفت، به دلیل اینکه چارچوب قانونی دیگر سانسورگر نیست. با این حال کتاب و به طور کلی تولیدات فرهنگی همچنان موضوع تنش، مناقشه و حتی درگیری هستند.
0: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. کم کم میریم که به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا نزدیک بشیم، اما برای آخرین گزارش امشب بیایید از سیاست و اقتصاد و محدودیت‌های اجتماعی فاصله بگیریم و به موضوعی بپردازیم که راه حل پیشنهادیش به شکل عجیبی ساده است. از چند پله بالا برید. شاید راز چند سال عمر بیشتر نه در باشگاه‌های ورزشی بلکه روی پله‌های خانه یا محل کارتون پنهان شده باشه. پژوهشی گسترده حالا نشون میده که بالا رفتن روزانه از چند طبقه پله میتونه خطر مرگ بر سر حمله قلبی یا سکته مغزی رو نزدیک 40%

0: آن از پله ها حتی برای چند دقیقه می تواند خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی و مرگ را به طور چشمگیری کاهش دهد. بررسی داده های مربوط به بیش از 450 هزار بزرگسال نشان داده افرادی که به طور منظم از پله ها بالا می روند 24% کمتر از دیگران با خطر مرگ روبرو هستند. خطر مرگ به دلیل حمله قلبی یا سکته مغزی نیز در این گروه 39% کمتر گزارش شده است. پژوهشگران با اشاره به خاصیت نجات بخش این فعالیت ساده و روزمره میگویند اداره ها، محل های کار و ساختمان های عمومی باید مردم را به استفاده بیشتر از پله ها تشویق کنند. بر اساس یافته های این تحقیق، بالا رفتن از حدود 6 طبقه پله در روز ظاهرا بیشترین فایده را برای سلامتی دارد. با این حال حتی چند دقیقه پله نوردی در طول هفته نیز می تواند به محافظت از قلب و کاهش کلسترول کمک کند. سوفی پداک از دانشکده پزشکی نورویج در دانشگاه ایست آنگلیا و از پژوهشگران این مطالعه میگوید اگر بین استفاده از پله و آسانسور حق انتخاب دارید، پله را انتخاب کنید، زیرا این کار به سلامت قلب شما کمک میکند. به گفته این پژوهشگر حتی دوره‌های بسیار کوتاه فعالیت بدنی نیز آثار مثبتی بر سلامت دارند و بالا رفتن از چند ردیف پله می‌تواند حرکتی مفید برای افرادی باشد که وقت یا امکان کافی برای ورزش منظم ندارند. در این پژوهش داده‌های 9 مطالعه جداگانه با مشارکت افراد 35 تا 84 ساله تجزیه و تحلیل شده است. وضعیت سلامت شرکت کنندگان به طور متوسط برای 14 سال پیگیری شد. نتایج نشان داد استفاده کنندگان از پله کمتر در معرض ابتلا به مشکلاتی مانند نارسایی قلبی و دیگر بیماری‌های قلبی عروقی قرار داشتند. بیماری های قلبی عروقی همچنان مهمترین دلیل مرگ و میر در جهان محسوب می شوند و شمار موارد ابتلا به آنها بین سالهای 1990 تا 2019 تقریبا دو برابر شده است. به گفته پژوهشگران بیش از 1/4 بزرگسالان جهان فعالیت بدنی کافی ندارند و تشویق مردم به استفاده از پله ها در محل کار، ساختمان های عمومی و خانه ها می تواند راهکاری ساده، کم هزینه و قابل اجرا در مقیاس وسیع باشد. با این حال این تحقیق از نوع مشاهده است و به همین دلیل نمیتواند رابطه مستقیم علت و معلولی را اثبات کند. کارشناسان بهداشت عمومی انجام دست کم 150 دقیقه فعالیت بدنی در هفته را توصیه میکنند، اما یافته ها نشان میدهد حتی فعالیت های شدید کوتاه مدت مانند 1 دقیقه تحرک جدی یا 1 نوبت بالا رفتن از پله در روز هم میتواند آثار قابل توجهی بر سلامت داشته باشد.
1: گزارش همکارم ملینا خورشیدیان رو شنیدید در مورد یک راه حل ساده برای کاهش خطر مرگ بر سر حمله قلبی، اینکه از پله بالا برید. خب کم کم به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا داریم نزدیک میشیم. ازتون دعوت میکنم با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو 24 ساعت شبانه روز دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و البته میتونید با سایر مخاطبان هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ میتونید اون رادیو فردا رو دنبال کنید. من رویا کرمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید.
2: ساعت 23 به وقت ایران. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت خارجه قطر بازداشت 3 خلبان ارتش جمهوری اسلامی در این کشور را تکذیب کرد. ارتش اسرائیل از کشته شدن یک فرمانده یگان رضوان حزب الله خبر داد. اسماعیل بقایی از توافق با عمان بر سر مسیر جدید کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه قطر ادعای ایران مبنی بر اسارت 3 خلبان جنگنده سوخو 24 ایران در قطر را به طور قاطع تکذیب کرد. به گفته ماجد الانصاری، پس از نقض حریم هوایی قطر توسط این جنگنده ها و عدم پاسخ به هشدارهای ارتباطی، قطر بر اساس قوانین بین المللی دست به اقدام دفاعی زده است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، نیروهای این کشور پس از عملیات جستجو ضمن هماهنگی با طرف ایرانی جهت تحویل پیکر یکی از خلبانان جانباخته از تیمی

ایرانی برای بررسی جزئیات دعوت کردند که هنوز پاسخی دریافت نکردند. این اظهارات در پاسخ به ادعای فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح مطرح شد که از بازداشت و اسارت این خلبانان خبر داده بود. و در خبری دیگر، ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد علی سمیر حاج حسن، فرمانده گردان در یگان نخبه رضوان حزب الله، در حمله هوایی به منطقه انصار در جنوب لبنان کشته شده است. ارتش اسرائیل گفته است که این حمله در واکنش به اقدام حزب الله علیه نیروهایش انجام شد. حمله‌ای که به گفته ارتش اسرائیل 3 سرباز این کشور را به شدت زخمی کرد و به همین منظور آنها مقر فرماندهی یگان رضوان را هدف قرار دادند. در این حمله چند عضو حزب الله نیز کشته شد. یگان رضوان از مهمترین نیروهای رزمی حزب الله و مسئول عملیات‌های ویژه این گروه است. در همین راستا وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد حمله به منطقه انصار هفت کشته، از جمله 3 کودک و 2 زن بر جای گذاشت. اسرائیل کشته شدن غیر نظامیان را تایید کرده اما گفته است آنها هدف حمله نبودند. حزب الله از مهمترین متحدان جمهوری اسلامی در منطقه است و سالها از حمایت مالی و نظامی تهران برخوردار بوده است. و در خبری دیگر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه گفت ایران و عمان بر سر نقشه جدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به توافق رسیدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز مذاکرات با عمان را فنی و تخصصی خواند و گفت دو کشور در حال تعیین مسیرهای جدید برای عبور کشتی‌ها هستند. عباس عراقچی در این حال تاکید کرد توافق بر سر مسیر کشتیرانی به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و بازگشایی آن را مشروط به تحقق شرایطی از سوی آمریکا دانست، اما جزئیات این شرایط را اعلام نکرد. او همچنین گفت تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با واشنگتن نگرفته و تبادل پیام از طریق قطر و پاکستان به معنای مذاکره نیست. او همچنین وجود آتش‌بس 60 روزه را رد کرد و گفت تفاهم اسلام آباد درباره خاتمه جنگ و مهلت 60 روزه مذاکرات بود، نه آتش‌بس قابل تمدید. و در خبری دیگر، رئیس بندر مخا در کرانه دریای سرخ در غرب یمن روز شنبه اعلام کرد فعالیت‌های تجاری و دریایی این بندر در پی حملات موشکی حوثی‌ها متوقف شده است. عبدالملک الشرابی گفته است طی روزهای اخیر بیش از 25 موشک به این بندر در ساحل دریای سرخ اصابت کرده و 7 نفر شامل 4 نیروی امنیتی و 3 کارمند بندر کشته شدند. به گفته او حملات حدود 16 میلیون دلار خسارت وارد کرده و توقف فعالیت این بندر نیز 1300 کارگر را از درآمد محروم کرده است. این حملات در پی تشدید دوباره درگیری ها در یمن صورت گرفته است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزارت خارجه قطر بازداشت 3 خلبان ارتش جمهوری اسلامی در این کشور را تکذیب کرد. ارتش اسرائیل از کشته شدن یک فرمانده یگان رضوان حزب الله خبر داد. به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، واردات بنزین در ایران متوقف شده است. خوش آمدید به این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه قطر ادعای ایران مبنی بر اسارت 3 خلبان جنگنده سوخو 24 ایران در قطر را به طور قاطع تکذیب کرد. به گفته ماجد الانصاری، پس از نقض حریم هوایی قطر توسط این جنگنده ها و عدم پاسخ به هشدارهای ارتباطی، قطر بر اساس قوانین بین المللی دست به اقدام دفاعی زده است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، نیروهای این کشور پس از عملیات جستجو ضمن هماهنگی با طرف ایرانی جهت تحویل پیکر یکی از خلبانان جان باخته از تیم ایرانی برای بررسی جزئیات دعوت کردند که هنوز پاسخی دریافت نکردند. این اظهارات در پاسخ به ادعای فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح مطرح شد که از بازداشت و اسارت این خلبانان خبر داده بود. و در خبر دیگر، ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد علی سمیر حاج حسن، فرمانده یک گردان در یگان نخبه رضوان حزب الله در حمله هوایی به منطقه انصار

در جنوب لبنان کشته شده است. ارتش اسرائیل گفته که این حمله در واکنش به اقدام حزب الله علیه نیروهایش انجام شد. حمله‌ای که به گفته ارتش اسرائیل 3 سرباز این کشور را به شدت زخمی کرد و به همین منظور آنها مقر فرماندهی یگان رضوان را هدف قرار دادند. در این حمله چند عضو حزب الله نیز کشته شدند. یگان رضوان از مهمترین نیروهای رزمی حزب الله و مسئول عملیات‌های ویژه این گروه است. در همین راستا وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد حمله به منطقه انصار 7 کشته از جمله 3 کودک و 2 زن بر جای گذاشت. اسرائیل کشته شدن غیر نظامیان را تایید کرده اما گفته است آنها هدف حمله نبودند. حزب الله از مهمترین متحدان جمهوری اسلامی در منطقه است و سالها از حمایت مالی و نظامی تهران برخوردار بوده است. و در خبر دیگر، رضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس میگوید در پی محاصره دریای ایران واردات بنزین متوقف شده و ایران با مشکل تامین سوخت روبرو است. او به خبرگزاری ایلنا گفته است مصرف بنزین از تولید داخلی بیشتر است و هشدار داده اجرای برخی طرح‌های تازه سهمیه بندی میتواند به شکل گیری بازار سیاه و افزایش هزینه های دولت منجر شود. رضا سپهبند در این باره افزود طرح آزمایشی عرضه بنزین با قیمت بسیار بالا در استان کرمان که قرار بود برای مصرف مازاد اجرا شود فعلا متوقف شده است. در روزهای اخیر بحث درباره قیمت و نحوه سهمیه بندی بنزین بار دیگر بالا گرفته. با این حال افزایش سراسری قیمت بنزین اعلام نشده و به گفته رضا سپهوند کمیسیون انرژی مجلس در شرایط کنونی با افزایش قیمت بنزین مخالف است. و در خبری دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه گفت ایران و عمان بر سر نقشه جدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به توافق رسیدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز مذاکرات با عمان را فنی و تخصصی خواند و گفت دو کشور در حال تعیین مسیرهای جدید برای عبور کشتی‌ها هستند. عباس عراقچی در این حال تاکید کرد توافق بر سر مسیر کشتیرانی به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و بازگشایی آن را مشروط به تحقق شرایطی از سوی آمریکا دانست اما جزئیات این شرایط را اعلام نکرد. و در خبری کوتاه، 9 کشور اروپایی به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه 6 ایرانی پیوستند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
1: در ساعت 22 شنبه 24 مرداد ماه 1405 15 اوت 2026 میلادی، من رویا کریمی مشت به همه شما که در ایران و در گوش کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم.
0: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
1: ما حالا به پرونده‌ای می‌پردازیم که هفته هاست همزمان در سه جبهه جریان داره: میدان نظامی، میز مذاکره و آب‌های تنگه هرمز. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران رو به یک دیوار فولادی تشبیه کرده، مقامات ایرانی هم مدعی تسلط بر تنگه هستند و تاکید دارند که این آبراه تا پذیرش شروط تهران باز نخواهد شد. این مواضع تند دو طرف بار دیگر چشم‌انداز پایان درگیری در منطقه را با ابهام روبرو کرده. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم شاهین بشیری.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین اظهارات خود درباره جنگ با ایران، تنگه هرمز را موضوعی مربوط به ایالات متحده خواند و گفت پس از پایان آنچه شکست دادن ایران نامید، قصد دارد این آبراه را قلمرو ایالات متحده اعلام کند. آقای ترامپ همچنین گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و افزود محاصره دریایی بنادر ایران که آن را دیوار فولادی توصیف کرد، هر روز صدها میلیون دلار به تهران زیان می‌زند. او هشدار داد در صورت حمله ایران، آمریکا صد برابر محکم‌تر پاسخ خواهد داد و تاکید کرد که هدف اصلی عملیات نظامی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. در مقابل، کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران در واکنش به این اظهارات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تنگه هرمز ایرانی بوده، هست و خواهد بود. او افزود باز یا بسته بودن این آبراه به تصمیم ایران بستگی دارد و تهران تا تحقق شرایط مورد نظرش به اعمال محاصره ادامه خواهد داد. از سوی دیگر، به گزارش خبر آنلاین، مهدی محمدی مشاور راهبردی محمد باقر قالیباف، رئیس هیئت مذاکره کننده و رئیس مجلس شورای اسلامی، در جدیدترین تحلیل خود از جنگ و آتش بس بین ایران و آمریکا ادعا کرد که جمهوری اسلامی عمدن جنگ را طولانی کرده است. وی در توضیح این ادعا کاهش یافتن مهمات ارتش آمریکا را مطرح کرد. به گفته وی آمریکا فکر نمی کرد جنگ طولانی شود و از مرزهای ایران فراتر برود، به طوری که 18 کشور را درگیر خودش کند. این در حالی است که پیت هکست وزیر دفاع آمریکا گفته است نیروی دریایی این کشور توان ادامه نامحدود محاصره دریایی ایران را دارد. به گفته سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، از آغاز دور جدید این محاصره مسیر 62 کشتی تجاری تغییر داده شده، 3 کشتی از کار انداخته شده و 2 کشتی نیز متوقف و بازرسی شده اند. همزمان سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از اعمال اقدامات اقتصادی بی سابقه علیه ایران از هفته جاری خبر داده و گفته است واشنگتن به دنبال ایجاد نوعی انزوای اقتصادی است که به گفته او جهان تاکنون شاهد آن نبوده است.
3: We are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country.
2: تنگه هرمز در این میان البته همچنان یکی از مهمترین نقاط تنش است. حدود 1/5 محموله‌های نفت و گاز طبیعی و مایع جهان معمولاً از این آبراه عبور می‌کند، ولی بر اساس داده‌های کپلر، مؤسسه‌ای که حرکت کشتی‌ها را دنبال می‌کند، روز پنجشنبه تنها 9 کشتی از تنگه عبور کردند، در حالی که پیش از جنگ شمار عبور روزانه بیش از 100 کشتی بود. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا نگرفته است. او گفت پیام‌هایی که از طریق قطر و پاکستان میان دو طرف رد و بدل می‌شود به معنای آغاز مذاکره نیست. آقای عراقچی همچنین افزود گفتگوهای ایران و عمان درباره تعیین مسیرهای دریایی در تنگه هرمز فنی و تخصصی است و نباید با تصمیم درباره بازگشایی تنگه تنگه یکی دانسته شود. به گفته او بازگشایی تنگه هرمز به تحقق شرایطی از سوی آمریکا بستگی دارد که جزئیات آن اعلام نشده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین گزارش‌ها درباره وجود آتش‌بس 60 روزه را رد کرد و گفت آنچه در تفاهم اسلام‌آباد مطرح شده بود مهلتی برای مذاکره درباره توافق نهایی بوده، نه آتش‌بسی که اکنون نیاز به تمدید داشته باشد. در مجموع در حالی که واشنگتن از تشدید فشارهای نظامی و اقتصادی سخن می‌گوید، تهران نیز بر ادامه محدودیت‌های دریایی و شروط خود برای بازگشایی تنگه هرمز تأکید دارد و هنوز نشانه‌ای از آغاز رسمی مذاکرات مستقیم میان دو طرف دیده نمی‌شود.
1: اونچه که در گزارش همکارم شاهین بشیری شنیدیم شرح آخرین اخبار بود، اما ورای مواضع علنی تهران و واشنگتن پرسش مهمتری وجود داره. این بمب‌بست تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه بدون اون که دوباره به رویارویی گسترده تری منجر بشه؟ تهران رفع محاصره بنادر و محدودیت‌های نفتی رو پیش شرط هر گام بعدی میدونه و واشنگتن هم بر عبور امن و آزاد کشتی‌ها از هرمز تاکید داره، وضعیتی که هم بر معیشت و اقتصاد ایران سایه انداخته و هم نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی و احتمال گسترش تنش در منطقه رو بالا برده. همکارم رضا جمالی ارزیابی مرزاد بورژردی استاد روابط بین‌الملل در آمریکا رو در همین زمینه جویا شده.
4: به نظر من ما به یک مرحله رسیدیم که دو طرف فکر میکنم که این درک دارن که جنگ به شکل حملات نظامی لزوماً راه به جایی نخواهد برد. مسئله سر شیوه فشار آوردن به یکدیگر هست از لحاظ اقتصادی. ایران با همین حملات پراکنده‌ای که به تنگه هرمز میکنه، تهدیدهایی که میکنه که خب میبینیم سبب شده که واقعا تعداد کشتی هایی که میتونن از تنگه عبور بکنن به شدت پایین اومده. سایت CNN یک گزارش جالبی امروز راجع به مسئله چاپ کرده بود که چقدر نشون میده در زمانی که جنگ شروع شده رفت و آمد کشتی ها چقدر در این تنگه هرمز محدود شده. از این بابت از سوی دیگه هم ما این رو داریم که سخنان وزیر خزانه داری امریکا رو داریم راجع به فشار آوردن اقتصادی به ایران و صحبتایی که خود آقای ترامپ هم کرد راجع به اینکه خلاصه لحاظ اقتصادی به زانو درشون خواهیم آورد، که خب نشون میده که اون خطر مسئله جنگ رو، حملات نظامی رو به نظر میاد داره کم رنگ‌تر میشه. حالا مسئله در این وسط این هست که دو طرف چقدر توان تحمل این فشار اقتصادی رو دارن. خب میدونیم که در ایران واقعا مسئله گرانی داره برای مردم عادی بیداد میکنه، تورم بسیار بالایی هست. حرفایی که امروز آقای پزشکیان خودشون زده بودن راجع به اینکه خب ما درآمد نفتی تقریبا نداریم به خاطر این محاصره دریایی که امریکا داره، و خب بخش دیگری که از عایدات دولت هست مسئله مالیاتی هست که بر کارخانه ها و مردم و غیره اعمال میکنن، و همچنین صادرات غیر نفتی. حالا مسئله این خواهد بود که بالا بردن مالیات هم میتونه قوز بالا قوز بشه و سبب ساز شکل گرفتن جنبش های اعتراضی دیگری سر مسائل اقتصادی. شاید به همین بابت هم هست که میبینیم که مثلا یک فردی با اون سابقه منفی مانند آقای حسین طائب رو دوباره رئیس سازمان بسیج سپاه میکنن که آماده باشن اگر یه چنین اتفاقی افتاد بخوان با اون مسئله بسیار سر بکنن.
5: آقای بروجردی، از محدودیت‌ها در تنگه هرمز گفتید، از محاصره دریایی آمریکا گفتید، اشاره‌ای هم داشتید به گرانی‌ها در داخل ایران. آیا واقعاً تصمیم‌گیران اصلی نظام جمهوری اسلامی به هزینه‌های این شرایط برای کشور آگاه هستند؟ یعنی این پرسش مطرح میشه که چه نوع هزینه فایده‌ای در این زمینه صورت گرفته؟ آیا اصلاً صورت گرفته؟
4: متاسفانه نه. من فکر میکنم که ما الان با یه موقعیت روبرو هستیم که این جناح تندرو که فکر میکنه که باید این جنگ رو ادامه بده برای امتیازگیری هرچه بیشتر، دارن با این فرمان حرکت میکنن و میبینیم که مثلا صحبت از این هست که خب قیمت بنزین رو بالا ببرن. یعنی شما فکر بکنین که اگر خرج مواد غذایی بالا میره، مالیات هم بخواد بالا بره و به علاوه قیمت بنزین هم بالا بره، خب این میتونه واقعا یک موقعیت انفجاری رو در جامعه ایجاد بکنه. ولی طبق معمول روال جمهوری اسلامی به نظر میاد که اقتصاد هنوز در مقابل سیاست باید زانو بزنه و اینها این اهداف کلانتر سیاسی هست که براشون مهمتر هست. متاسفانه این آمپول درد اقتصادی به جامعه اینها دریغ نمی کنن، چون فکر می کنن باید اون خواسته های دیگرشون برآورده بشه.
5: آقای بروجردی، در داخل ایران برخی جریان های سیاسی طولانی کردن جنگ با آمریکا رو به نوعی تعمدی می دونند، از جمله مهدی محمدی مشاور محمد باقر قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده ایران، این موضوع رو مطرح کرده. اگر واقعا طولانی کردن جنگ در دستور تصمیم گیران اصلی نظام جمهوری اسلامی باشه، در اینجا گذر زمان واقعا به نفع کدام یک از طرفای این درگیری است؟
4: ببینید، من فهم کنم شاید ایران داره یک اشتباه محاسباتی میکنه، به این معنی که فکر میکنن با آوردن این فشارها مثلا در انتخابات میان دوره‌ای حزب جمهوری خواه آقای ترامپ شکست میخوره. خب بسیار خب، حالا بگیریم که فرض بکنیم که اصلا این مسئله هم صورت بگیره، که مثلا تا ماه نوامبر که قرار این انتخابات بشه. مسئله این است که به نظر من تفاوت فاحشی لزوما در شیوه سیاست گذاری امریکا در قبال ایران به وجود نخواهد اومد. به هر حال آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور ابزار فراوانی داره، دستورهایی که میتونه بده، حکمایی که صادر بکنه در مقام رئیس جمهور و خلاصه دور بزنه کنگره رو در رابطه با مسائلی مانند ایران که تا به حال هم کرده. رئیس جمهورهای قبلی هم به هر حال این کار رو انجام دادن. بنابراین اگر حساب ایران برای ادامه جنگ روی این جور چیزهاست، به نظر من لزوماً میشه اشتباه محاسباتی باشه. بله، ادامه جنگ به هر حال به بالا رفتن قیمت نفت کمک میکنه و مشکلاتی برای ملوانهای امریکایی که مدت خدمتشون در اون دریا بالا رفته به وجود آورده، اینها هیچ کدوم قابل انکار نیست. ولی شما مثلا نگاه میکنین به بازار سهام امریکا و میبینین که بازار سهام داره به شاید به بهترین وجهی داره بالا میره و خیلی نگرانی های این جنگ ایران سبب نشده که مثلا طبقات بالادستی امریکا خیلی نگرانی عجیبی داشته باشن از این بابت که جنگ مثلا قیمت سهامشون رو در بازارها پایین آورده باشه.
5: آقای بروجردی، حالا برای عبور از این بن‌بست پرهزینه فعلی در مناقشه بین ایران و آمریکا، آیا تفاهم‌نامه اسلام آباد میتونه همچنان مبنایی برای آغاز دوباره مذاکرات بین دو طرف باشه، یا واقعا نیاز به یک تفاهم‌نامه دیگه با یک ساختار دیگه هست؟
4: من فهم می‌کنم کماکان مسائلی که در اون توافقنامه اسلام آباد مطرح شد میتونه هنوز هم بخشی از این توافق با دوام بین دو طرف باشه. البته بدون شک مجبور خواهند بود که زبان این توافقنامه رو به روز بکنن، شاید قطعی‌تر بشه، مشخص‌تر بشه. خیلی گنگ بوده در بسیاری مسائل، مانند همین اینکه چه کسی کنترل تنگه هرمز رو در دست خواهد داشت. تلاش های پاکستان و قطر و کشورهای دیگه هم در این رابطه به هر حال به نظر من لزوماً بی اثر نیست، میتونه دیر یا زود اینها هم به یک راه حل میانی برسن. با در نظر گرفتن همین که واقعا جنگ راه حلش نیست و نمیتونن هیچ کدوم از دو طرف شکست قطعی طرف دیگر رو رقم بزنن و به خواسته های حد اکثری خودشون برسن. حالا اینکه واقعا چقدر اون مواد توافق اولیه که به نظر من خیلی به نفع جمهوری اسلامی هم بود میتونه پاورجا بمونه یا نه، واقعا بستگی داره به این اتفاقاتی که در روزها و هفته های دیگه خواهد افتاد و بعد توان دیپلماتیک هر دو طرف برای مذاکره روی میز که قرار این توافق روش صورت بگیره.
1: نقطه نظرات مرساد بروجردی، استاد روابط بین الملل در آمریکا رو شنیدید. اما هزینه کشمکش میان ایران و آمریکا فقط با تعداد کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز یا فاصله تهران و واشنگتن در مذاکرات سنجیده نمیشه. بخشی از صورت حساب جنگ و محاصره حالا مستقیما در اقتصاد ایران ظاهر شده. گرانی در ایران فقط حاصل نوسان بازار نیست. وقتی رئیس جمهور از کاهش درآمدهای نفتی، گران‌تر شدن مسیر واردات و کارخانه‌های بیرونق میگه، تصویر اقتصادی کشوری نمایان میشه که جنگ در اون از میدان نبرد عبور کرده و حالا هزینه‌اش رو در بازار، تولید و سفره مردم به رخ میکشه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
6: عموم مردم ایران در حالی با گرانی‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند که حالا مسعود پزشکیان، رئیس جمهور هم به گرانی افسار گسیخته، کاهش درآمدهای نفتی، دشوارتر شدن واردات و آسیب دیدن کارخانه‌ها اذعان دارد. مجموعه این فشارها و تحولات نشان می‌دهد جنگ از میدان درگیری فراتر رفته و حالا به طور مستقیم تجارت، تولید، درآمد دولت و قدرت خرید مردم را تحت تأثیر جدی قرار داده است. مسعود پزشکیان در یک نشست در تهران افزایش قیمت‌ها را به مجموعه ای از عوامل اقتصادی ناشی از بحران موجود نسبت داده است. او گفته که کالاهایی که پیش از این از مسیرهای مستقیم به ایران می‌آمد، حالا ناچارند مسیرهای طولانی تری را بپیمایند و همین تغییر مسیر هزینه تمام شده واردات را به شدت افزایش داده است. مسعود پزشکیان همچنین کاهش درآمدهای دولت را به افت فروش نفت مرتبط دانسته و گفته که ایران دیگر نمیتواند مثل گذشته نفت بفروشد. رئیس جمهور اسلامی ایران در این حال از آسیب دیدن شماری از کارخانه ها خبر داده. واحدهایی که به گفته او دولت نه تنها دیگر نمیتواند از آنها مالیات بگیرد، بلکه برای ادامه فعالیتشان باید به آنها کمک مالی هم اختصاص دهد.
7: درآمدمون هم کم شده. نفت میفروختیم، حالا نمیتونیم بفروشیم. زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم. نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن. یعنی معضل ما چندین برابر شده.
6: اهمیت این اظهارات زمانی بیشتر می شود که اقتصاد ایران همچنان وابستگی قابل توجهی به درآمدهای نفتی دارد. کاهش فروش نفت به معنای کاهش منابع ارزی و محدودتر شدن توان دولت برای تأمین هزینه هایش است. در چنین شرایطی مشکل فقط کمتر فروختن نفت نیست. هزینه رساندن کالاها و مواد اولیه به داخل ایران هم با توجه به ادامه محاصره دریایی ایران به شدت افزایش یافته. مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، پیشتر هشدار داده بود که انتقال زمینی کالاهای وارداتی از چین میتواند سالانه دست کم 18 میلیارد دلار هزینه اضافی به اقتصاد ایران تحمیل کند. به گفته او هزینه انتقال یک کانتینر از چین به ایران از مسیر دریایی 3000 دلار است، اما این رقم در مسیر زمینی به بیش از 12000 دلار میرسد. در مجموع فروش کمتر نفت، واردات گرانتر و آسیب دیدگی شدید بخش تولید سه ضلع فشاری هستند که در نهایت مردم ایران باید هزینه آن را بپردازند. این فشارها در شرایطی رخ می‌دهد که تورم سالانه در ایران به گفته مراجع و منابع رسمی به بیش از 65% رسیده است. اعتراف مسعود پزشکیان به گرانی افسار گسیخته، کاهش درآمد نفتی و افزایش هزینه‌ها تصویری از اقتصاد زخم خورده ایران است که نفسهایش دیگر به شماره افتاده است.
1: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید که تصویری ارائه میداد از فشار موجود بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم. اما اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، اقتصاد ایران چه گزینه‌هایی برای دوام آوردن داره؟ عباس عراقچی کشورهای همسایه رو مهمترین ظرفیت اقتصادی ایران در شرایط تحریم معرفی کرده. اما یا تجارت زمینی و همکاری با همسایگان میتونه جای صادرات نفت و مسیرهای دریایی رو بگیره؟ این موضوعات رو با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در میون گذاشتم.
8: با توجه به شرایط باید این پرسش رو تحلیل بکنیم. آیا ما تو شرایط جنگی هستیم یا نیستیم؟ آیا ما تو شرایطی هستیم که خاتمه جنگ و نزدیک شدن به صلح در چشمنداز هست یا خیر؟ یا حتی اگر جنگ ادامه پیدا بکنه و به یه صلحی مثلا تو یک بازه 6 ماهه 1 ساله برسیم، آیا باز این فضا برای بازاریابی نفت ایران یا فروشش به شرایط متعارف نزدیک میشه. خب اگر این متغیرها رو در نظر بگیریم به نظر نمیاد که موقت باشه، برای اینکه موقت اونگاه گفته میشه که مثلا در یک بازه 6 ماهه یا یک ساله اگر جنگ تمام بشه صادرات و البته وصولی های ناشی از فروش نفت خام به سرعت مهیا بشه، ولی ما در این شرایطی که الان داریم صحبت میکنیم این شرایط فراهم نیست. یعنی اگر فردا مقدماتی هم حاصل بشه و جنگ متوقف میشه، باز ماها طول میکشه برای اینکه ایران برگرده به بازار متعارف نفت و تحریم های ما بانکی، تحریم های نفتی منتفی بشه و درآمدی حاصل بشه که بتونه بودجه حاکمیت رو نجات بده. منتها نشانه هایی که وجود داره تایید نمی کنه این نگاه مثبت رو.
1: اما آقای علوی شما میگید ماها شاید طول بکشه تا ایران برگرده به اون شرایطی که در واقع بتونه هزینه هاشو تامین بکنه. اقتصاد ایران تا چه مدتی میتونه همزمان کاهش درآمد نفتی، افزایش هزینه واردات، کسری بودجه و همینطور این تورم روزافزون رو تحمل کنه؟
8: این مفهوم فروپاشی موضوع مناقشه است بین آکادمیسیان ها، به این معنا که یه معنای دقیق وسیق و مورد اجماعی براش وجود نداره. موقعی گفته میشه فروپاشی که بند بند اقتصاد کلن از هم بپاشه و تولید و عرضه کالا و خدمات کلن قطع بشه. در شرایط فعلی میشه گفت که هنوز ایران با توجه به اون منابع بزرگی که داره، اما ظرفیت فیزیکی یا فرضاً ذخایر ارزی که هنوز در دسترس، یا اون امکاناتی که برای دور زدن تحریم ها وجود داره، مثل فرضاً راه‌هایی که الان استفاده میکنن برای ورود و خروج کالا در شرایط معاصره اقتصادی بنادر ایران، هنوز به فروپاشی نزدیک نشده. منتها کی نزدیک میشه؟ این یک سوالی است که هیچ روش شناسی، هیچ متد، هیچ ابزاری برای اندازه گیریش نیست، برای اینکه این یک وضعیت ایستا نیست، یک وضعیتی است که دائما تغییر میکنه. تصور بکنیم اگر حاکمیت نتواند درآمدهای نفتیش رو تأمین بکنه برای بودجه و اگر انسداد بنادر کامل باشه، یا اگر فرض بکنیم راه‌های ورود خروج کالا و البته ورود خروج وجوه و پول قطع بشه، هم از ارزهای دیجیتال یا فرضاً دلار یا یورو، اون موقع خب اقتصاد میره به طرف اینکه بخش‌های ازش ابتدا دچار فروپاشی بشه و بعد این فروپاشی به شکل تدریجی خواهد بود یا ناگهانی، باز نمیدانیم. منتها سیاست‌های حاکمیت هم اینجا نقش داره. ممکنه حاکمیت فرض بکنیم اعلان صلح بکنه، بخواد صلح بکنه، اون موقع اون فرایند متوقف میشه. بنابراین ما با این فرایند پویایی روبرو هستیم. اما اینکه زمان تعیین کنیم براش به نظر نمیاد بشه زمانی تعیین کرد. منتها میشه گفت شرط ضرور فروپاشی اقتصادی اینه که انسداد کل بنادر ایران، انسداد راه‌های ورود و خروج کالا، پول، ارز، اهم از ارز فیزیکی یا ارز دیجیتال، و همچنین فرض بکنیم ممنوعیت پرواز در داخل ایران که به طوری که کل اقتصاد قفل بکنه. اون موقع است که ما نشانه های فروپاشی رو به این معنا که دیگه حکومت نمیتونه اون خدمات رو عرضه بکنه یا مؤسسات تولیدی یا توزیعی نمیتونن خدمات رو تولید بکنن، ابتداعا به شکل بخش هایی دیده میشه، مثل همین قطع برق یا فرضاً قطع آب یا اموری مثل اینا، که اینا نشانه های فروپاشی بخشیه. منتها این کامل نیست. در نتیجه میشه گفت ما در یک مقدماتی هستیم، در یک فرایندی هستیم که نشانه هایی دیده میشه، اما یه نشانه هایی هم درست مخالف اون نشون میده که حاکمیت قدرت مقاومت داره. آره، کدوم یک از این نشانه ها غالب میشه؟ دشواره بشه یک پاسخ کوتاه، سریع و البته قانع کننده بهش داد.
1: آقای عباس عراقچی گفته همسایگان ایران بزرگترین فرصت اقتصادی هستند. آیا واقعا تجارت زمینی با کشورهای منطقه میتونه جای مسیرهای دریایی و درآمد صادرات نفت رو بگیره؟
8: خب ما میدونیم که مسیر دریایی اولا موثرتره، در زمان کوتاه‌تر صورت میگیره، ارزان‌تره و البته مسیری است که تبدیل شده بود به یک روتین و یک فرهنگ. هیچ چیزی به طور فوری فوتی یا کوتاه مدت نمیتونه جایگزین اون بشه. بنابراین هر چند همسایه‌ها بخوان با طیب خاطر همکاری بکنن، این نوع معامله با اونها اولا گران تمام میشه، کما اینکه مقامات اتاق بازرگانی هم به این مسئله اقرار دارن که خیلی گران تمام میشه، به طوری که توجیه اقتصادی مبادله را از بین میبره. بجز این قضیه الان جاده هایی مثل جاده های ترکیه یا پاکستان نشون میده یک صف طولانی از کامیون ها هست که اینا نمیتونن به موقع برسن. بنابراین ریسک ها اینکه کالا نرسه یا اینکه بد برسه یا اینکه دیر بشه یا اینکه گران برسه بسیار بالاست و بنابراین تردید وجود داره که بتواند جایگزین مناسبی برای عبور و مرور دریایی باشد. و البته این اقدام نه مفید است نه سودآور است، بلکه تنها راهی است برای مقاومت حاکمیت برای اینکه دوام داشته باشه.
1: و البته شما از پیچیدگی های پیش بینی های اقتصادی صحبت کردید، اما اگر محاصره ایران ادامه پیدا بکنه کدوم بخش زودتر احتمالاً به نقطه بحرانی میرسه؟ تامین ارز و کالاهای اساسی یا تولید صنعتی یا حتی معیشت خانواده ها؟
8: خود در مورد پدیده‌هایی که شما اسم بردید همین الان مشکل وجود داره، یعنی هم بودجه دولت هم تامین ارز اقلام خوراکی، نهادهای دامی، نهادهای صنایع یا ماشین‌آلات یا فرضاً مواد اولیه و واسطه و همچنین معیشت خانواده، منتها کدومش زودتر آسیب ببینه؟ به نظر میرسه ابتداً تجارت خارجی که در واقع موتور رشد اقتصادی هر جامعه است، این از کار میفته و این تأثیر میذاره روی بودجه دولت، اون رو تسریش رو بیشتر میکنه، دولت مجبور میشه پول چاپ کنه، نقدینگی بدون پشتوانه روانه بازار بکنه و این به امواج تورمی میانجامه و خانوار قدرت خریدش از چیزی که الان هست بیشتر به اصطلاح کاسته میشه و در نتیجه باید انتظار داشت هم امواج بیکاری هم امواج روم و در کنار اون همچنین سقوط بیشتر ارزش ریال رو شاهد باشیم و این یک پدیده مرکبه، یعنی دارای اثرات همپوشانه است و موجب میشه که یک فرایند است که خودشو تقویت میکنه و از اون جهت که دولت ناکارآمده، فساد وجود داره، سوء مدیریت وجود داره، طبیعی است که سیاست‌های حاکم نمیتونه مؤثر باشه، چون اون چیزی که لازم است اینه که ابتدا می باید منابع عظیم ارزی در اختیار دولت باشه یا حاکمیت باشه که نیست. یک سازمان دولت مؤثر باشه، کارآمد باشه که اینم نیست، فقدان فساد باید باشه که اینم نیست، سرمایه اعتماد عمومی به دولت وجود نداره. و البته کشورهای حاشیه ایران هم توجه داشته باشیم که اونها اینجوری نیست که بدون قید و شرط حاضر باشن همکاری کنن زیر فشارهای امریکا یا اینکه لابیگری امریکا یا اینکه با دادن امتیازاتی اونها هم در یه شرایطی متوقف میکنن همکاریاشون، درست مثل عراق که الان ما میبینیم با دشواری همکاریهایی رو با رژیم ایران انجام میده. بنابراین اون چیزی که میشه گفت اینه که ما با یه پدیده مرکبی روبرو هستیم که این فرایند خودفزاینده موجب میشه که هر کدام از این مواردی رو که شما گفتید دیگری رو تقویت میکنه و این تداوم پیدا میکنه و نمیشه جلوش رو گرفت با این شرایط فعلی.
1: نقطه نظرات احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد رو شنیدیم. اما شاید یکی از روشن‌ترین جاهایی که میشه فاصله بین سیاست‌های اقتصادی و واقعیت زندگی مردم رو دید، جاییه که قرار بوده حکومت به جوانان برای آغاز زندگیشون کمک کنه. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بیش از 1 میلیون نفر در ایران در صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری هستند. تسهیلاتی که قرار بود گرهی از مسیر تشکیل خانواده باز کنه، اما در سایه تورم، بحران مسکن و نااطمینانی شغلی برای بسیاری از جوانان به وعده دیررس و کم اثر تبدیل شده. بشنویم از همکارم رضا شکراللهی.
9: رئیس سازمان بازرسی کل ایران میگوید بیش از 1,100,000 نفر در ایران در انتظار دریافت وام ازدواج یا فرزندآوری هستند. ذبیح الله خداییان این وضعیت را غیر قابل پذیرش توصیف کرده است. او همچنین اعلام کرد به رغم گذشت بیش از 6 سال از پایان مهلت قانونی، حجم اموال مازاد در برخی بانک ها نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است. آقای خداییان روز شنبه 24 مرداد گفت 614 هزار متقاضی در صف دریافت وام ازدواج و 515 هزار متقاضی نیز در صف وام فرزندآوری قرار دارند. او افزود هرچند مبلغ این تسهیلات شاید بسیار بالا نباشد برای جوانانی که در آغاز زندگی هستند، اما یک کمک حیاتی محسوب می شود. وام ازدواج در سال 1405 برای هر یک از زوجین 300 میلیون تومان است و اگر سن مرد کمتر از 25 و سن زن کمتر از 23 سال باشد، این مبلغ برای هر نفر به 350 میلیون تومان می رسد. انباشت متقاضیان وام ازدواج در حالی است که مبلغ این وام از سال 1403 تا کنون تغییری نکرده و سقف‌های 300 و 350 میلیون تومانی ثابت مانده است. ثابت ماندن مبلغ وام در شرایطی است که بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، سطح عمومی قیمت‌ها در تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه سال گذشته نزدیک به 88% افزایش یافته و نرخ تورم سالانه نیز به 66% رسیده است. بر این اساس اگر تنها تورم عمومی یک سال گذشته معیار قرار گیرد، می توان گفت قدرت خرید وام ازدواج نسبت به سال قبل حدود 47% کاهش یافته است و برای حفظ قدرت خرید یک وام 300 میلیون تومانی در تیر ماه پارسال، مبلغ آن در تیر ماه امسال باید حدود 564 میلیون تومان می بود. مبالغ وام فرزندآوری به مراتب کمتر است. این وام برای فرزند اول 44 میلیون تومان، فرزند دوم 88 میلیون، فرزند سوم 132 میلیون، فرزند چهارم 165 میلیون و فرزند پنجم و بیشتر 220 میلیون تومان تعیین شده است. صف‌های طولانی انتظار برای این دوام در شرایطی است که آمارهای رسمی از ادامه کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایران حکایت دارد. در سال 1404 حدود 431 هزار ازدواج در کشور ثبت شد که 8.8% کمتر از سال قبل بود. شمار ازدواج‌ها در ایران نسبت به اوج ثبت شده در سال 1389 که نزدیک به 892 هزار مورد بود، تقریباً نصف شده است. شمار ولادت‌ها نیز در سال 1404 به حدود 892 هزار مورد رسید، در حالی که یک سال پیش از آن نزدیک به 980 هزار تولد ثبت شده بود. نرخ باروری کل نیز بنا به آمار رسمی از حدود 1.4 فرزند در سال 1403 به 1.3 فرزند در سال گذشته کاهش یافته است. مرضی وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، پیشتر گفته بود در یک پیمایش 75% جوانان شرایط اقتصادی را از عوامل مؤثر در تصمیم خود برای فرزندآوری دانستند. این در حالی است که سیاست افزایش جمعیت بیش از یک دهه یکی از سیاست‌های مورد تاکید علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی بود.
1: گزارش همکارم رضا شکراللهی رو شنیدید. اقتصاد بحران زده فقط بر درآمد امروز خانواده ها اثر نمیگذاره. سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش هم میتونه از اون تأثیر بگیره، اون هم در زمانی که رقابت علمی در منطقه و جهان هر سال فشرده تر میشه. تازه‌ترین رتبه بندی های جهانی از سقوط جایگاه دانشگاه های ایران و افزایش فاصله اونها با رقبای منطقه‌ای حکایت داره. در مقابل دانشگاه های چین با تقویت توان پژوهشی خودشون جای بیشتری در میان مراکز علمی برتر جهان باز کردند. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم وحید پوراستاد.
10: تازه ترین رتبه بندی جهانی از افزایش فاصله دانشگاه‌های ایران با مراکز علمی برتر جهان و حتی شماری از رقبای منطقه‌ای حکایت دارد. همزمان چین با سرمایه‌گذاری گسترده در پژوهش، حضور خود را در بالاترین لایه‌های آموزش عالی جهان تقویت کرده است. دو مسیر متفاوت که جایگاه دانشگاه در سیاست‌گذاری ملی را نشان می‌دهد. در رتبه‌بندی جهانی QS از معتبرترین نظام‌های سنجش و ارزیابی دانشگاه‌های جهان که خرداد 1405 منتشر شد، دانشگاه تهران بالاترین دانشگاه ایران با 45 پله سقوط از جایگاه 322 به رتبه مشترک 367 رسیده است. دانشگاه صنعتی شریف نیز از رتبه 375 به 390 و دانشگاه صنعتی امیرکبیر از 456 به 483 سقوط کردند. در مجموع 11 دانشگاه ایرانی در این فهرست حضور دارند. بر اساس بررسی وبسایت خبر آنلاین، جایگاه همه آنها در مقایسه با سال گذشته پایین آمده است. این رتبه بندی دانشگاه ها را بر اساس شاخص های مانند اعتبار علمی، نظر کارفرمایان، میزان استناد به مقالات، شبکه پژوهشی بین المللی و نسبت استاد به دانشجو ارزیابی می‌کند. فاصله ایران با کشورهای منطقه نیز چشمگیر است. در همین فهرست ترکیه 25 دانشگاه، عربستان سعودی 22 دانشگاه و امارات متحده عربی 12 دانشگاه دارند. دانشگاه نفت و مواد معدنی ملک فهد عربستان در رتبه 63، دانشگاه خلیفه امارات در جایگاه 147 و دانشگاه فنی استانبول در رتبه 279 قرار گرفتند. هر سه بالاتر از دانشگاه تهران. رتبه بندی شانگهای 2026 که بیشتر بر قدرت پژوهشی، مقالات علمی، پژوهشگران پر استناد و جوایز معتبر علمی تمرکز دارد، وجه دیگری از این فاصله را نشان می‌دهد. دانشگاه علوم پزشکی تهران از بازه 401 تا 500 در سال 2025 به بازه 501 تا 600 سقوط کرده و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بازه 801 تا 900 قرار گرفته است. در مقابل دانشگاه‌های چین به صعود خود ادامه دادند. دانشگاه تسینکووا رتبه 18 جهان را حفظ کرده. دانشگاه شانگهای جاوتونگ از رتبه 30 به 27 و دانشگاه شیان جاوتونگ از 92 به 79 رسیدند. دانشگاه جنوب شرقی چین با صعود از بازه 101 تا 150 به رتبه 89 وارد جمع 100 دانشگاه نخست جهان شده است. مشکل دانشگاه‌های ایران تنها افت رتبه نیست. دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی تاثیرگذاری تایمز 2026 حضور ندارند، در حالی که یک سال پیش 34 دانشگاه ایرانی در آن دیده می‌شدند. این فهرست با رتبه‌بندی اصلی دانشگاه‌های جهان از سوی مؤسسه تایمز تفاوت دارد و عملکرد دانشگاه‌ها در تحقق اهداف توسعه پایدار را می‌سنجد. به گفته بهروز رسولی، استادیار پژوهشگاه ایران داک و متخصص علم سنجی، مؤسسه تایمز به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم عضویت دانشگاه‌های ایران در شبکه مرتبط با این رتبه‌بندی را نپذیرفته است. تحریم، کمبود بودجه، گرانی و فرسودگی تجهیزات و محدود شدن همکاری‌های بین‌المللی توان پژوهشی دانشگاه‌های ایران را تحت فشار قرار دادند. دانشگاه ایرانی همچنان نیروی انسانی و ظرفیت علمی دارد، اما در رقابتی عقب می‌ماند که رقبایش دانشگاه را نه هزینه جاری بلکه بخشی از قدرت و آینده کشور می‌بینند.
1: گزارش همکارم وحید پور استاد رو شنیدیم.
2: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
1: از رتبه بندی دانشگاه‌ها به آن سوی مرزهای شرقی ایران بریم، جایی که برای میلیون‌ها دختر و زن مسئله دیگه رتبه دانشگاه نیست، بلکه اصل حق رفتن به مدرسه و دانشگاهه. دختران و زنان افغان از تحصیل مانده و از کار رانده در حکومت طالبان اکنون نه تنها همه سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری، که بیشتر کشورهای جهان همونها رو به خوبی می‌شناسن. طالبان، همان گروهی که امروز شنبه 24 مرداد پنجمین سالگرد رسیدن دوباره به قدرت در افغانستان را جشن گرفتند، در کاستن از حقوق انسانی زنان افغان کوچکترین دریغی نکرده و هر روز بر این فشارها افزودند. از برخی از این دختران و زنان افغان میشنویم که با رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، گفتگو کرده و از حجم بالای درد و رنجشون گفتند.
11: خانم حسینی هستم از ولایت بغلان. ما از وقتی که طالب آمد در افغانستان، خواهر ما معلم بود، از معلمیش برکنار شد. بعدش یک خواهر خورد مام که شامل مکتب بود، فقط تا صنف 6 خوان، که فعلا مشکلات زیاد را در خانه سپری میکنه که همیشه در حال گریه کردن است، بخاطر از اینکه حق مکتب رفتن نداره. همینطور خودمام از مکتب ماندم، از دانشگاه ماندم، نتونستم ادامه بتونم به خواست خود برسم. و در این 5 سالی که اینا حکومت کردن، هیچ نوع خدمتی برای طبقه اوناس نکردن. اینا فقط طبقه اوناس سرکوب کردن، خانه نشین کردن، تمام. اصلا ما در یک حالت قرار گرفتیم، نسل جوان افغانستان، که ما هیچ آینده فعلا نداریم.
12: سلام، وقتتان بخیر. مریم هستم از پروان. پیام گذاشتیم حکومت طالبان 5 سال گذشت، در این 5 سال وعده های خیلی زیاد برای مردم افغانستان دادن. آموزش دختران بود یک موضوع بحث جهانی شده، هنوزم طالبان دست از تصمیم عجولانه ایشان نه بر نداشتن، هنوزم بر تصمیم خود پایبند هستند که دختران حق آموزش را ندارند و چنین خودشان به این باور هستند که حقوق زنان در افغانستان تامین است، ولی از نظر مردم و در اصل از نظر اسلام هم حق زنان در افغانستان تامین نیست. هر کس حق دارد، هر زن و هر مرد حق دارد که علم بیاموزد، ولی طالبان هنوز تا هنوز این موضوع را درک نکردن. امیدوار هستم که خدا یار هدایت کند و بتونند که موضوع ما را درک کنند و بفهمند که واقعا زنان هم حق دارند، ولی ما به این 5 سال به این نتیجه رسیدیم که طالب همون طالب 25 سال قبل است و اصلا هم تغییر کردنی نیست.
13: ما در مدت 5 سال که طالب آمد ایز نو خدمت بر طبقه هوناس نکرد. طبقه هوناس در آخر نقطه صفر قرار داد. بعدش مکاتب را بسته کرد، دانشگاه ها را بسته کرد. خانمای طبقه هوناس که کارمند بودن یا در هر بخشی که خدمت میکردن از کار کشیدن، ماشین ها را قطع کردن و طبقه هوناس در حالت درآورده بود که اصلا آینده ای نداره. من شخصا خودم از مکتب با نمرات بسیار عالی فارغ شدم. من از اون صنف اول مکتب آرزویی را داشتم که من یک روز خبرنگار شوم و صدای مردم افغانستان خوستن طبقه اونا به گوش جهانیان برسنم، که به هدفم نرسیدم. و این خانه نشینی ما باعث شد که ما خیلی دردها را تحمل کنیم. همینطور هزاران نفر دچار افسردگی شدن. من شخصا خودمان علائم دچار افسردگی را پیدا کردیم به خاطر که من 12 سال خیلی زحمت کشیدم. طبقه اوناست در افغانستان اصلا هاینده ای نداره، ماشین نداره که موپل و خرچی روزمره خودش شود.
14: من یک دختر افغان هستم. پس از بازگشت طالبان به قدرت زندگی من به طور کامل تغییر کرده و در گذشته در جامعه مدنی فعالیت می کردم و برای آینده خود امیدها و برنامه های زیادی داشتم، اما با تغییر شرایط اهمیت و فرصت های کاری از بین رفت و ناچار شدم افغانستان را ترک کنم. اکنون چند سال است که در پاکستان زندگی می کنم و با مشکلات زیادی مانند بیکاری، مشکلات اقتصادی، نداشتن اقامت قانونی و نگرانی از آینده روبرو هستم. بزرگترین چالش من از دست دادن فرصت‌های شغل آینده نامعلوم و زندگی در شرایط دشوار مهاجرت بوده است.
15: روز بر روز اقتصادا ضعیف‌تر است، بیکاری است، کار نیست، گشنگی است. خیلی خیلی زندگی در افغانستان دشوار شده. هرچی هم که داد بزنیم و خود باتش هم بکشیم، هیچ دولتی هیچکی نیست که رسیده ای کنه. فقط همین از رو مجبوری داره هم زندگی میکنه و بعدش هم از رو مجبوری به چیزای مزخرفاتی که طالبان میگن اعتقاد دارن و همین فقط زندگی. چیزی خاصی نیست در افغانستان که بخوایم در مورد شکایت کنیم. این شکایت ها رو که همه میفهمه، همه جهان میفهمه، هیچ کی رسیدگی به ما نمیکنه. همین است، فقط همین.
16: من یکی از باشندهای اصلی ولایت پنجشیر میباشم. فعلا ولایت پروان زندگی میکنم. به دلیل شرایط نامناسب ما اینجا 5 سال شد که با یک حساب مهاجر شدیم در ولایت پروان. یک نفر که روزگارش خراب باشه 4,000-5,000 کرای خانه بده، حتی آرد که یک چیزی هست که بسیار ضروری است خریده نمیتونیم. ما سیرکی میخریم از بس که روزگار ما خراب است، کار نیست، شرایط بسیار دشوار شده. باورتان میشه یا نمیشه که ارزان ترین چیز در افغانستان که بود یک وقت کچالو بود. حتی ما از رمضان خدا راستی اگر کچولو که چیز که ناچیز بوده، اگر ما خریده تانسته باشیم آجت دیگه چیزها را خوبابان آرد که چیز ضروری است میخریم، یک سیر دو سیر. 4,000 کرای خانه داده نیستیم. شوهرم سابق نظامی بود، حال جوالی کار میکنه در سمت فروشی ها. بسیار روزگار ما خراب است، به اندازه چی کده میتونن یا یه چیز کدام چیز به مردم مانده که روزگار مانده باشه یا لقمه نان حلال مانده باشه که آدم بخوره.
1: از زندگی این روزهای دختران و زنان افغانستان شنیدیم، اما از افغانستان به فرانسه بریم. دولت فرانسه به تازگی در یک گزارش 30 صفحه‌ای از انواع سانسور و محدودیت‌ها علیه آفرینش هنری و عرضه اون در این کشور خبر داده که برخی از این موارد از سوی گروه‌های سازمان یافته بودند. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم مصطفی خلجی.
17: وزارت فرهنگ فرانسه در گزارش سالانه خود که مربوط به بازه زمانی مارس 2025 تا مارس 2026 است، 76 مورد حادثه را که بر آزادی آفرینش تأثیر گذاشتند ثبت کرده است. 12 مورد به طور مشخص به کتاب مربوط می شوند. 6 مورد در بخش کتاب و مطالعه عمومی و 6 مورد درباره کتاب فروشی ها. همچنین وزارت فرهنگ 30 مورد را در حوزه هنرهای نمایشی، 10 مورد را در هنرهای تجسمی، 7 مورد را در سینما و 17 مورد را در دسته سایر موارد قرار داده است. در زمینه کتاب و مطالعه عمومی، نهادهای دولتی فرانسه از مداخلات و فشارها در سیاستهای خرید و انتخاب آثار، لغو برنامه دیدارها، نابود کردن کتابها و روندهای قضایی یا اقدامات مربوط به ممنوعیت توزیع کتاب سخن میگویند. در مورد کتاب فروشیها، مواردی از تخریب آنها و حمله به ویترین ها یا اقدامات مربوط به توقیف کتاب ها ثبت شده است. این 76 حادثه در مجموع شامل 91 سازوکار بودند، یعنی برخی از موارد برای اعمال فشار و سانسور از بیش از یک سازوکار سانسور استفاده کردند. برای مثال استفاده همزمان از تهدید و فشار، حذف از برنامه یا تخریب. این سازوکارها شامل 55 مورد خارجی یعنی ناشی از افراد، گروه‌ها یا گروه‌های فشار و 36 مورد داخلی یعنی منتسب به ادارات یا نهادهای دولتی بودند. از این میان 48 مورد مستقیماً به اداره کل آفرینش هنری گزارش شدند و 28 مورد از طریق مطبوعات شناسایی شدند. در 55 پرونده نیز وزارت فرهنگ مداخله کرده است. وزارت فرهنگ فرانسه در بخش مربوط به موانعی که از سوی جامعه ایجاد می شوند از خشونت آمیز بودن برخی فشارها سخن گفته که گاه هنرمندان و فعالان فرهنگی را هدف قرار می دهند. این گزارش تاکید می کند که چند گروه که به طور رسمی تشکیل شدند از سوی سرویس های اطلاعاتی شناسایی شدند. اما گزارش دولت نقاط مبهم متعددی دارد. مثلا به دلیل حساسیت موضوع یا محرمانه بودن، اسامی و جزئیات برخی موارد منتشر نشده است. همچنین به عقیده ناظران، این ارزیابی سالانه دولتی درباره پدیده‌ای است که همچنان ثبت و شمارش آن دشوار است، یعنی پدیده سانسور که جنبه‌های مختلف پنهان دارد، از جمله خود سانسوری که بر آفرینش تأثیر می‌گذارد ولی اساساً قابل شمارش نیست. به همین دلیل رسانه‌های فرانسه به عنوان نمونه نوشتند 12 موردی که به طور مشخص در بخش کتاب طبقه بندی شدند حداقل موارد را تشکیل می‌دهند، نه فهرست جامع و کامل از این موارد را. با این حال همین گزارش محدودیت‌های فعالیت‌های مرتبط به آفرینش ادبی و هنری را حتی در یکی از آزادترین کشورهای جهان نشان می‌دهد. به عنوان نمونه در این گزارش آمده که یک کتاب فروشی که مختص اقلیت‌های جنسیتی بوده در شهر نانت در غرب فرانسه در تاریخ مه 2025 هدف حمله قرار گرفت. این فشارها حتی به تهدید کارکنان و صاحبان این حرفه نیز رسیده است و مثلا صرفا نشان دادن برخی کتاب‌ها در ویترین یک کتاب فروشی موجب تنش شده است. اما اساسا سانسور چیست و چگونه شکل گرفته است؟ بر اساس تلقی که به طور گسترده در میان عامه مردم وجود دارد، سانسور بیشتر متمرکز در حکومت و تحت نظارت آن است. مثلا یک دولت یا یک مقام مسئول دستوری را برای بررسی و تغییر کتاب‌ها یا فیلم‌ها پیش از توزیع و پخش آنها صادر می‌کند. این بررسی‌ها معمولاً بی‌طرفانه نیست، زیرا بر اساس انگیزه‌های ایدئولوژیک، سیاسی، اخلاقی یا اجتماعی صورت می‌گیرد که بازتاب دهنده آداب و رسوم، ارزش‌ها و نگرانی‌های یک جامعه است. اما اکنون با گسترش تکنولوژی‌ها به ویژه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، سانسور گستره وسیع‌تری را شامل می‌شود. در فرانسه در زمینه تاریخ سانسور پژوهش‌های مختلفی صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به کتاب تاریخ سانسور در فرانسه نوشته لوران مارتن، استاد و پژوهشگر تاریخ در دانشگاه سوربن اشاره کرد. این مورخ توضیح می‌دهد که از نظر تاریخی این کلیسا بود که نخستین نهادهای سانسور را در فرانسه و اروپا ایجاد کرد. بنابراین سانسور در ابتدا مذهبی بود. کلیسا بدعت و حتی بی خدایی را تعقیب و مجازات می کرد. مارتن با اشاره به این که با گسترش آثار چاپی و جنگ‌های مذهبی سانسور شدت می گیرد، می افزاید پس از قرون وسطا قدرت سیاسی جای کلیسا را می گیرد و بیش از هر چیز قدرت نگران حمله به نظام و نمایندگانش است. ادبیات از آن رو جنبه براندازانه پیدا می‌کند که مشروعیت قدرت موجود را به چالش می‌کشد. اما این براندازی سیاسی می‌تواند نقاب‌های دیگر نیز داشته باشد، مثل نقاب اروتیسم یا حتی پورنوگرافی. و این همان ابهام موجود در محکومیت‌هایی است که سرانجام نویسندگانی چون مارکی دوساد را به زندان می‌اندازند. او می‌گوید آنچه درست است این است که سانسور به معنای کلاسیک مداخله یک مقام سیاسی، مذهبی یا اداری در انتشار یک پیام عملاً از جوامع ما ناپدید شده است. اما این نوع سانسور اکنون گرایش دارد جای خود را به اقدامات قضایی، تظاهرات یا محکومیت‌ها و اعتراضات آنلاین بدهد که خواستار لغو یا متوقف کردن یک تولید فرهنگی خاص هستند. به گفته این مورخ، دیگر نمیتوان در فرانسه امروز از سانسور ادبی سخن گفت، به دلیل اینکه چارچوب قانونی دیگر سانسورگر نیست. با این حال کتاب و به طور کلی تولیدات فرهنگی همچنان موضوع تنش، مناقشه و حتی درگیری هستند.
1: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. کم کم میریم که به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا نزدیک بشیم، اما برای آخرین گزارش امشب بیایید از سیاست و اقتصاد و محدودیت‌های اجتماعی فاصله بگیریم و به موضوعی بپردازیم که راه حل پیشنهادیش به شکل عجیبی ساده است. از چند پله بالا برید. شاید راز چند سال عمر بیشتر نه در باشگاه‌های ورزشی بلکه روی پله‌های خانه یا محل کارتون پنهان شده باشه. پژوهشی گسترده حالا نشون میده که بالا رفتن روزانه از چند طبقه پله میتونه خطر مرگ بر سر حمله قلبی یا سکته مغزی رو نزدیک 40% کاهش بده. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم ملینا خورشیدیان.
18: نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد کنار گذاشتن آسانسور و بالا رفتن روزانه از پله‌ها حتی برای چند دقیقه می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و مرگ را به طور چشمگیری کاهش دهد. بررسی داده‌های مربوط به بیش از 450,000 بزرگسال نشان داده افرادی که به طور منظم از پله‌ها بالا می‌روند 24% کمتر از دیگران با خطر مرگ روبرو هستند. خطر مرگ به دلیل حمله قلبی یا سکته مغزی نیز در این گروه 39% کمتر گزارش شده است. پژوهشگران با اشاره به خاصیت نجات بخش این فعالیت ساده و روزمره میگویند اداره ها، محل های کار و ساختمان های عمومی باید مردم را به استفاده بیشتر از پله ها تشویق کنند. بر اساس یافته های این تحقیق، بالا رفتن از حدود 6 طبقه پله در روز ظاهرا بیشترین فایده را برای سلامتی دارد. با این حال حتی چند دقیقه پله نوردی در طول هفته نیز میتواند به محافظت از قلب و کاهش کلسترول کمک کند. سوفی پداک از دانشکده پزشکی نورویج در دانشگاه ایست آنگلیا و از پژوهشگران این مطالعه می گوید اگر بین

0: فعالیت بدنی نیز آثار مثبتی بر سلامت دارند و بالا رفتن از چند ردیف پله می تواند حرکتی مفید برای افرادی باشد که وقت یا امکان کافی برای ورزش منظم ندارند. در این پژوهش داده‌های 9 مطالعه جداگانه با مشارکت افراد 35 تا 84 ساله تجزیه و تحلیل شده است. وضعیت سلامت شرکت کنندگان به طور متوسط برای 14 سال پیگیری شد. نتایج نشان داد استفاده کنندگان از پله کمتر در معرض ابتلا به مشکلاتی مانند نارسایی قلبی و دیگر بیماری‌های قلبی عروقی قرار داشتند. بیماری‌های قلبی عروقی همچنان مهمترین دلیل مرگ و میر در جهان محسوب می‌شوند و شمار موارد ابتلا به آنها بین سال‌های 1990 تا 2019 تقریباً دو برابر شده است. به گفته پژوهشگران، بیش از 1/4 بزرگسالان جهان فعالیت بدنی کافی ندارند و تشویق مردم به استفاده از پله‌ها در محل کار، ساختمان‌های عمومی و خانه‌ها می‌تواند راهکاری ساده، کم‌هزینه و قابل اجرا در مقیاس وسیع باشد. با این حال این تحقیق از نوع مشاهده است و به همین دلیل نمیتواند رابطه مستقیم علت و معلولی را اثبات کند. کارشناسان بهداشت عمومی انجام دست کم 150 دقیقه فعالیت بدنی در هفته را توصیه میکنند، اما یافته ها نشان میدهد حتی فعالیت های شدید کوتاه مدت مانند 1 دقیقه تحرک جدی یا 1 نوبت بالا رفتن از پله در روز هم میتواند آثار قابل توجهی بر سلامت داشته باشد.
1: گزارش همکارم ملینا خورشیدیان رو شنیدید در مورد یک راه حل ساده برای کاهش خطر مرگ بر سر حمله قلبی، اینکه از پله بالا برید. خب کم کم به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا داریم نزدیک میشیم. ازتون دعوت میکنم با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو 24 ساعت شبانه روز دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و البته میتونید با سایر مخاطبان هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ میتونید اون رادیو فردا رو دنبال کنید. من رویا کرمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید.
2: خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزارت خارجه قطر بازداشت 3 خلبان ارتش جمهوری اسلامی در این کشور را تکذیب کرد. ارتش اسرائیل از کشته شدن 1 فرمانده یگان رضوان حزب الله خبر داد. به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، واردات بنزین در ایران متوقف شده است. خوش آمدید به این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه قطر ادعای ایران مبنی بر اسارت 3 خلبان جنگنده سوخو 24 ایران در قطر را به طور قاطع تکذیب کرد. به گفته ماجد الانصاری، پس از نقض حریم هوایی قطر توسط این جنگنده ها و عدم پاسخ به هشدارهای ارتباطی، قطر بر اساس قوانین بین المللی دست به اقدام دفاعی زده است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، نیروهای این کشور پس از عملیات جستجو ضمن هماهنگی با طرف ایرانی جهت تحویل پیکر 1 از خلبانان جان باخته از تیم ایرانی برای بررسی جزئیات دعوت کردند که هنوز پاسخی دریافت نکردند. این اظهارات در پاسخ به ادعای فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح مطرح شد که از بازداشت و اسارت این خلبانان خبر داده بود. و در خبر دیگر، ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد علی سمیر حاج حسن، فرمانده یک گردان در یگان نخبه رضوان حزب الله، در حمله هوایی به منطقه انصار در جنوب لبنان کشته شده است. ارتش اسرائیل گفته که این حمله در واکنش به اقدام حزب الله علیه نیروهایش انجام شد. حمله‌ای که به گفته ارتش اسرائیل 3 سرباز این کشور را به شدت زخمی کرد و به همین منظور آنها مقر فرماندهی بازرگان رضوان را هدف قرار دادند. در این حمله چند عضو حزب الله نیز کشته شدند. یگان رضوان از مهمترین نیروهای رزمی حزب الله و مسئول عملیات‌های ویژه این گروه است. در همین راستا وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد حمله به منطقه انصار 7 کشته

رشته از جمله 3 کودک و 2 زن بر جای گذاشت. اسرائیل کشته شدن غیر نظامیان را تایید کرده اما گفته است آنها هدف حمله نبودند. حزب الله از مهمترین متحدان جمهوری اسلامی در منطقه است و سالها از حمایت مالی و نظامی تهران برخوردار بوده است. و در خبر دیگر، رضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس میگوید در پی محاصره دریای ایران واردات بنزین متوقف شده و ایران با مشکل تامین سوخت روبروست. او به خبرگزاری ایلنا گفته است مصرف بنزین از تولید داخلی بیشتر است و هشدار داده اجرای برخی طرح‌های تازه سهمیه بندی میتواند به شکل گیری بازار سیاه و افزایش هزینه های دولت منجر شود. رضا سپهبند در این باره افزود طرح آزمایشی عرضه بنزین با قیمت بسیار بالا در استان کرمان که قرار بود برای مصرف مازاد اجرا شود فعلا متوقف شده است. در روزهای اخیر بحث درباره قیمت و نحوه سهمیه بندی بنزین بار دیگر بالا گرفته. با این حال افزایش سراسری قیمت بنزین اعلام نشده و به گفته رضا سپهوند کمیسیون انرژی مجلس در شرایط کنونی با افزایش قیمت بنزین مخالف است. و در خبری دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه گفت ایران و عمان بر سر نقشه جدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به توافق رسیدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز مذاکرات با عمان را فنی و تخصصی خواند و گفت دو کشور در حال تعیین مسیرهای جدید برای عبور کشتی‌ها هستند. عباس عراقچی در این حال تاکید کرد توافق بر سر مسیر کشتیرانی به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و بازگشایی آن را مشروط به تحقق شرایطی از سوی آمریکا دانست اما جزئیات این شرایط را اعلام نکرد. و در خبری کوتاه، 9 کشور اروپایی به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه 6 ایرانی پیوستند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، خوش اومدید. امروز جمعه آقا جلال.
1: چندومه؟
0: 23.
1: امروز 21 مرداد ماهه.
0: 23 مگه نه؟
1: تقویم چی میگی شما؟
0: جدی 21؟
1: نه 23، خواستم امتحانت کنم. 23 مرداد ماهه و چند آگوست اگه گفتی؟
0: 14 آگوست. اگه گفتی چند سفره؟
1: سفر تموم شد فکر کنم.
0: نخه 29 سفر.
1: روز آخرشه. به همه سفری های عزیز
0: سلام عرض میکنم. اونجا که همیشه در سفر باشید.
1: در سفر با سیم باشید.
0: در سفر با سیم باشید.
1: بله. بله دیگه به نظرم تا ملینا بیشتر دعوامون نکرده که وقت تلف میکنیم بریم یه چند تا سوء تفاهم
0: سفرمون آغاز کنیم.
1: برطرف کنیم.

0: پیش
1: خب
0: میاد.
1: دوستان حتما میدونید که توی دو سه روز گذشته بحث بنزین و گرون شدنش حسابی دوباره بالا گرفت و خبرها اونقدر بالا و پایین داشت که آخرش هم کسی نفهمید دقیقاً چی شد چی نشد.
0: بله و ظاهرا قرار بود که این طرح گرون کردن بنزین رو سه مرحله‌ای هم اجراش کنن و یوهو اومدن اعلام کردن که توی استان کرمان نمیدونم چرا این طرح رو شروع میکنن، ولی بعد بازم معلوم نشد که چی شد که متوقفش کردن.
1: توضیحات رئیس سازمان بهینه‌سازی کشور رو بشنویم ببینیم چی میگه.
2: ما چیزی که از آقای رئیس جمهور یاد گرفتیم این بود که و تأکیدات ایشون بود که هر تغییر ما میخوام در موضوع انرژی مخصوصا بنزین که جامعه حساسیت بیشتری داره که حالا دربارش گفتگو خواهیم کرد که حساسیتم به جایه و منطقی و حق مردم هست، قبلش با مردم مسئله رو گفتگو کنیم، ابعادش رو بگیم، راهکارهای مختلف رو بگیم، دلایلی که چرا به این راهکار رسیدیم و توضیح بدیم و بعد سراغ راهکار بریم.
0: بله، یعنی میفرمایند که آقای رئیس جمهور به اینا گفته همه چی رو و به خصوص ماجرایی مثل بنزین رو قشنگ چربش کنن اول، بعد فرو کنن تو چشم من.
1: بله بله. و در ادامه هم در اوج حیرت استاد در مورد افزایش قیمت بنزین در استان کرمان یه جوری جا خالی میده که آدم واقعا جای خالیشو حس میکنه.
2: حداقل توقع من به عنوان مسئول این سازمان اینه که در اون فرد خاطی در اون وزارتخونه حتما برکنار بشه. نمیشه که ما تصمیماتی رو خلق الساعه تولید کنیم بعد مردم رو توی شرایطی قرار بدیم، ذهن مردم رو بالاخره الان شرایط کشور شرایط خاصیه، همه کار بنزین هم موضوع خاصیه، باید بسیار با حساسیت مراقبت.
0: الان توجه بفرمایید که هم اون وزارتخونه مال دولته، هم این سازمان بهینه‌سازی که این آقا رئیسش بود، بعد شما خودتون توی یه دونه دولت با هم اینقدر هماهنگ نیستین و واقعا بعدش توقع دارید که این تصمیماتتون بره تو کت مردم؟ تو کت ما که نمیره، مردم هم به نظرم کتشون مثل کت ماست.
1: بله، از سوی دیگه یه سری از دانشمندان داخل نظام هم هستن که معتقدن اصلا این تصمیما نیازی به چرخ کردن ندارن، همینجوری یهویی باید فروشون کرد توی به چشم مردم تا نفهمن چی شد.
3: حالا چین، آقای دنگ شیاوپینگ، اینایی که حالا گفته میشه راجع به چین که چین اصلاحات تدریجی، دنگ زمانی که از تبعید برگشت بعد از سقوط بعد از فوت ماو و چین رو در اختیار گرفت، عملا دنگ جزو شاخه شوک درمانای حزبه در مقایسه با شاخه تدریجگراهای حزب که میدان تیانمن حاصل ایناست. یعنی سیاست هایی که چین رو نجات داد اتفاقا سیاست های حالا به قول اینها شوک درمانی بود که این سیاست های شوک درمانی چین رو عوض کرد. چرا چین موفق ترین کشور در زمینه شوک درمانی؟ من ببینید شوک درمانی مهمه، نه اینکه لیبرالیستیه یا سوسیالیستیه یا نئولیبرالیستیه.
1: باش. بله، آقای صادق الحسینی بودن، کارشناس شوک درمانی و از نزدیکان دولت پزشکیان.
0: ایشون ظاهرا دارن میگن اصلا این حرفایی که رئیس سازمان بهینه‌سازی میگفت که مردم قبل از گرون کردن بنزین با یکم ماچو ناز آماده کنید بعد گرونی ها رو فرو کنید تو چششون، اینا چرته، بعد یوهویی گرون کنیم همه چی رو، مردم نفهمن چی شده اصلا.
3: چون آلمان موفق ترین کشور در زمینه شوک درمانیه. زمانی که در 1945 لودویگ ارهارد اومد و اقتصاد رو تحویل گرفت، در یک شب کلیه قیمت گذاری های دولت رو متوقف کرد، در یک شب قیمت کالاها چند ده برابر شد. ما هر وقت میگیم شوک درمانی اول از قیمت، هر وقت هر چی میگیم از قیمت و بازار. الان ایران رو ببینی، شما اگر این سیاست های الان ما گاز 30% ایران، 30% ایران باید خاموش بشن تا بتونیم گاز رو به وضعیت فعلی حفظ کنیم و بتونیم بدیم به مردم. در برق 35% ایران باید خاموش باشن تا بتونیم ما برق رو برسونیم.
1: بله، واقعا عالی بود نظرات ایشون. چه حکمرانی زیبایی، عالیه. چه مدیریت قوی. دعوای عزیزان بر سر اینه که این بلاهایی که داریم سر مردم میاریم و چجوری بهشون خبر بدیم.
0: بله، بریم در خونهشون رو بزنیم، مثلا یکم سقرا کبرا کنیم، از آب و هوا و اینا بگیم و بعد بهشون خبر بدیم که چه بلایی سرتون آوردیم، یا که نه مردم صبح از خواب پاشن ببینن بلا رو فرو کردیم تو
1: چشمشون. بله، بنابراین طبق تفتیات این استاد اگه خدای نکرده فردا 30-40% درصد مملکت از خواب پا شدن و دیدن که مثلا برق و گاز ندارن، یادشون باشه که اتفاق خاصی نیفتاده. قراره مثل چین و آلمان ابرقدرت باشیم، فقط یه 50-60 سالی قراره که توی تاریکی و سرما به سر ببریم.
0: اگه هم بهتون فشار اومد جدی نگیرین، شما فقط در حال شوک درمانی هستین الان، بدنتون گرمه نمیفهمین، بعد که سرد شد میفهمین، ولی خب کاریش هم نمیشه که اصلا چی شد، من کیم، اینجا کجاست، کی با کی بود اصلا.
1: دوستان حتما شنیدید که دوباره این روزها بحث قدیمی سهم ایران از دریای خزر بالا گرفته و دوباره یه سری ها میان میگن آی خزر رو دادن رفت، یه سری ها میگن که نه تازه خزر رو گرفتیم انداختیم پشت قباله خودمون.
0: بله بله، مباحث مربوط به سهم خزر بین ایران و 5 تا کشور دیگه سال هاست که در جریانه و در سالهای قبل از دوران نمیدونم خاتمی گرفته تا روحانی یه عالم بحث بوده، یه سری توافقهایی هم شده ولی مجلس ایران اون توافقها رو تصویب نکردن
1: و ظاهراً برادرها از تاکتیک تصویب نکردن این قانون در مجلس استفاده کردن در همه این سالها تا مثلا هر موقع فرصت شد بزنن زیرش.
0: دقیقاً.
1: ولی حالا از این بحثا بگذریم و بریم سراغ شبکه محبوب ما در صدا و سیما، یعنی افق. چون اونجا در کمال حیرت پای اسرائیل هم به دریای خزر باز شده ظاهرند.
4: اما پشت این موضوع حسینی عزیز یک در واقع ایده صهیونی اسرائیلی هست، به دلیل این که همونطور که آقای آرتور کستلر یهودی مزارستانی چه نظری پرداز یهودیه، در کتاب خود به عنوان خزران یا خزران که به فارسی هم از قضا ترجمه شده،
5: بله،
4: اونجا ایشون مدعیه که نیای یهودیان اشکنازی که در واقع اسرائیل بنیانگذاری کردن همین یهودیان خزر هستند.
5: عجب.
4: امروز اسرائیل برای اینکه در منطقه حضور داشته باشه و برای اینکه اثبات کنه که در اینجا یک امپراتوری یهودی بوده، خب با همکاری برخی از این کشورهای ساحلی دریای کاسپیان به ویژه جمهوری آذربایجان داره این موضوع خزرها یا خزرها رو جا میندازه.
0: بله. باشه باشه، دوباره اینا یه جا کم آوردن به خاطر اینکه جلوی برادر بزرگشون روسیه خجالت میکشن محکم سر قضیه سهم ایران از خزر بیستن کم آوردن و جرئت ندارن با روسیه جدی وارد مذاکره بشن. پس چی کار کردن آقای تاباد؟
1: دوره برداشتن اسرائیل آوردن وسط و میگن که اینم کار اسرائیله. البته خب میدونیم که اسرائیل تو بعضی از کشورهای حاشیه شمالی خزر نفوذ داره، ولی اینکه شماها تو این مسئله خزر در اصل با روسیه تعارف دارین و همه میدونن.
0: آره، من الان منتظرم ببینم سهم آمریکا تو این قضیه چی از نظر این برادرها و آمریکا چطوری تونسته بخش از خزر رو از ایران جدا کنه بده به بقیه. چرا یه کارشناس افق اصلا نمیره مثلا کتاب چگونه خزر رو از ایران بدوزیم نوشته چارلز خزروفسکی، خزرشناس یهودی وابسته به اجانب خارجی، رو مثلا بردار بیار بکوبه صورتتون.
1: جلال میگم حالا نکنه همچین کتابی واقعا وجود داشته باشه.
0: آره بابا، اصلا این چارلز خزروفسکی که گفتم هم عموی منه.
1: تعداد عموات داره زیاد میشه.
0: این بابا بزرگ ما گرمی زیاد میخورده، خیلی فعالیتش زیاد بوده.
1: اگه پدر بزرگ عزیز یکم خاکشیر مصرف میکردم و از الان اینجور نبود.
0: دوستان حتما یادتون هست چند سال پیشا یه ژانری بین این حزب‌اللهی‌های اهل دل و فرزندآوری و خاکشیر نخورده را افتاده بود به اسم ژانر خانمای قری.
1: بله، در این ژانر بانوان ارزشی توی یه سری از این گروه‌های تلگرامی به همدیگه یاد میدادن که چجوری بیشتر دل آقاییشون رو به دست بیارن که هم آقایی دچار انفاس شیطانی نشه، نره دنبال زنای دیگه و دیگه چی های سعیدی؟
0: دیگه خب به هر حال در اون صورت فریضه فرزندآوری هم به جا آورده میشد تا آقا خوشش بیایه، همون آقای شهیدشون. تو همون دوران تاکتیک این که مثلا خانومه کیسه زباله به بیچه به خودش تا آقایی در اثر براقیش فرق بین چرم و کیسه زباله رو نفهمه و انان یا انان یا نمیدونم چی اختیار رو از دست داده به سمت خانومی حمله ور بشه بیداد میکرد.
1: بله، حالا ما دیگه بیشتر از این نمیتونیم وارد جزئیات بشیم چون خانواده نشست. بله. و عزیزانی که علاقمندن خودشون میتونن برن تحقیق کنن، فقط مواظب انان اختیارشون باشن. دوستان اخیراً یه تبلیغی دیدیم که در اون یک خانم چادرپیچی میگفت
6: امروز اومدم با یه خبر خوب، بالاخره لاین لیزر شرعی افتتاح شد، اونم تو غرب تهران. اگه تا امروز به خاطر دغدغه حفظ حریم شخصی، محیط و یا نحوه انجام لیزر مدام انجامش رو عقب مینداختی، این خبر مخصوص خودته. اینجا تمامی شرایط برای اینکه با خیال راحت لیزر تو انجام بدی فراهمه.
0: آقای تاباس من یه سری سوال دارم، واقعا نمیفهمم لیزر رو دیگه کی اینا شعری کرده، یعنی چی آخه؟ از رو چادر یعنی لیزر میکنن رو لیزرش آب توبه ریختن؟ یعنی خیلی اونجوری که باید همچی ورود نمیکنه به مجاری پوست، یا هم که اونی که داره لیزر میکنه مثلا چشاشو میبنده لیزر میکنه نامحرمو نبینه؟
1: چی میگم والا، آخه اینجوری که یهو میزنه یه جایی که نباید و میسوزونه پشیمونی بار میاد.
0: راست میگی. خب پس چی میگم؟ شاید لیزر یالا میگه بعد به پوست ورود میکنه. ببین اصلا ما با اینکه این عزیزان ارزشی مرزشی برن خودشونو بلوری مولوری بکنن هیچ مشکلی نداریم ما، ولی خب آخه چه جوری میشه شرعی این کارو کرد؟ هم واجبی بهتر نبود؟
1: بگذاریم جلال، بگذاریم، تو اصلا حرمت ها رو رعایت نمی کنی.
0: وا یکی دیگه لیزر ها رو ریخته تو شهری ها، من چی کاره بودم آخه؟ واقعا مهدی من اگه ایران بودم میرفتم به این مؤسسه مربوطه مراجعه میکردم تا تو توی این لیزر شهری رو در بیارم.
1: واقعا کاش میشد میرفتی میگرفتم به زور لیزر شهریت میکردن تا حالت جا بیارم.
0: عزیزم بنده و شما کارمون با لیزر راه نمیفته، شاید بمب اتم اونم پلوتونیوم وحشی هست.
1: واقعا که متاسف.

تا حالا شده وسط یه روز شلوغ کاری درست وقتی چشماتون از خستگی دارن آلبالو گلاس میچینن با خودتون فکر کنین آخه چرا الان نباید روی تخت بلو باشم؟ چرا من انقدر بد شانسم؟ چرا؟ چرا؟ بعد فرداش که بالاخره فرصتش پیش میاد رو مبل ولو میشین، دو ساعت به سقف زل میزنین و میبینین بازم لذت نمیبرین، ولی تا دلتون بخواد به جاش تو ذهنتون دارین لیست کارهای عقب افتاده رو مرور میکنین، بعد یه دفعه خجالت میکشین که دو ساعت هیچ کاری نکردین. سوال اصلی اینجاست، اصلا چرا ما اینقدر از تنبل بودن خجالت میکشیم؟ انگار استراحت کردن بدون دلیل، بدون تولید، بدون یه خروجی قابل نشون دادن یه جور گناهه. برای همینم فکر کنم دنیا مجبور شده یه روز رسمی رو اختصاص بده به تنبلی که بگه امروز رسما شما اجازه داری هیچ کاری نکنی، عذاب وجدانی هم لازم نیست داشته باشی. و جالب اینجاست که فقط یه روزم نیست، تنبلی ببینین انقدر موضوع مهمیه که چند تا مدل جشن مختلف براش توی دنیا هست. راستش خود من امروز مصداق همین ماجرام. قرار بود روز 19 مرداد یعنی همین دوشنبه که گذشت یا 10 اوت که روز تنبلیه برم سراغ این موضوع، ولی خب همونطور که میدونین اینجا اول هفته از دوشنبه شروع میشه و خدای زشته تو روز تنبلی که اونم افتاده اولین روز هفته من به این روز احترام نذارم و بیام کار کنم و در موردش تحقیق کنم و اینجا دربارش بگم. برای همینم انداختمش امروز جمعه که آخر هفته است و دیگه بعدش قراره برم رو مبل ولوشم و 2 ساعت زل بزنم به سقف. البته دوستان اگه واقعا آدم بخواد به این روز احترام کامل بذاره باید 24 ساعت روی مبل ولو باشه و به سقف زل بزنه، نه همش 2 ساعت. خب حالا اصلا چی شد که این روز شد روز تنبلی؟ اول بگم که 10 اوت یا 19 مرداد روز ملی تنبلی در آمریکاست، یعنی روز جهانی تنبلی نیست. و چون آمریکا هم به قول بعضیا جهانخواره این روز رو غالب کرده به بقیه. حالا آمریکایی‌ها خودشون هم نمیدونن بنای همین روز تنبلی رو کی اصلا گذاشت، کی بود، چرا. ولی خب به قول خودشون طرف انقدر خسته و تنبل بوده حال نداشته بره محل ثبت روزهای ملی که ثبتش کنه. البته یه تئوری دیگه هم هست که میگن یه آقای بوده به اسم بیل ویلز که سال 1976 این روز رو نامگذاری کرده، ولی خب چون روز تنبلیه به هر حال هیچکی هم به خودش زحمت نداده چک کنه ببینه که درسته یا نه. به هر حال هر کی بوده دمش گرم، فقط به نظر میاد یکم کمکاری کرده. البته خب بحث تنبلی بوده دیگه کاریش نمیشه کرد. بله کمکاری کرده که فقط یه روز رو به این عنوان گذاشته، باید یک ماه رو اختصاص میداد به موضوعی با این اهمیت. ولی به هر حال عزیزان در این روز بزرگترین کاری که میکنین سعی کنین فقط همین باشه، روی تخت، روی مبل، هر جا که ولو هستین فقط نهایت از این پهلو به اون پهلو بشین، پشت سر هم سریال ببینین، ظرفا هم توی سینک بمونه هیچ مشکلی نیست، آشغالا هم همونجا بمونه، بو هم میده اشکالی نداره، اصلا به شما ربطی نداره، جواب تلفن هیچ کی رو ندین، چیپس و پفک و انواع نوشیدنی جات هم روی میز باشه، تخمه هم میخورین پوستش حتما دور تا دور میز و مبل و کلا رو زمین پرتاب بشه، نه تو پیش‌دستی. خب حالا بریم سراغ روز جهانی تنبلی. این روز کلا فاز تنبلی رو متفاوت کرده، یعنی هرچی ما گفتیم بمونین خونه و فقط نهایتا از این دنده به اون دنده شین در بعضی از دوستان اثر نکرده. چون مثلا عزیزان کلمبیایی برداشتن یک کارناوال خیابونی برای این روز رو انداختن. یکی نیست بگه کارناوالی که مساوی با راه رفتن و رقص و حرکت و این حرفا، آخه تنبلیش کجا بود؟ البته بامزه است کارناوالشون. یه دفعه میبینی هزاران نفر با لباس خواب و چشمند و تشک و ننو حتی تخت خوابشون میان وسط خیابون که همونجا ولوشن و روش دراز بکشن. خیابونی که همیشه پر دود و ترافیک بوده یهو پر میشه از تخت دو نفره و آدمای پتو پیچ که دارن گپ میزنن. مسابقه شیکترین لباس خواب، جنگ بالشتی دست جمعی، رالی تخت خوابهای چرخدار هم هست با موزیک و تئاتر خیابونی. انگار میخوان ثابت کنن زندگی فقط کار نیست. اینا البته یکم فلسفه تنبلی رو متفاوت کردن. ولی به هر حال این حرکت و این روز که حالا میگم دقیقاً چطور شده روز جهانی تنبلی. خب تا اینجا چی شد؟ 19 مرداد روز ملی تنبلی در آمریکا است که به هر حال جهانی هم میشه دیگه. ولی روز جهانی تنبلی در اصل امسال میشه یک شنبه 25 مرداد یعنی 16 اوت، یعنی 2 روز دیگه. حالا ماجرا چیه کلا؟ سال 1985 یه نفر از اهالی شهر ایتاگویی کولومبیا به اسم کارلوس ماریو مونتویا یه ایده عجیب به سرش زد. ایتاگویی از قدیم شهر صنعتی بوده، پر از کارخونه نساجی و فلزکاری، جایی که همه چیز کلا حول کار و تولید میچرخه. کارلوس که یه فعال فرهنگی هم بوده ناراحت بود از اینکه شهرداری هیچ سرمایه‌گذاری روی هنر و فرهنگ نمی‌کنه. برای همینم هم با خودش گفته اگه یه روز جهانی کار داریم یعنی اول ماه می، پس چرا
حتی یه روز هم برای تنبلی نداشته باشیم. اینجوری شد که به عنوان یه جور اعتراض طنزآمیز روز جهانی تنبلی رو راه انداخت با شعاری که هنوزم به همون شکل کنایه آمیزش باقی مونده: به خاطر حق تنبلی همگی بریم سر کار. این روز بعدها تبدیل شد به مراسم اختتامیه یه جشنواره بزرگتر به اسم جشنواره صنعت، تجارت و فرهنگ ایتاگویی، جشنواره‌ای که هر سال هفته دوم ماه اوت برگزار میشه و حدوداً 8 تا 10 روزم طول میکشه. روز جهانی تنبلی هم آخرین روز همین جشنواره است که امسال میشه یک شنبه 25 مرداد. حالا اون شعار شاید یکم عجیب باشه، ولی ماجراش اینه که وقتی میگن به خاطر حق تنبلی همگی بریم سر کار، منظورشون این نیست که فردا صبح پاشین برین کارخونه سگ دو بزنین. قضیه اینه که اونا تنبلی و استراحت رو یه حق انسانی و یه پروژه بزرگ میدونن و میگن برای اینکه بتونیم یه روز کامل هزاران تخت خواب و نانو رو بیاریم وسط اتوبان، ترافیک رو قفل کنیم، پلیس رو هماهنگ کنیم و یه کارناوال با شکوه با موزیک و تئاتر راه بندازیم، باید همگی دست به دست هم بدیم و کار کنیم تا بتونیم این بساط استراحت دست جمعی رو سرپا کنیم. گفتم دیگه، این کلمبیایی ها کلن مفهوم تنبلی رو عوض کرد. چه کاری آخه؟ اما اگه فکر کردین کلمبیایی ها تر خط تنبلیان، هنوز مردم مونتنگرو رو نمیشناسیم. توی یه دهکده ای سالانه یه مسابقه برگزار میشه به اسم تنبلترین شهروند که واقعا مرزهای نمیدونم چی رو جابجا کرده. ماجرا هم حدود 12 سال پیش به شوخی با این کلیشه که مردم مونتنگرو تنبلن شروع شد، ولی الان خیلی جدی شده چون جایزش 1000 یوروه. قانونش هم ساده است. باید دراز بکشین و هیچ کاری نکنین. نشستن یا ایستادن یعنی حذف فوری. اجازه دارین بخوابین، کتاب بخونین، با گوشیتون ور برین و فقط هر 8 ساعت یک بار چند دقیقه اجازه دارین پاشین برین دستشویی. سال 2023 برنده این مسابقه بیشتر از 50 روز پشت سر هم روی تشک دراز کشید تا جایزه رو ببره. آدم اول فکر میکنه اینا دیگه تنبل نیستن، قهرمان ملی استراحتن. ولی بعد یادش میفته 50 روز دراز کشیدن هم خودش یه جور شغل تمام وقته ها، خدای سخته. فنلاندیا هم مدل خودشونو دارن. 27 ژوئیه روز ملی خوابالوتا. طبق سنت قدیمیشون آخرین نفری که توی خونه بیدار میشه رو با سطل آب یخ بیدار میکنن، یا اگه نزدیک دریا باشن مستقیم پرتش میکنن توی آب. توی شهر نانتالی این رسم انقدر جدیه که هر سال یه آدم معروف یا حتی خود شهردار رو بدون هماهنگی قبلی جلوی چشم همه پرت میکنن توی آب بندر تا خواب از سرش بپره. حالا تصور کنیم مثلا زاکانی شهردار تهران رو بندازیم توی دریا. حیف دریا واقعا. تازه دریا هم نداریم تو تهران که، پس همون بندازیمش تو چاهی جایی چیزی. والا با این شهرداراشون. خلاصه چه مثل آمریکایی‌ها جلوی کولر لش کنین، چه مثل کلمبیایی‌ها با پیژامه وسط اتوبان دراز بکشین، چه مثل مردم مونتنگرو 50 روز واسه 1000 یورو تکون نخورین، پیام همه یکیه. بدن و ذهن ما ماشین نیست. تنبلی هدفمند و استراحت بدون عذاب وجدان همون چیزیه که میشه بهش گفت هنر شریف هیچ کاری نکردن. حتی اگه مثل من برای حرف زدن درباره‌اش هم 4 روز دیر کنه.

0: خب دوستان، میدونید که یکی از سرگرمی‌های ما اینه که میشینیم برنامه‌های درخشان شبکه افق سینا رو میبینیم و بعد میایم اینجا واسه شما تعریف میکنیم. توی یکی از این برنامه‌های زیبا مجری ها نشسته بودن در مورد جاسوسی اسرائیلی‌ها واسه ایران صحبت میکردن.
1: در دو سال گذشته سازمان اطلاعات ایران 10 مأمور رو در اینجا استخدام کرده است. این 10 مأمور که شما به توان مثلا 20ش کنید، یعنی مثلا احتمالاً 2-3 هزار تایی بودن، کم که الان بخشش از دستشون در رفت. گفته برخی به مقامات منطقه و پایگاه ارتش اسرائیل دسترسی پیدا کردن. ببینید عمق فاجعه رو دیگه مثلا دارن خیلی سطحی و خیلی آروم دارن میگن. میگه برخیشون مقامات منطقه و پایگاه ارتش اسرائیل، میگن کدوم پایگاه، کدوم پایگاه سری،
2: بله،
1: چه مقامات منتخبی، کدوم مقامات نظامی امنیتی موسی
3: و با وجدان راحت‌تر و تحمیق بیشتری که ما در این سراسر این فایل صوتی می‌بینیم.
4: جناب علیجانی، در بخش از این فایل صوتی دستور به رصد حتی اعضای خانواده نیروها داده شده. چه چیزی این دستور درباره میزان نگرانی و بی‌اعتمادی در ساختار بسیج رو به ما نشون میده؟ تا چه اندازه این بی‌اعتمادی رو نشون میده؟
3: خیلی زیاد، یعنی نشون میده اینا یه حسه در اقلیت بودن دارن. و در واقع اونجا که میگه نکشی کشته میشوی، اینجا میگه اگه رصد نکنی رصد میشوی. و در واقع یه نوع تحریک به جاسوسیه. و همون آدم خیر و آدم شر، آدم خوب آدم بد، میگه که پسرموتون بوده، پسر داییتونم باشه، آتیشیش نامن خود شما رو میگیره. خب اینجا حالا یه مأمور ساده رد پایین داره تو پاکتش توجیه میکنه، آدمای بالاترشون که حرفای شرورانه تری میزنن. یکیشون گفت اما تو خیابون بکشید نیان زنده، ما بعدا برای اعدام تک تکشون باید هزینه بدیم. آدم گنده‌هاشون از این حرفای شرورانه تری میزنن. این حرفش خیلی بچگانه است، میگه آتیشش نامن خود شما رو میگیره. ولی این نشون میده که طرف تو خانواده خودش هم، یعنی ما باید به اون پسرم و پسردایی و پسرخاله این آقا بگیم که آقا شما روی این بچه کار کن، این آلت دست اینها نشه. واقعا اون صدا خیلی صدای بچگانی است که ازش سوال میکنه خب ما رو برای چی شناسایی میکنه. اینم به صراحت میگه برای اینکه ما رو بکشن. آیا واقعا معترضی میخوان شما رو بکشن یا شما دارین معترضین رو میکشین؟ ما با تزریق آگاهی میتونیم باعث ریزش اینها بشیم. به اون تماندهی جبهه شهر دیگه هر کاری برای سرش بیا تقصیر خودش.
4: بسیار سپاسگزارم. آقای علیجانی، آیا نگرانی از اعتراضات بر سر افزایش قیمت سوخت که باز هم اشاره شد در این فایل صوتی میتونه به این معنا باشه که حکومت خودش رو برای یک موج تازه نارضایتی اجتماعی داره آماده میکنه عملاً؟
3: بله قطعا. ببینید هم پزشکیان گفت مردم ناراضی ممکن بریزن تو خیابون، هم بیانیه وزارت اطلاعات گفت، همین آدم ساده‌ای که اینا رو داره بصیرت افزایی میکنه میگه در موج بعدی ما با اینجور آدم ها مواجهیم. یعنی از حالا دارم پیشبینی میکنم برای اینکه این افراد رو تحریک به کتک زدن، تحریک به آدم کشی بکنن و این نگران کننده است. ما باید بتونیم بدن این رو بزنیم تا بتوانیم برای این جبهه شب پیروز بشیم.
4: بله بسیار سپاسگزارم. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی که از پاریس همراه ما بودید. سفیر آمریکا در اسرائیل نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی را شرارت محض خواند. به گفته مایک هاکبی، حزب الله با آگاهی از واکنش‌های احتمالی به سربازان اسرائیلی حمله می‌کند. او مدعی شده حزب الله کودکان را جمع‌آوری کرده و به مناطق نظامی منتقل می‌کند تا آنها را در معرض خطر قرار دهد. این اظهارات همزمان با افزایش اتهام‌ها درباره نقض آتش بس مطرح می‌شود. دفتر نخست وزیری اسرائیل با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد شبه نظامیان حزب الله با حمله به نیروهای مرزی این کشور در منطقه امنیتی توافق آتش بس در لبنان را نقض کردند. بر اساس اطلاعات منتشر شده در جریان این حمله که صبح روز شنبه رخ داد، 3 تن از نیروهای ارتش اسرائیل به شدت زخمی شدند. ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کرد شب گذشته زیرساخت‌های متعلق به حزب الله را در مناطق نبتیه و انصار در جنوب لبنان هدف قرار دادند. به گفته ارتش اسرائیل این حملات در واکنش به عملیات حزب الله علیه نیروهای اسرائیلی در منطقه علی‌الطاهر انجام شده. ارتفاعاتی که اسرائیل اون رو بخشی از منطقه امنیتی محل استقرار نیروهای خود می‌داند. همزمان خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد در حملات اسرائیل به جنوب این کشور دست کم 9 نفر کشته و 11 نفر زخمی شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد در پی حمله هوایی به مقر مرکزی یگان رضوان حزب الله در منطقه انصار واقع در جنوب لبنان، فرمانده یکی از گردان‌های این یگان کشته شده. در جریان این حمله هوایی علاوه بر این فرمانده ارشد، چند نیروی دیگر حزب الله هم که در حال برنامه‌ریزی برای حمله به نیروهای اسرائیلی در منطقه حائل بودند، کشته شدند. جوزف آن، رئیس جمهوری لبنان، حملات اخیر اسرائیل به جنوب این کشور را پیامی روشن درباره روند مذاکرات میان لبنان و اسرائیل توصیف کرد. همزمان حزب الله لبنان در واکنش به حمله ارتش اسرائیل به روستای انصار تهدید کرد ادامه حملات بدون پاسخ نمی‌ماند و با اقدامی متناسب روبرو خواهد شد. منشأ امیر، کارشناس امور خاورمیانه، از نقش مذاکرات تهران و واشنگتن بر مناقشه لبنان و برخورد اسرائیل با حزب الله میگوید.
2: خود ایالات متحده هم به این نتیجه رسیده است که تا هنگامی که حزب الله خل سلاح کامل نشه، اسرائیل نمیتونه اونجا رو ترک بکنه، چون امنیتش همچنان در خطره، و تا هنگامی که تجاوزات حزب الله از لبنان علیه اسرائیل ادامه داره، مذاکرات صلح به نتیجه نخواهد رسید. همین که ایالات متحده الان سیاست سختری رو در برابر حزب الله لبنان در پیش گرفته و با توجه به سخنان آقای روبیو در چند روز پیش که گفته بود اسرائیل حق داره در برابر تعرضات حزب الله از خودش دفاع بکنه، بعید میدونم به ویژه در شرایطی که امروز ایجاد شده در بین ایالات متحده و حکومت ایران و سخت‌تر کردن تحریم ها و قاطعیت کردن سیاست ایالات متحده علیه رژیم ایران، بسیار بعید میدونم که این بار ایالات متحده فشار حکومت ایران رو برای حمایت از حزب الله و جلوگیری از خل سلاح کاملش بپذیره.
4: 24 مرداد مصادف بود با پنجمین سالگرد سقوط کابل به دست طالبان. اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، این کشور را ترک کرد و این گروه پس از 20 سال بار دیگر قدرت را به دست گرفتند. برای طالبان این روز آغاز دوره تازه‌ای از حاکمیت بود، اما برای بسیاری از مردم افغانستان، به ویژه زنان و دختران، آغاز دوره‌ای از محرومیت، محدودیت، مهاجرت و از دست رفتن بسیاری از فرصت‌ها بود. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، ساختار اداری افغانستان با دگرگونی گسترده‌ای روبرو شده، از خروج نیروهای متخصص و حذف زنان تا ورود گسترده فارغان مدارس دینی به اداره‌های دولتی. طالبان از افزایش شمار کارمندان تحصیل کرده سخن میگه، اما کمبود تخصص در رهبری اداره‌ها همچنان آشکار است.
5: 5 سال از روزی که طالبان کابل را تصرف کردند گذشت. در آن روز تنها نام و پرچم حکومت تغییر نکرد، بلکه حکومت به دست گروهی افتاد که بخش بزرگی از رهبران آن از مدارس دینی و میدانهای جنگ و رأس وزارتخانه‌های تخصصی رسیدند. هزاران استاد دانشگاه، دکتر، مهندس، اقتصاددان، حقوقدان و مدیران فنی وادار به ترک کشور یا ترک وظیفه شدند. حالا طالبان مدعی‌اند که دستگاه دولتیشان تحصیل کرده تر از گذشته است.
6: آمار رسمی این گروه نشان می‌دهد که از بیش از 415 هزار کارمند خدمات ملکی، حدود 202 هزار نفر مدرک لیسانس، ماستری یا دکترا دارند. در سال 1399، در آخرین سالهای جمهوریت، از حدود 225 هزار کارمند، نزدیک به 98 هزار نفر مدرک دانشگاهی داشتند. در ظاهر آمار طالبان از یک جهش بزرگ حکایت دارد. افزایش شمار کارمندان تحصیل کرده از 30% به نزدیک 49%. اما پشت این ارقام پرسشی اساسی پنهان است. این مدارک از کجا آمدند و چه اندازه با وظایفی که صاحبان آن بر عهده دارند مرتبطند؟ طالبان میان اسناد مدارس دینی و مدارک دانشگاهی نظام تازه ای از معادل سازی ایجاد کردند. در این نظام فارغان مدارس دینی می توانند بدون تحصیل در دانشگاه مدارک معادل لیسانس و ماستری دریافت کنند. در سال 1403 15 هزار طلب سند معادل ماستری و 11 هزار نفر دیگر سند معادل لیسانس دریافت کردند. در مجموع 26 هزار مدرک دانشگاهی در یک سال. این روند می تواند بخشی از افزایش چشمگیر دارندگان مدارک تحصیلی در آمار طالبان را توضیح دهد. اما داشتن مدرک الزاماً به معنای داشتن تخصص نیست. این شکاف در رأس قدرت واضح‌تر دیده می شود. از میان 25 وزارت طالبان در دست کم 10 وزارت تخصصی در زندگی نامه های رسمی وزیران مدرک دانشگاهی یا پیشینه ی حرفه‌ای مرتبط با حوزه مسئولیتشان دیده نمی شود.
7: راغل و اوشاغل و ملمنو
6: کسانی که پیشینه تحصیلیشان به مدارس دینی و سابقه کاریشان عمدتاً به فعالیت‌های نظامی محدود می‌شود، اکنون درباره پیچیده‌ترین بخش‌های اداره کشور تصمیم می‌گیرند.
8: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، پس از آگوست 2021 تاکنون در حدود 50 تا 100 هزار نیروی انسانی متخصص از افغانستان بیرون شدند. در یک سنجش حداقلی میزان هزینه مستقیم اقتصادی این نیروها بر اقتصاد افغانستان سالانه به صورت اوسط در روی 500 میلیون دلار بوده است. بنابراین در 5 سال حاکمیت طالبان در حدود 2.5 میلیارد دلار هزینه های مستقیم انسانی فرارمرزها در داخل افغانستان بوده است. مسئله اصلی تر اما پیامدهای غیر مستقیم خروج نیروهای انسانی متخصص از یک کشور است. در مورد هزینه های غیر مستقیم خروج نیروهای انسانی متخصص به مراتب بیشتر از هزینه های مستقیم اقتصادی خروج نیروها از کشور است.
6: همزمان محدودیت های طالبان زنان را به یکی از بزرگترین گروه های حذف شده از ساختار اداری تبدیل کرده است. بر اساس برآورد یونیسف، سهم زنان در خدمات ملکی از 21% به 17.7% کاهش یافته است. این نهاد هشدار داده که در صورت ادامه محدودیت ها افغانستان تا سال 2030 ممکن است 20 هزار آموزگار زن و 5400 کارمند صحی زن را از دست بدهد. این فقط حذف چند هزار کارمند از فهرست معاش نیست. آغاز محرومیت گسترده تر زنان و دختران از آموزش، درمان، عدالت و بسیاری خدمات دیگر است. در یک بررسی سازمان ملل تنها 14% زنان گفتند که به نظام رسمی عدالت در افغانستان دسترسی دارند. محدود کردن زنان و کنار زدن نیروی متخصص برای اقتصاد نیز هزینه دارد. یونیسف میگوید ممنوعیت آموزش دختران و اشتغال زنان سالانه دست کم 84 میلیون دلار به اقتصاد افغانستان خسارت وارد میکند. این اعداد در زندگی مردم به شکل ساده تری دیده می شود. درآمد کمتر، غذای کمتر، بدهی بیشتر و نوزادی که برای ازدواج فروخته می شود.
5: سیاست های طالبا افغانستان را با دو بحران همزمان مواجه کردند. نسلی از متخصصان که از دست رفتند و نسلی که هرگز فرصت ساخته شدن پیدا نمی کنند. پیامد های بحران سالها پس از حاکمیت طالبان هم باقی خواهد ماند.
6: هزینه این ویرانی را رهبران طالبان نمی پردازند. این هزینه هر روز از جان، آینده و سفره مردم افغانستان پرداخت می شود. لیما آفشید، واشنگتن دی سی.
4: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. توی بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود. همراه ایران اینترنشنال بمانید.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در بیاره.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
5: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
4: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
6: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
7: ما امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
8: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
9: امید نابودی جمهوری اسلامی.
10: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
11: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
12: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افت بره.
13: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی.
14: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
15: فرنگسازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
13: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
16: تولید وحشت می‌کرد نفت و برق غذا، این از اون هم بدتره.
17: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست. رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
18: در اصل زمان خریدن است.
19: خطر قحطی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه.
20: تشدید تورم که بر مواد غذایی که به سرهمی رسیده.
21: اینکه سه ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد بسیار مهم هست.
22: کسری بودجه دولت که داره افزایش پیدا میکنه.
23: وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانوارها رو به شدت بحرانی کرده.
24: خرید قسطی در ایران رسیده به گوشت و مرغ و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک.

0: And after we finish defeating Iran, which is
1: بعد از اینکه کار شکست دادن ایران را تمام کنیم که الان هم ایران به شدت در حال شکست خوردن است. خیلی زود اعلام خواهم کرد که تنگه هرمز قلمرو ایالات متحده است. اساساً این همون چیزی است که محاصره برایش ایجاد شده است. هیچ کشتی از آن عبور نمی کند مگر اینکه ما بخواهیم. می دانید من ارتش را تقویت کردم و حالا کمی بیشتر از چیزی که می خواستم از آن استفاده کردم. اما اشکالی ندارد چون ما نمی توانیم اجازه دهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. بنابراین اگر مجبور شوید برای بنزین کمی بیشتر پول بدهید، فقط به یاد داشته باشید که این هزینه را می دهید تا یک کشور بسیار شرور، در واقع کشوری که بزرگترین حامی تروریسم در جهان است، نتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. اینم به یاد داشته باشی کاری که ما انجام می دهیم خدمت بزرگی به جهان است، نه فقط به خودمان بلکه به کل جهان، و ما واقعا داریم کار بزرگی انجام می دهیم. ارتش ما فوق‌العاده است. محاصره غیر قابل توقف است، یک دیوار فولادی است.
2: ترامپ مشخصا اظهاراتی که روز جمعه مطرح کرد در کنار اظهاراتی که توسط آقای بسنت ما شنیدیم، مجموعاً به نظر میرسه که یک مقدار سیاست‌های جدی‌تری در قبال جمهوری اسلامی باشه نسبت به چند روز گذشته. آقای بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت قرار هست از هفته آینده تحریم‌هایی بر جمهوری اسلامی وضع بشه، یا مجموعاً فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی وضع بشه که هیچ کس تا به حال مشابهش رو ندیده. در کنار اون ترامپ هم گفت احتمالاً به زودی تنگه هرمز رو به عنوان قلمرو آمریکا اعلام میکنه. مشخص بود آقای ترامپ شوخی میکنه یا جدی هست، به خاطر اینکه همزمان با خنده داشت این صحبت ها رو مطرح میکرد و رسانه های اسرائیلی هم میگن مشخص نیست به طور کلی مجموع برآیند صحبت های این دو نفر آیا به معنی سیاست تازه‌ای توسط آمریکا در قبال جمهوری اسلامی هست یا نه. اما آنچه که ما میدونیم این هست که موضوع افزایش قیمت بنزین در آمریکا در دو روز گذشته مرتبط با تحولات در تنگه هرمز هم موضوعی بوده که بسیار بهش پرداخته شده. کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد که همون اندازه که برای دولت ترامپ مهم هست که قیمت بنزین در آمریکا بالا نره، به همون اندازه مهم هست که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. میدونیم که همه این صحبت‌ها در حالی مطرح میشه که روز جمعه جمهوری اسلامی حملاتی رو صورت داد به دو کشتی در تنگه هرمز که گفته شد مال شرکت ملی امارات متحده عربی هستن، و این وضعیت باعث شد که وضعیت تردد در تنگه هرمز نسبت به روزهای قبل هم کاهشی تر بشه. فقط دو کشتی بر اساس گزارش‌ها در روز جمعه و بعد از این حملات از تنگه هرمز عبور کردن. میدونیم که این تردد گفته میشه که پیش از این هم حدوداً 90% کمتر از تردد در تنگه هرمز قبل از آغاز تنش بود، اما به طور کلی از روزهای قبل بسیار کمتر شد. مجموعاً بر اساس گزارش‌ها در طول یک هفته گذشته میانگین 10 تا 13 کشتی از تنگه هرمز عبور میکنن، و این باعث شد در کنار حملاتی که حوثی‌ها در تنگه هرمز در باب المندب صورت بدن، قیمت نفت در آمریکا متاثر بشه. بر اساس آخرین گزارش‌ها یک روند نسبتاً صعودی رو در روزهای گذشته داشته که ترامپ به صراحت اعلام کرد اهمیتی نمیده. اما موضوع دیگری که بسیار مهم هست طولانی شدن عملیات ناو ابراهام لینکلن هست در خاورمیانه در تنگه هرمز در اطراف سواحل ایران. این ناو گفته میشه که 260 روز هست که در حال فعالیت هست. به طور معمول این ناوها فعالیتشون 6 ماهه هست، اما میگن زمان ماموریت ناو ابراهام لینکلن از 9 ماه هم گذشته، و این باعث شده که نگرانی‌های بسیار جدی به سلامت روان افراد حاضر در این ناو مطرح بشه، به خاطر اینکه گفته میشه در طول ماه‌های گذشته حداقل 2 مورد اقدام به خودکشی صورت گرفته در این ناو، و این مسئله باعث شده که خانواده‌های افراد این سربازان ابراز نگرانی بکنن. کنگره آمریکا وارد شده، برخی از قانونگذاران به طور مشخص سناتور بلومنتال تلاش کردن که با دولت آمریکا و پنتاگون هماهنگی بکنن، همکاری بکنن برای رسانیدن شرایط بهتر، رسانیدن خدمات در واقع امدادگر به این ناو و مواردی از این دست، که ترامپ تاکید کرد که حالا با در نظر داشته این طولانی شدن این ناو برمیگرده، یک ناو دیگه نام واشنگتن جایگزین اون میشه، و این جابجایی به این معنی هست که دولت آمریکا قرار هست در طولانی مدت این عملیات رو ادامه بده.
3: اون گروهی که الان در تهران کنترل امور رو به عهده داره و حداقل ظاهرا به عهده داره، سپاه پاسداران و این تندروهایی که به هر حال روی کرده تهاجمی تری دارن نسبت به سیاست های مرتبط با جنگ، نگاهشون این هستش که هر چقدر که تهاجمی تر بشن و نشون بدن که با از جنگ نمی ترسن و با ادامه جنگ حاضرن که مثلا گزینه‌های بسیار دشوارتری یا تهاجمی تری رو امتحان بکنن، جمله منطقی کردن کردن، جهانی کردن این جنگ و هزینه‌هاش برای آمریکا بیشتر بکنن. اینها باورشون این هستش که در یک مرحله ایالات متحده به خاطر هزینه‌ای که خواهد داشت توقف خواهد کرد و به سر میز مذاکره خواهد اومد و اون موقع میتونن امتیازاتی بیشتری بگیرن و احتمالاً با تغییر سیاست آمریکا مواجه خواهند بود. یعنی نگاهشون اینه که ما اگر تهاجمی تر بشیم علاوه بر همه هزینه که بر ما داره، ولی در بالاخره تکلیفمون با آمریکا روشن خواهد شد. خب این تا کجا میتونه ادامه بکنه؟ الان حداقل اون گام اولشون انتخابات میان دوره آمریکا هستش که حدود 90 روز مونده به این انتخابات مونده و فکر میکنن که به هر حال تغییراتی که در داخل آمریکا اتفاق میفته در حوزه کنگره آمریکا و به باعث خواهد شد که مثلا برخی از کاندیدای جمهوری خواه صندلیاشون از دست بدن در سنای آمریکا یا در مجلس نمایندگان. این باعث خواهد شد که آقای ترامپ فشار بیارن برای اینکه یک سرانجامی رو برای جنگ در نظر بگیره. این به نظر من نقطه آغازشون است. ولی مسئله اصلی این هستش که خب این نوع تحلیل خطاهای بسیار زیاد داره. اولا تحمل ایران در خصوص این محاصره اقتصادی میتونه که خیلی سریع به مراحل بحرانی برسه. یعنی مثلا اگر که این محاصره اقتصادی وجود داشته باشه، نفت نتونه بفروشه، کشتی‌هایی که اقلام اساسی رو به ایران میارن نتونن وارد بندرهای ایران بشن یا از ایران خارج بشن، در مجموع ادامه این وضعیت 4 ماه 5 ماه 6 ماه برای ایران به بسیار دشوار خواهد بود و تأثیراتش به صورت تصاعدی خودش رو نشون خواهد داد. یعنی ممکن استش که الان در انبارها در به حال جای مختلف بتونن که یه سری موادی رو تامین بکنن، ولی خب این دو سه ما دیگه ته خواهد کشید و جایگزین نخواهد داشت و موادی ورودی و به هر حال جایی که میتونن که تامین کنن این کالاها رو خیلی محدود خواهد بود. بنابراین یک ریسک بسیار بالایی این روی کرد داره و آقای ترامپ هم در عین حال شخصیتی هستش که علارغم این که به هر حال ممکن استش که براش فضای داخلی سیاست آمریکا مهم باشه، این که مثلا جمهوری‌خواه در انتخابات میان دوره‌ای بتونن که پیروز بشن، شانسشون بیشتر بشه، وضعیت در داخل آمریکا از نظر قیمت‌ها اینها زیاد بالا نره، قیمت نفت بالا نباشه، قیمت خاربار بالا نباشه، حمل و نقل قیمتش بالا نباشه که کاندیدای جمهوری‌خواه تحت فشار قرار نگیره، و در این حال نشون داده که ممکن استش که تصمیمات رو بگیره که رؤسای جمهور سابق در آمریکا نمی‌گرفتن، تصمیمات غیر متعارفی بگیره و از همین جهت این گزینه که مقامات جمهوری اسلامی دارن امتحان می‌کنن گزینه بسیار پرریسکی است که در زمانی که الان حداقل در خصوص تنگه هرمز میتونن که از اون به عنوان یک ارمان فشار استفاده کنن، اینو استفاده نکنن و اینقدر طولش بدن تا اینکه آقای ترامپ اولا بتونه که با ایجاد ائتلاف‌های جدید و حداکثری کردن فشار اقتصادی بره به سمت اینکه به هر حال هزینه رو برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار برای ایران و جمهوری اسلامی در واقع میشه گفت که بیشتر بکنم. الان در یک وضعیتی هستیم که باید دید که تا این 3 ماه آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و اینکه آیا مقامات جمهوری اسلامی بعد از 3 ماه قرار هستش که دست فرمانش عوض بشه یا خود آقای ترامپ مسیر جدید رو امتحان خواهد کرد یا نه.
4: وزارت امور خارجه کانادا در جدیدترین دور تحریم‌های خودش علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی 5 نفر رو به این لیست اضافه کرد. اینها افرادی هستند که به گفته وزارت امور خارجه کانادا مستقیماً در بسته بودن تنگه هرمز نقش داشتند و همچنین در سرگردان کردن 1500 شناور و تعیین وضعیت نامشخص برای پرسنل این شناورها که حدود 6000 نفر اعلام شده. همچنین گفته شده که اینها افرادی هستند که نهادی رو تأسیس کردند که عوارض رو برای کشتی‌های عبوری از این منطقه در نظر میره. اما نام این افراد علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و حمید حسینی رئیس هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی. اینها در واقع در دور جدید تحریم‌ها قرار گرفتند تا کانادا نشون بده که با همپیمانان خودش همراستا هست. کانادا از سال 2022 از پاییز 2022 تا به حال بیشتر از 20 دوره تحریم روی نهادها و عوامل جمهوری اسلامی اعمال کرده. تا به حال 232 نفر و 260 نهاد در لیست این تحریم‌ها قرار گرفتند. این افراد هرگز نمیتونن وارد کانادا بشن. اگر دارایی در کانادا داشته باشن بلوکه خواهد شد و نمیتونن فعالیت اقتصادی در این کشور داشته باشن. همچنین کانادا اعلام کرده در زمانی که صلح پایدار در منطقه برقرار بشه حاضر هستش که نیروهای خودش و تکنسیان‌ها و همچنین تجهیزات مورد نیاز رو ارسال بکنه برای مینزدایی و برقراری جریان آزاد این آبراه حیاتی. مهسا مرتضوی، تورنتو.
5: رقابت‌های سوارکاری قهرمانی 2026 جهان روز سه‌شنبه با برگزاری مراسم افتتاحیه در شهر آخن آلمان آغاز شد. رویدادی که 20 سال پس از میزبانی نخستین دوره مسابقات جهانی سوارکاری در این شهر برگزار می‌شود. در این مراسم نمایندگانی از خاندان‌های سلطنتی و استبل‌های سلطنتی اروپا هم حضور داشتند. از جمله شاهدخت اورنج از هلند، شاهدخت بندیکته دانمارک و از زارا تیندال نماینده استبل سلطنتی بریتانیا. این مسابقات نخستین و مهمترین مرحله کسب سهمیه برای بازی‌های المپیک و پارالمپیک 2028 لس آنجلس در رشته‌های پرش، درساج و ایونتینگ است. بیش از 250 اسب در نمایش ویژه مراسم افتتاحیه حضور داشتند و اجرای حرکات سوارکاری در کنار برنامه‌های موسیقی و رقص فضای ویژه‌ای به آغاز این رقابت‌ها بخشید. این مسابقات 11 روز ادامه خواهد داشت و در هفته نخست سوارکاران در رشته‌های درساژ، والتینگ و ایونتینگ رقابت می‌کنند و در هفته دوم رقابت‌های پرش، درساژ پارالمپیک و درایوینگ برگزار می شود. فرود سربندی، لندن.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مدافع نظامی،
5: گرانی ها هم یه توضیح بدید.
6: ما که تو جنگیم انتظار دارن

0: نیست. نگاه کلمش برجام در میاد.
1: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
0: عملاً ما از قرار باختیم.
2: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
3: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
4: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم.
5: اینا میتونه محاصره در یه تعامل کنه.
6: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
7: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلوناست. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پابرجا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. شبکه الحره در گزارش نوشته عمان با تلاش برای دستیابی به نقش مستقیم در مدیریت تنگه هرمز همزمان میکوشد جایگاه خود را به عنوان میانجی میان ایران و آمریکا حفظ و تثبیت کند. بر اساس این گزارش عمان به دنبال الگویی چند جانبه برای مدیریت تنگه است که مانع کنترل یک جانبه ایران بر این آبراه شود. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده ایران و عمان پس از چند ماه مذاکره بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز به توافق رسیدند.
1: قبلا هم اعلام کرده بودیم که در مورد نقشه مورد توافق طرفین برای تردد کشتیرانی توافق حاصل شده. یک سری موارد هست که کماکان گفتگو در موردش ادامه داره، در مورد بیانیه مشترکی که باید توسط ایران و عمان منتشر بشه، رفت و آمدها ادامه داره و هر وقت خب نهایی بشه حتما در موردش اطلاع رسانی خواهد شد.
0: رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد بازگشایی دوباره تنگه هرمز در اولویت قرار دارد، زیرا ادامه بسته بودن این آبراه حیاتی به نفع هیچ کدام از کشورهای منطقه نیست. رئیس جمهوری ترکیه همچنین به نقش کلیدی قطر در تلاش‌های میانجیگرانه برای توقف جنگ در منطقه اشاره کرد و او درباره توافق دفاعی مکه هم افسود که کشورهای امضا کننده در صورت تعرض خارجی اقدامات مشترکی انجام خواهند
2: داد. آتش‌بس 60 روزه‌ای که میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی در اون متن تفاهم‌نامه‌ای که بعد از آمد و شدهای فراوان از سوی به هر حال کشورهای میانجی اعلام شده بود، روز آخر خودش رو در شرایطی سپری کردش که یک مقام ارشد کاخ سفید به نشریه پولیتیکو گفتش که هیچ سیگنالی از سوی جمهوری اسلامی مبدی برای اینکه بخوان تمدیدش بکنن وجود نداره. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کردش که این آتش‌بس 60 روزه عملا از روز اولش توسط ارتش ایالات متحده با حملاتی که انجام دادن نقض شده. طرف آمریکایی هم داره میگه که آتش‌بس

0: روی این بوده که عبور و مرور کشتی‌ها و نفکش‌ها از تنگه هرمز، از آبراه بین‌المللی تنگه هرمز به حالت عادی خودش برگرده و بعد ما در این 60 روز بتونیم بر روی مسائل دیگر صحبت بکنیم. جمهوری اسلامی با حملاتی که سپاه پاسداران به کشتی‌ها و نفکش‌ها در اون منطقه انجام داده، عملاً این آتش‌بس رو نقص کرده. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کردش که با طرف عمانی در مذاکراتی که داشتن به یک تفاهمی بر روی عبور و مرور کشتی از تنگه هرمز رسیدند که حالا در روی یک متن مشترک برای بیانیه‌اش دارن کار میکنن. مشخص نیستش که دقیقاً در داخل این بیانیه‌ای که قرار هست صادر بشه چه مفادی خواهد اومد، کدوم خط برای عبور کشتی‌ها در نظر گرفته خواهد شد، اما به حال شرط قبول این بیانیه از سوی ایالات متحده بسیار مهم استش. در همین حال جمهوری اسلامی اعلام کردش که سه خلبان هواپیمای سوخو 24شون در جریان یک عملیات در قطر به اسارت نیروهای قطری در آمدند. وزارت امور خارجه قطر این موضوع رو قویا تکذیب کرد و اعلام کردش که متوجه این نمیشه که چرا جمهوری اسلامی چنین خبرهایی رو در این بحبوحه میاد و اعلام میکنه.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون سازمان تبلیغات اسلامی گفته تصمیم درباره پایان تجمعات شبانه حکومتی بر عهده مجتبی خامنه‌ای است. او اظهارات درباره پایان این تجمعات همزمان با پایان ماه صفر را تکذیب کرده و گفته این اجتماعات تا زمانی که تهدیدهای داخلی و خارجی وجود دارد ادامه پیدا می‌کند. کامران غضنفری نماینده تهران در مجلس گفته بهتر است مسئولان کنار بکشند چون شرایط موجود ربطی به جنگ ندارد. او گفته تیم مذاکره کننده از ابتدا سیاست غلطی در پیش گرفته و همین سیاست به گستاخی بیشتر دشمن و حمله به ایران منجر شده. غضنفری افسوده مسئولان پس از پایان آتش بس هم روی کرده ضعف و اشتیاق به مذاکره رو ادامه داد. مجید رضا خاکی دبیر انجمن وارد کنندگان برنج ایران گفت از ابتدای سال تا کنون حدود 700 تن برنج با عنوان برنج آمریکایی از طریق عراق و توسط اشخاص حقیقی بدون ثبت سفارش وارد ایران شده. او هر گونه خرید رسمی برنج از آمریکا را رد کرد و گفت هیچ تفاهم‌نامه‌ای برای واردات سازمان یافته برنج آمریکایی به این انجمن ابلاغ نشد. سفیر آمریکا در اسرائیل نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی را شرارت محض خواند. به گفته مایک هاکبی حزب الله با آگاهی از واکنش‌های احتمالی به سربازان اسرائیلی حمله می‌کند. او مدعی شده حزب الله کودکان را جمع‌آوری کرده و به مناطق نظامی منتقل می‌کند تا آنها را در معرض خطر قرار دهد. این اظهارات همزمان با افزایش اتهام‌ها درباره نقض آتش‌بس مطرح شد. دفتر نخست وزیری اسرائیل با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد شبه نظامیان حزب الله با حمله به نیروهای مرزی این کشور در منطقه امنیتی توافق آتش بس در لبنان را نقض کردند. بر اساس اطلاعات منتشر شده در جریان این حمله که صبح روز شنبه رخ داد، سه تن از نیروهای ارتش اسرائیل به شدت زخمی شد. منشأ امیر کارشناس امور خاورمیانه از نقش مذاکرات تهران و واشنگتن بر مناقشه لبنان و برخورد اسرائیل با حزب الله میگوید.
2: خود ایالات متحده هم به این نتیجه رسیده است که تا هنگامی که حزب الله خل سلاح کامل نشه اسرائیل نمیتونه اونجا رو ترک بکنه، چون امنیتش همچنان در خطره، و تا هنگامی که تجاوزات حزب الله از لبنان علیه اسرائیل ادامه داره مذاکرات صلح به نتیجه نخواهد رسید. همین که ایالات متحده الان سیاست سختری رو در برابر حزب الله لبنان در پیش گرفته و با توجه به سخنان آقای روبیو در چند روز پیش که گفته بود اسرائیل حق داره در برابر تعرضات حزب الله از خودش دفاع بکنه، بعید میدونم به ویژه در شرایطی که امروز ایجاد شده در بین ایالات متحده و حکومت ایران و سخت‌تر کردن تحریم‌ها و قاطعیت کردن سیاست ایالات متحده علیه رژیم ایران، بسیار بعید میدونم که این بار ایالات متحده فشار حکومت ایران رو برای حمایت از حزب الله و جلوگیری از خلع سلاح کاملش بپذیره.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی مراکش با استقرار در سواحل شهر فنیدق و تپه های مشرف اون تلاش دارند تا از ورود 10,000 پناهجو به آن سوی مرز اسپانیا جلوگیری کنند. این منطقه یکی از مهمترین نقاط ورود زمینی پناهجویان از آفریقا به اروپا است و در تیر ماه بیش از 70,000 مهاجر غیرقانونی از آن عبور کرد. پلیس ایالتی ویرجینیا با انتشار بیانیه اعلام کرد در پی تیراندازی بامداد شنبه در محوطه ساختمان‌های خوابگاه دانشگاه ایالتی ویرجینیا دست کم 5 نفر زخمی شدند که وضعیت یکی از مجروحان وخیم گزارش شده. تحقیقات برای شناسایی و بازداشت چند مظنون این حادثه همچنان ادامه دارد. دولت برزیل با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرده اقدامات تلافی جویانه خود را تحت قانون تقابل اقتصادی در پاسخ به تعرفه‌های جدید ایالات متحده بر کالاهای برزیلی آغاز کرده. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دفتر نماینده تجاری آمریکا در 2 مرحله در ماه ژوئیه تعرفه‌های سنگینی بر صادرات برزیل وضع کرد. رسانه‌های ترکیه در 5 سالگرد سقوط کابل و بازگشت طالبان به قدرت بر پیامدهای 5 سال حکومت این گروه تمرکز کردند. وضعیت زنان و دختران افغان و محدودیت‌های اعمال شده بر آموزش، اشتغال و حضور آنان در جامعه یکی از برجسته‌ترین محورها در گزارش‌های منتشر شده است.
3: در 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، رسانه‌های ترکیه به وضعیت زنان و دختران افغانستان پرداختند و اون رو یکی از مهمترین محورهای ارزیابی کارنامه طالبان طی 5 سال گذشته میدونن. محدودیت آموزش و اشتغال و عدم حضور زنان در زندگی عمومی در کنار مسئله عادی شدن تدریجی روابط کشورهای اروپایی با طالبان در گزارش‌های مربوط به این سالگرد در ترکیه برجسته شده. این تصویر رسانه‌ها از واقعیت افغانستان با آمارهای سازمان ملل هم همراه شده. بر اساس داده‌ها نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و نزدیک به 10 میلیون نفر هم با ناامنی غذایی حاد روبرو هستند. در این حال بیش از 2 میلیون دختر از ادامه تحصیل بعد از دوره ابتدایی محروم شدند و 90% کودکان 10 ساله در افغانستان قادر به خوندن و درک متنی متناسب با سن خودشون نیستند. بر اساس این آمار رسانه‌های ترکیه نوشتند که وضعیت افغانستان از شرایط بد به سمت بسیار بد حرکت کرده و با استناد به آمار میگن که یک نسل با بحران تغذیه سالم و بحران آموزش در حال پرورش است. در این میون سیاست آنکارا در قبال طالبان رو میشه همچنان حفظ کانال ارتباطی و تعامل با طالبان بدون اعطای مشروعیت رسمی به حکومت این گروه توصیف کرد.
1: فراموش نکنین که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. و در نهایت به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ساعت.

0: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی.
1: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
2: فرنگسازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
0: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
2: تولید وحشت می‌کرد نفت و برق غذا، این از اون هم بدتره.
3: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست. رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
4: در اصل زمان خریدن است.
5: خطر قحطی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه.
6: تشدید تورم که بر مواد غذایی که به سرعمی رسیده.
2: یعنی که 3 ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد بسیار مهم هست.
7: کسری بودجه دولت که داره افزایش پیدا میکنه.
8: وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانوارها رو به شدت بحرانی کرده.
9: خرید قسطی در ایران رسیده به گوشت و مرغ و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک.
10: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چیه؟ این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از این نشو بدن؟
11: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
12: کامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.

24 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. اعلان جنگ اقتصادی تمام عیار آمریکا و ایران در حالی که محاصره دریایی همچنان ادامه دارد و مقامات جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره و مصالحه نیستند. منظور دولت آمریکا از یک جنگ اقتصادی بی سابقه و تمام عیار با حکومت ایران چیست؟ اصلا جنگ اقتصادی چه فرقی با تحریم دارد و چه آثاری بر ایران خواهد گذاشت؟ خانم ها آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایون، هفته گذشته اگر خاطرتون باشه به مسئله اقتصاد، به مسئله به کلمه ای به نام قحطی پرداختیم. اونجا واسهتون توضیح دادم، خدمتتون عرض کردم که مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران در دو روز گذشتهش، در حقیقت در یک هفته گذشتهش، حداقل دو بار رسما کلمه قحطی رو استفاده کرده و به مخاطبانش گفته قول میدم، قسم میخورم، مطمئن باشید اگر این کار رو نمی کردیم قحطی می اومد. یکی از اون کارها این بودش که در واقع ارز ترجیحی رو حذف کرده و می گفت اگر نمی کردیم قحطی می اومد، و دومیش در مورد آتش بس صحبت می کرد، می گفت توی اون مقطع باعث شد که ما بتونیم بسید کالاها رو بیاریم، اگر نه دوباره می گفت بهتون قول میدم ما الان قحطی داشتیم یا قحطی می اومد. این که کشوری با 15 تا همسایه صحبت از قحطی توش بکنیم کار واقعا سختیه، کار آسونی نیست. من تا اون روی سکه این هستش که ایران در یک قرن اخیر دو تا قحطی بزرگ و عمدتا قحطی سیاسی داشته در دو جنگ جهانی، یعنی دقیقا قحطی های شبیه هم وضعیت شبیه وضعیتی فعلی که راجبش صحبت میکنیم. و این که راجب اقتصاد ایران راجب قحطی صحبت بکنیم داشتیم خود اصلا کار مطبوعی نیست، کار درستی هم نیست. فکر میکنم در شرایط عادی با استانداردهای شاید حتی رسانه‌ای هم سازگار نیست، اما اون روی سکه که رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران داره این حرف رو میزنه، مسئله کوچکی نیست. رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران داره میگه که اگر چنین نمیشد مطمئن باشید قحطی میومد، اگر چنین میشد مطمئن باشید قحطی میومد. حالا یک هفته بعد از اون ماجرا همچنان نبرد ایران و آمریکا، دقیق‌تر بخوام بگم قلدری سپاه پاسداران، قلدری مشتبه، قلدری مقوا علیه جهان در تنگه هرمز ادامه داره. همین امروز دوباره سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به کشتی حمله کرد، همچنان داره قلدری میکنه، هر جا دستش برسه شلیک میکنه، و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی که انگار اصلا از جنگ علاقه خاصی به مذاکره انجام نمیده، همین امروز وزیر خارجه ایران، وزیر به اصطلاح خارجه ایران گفته که ما اصلا مذاکره نداریم و هنوز تصمیم نگرفتیم مذاکره داشته باشیم یا نداشته باشیم، و مقامات منابع میانی دولت دارن میگن که ذخیره کالاهای اساسی ایران در دو سه ماه آینده تمام خواهد شد. دقت میکنید، اونا دارن میگن ذخایر کالاهای اساسی تو دو سه ماه آینده تمام خواهد شد. توی این شرایط که محاصره دریایی ادامه داره، قلدری آقایون هم ادامه داره، مذاکره هم نمیخوان بکنن، مقامات دولتی هم داره میگه ذخایر کالاهای اساسی تمام خواهد شد، من نمیگم، و رئیس جمهورشون هم دو روز قبل گفته، دو هفته قبل گفته قحطی، دولت آمریکا در واقع وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که دولت آمریکا قصد داره به ایران، علیه ایران، علیه جمهوری اسلامی، علیه ایران یک جنگ اقتصادی بی سابقه در تاریخ اعمال بکنه، و بعدم گفتش که ما داریم یک جنگ اقتصادی، در واقع اعلان جنگ کرد به ایران، و اگه دقیق تر بخوام عبارت استفاده کنم اعلان جنگ اقتصادی تمام عیار کرد علیه ایران. ترامپ هم حرفای وزیر خزانه داری رو در واقع ریتوییت کرد تو شبکه اجتماعی خودش، که معنی این هست که آقای ترامپ هم در واقع داره تایید میکنه و اعلان جنگ اقتصادی تمام عیار علیه ایران. چون که وزیر خزانه داری آمریکا گفته، در واقع مقامات اقتصادی آمریکا میگن قراره که این جنگ اقتصادیشون از اول هفته آینده اونها هم، یعنی از دوشنبه به زبان ساده بگم فردا پس فردا آغاز بشه. حالا چون دولت آقای ترامپ اختلاف ساعت هم داریم، میگیم سه‌شنبه از چند روز آینده جنگ اقتصادی شروع بشه. سوال کلیدی اینه که این جنگ اقتصادی چی هست؟ ببینید، در شرایطی میگم تحریم محاصره دریای ایران ادامه داره، همین محاصره دریایی به خودی خودش به اندازه یه عالمه چیز اثر میگذاره. ایران صادرات نفت نمیتونه بکنه، درآمد ارزش به شدت کاهش پیدا میکنه، صادرات نه تنها صادرات نفت نمیتونه بکنه، صادرات پتروشیمی و سایر محصولات هم نمیکنه، از اون طرف واردات هم نمیتونه بکنه، واردات کالای اساسی شما بگیرید تا واردات محصولات استراتژیک نمیتونه بکنه، اصلا به خودی خود همه چیز انگار به هم میرسه. از اون طرف شبکه دور زدن تحریم‌ها در کشورهای حاشیه خلیج فارس با این دستگلایی که سپاه پاسداران و مقوا و افسار و عراق و شمس کوری به آب دادن اصلا به هم ریخته. الان امارات از ایالات متحده آمریکا حریص‌تر و تندتر هست علیه شبکه مالی جمهوری اسلامی ایران. در همین چند روز اخیر، چند هفته اخیر به صرافی‌ها رو تحریم کردن، خیلی شناسایی شدن. خب اینم که داره به هم می‌ریزه، به سلامتی واردات کالاشون هم که داره به هم می‌ریزه. اون مثلا آقای پزشکی یکتی اومده میگه که بله، ما قبلا هر هفته یه دونه قطار وارد می‌کردیم محصولات از چین، حالا داریم روزی 3 تا قطار وارد می‌کنیم. قطار هزار پا نیستش که، یه قطار چند تا کانتینر میتونه با خودش بیاره. خیلی واضحه. شما 50 تا واگن در نظر بگیرید، 50 تا کانتینر میخواد بیاره، 50 تا دو تا میخواد بذاره کنار، 100 تا کانتینر میخواد بیاره. داریم راجع به یک ملت صحبت میکنیم، یک کشور 90 میلیونی. داریم راجع به کشور 90 میلیونی صحبت میکنیم که نهادهای دامیش، فقط من بارها گفتم 90%، 80 تا 90 درصدش باید واردات بشه و اگر نشه گاوا گوسفند ایران میمیرن. به همین سادگی، ما گوشت نخواهیم داشت. و فقط نهادهای دامیش اگر روز 10 تا قطار هم بره، نهادهای دامی رو نمیتونید بیارن. آخه نهادهای دامی با قطار مگه میارن؟ اینا کشتیهای فلدبر میخواد، ساختار خودشو داره، سالها دههاست اینا از بنادر جنوب ایران وارد ایران شده. با قطار شما میتونید ماشین نو بیارید، یه سری چیزا میشه آورد، ولی گندم با اون نمیشه آورد، جورو نمیشه برنج، خیلی چیزا رو با اون نمیشه آورد. بگذاریم که شبکه ریلی ایران هم مشکل اساسی داره. میدونید یعنی ذهنیتشون مگه با قطار میتونید شما بنزین وارد بکنید؟ بعد میخواد چی با وارد بردید؟ مثلا از شمال شرق، شمال غربی ایران بنزین بیارید جنوب شرقی ایران؟ میدونید اینجا به نظر من قلدری آقایون گل کرده، رجزخانی هاشون، مثل همونجا که علی خامنه‌ای که الان زیر خاکه انگشت رو دراز میکرد میگفت حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان میکنیم، زرزر سرش مرد. سپاه میومد هر روز با قلدری تلویزیون میگفت ما سلاح‌های ویژه داریم، سلاح‌های پلاسمایی داریم. یادتون هست مردم؟ یادتون رفته؟ یادتون هست یا رفته؟ میگفت ما سلاح پلاسمایی داریم، ما یه چیزی داریم اسرائیل رو نابود میکنه، یه چیزی داریم آمریکا رو نابود میکنه، ناوای آمریکا رو نابود میکنه. هر روز یه قلدری میکردن، یه کاری میخوندن. کو کجاست؟ قلدرشون فقط علیه ماست، شمشیرشون علیه ماست. الان به نظر میاد اینجوری دارن حرف میزنن، چون مقامات اقتصادی میانی دولت که به نظر میاد شرافتی دارن، دلشون به حال این کشور میسوزه، به روش های مختلفی دارن هشدار میدن که آقا ذخایر استراتژیک ایران دو ماه دیگه تمام میشه، سه ماه دیگه تمام میشه. و این چیزی نیست که آقا شما سوار اسب بکنید کولبرها بردارن بیارن، گندم و جو برنج و پودر ماشین لباس، کالاهای استراتژیک، کالاهای مصرفی، چیزی که شما برید تا میوه های معمولی، اینا چیزی نیست که شما کولبرها بیارن یا تو کار تایلنج بذارید بردارید بیارید، یا برادران قاچاقچیتون توی توییتر های دو کابینه بذارن بردارن بیارید. نیست. و بنادر ایران شما باید باز کنید، برای باز کردن بنادر ایران واسه دریایی باید قلدریتون رو بردارید، تنگ هرمز رو باز کنید. نمیپذیره دنیا، نمیپذیره که اونچنین که با ما رفتار کردید با دنیا هم بخواید از سر قدرت قلدری و زورگویی رفتار کنید. بنابراین ما داریم شب ابی طالب بخوره تو سرشون، ما داریم با سرعت نور میریم از حالا سافری میریم به سمت طبقه هفتم جهنم، مگر اینکه اتفاقی بیفته، مگر اینکه چیزی عوض بشه، که امیدواریم به ایران به چیزی عوض بشه. منتها با این شرایط ما داریم دقیقاً به کدوم سمت میریم؟ و از اون مهمتر، دولت آمریکا دقیقاً میخواد چی کار بکنه؟ به خاطر اینکه طبق تحریم ها کالاهای بشر دوستانه منطقا مشمول تحریم نیست، اما مشمول تحریم نیست و همین الان خیلی از خانواده هایی که بیماران بیماری سنگین دارن، سرطان دارن، بچه هاشون دارن پرپر میشن، یا داروش نیست یا اگر هست اونقدر گرونه که نمیتونن پرداخت کنن، میرن سراغ مشابه های خارجه، الکیه، دریوریه بچه ها. خب وارداتش آزاد و این وضعیته، چه برسه که بخواد سراغ محصولاتی بریم که وارداتش معلوم نیست اصلا آزاد یا نیست. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم ها در وزارت خزانه در آمریکا از واشنگتن با ما هست، و همچنین احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان که از استکهلم با ما حرف خواهد زد. آقا سلام و عرض ادب دارم خدمتتون و بسیار سپاسگزارم از وقتی که به من دادید. خوش آمدید به چشم انداز. آقا ملکی بگذارید اجازه بدید از شما شروع بکنم. شما الان فکر می‌کنم که با توجه به حرفایی که وزیر خزانه داری آمریکا گفته، دقیقا همون دفتری که شما قبلا مسئولش بودید، رئیسش بودید، الان در واقع دست در کار تدوین این جنگ اقتصادی تمام عیار آمریکا، چیزی که راجبش حرف میزنن علیه ایران هست. میخوام من میدونم انتقاد شما الان اطلاعات محرمانه ندارید، اگرم دوید طبیعتا نمیتونید بگید، منتها میخوام بپرسم ازتون که برداشتتون از این جنگ اقتصادی تمام عیار و بی سابقه در تاریخ، این عین عبارتی است که مقامات دولت آمریکا گفتن، چی هست؟ به نظرتون بیشتر پروپاگانداست و یعنی بک‌گراند نداره، یا نه چیزی هست، اتفاقی هست قرار بیفته و که فراتر از تحریم های هست که تا حالا هست؟
1: ممنون از سوال خودتون، خوبتون. ببینید اولین چیزی که من میخواستم اگه اشکال نداره خیلی سریع بگم، شما قضیه دارو و مواد کالای اساسی رو بهشون اشاره کردید. ببینید تحریم های آمریکا همیشه از زمانی که گذاشته شدن خیلی افرادی که توی کار تحریم گذاری بودن مثل خود من، چیزی که خیلی مهم بود اینه که دریچه در واقع تامین دارو کالا اساسی رو برای ایران باز نگه داریم. توی اوج تحریم های زمان دور اول آقای ترامپ، ما یه بخش زیادی از وقتمون رو گذاشتیم که یه کانالی ایجاد بکنیم برای ایران که از کشور سوئیس بتونه دارو وارد کنه. این دیگه چیزی که شما میتونید بخونید، در موردش صحبت شده. ولی من چیزی که برام خیلی عجیب بود این بودش که تو ایران جمهوری اسلامی، نه فقط جمهوری اسلامی ولی خب افرادی که از طریق جمهوری اسلامی منصوب شده بودن واسه این شغل‌ها، هیچ اراده‌ای، هیچ علاقه‌ای نداشتن که از پول‌هایی که داخل خارج ایران بود استفاده بکنن که دارو وارد کنن یا کالا وارد بکنن. یعنی بارها از میز مذاکره بلند می‌شدن، دور می‌شدن، راه می‌رفتن طرف دیگه واسه اینکه می‌خواستن پول به دستشون بیاد، نه دارو باهاش بخرن، نه غذا باهاش بخرن. این اول من بگم که دولت آمریکا سال‌ها تلاش کرده که این قضیه رو باز بذاره، ولی جمهوری اسلامی که هیچ علاقه‌ای نداشته که از این قضیه استفاده بکنه. الانم سوالی که در مورد تحریم‌های جدید صحبتش کردید، ببینید تحریم‌های آمریکا در مورد جمهوری اسلامی کامل‌ترین سیستم تحریم‌های در واقع تاریخ تحریمه، نه فقط آمریکا. الان سازمان ملل، کشورهای اروپایی، حتی دیدید کانادا چند روز پیش یه سری تحریم‌های اقتصادی جدید بر ضد جمهوری اسلامی گذاشت. این تحریم‌ها اینقدر کامل هستن که الان وقتی میرسه بحث فشار اقتصادی بیشتر، دیگه صحبت روی تحریم جدید نیست، صحبت اجرای تحریمه. یعنی چجوری این تحریما اجرا بشه که فشار رو بیشتر بکنه. صحبتی که آقای بسن کردن، این صحبت بیشتر مورد توجهش خود جمهوری اسلامی نیست، بیشتر توجه شرکت ها و کشورهایی هستن که در واقع از زیر این اجرای تحریما در واقع در رفتن یا هنوز به جمهوری اسلامی دارن کمک میکنن. من فکر میکنم این صحبتی که آقای بسن کردن بیشتر در مورد سری تحریمایی که خب شرکت‌های کشتیرانی که هنوز شامل در واقع وارد دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی هستن، اونو یه مقدار دنبالش خواهند رفت. احتمالاً ممکنه یه سری از این پالایشگاه‌های کوچک چینی بخشی از این تحریم‌ها باشه. و اینم یادتون باشه، همون جوری که شما می‌بینید امارات و کشورهای دیگه که قبلاً همونجوری که شما به خوبی گفتید یه بخشی از دور زدن تحریم برای جمهوری اسلامی بودن، الان حملات نظامی تو ایران انجام دادن، همون جوری که حملات نظامی انجام دادن خود دنبال فشار اقتصادی جمهوری اسلامی هم هستن. این کشورها مثل امارات و هنگ کنگ هم گنجینه اطلاعاتی دور زدن تحریم توسط ایران هستن. خب این اطلاعات الان به دست آمریکا و کشور دیگه 100% میرسه و این تحریم که شما الان میبینید بیان بیرون هم شامل افراد و شرکت هایی میشه که تو این کشورها هستن، هم که احتمالاً یه سری از این رمز ارزها، این کریپتو کمپانی هایی که صرافی های کریپتو که یه دریچه دور زدن تحریم رو برای جمهوری اسلامی هنوز باز گذاشتن.
0: آقای ملکی ممنونم. یه دو تا سوال دیگه هم بپرسم ازتون بعد برم خدمت دکتر علوی که تصویر دقیق تری داشته باشیم. ببینید حرفای اخیر آقای ترامپ رو که من گوش میکنم به نظر میاد که آقای ترامپ انگار پیدا کرده، یافتم خیلی میخواد سرمایه گذاری کنه روی فشار اقتصادی و هی میگه فشار اقتصادی تاریخی خواهم گذاشت که هزینه شاید جنگ نده یا هر چیز دیگه. خیلی حساب کردن روی فشار اقتصادی. منتها این چیزی که الان از شما داریم میشنویم، من شنیدم در واقع اینو فهمیدم که ظاهرا تحریم جدید نمیتونه باشه، اصلا خیلی چیزا هست، تحریم هست، نمیدونم ممکنه برن سراغ مثلا همزمان با، چون میخوام بفهم دقیقا این کلمه جنگ اقتصادی منظور چیه، ممکنه مثلا همزمان از خرابکاری استفاده کنن یا همزمان مثلا از حملات سایبری استفاده کنن، تحریم ها و فشار ها رو مثل محاصره دریایی با چیز دیگه ای پنهان کنن، یا همچنین محاصره دریایی در مرزهای شمال ایران با استفاده از آذربایجان ممکن هست؟
1: ببین خب احتمالش هست. خیلی از این شما نمیدونم حتما خوندید که همین چند هفته پیش برای بار دوم یا سوم سپاه پاسداران یه در واقع شرکت تصفیه آب تو آمریکا مورد حمله قرار داد. خب این از لحاظ قانونی احتمالاً به آمریکا این اجازه رو میده یا راهو باز میکنه که بخواد آمریکا هم جواب بده. ممکنه حمله سایبری بخشی از این حملات باشه، ولی خب اینجور چیزا قبلا اعلام نمیشه و اونم آقای بسن وزیر خزانه دارین شخصی نیستش که اینو بخواد اعلام بکنه. ولی از لحاظ اقتصادی ببینید، من گفتم تحریم جدید نخواهد بود، یعنی اینکه نوع تحریم جدید نخواهد بود. یه بخشی از اقتصاد جدید ایران که تازه تحریم نشده رو این تحریم‌ها قرار نخواهد داد، چون همه چی تحریم شده. ولی افراد و شرکت‌هایی که تا الان جزء تحریم‌ها نبودن تحریم خواهد شد، یعنی اجرای تحریم خواهد بود. ببینید چیزی که آقای ترامپ میگه که ما در واقع صحبت از فشار اقتصادی‌های خیلی شدید می‌کنه، اینه که الان این محاصره دریایی اثر تحریم‌ها رو چند برابر بیشتر کرده. یعنی به جایی رسیده که جمهوری اسلامی تنها راه ادامه اقتصادی که بتونه از اقتصادی ادعا بده که حقوق بده یا سری درآمدی داشته باشه که بتونه حقوق سپاه و بسیج رو بده، به اون درآمد نفتی که قبلا به دست آورده توی چین و جاهای دیگه پارک شده و میخواد یه مقدار از اون پولا رو بتونه انتقال بده که از لحاظ از طریق شمال ایران مرزهای زمینی بتونه سری واردات انجام بده، مخصوصا بنزین که الان روسیه با ایران در واقع در حال توی بازار بنزین روسیه دنبال خرید بنزین هست. قبلا روسیه یکی از صادرکننده اصلی بنزین بود. این شرایط رو برای ایران صد برابر سخت‌تر کرده. خب آقای ترامپ همون این اعداد رو می‌بینه، روی این چیزها بریف میشه و احتمالاً به این نتیجه رسیده که من باش موافقم که از لحاظ اقتصادی الان بهترین راه اینه که شما اجازه بدید جمهوری اسلامی توی شرایط جنگی نباشه و اون در واقع اثرات اصلی اقتصادی جنگ رو بتونه باش رو در رو بشه.
0: خیلی جالب صحبت از بنزین کردید، اینو گفتم جالب شاید بدونید شما هم آقای علوی اگر نمیدونید بشنوید. و اینکه الان مثلا ما در ایران موجی که داریم موج سوختن موتورهای ماشینا است، یعنی موتور ماشین یا تاغا میذارن چه موتور بعد دوباره تراشکاری بکنن. چرا؟ چون بنزین در بنزینی که ایران الان دو سه ماه گذشته داره استفاده میشه کیفیتش به نوعی عجیب و غریب به هم ریخته. من نمیدونم چی کار دارن میکنن یا چی کار کردن که خرابی‌های ماشین رخ، ماشین حتی مخصوصا ماشین مدرن اروپایی رو خیلی بیشتر کرده. حالا با این وضعیتی که الان ما داریم که داریم یه چیزیش راجبش میشنویم، فرض کنید فرض اگر شما الان رئیس همچنان رئیس دفتر هدف گذاری تحریم ها بودید در خزانه‌داری آمریکا، با این محاصره که الان هست ایران دیگه نفت نمیتونه صادر کنه دیگه، خب آیا ارزیابی دارید از اینکه چقدر دا پول دارن، چقدر میتونن ادامه بدن، چی کار میخواد بکنن؟ یعنی آیا ارزیابی دارید اگر این محاصره در ادامه پیدا کنه اینا در افق چند ماه آینده با چه مشکلات تازه مواجه خواهند شد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
1: ببین 100%، اول اینکه من اینکه بهتون بگم اینه که خب اینا صورتشون رو با سیلی دارن سرخ میکنن، ولی انقدر به خودشون دارن سیلی میزنن که از در یه جایی به حال دیگه قش میکنن. این از لحاظ اینکه چقدر ذخیره ارزی دارن، خب ذخیره ارزشون کاملا توی بازار ایران خیلی مشخصه که به پایین ترین حدش رسیده. شما تورم اگه نگاه بکنیم، مخصوصا اینکه تورمی که هنوز در واقع اقتصاد باز نشده است، اقتصاد جنگیه، یعنی درخواست یا مارکت دیمند، درخواست توی مارکت هنوز به حد عادی نرسیده. وقتی اینجا اقتصاد باز بشه درخواست برای نیاز برای بنزین و بقیه کالای اصلی بالاتر بره، اون وقت این زمان براشون خیلی سریعتر پیش خواهد رفت، به جای برسه که دیگه از من فکر می‌کنم از لحاظ بنزین که خیلی از نظر معیشتی اثر خیلی مستقیمی میذاره روی وضعیت اقتصاد داخل ایران، اون موقع است که دیگه اون سیلی آخر رو به خودشون میزنن و قش می‌کنن. من فکر می‌کنم خیلی دارن نزدیک میشن به اون، ولی الان راههایی که پیدا کردن که بتونن از رمز ارز و یه سری از این کشوره مثل ترکیه و کشوره سابق شوروی سابق اینا یه مقدار و عراق مخصوصا یه سری ارز دارن وارد میکنن، من فکر میکنم یه سری از کار دیپلماتیک که داره انجام میشه پشت در بسته تو عراق و تو ترکیه اون دریچه هم داره برای اینا میبنده. از لحاظ پولایی که از چین میبرن توی هنگ کنگ و امارات متحده اونم یه سری این تحریم‌های جدید که میاد بیرون اونم براشون تنگتر خواهد کرد.
0: متشکرم. حالا راجبش بیشتر بحث خواهیم کرد. آقای دکتر علوی خوش آمدید، سپاسگزارم از صبر و تحملتون. بذارید از یه سوال حاشیه‌ای‌تر شروع بکنیم. آقای ملکی از قیمت ارز و اینا صحبت کردن و ارزیابیشون من فکر کنم درست میگم، اینی که ذخیره ارزشون در پایین‌ترین موارد هست. ما تو همین امروز که صحبت می‌کنیم 400-500 تک تومن دلار در ایران ارزون شد 400 یعنی 187 این سری سایت های خودشون اعلام میکنن، شاید دروغ باشه تو بازار چیز دیگه باشه، ولی تو سایت های خودشون خوندن دیروز میگفتن 187700 تومانه، امروز گفتن 187200 تومان شده، 500 تومان ارزون تر شده تک تومان. نشان شما چی متوجه میشید از سیگنال هایی که از بازار دارید میگیرید، مخصوصا مخصوصا به قول آقای ملکی در شرایطی که بازار هنوز حد اکثر نیازش نشون نداده، بازار خوابیده، نه تولیدی داریم نه اقتصادی هست نه سفری اونچنان هست، همه چی خوابیده، و شما چطور میبینید دورنمای اقتصاد فعلی رو اگر قرار باشه که سوال اصلی اینه، اگر قرار باشه همین وضع فعلی ادامه پیدا بکنه، یعنی فشارهای اقتصادی بیشتر و بیشتر بشه، جنگ اقتصادی بیشتر و بیشتر بشه و محاصره در ایران ادامه پیدا کنه؟
2: با درود به شما مهمان گرامی و همچنین مخاطبین این برنامه، شما مستقیما رفتید سراغ بازار ارز. بازار ارز در ایران میدانیم که یک بازاری که اصطلاحا بازار کامل خوانده میشه نیست. چرا؟ به این دلیل که بازار تبلور قیمتهایی نیست که بر اساس عرضه و تقاضای فعال تعیین بشه. چرا؟ به خاطر اینکه بازار قفل شده در شرایط جنگی، کسی جرئت نمیکنه بخره یا بفروشه، از طرف دیگه زیر سرکوب قرار داره و البته دولت هم اونجایی که لازم است تزریق پول میکنه، تزریق ارز میکنه. بنابراین این بسیار متفاوت از بازار آزادی که ما میشناسیم در کشورهایی که اقتصاد آزاد دارن. منتها این تنها یک نشان است، ما نشانه های دیگری رو هم البته میبینیم، مثل خود تورم یا بیکاری گسترده یا حتی ورود و خروج کالاها، صادرات و وارداتی که وجود داره. منتها اجازه بدید من ابتداعا یک تفکیک قائل بشم بین تحریم و جنگ اقتصادی. این دو مفهوم هم به لحاظ مفهومی هم به لحاظ مصداقی متفاوت هستن. بگذارید مصداقش رو خدمتتون بگم. تا قبل از این به اصطلاح جنگ و این شرایط فعلی، تحریم هایی بود که دائما گسترده میشد، برخیش هدفمند بود متوجه اشخاص بود، برخیش ثانویه بود متوجه کشورهای دیگری بود که رژیم برای دور زدن از اونها استفاده میکرد، و انواع تحریم های دیگه. حالا اما جنگ اقتصادی مفهومش متفاوته. جنگ اقتصادی برخلاف تحریم قرار نیست که رفتار اون دولت متخاصم را عوض کنه، نه، این میخواد اون رو تسلیمش کنه، بنابراین معناش متفاوته. از طرف دیگه گسترش هم بسیار گسترده است، یعنی این که میتونه شامل اون مواردی باشه که شما میگید، یعنی چی؟ اختلال در داخل، خرابکاری، یا حتی مناطق پرواز ممنوعه یا چیزی بیش از این، و میتونه حتی بی انجامه به این که مبادله کالا و خدمات رو که الان رژیم از اون استفاده میکنه برای دور زدن تحریم های این محاصره، مثل معامله با ترکیه یا پاکستان یا افغانستان، عراق یا کشورهای شمال ایران، اون رو هم بپوشاند. منتها باز تفاوت دیگری وجود دارد و این آن است که قرار است که بر اساس این محاصره دریایی و این انسداد و اون گستر شدنش، البته این بیانجامه به این که اقتصاد کاملا قفل بشه و هر چیزی که به این کمک بکنه البته مغتنم است. و یک تفاوت دیگه، جنگ اقتصادی مکمل جنگی است که در میدان انجام میگیره. حال اینکه تحریم به این معناست که قرار است که توی مبادله سیاسی رفتار اون کشوری که قرار است رفتارش تغییر کنه اعمال بشه بر اون، و اون رو وادار بکنه که توی شرایط فرضاً دیپلماتیک رفتارش رو کمی تغییر بده. بنابراین تفاوت بسیاره. مثلا مصداقش رو اگه بخوایم، مثلا عراق تو اون به اصطلاح جنگ اول بین امریکا و عراق، اون محاصره اقتصادی شده بود و البته تحریم هم شده بود. منتها اگر بخوایم نمونه مناسب پیدا بکنیم برای جنگ اقتصادی، اینجا باید از اون جنگ اقتصادی انگلستان علیه آلمان هیتلری نام ببریم، که هر ابزاری رو که در اختیار داشت به کار می برد برای تخریب، فرض بکنیم تولید، شبکه توزیع، یا فرضاً پرواز ممنوعه، یا اقدامات دیپلماتیک برای محاصره دیپلماتیک و بستن همه راه‌ها، هم از راه‌های عبور و مرور کالا و خدمات، یا اینکه امور بانکی، یا حتی همین به اصطلاح ارزهای دیجیتال، یا همه این موارد. بنابراین جنگ اقتصادی مکمل جنگ است، حال اون که تحریم مکمل اقدامات سیاسی، و این تفاوت بزرگه. بنابراین نمیشه حد محدودی رو برای جنگ اقتصادی تعیین کرد. البته یه تفاوتی وجود داره.
0: خب همین یه سوال، اگر صحبت اصخایی میکنم افتا قطع میکنم، اگر اینجوری قرار نگاه کنیم، اینجوری نگاه میکنید و صحبت از جنگ هست، خب قدرت در واقع توان پایداری اقتصاد ایران چقدر؟ الان اقتصاد ایران که خیلی آسیب دیده، به نظر میاد دولتی تر هم شده. همین امروز رئیس چیز هواپیمایی ایران گفته بود که در واقع صنعت هوایی ایران از بعد از جنگ کاملا زمینگیر شده، و حرفش این بود که ما تمام کارکنان هوایی رو باید اخراج میکردیم، الکی داریم بهشون حقوق میدیم. میدونید یعنی همه چیز داره وابسته تر میشه. قدرت پایداری داره، قدرت ایستادگی داره، همچنان که سپاه رجز میخونه، و همون اندازه توان تحمل داره اقتصاد ایران.
2: باید توجه داشت، توضیح میدادم که بین اقتصاد جنگی و جنگ اقتصادی تفاوته. رژیم در طی سالهای گذشته اقتصاد ایران رو تبدیل کرده به اقتصاد جنگی. یعنی چی؟ یعنی اون منابع اقتصادی رو اختصاص داده به مؤسسات، اون ارگان‌ها و سازمان‌های سرکوب، اهم از سرکوب داخلی یا سرکوب خارجی. بودجه رو نگاه بکنیم، البته بودجه ایران روی کاغذ نمادی چیزی نیست که در عالم واقعیت انجام میگیره. یکی از دلایل این اختصاص منابع این است که ارز ترجیحی حذف شد. یکی از به اصطلاح موارد دیگرش اینه که فروش نده به دست کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه وابسته هستند. یعنی اینکه عملا اقتصاد رو سپرده است دست سپاه پاسداران، و البته اختیاراتش بیشتر شده، منابعش رو از مردم انتقال دادن به سپاه پاسداران و امور دیگری. حالا چقدر میتونه ادامه پیدا بکنه؟ ما میدانیم که اقتصاد ایران در مقیاس منطقه یک اقتصاد بزرگ و در این حال متنوع. باید گفت که اگر قرار است که ما حد معینی یا زمان تعیین کنیم، این بسیار دشواره، چون هیچ روش یا روش شناسی یا فرض بکنیم معیاری برای اندازه‌گیری این وجود نداره. ما تا بگذارید اعتماد کنیم به سخنان مقامات حکومتی که اونا گفتن که برای اینکه فرض بکنیم حاکمیت ادامه بده وضعیت فعلی رو، میبایست 2.5 میلیون نفت تولید بکنه و 1.5 میلیون صادر بکنه، و حتی اگر برسه به 1 میلیون بشکه در روز صادرات، این میانجامه به قحطی، باز به گفته خودشون. یا برخی از اونا گفتن بین 3 تا 6 ماه ما فرصت داریم برای اینکه اوضاع رو مدیریت بکنیم. در غیر این صورت معلوم نیست چه اتفاقی میفته. حالا خدمتتون بگم، لازمه که گفته بشه در شرایط هرج و مرج اقتصادی و فروپاشی، به این دلیل که اوضاع به سرعت تغییر میکنه و خطی نیست و هیجان و هرج و مرج حاکمه، هیچ کس نمیتونه به شما یه پیشبینی دقیقی بده در مورد اینکه فرض بکنیم 3.5 ماه دیگه این اتفاق میفته، اینجا این اتفاق میفته، اونجا این اتفاق میفته. چرا؟ برای اینکه تو آشوب یه نظریه ای ما داریم در اقتصاد، نظریه آشوب، اساساً قابل پیش بینی نیست، و بر اساس اون نظریه متغیرهایی که ما استفاده میکنیم شاید 10 تا 15 تا باشه، منتها صدها متغیری است که خارج از اون مدلی است که ما استفاده میکنیم برای پیش بینی.
0: خیلی متشکرم. ولی میدونید موقعی که زندگی داریم میکنیم، شرایط آقای علوی خیلی سخت‌تر از اوضاع اقتصادی. الان خیلی از خانواده تو ایران هنوز نمیدونن بچه‌شون مدرسه میره 2 ماه دیگه یا نه، مدارس باز هست یا نه. زیست روزانه واقعا دشوار شده تو ایران. یعنی واقعا من روم نمیشه چیزی بگم، انگار که مثلا خودمون یه جای امنی نشستیم، مردم سخت میشه، ولی واقعا دشوار شده. یعنی بعضی وقتا میوه کالای تجملاتی شده، کالای لوکس شده، اصلا باور کردنی نیست. آقای ملکی، امروز فکر کنم 100 روزی هست که محاصره دریایی ایران ادامه داره، ایالات متحده آمریکا. البته آقای ترامپ تصمیمش رو عوض کرد اون وسط، فوری تحریم نفتی رو هم برداشت، ایران از اون فرصت خیلی استفاده کرد. ولی به هر حال اگه قرار باشه همین وضعیت ادامه بده، جنگ اقتصادی ادامه بده یا تغییر جهت نده، مقامات تهران خیلی روشن میگن، میگن که آقا تمام کابل اینترنتی در دسترس ماست، نمیدونم زیر ساختای انرژی منطقه رو میزنیم. این تهدیدات به نظر میاد شاید بتونه یه بخش رو حداقل عملی کنن، اونقدر هست به نظر تو که آمریکا رو عقب برونه؟ تاثیرش چی هست؟
1: خب ببینید، علت این که آقای جی دی ونس، من میگم تو سیستم الان تو وایت هاوس، توی سیستم دولت آمریکا یه دوگانگی ایجاد شده که یه سری افرادی که تو دولت هستن که چشم دارن، یعنی نگران انتخابات میان دوره‌ای هستن، خب اینا هم همین نگرانی رو دارن که ممکنه خب ایران یه وایسه تا درست زمان انتخابات میان دوره یه شرایط بسیار جنگی بدی رو ایجاد بکنه که اثر بذاره رو انتخابات میان دوره‌ای. خیلی هم خب میگن که آقای ترامپ دیگه بیخیال این انتخابات میان دوره‌ای شده که زیاد نگرانش نیستش. من فکر میکنم نگرانی هست و میکنم نگرانیش جدی هستش که ممکنه جمهوری اسلامی یه سری از این به هر حال چیزای نظامی و آپشنای نظامی رو نگه داشته تا زمانی که فشار به جای روش رسید که دیگه نمیتونه تحمل بکنه این کار انجام بده. ولی اینا به هر حال اینم در نظر میگیرن که شما فقط الان آمریکا نیست، الان کل دنیا در واقع جلوی ایران وایستادن. تنها جایی که الان وارد درگیری اقتصادی و نظامی با ایران نشده به هر حال کشورهای خارج منطقه هستن. چین الان اونم یه صبری داره، به هر حال اونم در حال صبرش لبریز میشه چون فشار بستن تنگه هرمز روی چینم، اقتصاد چینم داره فشار میذاره. اینا اونم خب به هر حال در نظر میگیرن. ولی ببینیم اقتصاد ایرانو، چیزی که من یاد گرفتم تو مهمونتون بهتر از من میدونن، اقتصادی نیستش که سیستم ساختاری جمهوری اسلامی داره میچرخونه. سیستم اقتصادی که یه سری افرادی که از آقای رفسنجانی اون موقع شروع کردن اقتصاد رو دستشون بگیرن، این افرادی هستن که یه پاشون توی دولت، یه پاشون توی بیزنسه، اینا هستن که دارن حقوق میدن، دارن میچرخونن، نفت میفروشن، پولشو میارن، یه مقدارشو به جیب میزنن. این افراد یه زمانی پیش خواهد اومد که دیگه یه تصمیمی میگیرن که جمهوری اسلامی رفتنیه. وقتی افراد شروع کنن پاشون از بیزنس و از جمهوری اسلامی بکشن بیرون، اون وقت که اون مبادله در واقع اقتصادی واسه جمهوری اسلامی خیلی به هم می‌ریزه. این رئیسایی که مثلا بنیادهای مستضعفان آستان قدس رضوی و بنیاد سپاه و بسیج و اینا ترکونن که نفت هم می‌فروشن، یه لحظه زمانی اونا دیگه به این نتیجه خواهند رسید که چون پول نمیاد، دسترسی به بیزنسشون ندارن، ممکنه در واقع کمکش به جمهوری اسلامی قطع بکنن. اون وقته که مسئله بر جمهوری اسلامی خیلی عوض خواهد شد.
0: خیلی متشکرم. آقای ملکی یه سوال دیگه دارم کوتاه، اگر من جواب بدید، وقت زیادی نبوده. چون من میخوام دقیقا بفهمم چی داره آمریکا، چه طرحی داره. ببینید آقای وزیر خزانه داری آمریکا گفته که یکی از کارهای ما اینه که ما ایران رو به انزوای اقتصادی ببریم. من فکر می‌کنم تا حالا ایران در انزوای اقتصادی هست، ولی ظاهرا از اون نیست. یا چی منظورش چیه؟ و سوال دقیق‌ترم، کاری میتونن بکنن در رابطه اقتصادی ایران با چین و روسیه؟ چون به هر حال ایران الان با خیلی از کشورها که رابطه اقتصادی آنچنانی نداره، مشخصا چین هست و بعضی وقت روسیه، این رو میتونن قطع کنن؟
1: ببین روسیه که قضیهش دیگه فرق میکنه. روسیه از لحاظ اقتصادی الان در واقع دریچه نجاتی برای جمهوری اسلامی نیست، مخصوصا تو قضیه ارز و قضیه بنزین در واقع رقابت میکنه با جمهوری اسلامی توی بازار واسه خرید بنزین، واسه ارزهای یورو و دلارز. روسیه رو بذارید کنار، روسیه حتی ایران بهش سلاح هم میداد واسه جنگ اوکراین، کمک هم بهش میکرد، قضیه خیلی فرق کرده. قضیه چین قضیه مهمیه اینجا. ولی با این محاصره اقتصادی که انجام شده، محاصره نظامی که انجام شده، پتروشیمی و نفت خب خروجش بسته شده. چیزی که مونده اینجا درآمدهای نفتی سابق ایران توی چین مونده. من فکر میکنم فشار اقتصادی که الان صحبتش داره میشن یا انزوای اقتصادی، بیشتر فوکسش، بیشتر توجهش رو اون پولایی که ممکنه جمهوری اسلامی الان داره سعی میکنه دستش به اونا برسه. چیزی که سیستم‌های در واقع حواله‌ای که انجام میده شرکت‌های راهبری که استفاده می‌کنه، این تحریمایی که یه مدت گذاشته شده، من احتمال میدم سیستم تحریم‌های جدید که داره میاد توجهش بیشتر رو اون شرکت‌هاش، روی شرکت‌هایی که نفت ایران الان تو آسیا دارن، چون ایران هنوز یه سری نفت اونجا داره که داره به چین میفروشه، اونا درآمدزایی براش داره میکنه.
0: کریپتوکارنسی هم میتونه دعوا کنه، یعنی رمز ارزها هم میتونه دست از سپاه پاسداران بگیرن به عنوان ابزار سپاه.
1: کوتاه ببین، هفته پیش فکر کنم چهارمین دوره تحریم اقتصادی آمریکا بر اساس این کشور شرکت رمز ارزی بود. من فکر می‌کنم یه بخشی از تحریم‌ها که شما خواهید شنید تو این هفته فوکسش، توجهش رو همون قضیه خواهد بود، چون وضعیت سپاه به جایی رسیده. من میگم رمز ارز نوعی نیست، پولی نیستش که بتونن روی نفت و پتروشیمی ازش استفاده بکنن، به خاطر اینکه بعد تراکنشاش حجمشون کم باشه که تریس نشن، دیده نشن. ولی از سپاه به جایی رسید که اون براش خیلی مهمه.
0: متشکرم. آقای علوی، برگردیم به اقتصاد ایران، اقتصادی که وزیر خزانه داری آمریکا اصرار داره میگه ما از دو سه روز دیگه شما اقدامات بی سابقه خواهید دید. من نمیدونم دقیقاً چیکار میخوان بکنن، سعی میکنم همین رو بفهمم، ولی به هر حال ظاهرا مجموعه ای از تحریما خواهد بود و به قول شما حتی جنگ اقتصادی است دیگه، مجموعه ای از شاید اقدامات ایزایی و حمله و هر چیزی. این اقتصاد ایران الان هنوز از شرایط پسا جنگ ظاهرا بیرون نیومده، یعنی فولادش هنوز نتونسته کاری بکنه. آسیبای حداقلی که دید اقتصاد ایران، بر فرض اینکه ما همه مطلع باشیم، شما مطلع باشید، میتونید پیش بینی داشته باشیم از اینکه با افزایش فشارهای آمریکا، با اینکه مثلا دلار ارز کمتر بیاد تو خزانه ایران، با اینکه نفت نتونه بفروشه، نمیخوام پیش بینی کنیم کیف رو پاشی میشه یا چه اتفاقی میفته، آیا ممکن است دولت کنترل خودش رو از دست بده؟ منظورم اینه، دیدم یه مقاله هم نوشتید، یا اینکه مثلا پزشکان هی میگه قحطی قحطی قحطی، آیا ممکنه کنترل دولت به حدی از دست بره که مثلا یهو در یک کالای مصرفی یهو نداشته باشیم، مثلا یهو گندم نباشه، برنج نباشه؟
2: بله، یکی از اهداف دیگر جنگ اقتصادی سرعت دادن به تسلیم طرف مقابله، یعنی برخلاف تحریم هایی که متوجه آپارتاید بود که چند سال طول کشید، الان به نظر میاد از مجموع اطلاعاتی که ما داریم ترامپ قرار است که کار رو از طریق همین به اصطلاح جنگ اقتصادی به سرعت تمام بکنه. خب آیا با توجه به این صدماتی که اقتصاد ایران، صنایع فولاد، پتروشیمی و صنایع وابسته به اون آسیب‌هایی که دیده، آیا این چقدر فضا ایجاد میتونه بکنه برای اینکه رژیم ادامه بده؟ میدانیم که اطلاعات دقیق و وسیعی در مورد همه خسارت‌ها نیست. اون چیزی که مقامات رژیم میگویند حدود 300 میلیارد 270 تا 300 میلیارد دلار است و این مبلغ بسیار بزرگی است. البته بخشی از صنایع، همین مسئله ای رو که شما طرح کردید، یعنی کمبود بنزین، بخشش مربوط است به زدن پتروشیمی ها. یا فرض بکنیم این به اصطلاح اختلال در توزیع فولاد در ایران برای کار ساختمانی، بخشش مربوط است به همین داستان. منتها اینکه این گسیختگی در سیستم حاکمیت کی به وقوع میپیوندد و چگونه میپیوندد، بیاد داشته باشیم که الان هم دولت و نه کل حاکمیت این به اصطلاح اقتداری نداره، نه در بازار کالا. به همین دلیل هم است که سرکوب قیمت ها اساسا کار نمی کنه، مقایسه کنیم با دهه 70 یا قبل از اون. بنابراین در بازار کالا و خدمات که قیمت ها روزانه یا حتی به طور ساعتی میره بالا، اقتداری نداره. در مورد بازار ارز هم همینطور، اگر قفل نبود حتما بازار ارز دچار التهاب می شد و قیمت ها
0: اقتدار دولت رو معنای نهاد حکومت می گیریم دیگه. اوقات هست که کپل دست مردم بده، اوقات هست که کالای اولیه بهش دست چون بده، اونقدر هست که همین بازار ارز کنترل به هر حال هنوز بازیگر بزرگه. ولی اون چیزی که من میگم، خود پزشکیان میگه قحطی، یعنی تشت رسوای دوران دیگه نتونه مثلا برنج وارد کنه، منظور اینه.
2: بله، ذخایری هم البته با توجه به اقتصاد جنگی رژیم فراهم کرده برای اینکه این بحران ها رو نه اینکه از بین ببره، بلکه مدیریت بکنه. یعنی فرض بکنیم اگر در این شهر گندم نیست از شهر دیگه بیاره و بالعکس. کاری که الان حکومت میکنه اینه، یعنی ما شاهد یک وضعیت باثبات مدیریتی که کارآمد باشه نیستیم. همون یارانه هایی که شما گفتید یا کالا برگ هایی که گفتید، خب توجه دارید که در موارد زیادی اینها این کالا برگ ها رو توزیع میکنن بین بخش توزیع مغازه دارها یا مشاغل، و بعد این مشاغل کالا رو به دست مصرف کنندگان میرسنن، اما دولت نمیتواند پول رو بده. خب این نشانه چیست؟ یک نشانه بر گسیختگی است. یا در مورد بانک ها شما توجه بکنید که بانک ها الان برای یه حد معینی رو گذاشتن برای خروج پول از بانک ها. چرا؟ برای اینکه میترسن که مردم با توجه به این التهابی است و ریسک هایی که وجود داره به هر حال پولشون رو همزمان به طور ناگهانی بکشن بیرون و در نتیجه بانک ها ساقط بشن و حتی شرکت ها به مشاغل هم محدود کردن برای کشیدن. و این مسئله به اصطلاح اختلال در تراکنش های بانکی که ما شاهدش بودیم، این نشون میده که اوضاع به طور کامل در به اصطلاح کنترل دولت نیست. اما اینکه درجاتی وجود داره این از کنترل خارج شدن، آیا این به معنی فروپاشی است؟ نه خیر، این به معنی فروپاشی نیست. چرا؟ برای اینکه فروپاشی میتونه با شوک داخلی باشه، با شوک بیرونی باشه، میتونه بخشی باشه. مثلا آب و برق رو شما اگه نگاه بکنید، خب اونجا ما به طور موقت و بخشی هم شده ما شاهد فروپاشی هستیم. چرا؟ برای اینکه وقتی برق رو به صنایع نمیتونه برسونه، خب این نوعی فروپاشیه بر اساس تعاریف سنتی تو اقتصاد. وقتی یک مؤسسه نمیتواند اون کالایی رو که شما پولش رو دادید به شما برساند، این فروپاشی رابطه مبادله است و اقتصاد چیزی نیست جز مبادله بین بخش ها، بین افراد. و اگر این اختلال توش پیدا بشه، خب گسیخته میشه. ما شاهد گسیختگی بخشی هستیم در مواردی مثل آب یا برق و البته موقت، منتها این هنوز تسری پیدا نکرده به کل اقتصاد ایران. منتها نشانهایی که وجود داره نشانهای مثبتی نیست، یعنی ما رو قانع نمیکنه که این فرایند متوقف میشه، بلکه بالعکس نشانها تایید میکند که این فرایند روز به روز گسترده تر میشه و تقویت میشه.
0: متشکرم. 30 ثانیه وقت داریم. راجب چین هم میخوام از شما بشنوم. احتمال میدید چین از بازار ایران حذف یا نقشش کم بشه؟ کمتر از 30 ثانیه.
2: خب اگر با گذشته مقایسه کنیم، چین اساسا در ایران بازاری به اون شکل نداره، سرمایه‌هاشو برده بیرون. منتها چینی و شرکت‌های چینی برای دور زدن تحریم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرن و اون هم

0: پرداخت بکنید که اون کار رو باعث میشه.
1: اینو بحث شیرین یه بار راجع بهش بحث صحبت می‌کنیم. وقتم تموم شد علوی، وقتم تموم شد. پولی که چین، قطر، همه جا دارن از ایران در میارن، از قبال جمهوری اسلامی. بسیار بسیار سپاسگزارم میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم ها در وزارت خزانه آمریکا که از واشنگتن با بود، و همچنین احمد علوی، استاد دانشگاه اقتصاددان از استکهلم. خانم آقای، وقت تمام شد. هر جای دنیا هستید، از ما کوجلفا تا میجاوه برز تفتان، از این چه برون باج ایران تا شلبچه و چذابه در جنوب غربی ایران، خداوند ایران زمین یارو نگهدار شما.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره سینه در بازی.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رفسنه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. شبکه الحره در گزارشی نوشته عمان با تلاش برای دستیابی به نقش مستقیم در مدیریت تنگه هرمز همزمان میکوشد جایگاه خود را به عنوان میانجی میان ایران و آمریکا حفظ و تثبیت کند. بر اساس این گزارش عمان به دنبال الگوی چند جانبه برای مدیریت تنگه است که مانع کنترل یک جانبه ایران بر این آبراه شود. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده ایران و عمان پس از چند ماه مذاکره بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز به توافق رسیدند.
1: قبلا هم اعلام کرده بودیم که در مورد نقشه مورد توافق طرفین برای تردد کشتیرانی توافق حاصل شده. یک سری موارد هست که کماکان گفتگو در موردش ادامه داره، در مورد بیانیه مشترکی که باید توسط ایران و عمان منتشر بشه، رفت و آمدها ادامه داره و هر وقت خب نهایی بشه حتما در موردش اطلاع رسانی خواهد شد.
0: رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد بازگشایی دوباره تنگه هرمز در اولویت قرار دارد، زیرا ادامه بسته بودن این آبراه حیاتی به نفع هیچ کدام از کشورهای منطقه نیست. رئیس جمهوری ترکیه همچنین به نقش کلیدی قطر در تلاش‌های میانجیگرانه برای توقف جنگ در منطقه اشاره کرد. او درباره توافق دفاعی محکم افزود که کشورهای امضا کننده در صورت تعرض خارجی اقدامات مشترکی انجام خواهند داد. همکارم مرضیه حسینی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هست. مرضیه، جزئیات بیشتری را از تو بشنویم.
2: خب به طور کلی رکسانا میبینیم که وضعیت بعد از آخرین حملاتی که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز علیه دو کشتی متعلق به امارات متحده عربی انجام داد همچنان در تنگه هرمز ناآرام به نظر میرسه. آخرین گزارش ها حاکی از وضعیت نسبتا مسدود این تنگه هست. با بر اساس گزارش های روز جمعه فقط دو کشتی در روز جمعه از این تنگه عبور کردند بعد از اینکه جمهوری اسلامی برای چندمین بار به کشتی های متعلق به شرکت ملی امارات متحده عربی حمله کرد. این باعث شد که عملا قیمت نفت یک افزایش نسبی داشته باشه اینجا در آمریکا، اگرچه جمهوری اسلامی به تبع این اقدام اعلام کرد که توافق نهایی خودشون رو با کشور امارات متحده عربی در خصوص مختصات جغرافیایی مسیر و تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز نهایی کردن. آقای بقایی اگرچه تاکید کرد هنوز برای انتشار بیانیه مرتبط با اون به تفاهم نرسیدن، اما این اظهاراتی است که پیش از این هم مطرح شده بود. حدوداً یک هفته تا 10 روز گذشته بود که جمهوری اسلامی

0: در خصوص این تفاهم‌نامه صحبت کردم و هنوز نتونسته اون رو به طور کامل نهایی بکنه. اما اینجا در آمریکا ترامپ به نظر میرسه بنا به گزارش رسانه‌های آمریکا راهبرد خودش رو تغییر داده. در طول روزهای گذشته به طور مکرر در خصوص فشارهای اقتصادی صحبت می‌کنند که به گفته آقای بسم، یعنی وزیر خزانه داری آمریکا، تا به حال هیچ کس مشابه این فشارها رو ندیده. حالا رسانه‌ها کاری که کردن شروع کردن به ارزیابی اینکه مشخصا قرار هست در کدام بخش تحریم‌های بیشتری گذاشته بشه که تا به حال گذاشته نشده، چون می‌دونیم که همین لحظه هم مشخصا در اون کارزار فشار حداکثری تحریم‌های بسیار بی‌سابقه‌ای بر جمهوری اسلامی هست. نگاهی که رسانه‌ها دارن این هست که احتمالاً آمریکا در شرایطی قرار خواهد گرفت که اولویت رو بر فشار اقتصادی بیشتر بگذاره با در نظر داشت پیامدهای اون در رابطش با چینی‌ها، به این جهت که چینی‌ها خریدار 90% از نفت جمهوری اسلامی هستن و اینها میگن احتمالاً دولت آمریکا باید به دنبال این باشه که فراتر از تحریم پالایشگاه‌های چینی، بانک‌های اصلی چین رو تحت لیست تحریم‌های آمریکا قرار بده، مسئله‌ای که احتمالاً منجر به افزایش و تنش خواهد شد بین آمریکا و چین و انتخاب سختی که پیش روی ترامپ هست.
1: بسیار ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی که از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون سازمان تبلیغات اسلامی گفته تصمیم درباره پایان تجمعات شبانه حکومتی بر عهده مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. او اظهارات درباره پایان این تجمعات همزمان با پایان ماه صفر را تکذیب کرده و گفته این اجتماعات تا زمانی که تحفیزهای داخلی و خارجی وجود دارد ادامه پیدا می‌کند. کامران قزنفری نماینده تهران در مجلس گفته بهتر است مسئولان کنار بکشند چون شرایط موجود ربطی به جنگ ندارد. او گفته تیم مذاکره کننده از ابتدا سیاست غلطی در پیش گرفته و همین سیاست به گستاخی بیشتر دشمن و حمله به ایران منجر شده. قزنفری افسوده مسئولان پس از پایان آتش بس هم روی کرده ضعف و اشتیاق به مذاکره رو ادامه داد. محمد رضا خاکی دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفته از ابتدای سال تا کنون حدود 700 تن برنج با عنوان برنج آمریکایی از طریق عراق با توسط اشخاص حقیقی بدون ثبت سفارش وارد ایران شده. او هر گونه خرید رسمی برنج از آمریکا رو رد کرده و گفته هیچ تفاهم نامه‌ای برای واردات سازمان یافته برنج آمریکایی به این انجمن ابلاغ نشد. فشار سیاسی اروپا بر جمهوری اسلامی در حالی ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند که روابط تهران و پایتخت‌های اروپایی در چند پرونده همزمان پرتنش شده. تازه‌ترین تحول نشون می‌دهد که کشورهای بیشتری در خارج از اتحادیه اروپا هم در حال نزدیک کردن سیاست خود در قبال تهران به موضع بروکسل هستند. اقدامی که پیام سیاسی هماهنگ‌تری از سوی اروپا به سوی جمهوری اسلامی می‌فرستد.
2: اتحادیه اروپا دامنه همراهی با سیاست‌های تحریمی خودش علیه جمهوری اسلامی را گسترده تر کرده. آلبانی، بوسنی و هرزگوین، ایسلند، لیختنشتاین، مولداوی، مونتگرو، مقدونیه شمالی، نروژ و اوکراین هم اعلام کردند که سیاست‌های ملی خودشون رو با تصمیم‌های اتحادیه اروپا درباره جمهوری اسلامی هماهنگ می‌کنند. البته یک نکته مهم هم نباید فراموش بشه. اتحادیه اروپا دیروز بسته تحریمی جدیدی رو ارائه نکرده، بلکه همون بسته های 24 ژوئیه هست که کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا هم حالا بهش پیوستند و با این تصمیم ها منطبق هستند. این محدودیت ها چند پرونده متفاوت رو در بر میگیره، از وضعیت حقوق بشر در ایران گرفته تا حمایت نظامی جمهوری اسلامی از روسیه در جنگ با اوکراین، حمایت از گروه‌های مسلح در خاورمیانه و دریای سرخ و همچنین اقداماتی که اتحادیه اروپا اونها رو تضعیف کننده آزادی کشتیرانی در منطقه مینامه. در یک از این چارچوب‌ها اتحادیه همچنین تحریم‌های موجود رو تمدید کرده. اهمیت این تصمیم هم بیشتر در گسترش جغرافیایی سیاست تحریمی اروپاست، یعنی محدودیت‌هایی که 27 عضو اتحادیه اروپا تا به الان اجرا می‌کردند حالا از حمایت و همراهی دیگر کشورها از نروژ و ایسلند تا اوکراین هم برخوردار هستش و در نهایت پیام سیاسی بروکسل برای جمهوری اسلامی روشنه. پرونده ایران برای اروپا دیگه فقط مسئله هسته‌ای نیست. حقوق بشر، همکاری تهران و مسکو، نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی و امنیت کشتیرانی حالا همزمان بخشی از سیاست فشار اروپا علیه تهرانه.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی مراکش با استقرار در سواحل شهر فنیدق و تپه‌های مشرف اون تلاش دارند تا از ورود ده ها هزار پناهجو به آن سوی مرز اسپانیا جلوگیری کنند. این منطقه یکی از مهمترین نقاط ورود زمینی پناهجویان از آفریقا به اروپا است و در تیر ماه بیش از 70,000 مهاجر غیرقانونی از اون عبور کردند. پلیس ایالتی ویرجینیا با انتشار بیانیه اعلام کرد در پی تیراندازی بامداد شنبه در محوطه ساختمان‌های خوابگاه دانشگاه ایالتی ویرجینیا دست کم 5 نفر زخمی شدند که وضعیت یکی از مجروحان وخیم گزارش شده. تحقیقات برای شناسایی و بازداشت چند مظنون این حادثه همچنان ادامه دارد. دولت برزیل با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد اقدامات تلافی جویانه خود را تحت قانون تقابل اقتصادی در پاسخ به تعرفه‌های جدید ایالات متحده بر کالاهای برزیلی آغاز کرده. این تصمیم پس از اون اتخاذ شد که دفتر نماینده تجاری آمریکا در دو مرحله در ماه ژوئیه تعرفه‌های سنگینی بر صادرات برزیل وضع کرد. ایرانیان ساکن ایتالیا و پرتغال در حمایت از انقلاب ملی و شاهزاده رضا پهلوی و در مخالفت با اعدام‌ها در ایران تظاهرات کردند. در لیسبون سفارت اسرائیل برای حاضران آهنگ ای ایران پخش کرد. تظاهر کنندگان در تجمع تورین تصاویر جاوید نامان را به نمایش گذاشتند و شعارهایی در محکومیت سپاه پاسداران سر دادند.

0: 이란!
1: 이란! 이란!

به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت 4 بامداد به وقت ایران. با یک بخش خبری دیگه همراه شما خواهیم بود.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مدافع نظامی،
5: گرانی ها هم یه توضیح بدید. ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشد.
6: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
7: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن این انتقام گرفته بشه،
8: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بسید.
9: نگاه کردنش برجام در میان
10: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
11: عملا ما از قرون باختیم.
12: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
13: امریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
14: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و این رو میتونه محاصره دریایی تحمل کنه.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
18: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
19: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفتم مامان من بی‌گناهم.
20: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی
21: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
22: فرنگ‌سازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
20: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
23: تولید وحشت می‌کرد نفت و برق غذا، این از اون هم بدتر.
24: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست.
25: رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
26: در اصل زمان خریدن است.
27: خطر قحطی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه.
28: تشدید تورم که بر مواد غذایی که به سر رقمی رسیده،
29: یعنی که 3 ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد، بسیار مهم هست.
30: کسری بودجه دولت که داره افزایش پیدا میکنه.
31: وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانوارها رو به شدت بحرانی کرده.
32: خلیل قسطی در ایران رسیده به گوشت و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک.

0: در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. پایان آتش بس و مهلت 60 روزه ایران و آمریکا همزمان با ادامه گفتگوهای تهران و مسقط. جمهوری اسلامی میگه مذاکره‌ای با آمریکا در کار نیست. در همین حال امارات سپاه رو مسئول شلیک به کشتی شرکت ملی این کشور معرفی کرد. واشنگتن در رسانه فشارهای اقتصادی بی سابقه علیه تهران تردد در هرمز به مسیر تاریک کشید. امشب میبینیم کشتی ها از چه راههایی عبور میکنند. فایل صوتی اختصاصی ایران اینترنشنال از جلسه قرارگاه رسانه‌ای و فضای مجازی بسیج. هراس اعضا از شکلگیری دوباره اعتراض ها. نیروهای بسیج نگران هک و نفوذ به سامانه های امنیتی حکومت و شناسایی اند.
1: خانما، مردا، همه بنک فرار میکنن تا بتونن به خانه برسن.
0: و 5 سال از سقوط کابل گذشت. طالبان چطور کمر به حذف زنان افغانستان از مدرسه و اداره ها تا سیاست و خیابان بست؟ به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما به خیر. امروز پایان آتش بس و مهلت 60 روزه ایران آمریکا برای توافق بود. هنوز گزارشی درباره تمدید احتمالی این زمان منتشر نشده. در آمریکا دونالد ترامپ میگه این کشور از نظر اقتصادی ضربه سختی به ایران خواهد زد. پیشتر اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم از تدابیر اقتصادی شدید و بی سابقه علیه جمهوری اسلامی گفته بود. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امروز گفت ایران و عمان درباره نقشه تردد کشتی ایرانی در هرمز به توافق رسیدن. عباس عراقچی هم با تایید گفتگو با عمان گفته تصمیمی برای مذاکره با آمریکا گرفته نشده.
1: واسطه ها هم قطر هم پاکستان پیام هایی رو رد و بدل میکنن، در تماس با ما هستن و ولی اصلا به معنای مذاکره نیست. ما هنوز تصمیمی برای شروع مجدد مذاکره با آمریکا گرفته نشده. مذاکرات ما با عمان جریان داره، اون یه بحث کاملا جداگانه هست.
0: ساعتی پیش وزارت خارجه امارات متحده عربی هم اعلام کرد جمهوری اسلامی مسئول حمله جمعه شب به یک کشتی وابسته به شرکت ملی ابوظبی بوده. این کشتی در تنگه هرمز هدف حمله سپاه پاسداران قرار گرفت. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز می‌ریم به واشنگتن. همکارم امیر گیتی از استودیو ما با ما همراه شده و همینطور ترسکی صادق دیگر همکارم که از پاریس به ما پیوسته. امیر، مهلت 60 روزه تمام شد، آتش بس به پایان رسید، ابهامات بسیار زیاده و چیزی که داریم میشنویم از طرف آمریکا اینه که فشار اقتصادی رو میخوان به شکل بی سابقه ای افزایش بدند.
2: ببینید، یوشا یک مقام ارشد کاخ سپید در گفتگویی که با پولیتیکو داشت اعلام کردش که با پایان یافتن مهلت 60 روزه آتش بس هنوز ما هیچ سیگنالی رو از سمت جمهوری اسلامی دریافت نکردیم که بخوان این رو تمدید بکنن یا نه. از اون ور مقامات جمهوری اسلامی، عباس عراقچی گفته که این آتش بس 60 روزه که داره عملا گفته میشه از سوی ایالات متحده در همون روزهای اول نقض شده به دلیل اینکه بر سر پایان یافتن عملات نظامی بوده، اما ایالات متحده با عملاتی که انجام داده اون رو نقض کرده. طرف آمریکایی اما دارن میگن که این آتش بس بر سر باز شدن تنگه هرمز بوده، قرار بوده که عبور مرور کشتی ها در این مدت به حالت عادی خودش برگرده طبق اون یادداشت تفاهمی که با هم داشتیم و جمهوری اسلامی با حملاتی که به کشتی های تجاری و نفتکش ها در اونجا انجام داده که حداقل سه موردش همین در هفته اخیر بوده که به کشتی های شرکت ملی نفت امارات متحده عربی انجام شده بوده، عملا این آتش بس رو نقض کرده. آن چیزی که مشخص هستش مذاکراتی که جمهوری اسلامی داره با عمان انجام میده طبق گفته اسماعیل بقائی هنوز به این که بخوان یک متن مشترک رو بیرون بدن نرسیده. از سوی دیگر آمریکایی‌ها همونطوری که اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده در هفته گذشته اعلام کردش و آقای ترامپ هم بارها به اون اشاره کردن، قصد دارند که در هفته پیش رو یک سری از موج جدید تحریم‌های اقتصادی به علاوه محاصره بنادر جمهوری اسلامی رو که اعلام کردن که جزئیاتش رو در هفته پیش رو اعلام خواهند کردش رو به اجرا بگذارن، به طوری که حتی هیچ کالایی نتونه به بنادر جنوبی ایران برسه. از سوی دیگر در جمهوری اسلامی در طرف تهران هم ما میبینیم یک عضو مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی داره میگه که این چینش جدید فرماندهانی که از سوی مشتبه خامنه ای انتصاب شدن رویکرد جمهوری اسلامی رو از یک رویکرد تدافعی داره تبدیل میکنه به یک رویکرد تهاجمی و با برای هر گونه حملات نظامی آماده هستیم. آن چیزی که مشخص هستش، بسیاری از تحلیلگران الان دارن میگن که جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که یک مقداری با اعلام هر گونه توافق یا تفاهم با عمان یا بازگشت به میز مذاکرات با ایالات متحده با خرید زمان اینها رو به تعویق بندازه، انتخابات میان دوره‌ای در ماه نوامبر برگزار بشه به این امید که کنترل مجلس نمایندگان حداقل در دست دموکرات‌ها بیفته، فشار مضاعفی که شاید دموکرات ها برای پایان جنگ با آقای ترامپ آن زمان وارد بکنند و امیدهاش رو بسته به اون زمان به نوعی داره زمان رو میخره. از سوی دیگر طرف آمریکایی میخواد با شدیدترین تحریم هایی که قرار هست از هفته آینده اجرایی بکنه فشار اقتصادی که در حال حاضر در ایران هست رو به مرزی برسونه که جمهوری اسلامی رو بازگردونه به میز مذاکرات و این بار دیگه اون وقت جمهوری اسلامی رو امتیازاتی رو که مد نظر آقای ترامپ هستش رو بهشون بده. ضمن اینکه آقای ترامپ اتفاقا در صحبت‌هایی هم که شب گذشته داشتن به آمریکایی‌ها گفتن که این افزایش قیمت سوخت رو به عنوان هزینه برای عدم دستیابی ترامپ به سلاح هسته‌ای باید کم کم بپذیرند.
0: ترکیه اما کشورهای منطقه خب متاثرن از شرایطی که ایجاد شده مشخصن، اما در تازه ترین واکنش اماراته که محکوم میکنه حمله جمهوری اسلامی رو به کشتی که وابسته بوده به شرکت ملی نفت این کشور و گفته این غیر قابل قبوله و البته خصمانه.
3: در واقع این چندمین حمله است که در 48 ساعت گذشته اتفاق میفته. به نظر میرسه که بیشتر این حمله ها متوجه امارات بوده، از این زاویه در واقع بیانیه امارات تند بوده. حملاتی که درسته که تلفات انسانیش صفر گزارش شده، خسارات مادی به دنبال داشته، اما برای این کشورها امارات از یک طرف، کشورهای حاشیه خلیج فارس، اثر راهبردی این حملات بسیار بیشتر از این به هر حال خسارت هایی هستش که داره به کشتی هاشون وارد میشه. در حالی که روز گذشته ما شاهد یک مجموعه بسیاری از به هر حال بیانیه‌ها، محکومیت‌هایی بودیم، چه از سمت کشورهای عربی، چه از سمت نهادهای عربی علیه جمهوری اسلامی برای حملات روز پنجشنبه، امروز داریم می‌بینیم که مجدداً داره شروع می‌کنه. این کشورها جمهوری اسلامی رو متهم می‌کنن، محکوم می‌کنن. بیانیه‌ای که در واقع امارات منتشر کرده بسیار تنده، جمهوری اسلامی رو متهم کرده به اینکه اقدامات خصمانه انجام میده، خصمانه عمل میکنه، تجاوزکارانه عمل میکنه، میگه که جمهوری اسلامی شبیه دزدان دریایی در تنگه هرمز داره رفتار میکنه. انور قرقاش صحبت کرده، گفته که امارات حق داره که حفاظت بکنه از حاکمیت خودش. اینها رو اگر کنار بذاریم، از ادبیات این کشورها به هر حال چیزی علیه جمهوری اسلامی کم نشده، کماکان بر این باور هستند که مسئله اصلی جمهوری اسلامی رفتارهای سپاه پاسداران. از طرف دیگه نگاهی هم به هر حال رسانه ها و این کشورها به گفتگوهای مسقط و تهران هم دارن، اگرچه که خوشبین نیستن. به هر حال برخی دارن صحبت میکنن در رابطه با اینکه عمان هم در بین این مذاکرات به دنبال اهداف اقتصادی خودش هستش، منافع خودش هستش که مدیریت تنگه هرمز رو هم به نوعی به دست بگیره. اما با این حال همه رسانه ها دارن میگن که اگر این حتی اگر تهران و مسقط هم به تفاهمی برسن در رابطه با تنگه هرمز، اگر تهران به یک تفاهم سیاسی سرده با آمریکا نرسه، همچنان ما شاهد یک امنیت بلند مدت در تنگه هرمز نخواهیم بود.
0: ترسکه صادقی از پاریس و امیر گیتی از استودیو ما در واشنگتن از هر دو همکارم سپاسگزارم. همونطور که گفتم، مقام‌های آمریکایی در حال آماده سازی اون چه که تدابیر اقتصادی بی سابقه خوندن علیه ایرانن و میخوان فشار رو برای وادار کردن جمهوری اسلامی به تسلیم افزایش بدن. مذاکرات واشنگتن و تهران به بن‌بست رسیده و درگیری‌های پراکنده همچنان ادامه داره. تازه ترینش حمله دیروز به نفتکش شرکت ملی نفت ابوظبی هنگام عبور از تنگه هرمز. از یک سو پیت هگزت گفته آمریکا میتونه محاصره دریایی رو تا ابد ادامه بده و از طرف دیگه اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده از تدابیر اقتصادی جدیدی علیه جمهوری اسلامی خبر داده. تدابیری که به گفته او در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور هرگز دیده نشده. واشنگتن از سال 2018 تا الان حدود 2200 مورد تحریم جدید علیه تهران اعمال کرده. بلومبرگ نوشته ممکنه آمریکا تحریم‌های ثانویه علیه خریداران نفت ایران مثل چین اعمال کنه که احتمالش کمه. سناریوی محتمل‌تر از نظر بلومبرگ حفظ تحریم‌ها و محاصره در کنار حملات محدود و تلاش‌های دیپلماتیکه.
4: Iran, which is being very badly defeated. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: به گزارش CNN وضعیت جدیدی بر تنگه هرمز حاکم شده که مهمترین وجهش هم اینه که این تنگه به سادگی بازی یا بسته نیست و چند گزینه برای عبور ازش هست، از جمله یک مسیر تاریک که کشتی ها با خاموش کردن کانال های ردیابی ازش عبور می کنند. سینن به نقل از کپلر نوشته از آغاز درگیری ها تا دو روز پیش 3370 کشتی از تنگه عبور کردن، اما اون چه نظر جلب میکنه اینه که سهم مسیر تاریک در تردد کشتی ها از این آبراه به مراتب بیشتر از اونیه که تصور میشد. سهم مسیر تاریک حتی از مسیر ایران هم بیشتره و از همین رو ادعای تهران مبنی بر بسته بودن تنگه هرمز درست نیست. اما تردد روزانه کشتی ها تنها معادل 20% پیش از جنگ و ادعای واشنگتن مبنی بر کاملا باز بودن تنگ هرمز هم دقیق نیست. پرسش اینجاست که تا باوری کدوم طرف بیشتر خواهد بود.
5: ما مشکل داریم. معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا ما کشتی می آوردیم، حالا کلی مسیر رو بر میکنه میاد، قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم.
0: میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای ملکی، آمریکا داره حرف از تحریم های بی سابقه و جدید میزنه، آیا با اضافه شدن اون تحریم ها میتونه به خواستش در مورد تهران برسه؟ همون سوال رو از شما بپرسیم، کدومشون تا باوری بیشتری دارن در مورد فشارهای اقتصادی؟
6: ممنونم از دعوتتون. ببینید، اول اینکه در مورد تحریم های جدید، خب جمهوری اسلامی، یعنی اون رژیم تحریمی آمریکا بر ضد جمهوری اسلامی، قوی ترین رژیم تحریمی تاریخ آمریکا بر علیه یک کشور یا یک گروهیه. این تحریم های بسیار کامله، چیزی هم واقعا از لحاظ صنایع اقتصادی جمهوری نمونده که شامل تحریم ها نشده باشه. همه چی کاملا در واقع امبارگو تحریمی خیلی کامل هست، ولی خب چیزی که میمونه اون شرکت ها و افراد که هستن که خب به حال به دور زدن تحریم به جمهوری اسلامی کمک میکنن. حالا اثر تحریم ها چند برابر میشه وقتی شما یه محاصره دریایی مثل الان رو دارید، واسه اینکه خب در واقع هم صادرات هم واردات از لحاظ فیزیکی در واقع فلج میشن و جمهوری اسلامی مجبور میشه خب اون پولایی که بیرون کشور از فروش های قبلی، یعنی از صادرات قبلی ذخیره داشته، سعی کنه اینها رو یه جوری منتقل بکنه، استفاده کنه که در واقع بتونه حقوق بده، بتونه مقدار درآمدزایی داشته باشه که بتونه تولید داخلی رو در واقع ترمیم بکنه. تحریم‌های جدیدی که گذاشته خواهد شد به لحاظ یعنی به دید من، تحریم‌هایی نخواهند بود که جدیدن، اینا تحریم‌هایی خواهند بود که بیشتر دنبال به حال کشور شرکت‌های کشتیرانی، افرادی که دنبال انتقال، یعنی شامل انتقال نفت جمهوری اسلامی هستن، کشتی‌های جدید، احتمالاً ممکنه خریداران مثلا تیپار ریفاینری، اون پالایشگاه‌های کوچیک چینی، ممکنه اونا باشن. از لحاظ بانکی هم خب یه سری شرکت‌هایی که مثل این صرافی‌هایی که خارج از ایران که دست رو انتقال پول دارن، ممکنه یه بخشی هم اونا جوریز تحریما باشن. و آخرین گروهی هم که من فکر می‌کنم شامل این تحریم‌ها احتمالاً خواهند بود که شرکت‌هایی هستن که کار کریپتو انجام میدن، رمز ارز انجام میدن، اونا هم الان یه بخشی شدن که جمهوری اسلامی داره روشون حساب می‌کنه که مقدار دستش به پول برسه. سوال دومتون که کی زودتر، یعنی فشارها بیشتر اثر روی تصمیم گیری ها خواهد گذاشت، خب 100% جمهوری اسلامی اقتصاد ورشکسته سال هاست داره و این اقتصاد هم هر روز داره براشون بدتر میشه. شما فشار اقتصادی که روی جمهوری اسلامی هست با هیچ کشور جای دیگه هم نمیتونید مقایسه بکنید، ولی خب از طرفی هم ما داریم به انتخابات میان دوره نزدیک میشیم. توی داخل الان دولت آمریکا یه دو دستگی ایجاد شده که این یه توافقنامه راه بهتریه توی این مسئله رو حل بکنیم یا اینکه فشار رو ادامه بدیم. به نظر میرسه الان بیشتر وزن سمت گروهی هستش که پرزیدنت ترامپ رو قانع کردن که با فشار ممکنه جمهوری اسلامی یا به در واقع شرایط بسیار سختی برسه که مجبور بشه تصمیمات سخت بگیره، یا اینکه ممکنه فشار داخلی جمهوری اسلامی رو کاملا فلج بکنه. به نظر میاد اون رأیی که در واقع پرزیدنت ترامپ داره الان میگیره.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای ملکی. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما بودند. اما در خبری دیگه، لکه های نفتی بیش از 120 هزار متر مربع از آبها و سواحل جزیره قشم رو آلوده کرده. روزنامه اعتماد گزارش داده آلودگی به جنگل های حرا و زیستگاه تخمگذاری لاک‌پشت ها رسیده. ورود لکه های نفتی به این جنگل ها باعث نگرانی از آسیب بلند مدت به این زیست بوم حساس ساحلی شده. وزارت امور خارجه ایران منشأ آلودگی رو یک کشتی فله‌بر خارجی اعلام کرده، اما اشاره‌ای به نام و کشور این کشتی نکرده.

0: سینا قنبرپور روزنامه‌نگار از پاریس با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت بکنیم. آقای قنبرپور، همین که اعلام نکرده بیشتر به گمان زنی ها هم دامن زده و بعد این زیسمو بسیار حساس و خاص به این شکل در معرض تهدید قرار گرفته، چه میدونیم بیشتر و چه کاری دارن میکنن برای کنترل شرایط و پاکسازی؟
1: وقتتون بخیر باشه. ببینید، الان اون چه که داریم از آلودگی سواحل قشم میبینیم در واقع چیزی هست که عیان شده. برخلاف اون آثاری که از بمباران‌های بسیار سنگین آمریکا در مناطق مختلف جنوب ایران، هنوز هیچ برآوردی از اون حجم مواد منفجره نشده. چیزی که داریم میبینیم و الان هم توی تصاویر شما مشهوده اینه که پیش از این که این لکه های نفتی به ساحل برسن، باید اونا رو جمع‌آوری میکردن یا تدابیری میاندیشیدن که به ساحل نرسه، اما میبینیم که با ابتدایی ترین روش ممکن داره جمع‌آوری میشه. سواحل شیبدراز که محل تخم‌گذاری لاک‌پشت های پوزه عقابی هست، به اصطلاح تحت تاثیر قرار گرفته. سواحل سوزا و همین جور نقاشه، این بخش ساحلی هست که تقریبا 3.2 هکتار رو شامل می شده. از طرف دیگه نزدیک به 9 هکتار از سواحل دریای جنوب قشم درگیر هست و همین جور که باز شما اشاره کردین، بخش سلخ که جنگل های حرا هم توی اون